0: Gaur egunean artikulu landuak atatzen ditugu gauzati buruz, baina orduan epilula gehiago eratatzen genituen egunean, ilustraziore gabe ere zijoazten, testuala zan bakarrik, eta bueno, hasten du gintuen, bueno, komunikazio, bueno, dana, Euskaldun guztiak hasten du gintuen albeste ark, baina komunikazioa nola bai gine, ari ginenak ere bai, ezta. Eta egunkariak bazeukan webgune bat ere orduan, eta hura ere zerbitzari eta guzti baitu zuten, hori ere kontatu genuen. Bueno, historia.
1: Historia eta inzuzen, 25 urteak, bueno, ba, historia eta historio askotarako ematen dute, ez dakit egunkaria ote den, egunkariaren itxieraren albiste hori edo zein den, 25 urte hauetan artxibotik albiste bat aukeratu beharko bazenu.
0: Ui, bakarra.
1: eta ez du zertan albistea izugarrizkoa izan zelako, bizik, eta ez dakit, zu egoera pertsonal konkretu baten harrapatu zintuelako, edo informazioa ala nola jaso zenuelako, edo ez dakit, 25 urteek ematen dute, eh? Askorako.
0: Bueno, ez dakit, atako dugun sorta... sorta horretan, ba, lako ale batzuk ba, badaude, zurrengo urteetan, beleiako polemika datorkit, hor, pandemiaren urtean Jaurlaritzak ata zuen gomendio sorta bat egun batean, jenteak erabiltzeko musukoa, hori ere atera genuen eta hurrengo PDF aurkitu genuelako, sabe. Eta hurrengo egunean PDF-a modifikatu da zegoen eta musukoaren aholkua jausi dintzan. Eta tardatu zuen 6 hilabete. Eta, bueno, kobratzen dut horretaz ere itzen genuen laberzo gero. Atzo gomendioa hau zan eta bihar amunean gomendiotik desagertu egin da. Kopia bat egin egin egin ezpa.
1: Ba ezpa.
0: Bueno, erdi esklusiba moduko claro. Toki badoka, baina sekula ez gara dedikatu ere ikerketa kazetaritza egitera. Eta gero, euskarazko produktu teknologikoen berri ematen ere, ba, nik uste dut, baia gehienetan gehu izan garela, sustatu izan dela, referentzia. Adimen artifizialeako tresna txino akoitza deskurritu duguna, Google lengo gauza galdetzen diogu, euskaraz galdetzen diogu, eta normalean erantzuten dut, eta guk proba gatatzitu. Eta produktu teknologikoekin ere, ozera, prentsa oharrak ez, baizik eta hartu eta probatu eta hau zer da. Eta badabil, edo gezurra da, edo ez dabil, edo tal. Beti enfoke praktiko batekin. Eta beti baita ere, beti estekak emanez. Ze hori, edabide gehienak ere digitaldu direnean,
1: bai,
0: egiten dutena da, euren albistea, euren erredakzioa, zertu, letra digital bihurtu, baina estekak gehienetan desagertzen dira, ez? Eta ez, gurean beste batzuetara. Gero urtean poderioz esteka horiek esan dudan bezala URL horiek altzen dira, ez? Malkoak euritan bezala, robotak esan zen bezala, baina momentuan behintzat, guri, osea, etzei una importa da, ez dugu bombardeatzen inongo publizitaterekin, izatez, tarte batzuetan saltzen zaiatu ginen, baina bain ez da hori ere, publizitaterik ere ez, dana da garbi-garbia, eta klik batetik beste nola bai joaten bada jentea, joan daile. Analitikakin eta trafikoarekin kezkatuta daude denak, praktikamente, baina bueno, nik lema bat daukat, da fuck analytics. Eta osagarri bezala fuck metrics. Eta bueno, igual zuen sektorean, bai irratietan eta bai, komunikazio taldean
2: bai, metrikak eta
0: estakizeinen bai, inkestan metrikak erakutsi behar dira
1: esaiozu hori publizitate arduro donari bai,
0: ez eukitzean publizitatea ez eukitzearen zea Azken baten, sustatu, claro, nola bizi da.
1: Claro, hori ze...
0: Editorea ez da hor liberatutako pertsona bat, baizik eta tarte bat ematen diona. Bueno, pues diru laguntza deialdietan eta badauka bere tokia, edabide deialdi bat dago urtekakoa Eusko Jaurlaritzaren bidez, bueno, Eusko Jaurlaritza eta Diputazio, eta bueno, hor... aurkeztu eta irten izan da lortu egeinetan lortu du onda urteren baten lortu ez duen baina eta gero bestetik enpresaren marketinga da eta horrek justifikatzen du ordu gehiago gastatzen dira jasotzen diru laguntzen bidez jasotzen dianak baino baina bueno
1: baina inbertsio gisa ulartzen duzu ez zuek
0: bai ala da. Bueno, hemen idazten dutena gerdiegia dirudi eta bueno, ba Luitxok zerbait jakingo du, dituko dio Luitxori zerbait egiteko eta
3: bueno, dena esaten hasita, ni nuk behintzat behin baino gehiagotan erabili izan dute, behin baino bastante gehiagotan sustatuko begunea, gerora irratira ekarri ditugune
0: claro.
3: Gaia ezberdinak bilatzeko beraz, mendik aitortza eta eskerrak eman behar dago du Luitxo.
0: Ez da kopiagarria dira gainera, lizentzia librea daukate.
1: Bai.
0: Kopipegatzeko, Wikipediara ere kopipegatzen dira, azalpenak hartuta.
1: Baduzu ez da, kode sintaxen, sustatun filosofia oso zehatz bat, eta ipatu duzu adibidez ez, orain hitz egingo dugun Fedi Bertsoa, Meta, Instagram, guzti hauek Elon Musk. Kasu honetan, 25 urtetan zehar egin duzuen lan hori, kulturrondare ere, badena, Euskal Herriko kulturrondare, gure esku geratzen da nola bait, ez? Beste kasu batzuetan, eta hori mai inguru askotan solastu da, ba, nik zer dakit. YouTube bertan, ez? Zer nolako lan egin duen jende askok, zer nolako ondare pilloa dagoen bertan bilduta, etzi, Googleek esaten badu, YouTube ikutara dijoa, ba, ura ere galduko genukena. Zentzu honetan, zuek zuen edukiaren jabezarete eta hori ondo gordetzeaz.
0: Hor dago, bai, hor dago. Ez da, kontuen hartzen ez tanga usaba data da interneteko artxibistika. Tolosako udalak ditu bere azkenengo eun urtetako eta gehiago ere bai inauterietako horri esku horri guztiak imprimatu dienak paperean ditu hemen edo aldameneko ez dakize eraikinetan gordeta. Orain dela 20 urte udal honek edo udalaren kultura zerbitzuak edo beste zeo zerk publikatu bat zuen zerbait interneten aukera daude galduta dagoela ez dagoela hori digitalki gordea inon. Gu gure buruaren gordeketa egiten dugu eta bueno, ez dakit nik zenbat iraun dezaken, baina da gauza bat egin behar dena.
1: Fisikoan ondo ulertzen dugu, baina digitalean...
0: Eta gaur egunean, bueno, bereizketa fisiko virtual horri aparte, gaur egunean zentzu gutxi daukala, ba, bueno, gauza galtzen ari gara. Eta gainera, gero eta gehiago, sare sozialen jario ze horretara, nun ez da artxibo scroll infinito horretan artxiboak nun daude. Twitterren handik URL-ak badaude, ez? Eta txio bat edo... Ez da inola ditzen dituzten.
1: Postak, esango nuke.
0: Oie, URL-ak ordetzen diren arren, ba, Instagramen ez da ere, Instagram da... klikatzen duzu eta aplikazioa pizte zaizu, eta aplikazioekin ikusten da, baina, bueno, fin, da... Beste... koto itxien esparrua bihurtu da, ez?
1: Bai.
0: Metak dauzka bere kotoak eta beste batzu daude hortan eta bueno. Informazioaren arxibistika igual pentsa dezake ez daukala garrantzirik, baina nik uste dut baietz.
1: Baluitxo, hemen zaitugula, aprobetxatu nahi dut etorkizunean niri lanak entzeko erabili egingo zaitut kokoteraino nagoelako eta ez delako zerbait erresan niretzat bintzat eta zu aditu zaitugun moduan bai senitartekoei, bai lagunartekoei Mastodon, Peertube eta lakoak zer da, mesedez, eta nik ondoren hemendik aurrera zure klip hau erabiliko dut, zer da Fedi Bertsoa, zergatik erabili beharko genuke Fedi Bertsoa.
0: Ai, Zaila, fedea zabaltzea eskatzen didazu misiolari jartzea, eta ez bakarri zu konbentzitu, ezik eta zure lagunak eta zenitarteko, imposiblea, imposiblea. Ez dakit.
1: Baina zer da, nola azalduko zenuke? Era simple batean, kurentzuleek entzun dezaten.
0: Esparru buru jabe bat. Interes algoritmiko erraldoi hoietatik libre, eta bueno, eta garai politikoetara begira ere bai, interes handi hoiek daude lotuta gero eta gehiago trumpismoarekin eta involuzio politiko retrogrado batekin, eta orduan horretatik aske egoteko modua da hortik alde egitea, eta Mastodon aspergarria izango da, baina ez dago transfobiarik adibidez. Horrein, transfoa bazara edo transfobia gustatzen bazaizu, geratu zaite Instagramen, geratu zaite Twitterren, eta batzuk borroka egiteko ere geratzen omen dira, baina elikatu egiten duzu monstrua bera. Erantzutera eta borroka egitera geratzen bazara esparru horretan, eta bueno, nik zer esango dizut, LGTBIQ+ erakundeak ere bai, Euskal Herriko da estumundukak, hor daude gehiago, beste esparru libre autogestionatuta eta buru jabe hoietan baino, baina Elukete egon behar.
1: Askoren
0: bueno, erantzun politiko bat da, ere bai, eman dizudana, bueno, kasu honetan, nire iritzia egin...
1: Eta askok dioten esaldi bat bada, nik ere zentzu batean defendatzen dudana, euskarak herria dagoen, herritarrak dauden, espazio eta eremu horietan egon beharra duela. Ez dakit hori aitzakia moduan erabili daiteken...
0: Bueno, pizka de historia egin ez, ere, barkatuko dira zu. Hola, aitona etorri da hemen, makila egin. Evoluzio bat egon da teknooptimismo batetik, teknopesimismo batera. Uh-huh. Nik Twitter edo Facebooken astapenak ikusi nituen optimismo batetik. Norberak bere ahotsa zabaltzeko bide bat zelako. Ez bakar, eta internet, ez hasiera batean, esan dezagun, ez bakarrik hartzaile, baizik eta emaile izan zitezkelako sustatu, izan zen, norberak erantzuna izateko euskarazko lehenengo plataforma. Eta norberak bere posta, eukigabe beste leio bat erakundearen edo zearen artean, hartuta hemen kargatzen dut eta esaten dute dago. Orduan, irekitasun hori teknooptimismorako bidez izan zen. Gero, ba, evoluzioa izan da bezalakoa, eta sortu dira erraldoi batzuk, bakoitzak bere kotoan produktua zu bilakatu zaituztena, iragarleei saltzeko akzesua zure profilaren arabera zuretako propaganda saltzeko, printzipioz publizitatea saltzea jarduera legitimo bat iruditzen zait, baina bueno, azken batean produktu bihurtu gara gu sare hoietan, eta gero bestetik sare hoiek erabilera sozial eta politika horako bide ere bihurtu dira, batez ere erakunde hoiek kontratu direlako etekin politikoa atrea ezaketela, eta gainera interes jakin batzuei zerbituz gehia errazago beste batzuei baino, ez? Eta orduan ba involuzio hori trumpismorako joera hori, ez? Iagaldu naiz, eta ez esaten nahi zen nintzen.
1: Ez, aipatu dudana da, bueno, askotan, ez? Ba, Spotifyren kasuan, eta bueno, ba... jende askok dioena dela, ba, euskarak...
0: Egon behar duela, egon behar duela. Hortan eginen. Bueno, sustaturen izaera hori da. Euskarak egon behar zuen hor, eta egon ginen, eta gero ikusten dugunean gauza bat, hartu eta probatu iten dugu, euskara badago. Adimen artifizialeko, invento etxinoetan, ez dugu euskara sartu behar izan. Badakiteia da, nola egin dute hori. Bueno, egin dugun guztia kopiatuz. Sustatu zuena eta beste guztiena kopiatuz egin dute, eta makinak euskara ezikasi dute. Eta ondo baina. Orduan, egon behar dugu, ezta? Baina, pues baita ere, bas, zera. Egon behar dugu Twitter bezalako putzuzikin batean, zera? Ba, nik uste dut, ezetz, momentu honetan. Esparru burujabeak txiki eta bazterrekoak baldin badira ere, bueno, bazterretik zentrora eraman behar ditugu, pixkanaka, banan, zu, bazaude mazto honen?
3: Ez.
0: Bueno, hau komentzitu behar dut. Zu?
2: Bai?
0: Venga, eta zu?
1: Nire bai.
0: Bueno, jazta, orduan bakarra, hemen, gaur, bat komentzituko dugu, bihar beste bat, egin behar dugu hori.
1: Pixkanaka.
0: Banan.
1: Pixkanaka.
0: Eta, baina, han daude publikoa, bai, publikoa Instagramen dago. Bale. Bueno, beharra daukanak sentitzen duena, non beharreko behar hori, pues sentitu dezala, baina nik ez dut faltan botatzen, han ez egotea.
1: Ba, Luistxo, aipatu dugu, 25 urte bete dituela sustatuk, sekulako lan egin duzue, Julenek esan duen bezala, guri askotan elikatu gaituzu, kasu honetan, askotan eman diguzu informazioa eta nola baitere gai komplikatu eta argia, eta espero dugu, ba, beste main bat urtez, ba, gure ordenagailu mugikor, eta toki guztietan egotea, ba, teknologiaz, euskaraz, eta beste 11 gaiez, bueno, ba, solasean, sustatu.eus edonoren eskura, doainik aipatu duzu. Hortxe...
0: Ez da publizitaterik eta albozuta berik gabe. Jario agoiti bera besteik ez.
1: Balurxio Fernandez, eskerrik asko bigarren kafera gerturatzeko tartea hartzeagatik eta zorionak.
0: Bai, bueno, eskerrik asko zuei, zelako polore polita bota dizkio zuei gure proiektu.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Eta Luistxok esan duen bezala, interneteko famatu batetik, interneteko beste famatu batera gurean dagoelako, Aiora Mujika, bai, abestiago entzongo dugu pixka bat, eta aurkezpen egingo dugu.

0: BTS taldearen Silver Spoon entzuten ari gara, zilarrezko goiara, eta kontatu beharko dugu aiorak zergatik aukeratu duen abesti hau gaurko sekzioari hasiera emateko. Egunon.
1: Kaixo.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Aspaldiko?
1: Bai, denboratxo bat. Hemen, bueno, bai, klar, eske zinemaldia.
0: Zinemaldia duk dugu tarteko. Bai, bai.
1: Ibilizeateran askorekin.
0: Bai.
1: Nostialden.
0: Ajearekin itzuli ginen, ez diogu buelta eman ajeari.
1: Oraindik ez?
0: Ez. Ez, ez dakit zinemaldian zer gertatu zen, kamioi bat pasazitza egun gainetik, eta...
1: Intenso xamarra izaten da, ez?
0: Bai. Baina, bueno, ondo gaude, Inigo eta Imanol ez dira zinemaldian geratu, Paraguaiera joan dira, handaude, torriko dira.
2: Bai.
0: Ez dira torriko?
2: Ez dakite.
0: Ez dira torriko?
2: Euskalo.
0: Ah, bueno.
2: Gustura dabiltza loste dute.
0: Ba, ni konfiantza dute, eh?
2: Bai.
0: Voltatuko direla, bai.
2: Voltatuko dira, noiz?
0: Bueno, ustez datorren astean hemen izango ditugu.
2: Kusiko dugu.
0: Kusiko dugu.
3: Goiuri, ez dakit konstiente zaren, hemen parean dugula zinemaldia amaitu eta gure urrengo egunetan gure sabeleko ondo ezaren erantzulea.
0: Erruduna.
3: Bai.
0: Egia da. Entzulei kontatu genien zertxo bait, baina guk zinemaldiari amaiera emateko, bueno, bazkari bat egin genuen, eta bazkaltzera joan ginen jatetxe korear batera, ustez korearra, bueno, ba azken denboraldian zehar aritu ginelako Aiora Mujikarekin, ba, korear sukaldaritzaz, eta bueno, korear kulturaz, eta esan genuen, ba, joango gara, ara. Eta, bueno, ba, antza denez, aukeratu beharrean, jatetxe honen aukeratu genuen Portaventura. Eta...
1: Ez zen nik emandako gomendioa.
0: Egia.
1: Ni enteratu naiz gaur.
3: Bai. Inigo aukeratu zuen, jatetxe hori.
0: Bai. Bueno, bai. Uste dut Google-ek Inigori izan ziola eta Inigok erabaki hartu zuela eta geroia, bueno, jazta, egoskorkeriz ara joan bergen duela.
1: Esan nuke gertatzen nahi dela jatetxe korearrekin, komila tarten orokorren, ez, ba, nahiko modan jarri diala batez ere barbakoa koreana edo esaten dan hori, eta egia da zerbait kuriosoa dela, ba, igual hemen oitu egiez gaudena, eta pixkat modan jarri dia, eta sentsazio ematen dit asko zabaldu diala kate moduko batzuk, ez, eta asko dia, ba Portaventura aventura modukoak, ez? Ba, gehiago espektakularitatetik benetan, ba, ez dakit, ba, igual Koreara jungo bagina eta bask,
3: bai.
1: Taberna batean, ez?
3: Benekotasun asko ez dakit, bazuen, goiko pixuko zerbitzariak turkiarrak zirelako, eta esan zigutenez, behian zonen sukaldariak txinatarrak.
0: Bai,
3: orduan, korear bat ere, ezken nuen ikusi.
1: Bueno, egin lezakete, korea sukaldaritza hangoak edo mengoak izan da, egia esan badago adibidez Donostin, leku bat bi estar deitzen dana, korear mongoliarra dana, eta korear eta mongoliar janari egiten dute, orduan, berez, esango nuke jabeak ez diala korearrak, mongoliarrak diala gehiago, baino janaria nahiko txukuna dala esango nuke, eta gero, ba, grosen bertan ere badago leku txikiago bat, pertsonalago bat, bi korearrek daramatena, bul jatetxea da, ja promozioa egingo diet, karkizano kalean, eta oso goza diferenteak dira, ez? Osa, bat da, ba, pixkat hori, showetikan eraikitako jatetxe espektakulo hoiek, janaria goxua egon daitekeela, edo ez, beste batzutan ez, baina askotan bai, ba, goxua dago, eta bueno, ba, esperientzia divertigarri bezala ondo dago, baina gero badaude, baleko guztietan bezala, eta sukalde edo jatetxe guztikin gertatzen den bezala, ez? Ba, proiektu pertsonalagoak edo mimo gehiokin zaindutakoak, orduan. Ba, horrengo batean, bakizue norajun.
3: Itz egingo dugu, bueltatzen denean Inigorekin, eta...
1: Ez bali madezute aurkitzen edo direkzioa behar bali madituzue, deitu lasai, eramango zaituztet, eta jango dugu elkarrekin.
3: Komisira dijoa.
1: Ojalá. Keba, ez ez. Baina gustatzen zait, txokoa, eta da, gustora juten naiz. Asi que, bueno, urrengorako, adezute ja. Benetako gomendio bat.
0: Bueno, eta beraz, joango gara leku hobeagoetara, eta zilarrezko goiarekin jango dugu?
1: Ba ez dakit. Lotzen, ez? Aria egiten gaurko gaiari. Bueno, gaur ekarri deten abestia Silver Spoon, zilarrezko goiara edo Bepse izena du. 2015koa da, BTSena, noski.
3: Ara?
1: Bada espada, baten batek zalantza baldin bazeukan. Eta, bueno, esplikatu nahi dizuet pixkat lehenengo, zergatikan, oza, besti honek zer esan nahi duen, eta gero zergatikan ekarri deten. Vale, azalpena. Babse edo bebse da txori mota bat, ez deten aurkitu inun euskeraz nola esango litzateken, inglesezko itzulpen bezala crow tit bezala agertzen zait, crow tit, crow belelea
0: da,
1: baina berez argazkia bilatzen baldin badezute interneten crow tit jarrita da txoritxo txuri txiki super moñoño bat. Orduan horri belea deitzea neri etzait ateratzen.
0: Ai, sepulita.
3: Oso cute, oso kawaii.
1: Oso cute.
3: Bueno, kawaii.
0: A ver, jatzen du tamaña dela 10-13 centímetro txitarte horrela txukitxukia.
1: Bada hori, txoritxo txikitxo oso moñoño bat, eta, bueno, badago Korean esa molde bat, esaten duna gutxi gora bera, txoritxo txikitxoitako bat baldin bazea, hau da, holako txoritxo txikitxo batek, zikoinaren pausoak jarraitu nahi baldin baditu, min hartuko du oinetan, ez? Hau da, txoritxo honek ditu, oso hanka txolaburrak, oso intxikiak, zikoina bat bai ezagutzen dugu bere hanka luzeekin, ez? Eta esaldiak esaten du hori, ez? Ba, txoritxo txiki batek zikoinaren pausoak jarraitu nahi baldin baditu, min hartuko du oinetan. Eta pixka bat irudikatu nahi duna, edo esan nahi duna da, zure gaitasunetatik, zure baliabideetatik, kanpo urrun geratzen dena egiten saiatzen bazea zure hankatxoekin, min hartuko duzu. Eta pixka bat da, egiten dio referentzia, ba, jaio baldin bazea baldintza txar batzuetan, zure etxea ez baldin bada oso baldintza honetakoa, ez baldin badaukazu gehiegi, ez aspiratu lortu ezin dezakezun zerbaitetara zekaizki bukatuko duzu. Orduan, horta hori esan nahi du esaldiak eta abesti honek, hitz egiten du horri buruz eta pixkat horri buelta mateaz, ez? Eta Silver Spoon da beste izenburua, ez? Batzutan jartzen dizkiote ba, koreerazko izenburua edo eta inglesezkoa ba, ulertzeko erresagoak izateko. Eta Silver Spoon esan nahi du Korean berdin, ez? Ba, egoera ekonomikoak edo estamentuak edo klase modukoak zerrendatzeko erabiltzen da goiararen metafora. Ez, ba, zu jaiotze zeanean eduki dezakezu urrezko goiara, zilarrezko goiara, brontzezko goiara edo goiara zikina, itzuliko nukena ze dirt spoon irakurri dez. Eta da hori, ez, ba, jaiotze zean momentutik ze motatako goiararekin zatozen mundura. Ba, zilarrezko goiararekin baldin bazatoz, zatoz ja testu inguru batean zeinetan badaituzun ja baldintza batzuk, ez, izan zaitezke zikoin hori oin luzeekin. Eta ez hainbeste, ba igual, goiara itxusiagoa, goiara zikinagoa daukan, txoritxo moñoño hori. Bai, orduan, abesti honek horri buruz hitz egiten du, eta hitz egiten du BTS-en garai hartako perspektibatikan. Zegia da, gaur egun BTS-i buruz hitz egiten baldin badegu, ezin diegula deitu bebse edo goiara zikina daukaten batzu, ba, gaur egun ja lortu duten guztiarekin beste status batean daudelako, baino sortzetiko oso talde underdog edo esaten dana da, ez? Osa, beraien historia bai da ezer ezetik gailurrera iritsitakoena, oso konpainia hau behin baino gehiotan esplikatu dut baita, baina bankarrotaren atarian zegoen konpainia batetik sortua, ezer ezetikan, eta pixka bat hortik idatzitako abesti bat da, eta horri erronka botatzen dion abestia da, ez? Esaldi batzuk aipatzeatikan, badauka adibidez esaten duna lan partzialean, ez, edo aldi baterako lanaldietan edo lan eskas hoiek hartzen dituzun hoietan, pasioa rekompensatua izango da, ez? Hau da, zuk hartu lan mierda hau eta eman dena lan horretan eta zure pasioak gero emango ditu fruituak. Ikusiko duzu nola gero igoko zaren eta hobetuko den eta ez pixkat egiten dian promesa hoiek, esaten du, ez? Eta gero esaten dute, ah, ez aipatu hainbeste esfortzua, nazkatuta nago hainbeste esfortzu entzuteaz, ez? Eta guk ere diskurso hori esango nuke nahikoa ezagun eguna, ez? Esfortzatu eta alegindu aldezun guztian, eta ikusiko duzu nola horrek emaitzak ematen ditun, eta ez badituzu emaitza horiek lortzen da, etzerala nahikoa esfortzatu, ez ezula nahikoa alegin jarri horretan, eta orduan abestiak esaten du, bale, ja, ez esan hainbeste esfortzu, ez da egia, ez? Eta gero hori, ba, buelta ematearen aldeko aldarri hori, eta esaten dute change, hori da, zikoinek mantendu nahi duten estatus hori aldatzera goaz, ez? Honek, hau ez da normala, horrela bizitzea ez da normala, zure aspirazioak eten beharra eta batzuk zilarrezko goiarak izatea eta bestek zerrez, eta egoera hau ez da normala, orduan honi buelta ematera goaz. Beraz, abesti hartu nahi dunak eta letra repasatu nahi dunak badauka nundikan tiratua. Gero oso kuriosoa da baita abesti hau zuzeneko emankizunetan ikustea, ze letra ulertzen baldin badezu eta letrari kaso egin baldin badiozu eta da, ostra, egoera sozioekonomiko baten aurkako aldarri batzuk ditu eta tal, gero dantzak ditun puntu batzuk esaten duzula, baina ikusten mali modezu zuzeneko emisio bat, esango diazue haber ze iruitze zaizuen, hori utziko dut. Bueno, eta zergatikan ekarri dut gaur abestiago, zein da arrazoia? Arrazoia izan liteke besterik gabe abesti zora garria dela eta denok entzun beharko zenuketela, eta orduan gomendatzera natorrela. Baino, bueno, aitzakia izan da, ba, zinemaldiarekin ere hasi degunez tartea, ba, zinemaldian junitzan ikustea Parasite pelikula ego korearra, ez da berria, ja urte batzuk baditu, baino ikusi gabe neukan, gauza horiek ez, hau noiz bait ikusiko dut, hau noiz bait irakurriko dut, hau noiz bait egingo dut, ba, hola pasatzen dira urteak, eta Parasitekin gertatu zitzaiten hori, ba, beti gerorako ustea. Eta ikusi nun zinemaldin eman behar zutela, etxe bizitzaren gaia lantzen zuen ziklo baten baita, enda sanun, ara, kasualidadeak.
0: Interesgarria.
1: Bai, eta ikusi nun, gustatu zitzaiten pila bat, asko, bueno, Oskarrak irabazi ditun pelikula bat da, pelikula honenaren Oskarra eraman zuen oso okerrez baldimanago inglesezkoa ez dan
0: beste hizkuntza batean, bai.
1: Egindako lehenengo pelikula izan zala Oskarra irabazten, edo lako zerbait,
0: bai,
1: ez baldin badan norbaitek fact-check egingo eta zuzenduko nau. eta pelikula honek erakusten du asko hori ez, ezberdintasun sozial hoiek, eta zilarrezkoa ez dan goiara batekin jaiodan familia horren ezintasunak aurrera egiteko gizartean, eta nola ikusten dian beste batzuen bizitzak eta beraienak konparatuta, ez? Eta oso adibide ona iritu zitzaiten, orduan zinemalditikan horrekin nengon burun. Eta gero, justu baitare aurreko astean edo aste honetan irakurri nun albiste bat, baitare, abesti hau gogoratu zitena dela, bueno, Kupaneko orain azalduko dezer den, baina Kupaneko langile baten heriotza dela eta ba, bere ama heriotza horren ingurukoak argitzen eta Kupanen aurka egiten nahi dan borrokaren albistea agertu zitzaiten. Orduan, Kupan, zer da hau ez? Ba, Kupan litzateke Ego Koreako Amazon moduko bat. Bai, ba, online erosketak egin behar balin badituzu, badaude beste aukera asko, baina Kupang da nagusiena, eta kontsumitzen balin badezute pixka bat Korean bizi den edonorren edukia ikusiko dezute. Kupanen eskatu dut, Kupanetikan ekarri diate, eta ikusten balin badituzue hauek, ez eduki hauek bertan bizi den jendeanak, ikusiko dezue oso ondo funtzionatzen duen zerbitzu bat dala, komillak jarriko dizkiot oso ondori, hau da, da azpimarratzekoa edo nabarmentzekoa, ba, zuk gauean eskatzen baldin badezu produktu bat, goizean goiz etxean daukazu. Ez, ba, uste daukatela ezarrita gaueko 12ak baino lehen zerbait eskatzen baldin badezu Kupan bidez, goizeko 7etarako zure etxeatarian izango duzu.
3: Bai, gainera ez dizute molestatzen, ez? Ateparean uzten dizute paketea.
1: Bai. Hoi ere kuriosoa da,
0: Interakzio minimoa.
1: Interakzio minimoa, bai, baina hori baino gehiago da ez dizu inorrek paketea lapurtuko. etxe atarietan, mm-hmm. bueno, atari, bai, atarietan edo zure ateparean egongo dira paketeak pilatuta, eta inork ez dio bizilagunari paketea lapurtzen. Bueno, a ber, besteak beste, dena segurtasun kameraz josita dagolako Korean, hori ere egia da, baino bai, etortzen da repartidorea, auskalo gaueko ze ordu txikitan, etorriko den, sartuko da eskatzetikan barrura, eta zure etxeko ateparean utziko du paketea, agian goizeko lauetan, eta jungo da. Ez? Orduan, jendeak asko erabiltzen duen zerbitzu bat da, aurreko batean ere hemen hitz egin nun erosketa faltsuak egiten zituzten webguneari buruz, dopamin websiteak, ez? Hau da, ja, jendeak estresa eta alibiatzeko erosketak egiteko daukan bulkada hori aprobetxatu edo bideratzen duen webgune bat, ba, gero azkenan ezer erosi gabe, ez? Hau da, erosketa prozesu osoa egiten duzu, inkluso ikusten genuen nola aplikazio batzuetan agertzen zen repartidorea nola zijoan zure etxera.
3: Baina ez zuzu ordindu behar.
0: Ez zuzu ordinduko, zetzaizu produkturik iritsiko etxera.
1: Bai, baina hori, repartidorea ere ze bidetatik anzijon eta dena erakusten zizun, ez? Horrek esan nahi du badagoela kultura bat erosketarena eta hori orduan Coupang, ba, Hego Koreako Amazon dalako hau, ba, hoxe, gauean eskatu, goizean etxe atarian, kriston zerbitzua, zein da arazoa, zein da kontua, ba, zerbitzu hori oinarritzen dala edo sustengatzen dala langileen esplotazioan. Mm-hmm. Ez, ba, langileak daudela gau osoan zehar zure etxera produktu horiek eramaten. Gaueko turno oso luzek, deskansorik gabekok, lana galtzeko izugarrizko presioa dago, ez, ba, langabezia tasa izugarria da Korean baitare, eta ba, lan mierda hauek hartu behar ditu jendeak, ba, esfortzua gero ordaindua izateko eta beste lanpostu batzuetara iristeko, eta badago presio hori bai dauka dagoena zikoinen aldetik, ez, hau da, baina ez badalima zarete esfortzaten ez duzu ezer lortuko eta egin behar dezue, orduan obligatuta daude nola baita esateko alako lanak onartzera eta gero ba, ondorioak dituzte, ez, eta hori da nik justo aurreko asteko albiste batean ikusi nuna, nahi agertu zitzaiten emakume baten historia, ez, ba, ama batena, eta zan, ba, 2020an bere semea hil zala, 27 urterekin, 16 hilabetetan zehar, Coupang ontako gaueko txandak egin ostean, ba, bihotzekoak jota hil zan, ez? Eta ama honek gaina esaten du, jo, aste bete lehenago egon nintzen esaten, mesedez utzi lana. Ze ikusi zuen ja 15 kilo galdu zitun, gaizki ikusten zuen, eta deskansu hartu zazu, eta berak esaten zuen, eskenik deskansu hartzen baldin badet, besteak kaltetzen ditut, edo nik deskansu hartzen baldin badet, nerea dan area galduko dut, eta beste norbaitek eskuratuko du area horretan aritzeko, ez? Eta ordune emakume honen historia edo da, ba hori ez, pixkate urte guzti hauetan zehar borrokan dabilela, enpresa horren ardura onartua izan dadin, ez? Hau da, bai, nere semea bihotzekoak jota hilda, baina zerk eragin du situazio hortara iristea, ez? Bueno, apunte bezala esan dut Coupang litzateke lau, baina badaudela enpresa gehiago, eta imaginatzen dut denetan izango dela egoera berdintxu, baina Coupang da nagusiena eta kasu hau berea da. Eta aipatzen zan irakurtzen duen artikulun, eriotza ontaz gain, 2020-2026 artean gisa honetako antzekoak izan daitezkeen 46 heriotza kontabilizatzen zituen langileen osasun asistentziaz arduratzen den aseguradora publikoak.
3: Wow.
1: Datua norbaiten izenean jartzeagatik, eh? Mm. Eta apunte bezala ere jartzen zuen, 46 aipatzen da, baino denak ez dira berdin salatzen, mm-hmm. denak ez dira berdin kalifikatzen, familiak eskatzen ez baldin badu ez da ikerketarik egiten eta beraz ez da kontabilizatzen hola. Eta hori, ba, hemen kontatzen zen, emakume honek esaten zula, ba, azkenean dena bera ari dala egiten, ez? Ba, berak exigitzen du ba, enpresa barruko segurtasun kamara hoiek, ez? Alde guztietan dauden hoiek eskuratu nahi ditut, ba, ikusteko nola antolatzen dan lana, nola izaten dian turnoak, eta ikerketa guzti hori ari da egiten ondorio hoiek ateratzeko, ez? Eta aipatzen zen, ba, kupanek edo presumitzen duela edo esaten duela inteligentzia artifizialeko algoritmo batek perfekzionatutako sistema baten bidez egiten dutela lan, ez, hau da, dago algoritmo bat aztertzen duena zein dan lan egiteko modu efizienteena, eta gero horren arabera egiten dute lan milaka langilek,
3: ja.
1: Eta algoritmoak esaten balin badu modurik efizientena dela 10 ordutan zehar gelditu gabe lan egin behar dezula pakete hori entregatzeko, ba milaka langile hoiek hola egiten dute lan.
0: Algoritmoak ez du kontutan hartzen.
1: Claro.
0: Bueno, gauza asko, giza faktore edo kontutan hartzen. Etorri zait burura, Suli pelikula ikusi duzu, eh?
1: Sí?
0: Tom Hanksek antzesten du, eta, bueno, antzadenez, benetan gertatu zen, hegazkin batek istripo eduki zuen, eta pilotuak, Tom Hanksek antzesten duenak, Nueva Yorkeko Hudson ibaian, bueno, labait lortzen du.
2: Ah, bai, hori, historia hori, bai, hegazkinaren abai gero pelikula, ez, baina.
0: Ba, lortzen du lurrartzea, eta orduan, bueno, ba, bidaiariek esaten dute, urrartzea, klar, lurrartzea, ez? bidaiariek esaten dut, bueno, salbatu egin gaituzu, Julia, eta han non, orain ez dutuko goan nor, baino aerolineak edo norbaitek esaten du, bueno, gaizki pilotatzen ari zela, horrela amaitu bazuten, eta orduan ikerketa bat hasten da, eta bai aseguretxeak tarteko, eta bueno, ba, ikerketa bat egiten diote, eta algoritmoak esaten du, ba, gaizki gidatzen ari zela, horrela bukatu baldin bazuen, edo ezinezkoa zela urrartzea ondo, horrek jasan nahi zuela jada gaizki ba, oso baxuari zela, edo dana dalakoa, eta azkenean ikerketa hau ere benetan gertatu zen, eta hainbat algoritmorekin, eta probak egin zizkioten, eta azkenean ondorio iztatu zuten, ba, hoxe, giza faktorea ez zutela kontutan hartzen algoritmo hoiek, eta orduan algoritmoak esaten ari zirenak gezurra zela, eta pilotuak, bueno, ondo egin zuela bere lana.
1: Bai, ba hori, ba, ba kasu honetan ere ez, eta emakume horretan dabilela ez, ba, demostratu nahian, eta ikusten haitu nitzan agatik gero sartzen dira baitare oztopo burokratiko legal, ba, kompainia estatu batu harra dala, ote dala irakurri dut, orduan, ego koreako lege batzuk aplikatzeko, horrelako zurrumiloak ez, baina azkenean da, jo, 6 urte dara matzazu, zure semearen eriotzaren ondoren, honekin, eta gaina da, etengabe, nik hori onlineko erosketari buruz, etengabe entzuten dut hanbizidan jendearen aldetik, ez de, eskatu nuen atzo gauean, eta ja, hemen dago, eta, ze hona, eta, zergatik ez da mundu guztian horrela, eta da, zer da honen atzean, ez?
3: Aiora, torri zait burura, Ameriketara eta Koreara joan gabe, duela egun gutxi Bilbon izan ziren guolde horietan, ez dakit ikusi duzuen zazpikaletan, nola zebilen txirrindulari bat, banatzaile bat, Globo enpresakoa, bueno, iaia, ez dakit, gerriraino urazuela, bueno, pakete bat, eskari bat, banatzeko lanetan.
1: Bai. Bai, holako banaketa enpresak edo hoietan ere, pues, ona iritsi zianetikan ere beti entzuten dugu, ez, arautu behar diala gauzak, bestela, ba, esplotazio kasu ekstremotara juten gehala, eta ba, honek hori guatu dit, eta hoxe, ba, abestira eraman indun, ba, hitz egiten du lako hortaz, ez, ba, holako lan kaskarroiek hartu beharra, ze gazteek ez daukatela beste irten biderik, eta parasai ten ere, ba, hori ikusten nun, ez? Ateratzen zaizun aukera bakoitzari heldu behar diozu, bestela geratzen zehalako ezerezera kondenatuta, eta gainera hoi, ba, izugarrizko ezberdintasun soziala gertatzen dela hor, ez? Eta gainera estatus bat daukazunean, ba, hori ematen du esfortzuak eraman zaitula horra, eta hasieran denok joko zela iberdinean, baldintza berdinekin hasten gehala jolasten, eta ez da horrela. Orduan, ba, hoxe, oie, abesti horiek harri nintzen, babse.
3: Aiora, atzo zutaz gogoratu nintzen.
1: A ber.
3: Jo nintzen denda batera, bueno, nik beti erosten dudan kolonia batera ostera. Gaur gainera kasualia bez, goiurik esan didana. Estatu batuar usaia omen daukana.
1: Estatu batuar, agero usaituko zaitu.
0: Ez, kontua da. Nik estatu batuetan ikasi nuela, bueno, ikasturte bat, eta burura etorri zait
1: flashback
0: bat eta unibertsitateko ikasleak etorri zaizkit.
1: Fraternitatea eta
0: hori.
3: Bueno, batira, bat, denda horretan, bueno, paseio artean enbilela, ba, batean pasaziren bi neska oso gazte, eta, bueno, nahi zengau, desango dut markata guzti, esan zion batako esteari, boa tia, eta senterau, que mañana sakan en Mercadona, no se quede, el K-Beauty. Eta hasi ziren hortaz izketen Instagramen sartu ziren ez dakiz zer, baino agortuko da segituan, nola atera eskolatik igual amari eskatuko ziotela ez dakiz zer, bueno noraino hori ziren
1: ba ez dakiz zer dan zenik K-Beautya
3: ez da zer abitzen
1: ez K ez B-Beauty ez hortik Janaria bai, seriak bai, BTS bai, baino K-Beauty
3: da
1: Koreako produktu bai, kosmetikoak edo skincare eta hori izango litzatekena.
0: Bai, uste dut Aizea saiatzen ari dela elkarrizketa bat lotzen, ba Koreako azalaren zaintza lantzen duen pertsona batekin eta agian hementxe egingo dugu ba irratian jarriko ditu gorrela urpegian krematxo batzuk, edo zerbait egiko du, ea nola ateratzen den.
1: Egin ostiral batean, torriko nahi.
3: Bai.
0: Bueno, zuzara, a ber, egia san, gure inguruan Koreari buruz gehien dakiena.
3: Bai.
0: Zara, eta...
3: Ez altzen no Korean izan duela gutxi izokinaren semena oso modan dute, jarri dela.
1: Ilabetero asmatzen dute zerbait berria, bai, aurpegiko tratamentuak izokinaren semenarekin, edo ez ez probatu? eta ez uste Mercadona hori...
3: Zalo sona dukazu, jora ez dakindik, ba,
1: Igual Mercadona hori zan, arrandegiaren ondoan, K-Beauty postu bat, fresko-freskoa.
3: Zen azka.
1: Zuazizdea.
3: Kimtxia eta izokin. Ai, ama.
0: Izo garra iruditzen zaitke kontu guzti hau, eh? Utzi nahuzu, hau bete hor.
1: Zakit, igual eraginkorra izango da, eta etortzen denean Aizearen bidez, ba, K-Beautyaren inguruan hitz egingo duna, seguro nago, gauza interesantea kontatuko ditula, txantxa zaratago.
0: Bide batez, aritu gara izketan ari ginen bitartean, entzuten Parasite pelikulako soinu bandako hainbat pieza, eta iasan gustatu zaizkit, eh?

0: Baina eguerdiko amabiak gainean ditugu eta beraz aiora agurtu egin bertzaitugu.
1: Oso ondo iruditzen zaitu.
2: Ja, amabiak.
0: Bai.
2: Ze azkar, eh?
0: Bueno, eski kontu asko bora izan ditugu. Hitz egin dugu sustaturen 25. Urte betetzeaz. Eta horre, bueno, aitzaki ederra izan da, fedi bertxoaz eta hitz egiteko.
2: Bai, aiorak ere parte hartuko luke, eh? Nik uste dut, eh? Sartu da dabilan mundu horretan.
1: Boa, fedi bertxoa kostatzen zait, eh? Da, Koreako gauza batzuk ulertzea, baino, komplikatu egiten zait, fedi bertxoko gauza batzuk ulertzea, aitortuko dut.
0: Tiramisuaz ere aritu gara, Josune Belez de Mendizabalekin ere aritu gara, bueno, ba bai, horrela joan zaizkigula orduak, eta konturatu gabe iritsi direla eguerdiko amabiak, beraz, entzule, astelenean, ez gaituzue izango zuekin, ez da bigarren kaferik egongo, baina aste artean itzuliko gara, 10:05, ba, espero ezagun Inigo eta Imanol hemen direla. Besarka bat, aste buru nahi zan, agur, agur!
3: Kit Kan and Bigarren Kafea.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Eta gaur ostirala dugu, ostirala, astebururako prest gaude, baina asteburura salto egin aurretik, ba, guri tokatzen zaigu, zebrabidea gurutzatzea. Zebrabidea gurutzatzeko, ba, gaurkan kontu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur zortziren txanda izango dugu agerkarien tartean, horretarako Asier Ayestaran etorriko zaigu, eta esango nuke kontu bat, baino gehiago dituela aipatzeko, Herri Kirolak Bilbon alde batetik, eta gero iratze tartean dauden ontxo berezi batzuk edo berri batzuk ere aipatuko dizkigu, beraz, guzti hau, saioa hasten dugunean. Horri segika, ostiralero legez, kirolari bere tartea irekiko diogu eta gaurkoan, ba, demoraldi honetan lehenengoz, Olatz Idoate izango dugu gurean, eta berarekin batera gaurkoan ez da Paola izango, Paola oporretan dagoelako, beraz, ongi pasa dezazula Paola. Kristof Arotzarena izango dugu gurean, eta arituko gara munduko pilota txapelketaren inguruan, ezakit badakizuen, baina urriaren 15ean hasiko da munduko pilota txapelketa, Buenos Airesen izango da, eta horren inguruan arituko gara solasean, beraz, geratu gurekin. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera zer etorriko da? Ba, albiste honen tartea, edo denboraldi honen kasuan, bakoitzak nahi duenaren tartea. Horretarako gurean izango dugu Aitor Prieto naiz irratiko lankidea, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta horri segika, guri karagarri gustatzen zaigon tarte bat izango dugu irailaren tartea, eta gaurkoan arituko gara filmen inguruan, baina ez edozein film edo telesaien inguruan arituko gara, bizitza errealean gertatutako gertakariak kontatzen dituzten film edo telesaien inguruan, beraz, ea zer dakarren irailak gaurkoan. Eta horri segika, saioari amaiera emateko eta asteburura salto egiteko agendaren errepasoa izango dugu. Ba, asteburuan, bueno, asteburuan ez kasu honetan gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emango dizuegu. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta saio guztiak hasteko egiten dugun moduan artefaktuari begira jarriko gara eta hala dio gaurko etorkizuneko artefaktuak. Etorkizuneko artefaktu honetara ekarri dugu jada intsumisioaren mugimenduaren eztanda. Horren erreferentziazko urtea 1981 izan daiteke gehien bat, orduan desobedientzia Nafarroan bereziki barriatu zelako. Eta horren ondorioz, 1983 urteetan epaiketa asko burutu zirelako. Testu inguru honetan heldu zen Oiartzunen 1984 urriaren 9 ospatutako intsumisio eguna. Arrakasta itzela izan zuena. Biharamunean Begoña Simonek eginen idatzitako artikulua berreskuratu dute artefaktu honetan euskarara ekarria. Bertan agerian gelditzen dira mugimenduaren indarra eta eragiten zuten elkartasuna. Beraz, artikulua irakurriko dugu gaurkoan. Intsumisoek Oiartzun konkistatu dute. Begoña Simon. Militarrak kanpora. Aho batez entzun da oiua. Eta horrekin batera soldadu eta koronelak burumakur alde egin behar izan dute Oiartzundik. Intsumisoek herria konkistatu dute. Horren ondoren dena ospakizuna eta festa izan da. Algara, musika, Euskal Herriaren desmilitarizazioa aldarrikatzeko 25.000 lagun inguru bildu dira. Arro, arroputz heldu dira beren zaldien gainean, atilaren gixara zapaltzen duten guztia txikituz. Baina lotxatuta itzuli dira gero, begiradan garraiatuak izan diren keinua atzematen zaitzaiela. Intsumisoak milaka lagunen bultzadaz, militarrei nagusitu zaizkie Oiartzunen gertatutako talkan. Parodia baino ez da izan. Hala ere batzuek zein besteek ederki bete dute enkargatutakoa antzezpen honetan. Intsumisoen buru gisa jende aski ezaguna. Fermin Muguruza Negu Gorriakeko abeslaria, Jon Sarasua eta Andoni Egaina bertsolariak, Oiartzungo alkate den Jon Inarra, bataia gogorra izanagatik ere Espainetan piparitinko eutsi diona. Bai ba, Biba eta Txalo artean egin dute aurrera eta militarrak aldiz beren kabuz sakabanatu dira. Ez dira pasako, batera oiukatu dute milaka eta milaka lagunek. Eta ez dira pasa. Horren ostean jaia hasi da, jai itzela, ospakizunarekin batera. Ibilbidea herriko plaza ugaldetxo auzoa eta ikastolaren gunea lotuz betetzen joan da. Gazteak eta ezain gazteak batuz egunak aurrera egin ahala. Eta arratsaldearen erdialdean 25.000 laguntzen batu ditu antolakuntzak. Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu dira bidean. Ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin dute. Desmilitarizazioa helburu. Herri batasunako eta Eusko Alkartasunako ordezkariak ere izan dira. Iñaki Ausan Kakitzateko eledunak intsumisio egun honen talde antolatzaileak esan duenez, helburua talde guztiak batzea zen. Aldarrikapen horren inguruan izan ere, Euskal Herriak bere etorkizuna zein izango den erabakitzea pentsa ezina da, militarizatuta baldin badago. Estatuak intsumisio presoak sakabanatuz eta ordezko zerbitzu sozialerako plazak gehituz erronka bota du. Baina guk irmoki erantzun diogu, PSS zein zerbitzu militarra goitik bera errefuxatuz. Eguna normaltasunez joan da, baina larun bateko gaua ezin da gauza bera esan. Makrokontzertua antolatua zegoen Oiartzunen intsumisio egun horren arira, eta gazte andana bertaratu da. Asteko ordua zela Guardia Zibilak zenbait kontrol ezarri ditu herrira iristeko bideetan, eta autoetako gazteak geldiarazi dituzte. Intsumisoak ote ziren galdezka. Antolatzaileek salatu dutenez, asteazkenetik ona, prestaketa lanak astearekin batera hasi baitziren kalez jantzitako Guardia Zibilen autoak batera eta bestera ibili dira. Intsumisio izateagatik edo autoinkulpazio egiteagatik inabilitatuta dauden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde, 11 alkate bildu dira Oiartzungo udaletxean. Oiartzun, Bermeo, Arrasate, Bilabona, Bargota, Dima, Etxarriaren Azgoizu eta Lezo, Usurbil eta Pasaiako alkateak intsumisoarekiko konpromisoa publiko egin dute. Jon Inarra Oiartzuarrak hala adierazi du balkoitik.
Intsumisio mugimendua gehiegi zabal ez dadin, errepresio maila batzuk hartu dira eta gizartean sor daitezken erantzuna biguntzen saiatu dira. Horrela, estatuak intsumisioaren arazoa epaitegi arazo bihurtu du. Udal intsumisoek diotenez, horren guztiaren ondorioz, mugimenduak momentu berri bat bizi duela uste dute. Hau da, estatuaren ofentsibari erantzun berriak emateko garaia da. Agiriaren laugarren puntuan, Euskal Gazteak soldaduskari uko egiteko duten eskubide aldarrikatzen dute, eta instituzioek babesa eskaintzen diete.

Eta efemeride edo artefaktu honekin amaitzeko aurreko batean jarri genuen jada, ba, Jon Sarasuaren intxu misioaren bertsoak edo entzun genituen, baina oraingoan abestiz aldatzea erabaki dugu, eta beraz, Bittor Aiaperen intxu misio entzungo dugu.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaur ostirala den honetan agerkarien tartean ere iritsi zaigu gaur 8ren txanda eta 1000garren ale horretara iristen ari gara, baina oraindik aste bete geratzen da ordurako. Gaurkoan beste kontu batzuetaz arituko gara eta horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Malen.
0: Urduri zaudete ja?
1: Bai, bai, bai, nik urduri. Urduri edo beldurtuta ere bai agian.
0: Beldurtuta. Ja, bai. Ja, bederatzi garrana da.
1: Hori da, bai.
0: Zemaki potoloa.
1: Bai, eta aurrerapen bat, aurrerapena izaten da, eta esan duzunez, ekin ezapienen zutabea dator.
0: Ah, begira.
1: Eta esan dizut, izen burua hori xidu.
0: Bederatzi,
1: bai.
0: Begira.
1: Eta irakurketa bat egiten du, numerologiaz, eta zesan nahi duen zenbaki horrek, eta interesgarria da.
0: Ba, beste gaio bat ere, irakurtzeko aste honetan. Bueno, ba, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Bueno, hoy esa parte, ba, nik hemen pare bat aipatuko ditut, reportaje edo kronika edo gure gai sakonxea hoietan. Batetik, Bilboko Herrikirol Zentroa.
0: Begira.
1: Zu, ez dakit, herri kiroltzalea zaren, kiroltzalea...
0: Kiroltzalea orokorrean ez, baina herri kirolak, ba, gustatzen zaizkit, bai.
1: Bueno, kontua da, maiatzaren 15ean, zehazki, bueno, aurkezpen, esango dugu, alako pomposo bat egin zuten, ba, Bilbon herri kirol zentroa inauguratzeko.
0: Begira.
1: Bueno, bertan izan ziren, politikari, ordezkari politikoak, alako ekitaldi berezi bat izan zen, eta, bueno, ordutik hilabete batzuk pasa dira, eta esan genuen, bueno, ezagutu behar dugu zer dan, ez? Bilboko Herrikirol Zentroa, zer egin nahi duten, bueno, ba, proiektu ere potentea delako, eta ala saldu zutelako, ezta? Bueno, Herrikirol Zentroa hau Txurdinagan dago, Txurdinagako kiroldegian, pabelioia handi bada, 846 metro kuadro ditu, eta egin den inbertsio ere alakoa izan da. Zehazki Bilboko udalak 1.300.000 eurotik gora jarri ditu, eta Bizkaiko aldundiak ere 229.000 euro inguru jarri ditu. Beraz, bueno, proiektu handi, potente, serio bat eta zari ginen, eta baguk ere, ba, bueno, Herrikirolen inguruan eta tarteka idazten dugunez, ba, bueno, ezagutzeko aukera baliatu nahi genuen, eta bertan izan ginen, durala aste batzuk, ezagutzen, pixkatzen den proiektua, eta zer egin nahi duten bertan, eta bertako kideekin. Bueno, zehazki esango dugu, egitura hau, esango dugu, instalakuntza hau, Bilboko Txirrika Herrikirol Klubak kudeatzen duela, esango dugu, hau kudeatzeko sortu den Herrikirol Kluba dela, eta esan daiteke Bilbo hiri horretan dagoen, edo sortu den lehen Herrikirol Kluba dela, ezta? Beraz, hor ja lehenengo berrikuntza. Bilbon bertan, ez, hirian Herrikirol Klub bat. Bueno, badalen berrikuntza. Bueno, Joseba Etxebarria da zuzendaria, berak egin zigun ongi etorria, eta berak aurkeztu zigun apur bat, bueno, zertan datzan proiektua. Eta hola, azkarrean esateko gutxi gora bera, bueno, ba, izango litzateke, bueno, ba, eskaintza zabal xamarra dute, baina, bueno, gimnasio moduko bat, non erabiltzaileak, herrikirolak egin ditzaken, probatu ditzaken, eta herrikirolak apur bat landu edo ikasi ditzaken, ezta? Bueno, batetik gaztetxoentzako eskaintza dute, eskolakirola programan sartuta daude, Bilbo inguruko eskolak bertara joaten dira, eta bertan herrikirolak ezagutzera, eta gero 6-14 urte bitarteko hoientzat ere halako eskolazkanpoko eskaintza bat badute. Eta gero helduentzako, ez 15 urtetik gorakoentzako eskaintza. Eta hor batetik, ba, herrikirolak dituzte, eta herrikirolak, bueno, bi arlotan banatzen dituzte, harrijasotza eta iparraldeko kirolak deitzen dituztenak beraiek.
0: Ados.
1: Eta aizkora, trontza, pixkate, egurrarekin zerikusi dutenak. Baina horrekin batera, eta hor dago beste berrikuntza bat, by force training edo izeneko alako eskaintza bat dute, pixkate, gimnasio mundua, ba, jendeak ezagutzeko, ba, bueno, ba, crossfit estiloko zerbait izango litzatekena, eta apur bat hortxe dago, ez, ba, indargunetako bat, ez, bi gauzak batera egin daitezkela, eta, bueno, horrek, bueno, ba, bereak esperantza dute, nolabait, bultzatuko duela, orokorrean gimnasioan dabilen jendea, crossfit, eta antzekoak egiten dabilen jendea, bueno, bertan izan da bi eskaintzak, ba, herrikiroletara ere, eta nola zenbait ariketa eta bantzokoak izan daitezke, ba, bueno, herrikiroletara eramatea albidetuko duela, ezta? Bueno, bi irakasle dituzte, esango dugu bi kirolari nahiko ezagun herrikirol munduan, dituztela pixkat irakasle lanetan, Inar Urruzuno, arri jasotzailea da, apur bat hori barriarekin eta iparraldeko beste joko hiekin dabilena, eta itzolatutxa, eskolaria, ba, pixkata eskola, eta egur trontza, eta egur kontuak eramaten dituena, beraiekin ere izan ginen, eta bueno, ba, oso ilusionatuta ez, proiektu berri hoiekin, eta hotxe bauri esatzen ziguten ez, bueno, alde batetik, bueno, herrikirolak iriaren, erdi-erdia, bihotzera eramatea, bueno, ba, ze garrantzitsua den, ze bereiek, bueno, esaten ziguna itzolek bera, berez bilbotarra dela, baina, bueno, aizkoran aritzea eta batez ere baita dimakoa nola duen, ba, pixka tandik datorkiola, eta bera ere, ba, bueno, ardi dimostarra duela ez bere burua, baina, bueno, berez bera irian Bilbon jaioa zela, beraz, bueno, ez dela ingauza, ez? Bueno, berezia bai, baina ezinezkoa, ez dela legia, eta gero esan duguna, herrikirolak beste crossfit eta antzoko entrenamentuekin biltzearena, batzearena, eta horrek, bueno, ba, herrikirolak ere indartzeko balio izan dezala, ezta? Gainera, epatuko dut, larun bat honetan, bihar, Red Bull Cross Kirolak proba egiten dute Bilbon, txasmusumean, eta horre ere, ba, logika edo antzekoa, filosofia antzekoa da. Airox, edo ez tegin nola esaten den, Airox proba bat da berez, korrika jauziak egiten dituzten gauzaiek, bola pisutsuak bota eta olakoak, eta horiekin batera, ba, bost herrikirol sartu dituzte tartean, bueno, ba, horre ere, ba, bi, ez, bilanak batze, batze aldera, ba, bueno, ba, batek bestera eraman dezakelako. Eta, bueno, filosofia hori ez, herrikirolak edozein pertsonak, esango dugu, iriko, edozein iritarrek, egiteko aukera izatea, ezta? Eta horrez, Inar Urruzunok, bueno, ba, adibide polit bat, edo esanguratsu bat jartzen zigun, ez? Beraiek epatzen zuen askotan, beraiek, ba, bueno, ba, aste nagusian, eta bildu hartira joaten direla, erakustaldiak eta egitera, bueno, erakustaldiak egin, eta listo, txera bueltan, ez? Eta askotan tokatu izan zaiola berari bertan ikusten egon, bueno, turistak eta ere bai, baina bertako jendea ere bai, baina iriko jendea, gian herrikiroak ezagutzen ez dituena, eta, bueno, tartekan horbait galdetu, ez? Eta, ba,
0: zerbait. Haunun egiten duzu,
1: edo? Hori da, ez? Eta nik zer, edo, nik zer egin, nola izango nuke posible hori probatzea, hori egitea, edo probatuko nuke gustora, eta orain arte, ba, erantzun argirik gabeko galdera bat zela, ez? Herrikirol munduan normalean, ba, bueno, erakutsi delako inguruan, ez? Ba, familia giroan, edo gertuko jendeari, bueno, ez? Veteranoek gazteei, baina normalen ingurukoei, ez da eskola bat egon, ez? Eta egia da orain, Gipuzkoan pare bat arri jasotze eskola eta badaduela, eta hor mogimendu bat badabilela, baina, bueno, honek pixkat horri beste buelta bat ematen dio, ez? Edo zein pertsonak, gimnasiora joan, zentro honetara joan, eta herrikiroak probatzeko aukera hori izatea, ez da? Eta hortik, ba, bueno, Inar Urruzunak berak zioen, ez? Bueno, ba, kantitateak ekarri beharko lukela kalitatea ere, ez? Herrikirolak ez daudela aukeratzen ibiltzeko, ez da? Zu bai, zu ez, edo zuk maila badaukazu, edo zuk ez, ez? Beste kirol batzuk agian, egin dezaketela, baina herrikirolek ezin dutela hortan sartu,
0: beraz. Hemen egin nahi duena barrura.
1: Ongi etorria izan behar duela, eta beraz, ba, bueno, zer esanik ez gaztetxoekin, baina, bueno, helduagoakin ere, ba, urbildu nahi duenak, edo probatu nahi duenak, ba, izintzaiola ez eskorik esan, eta beraz, eta kantitate horrek ekarriko duela kalitatea. Eta bestetik, bueno, ba, badala garaia ere, eta edo garaia, bestera, desanak, garaiek ere laguntzen dutela agian, ba, horrelako, ez, alegin bat egiteko, ba, alde batetik, puskat, indarra lantzeko, begon izan diren beldur, eta aurre iritzi, eta ez, puskat, arri jasotzen eta bar, ba, bueno, denborarekin hori galtzen doalako, eta hortik, ez, ba, crossfitetan zekoen arrakasta hori, eta gero aipatzen duten parekidetasuna ere. Crossfit probetan eta emakume pila bat aritzen dira, segurako arrakasta dauka, beraz, hori ere izan ditelka bide bat, bueno, ba, emakume gehiago, herriko kirioletara gerturatzeko. Beraz, ba, hori xe nahi genuen, pixka dezagutu, eta egizan, bueno, ba, interesgarria da, eta norbaitek nahiko balu informazio gehiago, edo inguruan, Bilbo inguruan koa baldin bada, eta joateko aukera baldin badu, ba, txirrika kirol elkarte horren webgunean, ikusiko dute eskaintzak, kuotak eta tarifak eta antzeko. Hori batetik. Eta gero bestetik, kasu enten zientzia kontutxo bat, Iñaki Sanzazkuek bidali digun azkena, eta kasu enten onjoek induzer ikusia. Garaian gaude, udazkena, jende asko ja da hariko da ametxetan, egun hauetan egin dituen euriekin, eta onjoetara joateko, onjo bila joateko bidaiak eta txangoak eta prestatzen ariko da. Baina kasu honetan, esango du, bueno, sukalderako estimatuak diren hoietaz ez garelari. Onjoen mundu zabal horretako, zientziaren arlo horretako, beste onjo mota batez ari gara. Eta zer kontatzen digu inakik? Ba, Ibai Olariagak, hiru onjo espezie aurkitu dituela, deskubritu dituela,
0: mira,
1: azken urteetan, eta berezitasun batekin, iratze artean, garo artean ateratzen diren, sortzen diren onjoak direla.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, badakigu inakik, behin baino gehiagotan idatzi izan digu, garoari buruz, iratzea, inistorra ere esaten da, mm-hmm, leku batzuetan, eta bueno, ze garrantzia izan duen Euskal Herrian, mende askotan.
0: Mm-hmm. Eta,
1: bueno, batetik, batxeko ganaduari azpiak egiteko, eta gero ongarri gisa erabiltzen zelako, ezta? Mm-hmm. Eta ezinbestekoa zela, Euskal Baserrietan, urte eta marka da, eta mende askotan. Baina azken aldian, hori apur bat galtzen joan da, ongarri kimikoak eta zabaltzen joan diren einean, eta horrekin batera, ba, iratzea ere, piskat kultura hori galtzen joan da.
0: Mm-hmm.
1: Baina oraindik badira, garo soroak edo garo sailak badira, eta garo sail horietan, esan dakoa, Ibai Olariak aurkitu zituen hainbat onjo espezie,
0: mm-hmm,
1: batzuk arriskuan zeudenak asko, eta zehazki hiru zientziak oraindik izendatu edo deskubritu gabe zituenak. Bueno, horren historia kontatzen du apur bat, nola 2001 Pedro Mari Pasabanek itatu zion, nola iratze artean onjoek bazutela, ez? Horre alako habitate berezi bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortik tiraka, apurka, bera mikologa da, mikologian doktorea, eta bueno, bera iratze artean sartu, eta marrazten du, hemen inakik, literalki, makurtu, lauanketan jarri, eta iratze sailoietan barrura sartu, eta azpioietan pixkat zegoena deskubritzen hasi zen, eta hortik etorri zen aurkikuntza hori. Bueno, hemen izenak ditut, baina egia esan latinezko izenak dira, eta nahiko...
0: A ver, bota.
1: Bueno, bat da Clavaria griseobrunea.
0: Vale.
1: Beste bat da Clavaria violacepulcra. Esto dut ala dela. Eta beste da Tricholopsis pteridicola.
0: Dena kulertu ditugu.
1: Bueno, ez da oso erraza ulertzen. Baina, bueno, kontua da, horixe, bat, 2013 atera zuten lehenengo artikulu apsket gaiari buruz,
0: mm-hmm,
1: eta hortik aurrera lanean jarraitu dute, 2015 deskubritu zuten lehen espezie berri hori, urrengoa 2016 eta azkena 2025, beraz,
0: mm-hmm,
1: duela gutxi, aldizkari zientifikoetan eta argitaratu da, eta noski horrek, gero ekarri behar du, ez? Ea alako kontraste bat, beste zientzialari batzuen artean, beste leku, beste lurralde batzuetan, baina badirudi hiru hauek behintzat, erabat berriak direla zientziarentzat.
0: Mm-hmm.
1: Eta zer dauka pixkate kezkagarritik, esan dugu, ez? Pixkate iratze edo garo kultura hori galtzen ari dela, jada baserritan bestelako behar, eta leku askotan, iratze edo garo sail horiek, pixka bat baso edo larre edo bilakatzen ari direla, beste erabilera batzuk emateko,
0: mm-hmm,
1: eta hor pentsa daiteke agian, ez, horren urte gutxian hiru espezie berri deskubritu baldin badira, berez ikertzen jarraituz gero gehiago ere,
0: mm-hmm,
1: aurkituko lituzketela, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Baina, claro, sail horiek galtzen badira, nor jakin, agian
0: hor
1: geratuko dira asko, uh-huh, ez, inoiz
0: diskurritugu
1: edo zientziako literatura horretan behintzat jaso gabe, beraz,
0: uh-huh,
1: horra ipatzen du inakik, ze puntutaraino agian komeniko litzateken hor ere planifikazio bat egitea eta garo sail horiek era bat ez ekentzea, ez desagertaraztea, uh-huh, zientziako horre indikor zerraztertu baduelako, ez da?
0: Uh-huh.
1: Beraz, hori Iñakiren artikulua, nik uste interesgarria dela, eta beste behin zientziaren beste ikuspegi, ez?
0: Mm-hmm.
1: Txiki horretatik, zientziarekiko beste ikuspegi bat eman digulako, ez?
0: Gure entzulen artean agian bat ematariko da pentsatzen jangarriak dira? Badira?
1: Uste dut ez.
0: Uste
1: dugu ez ez. Eta
0: badezpada ez probatu.
1: Badakizu zeraten duen, denak dira jangarriak.
0: Karo.
1: Batzuk behin bakarrik, ez da?
0: Karo.
1: Badezpada hobez.
0: Oso ongi. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, gai oso interesgarriak, 9999 honetarako, eta hurrengo astean milagarrena.
1: Hori da. Zango dugu elgarren berri.
0: Hori da. Agur.

0: Eta ostirala den honetan kirolaren tartea ere iritsi zaigu, kirol tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu denboraldi honetan lehenengoz Olatz Idoate eta Kristof Arotzarena. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer modu zaudete?
1: Ongi.
2: Ongi, ongi.
1: Aspaldiko partez tertulian.
0: Bai, hori esan behar nuen, aspaldiko partez, gogoraraziko dugu, Olatzu pasaden denboraldian gurean izan zinen, eta oraingo denboraldi honetan ere, bi astetik behin, gurean izango zara, eta Kristof, zu noizbait egon izan zara.
2: Zeor... Ordezko.
0: Hori da, noizbait egon izan zara, eta gaurkoan ere gurean zaitugu.
2: Bai,
0: hala da. Bueno, ba, hasieran aurreratu diet gure entzulei zein izango den gaurko gaia. Urriaren 15ean abiatuko da munduko pilota txapelketa, eta hortik abiatuta arituko gara gaurkoan, eta oso kerrez banabil, Kristof, zu bertara joango zara.
2: Bai, suerte hori ukanen dut, aste artego izan abiatuko gara ara, eta... Frantziako Pilota Federazioak lagundurik, eta suerte hori ukanen dugu, egunero segituko dugu gero amabostetik ogoita laura, ogoita lauan urrian bukatuko baita munduko txapelketa, ogoi garrena, eta modalitate guziak kasik jokatuko dira Argentinan Buenos Airesen, hango instalazioetan, salbu sexta punta binaka, berrogoita amalau metroko luzetasuneko instalazioan, hor, kolonan, Uruguain izanen da, baina ez da inurun, ezautzen duten entzat, ferria hartzen bali bada itxasuntzia, horren bat, ordu bat behar da, eta Buenos Airesetik kolonara.
0: Eta gogotxu zaude joateko?
2: Oh, triste naiz. Gogotxo, bai. Bizi izan dugu beholatzekin, biek bizi izan ginoen esperientzia dola amabi urte, joan giren Mexikora, ez Mexiko DF-era, Toluka deitzen zen gunea, bazuan beste izen bat akata huelpek, eniz aia uta huelpek, olako izen bat.
1: Tulio Balkon.
2: Hala?
1: Tulio Balkon.
2: Toluka zen iriaren izena, eta hor egon giren amak bat egunez, bizi izan ditut nik beste munduko txapelketa batzu urbilagoak, eta Olatzek ere beste bidaia batzu egin ditu naski, hara ez, Olatz joan zinen Mexikora?
1: Mexikora beste behin, Bartzelonara, Pantxika Ganbiderekin izan ginen, eta gero Pauera.
2: Pauera telgarrekin.
1: Elgarrekin ginen.
2: Bina eta amarean.
1: Dola laurte hemen, Azpagnen, Baionan, eta...
2: Miagitzen.
1: Bai, Lapurdi aldean. Eta bai, orotara, ez dakit nik sei edo mundial, bai, eh?
0: Bertatik segitu dira.
1: Eta lau urte guziz direlarik, ba, pentsa, ogoita, kasik, ogoita bostu.
2: Ez galdegin gura dira.
0: Bai, bueno, Olatz aurten orduan penatan geratu zara, edo...
1: Bai. Joango nintzen, gustora baina. Ez da denen dako lekoa iduriz.
0: Noski.
1: Ez da, Kristofek egin azken urte hauetan, Kristofek darama Euskal Irratietan kirolaren ardura, beraz, nipiska bat beste lan batzotan naiz, beraz, Kristof egukiago zen baina baino joateko.
2: Ala ere, kontseilu honekoa da. Beti onduan izaitia Olatz, eta kirolak segitzen ditu ala ere.
1: Hemendik segituko dut, eh?
2: Bai. Eta da, bai, gogotxu, eta la, baliatzen niz aukeraz egiteko emankizun berezia izanen dena webunean, bakitok agosako entzuliak direla, agosasarekoak, eta aste azken ahatxian bai, izanen dela emankizun berezia bezperan, estrenaldiaren bezperan, ahatxiko zazpi horrenetan.
1: Amalauan, bez.
2: Amalauan, bai, Euskadi jatietan, eta hor Euskaditik, zenta Euskadik lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki txapelketa nagusi batean,
0: bai.
2: Dula urtia izan zen ogoita bi urtez petikakoa. Munduko txapelketaz mintzoniz, eta hor parte hartu zuen ofizialki lehen aldiz, baina nagusia deitzen delarik da helduetan kakotzen artean, helduen mailan. Eta hor, historikoa da, ala ere, ipatukutu gu behar bada gure saioan, naiz eta zazpi provintziak ez dituen rotezkatuko Euskadiko selekzioak, edo ezakiten nola deitu behar den.
0: Bai.
2: Zenta, bada, Euskadiko selekzioa, Euskal selekzioa, Ba, eskualegi oso ordezkatu nahi du asteko selekzioak.
0: Bai, justu hori galdetu nahi nizuen, ze esan duzun moduan aurtengoan Euskadiko selekzioak bertan jokatuko du, Euskadiko selekzioaren izenean, baina esan bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkako ordezkariek bakarrik osatuko dute taldea, Ipar Euskal Herriko pilotariek ba, Frantziako selekzioarekin jokatu beharko dute, eta Nafarroakoek ba, Espainiako erekin jokatu beharko dute, beraz, egia da, Euskal Herria ordezkatzen duen selekzio bakarra izatea oraindik ez dugula lortu, ezta?
1: Ez, bide bada oraindik, eta denak ados gira errateko urrats bat baizik ez dela hau, eta lortu dena ala ere, urte luzetako borrokaren ondotik, lortu da, eta behar dugu gozatu ere, alde batetik behar dugu gozatu, zeren orain da, momentu historikoa da, pilotariek behar dute gozatu, Euskal Selekzioarekin jokatzen dute, oran ez Euskal Herri osoa ordezkatzen duen selekzioa, baina Euskal Selekzioa da ala ere, eta behar da azpimarratu, bidea ez dela bukatu, borroka ez dela bukatu, eta orain noi, para Euskal Herriko eta Nafarroko pilotariek ba, zinez selekzio hortan, jokatzeko selekzio hortan, edo hori baino gehiago zen da, selekzio horrek berez Euskadiko komunitate autonomoa du ordezkatzen, izenez, eta federakuntzarekin ere bai, idealean izango zen Euskal Herri osoa ordezkatzen duen federakuntza bat ukatea, eta federakuntza horrek jokade zen mundialean, baina momentu honetan hasteko instituzionalki ez da posible, politikoki ez da posible, ez da lortu hasteko, bide batzu urratzen dira, baina hori ez da lortu, ordan momentua gozatu, segur, baina ez antz oraino bide asko badela egiteko eta borrokak ez duela gelditu behar zen da, badut impresioa batzutan elmuga bestela ematen dugula hartu da, lortu dugu Euskal Selekzioak azkenean jokatuko du ofizialki, lortu dugu, pilotan lortu da, baina ez da arras lortu, ez da bukatu, ez da dena lortua, beraz oraindik segitu beharra da bai.
0: Hor, ezagit, agian zuek gehiago jakingo duze, bueno, agian gabe, segurazki, ni baino gehiago jakingo duze gai honen inguruan, badakizu ezertan den egora hau da, saiatu da edo saiakerak egon dira zazpi probintziak batera jokatu al izateko edo zertan da hori?
1: Gaur gertatu dena simpleki erabaki politikoa da eta dena hasten da negoziazio politiko batzen ondotik beraz eta Espainiako kirol legearen aldaketan du iturburu selekzionek Espainiako kirol legea aldatu denean, beraz onartu da Espainiak izatea ordezkaritza nazioartean Espainiaren izenean, baina baita ere kirol zonbaitzutan eta pilota barne, surfa barne ere bai, bizpairu kirol ziren, kirol batzutan erranen dugu selekzio autonomiko batek ere parte hartu ahal izana. Orain arte, ezen selekzio bat herri bat edo estatu bat. Espainiak jokatzen bazuen, ba, Euskadik ezin zuen jokatu, edo Andaluziak, edo Esteinor. Eta hori onartu da. Eta zerrikitu edo erabaki horren ondotik, bigarren pausua izan da, nazioarteko federakuntzak onartzea Euskadiko federakuntza bere barne. Eta beraz hori ere izan da prozesu luze bat, gatazka handiak izan dira Espainiarekin bereziki, Espainiako Federazioarekin bereziki, azkenean lortu da, eta beraz hori lortu eta ba, Euskadik beraz parte hartzen baldin badu nazioarteko federakuntzan, ba, beste federazio bat bezala, Frantzia, Kuba, Mexiko, Donezu bezala, ba, orduan aizu du jokatzea mundiala. Euskal zazpi herrialdeak horrezkatuko duen selekzio bat oso komplikatua da. Euskal Herriak independentzia lortzen balu demagun posible litzateke, adibidez, edo orain arte zerkatzen ari dira ere zirrikituak nola posible den, adibidez, Ipar Euskal Herriko pilotari bat edo Nafarroko pilotari bat Euskadikoan parte ardezan, naiz ez izen Euskadikoa, adibidez, Baionako pilotari batek paper frantsesa ditu, pasaportea frantsesa du, ez da erroldatua Euskadin, Baionan eta Frantzian erroldatua da, beraz nola posible duen Euskadirekin jokatzea. Gaur egun baldintza da, hiru urtez, zure bizian, hiru urtez bizi izana Euskadiko komunitatean.
2: Nafartarentzat. Eta iparaldekoentzat hiritartasun bikoitza ere behar da.
0: Ez,
2: bai.
1: Orduan, urrun gira. Nahi du erran, Orain, ez dakit, orain dik borrokatu behar da, behar dira bilatu atera bideak, eta zan egizaz, argi ikusten da, ba, erabakiak politikoak direla, beraz. Arazo politikoari erantzun politiko bat eman margo zaio, nola orain zaila da horrek ustea, baina hori da bidea.
2: Aparte txipi bat, parentesen artean arreiteko malen, eskual pilota selekzioa zazpi provintziak ordezkatzen dituena, bada, baina pilotan, baina joko ez zuzenetan. Hor, joko guziak Argentinan, dira pleka jokoak muru edo pareta baten kontra jotzen duzu pilota lehenik. Eta joko zuzenetan paretari gabe, bakizu. Bat, alde batetik bestera doatzin jokuetan, errebotea bezala, edo bota lauze, edo olako jokuetan, zira horiek, modalitatean da ulertzeko pixka bat nola pasatzen den, hor bai, bada euskal selekzioa zazpi provintzietako pilotariek ilan.
1: Baina beste nazioarteko federakuntza bada, eta beste legedi batekin, beste badintza batzuekin, beste kirol batzuetan ere gertatzen da, surfean, sokatiran, Paula, karango digu, etorreko delarik berriz, sokatiran adibidez, ere euskal selekzioak jokada dezake, ordan dependitzen du, bere nazioarteko federakuntzak zer baldintza eta zer legedi segitzen du. Hor, gaur egungo nazioarteko euskal pilota federakuntza oso lotua da joko olimpikoari, eta joko olimpikoak baditu arau zehatz batzuk ez dituenak usten urratzen.
0: Bueno, ba, egia da oraindik ez dela lortu zazpi provintziek ofizialki munduko txapelketa honetan batera jokatzea, aurrera pauso handi bat da Euskadiko selekzioak honetan parte hartu ahal izatea. Alde hon bat begiratzeko edo izateko pentsa dezakegu euskal herritarren batek irabazteko aukera gehiago daudela, adibidez.
2: Bai, ez dakit galerari erantzunen dudan, baina hasteko erranen dauzu datu bat edo bi.
1: Gehiago baizan eta gehiago izango dira.
2: Bai, 128 euskal herritar dira. Bat gutxi gora bera erranen dugu, beti badira 128, Julen Etxeberria berriako lankidearekin izan gira kondatzen, eta nahi oso zehazki delegazio osoa, biztan dena euskal herritarrez osatua dela Euskadi. Espainian badirela 44 euskal herritar, eta Frantziako selekzioan 40, 60 etaik bierenak. Frantziako selekzioan eta hiru estatu batuetan. Eta horiek epe badira. Eta aipatzeko, banuen erreiteko, hori alde batetik, eta lau beraz selekziotan banatuak direla 128 euskal herritar horiek.
1: Eta zure galderari erantzuteko, beraz, bai, badira probabilitate gehiago, baina pilotari gehiago direlako.
0: Claro.
1: Euskadiko 40 hoiek gehiago lehen etzirenak.
2: Errango nuena ere, da badira adibidez EAEko zonbait zuek ez dute edo ukatu dute euskadiren deialdia eta segitzeko Espainiako selekzioarekin ere. Dira, segitzeko edo lehiatzeko. Lehen selekzioa balukete, zonbait zuek badukete hor. Badira kasu horiek ere bai.
1: Eta kompletu izateko, badira ere ukatu dutenak Espainiarekin eta Frantziarekin jokatzea eta etxean elitu direnak.
0: Baita ere. Guztira, badakizu ezin bat jokalari arituko diren txapelketa honetan?
1: Zeur ginen hori galetuko zin hona.
2: Zeren zera galdera bat, eta ez dugu fenik ez dut zerbaki hori. Begitia, ba zenbat nazio, interesatu zera jakiteko?
0: Noski baietz.
2: Ama bost, naziok parte hartuko dute, zerrendatzen alitut, badu demora?
0: Badugu demora, lasai.
2: Euskadirekin hasiko niz, beraz, aipatu ditugun Frantzia eta Espainia, Argentina, Costa Rica, Portugal, Bolivia, Kuba, Uruguai, Brasil, Mexiko, Venezuela, Chile, Estatu Batuak eta Peru.
1: Eta ez dute denek pilotari kopuru berdina eramaten, depende ze modalitatetan ari diren, eta ez dazkigu oraindik selekzioan osaketak ez dazkigu, nahiz eta helduen asteazkenean hasten den, ez dazkigu oraindik selekzioak, beraz ez dakigu zenbat pilotari izango
2: diren. Favorituenak bai, hala ere, jan behar da, selkapenari begira, duela laurteko selkapen hartzen badugu, Espainiak irazi zuen urrezko medailak dirakonda, beste olimpikoetan bezala, ez kopuru horrek du lehen baldintza sailkapenari begira. Espainiak 9 irabazi zuten iparaldian dola 4 urte, Frantzia bigarren zen 5 urrezko medailarekin, Mexiko 4. 3 urrezko medailarekin, eta 4. Argentina Horrezko medaila batekin, eta be, lau selekzio horiek bai osatuak dira.
1: Baina, ez ditugu zagutzen ez, adidez Mexikorena ez dugu
2: zagutzen? Mexikorena ez dugu kausitu, atzman, Argentinarena bai, Frantzia, Espainia eta Euskadirenak ere bai. Euskadi etzen agertzen du lau urte ezpeitzen bozka historikoak, akotzen artean. Naiz eta ez arras historikoa izan zazpi provintzietaik ikusita, hori dola bi urte gertatu zen. Eta justu munduko txapelketarako sailkatzeko proba trinketari begira, hor gertatu zen duela bi urte, hala, eta Nazioen Ligatik landa.
0: Hor,
2: Nazioen Liga izan zen lehenik, eta bozka historiko ondotik, eta hortako nebozu, Euskadi ez da lehiatzen altrinketean, hala, zehaz, nahasi naiz pixka bat, Euskadi ez da hartzen alko oraindik proba guzietan, bereziki trinketeko proba guzietan, salbu espen bat ukandu sarean lehiatzeko, eta pilota egukituan, zonbeitzuak ejan baitute azken momentuan ez zutera parte hartuko estatu batuak eta Portugalek bezala, eta pixkat gomita karta bat bezala ukandu Euskadik parte hartzeko osareko txapelketan, eta bai pilota egokituan, trinketean,
1: Bada nahazteko, Malen?
0: Bai?
1: Bada nahazteko badela.
0: Bai, ikaragarri. bueno, ez banabil oso oker, 21 modalitate izango dira txapelketa honetan, eta esan dituzuen horietatik, Euskal selekzioak, 20 horietatik, bueno, Euskadiko selekzioak, 13tan hartuko du parte, edo hori...
2: Oza, zenbaki hori ez dut...
0: Ez dakigo.
2: Oino, bai, jakina da, baina ez dut...
1: Baina alduen guzietan, ez? Salbu trinketeko, beraz, eskuz binaka, eskuz buruz buru, paletagoma neska, paletagoma mutikoak, paletalaguz... mutikoak, beraz, bos modalitatea parte, beste guzietan parte hartuko.
2: Bai, trinketean xare bai, pilota egukituan eta gainerateko proba guzietan parte hartuko du Euskadik, bai, eta aukera handienak ezker paretan ditu, frontoian.
1: Bai,
2: 86-an, eskuskan. Zesta puntar, bai gizon bai emazteetan, izan banaka 86-an metrokoan edo 94 metrokoan binaka ere, hor aukerak baditu Euskadik.
0: Hor niri beti kuriosoa egin izan zaitzenik esku, bueno, bai, pilota orokorrean Euskal Herrira mugatuta ikusi izan dut beti, eta kuriosoa egiten zait, ba, beste herrialdeetan ere gure moduan jokatzen dutela. Badaude desberdintasunak herrialde batetik bestera jokatzeko moduari dagokionean, edo horrelakoetan badaude desberdintasunak?
2: Bakotxak baditu bere zitasunak edo aizeago ari da joko batean beste batean baino, Argentinak bezala, balinean, ongi dira olatz, adibidez, baina zointan badenez desbaientasunik joko mailan beriz, modalitate bat hartzen balima da, horretzen gira diestu batetaz, ualtari eskuskalariak zuena jotzeko pilota eskuz manera berezi bat, kubata guziek ez dakit bazuten ez hori, ez taite duitzen, galera ona da, baina ez dut erantzun zuzenik, finkorik hasteko.
1: Jakin behar dena da beste herrialdetan, eta bereziki Ego Ameriketako herrialdetan, baituztela pilota joko desberdin asko. Mexikoan adiez eskuz jokatzen dute asko, baina ez gure, ez gu bezala, ez larruzko pilota batekin, oso biziak, beste modalitate batzu jokatzen dute gomazko pilotaren, baita eskuz ere, raketari gabe, eta beraz, hoiek ere moldatzen direla gure jokatzeko modura, mundialean parte hartzeko, gero izango dira 100 edo 1000 pilotari Mexikon adidez beste jokamolde batean jokatzen dutenak, eta gero pentsa adibidez Argentinan trinketea iniz bada, ez du iduri, baina Buenos Airesen berean bada Euskal Herri guzian baino trinkete gehiago.
0: Ostras.
1: Pentsa zema trinkete badan, eta gomaz asko jokatzen dute, paleta gomaz, baina horiek adidez jokatzen dute modalitate bat guk ez duguna asko jokatzen, pilota hutsarekin, pumpea handia egiten den pilotarekin, hemen hemen ez da asko jokatzen, jokatzen da beretzekin mundiala jokatzeko, eta mundialetan sartu girenetik pixka bat garatu da modalitate hori, edo frontenisa bezala, hemen frontenisan, etzen inoiz jokatzen, edo jokatzen zen raketa bat, baina teniseko pilotarekin, orain beste modalitate batzu dira, be funtsian Euskadin ez dakit nungo dituzten neskak, esusen errateko, baina Espainian badakit Valentzia aldeko mutikotan neskak dituztela, horren mexikarrako sonak dira joko hortan, kasik ezin unkituak, beraz, mundiala da pixka bat egokitzen da, ba munduan jokatzen diren modu desberdinei, egiten du olako leku amankomun bat egiten du, eta herri bakoitza behar da egokitu.
0: Aipatu duzuelen ere, zenbait mundialetan, munduko txapelketetan egondakoak zaretela, zalei dagokionean, zale asko gerturatzen dira txapelketa hau ikustera?
2: Bertako hainitz.
1: Bai.
2: Jokalarien, adibidez, pentsatzen dut, hemendik Europatik eranen dugu, izan Euskaditik Espainiako selekzioaren zat edo Frantziako selekzioaren zat, ari direnen senide zonbaitzuek hartu ituztera txartelak, baina guti baizik ez da, en ustez, ala ere gehien bat hango zaleak dira.
1: Oroak betetzen dira, kantsak betetzen dira, finalen dako eta beste partidako gutiago, baina finalen dako eta kantsak betetzen dira, beti. Menturaz, azpimarratzen dena da, eta ustutia nik aipatu dugula ben zebra bidean, nik aseko aipatu nola, da zaleen bizitzeko kirola, bizitzeko manera, kirola, bizia bizitzeko manera. Adibidez, duela amabi urte Mexikon Kristofekin ginelarik, zaleak askoz zutsuagoak dira, hemen europearrak bainok, hemen askoz lasaiagoak gira, baina denetan, izan pilota, baina beste kiroletan, ere bai, bizitzeko manera bada, bizitzen dute, oiuka, zinez,
2: Futbolean bezala,
1: presioa hainitze zartzen jokalarietan, zinez Mexikon, eta ikusiko Kristofe kontatuko digu itzultzen, berdin, balioko du berriz berekin mitzatzea itzultzen. Ez dakit Argentinan nola izanen den, mena Mexikon oso zutsua da, ere.
2: Bai, argitu ninduen, horrek, eta Euskako finalez horretzen iz, favorituak ziren pixka bat, iparralekoak, eta ordean ziren profesionalak ari, aldatu da araudi hori ere, geroztik, 2018-tik, baina bai, eta horrek eragin ukeiten aldu gaztengan edo
1: eta pilotarietan ere,
2: bai. Kusendera, bai, pilotarien
1: latinoak
2: pilotari dira, gaztengan
1: odol berokoak dira, nakantxan ere ikusten da,
2: Da bai, eta bada, bai, joko bat ere pilotarien artean hala, nagusitzeko mentalkiret
1: bai,
2: hala, bestia urduri jartzeko, futbolian bezala.
0: Ongi, ba, hori ere behar izaten da, piko apurroa edo. Ez dakit zuek baduzuen aurreikuspenik, favoritorik, baduzuen ausartuko zareten esatera.
1: Favorito bat denek ematen dute Espainiako selekzioa. Zeren ikusten da, badituela jokalariak, irabaziko duena da, urrezko domina gehien irabaziko duen selekzioak. Beraz, pentsatzen da, 7, 8, 9 izango dituela.
2: Dura la urte hori zen, 9.
1: Bederatzi, hala. Olako zerbait izango dela, eta paperean ematen da, Espainia favorito bezala, bereziki ezkerparetako modalitaten gatik, palamotza, laruzko pala,

0: Bukatzen
1: orduan. Gortetu dute azken lau urteetan eta prestatzeko itzordua hau, bo, ez dakit.
0: Hori da zailena ere, malen, bada, Espainia, Frantzia, Espainia eta Frantzia kasu honetan, hoiek jokatzen dute modalitate guziak, eta beraz, hoiek dute aukera gehien, claro. urrezko medaila biltzeko.
1: Eta Euskadik ez du, ezin du parte hartu kasik trinketeko joko guzietan. Hortengo
2: claro.
1: Zaila izanen du, lau urteren buruan, Bizkaian Bilbon izanen dira eta Gernikan eta ondoko munduko txapelketak. Eta hor dian, normalkit, lehiatzen alko da.
0: Bai, Euskadik jokatuko du denetan.
1: Modalitate guzietan. Zenta, xailkatzen balima da, zenta xailkatu behar da. Hala, xailkatu behar da. Ta...
0: Suposatzen da dela, Frantzia, edera Espainia, Frantzia, Mexiko irugarren, bezala, Euskadi, eta gero hortigora ja sorpresak izan.
1: Argentinak urrezko medaila bakarra lortu zuen, dula la urte. Irabaziko balu, gana edo, kristoina.
0: Bai, zaila du, sobera zaila du, zenta lehen aipatzen nuena, ez du sareko pilotaririk, edo ez medaila irabazteko, ez du eskuskako pilotaririk, ez du zestapuntako pilotaririk, nahi dukan jadanik, sei medaila gutiago jokatzen duela. Beraz, oso zaila du.
1: Hai.
0: Jokatuko da Espainia, Frantzia, eta Mexiko, azken behogo jurtetan.
1: Ikusiz Euskadik eguneko egun bere helburuetara heltzen bali bada, baina zailek izanen du. Gana idu zesta puntan behar litazkela lau medaila, ezker paretan bi.
0: Baina, Michelen akzion, presidente akzion, Euskadik jada irabazia du.
1: Bai.
0: Parte hartzearekin bakrik jada irabazia du.
2: Bai, ez da. Ongi. Ba, ez dakitea honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuketen munduko txapelketaren inguruan?
1: Bai, justu aipatu duguna olatzekin. Jakin behar da Frantziako selekzioan ama alabak hariko direla, Claire eta Joana Dutarri Bordagarai. Sarean, Josi Lopetegik jokatuko du Espainiako selekzioan eta bere semeak eskuadiko selekzioarekin, Sarean.
0: Ja, bitxikeria.
1: Bai, behar bat azken txapelketa duela eta Josi Lopetegik. Eta aukera hartzeko berdino. Hala, galeinen dakugu, han izanen girelean, eta badira biskiak edo parezkakoak edo anaiarrebak. Senpertarrak dira Olivier eta Mari Goienetxe. Bat frontbolean hariko da mutikoa, eta neska balinean aski goma utxean.
0: Right.
1: Balinean, apaleta goma utxean. Sekatuko dut badenez beste olako kasturik, han izanen aizelarik, baina hiru kasurek badira, ala familiakoak elgarrekin ari, ala, senideak munduko txapelketa berian, hori polita da, ala ere.
2: Bai. Polita lehiarako eta baita pikerako ere.
1: Bai.
0: Zer, afaltzeko momentuan?
1: Ba, sustut Josit. Aita semeak ez selekzio berriak.
0: Aita semeak bat Espainiakin, bestia Euskadirekin, ez dakit zertazariko diren afaltzeko momentuan.
1: Ez dira hotel berean izaren, ez dira normalki hotel berean izanen eta.
2: Ongi. Ba, minutu eskaiz bat geratzen zaigu amaitzeko, ez dakite astebururako proposamenik baduzuen?
1: Bai, justu errubian neskek hasiko dute txapelketa, iparaldeko neskek, ez Baionako neskek. Errubia aipatzen da usu mutikoen bidez edo mutikoen txapelketak aipatuz, eta hor, ala, elite bi mailan ari dira, Frantzia mailan, bigarren mailan, laportarrak, eta amairuko errubia ere txapelketa hasiko du, Euskal Amairu izeneko taldeak, dura urtea, berpiztu zen oidura hori, amairu jokolariekin jokatzen den errugbia da, amairuko errugbia, bestia da amabosteko errugbia, bada zazpiko eta amarrikoa ere, baina zezemakiak erakusten du jokolariko purua, eta hor Euskal Amairu taldeak jokatuko du Nazional bi mailan, ezan ezake Frantzia mailan laugarren maila dela.
2: Mm-hmm.
1: Zerotik hasi zen, eta titulua irazi lehen urterako, eta hor bigarren urtearen zat hariko dira Nazional bi mailan, hor ere bada laportarrak ezan ezake. Hala.
2: Ba, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan, ze denborari gabe geratu gara. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Itzan ongi.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan ostirala eta iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikeriaren edo gaurkoan behintzat Aitor Prietok erabakitzen duenaren tartea. Arratsaldeon, Aitor.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, oso ongi, eguraldi ona, ostirala, ba, beste erabatean.
0: Beste erabatean.
1: Sentitzen da, bai.
0: Tartea hasi aurretik, aipatu nahi dut, Aitorrek, ekarri didala argazki bat.
1: Bai.
0: Nahiko kuriosoa, pentsatu nahi dut albiste onarekin zerikusia duela.
1: Bai.
0: Baina, hemen ikusten dut, gizon bat, bainatzen... Zer dira hauek, nenufarrak dira, nenufar erraldoien tartean.
1: Horren hildotik doa,
0: bai,
1: albisteonaren edo
0: bitxikeriaren. Zer da gaur ekarri duguzuna?
1: Ba, bueno, gaurko albisteonak Kolombiako oianeraino garamatza.
0: Mira.
1: Eta honen bidez, ba, ezagutuko dugu aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen Instagrameko selfie edo argazki bat, hor duzun argazkia.
0: Mira.
1: Zehazki. Duela urte batzuk gizon batek argazki bat argitaratu zuen, zeinan ba, igeri agertzen zen, nenufar batzuen artean. Nenufar erraldoi batzuen artean, Kolombiako ibai batean. Irudia, ba, bitxia zidrudienak, bakarrik bitxia, ba, Carlos Magdalenaren arreta erakarri zuen, erresuma batuko, keu lorategi botanikoaren lan, bueno, botanikoetan lan egiten duen landare hauetan aditua. Ba, gauza da, bueno, jendeak uste zuen Amazoniako Victoria zela nenufar hori, jada ezaguna den espezie bat, baina zientzialari hau, Carlos Magdalena, konturatu zen landare haiek azten ari zirela beharrez duten eremu batean. Hau da, irudia bitxia zela, landare haiek ez zirelako hor
0: azten
1: hori da. Eta beraz, ba, ikertzen hasi zen, satelite bidezko irudiak ikusi zituen, eta zeinbait urteren ondoren, ba, espedizio bat antolatu zuen, oianera, bertatik bertara, ba, egiaztatzeko zer zen nenufare hau. Eta honela, zientziarako espezie berri bat aurkitu zuen, eta Kolombiako Victoria deitu zion. Berak uste zuen Amazonaseko Victoria zela, baina Kolombiako Victoria beste espezie berri bat. Eta, bueno, kontuz tamainari ze 3 metro inguruko diametroa izan dezakete. Hor, argazian ikusten duzu nahiko handiak direla, baina...
0: Bai, oraindik handiagoak.
1: Hori da. Eta ideia bat egiteko, ba, osto bakar batek pertsona baten, bero, pertsona askoren altuera baino gehiago neur dezake, eta munduko nenufare handienetako bat da. Eta badago, zati garrantzitsu bat honen arira, zientzialariek kalkulatzen dute 20-50 osto baino ez direla geratzen aske edo basa egoeran. Eta horregaitik, ba, aurkikuntza berresteaz gain, babesteko eta lorategi botanikoetan nola landu aztertzeko lanean ari dira.
0: Begira, ba, kuriosoa, ni galdetuko dizut, ea, bueno, agian ez dakizu. Hemen ondoan, bueno, ikusten dira, 3 nenufare berde,
1: bai.
0: Eta hor ondoan zerbait horia. Hori ere... Nenufarea da, edo ez dakigu, ez da?
1: Ba, ez dakit, agia san. Bakarrik bat imprimatu.
0: Ez zara botanikan aditu, ez da?
1: Hori da, agian bi imprimatu behar nituen, eta nik bat euki, eta zuk beste bat, baina, bueno, bakarrik bat imprimatu dut, eta zuri eman dizut. Orduan, ez indut ikusi, a ber, urrunetik. Ba, ez dakit, bueno, hori da.
0: Aitor, ez zaituta entzuten etxoin, bale, orain bai.
1: Ah, bale.
0: Aurikularra ez da bilosongi.
1: Ja, bai. Ba, hori da, Instagrameko selfie bat, ba, aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen, hori da gaurko bitxikeria. Eta, ba, albiste ona da baita ere, ze, honen bidez, ba, lortu da espezie berri bat aurkitzea, eta espezie berri hau, ba, zaintzeko metodoak ikastea.
0: Baina, egia esan, hauek ez dira, bueno, esan duzun horiek, 3 metroko diametroa baldin badute,
1: bai.
0: Hauek hemen agertzen direnak, baino handiagoak
1: bai.
0: Izango direla pentsatzen dut, enuke baten azpian harrapatuta geratu nahi, egia esan?
1: Ez.
0: Ze dute pinta asko pixatzen dutela.
1: Bai. Angian hori, engainatzen dute, ze flotatzen agertzen dira, eta uste alduzu hori nahiko...
0: Trampa egiten dute.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, albiste untzat hartuko
1: bai,
0: dugu, osongi Aitor. Ba, mi esker, aste honetan gurean izateagatik, eta ez dakit noiz arte.
1: Ba, nik ere, ez dakit.
0: Ba, urrengo bat arte. Agur.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu tertulian aritzeko ordua norekin? Ba, Iraia Cambrarekin, arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ostirala.
0: Ostirala.
1: Ostirala eta hiruguneko asteburua aurretik. Naiz eta, bueno, astelena bat.
0: Jaiegun arrotza. Eta
1: bai, baina egia da, bueno, hiruguneko asteburu bat, ba, nola baitere eskertzen dela.
0: Bai, nik egia esan, asteburu honekiko dut sentsazio arraro bat, atzo ezakit zergatik ustean ostirala zela,
1: bai.
0: Baina ez, oi hartzunen dugu garagardo feria, eta atzoia hasi zen, enuen bertan afaldu, baina ja hasi zen, giroa nabaritzen zen.
1: Ja, herrian festa giroa daukazunean,
0: bai,
1: da,
0: arraroa izan zen, bai. Oso. Iritsi etxera eta ni, ostras, bihar lan dauk.
1: Desgraziz, bai, bueno, desgraziz, zorte handiz ere esango dugu, lan dauk.
0: Lan dauk agolako, ez zera gotxi.
1: Baina, bai, bueno, lan eratorri bala egunero, ba, bueno.
0: Bai, bueno, a ber, gero ongi pasatzen dugu.
1: Bai, hori egia da. Egia da, hori izan behar dugu.
0: Bai. Bueno, ba, gaurko gaira joko dugu zuzenean, eta esango nuke abesti honekin, zer ikusia izan dezakela?
1: Zeharkan, egenoen abesti bat jarri eta aurkeratugu abesti bat gaia,
0: bai.
1: Gaiare sartzeko nola bait. Bueno, entzuten ari garen atzeko abesti hau, izenburu azok esango zuzen ez gogolatzen.
0: Killer Queen.
1: Bale, Queenen abesti bada. Takitzuk zure kasuan ikusita dukazun Queenen pelikula.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Hori da.
0: Berrogeita mar milaldiz.
1: Benetan, nik behin.
0: Nik
1: luzea zen, luzea zen,
0: bai,
1: eta esanen behin nahikoa.
0: Behin ikusi nuen ni bakarrik, ingelesez, gero ama behartu nuen ikustera gaztelania.
1: Oso pelikula hona da.
0: Niri karagarri gustatzen zait, eta klaro, niri Queen bere horretan asko gustatzen zait.
1: Uh-huh.
0: Orduan, bere musika duen film bat ikustea.
1: Claro.
0: Gainera, niri musikalak normalean asko gustatzen zaizkit. Egia da, nirekin film hau ikustea ez dela aukera onena,
1: dena kantatuko
0: dudalako. Orduan, bueno, niri asko gustatzen zait, asko gozatzen dut film hau ikusten, baina seguraski zineman ezingo nuke ikusi.
1: Ez, justo zuk ez. Nik ere, begira, eta ben parentese bat irikiko dut, oso zinema zalea naiz, asko gustatzen zait zinemara joatea, naiz joaten asko, baina uste dut arrazoietako bat dela ezin dudalako hitz egin.
0: Eta
1: nire ama hiletatik tiratzen da nirekin pelikula bat edo ikusten den bakoitzean, batez ere nirekin eta nire izparekin, nintan nire izpa garelako gertatzen den gauza bakoitza komentatzekoak, telebistari buia egiten diogu, telebistarekin hitz egiten dugu, pertsonaiekin hitz egiten dugu, jakinda ez digutela bueltan erantzungo, nik nire buruarekin izaten ditut konversazioak ba hausnartze prozesu batean, eta nire amak ezin du. Eta beti dira,
0: hain identifikatu.
1: Eta nire amak beti esaten digu, iso pelikula ikusi nahi dut, tani. Bueno, ama, ikusten ari zala pelikula gehi gure komentarioak, orduan, doble enteratuko zara.
0: Claro, ba, bai, nire gainera gertatzen zait, nire nahi eta nire amak ez dutela nahi izaten nik hitz egitea filmean.
1: Ai, nire bintzata izpadaukat horretarako.
0: Claro, ni naiz dena komentatzen duenetakoa, zinema oi hartzonen, ez dakit orain jarraitzen duen, seguraski bai, baina ostegunetan pelikulak egoten dira, ziren, ez dakit, orain janaiz joaten, baina egontzen garai bat, ba, ostegunero joaten nintzena, eta nire amarekin joaten nintzen. Noski, nik filmetan guztia komentatu behar dut, gainera silla hoietan, ni naiz pertsona bat eserita dagoenean hanka mugitzen dituena denbora guztian, orduan, mugitzen zen gerrada guztian, ni mugitzen ari nintzen bitartean, hitz egiten nuen, orduan nire amak esaten zidan, Malen isildu, orduan nik uste.
1: Malen kanpora, direkto. Malen zinetan ez.
0: Baina gero, berak galderak egiten ditu.
1: Ah,
0: eta onartzen
1: zait.
0: Eta onartzen, eta zergatik gertatu da hau. Telesaiak ikusten ditugu batera, eta ez baldin bada zerbait eta zenderatzen, baina Malen hemen zer gertatu da. Eta ni, ama, ikusi?
1: Claro.
0: Ikusi?
1: Orain nahi duzu hitz egitea, ez da orain bai, orain bai,
0: nahi duzunerako bai.
1: Ez, egia da, nik, egia da, bueno, hori, zinetako nire eraza hori izaten dara. Nik uste dut egin marko luketela, zinetan sala berezi bat
0: hitz egiten dugu
1: nontzat. Bai, behar bada elkarri iletik tiraka bokatuko genuke, baina,
0: nik uste ez dut uste.
1: Experimentu sozial bezala?
0: Bai, nik uste ez genukela filma guztiz ikusiko.
1: Erdi ikusiko genuke.
0: Sakonean, hausnartuko genukela filmaren inguruan, bi aukera gaude.
1: Baina gero, bukaeran 10 minutuko tertulia tarte batekin.
0: Bai. Amar?
1: Bestela?
0: Gutxienez. Gutxienez.
1: Kreditu egiraten duten mitarte hortan.
0: Edo pelikula gelditzen joateko aukera.
1: egon zaitezke zine salaren barruan, bost ordu, ordu eta erdiko pelikula bat ikusteko.
0: Eta zu bazara, pelikula bat ikusten ari denean, eta gogoratzen zara, bua, aktorea unik non ikusi dut, eta bai, hori claro. Bilatzen duenetakoa.
1: Gelditzen dut pelikula, ados. Bilatzen dut aktorea ikusten duen egon den, gero liatzen naiz beste gauza batzuetan, eta pelikula zen zait.
0: Bai, bale, bale. Ordan, enaiz bakarra, ama, entzuten ari baldin bazara, enaiz bakarra, ez da nire arazoa. Zehatzua.
1: Aitziber malen ondu dago.
0: Eta
1: esango dugu gure hemen izanak
0: bai, biak berri gara ongi dago.
1: Bai, bai, gira da.
0: Bai, batzo justu ere nintzen telesail bat ikusten eta amak esan zian, bua malen ikusi behar duzu ze aur, bobo aurpegia daukazun zezen horrela maitasun telesail.
1: Ez dizu pegatzen bat ere bobo aurpegia jartzea.
0: Tragatzen ditut denak, bai, denak nitere. Tragatzen ditut. Eta nintzen horrela irriparrez bezala eta gero momentu batean gertatu zen ni gertatzea nahi nuen zerbait zen, yes, zergatik egin duzu hori, ez dakitzen. Eta nire ma, malen, lasai, telesail bat da, eta ni, ama, ez duzu ulertzen.
1: Ez da ulertzen. Begira, nire izpatan nire askotan gertatzen zaigu, gogoratzen naiz, bueno, hemen irratian aitortuko dut, Goazen ikusten dudala, ateratzen dema egitean. Eta hor, horrein dela pare bat urte, egon zen bi pertsonain mitikoren arteko austura bat. Eta gogoratzen naiz, nire izpa egon zela, baina zergatik, baina, eta bat batean isildu zen, jarri zen serio, eta nidean ezer, eta zizten bere buruari, deiane, hau, faltsua da. Hau, ez da benetazkoa. Lasai. Eta uste dut dela, horrela, pelikulak hain intentsoki edo komentatzen ditugun pertsonok askotan barneratu behar dugun zerbait, niri askotan gertatzei batez ere maitasuneko edo dramako gauztekin esaten zula, ber, iraia, lasai, hau kezurra da, hau ez da benetan pasa. Baina, bai pasatzen da, gaurko gaiarekin.
0: Bai.
1: Gua, ze ondo lotu da.
0: Ze ondo lotu zuen, iraia.
1: Amaten etorri zait, joe, bertxularia. Bueno, gauza da, ekarri dugula berez, Queeneko abestia, menek, parentesi txiki bat esan dut, eta parentesi handi izan da.
0: Bai,
1: bueno.
0: Queenen abestia ekarri dugu, baina zehazki Bohemian Rhapsody filmeko soundtrackaren barruan dagoena. Hori da.
1: Bai, ze nahi nuen hitz egin gaurkoan, zergatik erakartzen diguten, horren beste, zen hiri pila bat erakartzen didate, benetako bueno, krimenetan neukan jarrita baina zuk, bueno, krimena kasunetan ez dituz ikusten, baina hechos reales ezagutzen ditugun pelikulo hietan, zergatik, bueno, zergatik erakartzen diguten horren
0: bai,
1: beste.
0: Bai, bizitza realean gertatutako gertaerak ikero filmetara ekartzen dituztenean.
1: Hori da, ez nik uste dut beti gertatzen dela, gainera, uste dut horrekin asko jolasten dutela, trailerretan bigarren segunduan askotan jartzen dute benetako gertagaria. Bai. Nahi eta jartzen dute badakitelako hori jartzen duen momentuan, ai, txain, ze gertatu zen, nola? Da ikusi egiten duzu. Claro. Nik uste hori badela estrategia bat. Nik denetan erortzen naiz, esan barra dukat.
0: Bai.
1: Ez dut esan gontenak ikusi dauzkat zinezkoa delako, baina egin handi batean horrelako pelikulak aldudan guztiak tragatzen ditut. Eta hau etorri da, ez bakarrik, bueno, kuinen horrein dela urte dixente atera.
0: 2019.
1: Bai, ez? COVID-aren aurretik?
0: Bai, esango nuke. 2018 begira.
1: Ah, uste nuen COVID eta gero izan zela.
0: Ez.
1: Urte horiek dauzkat borratuta. Bueno, hori ikusi genuen, ba, aterazenean, bueno, aterazenean edo plataformaren baten jarri zutenean.
0: Nik pirata ikusi nuen ikuste.
1: Nik plataformaren batean ikusi dut.
0: Gara jartan pirata ikusten dituen gauzak. Ez genuen ez Netflix, ez zer.
1: Ja.
0: Pirata lortza erraixago zentzezegoen Megadede
1: bai,
0: eta horrelakoak.
1: Bai, mitikoa. Horain badago besten bat.
0: Ah, bai.
1: Bai, baina, gero esan doiz.
0: Gero esan doiz.
1: Bai, bagauza da, aste buru honetan, horren beste atzeratu ondoren, ikusi dut Oppenheimer pelikula.
0: Ados.
1: Delako irurduko film bat. Eta Titanicarekin bezala, denbora behar duzu filma ikusteko, orduan, aukeratu behar duzu.
0: Eta loez geratzeko.
1: Hori da, aukeratu behar duzu egun hon bat, ze iru ordu pelikula bat ibegira jartzea, ba, bueno,
0: Oppenheimer orain jarri dute plataformaren batean.
1: Horrek usi dut.
0: Claro, eske aurrekoan...
1: Ila bete dut darama.
0: Ah, bai, hainbeste. Bai, bai. Aurrekoan sartu nintzen eta ikusi nuen, eta sanon, ikusi behar dut.
1: Nik listan jarri nuen hemen, Junior Romatete lankidarekin ere hitz egin nuen, esan zira, nik ere ikusi nahi dut, baina aurkitu behar da denbora bat, ba non ez daukazun ez erregiteko, edo azte burua, ba, gure litxarra egiten duena, eta igande honetan, ba, enukan ez erregiteko arratsaldean, eta sanon, bueno, begira, ikusiko dut. Esan barra aukat, pelikularen gainean, lehenik eta behin, nire gustatzen zait normalen asko hitz egiten diren pelikulez ezer ez jakitea ikusi aurretik.
0: Ados.
1: Orduan, adiez denekien Oppenheimer benetan gertatutako gertakari bat zela. Ba, oso, ikusten ari nintzenean eta pelikula aurrera zijoan enean, esaten nuen, barkatu, ba, Oppenheimer da Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketen bombaren egilea.
0: Ah, zerbait entzun nuen horren inguruan. Claro, ni ere banaiz horrela, claro, gainera horregontzen Barbie eta Oppenheimerren artean lehia.
1: Ni ere bai. Bai, egia da, bueno, Barbie edo irurduko pelikula bat, ba, esaten zula, bueno, begira errexena ikusiko dut. Baina, esan barra dukat, Oppenheimer, ba, niretako...
0: Barbie ere uste dut bi aldiz ikusi dudala.
1: Nik ere horrelako zerbait.
0: Ni naiz
1: bai.
0: Filmak eta telesaiak berri, behin eta berriro ikusten dituen horietakoa. Bai, ni bai.
1: Ni ez gustatzen jakitea zer gertatuko den unero.
0: Eske nik badakit ja zer gertatuko den. Pelikula berri bat buruz. Ikusten. Ez, baina pelikula berri bat ikusten dudanean beti asmatzen dut zer gertatuko
1: egia,
0: den.
1: Egia, hori hitz egin genuen. Egia da.
0: Eske da kaka bat.
1: Bai.
0: Ja, ongi dago. Ongi dago. Ze ez duzu sorpresarik harrapatzen.
1: Baina hori da guaia pelikuletan.
0: Claro, baina da joe, ez dut asmatu nahi. Hmm. Behin gertatu zaitez dudala asmatu eta
1: pelikuletan
0: asko gustatzen.
1: Bakarrik gertatu zaizu hori, edo serietan ere.
0: Telesaietan ere badakitzer gertatuko
1: bai,
0: den.
1: Ba, hori normalean kapitulo gehiago izaten direnez eta erresagoa da, berba da, biraketa bat egoteko.
0: Segituan asmatzen dut, nor izango diren bikote, norrez...
1: Horrela ezin da, malen.
0: Ja, eski kakaba da.
1: Oba, ez da, benetan, Oppenheimer komendatzen dizut, hiru ordu dira, ez du ematen hiru ordu direnik, gainera zuk lehen esan didazu, bueno, historia eta gustatzen zaizula orduan, gustatuko zaizu, ze historia asko dago, nirari ez horrelako gauzak pixkat askotan atzera botatzen didate, ba, beti oso txarra izan ezelako historian eta gauzak memorizatzen, orduan, galdu egiten izan ez nahiago izaten dute ez ikusi, baina egizan hau oso gustura ikusi nuen, ez du hiru ordu irauten ditu, baina ez da pisutxua egiten, eta gainera enekiela benetan, zela pelikulat, benetako histori batean oinarritua, ba, areta interesgarriago egiten du. Baina egia da, momentuan ikusi nuela, ba, bueno, izan zuen, ba, ezakit, iritzi publikoan horren beste komentatu zen, mediatiko ki ere sekulako bomba izan zuen, eta horregatik ikusena, baina geren teratu nintzenean, ikusten ari nintzen bitartean, benetan oinarrituta zegoen pelikula bat zela, esan, ui, braindik interesgarriagoa da. Tardan esan enojo,
0: Gillian Murphy da, bale, hori galdetu garen.
1: Oso ondo egiten du ere.
0: Es que super aktore ona da.
1: Bai, nik es Peaky Blinders ez daukat ikusita.
0: Claro, ni bai.
1: Ordan badakit jende gehienak hortik ezagutzen duela, baina nik ez daukat ikusita, ba berdina historia de gente dagoelako hor eta hor balako gozak normalean. Uste dut historiako gozak arrela serie luzea Bridgerton ikusita daukadala, baina gehiago ikusi dut drama eta romantizismoa gatik.
0: Claro, baina eta horrek historiatik gehiegi ere ez du.
1: Benetako historiatik ez. Ez. Baina historia epokako gauzetatik, bai.
0: Ez da ere gehiegi.
1: Baina epokan oinarritua da. Bai, niri horrelako, hortik hasita atzera botatzen diote.
0: Claro, niri, lehen, esan behar dut, iraiak esan dit. Hitz egingo dugu, egian, oza, benetan gertatutako gauzen inguruan, egiten diren filmen inguruan, eta ni, bua, esken niri karagarri gustatzen zaizkit, nire film favorituak dira, beti ikusten ditut historiakoak, galditu da horrela, eta, nik eta esaten noen krimenenak, eta ni, behira. Behira.
1: Bai, gauza ez erdinak. Bai, aurrekoan, bai, hauts. Ezakite entzun duzuen alez, berba entzuten da, baina bai, malenik kolpe hartu.
0: Bai, maiaren kontra.
1: Aurrekoan, garatetan niri gustatzen zaizkigu asko dokumentalak, bueno, hilketenak esango dugu. Eta dago saga bat Netflixen izena duena Monstruos. Eta, bueno, da, orain ez dakit atera duten hirugarrena edo laugarrena, da saga bat, eta da, bueno, hilketa masiboenak hilketa masiboenak izan diren pertsonaiei buruzko dokumentalak, ba, bertan dode Jeffrey Dahmer,
0: jende gehien hil dutena.
1: Bai, edo mediatikoenak izan edo, direnak, edo bortitzenak izan direla. Horri, eskizakit zein dauden zehazki.
0: Zete Bandik badu bere filma.
1: Bai, adiez,
0: Zac Efrona izan zela aktorea eta esan nuen. Bai. Tipo, zehari da.
1: Adiez, Jeffrey Dahmerrek badauka dokumental bat.
0: Jeffrey Dahmer zein zen?
1: Beta horreko duna. Mutikoak...
0: Denek, iruditzen bai. Zait, denek dituztela. Eske, gero, hori aipatu behar dut. Iruditzen zait, horrelakoetan, hiltzaileak edo daukatela estetika berdin bat, daude gainera beta horreko mota batzuk, niretzako direnak, laurogei garren hamarkadako hiltzaile zuri bigote dunen beta horrekoak.
1: Bai, bai izan daiteke.
0: Gainera, eski irudikatzen ari naiz zebeta horreko mota diren.
1: Baita.
0: Bai.
1: Eira argazkira kutsiko izan.
0: A ber.
1: Hemengoa.
0: Bai.
1: Ba, beira, daude, lau eta laugarren atera da aurten, 2022an atera zen Jeffrey Dahmerren historioa. 2024an atera zen Lail eta Erik Menendezen historia direla gurasoak kiltzituztenak. Gero atera da Ed Gainena, nuezakit norden, hau ikusita, bale, eiotzak irekitzen zituen gizon baten ingurukoan.
0: Ai ama.
1: Bai? Eta urrengoa da, aurten atera dena, eta bioiek dauzkat ikusteko oraindik Lizzy Bordenena.
0: Hori zein da.
1: Eta hau da, aizkora batekin hiltzen zuen jendea.
0: Bueno, ira.
1: Atope.
0: Jatorra.
1: Bai, jatorra, lauak oso jatorrak.
0: Bai.
1: Bromak aparte, adibidez, eta nik hau garaterekin hitz egin nuen, Dahmerren dokumentala ikusten duzunean, Dahmer ondore hortzen zaizu.
0: Nola erreko zaizu hongi?
1: Oinarri psikiatriko, psikologiko batetik hasita, Dahmer da pertsona bat, adibidez, bere kasuan, ez dagoena ondo mentalki.
0: Baina... Horietako inor ez dagoen mentalki.
1: Bai, hortik hasitaren. Baina, Dahmerrekin konektatzen duzu, oso ondo eginda dago dokumentala, esan barra daukat.
0: Bai, baina hori da, historiako filmak egiten direnean, naiz eta guri...
1: Hori konektatzen duzu. La Casa de Papelen lapurrekin konektatzen duzu moduan.
0: Ba, baina hor desberdina da. Esan nahi nuen, poliziekin, claro, deno gorrotu dugu polizia, bat iru bat di, zakitzer, vale. Daude telesail pila bat, baizan, Brooklyn Nine-Nine.
1: Nik horrelako zeretan maite ditut poliziak.
0: Claro, nik bai. Brooklyn Nine-Nine ikusia dut, eta ikaragarri gustatzen zaizkit, The Rocky orain ari naiz ikusten. Horrelakoetan, bat egiten duzu poliziarekin eta gero konturat derrokin batez ere ze Brooklyn Nine-Nine humorezkoa da, baina derroki begiratzen baldin baduzu eta sakonki pentsatzen jartzen baldin bazara, ez duzu bat egiten beraiekin. Pertsona bat hiltzen dutenean esaten dute beraien lanaren parte dela, ez dakitzer, baina gero errealitatera etorrita
1: hemen gertatuko balitz
0: eta hemen gertatzen denean badakigu ez gaudela poliziaren alde. Bai. Orduan, da,
1: jolasten dute zure
0: burarekin. Moduko bat, hor asko aserretu nintzen, egontzen nola zen, La Infiltrada filmarekin.
1: Bai. Ez daukat ikusita, ez egin spoilerrik.
0: Claro, nik ikusi nuen esan nuen, hainbeste hitz egin da honetaz, nik badakit historiaren beste aldeak, irabazleen aldeak kontatu duela, hau ez dela egiazko historia bere horretan horrela, baina ikusiko dut ulertzeko jendeak zergatik egiten duen bat hainbeste polizia honekin, infiltratu den pertsonarekin, ze gero errealitatean ikusten ditugunean Katalunian gertatu dena, poliziak sartu direla mugimendu sozialetan, badakizu ez duzula bat egiten berarekin. Baina film honetan, ikusten ari nintzen bitartean esaten nuen, eske normala, gaiaren inguruan gehiago sakondu ez duen jendeak, bat egita polizia honekin, ze...
1: Ez da, gero, pelikulak daudela eginda protagonistarekin empatizatzeko.
0: Claro.
1: Orduan, hortzik hasita, beti empatizatuko duzu nola bait poliziarekin, kaso honetan. Baina diez, Dahmerrenan badakizu hiltzaia dela, badakizu jendea hilduela, deskuartizatu duela, baina gero jendearekin, hain da jatorra, ikusten zu gaixoa, hain gaizki pasatzen bere buruarekin, esatezula, kotxaua. Claro, baina ez.
0: Eta horrelako filmak ikusten ez duzu gero gaizki pasatzen, ez duzu pentsatzen gero kaletik azalduko zaizula horrelako bat.
1: Jo, Malen. Justo Dahmerrila dago orduan, ba, ez?
0: Ja, baina bera bezalako bat.
1: Bai, eta ni gainera oso kakatean naiz horrelakoetan, baina, eta hau da, pixkat nik uste dudana zergatik gustatzaizkigun horrelako gauzak, nire zuzez morboak irabaz egiten du. Eta egia da niri, benetan oinarritutako filmak ikustea gustatzen bazait, gainera bada ikus dezakezula pertsonaiaren bizitza bere begietatik oraindik gehiago gustatzen zaizkit. Mm-hmm. Haiez kasu honetan, eta gero hauek direla mediatikoki pila bat hitz egin diren kasuak, baina gero askotan hainbeste datu, hainbeste informazio dago galdu egiten zarela, ez? Orduan, jartzen dizutenean pelikula bat hau gertatu da, horrela eginda, eta hau da kronologia, ba niri gehiago gustatzen eta ez hemen Espaini mailan atera zuten kaso asuntaren...
0: Ai, bai.
1: Ikusetan aukazu?
0: Filma ez dut uste ikusi nuen...
1: Seria.
0: Kaso asunta zeintzen? Umearena.
1: Hori da.
0: Bale, naraztu dut Alkaserrekin.
1: Mhm. Ez. Hori hori ikusten.
0: Ez, nik Alkaserrena ditut ikusia dokumentalak edo YouTubeko bideoak. Ze, egon zen epoka bat horrelakoak ikusten ituena, ba izan Alkaserrekoa izan, gero liburu bat irakurri behar izan nuen klaserako, zela ba, bueno, nola zen? Liburua zen La creación de la lesbiana perversa, zen emakume bat salatzen zuten bere alaba ordea hiltzuela, oi, Espainian gertatu zen, Espainian gertatu zen edo Katalunian gertatu zen, ez dakit seguru. Bueno, orduan, horren inguruan, ba, filmak ikusi behar izan dituen, baina gaur egun, ez dakit berriro ikusteko gai izango nintzen, ze gero beldurra pasatzen dut.
1: Ja, bai, bai, nik ere, baina ez dakit, baina... Ez que gehiagik gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Adrenalina edo.
1: Ez dakit, nik uste dut dela gehiago, askotan, a ber, parra gengo zuen, bakit ezagutzen zaitut. Askotan gertatzen zait, konstiente naizenean...
0: Zuru garri zara bai, parrez,
1: Bakit erako zure reakzio da zein izango den. Eta bizkat mistika sonatuko duerako. Askotan gertatzen zait, zaila egiten zaidala sinistea, gu garela gure bizitzaren protagonista, baina ni nerea eta zu zurea. Esplikatzen naiz. Orduan, niretzako oso za, nik bizitza bizi dut nire begietatik, eta niretzako da oso arraroa pentsatzea, ostras, baino Malenek bere begietatik bizi du, ez? Esplikatzen ari naiz.
0: Hau da, zuk uste duzu zuzarela munduaren zilbora.
1: Ez, baina da, jo, gustatuko litzaidake egunen batean zure bizitza, vale, zure begietatik bizitzea, ados,
0: bai.
1: Egiten zaidalako oso arraroa zin nina goituta bizitza nire begietatik ikustera.
0: Claro, vale.
1: Orduan, horrelako pelikulak pia gustatzen zaizkit, naizerako gai beste pertsona baten bizitza bere begietatik bizitzeko.
0: Vale. Vale,
1: esplikatu nahi, ados, kostata, baina entzulea gulertu
0: bezuta. Ala ere, Jeffrey Dahmerren begietatik ikusi nahi izatea bai, bizitza ez dakit oso.
1: Ez da nahia da. Bueno, gustatzen zaidala, horrelako kasua gainera, oso mediatikoak izan direnak, benetako gauzetan oinarrituta daudenak, ba, beste pertsonen begietatik, baita alde batetik ulertzeko zer gertatu den, nola gertatu den, eta bakoitzak hori nola bizi izan duen, eta gero... informazio bazkar honetan bizigaren mundu honetan, galtzen delako informazio pila bat, bulo pila bat egoten direlako eta gustatzen zaialako jakitea benetan zer nolako gozak pasa diren. Adibidez, kasu asuntan, jakina da ez dago inork ez dakiela zer gertatu den. Esango nuke amak bere buruaz beste egin zuela eta orain aita dagoela bizirik, baina noski aitak ba ez du oraindik ere egia kontatu edo bueno, bere egia kontatu du, horrelakoetan beti daude hiru egi, alde batena bestearen eta gero egia bera, baina hori nik beti esaten dut, baina diez kasasuntaren telesaian, eta honek nirik iztona morrazte eman zidan, bi bukara daude.
0: Abai?
1: Bi bukara, supuesto, poliziak pentsatzen dituenak izan daitezkela, bitan gurasoek hil zuten, baina
0: abegira,
1: bi ez behin daudetan, niri gainera horrelako gauzak amorro maten diaten, igurzatzen zailako gauzak bukatzea. Ez zaizki gustatzen amaiera irekiak.
0: Claro.
1: Bat ere. Eta niri bi amaiera matea da edo bat, edo bestea. Nahi baduzu egin kapitulo bat. Guk inventatu dugu. Bale, ikusiko dut. Baina esan, benetan, ez dakit. Ez zaizki gustatzen bi amaiera utzi hor, eta horrein dela gutxi ere, Netflixen horrein dela urte batzuk El Cuerpo en Llamas ere argitaratu zen. Egia da, dokumentalak gustatzen zaizki dela kasu honetakoak, bai fikziotik eginak daudenak, hau da aktorekin, eta baita dokumentalak.
0: Elkarrizketatuak, horrelako kontuak.
1: Bai, zabibiz, bueno, irailak amaikekoa ikusita daukat.
0: Horrelakoak ere, claro,
1: metrokoa ere ikusita daukat, berreun metro, Netflixen atera zen, Madrideko metroan izan zen.
0: Ah, bai.
1: Bombak jarri zituztela.
0: Atotxako estazioan.
1: Bai, uste dizela da, 200 metro. Oh. Gero, beste bat atera zuten ere Bartzelonako Rambletako horrena, hori ere ikusita daukat. Bai, horrelako dokumentalak pia gustatzen zaizkit, ba, gehien bat, eta horiek adioz ez dira, ez dut uste morbotik direnek, ze kontatzen dizute kasua bere horretan. Ba, gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Bai, nire horrelakoak ere, eta lehen esan dudan horretatik historikoak gustatzen zaizkidala.
1: Hauek badira, bueno, pixkat historikoak.
0: Claro, hauek badira apur bat historikoak direlako zehazki gerta ere lotutakoak, ez pertsona bakarrari lotutakoak. Nire adibidez, ikaragarri gustatzen zaizkit, bai, benetan gertatu direnak, Eta baita direnak ere de epoka esaten den horietakoak.
1: Horiekin zer esan iduzu zehazki? De epokakoekin. Adibidea daukazu.
0: De epoka gaur egungoak ez direnak. Hau da, claro, de epoka esan nahi dut.
1: Jeffrey Dahmer ez da gaur egungoa.
0: Claro, horrelakoak
1: baina claro, hilketa bada desberdina da.
0: Claro, desberdina da. Baina baldin bada adibidez, gaur egun egin den film bat 80garren hamarkadan oinarritutakoa asko gustatzen zait. Ez 80garren hamarkadan 80en egun normal bat irudikatzen zuten horiek, baizik gaur egun 80garren hamarkada irudikatzen duten horietakoak.
1: Vale.
0: Edo 80, 60 edo horrelako adibidez gris bat, ba ez hainbeste. Bueno, egia gris berez dela 50garren hamarkadakoa eta grabatu zela 70ean edo lako zerbait. Bueno,
1: ideiarik ere ez. Vale.
0: Adibidez, Hidden Figures dela en ba bueno, NASA-n hiru emakume kontatzen du beraien historia eta hau bada egitan gertatutu zen historia bat eta film hau da ikusia 50 aldiz agian. Ze ikaragarri gustatzen zaizkit ba horrelakoak. Gero ere badaude ba emakume beltzen, claro, hauek gehienak normalean dira estatu batuetakoak. Emakume beltzen komando ez dakit nola ditzen zaien, armadako ez dakit nola izena zuen. Bueno, horrelakoak edo adibidez Nelson Mandelaren filma dela Invictus, hori da Ego Afrikan gertatu zena kontatzen duela, nola Nelson Mandela iritsi zen agintera, apartheidetik zeto zen garai batean, errugbiak garrantzi handia zuen herrialde honetan, orduan horrek ere hori ere sartzen zen bertan. Niri horrelakoak ikaragarri gustatzen zaizkit, ze balio du historia ikasteko.
1: Baita ere, beste adi, modu batera.
0: Claro, niri adibidez, historia...
1: Nola esan duzu, izena?
0: Invictus.
1: Vale.
0: Apuntateko. Horra adibidez, niri historia bere horretan papera hartu eta memorizatza inoiz ez zait gustatu. Baina klaseak adibidez, gustatzen zitzaizkidan zezen, begira, hau zen gertatu zena. Noski, historia ere begi kritiko batetik begiratu behar da beti ere, ze hor esaten da historia irabazlek kontatzen noski dutela, ordan ba horrelako kontuak kontuz begiratu behar dira, baina asko gustatzen zaizkit horrelako filmak. Adibidez, egin zutenean Movistarren egin zuten uste dut, Xabi Etxebarrietaren bizitza kontatzen zutena, aktorea protagonista zen Lao, zeakoa, Pulseras Barmellaseko protagonista, horrelakoak ikustea gustatzen zait, baina badakit begi kritiko batetik ikusi behar ditu dela. Eta Euskal Herrian gertatzen baldin badira, oraindik begi kritikoago batekin begiratzen ditut. Estatu batutan gertatzen baldin badira, bagian ez hainbeste ze, bueno.
1: Ez dugulako hain gertutik bizi.
0: Hori da, baina horrelako filmak asko gustatzen zaizkit.
1: Bai, adiz, Lasa eta Zabalako filma ikusita daukazu?
0: Ez, dakit presnagoen ikusteko.
1: Bale, bai, ulertzen dut hori. Bai, nik gogoratzen naiz ikusi nuen, wow.
0: Eske...
1: baina oso gomendagarria. Eta gogoratzen naiz amari esan iola, nahi duzu ikusi, eta esan zidan, puf, ez dakit presnagoen hori ikusteko, ze bueno, torturak eta dena, ba, lehenengo pertsonan bizituzu. Bai. Eta adibidez... horren ostean, masoka maten dut pixkat, horren ostean ikusi nuen... Pixka
0: bat behira jaun gizau.
1: Ana Franken dokumentala, egin zutelako dokumental fikzionatu bat, Ana Franken lagunaren begitik. Hau da, biziziren etxeko beste alabaren begitik. Eta baita ere oso gogorra, bizizan zutena. Kontatzen zelako, Ana Franken lagunaren begitik, baina Ana Franken historioa bera.
0: Ados.
1: Orduan, bueno...
0: Ze lagun...
1: Etxean berarekin
0: bizitzena.
1: Ados. Bizitzena gogoratzen.
0: Bai, ez dut gogoratzen, baina bai.
1: Hori da, bizitzinen etxeko familia horretako alabarena. Eta bai, egia da, horrelako pelikulako oso gogorrak direla, baina bueno, uste dut ere laguntzen dutela, adiez kasu honetan historia ulertzen, barneratzeko niri ere askoz erreixagoa egiten zait, gero horrelako gauzak gertatzen, geratzen zaizkidalako, adiez, bai, nik ezemat adiz ikaseko nukeen, Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketaren arena, ba, mila historia, uste dut, batxilergoa bukatu arte urtero mandudan zerbait izan dela. Zerbait geratu izatea dudan, ez, pelikularekin zerbait gehiago geratu zait, bai, bueno.
0: Begira.
1: Nun baitetik ikasten da dena.
0: Ari naiz begiratzen filmak egian egitan gertatutakoak, gehiago historikoak direnak, hor daude La Sociedad de la Nieve.
1: Wow, aurrekoan bigarren aldiz ikusi nuen.
0: Begira, nik ikusia nuen dokumentala,
1: Biben.
0: Lehenago, eh?
1: Biben izena du.
0: Bai. Begira, ba, hori, agintzen metzizen biben, ze?
1: Bai, hori, bai.
0: Hori ikusi genuen ekonomian, DBH lauen.
1: Zer da jakiteko janaria nola banatu?
0: Horrelako zerbait izan zela.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: ez berdina izan daiteke, bai, ekonomia bateko beste
0: bai,
1: moduat.
0: Bai. Vale? Eta
1: nahi dut elkarrizketatu irakasle hori, begira.
0: Makina bada, osangi.
1: Bai, hori bai, uniko, bai.
0: Eta gero filma ikusi nuen. Gero...
1: Ze gustatu gehiago?
0: Ez que...
1: Ez egur gogatzen, ez?
0: Dokumentala ja. Ikusi nuen DBH lauen.
1: Ja, vale.
0: El Lobo de Wall Street, Atrápame si puedes.
1: Hori zaukatik usta.
0: Biak dira, El Lobo de Wall Street eta Atrápame si puedes dira biak Leonardo DiCaprio da bietan protagonista. Atrápame si puedes da brutala. Da, bueno, pertsona tipo bat. Claro, guzti hauek dira egiazkoak eta asko gustatzen zaizkit direnean ikerketa eta kazetaritzarekin lotuak. Mm-hmm. Daudenak hor badaude ere zagitzer del presidente. Cartas al presidente horrelakoak gustatzen zaizkit, baina Atrápame si puedes da oso ona, ze kontatzen du gazte baten historia, nola lortu zuen gezurretan ibilita iristea izatea superdiruduna, egintzen abioi bateko pilotu,
1: wow.
0: Da, Frank Abagnale Juniorren historia, eta da ba munduko edo historiako farsante handienetako bat, eta filmak dira brutalak. Niri ikaragarri gustatzen zaizkit.
1: Apuntatuko ditut hori
0: ikari. Ba, ez dakitea honekin, bueno, esan duzu, zergatik engantzatzen gaituzte hainbeste, badago erantzunik horretarako?
1: Gehiena esaten dutena izan da, bueno, gidoilarek askotan psikologoekin egiten dutelako lan, eta, bueno, jolasten dutelako emozioekin, azkenean, bueno, ikusten dutunean pertsonaia batek gainera gehiago jakinda benetan gertatu dela, bueno, beldurra pasa duela, inseguridadeak dituela, morboa ere pizten duten gaiak izaten dira askotan, naiz historikoak izan, nahi krimenak izan, jakin mina pizten digute, eta azkenean gizakiak bere horretan morbosoa gara, jakin mina pizten den momentuan denak hor gaude, gainera guk kazetaria gara, zer esango dugu.
0: Claro.
1: Eta
0: gure senaren barruan dago.
1: Bai, eta ia adiez, nik true crime da gehien ikusten dudana, ba, genero hori badela oso jakin minetik tiratako zerbait, gainera askotan egiten dutena da zuk hiltzailearekin konektatzea, orduan jolas mental horretan sartzen zarenean ere asko zerrexagoa da filma edo bueno, telesaia hasieratik bukerara ikustera, eta bai gehien bat hori esaten dutez, gure psikologiarekin jolasten dutelako, eta askotan lortzen dugulako bai gauza batekin edo bai bestearekin protagonistarekin konektatzea asko zerrexago da, gainera pelikula normaletan jada konektatzen badugu protagonistarekin, gainera zure burua konsienteki badaki pelikula da uteresai hori benetan gertatutakoa dela, eta protagonista alkoholitzatekela izan zure ondoko bizilaguna, bara indik gehiago konektatzen duzu, ez? Ordan ikustu dutere horrekin jolasten dutela horrelako film eta telesaiak egiterak orduan.
0: Ba, eske, ba, gelditu nahi zurreta lurzeari nintzen begiratzen, abertzen ziren egiatan gertatutako filmak, eta jartzen
1: du... Aski zango dira esperoz dituzuna.
0: Jartzen du, Expediente Warren dela egiatan gertatutako zerbait. Ez dut ikusia, ez dut inoiz pentsatu ikusteko, ez dut inoiz ikusiko, baina egiatan gertatutako da?
1: Bira,
0: Zebeldurra.
1: Nik hemen... bai, nik dauzkat ikusita dexente, eta adibidez daukat ikusita bat, boa, eske, sartzen mazaren Netflixen dokumentaletan aurkituko dituzu gauza bakoitza, daukatu bat ikusita, ez daukadana apuntatuta, bueno, Txernobilekoa erdia daukat ikusita, beste erdia, ez? Baina dago Netflixen, wow, dokumental bat, benetan gertatutako historia batena, dokumental bat da, dokumentala bere horretan, ez da fikzionatua. Eta da, zegoela gizon bat, igotzen zituenak plataforma batera bideo batzuk katuak hiltzen. Katuak eta animaliak hiltzen. Eta poliziak etzuen esku hartu nahi izan, hau ezakit gertatu zen Kanadan edo estatu batetan, Kanadan uste dut.
0: Eski horrelako gozarraroak beti estatu batetan
1: bukatzen
0: dira.
1: Bai, egia da. Ba, kasua resolbitu zutenak izan ziren ikusleak. Hala, poliziak etzuen ez ezter egin nahi, bideoietako ikusleak izan ziren, kasua bere horretan argitu zutenak eta gizon hori atxilotu zutenak eta bar.
0: Ai, ama.
1: Bai.
0: Gauza ez dago ongi.
1: Ez, baina benetan, gauza oso interesgarria daude, ematen du ikusten ditudan gauzak pixkate makabroak direla, badira, esango dugu.
0: Ematen du ez, badira.
1: Bale, badira, baina benetan, askotan, adiez, horrelako gauza bat, ba, inork, jende asko keztaki horrelako gauzat gertatu zela, baina gaurlako gauza gertatzen dira, eta bueno, ba, dokumentalak balima daude, ba, bueno, ikusi eta ikasi. Wow,
0: ikusi eta ikasi. Vale, ba, hemen txetuko dugu gaurkoan.
1: Bai, sekulako lista egin diegu entzulei, bai, beraz,
0: ikusi
1: bueno,
0: film guzti hauek.
1: Negua luze izango da, ikusi filmak.
0: Osongi. Ba, bueno, ba, maitzeko ere jarriko dugu abestiren bat.
1: Vale.
0: Queenen playlista dut hemen, beraz jarriko dugu.
1: Nola ez.
0: Zein nahi duzu?
1: Ba,
0: esan duzu, Another One Bites the Dust ez duzula nahi?
1: Ez.
0: Ba, Bohemian Rhapsody.
1: Noski.
0: Ba, honekin agurtuko gara. Mila esker, Riraia, gurean izateagatik.
1: Ez, plazer
0: eta
1: bat.
0: Eta urrengor arte.
1: Urrengor arte.

eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu, ze dakizuen moduan ostiralero kontu dexente izaten ditugu aipagai agendan, asteburua gerturatzen ari dela ikusita, beraz gaurkoan bertsolaritza bakarrik aipatuko dugu. Asteko eta behin bertso saioa izango duzu, Barainaen Kulturretxean, Aira Aizpurua, Idoia Granizo eta Sarai Robles arituko dira bertan bertxotan, zazpietatik aurrera. Horrez gain, urrengoa Senperen izango da, Sanoki Ostatuan, bertan bertso saioa izango da hau ere zazpietan, eta bertan Xabat Ilarregi eta Maiane Txoperena arituko dira bertxotan. Horrez gain, Bilintz sariko finalerdia izango da Donostian Aiete Elkartean, 8:30 hasita, eta finalerdi honetan parte hartuko dute Jon Altuna, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi, Julen Olaizola, Ekain Tolare Txipi eta Andoitz Urdanpieta Gurrutxagak. Eta amaitzeko 9:00 Amets Arzaius eta Oiana Iguararenekin batera Aramako Harrikutz Elkartean bertso afaria izango duzue. Eta dakizuen moduan Euskal Herriko bertsolari txapelketa lehen fase horren amaierara iristen ari da. Asteburu honetan izango dira azken bi saioak eta horren ostean jarraituko du lehiak. Beraz, hau esan da, gu agurtuko gara eta biharrez barkatu aste artean itzuliko gara berriro ere, zeurrabida gurutzatzeko prest, astelenean errepikapenak izango ditugu. Bitartean, asteburu ona izan eta aste artera arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Goizeko 6ak dira naiz irratian zaude.
2: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira
3: iraiak. Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
5: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
6: Arratsaldeko 5ak.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 89. emankizunerako Aritz Alustiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Aritz Alustizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraiak arakatu gabe. Beste modu batera esango dut, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Aritz Alustiza Azkoitian jaio zen 1984, baina Bergararra du

0: bere burua. Ara, ba, hiru urte zituela joan baitzen. Lanbide heziketako goi mailako biziklo egin zituen elektronika eta mekanika, Trikiti irakaslea da eta gaur egun Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendaria da. Emon, Nomadak eta Ertzak taldeetan egonda, guztira bost disko eta maketa bat, ez du seme alabarik. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aritz, ze modu zabiltza?
1: Kaixo Ritxi, ba oso ondo, pixkat urduri.
0: Bueno, hori ez dago gaizki. Hemen esan dut, ba, Trikiti irakaslea zarela, baina bai. Gaur egun gehiago, zure ardurak gehiago dira arduratzeaz, ez, nola antolatu eskola, eta bar, baina klaseak ematen dituzu alata guztiz ere?
1: Bai, bueno, duela bi urte zartu nintzen Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendari, eta gaur egun uzartzen ditut klaseak eta zuzendaritza. Klase gutxiago ematen ditut, claro. Baina bai, bi jardun horietan abil.
0: Eta antolaketa gogorragoa da klaseak ematea baino?
1: Ba, beitu, nik nire lankidea izateiet antolaketan ohituta nago. Bere garaian oso gaztetxe mugimendutan ibili nintzen, txosna mugimendutan ibili nintzen, musika talde batek ere kriston antolakuntza dauka. Eta orduan nire ustez hori gaur egungo nere jardunerako izan da unibertsitate bat, hori, jardun guzti hori dana.
0: Baina desberdina da, gaztetxe bat batean egotea, beste hain bat jende ere dagoelako hor antolaketan, eta ba, zuzendari lanak egitea, ez? Eta bueno, ez dut honekin esan nahi gaztetxea oso erreza denei?
1: Espero baino antz gehiago daka. Ze, bai, jendeakin tratatzen ikasten duzu. Eta gero ni oso pertsona, ez dakit, ondo esan da, baina asamblearioa naiz. Sinisten dut, asamblean, naiz eta zuzendaritza baten egon, ba, sinisten dut langile guztien arteko asamblea baten, eta hori gaztetxe edo txosna batzorde batekin, edo besterako roio kulturalekin, ba, badauka antza.
0: Eta musika eskola eta dantza eskola ere eraman daiteke modu asamblearioan?
1: Ez da erresa, baino hortan abil, hortan zaiatzen abil, langileak edukatu behar, bueno, edukatu, ez dakit edukatu langileak, ohituta ez dagoenean hola funtzionatzen, ba, bueno, ba, konbentzutu behar dira, eta, baina, bueno, hortan abil, zaiatzen.
0: Ez dizut ezaten hori zure lana da?
1: Batzutan bai, baino beste batzutan eskertzen dute baita hitza ematea. Baino hitza emateak dakar, ba, bueno, ba, diskutitzea, eta erabakia denon artean hartzea, eta beti erresagoa da norbaitek esan zer egin behar dan, eta ez, ba, esa piramidala esaten dana, ez, erresagoa da, bizitzan erresagoa da, hola funtzionatzea, baino nik modu asambleario baten sinisten dut, enoiko unean, eta hortara bidea, no?
0: Hori nondik datorkizu, batzarren eta asamblea sale eta sunori?
1: Duda gabe kaletik, oso gaztetatik hortan ohitu naiz, esan bezala, ba, gaztetxean edo edozein herriko Bergarako edozein jain antolakuntzan beti hor egon naiz, edo bai antolakuntzan edo kartela jartzen edo kotxea hartu eta trastea batetik bestea eramaten behar dan guzti egiten. Orduan nik uste hori horratik nago esaten hori izan dela bizitzako unibertsitatea oindakaten lan ontarako.
0: Eta horretik eman dizute postu hori, antolaketa zuzendari postua?
1: Bueno, hori ez dakit, hori ja bere galdetza izango ditzake, baina, bueno, bai, konfiantza jarri zuten nigan, eta horri erantzuten zaiatzen nahi naiz.
0: Hori zer da, postu politikoa da, edo...
1: Bueno, eske dana, nik uste dana politika, ez? Musika eskola baten politika egiten da baita, erabaki politikoak hartzen dira. Bai.

0: Emon taldea da, La Rosa Gorri Gorria du kantu honek izena, eta gu Aritz Alustizarekin gaude. Aritz, esan dut hasieran etzarela aita, baina nahiz eta aita ez izan, gurasoek protekzionismo gehiegitxo ez aldute eskaintzen bereien seme alabei. Zu irakasle zara, hor izango duzu ere zerbait esateko?
1: Bai, gainera, jo, hau da gai bat, azken aldi honetan lankideen artean da asko hitz egiten nahi gai bat. Nik uste gaur egungo sistemak gurasoak hiper babesgarri, bueno, ez dakit hitz hori ondo dagoen izan da, baina ulertzen da, bihurtzen nahi dala sistema bera, eta nik uste justo lortu, gizarte bezala lortu beharko ginuna izan beharko litzala, alde nantziz, ez? Ba, gaztei tresnak eman, uste, eman behar zaizkira gaztei tresnak, ba, kolektiboki borrokatzeko, eta ez hartzeko danak horre kutsa baten barruan, kristalesko untzi baten da, eta hor geratu, ez?
0: Hori atzera pausua da orduan. Protekzionismoa, ez babes puntu hori.
1: Duda gabe. Nik oindala ni irakasle izan ezan bitartean oindala urte batzuk umeak edo nerabeak libreago ibiltzen ziren eta gu libreago ibiltzen ginen, nik uste.
0: Norekin estudiatzen duzu gehiago eskolan? Ikasleekin edo ikasleen gurasoekin?
1: Ez da behiratu
0: edo bronka gehiago, xestrak edo norekin dituzu?
1: Bueno, ez da euskal xestrasko, baina igual batzutan gurasoak konbentzitu, bronka baino gurasoak konbentzitu beharra gai baten inguruan, bai, nik uste umeak eta nerabeak erresago konbentzitzen dira gurasoak lan gehiago ematen dutela.
0: Baina garai batean, zu etzara guraso, etzara aita. Baina zure edadeko jende asko ja gurasoak izango dira.
1: Bai.
0: Zure adineko horiek zu bezala asanblada eta protekzionismo hori gabe bizi izan dira, eta orain zergatik ematen dute babes hori edo hiperbabes hori?
1: Bueno, azteko esango nuke ez dala uneko unean ematen ez da, kopuru bat ikusten da hiperbabes hori ematen nahi dana. Baina bai dago hor talka bat, ez? Esatezu, bueno, alde batetik pentsatezu, bueno, gaur egungo gazteak beste mentalitate batekin datoz, orduan hor aurrera pausuak emango dira.
0: Ze mentalitatekin datoz gaur egun?
1: Ez dakit ze mentalitatekin datozen, baina ni nahiko nuke, ba, pixka mentalitate askeago bat eukitzea, eta justo nera began ematen nahi dana, askatasunetik nik uste gutxiago daukala, ez? Hiperbabes horrek nik uste askatasunak kentzen duela.
0: Musika jotzeko edo ikasteko askatasuna behar da, askatasunetik egin behar da lan hori?
1: Musika sortzeko edo ikasteko behar da ehuneko askatasuna. Ta ni saiatzen naiz nire ikaslei askatasun hori transmititzen. Naiz eta zure aurrean partitura bat izan, ez? Ba, saiatzen naiz, esaten irten partitura hortatik, eta burura datorkizuna jo, kasi-kasi filosofia batetik dana dagola ondo, dana dagola ondo barrotik etatzen bada.
0: Komentatu duzu hasieran pixkat urduri etorri zarela.
1: Bai.
0: Ikasleak ere urduri doaz, antzitate puntu bat badute ezintzaienean atera niri bezala bergararra itza.
1: ikasleak etortzen dira urduri nik uste gure gana baino, musika eskolara baino datoz urduri eskolako hezkuntza arautuko presioagatik. Ez dakit zer pasatzen nahi den hor. Ez dakit hezkuntza arautuan aurrera pausuak ematen nahi dian, o atzera pausuak. Edo exigentzia maila igotzen nahi dan, exigentzia individual maila, baino ikusten dut gazteak estres puntu batekin, baino ez 20 urtekin, 12 urtekin.
0: Eta hori latza da?
1: Hori latza da. Umeak 12 urtekin egon behar dira gu bezala parkian jolasten, pipa jaten eta kalean jolasean.
0: Horrek ekarri aldu norberen buruaz beste egitea, bulinak eta hainbat arazo?
1: Nik uste dana dagoela lotuta. Suizidio maila altua da, bulina hor dago, benikan. Gero gazteak ikusten dira baita, ba, pantailara gero eta lotuago.
0: Orduan gizartea aldatu da zeharo?
1: Gizartea aldatu da. Bai. Eta, claro, nik esaten dien erabei, claro, eske zuek ez duzu ezagutu pantalla gabeko mundu bat. Ez dute ezatu WhatsAppik gabeko mundu bat, ez dute saiatzen naiz konparaziotan sartzen, baino gaur egun erabek ez dute ulertzen.
0: Maitasuna falta zaie, edo maitasun gehiegi dute, edo jasotzen duten maitasuna babes hiperprotekzionismo horren barruan dago?
1: Ba, ez dakite hor zer ikusi dakan, ba hori, ba, individualismo horrek ez, ba, mobilai pegatuta oteak, ba, horrek ekartzea nolabaiteko utxune bat gero maitatzeko, gurasoak maitatzeko, lagunak maitatzeko, ez dakit lagunekin benetan egoteko zenbat denbora dukaten. Benetan lagunekin egoteko, gu egotekin bezala.
0: Maitasuna gauza bada, maitatzea ere gauza bada, baina maite duenak normalean ba egiten ditu bortxaketak, hilketak, ez, emasteak, emasteoiak eta abar. Zergatik gertatzen da hori, maitasunetik gorrotora dagoen puntu mehe hori?
1: Buf, ba, kostatzen zait benetan hori erantzuteaz, ezin ezgarri hori egiten duen baten ezin ez hartu, barruan, inoiz ulertuko. Nik uste hor, ateraldan konklusio bakarra dela, gizarte bezala, gizarte patriarkatu baten bizi garela, gizarte oso matxista baten, oraindik. Eta nik uste hor, talde bezala, inalduguna da, pues, gizonok hiru pausu atzera eman. Eta emakumei indarra eman.
0: Zer da hiru pausu atzera ematea? Hiru urrats atzera ematea?
1: Ba, gizonok gizarte mailan dauzkagun privilegio batzui uko egitea.
0: Adibidez, zuk zuzendaritzari, nik hemengo mikrofonoari?
1: Musika. Ez, zaila da, baino betu, lehen hona ezpentsatzen musikan, adibidez, ez da holtza gainean bakarrik. Musikan, eta segun ze estilotan gehiago, holtza behan ere, lehengo filatan, oraindik gizonezkoak ikusten dira. Eta emakumeak atzerago ikusten dira.
0: Eta zeren kontzertutan ez, pentsat.
1: Eta zeren kontzertutan ez, baina, bueno, segun ze estilotan, igual punk, oi, igual aldatzen dago, baina oraindik ikusten dira emakumeak atzerago jartzen diala.
0: Punkoi mugimendua gizonena da, oso matxista da. Naiz eta letrak erabat iraultzaileak eta izan.
1: Nuke esango matxista denik, baina a ber, musika mundua matxista da, gizartea matxista den bezala. Eta, karo, punk hoi mugimendua dauka indarra azaltze hori ez, eta hori igual gizontasunakin lotuta egonda, ez? Oiukatzea, indarra azaltzea, beltaket.
0: Beste diskriminazio ez duzu hitz hori aipatu, baina oholtza goia eta bea ez, aipatu dituzu, esan dituzu. Euskal Herrian ba aldago diskriminaziorik musikan?
1: Euskal Herriko musika ez nuke esango oasi badanik. Oraindik nik uste hor aurrera pausu asko aidela ematen musikan. Ze, bueno, niko batzen naiz gu baseginan garaian 2007 abiaz teknikariak emakumeak oso gutxi ikusten zian. Eta gaur egun gehiengoa gizonezkoa da, baina emakume asko ikusten dira teknikari lanetan. Eta instrumentu batzu jotzen ikusten dira emakumeak oso gutxi oraindik. Bateri jole, baju jole, gitarra jole emakumeak gutxi ikusten dira. Eta hor badago indikan indarrain behar da.
0: Zuen eskolan zein da mutxuela egunekoa?
1: Gure eskolan biolina ikastera datoz emakumeak, trikitixa ikastera datoz emakumeak, bateria ikastera gehiena gizonezkoak, kanon horiek mantentzen dira, oraindik. Badaude eszepzio batzuk, baino mantentzen dira.
0: Orduan sexuak
1: oso markatuta dago.
0: Generoak markatzen du orduan musika tresna.
1: Bai,
0: eta alderantziz, musika tresnak bideratzen du.
1: Bai, tristea, baino bai, eta oso agerikoa adibidez dantzan. Dantzan emakumez josita dago, oso gutxi dira gizonezkoak.
0: Eta hori?
1: ba ez dakit zer den. Ez dakit gizonezkoek lotzen duten dantza emakumezkoen mundu bezala, o beldurra gaten beraien etero osea hori galtzeko, edo ez dakit nola esan.
0: Zuk ontzat hartuko altzenuke diskriminazio positiboa musikan edo beste gauza guztietan, bizitzako gizarteko hainbat gauzetan?
1: Nik uste baiatz, bai, ezke diskriminazio positiboa igual zer ikusiak lehen esan dako, ez, emakumeak aurrera, eta gizonezkoak pausu batzutan aldanean mintzat pixkat atzerain, eta emakume utzi behar da lehenengo lerrotan egoten. Adibide bat, aurten korrikan, ez? Bideo batzuk ikusten egon izan, eta korrikako pankartan gizonezkoak ikusten zian asko. Eta bertako esatariek, esaten zian, mesedez, gizonezko batzuk atzera, eta pankarta hartu emakumeak. Eta nik uste olako egoerak eman behar diala.
0: Baina hori bizi behar du ere emakumeak, ez? Aurrera pausu bat eman behar du. Ez, inorka esan gabe zu, zehor beste protezionismo bat egon daiteke ere, bai, gizonezkoak atzera, emakumezkoak aurrera, ez, agintzea ere olako gauza bat.
1: Ja, baina igual emakume aurrera ez da juten, bueno, hau igual emakume batek erantzun beharko luke, baina ez dakit, beldur puntu bategatik, ez dakit beldurra da nitza, edo itura falta, edo ez dakit. Nik uste agindu bat, ez, baina bultzatu behar dira emakumeak aurrera joteko.
0: Patriarkatuak beldurtzen altzaitu?
1: Bai, nik uste patriarkatuak gizarte bezala aurrera ez, atzera eramatea jula.

0: Emon taldea, ez da esnebeltza, bi begiak du kantu honek izenburua eta gurekin Aritz Alustiza dago. Hor palestinarrak eta abar aipatzen dira ez da kantu honetan. Palestinak bere estatua dauka, baina adibidez zertarako balio dio estatuak palestinari?
1: Momentu honetan ezertako ez. Bere estatua dauka eta paper baten azaltzen da bere estatua daukala, baino masakratua izaten ari den herri bat da, eta esango nuke baita nazioarteko estatu batzuek hipokresia ideala erakusten gai honekin, eta estatu izateak beharko luke eskubideak ukitzeko eta subirotasun bat ukitzeko, eta momentu honetan Palestinak ez dauka eskubideik, simbolo bada, baino ez dauka inungo eskubideik.
0: Estatua aipatu duzu, lehen asamblea zalea zarela, nola ikusten duzu asambleatik estatu bat beharko genuke Euskal Herrien?
1: Bueno, azteko estatu bat nik uste beharko genuke Euskal Herrian, gero itzein beharko genuen hori izango zen zaila, ze estatu mota ereki beharko genuen. Nik uste estatu bat ezkerretik inberko inura duda gabe, hortan sinisten duelako, eta alik eta asamblearioena izan beharko zen, jakinda asamblea puntu batzutan zaila dela, batzutan muturrera ezin da eraman, baina bueno, zaiatu hortik lan egiten. Nik uste adibideak badaudela herrietan, herritako politiketan, herritako politika asko modu asamblearioetan hartzen dira erabakiak. Orduan, zaila izango zen, baino nik uste...
0: Horrek zezen nahi du, alkate txarako edo jantzitezkela?
1: Ez inundik inola de. Bueno, inoz ezin da ezan zertan, etzan zartuko, baino ez nahiz ikusten leku hortan.
0: Estatura joan gara, baina estatua aurretik independentzia lortu beharko litzateke. Uste duzu, kopuruek ematen dutela... Gaur egungo gizarteak dituen kopuruak iritzi kopuru eta sari naiz independentziarako bide horret hori basearkatzeko edo jorratzeko?
1: Bueno, gaur egungo gizartean lo dago gai guztietan, eta hontanen nik esango nuke lo dago, la orduan txispa bat nik uste falta dela. Ez dakit independentziaren aurka dagoen jendea edo bere egunerokotasunean ez dagoen ja gai hau. Nere zalantza daukat, galdeketa bat egin ezkero ze erantzun jasoko genuen, baina duda gabe pentsatzen dut galdeketa bat egin behar dala.
0: Arrazistak algara Euskal Herrian?
1: Nere burutik hasiko naiz, saiatzen naiz, egunero lan egiten, alik eta gutxien izateko arrazistan, nik uste arrazista bai, bagarela. Baina hori, saiatu behar gara egunero lan egiten, alik eta gutxien izateko.
0: Lehen Palestina aipatu dut, baina ari ongi begiratzen diegu, baina marrokiarrak eta argeliarrak ikusten ditugunean, askotan, ez? Hernanin eta bestein batokitan kolpeka ibili izan gara.
1: Bai, nik uste hor sartzen dara pixkat klasismoa eta arrazakeria nahazten diala horrez.
0: Klasismoa?
1: Bai, nik uste gure gizarteak pentsatzen dugula hainbat herri aldetatik datozenak, baino gehiago garela, edo zakit, askotan gainera kontuak eskatze dugu, ez? Kanpotik etortzen dian nahi, eta zu egokitun bertzea, ez dakize, eta ez dakizen batean jo empatizatzen dugun jende horrekin, ez? Ez dakizen batean jo zaiatzen gan, konturatzen ze realitateatik datozten azteko, asko ez dia etorri behai nahi dutelako, ona etorri dia derrigortuta gehienak, eta hori esango nuke, ez dakite jendea pentsatzen duen gure ez dakit ongizatea mehatxatzen nahi diala, o ez dakit.
0: Nola ikusten dituzu afari solidarioak?
1: Afari solidarioak, ze afari
0: bai,
1: solidarioak?
0: Bai, afariak ematen direnak Donostian, Bilbon eta bar, etorkinei, marrokiarrei, eta...
1: Oso ondo ikusten dut, hoiek zer dira, auzotako voluntarioak, ezta? Jo, ba primeran olako gehiago sortzen badia, ba hor pentsatzen du gaina sortuko ala elkarren arteko komunikazio bat, ez? Ez da izango afaria eman eta listo, ez?
0: Olako batean Donostian ertzantza kolpeka hartu zituen solidario batzuk?
1: Nazka maten izan olako polizia baten egin. Zindatu lortu.
0: Lehen estatua aipatu dugu, estatu, bai. Zure estatu sozialista horrek polizia beharko luke?
1: Betu, barekin galdera bingo zendela eta pentsatzen hori. polizia, ni polizia entzuten dudan bakoitzean, nire ere lehenko erantzuna izango ditzake, ez. Poliziarik ez. Baina, klaro, herri bezala beharko genuke baita zaintza bat, ez? Zaintza bat, eta hor pertsona bat batzuk ongo zian, polizia ez dut aipatuko, gertukoa izan beharko litzake zaintza hori, hezkuntzan asko inbertitu beharko litzake, ez bakarrik kartzelan pentsatu, ze kartzelatik ustut ez dagoela soluzioik, ozera, kartzela pentsatzen dudala, ez dakit, azkenengo erabaki hartzen dabena bezala, ez? Eta erabakiak hartu behar dira aurretik.
0: Orduan kartzelaren kontrakoa zara?
1: Bai, kartzela mota honek ez du nola esaten da, bergizarteratzen. Da, zigor bat, mendeku bat, eta zer gutxio.
0: Orduan antipunitibista zara ere bai, oda zigorren kontrakoa?
1: Ez que zigor batek ez dakit zerbait soluzionatzen du. Nik uste... Roin dauzkate buruan mila idea, nago pentsatzen emakume bat bortxatzen duen pertsona bati. Klaro, zigortuko nokien niokela. Bizitza guztirako.
0: Ze zigor remes.
1: Ez pentsatzen mendeku badago. Ze zigor. Ba, ez dakit ze zigor. Lehen esan bezala, inbertituko nuke hezkuntzan. Hezkuntzan inbertituko nuke, hor sartuko nuke eskua, baina barruraino. Eta gero ze zigor, ez dakit. Ez dakit, alde batetik nago esaten kartzelan kontrakoa naizela, baina gero zigorra nago pentsatzen. Gure kontra esanak.
0: Eta nola garbituko zenituzke kontra esan horiek?
1: Nola garbitu?
0: Bai, garbitu, hau da.
1: Ordenatu, idea horiek. Ba, ez dakit. Ez dakit erantzuten galdera honi.
0: Askatasunaren aldeko, feminismoa askatasunaren alde dago, eta abar, baina gero exigitzen ditu ere gero eta zigor latzagoak. Ez dago hori pixkate kontradizioan?
1: Bai. Zigorra da aukera bat, baina arazoa hor dago. Eta zigorretik arazoa ez da konponduko. Eta arazoa konpontzeko herri bezala asko aldeun, eta nik uste aigala egiten, gero eta gehi bat atzen kalera, eta gero eta komentario matxistak, eta da gutxiago, nik esango nuke gutxiago onartzen ditugula, edo ez dakin nire ingurua dan, ze nik uste pertsona privilegiatua sentitzen naizela, nire ingurua oso feminista alako eta oso ertzetako jendea alako. Orduan nik nabilitza egiten oso nere...
0: Hortik hartu zenuen ertzak taldearen...
1: Bai. Baina hori, nahola hitz egiten nere txikitasunetik, baina gero garbi daukat gizarteaz da hola, ez da hola. Orduan ez dakit perspektiba zenbateraino daukaten.
0: Eta inbertzio handia egin beharko litzateke hezkuntzan?
1: Bai, handia. Gaur egungo hezkuntza sistema... ez dakit, nere garaitik esango nuke ez dela asko aldatu. Lehen aipatu dugu nera ben okazten suizidio maia, ez? Hor, ez dakit, ezen batean jo eskolan lantzen dian gai hauek, edo azaletik lantzen dian, ez dakit zen batean jo lantzen dan buru osasuna, nik guk abidez ez gindun ezer egin, ez dakit olako gaia zen batean jo den sartuta.
0: Eta zure musika eta dantza eskolan zerbait egiten duzue, puntu hauei dagokionez?
1: Ba, saiatzen gara. Zer nik uste musika eta dantza badala itzaki bat ba, elkartasuna lantzeko, baina bueno, gure ba, gabezia dauzkagu. Musika eta dantza ikastea ez da merkea. Eta horrek esan nahi du, ba, etorkinak ez datoztela. Orduan, diskriminazio bada.

0: Abertzak taldea da, Bideak du kantu honek izena, eta hor entzun dugu ba, esaldi bat, denborak garamatza aurrera eta atzera. Zer esan edu horrek aritz? Zer da denborak zer egiten du?
1: Bueno, denborak askotan ematen du perspektiba bat, ez? Eta askotan bueno, prozesu historikoak eta hola, ba, bere lekuan jartzen ditu. Baina, karo, denborak bera bakarrik ez du zer konpontzen.
0: Hori izango zen urrungo galdera. Hau da, denborak zer egiten du, zer esaten du denborak? Denborak izango du. Hori askotan erabiltzen dugun esaldia, ez? Denborak izango du.
1: Bueno, hori da, igual, askotan botatzen da, arazo bati igual eskibatzeko beharrak edo, ez dakit, denborak ez du, bera bakarrik ez du zer esango.
0: Nork esango du?
1: Bueno, ba, gizartean arazoan, pues, bai, adibidez, borroka politiko eta sozialak esango du, ez denborak, bera bakarrik. Azkenean borrokak borroken bitartez aldatzen dira, oseak, borroka personalak, kolektiboak.
0: Etorri zait hori, aipatu duzunean, etorri zait burura Brigadier Loko Bergarako taldeak bai. Izaten duena hitz gutxiago eta ekintza gehiago.
1: Era bat ados. Bai. Bai, bai. Nik uste gabela garai baten kalea galdu dugula, ekintza falta dela. Bai, eta askotan hitzak ere, esango nuke, hitza ere galdu dugula, eh? Gaur egun musika munduan adibidez, ez naiz oso identifikatuta sentitzen, batez ere hitzen aldetik, letren aldetik. Iritze zaite, borrokatzeko inoz baino arrazoi gehiago daukagula, ez dakit, igual zahartzen nahi naiz, baina ez dut ulertzen borrokarako grin hori nola galdu dan, ez? Artean, musikan.
0: Eta ze ekintza antolatuko zenituzke?
1: Ze ekintza, bueno, hartuko nuke kalea. Betu fasismoa nola dagoen, arrotuta dago, ez? Eta nik uste hoiei egurra. Osea, bai, kalea hartu behar daukagula eta erakutsi behar diegula ba gauza batzuk, ba ez dakotela lekurik gizarte honetan. Ezin dutela eduki lekurik.
0: Hor egia eta gezurren inguruko tarte horretan zabiltza, denborak egia esaten digu?
1: Denborak egia esaten digu? Bueno, denborak relato bat egiten du, ez? Eta gero batzuk beraien egiak egiten dituzte, bestea bere behin egiak, dakit horror.
0: Eta egia horiek nola egiten dute bidea? Zuk zer bide eraikiko zenituzke?
1: Normalean zanongo nuke, boterean dagonak, dauka indar gehiago, ez? Boterean dagona dauka medio publikoak, orduan hor dauka egia hori manipulatzeko aukera. Eta guk herritar xe bezala, daukagun aukera da, gure transmisioa eta gure kaleak hartzea eta hortan jarraitzea beti biri gara hortan. Handiaren kontra borrokan.
0: Baina lehen denborere aipatu duzu gazteetan eta ez dakiz zer, nostalgiko altzara. Garai haiek...
1: Batzutan bai, eta ez zaigu gustatzen nostalgiatik, nik uste ezin dala eraiki gizarte berri bat. Nostalgia, erromantizismo utza da nik uste, eta baina bai, esate dute naizela, baina bai naiz, askotan ba naiz. Ez zaigu gustatzen.
0: Baina ja bizitako pasadizo horiek ezin dira berriro bizi?
1: Ezin dira berriro bizi. Eta esan bezala hori borroka hitz egiten ibili gara, ez? Eta batzutan hor nostalgia pixkat bai sentitzen dut. Bai faltan botatzen dut, ez? Eta bere garaian pues, alderantzi izan pixkat. Botatzen duen faltan pixkat, lasaitasuna, baino gaur egun arlo horretan pixkat atzera ingo nuke igual.
0: Oba, horrekin pentsatzen duzu lehen abiadura bizian bizi zinela eta lasaitasuna behartzen nola, orain lasaitasunean gaudela behar duzu abiadura?
1: Bai, ni pertsonalki baino gizarte bezala, eh? Bueno, ba, garai baten astero den manifatan eta astero basegon bueno, kartela jarri, ez dakiz zer, ba, bueno, basegon egiteko edo gu musikariak izan da, ba, bueno, jaialdiak antolatzen zian, honen alde, bestean alde, eta, bueno, ba, zera frenetiko horretan bizi izan gara, ez? Eta oin, gaur egun, bueno, ikuste jut talde batzuk, ba, diputazioan aurrean jotzen, o lehendakariakin batera, eskuen manda, eta, ba, zei gustatzen.
0: Ez zei gustatzen edo gorrotu duzu.
1: Irudi horre, oie ikustet jutenean, ez dakit gorrotu da nitza, baina, bai, ez zaik gustatzen. Irudi horiek ez zaizki gustatzen.
0: Eta zu ospetsua egingo bazina, emango zenioke bostekoa lehendakariari?
1: Ez dut uste.

0: Nostalgiatik esnatu beharko dugu, esnatu da kantonen abestia, eta Nomadak taldearen kantua entzun duguna, entzun berri duguna. Aritz, zartarako esnatzen zara egunero?
1: Bueno, ba, esnatzen naiz gizarte hobeago bat sortzen laguntzeko esperantzakin. Eta nire kasuan, ba, nire lanbidea hartzen dute aitzaki bezala, bai, irakasle bezala, hor, eragitei baka nire gure ikasle gaztetxo eta umei, eta zuzendari bezala, ba, bueno, ba, komunitate txiki batean, ba, badukat eragitea baita, ba, funtzionatzeko beste modu batzuk, ba, probatzen, ez? Zer, azkenean ni ikasten naiz baita.
0: Hemen lehen esan dizudan, esan duguna, denbora hitzak edo ekintzak, ez? Eta hemen aukera berriak ematen aldizkizu bizitzak izan daiteke galdera. Edo beste modu batera esan da. Aukera berriak derrigortzen aldituzu, edo nola atoskizu aukerak zuri?
1: Bai, bueno, batzuk aukerak berez etortzen dira, eta beste batzutan, ba, bueno, ohituta ez dauden lekutara jutez, ez? Elkarrizketa bezala dira. Ba, nire burua derrigortzen dut batzutan, ba, olako lekutan egotera, eta batzutan azertatzen da, eta beste batzutan ez, bizitza hola da. Eta saiatzea, pues, leku guztietatik zerbait ikasten beti, eta aurrera.
0: Horrekin zain zain duzu, aukera desegokiak ere horietatik ikasi behar dela?
1: Bai, nik badauzkat egin bizitzan indako gauza batzuk, pues, eta musikan bertan baita, leku baten erten jotzea, eta pentsatu dudana, ba, berriz olako leku baten ez du joko.
0: Adibidez?
1: Bueno, urte asko dira, baina gogatzen naiz, bueno, gaur egun igual aldatzen nahi da, baina trikitixan mundua oso kompetitiboa izan da. Eta goatzen naiz behin bat disko baten parte hartu nula, ba, trikita pandero utxakin, eta aurkezpen bat egin behatzala, eta irten izan jotzea, eta oso gaizki pasatu nun, ba, sentitu nintzalako oso observatuta, edo ba, nire lekuan egon goaz ez banintz bezala, eta gero era pentsatut, igual nire buruak egin beharko lanketa badala, baina bai, pentsatu nuen hemendik aurrera musika disfruterako bakarrik izango dela eta jazta.
0: Zer esnatuko zenuke edo esnaraziko zenuke zeuren gandik lotan duzuna?
1: Nire gandik lotan dudana.
0: Zeu lotan duzun barruan pentsatzen duzuna?
1: Ba, gizarte honetan igual, elkarrizketa guztien aipatu bezala ekintzarako grin hori. Ze nik uste dut baita, nire barruan pixkat itzaltzen juntan, ez nuke esango itzalita dagonik, baino denborakin desinflatzen juntan gauza bat dala esango nuke.
0: Eta bide bat hartu eta esan duzu, hau bide okerra da, nora bide okerra da. Azkar konturatzen zara zure akatzetaz?
1: Bai, esango nuke naizela pertsona bat, nahiko autokritika egiteko ohitura daukatena, eta beti izaten dena, ez? Akatzetatik ikasi, noski akatzak egin dituela, akatzak egin ditut nire buruakin, jendeakin baita, eta bueno, lehen gauza nik uste dela konturatzea, eta hori, bizitzan irakaspen bat bezala hartzea.
0: Zuretzat euskaraz egitea, bestiak euskaraz egitea autopolitikoa alda?
1: Bueno, nik euskaraz abestiak egin ditut, naturaltasunez, baina autopolitiko bat, bai izango nuke dela gaur egun Euskal Herrian, euskaraz bizitzea, eta kantak euskaraz egitea, baina niri, bueno, esan bezala, betien, oso inguru euskaldunekoa naiz, famili euskalduna, lagunak euskaldunak, langiro euskalduna, orduan nire buruan inoiz ez da sartu, ba, beste hizkuntza baten funtzionatzeik.
0: Zer da euskal kantua izatea?
1: Euskaraz egiten den kantua.
0: Bakarrik?
1: Bai.
0: Eta besteak ez?
1: Ez, niretzako ez.
0: La polla eta olakoak ez dira?
1: Ez. Bueno, euskal kantua, euskarazko kantua dela esango nuke.
0: Horiek espaloian daude?
1: Bai. Osa, zan edo, nik euskal hitza, euskal hitzaen esan nahia, uste euskaratik datorrela, ez?
2: Otea Lili,

0: Buffaloian, Itoiz taldea. Ez dugu sinisten, aipatu du hor Juan Carlos Perezek. Zuk sinisten alduzu?
1: Sinistu...
0: Erlijioan...
1: Erlijioan ez du sinisten. Ez du sinisten erlijioan, eta gaina gaur egungo... erlijio kristauan... bueno, atzeraka ematit, gaina elizak atzeraka ematit. Ikusita historikoki nola izan dan bere ibilbidea, errespetatzen dut, baina ez dut, sinisten dute bizitzan, egunerokotasunean, hortan sinisten dut.
0: Gurasoak kristauak izango ziren?
1: Bai, claro, bueno, behaiek izan dute kristaua diala, baina ez dira oso praktikanteak eta hola, zenet, ba, garai hortako guraso, ba, gehienak bezala, ez, hola, azizian, gainera behaiek esatu dute baita kristaua, bueno, beldurrakin asesiala baita, osea derrigorra san hortan sinistea garai baten. Ordan ba bueno, ulertze ditut denborarekin iritsi naiz gurasoak ulertzera.
0: Kasu ez zara guraso, orain?
1: Ez.
0: Etzera izango?
1: Ez dakit momentuz ez.
0: Zer da bizitzaren espaloian izatea? Oda, zure gurasoak bizitzaren espaloian daude zuri begira? Ea zer egiten duzun, edo zer da?
1: Bueno, netzako ez dakit abesti hau egintzunak zertan pentsatzen egintzunak, baina nik hau abesti honekin beti abesti hau izan zara itzakiak guk ertzak taldea sortzeko. Zer, bueno, ba, netzako espaloian notea pixkat bazterrean egotea da, ez? Ba, sistemak baztertzeiun hoien alboan egotea. Ba, prekarioak, etorkinak, disidentiak, eta hor, ba, pixkat ertzetan egotea. Eta esango nuke, ertzak diala boteretik kanpo dauden, bueno, gune askeak.
0: Agian hanka sartuko dut,
1: bai.
0: Uste dut Jose Mari Argoitiak egin zuela letra hau, uste dut, baina agian hanka sartuta. Lehen ertzak taldeak aipatu dituzu, ez? Duzu. Hor daude bizitzaren ertzak?
1: Ez dakit hor dauden bizitza, bai, oza, nik ertza horietan asko sinisten dut.
0: Aba, oza, taldearekin esan nahi zenituen, ez? Hor dauden bizitzaren ertza horiek.
1: Bai, nik uste ertzetan dauden pertsona, kolektibo, hoiedanaren gantik, osea, hoiek nahi asko betetzen daute. Ertzetan dauden pertsona guzti hori denak. Danak kostionatzen duten pertsonak. Bai, sinisten dut ertze horietan.
0: Ikusi altzenen Itoizen, lehen Itoiz, espaloian, ikusi altzenen Itoizen dokumentala edo filma?
1: Bai.
0: Ta?
1: Bueno, ez zikun nire perspektibak emneko unean bete. Gustora honitzen, baina bueno, beste zerbait espero nahi esan.
0: Ze espero esan.
1: Bueno, espero nun ez dakit, ba, garai hortako ba, igual barrutik tripa gehiago erakustea, edo ez dakit, irten ditzen irudipen batekin, ba, kontatu ziatena ba, banekila, ja, ez dakit.
0: Eta etzegoen hor bereien taldekide batzuen autokritika ere egon dela, edo uste dut, ez?
1: Bueno, bai, autokritika ez duzu filmaren inguruan?
0: Ba, ez, bereiek...
1: Bere bizitzan inguruan.
0: Bai,
1: bueno, urte eta, ez dakit honu izarzenatu zen, urte eta pikoia bada, ez? Denbora ikusi nola,
0: baina... Baina ni bota egin duzun talde honetatik, eta nire diruarekin egin zinituen diskoak.
1: Ja. Ez dukara, hortan ja pasatzen zian olako gozak. Bai, baina hori... Bueno, nik uste entzuna zala, ez? Hori, historio hori... Olako, bueno, igual Itoizen ez, igual beste talde batekin nahazten egin ez, baina... Ez dakit, espero nun igual filmak gehiago sartzea behaien barruan, eta bai, gustora honitzen, baina, bueno.
0: Ba, aldago beste moduko bizitzarik eriotzaren ondoren?
1: Karo, erantzun hori nioke ez daki, baina ni nahi hau bizitzea pentsatzen ez ez.

0: Gozategi taldea hiru izar kantoren izenburua eta orain erakutsi dit tatuajea aritzek eta kantu honek kantu honen eraginez omen ditu ba, tatuaje horiek, izarren tatuajeak. Izarrak aipatu ditut. Hiru izar edo bost puntako izarra nahiago duzu aritz?
1: Hiru izar. Ez, bost puntako izarra.
0: Zergatik?
1: Ez dakit.
0: Eta hirukoa zergatik?
1: Ez dakit, nire burura torri da lehenengo izarra bost puntako izarra izan da. Igual tatuajea atik, o...
0: Bai. Eta zegatik egin zenuen bost puntako izarra. Ertzainak taldeak ere bazeukan olako logoan.
1: Ertzainak logoa zegan bost puntako izarra. Bai, ez dakit nire izarra... Ez dakit horrek esan nahi badakan. Bost puntako izarra... Zagin, nire burura, oza, izar bat ikusten denean, bost puntako izar bat, hor.
0: Botere harremanak aipatu dituzulen, horiek suntzitzen aldute maitasuna?
1: Bai, kasu askotan bai. Beste batzutan ez. Beste batzutan ez esatet, ba, ez hau zekiutelako harremanak, botere harremanak ematen diana, eta jarraitzen dutela aurrera, ez. Baina... Bai, nik uste botere harremanak bai, zuntzitzen dutela harreman bat. Harreman toksiko bihurtzen dira, azkenean.
0: Nik toksizidari gabe, maitasunarekin, bimusu emango izkizut. Ongi zeri.
1: Ezkerrik asko.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentearentzat izugarrizko esfortzu izango dela, ezta? Astero olako zerbait ataratzea. Baina ni sentitzen dut, baina atara behar da.
2: Ana Mezo, erregilea.
1: Bateaz ere, eta beti itxaroten egoten da, gaur 8 irakurtzeko. Hore niri zarritan tokatzen zaidana da, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zain, nahiz eta pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozo batzuk, nahiago dute, pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur 8 laguntzen duela, ezta? Ideologikoki te, ez dut ez daten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ba, ez dakit, maila internazionalen, ez da, nazioartean gertatzen diren gauza asko behar bada gauza 8 espalego, ez ginateke enteratuko. Gauza 8 euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta sarriten, pentsatze duan da, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, ba, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Eta zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
2: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.

Gonagorri da. Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iris

0: idazten diren aur eta gazte liburu gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzaiaren lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin, baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu, jakinmin haundi haundia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako Minaberri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker, nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu, eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela bietan kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute, eta Nereak bere kontaketarekin, nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka 11 aldiz, jorratu dugu itzulpengintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin 3. aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere egon ginen itzulpengintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaur etzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zuen, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizi aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizi esan eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez Eiziren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere, azalpentso bat emango dut. Berbada Ainhoaren laguntzaz. Bueno, Eizie elkartean biltzen gara euskararen inguruko itzultzaileak. Euskararen ingurua esan nahi du euskaratik edo euskarara egiten dugun itzultzaile mota asko. Mota asko, zer esan nahi du horrek? Ba, hasi gaur bezala literaturaren inguruan ari garela literatura itzultzaileak, administrazioaren arloko itzultzaileak, interpretariak, baita ere, zuzentzaileak, itzultzaile mota berezi bat, zinpeko itzultzailea, juzgaduetan eta lan egiten dutenak, baita ere, ikusentzunezkoen itzulpenetan ibiltzen direnak, bai azpitituluak, bai elkarrizketak eta beste, enfin, seguru baten bat astu zaidala, baina diodana, horren inguruko, euskararen inguruko itzultzaile mota hoiek eta berbada gehiago. Eta orduan, zer egiten dugu? Ba alde batetik itzulpen gintzari buruzko informazioa ematen du elkarteak, baita ere prestakuntza eskaintzen du, itzulpen gintzaren sustapena egiten du, lan baldintzak begiratzen ditu, eta horrekin batera, argitalpenak ditugu. Argitalpenetan nagusi dugu literatura unibertsaleko bilduma. Urte asko dituena dagoeneko. Eta aro berri bati ekingo diona, laster, gainera. Horrekin batera, zenez, aldizkaria ere argitaratzen dugu. literatura universalari lotuta urrezko liburutegia, izeneko beste bilduma bat, itzultzaile aitzindariak izeneko beste bilduma bat, eta abar. Zauru horretan ere zeu zerazten zaidala.
0: Beraz, esango genuke, izie dala, euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkarte profesionala, ez? Eta biztan da zuke esandakotik oso batzutan homogeneizatu egiten degula, baina zuen ogibidean 11 jardunbide daudela, ez?
1: Bai,
0: eba dezu egero, hor sakonduko dugu pixka bat ainoa, ze zuk egin dezu itzultzaile administrazioaren barruan zabiltza, baina bekari esker literaturara jauzia egin duzu, orduan zure adibidea primerakoa da.
2: Ez ondo.
0: Entero, hori ez, erakusteko zeinen heterogeneoa da, ne? Hori. Zuen...
1: Nabardura bat,
0: bai,
1: elkarte profesionala, baina baita gure webunean esaten denaz, denaz, itzulpen gintza edo itzulpenak bizioagatik egiten dutenak ere bai. Modu ez profesionalean
0: zaleak ez.
1: Ibiltzen direnak ere badaude. Eta baita ere asko dira, bueno asko edo gero eta porcentaje handiagoa, itzulpen gintza ikasketak amaitu berriak direnak ez. Oraindik limbo horretan daudenak eta bar. Hain justu gazte hori zuzenduta dago gaur izpide dugun beka hau.
0: Hori da. Eldu diezaiogun ba bekari, eta Miñaberri izenarekin lehenengo tabein atentzioa eman dit, eta uste merezi duela bitz gordetzea, zergatik deitzen da Miñaberri?
1: Miñaberri lotua dago nolabait beka finantzatzen digun erakundearekin, Iruñeko udalarekin. Haiekin hasi ginen, eta azkenean lortu genuen haiekin hitzarmen bat egitea. Eta orduan, haiek ere, bueno, baldintza batzuk jarri zituzten. Justu izenarena ez. Izena guri bururatu zitzaigun, alako ideia zurrunbilo batean, zergatik ez Marillan Miñaberriri omenaldi bat, ez egitea. Eta bai, sortea izan zuen, proposamenak, eta, bueno, Marillan Nafarra da, be Nafarroakoa. Bankan jaio zela uste dut, eta aur literaturako idazlea izan zen, itzultzaileare bai, antzerkia idatzi zuen baita ere, eta bueno, aurrera joango gara horrekin, udalak zuen ezeskorik eman, eta gero noski Marillan Miñaberriren familiari baimena eskatu genion, eta pozik onartu zuten, eta horra gure
0: aurrerantzean Miñaberri esango da.
1: Miñaberri.
0: Bai, Miñaberri. Orduan itzultzaile Miñaberri itzulpen beka zertan datza eta nola zeri erantzunez sortu zenuten, ez? Gazte literatura da. Itzultzaile gazteei edo gazte hitza kakotxartean beti gustatzen jartzea edo zeintzuk izan ziren astapenetako xedeak edo zein ze kontatuko zenuke?
1: Eizie elkartearen berri eman dudanean aipatu dut haren helburuetako bat prestakuntza dela. Hain zuzen ere prestakuntzan ikusi genuen horren beharra. Eta zergatik ez sari bat edo beka bat, ze hori gero etorri zen, izan zitekeen hasieran sari bat, beka bat, ez genekien ondo, itzultzaile gazteak prestatzeko. Prestatzeko literatura itzulpen gintzan. Eta hortik, horri tiraka, pentsatu genuen, bueno, ba, izan daiteke, esan duan bezala sari edo beka bat, ze gainera, itzulpen gintzari buruzko literaturan behintzat sari eta beka oso gutxi daude, oso gutxi daude euskaraz, eta orduan ba oso egokia iruditu zitzaigun alako bat sortzea. Erantzun goziona, esan duan bezala, itzultzaile gazten beharrei edo bueno, asmoei neurri batean, eta baita ere balioko lukena prestakuntza gizara. Bai, hola sortu zen. Eta bai, bide hortatik sortu zen, duela ja, hiru bat urte.
0: Hiru edizio egin dira, ez da? Mm-hmm. Baina hor gazte literatura ere sartzen da, ez da? Gazte literatura.
1: Bai, orduan pentsatu genuen baita ere, bueno, itzultzaile gaztegi begira eginda badago, zergatik ez gazte literatura. Mm-hmm. Eta hola sortu zen, bai.
0: Bai, guk badaukagu burruka bat gazte literatura hitzekin eta literatura, ez? Osa, ba, gaztei zuzendutako bereziki, baina egia esan, orain arte aukeratu dituzuen obrak, badira gazteentzat bereziki, baina helduek gustorazko irakurtzeko moduko obrak dira, eta egia da baita ere kalitate nolabait ere ekarri dituzuen edo aukeratu dituzuen nazioarteko obrak, ba, kalitatea bermatua dutela, ez? Eta hori ere abantaia handia.
1: Hori urratza izan zen, hori batzordean erabaki genuen edo pentsatu genuen egokia litzatekela itzulgaiak izatea kalitatezkoak, ez? Eta horregatik erabaki zen azkenean egileak ateratzea Andersen sarietatik eta Astrid Lindgren sarietatik nazioartean aurreta gazte literaturaren inguruan dauden sari garrantzitsuenak. Eta hortik ateratzen ditugu urtero. Kontua da, gurean aintzat hartu behar dugula, ba, lehenengo deialdian egin bagenuen inglesetik, urrengoan beste hizkuntza batetik egin behar zela, frantsesetik egin zen, eta hirugarrena alemanetik. Aurrera begira ikusiko dugu nondik jarraitu.
0: Ados. Eta badaude beste pertsonaia batzuk gure estenatoki honetan, eta dira Txalaparta argitaletxeak argitaratzen ditu obrak, eta gero Zedroren ere laguntza ere badago, ez da? Iruñako udala aipatu dezu, eta uste horrela pixka bat kuadro guztian.
1: Bai, esan dudanean Iruñeko udalak zer batzuk baldintza batzu jarri zituela. Okerez banago argitaletxaren baldintza bai jarri zuela. Argitaletxean afarra izatea. Orduan horrekin ere egin genuen lehiaketa moduko bat, aurkeztu ziren batzuk eta Txalaparta atera zen aukeratua eta haiekin gabiltza oso pozik.
0: Oso ondo. Ta gero beka honek badu baita oso berezkoa duen ezaugarri bat, eta da, gaulena aipatu duzu, ez, elkartearen beraren helburuetako bat, edo xedeetako bat dala, ba, trebatzea, formazioa, eta beka honek ez du bakarrik irabazleak lana egiten du, baina mentoretza batekin, ez da? Ba, itzultzaile profesional batek edo dagoeneko ibilbidea egin duena, horrela ze profesionaltasunetik harago, ibilbide bat egin duena literaturaren itzulpenean, ba, da nolabait, ba, laguntzailea, ez, edo mentorea bide osoan, ez?
1: Bai, hori ere bai, mentorearen figura jarri genuen hor, eta hori da zuk aipatutako Zedro elkartearen bidez finantzatzen duguna. Eta noski hizkuntza bakoitzari begira mentore ezberdin bat aukeratu dugu orain arte, eta nik uste dut hori, bueno, Ainoak esango digu, baina opari bat dela itzultzailearen zat.
0: Bai, ez da, bale, ba, Ainoa, goazen zurekin, edo, bueno, barkatu, Manu, faltazai pixka bat hitzetan azal galdetzea, kontatu diezaguzun, nola egiten dezuen pixka bat, epaimai bat bilduko da, imaginatzen den, laginak eskatzen dituzue, aukeratzen dituzue laginak, ba, itzulpenaren kalitatearen arabera, la, hori izango da prozesua.
1: Bai, hori baino lehen, definitu behar genuen gazte itzultzailea. Uhum. Itzultzaile gaztea. Hobeto esan da. Orduan muga bat jarri genuen 30 urtean, eta 30 urte arteko itzultzaileak aurkeztu daitezke deialdi hauetara, Eta bigarren baldintza da, oker espanago, aurretik bekarik edo arlo bereko bekarik edo saririk jaso ez izana. Oie dira bi baldintzak. Eta gero orduan hor hasten da batzordean jokoa, esango genuke, ez? Batzorde bat itzulgaia aukeratzen duena. Eta gero hori aukeratuta egiten da deialdia eta ematen da epe bat laginak aurkezteko eta hor beste batzorde bat sartzen da ja epai maila deitzen duguna normalean eta bietan bietan lehenengoan daude Eizie, Txalaparta eta Ulala eta bigarrenean Eizie, Txalaparta eta Mentorea bera. Ordurako mentorea hautatua izan delako.
0: Ados, eskerrik asko. Bale, Ainhoa, orain zuk esan beharko zenuke utzi kontatzen. Hori da, ez da, zure soluzioa agian lehenengo aurkitu zenuen lehenengo arazoari itzulpena egiterakoan, ez?
2: Bai.
0: Inglesez speak, da, ez?
2: Bai. Hori da, nik, bueno, Manuk azaldu duen prozesu horretan, nik deialdiaren berri izan nuen, betetzen dituen baldintza horiek, 30 urte beteak ez izatea, eta saririk edo bekarik ez duen jasoa ordura arte, eta orduan primerako aukera iruditu zitzaidan, mentore baten babesean, olako bide bat egin, eta lehenengo aldiz eleberri bat argitaratzea. Orduan, lagina aurkeztu nuen, eta hor ja eman behar izan nuen behin-behineko izenburu bat, eta esan bezala, etzen korapillo errexea izan askatzen, eta oso behin-behinekoa eman nuen gainera etzen utzi kontatzen izan orduko hartan. Eta eninduen erabat konbentzitu, baina, bueno, gero lagina eman ziatenean, hau da, irabazi nuela esan ziatenean, eta prozesu oso egin nuenean, izenburua izango zen egin nuen azkena, edo erabaki nuen azkena. Hori da.
0: Aurreko lan guztiak ere emango zizkizun, lagunduko zizun, ez? Izenburuarekin eta tonua baita, ez?
2: Bai, eta kontestua eta lana ondo landuta nuenean, orduantxe ikusi nuen argi pixka bat soluzio emateko izenburuari ere.
0: Bai. Ados, baina zu ordurako ari zinen itzulpengintzan, ezta? Kontatu jazu hori.
2: Bai.
0: Ari zinen itzulpengintzan, baina zure arloa edo zure esparrua zein zan?
2: Bai, itzulpengintza ikasketak egin nituen EHUn eta ondoren enpresa batean aritu nintzen hilabete batzuez lanean askotariko testuak itzultzen, baina tartean etzegoen literaturarik eta gerora Nafarroko Unibertsitate Publikoko itzultzaile lanpostua lortu nuen. Beraz, gehien bat administrazioko itzulpengintzan aritzen nintzen, ez bakarrik ze unibertsitate batek arlo asko dauzka eta testu juridiko administratibo ez gain, batokatzen zaigu tarteka kanpainak itzultzea edo liburutegiak escape room moduko bat sortu duela eta orduan ez dira testu literarioak, baina literariotik zerbait baduten testuak tokatzen zaizkigu, esloganak, errimadun leloak, olakoak, baina hala eta guztiz ere etzuen zerikusirik edo etzen guztiz gero olako literatur lan narratibo batean itzuli beharko nuenarekin. Orduan.
0: Baina bazen nuen hor zure barruan bazegoen goze hori ala?
2: Bai, ikasketetatik bertatik, bueno, irakurzalea izan naiz eta ikasketetan konturatzen nintzen oso ondo pasatzen nuela olako soluzio burutsuak pentsatu behar zirenean itzulpenetan edo hitz jokoak zeudenean edo erronka bereziren bat zeukaten testuak itzultzean jakina jolasa da eta ondo pasatzen da baina gero olako arnasa luzeko lan bat heldu behar diozunean beste konstantzia bat eskatzen du eta ez da beti dibertsioa bakarrik izaten.
0: Ez, seguru austea ere.
2: Hori da.
0: Eta eskatuko banizu kontatzeko zure lan prozesua, nolakoa izan dan, eta lehenengo lan prozesua, baina pentsatzen dira mentorea sartuko dala zuzenean, ez da? Aiora
2: bai,
0: zan zure mentorea.
2: Bai.
0: Orduan, kontatu pixka bat nola hartu zenuen lana, nola agian polita litzateke baita kontatuko bazen igu nola zure liburuarekin itzuli zenuen obra horrekin lehenengo harremana izan zenuena. Ez dakit, pixka bat hortik agian lehenengo harreman horretatik hartu zenuenean speak
2: Bai, ba, lehenengo aldiz 2024ko udaberrian edo deialdi atera zenean eta lagina irakurri nuenean jakina izan nuen testu osoa nolakoa zen, ze liburu zen, ze idazle, ze kontatze zuen, ze, bueno, esaten nuen, gero niri ematen balin badidate, kasualitatez, banekien zaila izango zela, ze itzultzaile gazte asko daude ingelesetik itzultzen dakitenak, baina tokatuz gero, ba, gustora itzuli nahi nuen. Eta banekien ordu asko eman beharko nituela lan horretan, beraz, ziurtatu nahi nuen, gustukoa izango zela, disfrutatuko nuela, eta bestalde batetik baita ere tamainako erronka izango zela. Nik uste dut Galbahe hori pixka bat ja pasazuela eiziek, itzulgai aukeratzerako, baina bueno, ezagutzen ditut itzultzaile gazte batzuk, ba, lan zailegiak izan dituztenak eskuartean oso, oso gaztetatik, eta hori ere ez da izaten xamurra. Orduan irakurri nuen goitik bera, ingelesez, eta gustatu zitzaidan. Eta ja irudikatu nuen nire burua testu hori gustora itzultzen, korapilo batzuk ja segituan identifikatu nituen, baina ez asko ere. Gero etorri ziren komeriak, aurrerago ja sakon heldu nionean testuari.
0: Ez dugu aipatu jatorrizkoa Laurie Halse Andersonena dela, eta bere izena ere utziko dugu hor. Gero topatu zenituen erronka horiek, adibidez tituluak badakit
2: bai.
0: Izan zirela, agian mugak ez da, nun dagoen horrelako lan batean nun dago hizkuntza batetik bestera egin behar dezun mundu horre hori ekarri, ez? Mundu
2: bai.
0: Hori guztia ekartzeko
2: bai.
0: Alegina, ez dira bakarrik hitzak, ez hitzain barruan ezkutatzen dan hori guztia ekarri behar da eta aukeratu ez da.
2: Bai, eta hori izan da erronka handienetakoa behintzat hasierako hilabeteetan. Ikaragarri eskertu dut aiora hor aldamenean edukitzea, ze zalantzaz josita nengoen, eta gainera konturatu nintzen ni oso ohituta nengoela administrazioko hizkeran, ba, xehetasun guztiak ematera, nabardura guztiekin, testuko eduki guztia zegoen horretan ematera, eta orduan hasieran sentitu nuen lotuegi nengoela jatorrizko testura, eta esaldiak zeharo astun gelditzen zitzaizkidala, eta esaten nuen, jo, ingelesez, hain harin, hain errez irakurtzen da, eta gainera ingelesak silaba gutxiko hitzak ditu, eta hitz gutxitan asko esan dezake, eta gero nik ikusten nuen nire euskerazko esaldia zeharo luze, astun, eta esaten nuen, edukia badago, baina honek ez du funtzionatzen. Eta hori izan zen, igual, aiorak emantzian lehenengo hartarazpenak. Kontuz honekin, lasai, hartu distantzia, hartu, ez da ezer pasatzen esaldi honetan nabardura bat sakrifikatu egin behar balin baduzu tonuaren, erritmoaren, efektu estetikoaren mesedetan. Eta eskatzen zuen, literatur testu batek eskatzen zuen, lizentzia horiek hartzea, eta hasieran lotxati, eta gero gustu hartu nion neurketa horri ere. Orduan, ba, gero, ba, jolas pika ere egiten nuen, eta esaten nuen, bueno, hemen ausarta izango naiz, urrundu egingo naiz jatorrizkotik, eta bestela geldiaraziko nahua iorak, eta ikusiko du gehiegizkoa izan dela. Eta hor ja hartu dut gozamena.
0: Ze ondo, ez da? Hor. Ze hor ere, hor da, agian naiz eta ziur nago lan ikaragarria izan dala, baina jolaserako ere hizkuntzak ematen du, ez? Gozamenerako, ez? Marrapatzen dezunean,
2: bai.
0: ba, zure euskeraz esan aldezula naiz eta sakrifikatu, nabardurak, dana, detaile txikiak, baina esaten ari zehala, zuzuna jatorriz esan nahi zuen hori, ez?
2: Bai, eta euskal irakurle bat imaginatzen duzunean hori irakurtzen eta gustura irakurtzen, eta esaten duzu, bai, euskaraz esango genuke horrela.
0: Hori da.
2: Hori sentitzen duzunean, ja, bueno, beste kolore bat hartzen du.
0: Bai, azken batean, agian hori da koska, ez? Euskeraz horrela esango genuke, ez? Eta testu honetan badaude gazteak dira, instituto batean daude, hizkerak daude, hitz egiteko moduak daude, nola esaten da hemen, nola esaten da iparraldean, nola esaten da gure territorioa, ez da oso zabala, baina oso zabala da linguistikoki,
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Ez, zenbate erabaki.
2: Bai, guzti zabala da, eta horrek ere eman dizkitzen bait burua, uste ze asko kostatzen zitzaidan hartzailea nire buruan imaginatzea. Hau da, nongo euskalduna imaginatzen nuen, ze euskara maila izango zuen, zein da bere euskara errepertorioa, ze euskara erabiltzen du gazte izkeran. Noski, ba, ipar Euskal Herrikoek frantsesetik tiratuko dute gehiago, hemen hegoaldean gaztelaniatik aberazten dute beren repertorio adierazkorra. Orduan, esaten nuen, nola bilatuko dut hor erdiguneko, bueno, ez dakiten, guztiek ulertzeko eta guztiek adierazkor gisa interpretatuko zuten
0: euskara bat.
2: Bai, baina denek hori da, ba, batez ere ni hegoaldekoa izanik oso presente nuen iparaldekoen nola esango zituzten zenbaitiz, eta ea haientzako familiarra den edo ez, gaztelaniara lerratu gabe, bueno, horrek eman dizkit zenbait buru hauste, eta gero Euskal Herriko nerabeek, ba, egoera soziolinguistikoagatik eta diglosiagatik ez dute denek euskara maila bera ere. Orduan, horretan ere pentsatu izan dut tarteka, eta esaten nuen, bueno, hau igual bestera batera esango dut denek ulertu dezaten, edo ez dadin izan hain jasoa edo hain...
0: Ba, agian maila jetxi gabe.
2: Maila jetxi gabe, hori da. Baina nahi nuen, ba, ingelesezkoa bezala, lehen irakurraldian ulertzeko moduko esaldiak egitea. Irakurketa arin hori, ez, oso freskoa da ingelesezkoan, eta nahi nuen euskarazkoan ere efektu hori sortzea.
0: Ados, eta aiorarekin zenituen elkarrizketa horiek, prozesu hori nolakoa izan da? Zuk laginak bidaltzen zenizkion, eta gero eta ja konfiantza hartuta zenuenean, hori nola izan da zuen arteko harreman hori, eta batez ere azaltzeko mentoretza horrek azpimarra egiteko, ez? Beka honen nolakotasunaren ardatza da, edo hain da zoragarria imaginatzen.
2: Bai. Bai, ikaragarrizko zortea izan zen, aiora jakaitzultzaia handia da, eta niretzat ere erreferente handia zen, justo urte hortan eman zioten itzulpengintzako Euskadi saria, pentsan ze garrantzi duen horrek, eta plazera handia izan da berarekin aritzea. Funtzionatzeko modua izan da gehienetan, ba, bueno, zatika, nik liburua itzulia ala zatiak bidaltzen izkion, eta berak zuzenketak bueltan pasatzen zizkidan, eta nik zuzenketak pixkat ikusita nituenean edo, ba, elkartu egiten ginen, da aurrez aurre izaten genuen olako goiz osoko masterclass bat esango dugu, eta horra itzen ginen, ba, nik kontuak eskatzen izkion, edo azalpenak eskatzen izkion, berak ematen zidan, baina, bueno, batzutan olako negoziazio moduko bat ere izaten zen, ze nik, eta hori ikasten da itzulpengintza ikasketetan ere, itzultzaileak du normalean azken hitza, beraz, eskubidea du zuzentzailearen ekarpenen aurrean, ba, erantzuteko edo hori negoziatzeko, eta hartu eman horretatik uste dut oso emaitza interesgarria atera dela, ze, bueno, aiorak askoz esperientzia handiagoa du literatur itzulpenean eta itzulpenean oroar, baino adibidez, gazteizkera adinagatik eta gertuago nuen nik berak baino. Orduan, ba, agian familiarizatu gaunengoen Euskal Herriko gazteek, 14-15 urtekoek nola erabiltzen duten euskara, edo bintzate, bueno, nik Gipuzkoako erreferentziak nituen batik bat, eta orduan askoten esaten nion, ba, joe, hau itzagutze zagun ingelesez, eske Euskal gazteek barra erabiltzen dute itzau ingelesez. Eta esaten zian, bai, nitzat oso arrotza da, eta esaten nuen, bai, ni kalean belarria jarrita noa, eta hau entzun diet, euskeran erabat txertatuta.
0: Baina, adibidez, zeit?
2: Ba, adibide gisa, gero liburuan ez da agertzen, baina gogoan dut hemen Donostian behin entzun nituela 14 gaztetxo batzuk elkarri esaten natural, zeaizea bro. Elkarri bro deitzen, ez? Edo behiak margotzeko arkatzari eyelinerra. Eta eyelinerra guztiz arrunta da euskaldunen ahotan bintzate bizigaren garai hauetan. Orduan, ba, begietako arkatza ordez, lizentzia txiki bat hartuta eyelinerra utzi genuen. Ba, olako keinu batzu badaude jakina ez dugu ingelesezko hitzez bete testua inundik inora ere, baina horrek aukera ematen zigun baita ere, ba, azken finean ingelesaren eragina nahiko era bertsuan ari da iristen ipar eta hego Euskal Herrira, beraz hori positiboa zen komi artean Euskal Herriko probintzia guztietako gazteak parekatzeko.
0: Bai, eta nonbait hizkuntza bizirik dagoenez, ez? bizirik erakusteko, ez? Mm-hmm. Baita ere, itzulpena horren isla izan da dinala.
2: Bai, ze itzulpenek batzuetan izaten dute fama, ba, ez dutela beharre bezala islatzen euskara naturala, edo adierazkorra, edo euskara batuarekin ere gertatzen da. Pentsatzen da batuan egoteagatik ezin duela behar bezala islatu kaleko hizkera eta saiatu naiz demostratzen hori ez dela horrela.
0: Ondo dago, mentoretza deskribatu dezun bezala, ez da inundik ere inora ere botere harreman bat, da ba elkarlan bat, ez da? Eta bakoitzak bere tokitik, orduan uste teiziek hor lortu duela, ez da, Manu? Hasierako xede horren, ba, lortzen dala, nola baitere, ze, zuri galdetuko nizuke, itzultzaile gaztei nola gomendatuko zenieke Minaberri bekara orkestea, eta baina badakitzein dan erantzuna ze adierazi dezu, eta baita zure hau guztia kontatzeko erabili dezun pasioa ere, ba, horrek oso argi adierazten du, baietz, ba, ez, literatura da salto hori, ze, beste gauza bada baita ere, itzulpen gintza lehen arestian esan dut, ez, beti irutzegu dala bat, ez, eta bakarra, baina zenbat modu daude, ez, itzulpen gintzan jarduteko, eta adibidezu administrazioan ari zera, eta seguruen ikor jasolte, mm-hmm. baina literaturara jauzi hori, ez, eta horretarako ere balio du Minaberrik, ez da? Manu?
1: Bai, noski, lehenengo esperientziaz geroz, ba, soltatuko da gehiago, noski.
0: Hori da.
1: Eta bai, noski. Literatura itzultzaileak trebatzeko.
0: Oh, yeah.
2: Bai, eta nik uste dut horre elkarteak oro harriziek lan handia egiten duela belaunaldi desberdinetako itzultzaileak elkarrekin harremanetan jartzeko. Ze itzultzaile komunitate bat badago eta nik sentitu dut hasieratik elkar laguntzeko joera handia dagoela, baina elkar laguntzeko elkar ezagutu behar dugu lehenbizi. Orduan hasieran ikasketa bukatu berritan asko jotzen duzu zure adiskideen gana edo ikaskideen gana eta noski oso aberasgarria da, baina ez da gauza bera. Beraz, ja, itzultzaile komunitate osoa ezagutzen duzunean, elkarteko ikastaroen bidez, urteko batzar nagusiaren bidez, antolatzen dituzten ekimenen bidez, ba, horrek sortzen du baita ere itzultzaile komunitatea.
0: Hori da, komunitatea lehen eizi ezer dan azaldu dezunean, ba, hori izan baita ere, ez? Azken batean, uste dena biltzen duena komunitatea dala, ez da? Bale, ba mila esker falta zaiguna da, esatea utzi kontatzen, Ainhoa Mendiluzek itzulia, Lauri Halse Andersenek idatzia, txalapartan dagoela, eta adibidez, okurritzen zait zenbat institutoetan ez dakiten zer eman, ez, ikasleei irakur dezaten. Minaberrik horretarako ere balio du. Dago, Minaberrin aukeraketa lan bat egina dago eta kalitatea bermatuta dago. Beraz, gonbidatzen ditut entzuten gaituzten irakasleak eta bitartekariak, mm-hmm. ba, literatura ona eskaini nahi baldin badiete, ba, hemen badagola garantiazko literatura ona euskerara ekarria. Manu, esan nahi dezu
1: bai,
0: zerbait?
1: Bueno, lehenengo deialdiaz hitz egin dugu,
0: bai.
1: Baina bigarrena martxan da, itzulpena bukatuta dagoela uste dut, eta
0: bai.
1: Laster, bueno,
0: argitaratzeko
1: dago. Udazken honetan bai. Argitaratuko da, eta irugarrena da, itzultzen ari dena.
0: Bai, martxan dagoena.
1: Momentu honetan, bai. Datorren urtean argitaratzeko. Eta bai, hor, osatuz doa bilduma bat, oso interesgarria, esan duzun bezala kalitatezkoa, eta ez nukena nik bakarrik mugatuko institutuetara, plazerezko irakurgaiak ere badira. Nire duzu ondartzan irakurtzekoak ere bai.
0: Noski, hori esan gabezi joan, baina bitartekariein gure hemen gure misioa eta gure bizioa bitartekariak beti dauzkagu hor, ez, jomugan eta esan.
2: Bai, eta nik azken hitz batzuk esan nahiko nituzke baitare edukiari buruz, bai, bai, amu bai. Gisa funtzionatu dezakelako baitare, bai, irratian bestaldean daudenek jakin dezaten zeri buruzkoa den, bai. Itzuli dudan liburu hau, ze iruditzen zait interes handia daukala, ba, gai aldetik ere eskoletan lantzeko ez ezik, etxean, norberak, kontatzen du, ba, Melinda Sordino 13 urteko neska gazte baten istorioa, nola hasten den institutoko lehenbiziko urtean, eta aurreko udan gertakari traumatiko bat izan du, hain justu ikaskide batek bortxatu egin du, eta orduan ikasturtea hasten duenean guztiz baztertuta dago, ba, jendeak ez dakielako bortxatu egin dutela, baina dirudienez festa hartan poliziari deitu zion eta poliziak festa zapustu zuenez guztiek daukate Melinda traidoretzat. Orduan, kontatzen duena da nolakoa den bere institutoko lehenengo urteko, ba, une gogorroiek nolakoak diren, barne bakarrizketa baten bidez, nola sentitzen den guztiz bakarrik, ze burutazio dituen, nola kostatzen zaion jendearekin harremanetan jartzea, bai, gurasoekin, irakasleekin, ikaskideekin, guztiz baztertuta dagoela eta ezin duela kontatu berak barruan duen egia hori. Orduan, oso interesgarria da, ze hola kontatuta oso historio iluna dirudi, baina guztiz ironia eta umore kutsua handiz kontatzen du historioa, ba, deskribatzen ditu bere institutoko irakasleak, batzuetan, ba, sarkasmoz edo haietaz barri eginez edo karikaturizatuz, baino era berean kontatzen du, ba, esan diz, kontatu dizuan edo esan dizuan historia gogor hori eta nola egiten duen bidea pixkanaka bere egia hori kontatzeko. Beraz, uste dut gaztetxoak oso identifikatuta sentitu daitezkela, testu inguru estena toki horrekin, institutuan eta harremanek ze garrantzi duten, gurasoak, irakasleak eta bar, eta baina hala eta guztiz ere helduentzako ere geruza askoko istorioa dela eta balio dezakela batetik nerabeak agian hobeto ulertzeko, zenbait trauma hobeto ulertzeko, ez dakit, iruditzen zait helduek ere izango utela ze gozatua istorio honetan, ze nik neuk asko gozatu dut irakurle gisa.
0: Eskerrik asko, Ainhoa. Utzi gabe, esan gabe utzi dut, argudioa, ze gomendioen atalean pieza honetan gonbidatu dugu gazte bat liburu hau irakurtzea espresuki. Eta horregatik utzi dut esan gabe. Baina oso ondo iruditzen zait zure nolabaiteko laburpen hau edo egitea. Egia da ez dala ohiko istorio bat bortxaketa esan eta ez da ohiko istorio bat ze beste toki batetik kontatzen da. Orduan uste dut konexioa gazteekin edo nola sentitzen geran ez daukazu zertan gaztea izan.
2: Ez.
0: Baina minaren aurrean eta esan ezin dan horren aurrean nola sentitzen geran, ez? Horregatik literatura, ba, da denontza da. Mila esker bioi.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Bai, bai, bai, eta eskerrik asko, ba, Minaberri beka antolatzeagatik, Manu eta Izieko konpainia guztiari, eta Ainhoa zuri, eta zure ondoren etorriko diren guztiei.
2: Hori da. Eskerrik asko.
1: Nona gorri egon bidapenagatik.
3: Zisa zugona tantzuna izia gora.
4: Kaixo, nire izena Martina da, 17 urte ditut. Gaur, Lauri Halse Anderson idazlearen utzi kontatzen liburua gomendatu nahi dizuet. Liburu hau, Ainhoa Mendiluze, Ormaetxeak euskaratu du, eta Txalaparta argitaletxeak argitaratu zuen 2025. Historioa, Estatu Batuetako instituto batean gertatzen da, ez Dirakusan, eta protagonista Melinda da, institutoko ikasle bat. Udako festa baten ondoren bazterruta geratzen da, eta bere inguruko pertsonekin gero eta gutxiago hitz egiten du. Horregatik, nire ustez, liburuaren leku nagusia ez da institutua bakarrik. Melindak bere barruan dituen pentsamenduak ere dira garrantzitsuak. Bertan pasatzen baitu denbora gehiena. Gustatu zaidan gauzetako bat da historia Melindaren ikuspuntutik kontatuta dagoela. Horrela, bere pentsamenduak eta sentitzen duena oso gertutik ezagutzen ditugu. Gainera, irakurtzen ari zarenean errazago ulertzen duzu zergatik jokatzen duen modu batzuetan. Naiz eta berak ez zuen esaten zer gertatzen zaion inori. Esango nuke ez dela zehazten historia zein urtetan gertatzen den. Izan ere, kontatzen duen egoera edozen gazteri gerta dakioke gaur egun ere, eta horrek istorioa hurbilago eta errealagoa sentitzea eragiten dit. Pertsonaiei dagokienez, Melinda da pertsonari garrantzitsuena. Melindak trauma baten ondorioz oso gaizki pasatzen du, eta ingurukoek gertatutakoa ulertu gabe bakarrik eta aztertuta sentiarazten dute. Horrek bere egoera gero eta zailagoa egiten du. Hala ere, istorioak aurrera egin ala pizkanaka bere buruarengan konfiantza handiagoa hartzen du, eta bere egoerari aurre egiteko gai bihurtzen da. Horregatik, bere evoluzioa pizkanaka gertatzen dela iruditzen zait, eta hori oso interesgarria egin zait. Beste pertsone garrantzitsu bat, Melindaren arteko irakaslea da. Arteak garrantzi handia du bere historioan. Eta, gustatu zait, liburuak erakustea batzuetan hitzekin esatea zeigazta eguna, beste modu batzuen bidez adierazi daitekela. Asko gustatu zait, Melindak arte klasean urte osoan zehar margotu behar duen zuhaitzaren eta bere artean sortzen den lotura. Hasieran, zuhaitz hilak edo gaixotuak bakarrik marrazten ditu, bere egoera eta bakardadea islatuz. Baina historiak aurrera egin ala, zuhaitza zaintzen hasten da, eta gaixorik dagoen zati bat kendu ondoren berriro azten den bezala, Melinda ere pixkanaka sendatzen eta bere indarra berreskuratzen joaten da. Kapituluak laburrak dira, eta horrek irakurketa arinagoa eta txeginagoa egiten du. Horregatik, historiak irakurtzen jarraitzera eramaten nau. Hala ere, batzuetan historiarekin lotura handirik ez duten datuak edo azalpenak agertzen dira, eta nire ustez, une horietan irakurketa pixka bat motelagoa egiten da, ez baitira beharrezkoak benetako trama aurrera eramateko. Liburu hau batez ere gaztei gomendatuko niek, pertsonaiak gure adin ingurukoak direlako, eta horrek haien sentimenduak eta arazoak modur bilagoan ulertzea eragiten duelako. Gainera, historioak pentsarazten du batzuetan pertsona baten kanpoko jarreraren atzean ezkutuan dagoen beste zerbait egon daitekela. Azken batean, utzi kontatzen gomendatuko nuke, Melindaren bilakaera eta zuhaitzekin sortzen den lotura hori oso interesgarriak iruditu zaizkidalako, eta historioak pentsaraztera eraman nauelako.

0: Minaberri Bekaren lehen deialdiaz jardun dugu orain arte, eta orain nik hirugarren deialdira egingo dut salto. Izan ere, dagoeneko badakigu nori egokitu zaion itzulpen lan hori, eta zein obra itzuliko duen. Arkaitz Uranga Urbieta Gazteak irabazi du hirugarren beka, eta Naroa Zubillaga Gomez ariko da mentore lanetan. Hautatu den obra eta laster euskaraz izango dugun altxorra, Juk Xubiga Suitzarrak idatzitako lan zoragarri hau da, Alsti Beir Noch Juk Ba. Euskaraz titulu hau izan dezakeena, oraindik zehaztu gabe badago ere. Mundua artean gazte zela. Xubigaren lanik ezagunenetarikoa da, eta benetan 12 urtetik gorako gaztetxotatik hasi, eta nahi besterainoko adina duten irakurleentzako modukoa. Txikiagontzako ere izan daiteke, baina liburu honek badu helduxeagontzat bereziki berezia den ezaugarri bat. Gure aurtzaroko jakinminarekin, irudimen askatasunarekin, xalotasun edo inozentziarekin eta umorearekin berriro konektatzen lagun diezagukela. Irakurketa bikoitzak eta hirukoitzak onartzen dituzten ipuin laburrez osatuta dago. Tituluan bertan ere ikus daiteke hori. Esan bezala, euskaraz behinbeinekoa den tituluak hala dio, mundua artean gazte zela. Sarreran esan daukari lotuz, esan nahi bikoitza hor ere badugu. Mundua gazte zeneko edo sortzen ari zeneko ipuinak direlako asko ta asko. Baina tituluak irakurleari ere egiten dio erreferentzia. Artean irakurleare gazte zela, gisa honetako galderak eta pentsamenduak izan zitzakelako. Haurtzaroko jakinmin asegaitzak eta irudimenerako gaitasun edo askatasun handiak eragindako asmamenak dira ipuintxo haue guztiak. Noski esan gabe doa, ez direla bat ere infantilizatuak. Egileak oso modu berezian erantzuten die duela mende batzutatik ona gizakiak egin dituen galdera batzuei. Nork sortu zituen eguzkia eta ilargia, nork jarri zien izen animaliei, zergatik ez dute gizonek lorerik buruan. Xubigak serio demonio eta umore kamuflatu handiz arrazionaltzat eta saiestezintzat aurkezten ditu ipuin guztiak, azalpen zientifikoi dagokion seriotasun guztiarekin. Baina logikaren legei desafio egiten die ipuin bakoitzean. Batzuetan ezagutzen ditugun ipuinen aldaerak iradokitzen ditu, bestetan historiaren alternatibak, edo besterik gabe erantzunik gabeko hainbat galdera zerrendatzen ditu, edo inoiz kontatu ez diren ipuinak sortu. Liburu honetan ezer ez da aurrez ikusteko modukoa edo previsiblea, ezer ere ez da guk ezagutzen dugun bezalakoa. Formatuagatik ipuin ilustratua delako aur literatura dirudi, baina esan bezala egokiagoa da gazte eta helduentzako. Hainbat adituren iritziz, Xubigaren liburua filosofiarako lehen sarrera moduan ere balia daiteke. Jatorrizko liburua Rotraud Susan Berna ilustratzaile alemaniarrak ilustratu zuen, eta testuek iradokitzen duten atmosfera oso ondo islatzen da bere irudietan. Biak ala biak, ibilbide luze eta oparoko egileak dira, hainbatetan sarituak. Xubigak, Hans Christian Andersen domina jaso zuen 2008an, existitzen ez den aurreta gazte literaturako Nobel sariaren parekori, eta Bernak 2016an irabazi zuen ilustrazioaren Andersen saria. Liburu honek berak Suitzako gazte libururik onenaren saria eta Alemaniako aurreta gazte literatura saria jaso zituen 1986an. Gutxi falta zaiguen liburu ederrona euskaraz esku artean izateko, baina gaur karameloa ahoan utzi beharko zaituztet. Bitartean segi euskal literaturaz gozatzen.
1: Jantziza zugona, tantzuna iziak orazpin diana, jantziza...
2: Urre txindorra. Bazen behin, Txinako enperadore Txit Gorena. Bi gauzek egiten zuten famatu. Bere bihotz gogor eta bere lorategi imperialak. Bidaiari, merkatari, jakintxu eta abenturazaleak denak hurbiltzen ziren Txinako enperadorearen lorategira, haren edertasun ezberdinak mirestera. Baina denen ustez, imperio zoragarri horretan ederretan ederrena Urretxindorraren kantua zen. Eta horrela jasotzen zen haien poema kantu zein liburuetan.
3: Txamelan! Txamelan!
2: Deitu zuen enperadoreak.
3: Entzun alduzu, nire imperioan badatxori zoragarri bat, nire lorategia baino are preziatuagoa, eta nik ez dut ezagutzen! Bahartzenekien zerbait!
4: Ez, jauna,
3: bat opazazu eta ekarri!
4: Bai, bai jauna, bai jauna,
3: gorte guztiak lagun zaitzala!
2: Baina ez txamelanek ez bestelako kortesanoek lortu zuten urretxindorra aurkitzea. Ura gorte penagarria. Nork jakingote non zegoen urretxindorra. Ba, eguneroko bizitzarekin harremanetan dagoenak. Kasu honetan, neskameak. Barkatu jauna, urretxindorraren bila zabetzara entzun dut jauregian. Nik badakit non dagoen.
3: Ba, entzu idazu arretaz, aurkitu eta ekartzazu gaur gauen hemen abes dezala nahi dut.
2: Eta halaxe neskameak lortu zuen urretxindorra jauregira eramatea. Zala aparta handia sortu zen jauregian urretxindorraren etorrerarekin, eta hainbat kortesano kuriositatea ezin eutxiz txoriaren inguru-minguru zebiltzan.
3: Zer? Baina hori alda errezinola, baina txori zistren bat da.
2: Zioen kortesano batek, kolorerik ere ez du eta beste batek.
3: Ezin da hau izan.
2: Arrunta da, arruntegia. Eta halaxe da, urretxindorrak txikiak eta marroiak dira. Eta haien lumek ez dute ezer berezirik. Baina kantua hori bai dela mirestekoa. Eta urretxindorra kantari hasi zenean enperadorea zeharunkitu zen. Malkoak atera zitzaizkion eta bihotza bera ere biguntzeko punturaino. Unkitu. Handik aurrera, jauregian jarri zuen bizi izaten urretxindorra, urrezko kaiola batean. Horren famatua egin zen Txinako enperadorearen urretxindorra, non Pertsiako erregeak urretxindor mekaniko bat oparitizion Txinako enperadoreari. Txori mekanikoa urrezkoa zen, harri bitxisa paindua eta gintza ematean abesten hasten zen. Jostailu berriak gorteko guztien interesa piztu zuen, eta beste erakustaldi bat antolatu zuten. Urretxindorrarekin batera jarri zuten kantari txori mekanikoa. Baina denek txori mekanikoari begiratzen zioten. Momentu hori aprobetxatu zuen urretxindorrak lorategira ies egiteko. Enperadoreak faltan bota zuen, baina txori mekanikoarekin asetuko zela iruditu zitzaion. Hain zen ederra? Gainera beti kantu bera abesten zuen eta dagoeneko buruz ikasita zeukan. Eta horrek ere bihotza posten zion. Baina egun batean, txori mekanikoa izorratu egin zen. Eta premia handiz txoriaren aurretik pasa ziren inperioko jakintxurik nabarmenenak. Baina inorket zuen txoria kantuan jartzea lortu. Eguna joan egunak etorri, tristura imperiala jabetu zen enperadorearen bihotzaz. Eta hala, gaixotu egin zen. Horren gaixo eta ahul jarri zen non erio bera etorri zela bere bila. Eriotza txuriak, poliki, bere mantuaz enperadorea estali zuen eta gorputza, gorpua bihurtzear zegoela, leiotik urretxindorraren kantua entzun zen. Eriotza bera liluratu zuen eta bere egitekoan nahastu. Dantzari etorritako bidetik bultatu zen erio. Eta berehala enperadorearen bihotza arindu egin zen. Eta gorri goxo eta jostari batez taupakasi.
3: Urretxindor, bueltatu zara eta bueltan ekarri didazu bizia. Poz handia ematen dizu berriz ikusteak. Etzintudan kaiolan sartu behar.
2: Erresinolak kantuz erantzun zion. Eta handik aurrera, nahi zuenean bueltatu zen enperadorearen gana beraren zata bestera. Eta enperadoreak aldiro bizipoze ezagurtzen zuen. Eta bukaera honekin hasi zen enperadorearen eta urretxindorraren arteko adiskidetasuna.

Utzi kontatzen itzultzea mundua ikusteko modu oso bat, mundua ikusteko beste modu oso batera ekartzea dela. Eta ze aberatsa den. Ze aberatsa baita ere, Ainoarekin eta Manurekin izandako solasaldia. Eta ze ideia ona, Mina Berribeka. Utzi kontatzen, Martina Lukik utzi kontatzenen iruzkina eta gomendioa egin duela. Eta Lore Agirrezabalek etorriko den mundua artean gaztea zela, eleberriarena. Behin-beineko titulua da. Utzi kontatzen, joan eta etorri zaretela dagoeneko txinatik. Eta ia-ia entzungo zenutela, Katerik nahi ez duen urretxindorraren kantua. Nerea Ariz Navarretak kontatu dizue, Hans Christian Andersenen ipuin batean oinarritutako bertsioa. Eskerrik asko den-denei. Utzi kontatzen amaitzeko, ni Miriam Luki naizela eta hau Gonagorri dela, Galtzagorri elkartearen soinu abentura.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzailearen eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Naiz Irratia.

0: Euskal Idazleen Elkartearen, Bilbo Hiria Irratiaren, Antxeta Irratiaren eta Naiz Irratiaren literaturari buruzko saioa.
1: Liburuen mintzoa irrasaioaren lehen saioa dau. Antxeta Irratian, asteazkenero, arratsaldeko 8:00 eta Bilbo Hiria Irratian eta Naiz Irratian, ostegunero, gaueko 9:00 zuzenean entzuteko aukera daukazuna. Nahi eran ere entzuteko aukera ere badao, aipatu hiru irrati hoien webgunean, edo saioaren sustatzaile den Euskal Idazleen Elkartearenean. Edo nola ere, den eguna dela eta zauden lekuan zaudela, ala gura baduzu, zugaz egongo gara ondorengo ordubetean. Teknikari Ipon Burkoa eta mikrofonoan Mikel Antza.

0: Aitortzen dut. Txarra naiz tituluak jartzen jaio berriei. Hitz gutxiko promesa bat egitea, bainarik gabe, arrazoiketa ponpotxorik gabe. Kanpotik datorren ordena bat bezala bizi dut batzuetan. Izen bat, nolabait, beti erlazioan dagoen zerbait delako. Titulu batek, queerra izateko aukera izan beharko luke. Pentsatzen dut, agian, irakurriko duenaren arabera izendatzeko aukera izan. Eskuan liburua hartzen duenaren arabera, alda daitezela lekuz letrak modu magikoan. Eta gero, egunaren amaieran, eskertzen dut izen bakar bat jarri behar izatea gauzei, orokorrean. Ale ba, bilatu bere baitan irakurlearen arabera queerra izango den titulu bakar bat. Dena eta izan daitekeena. Maximo, iruitz, ale. Eta bakoitzak bere zintasunak eta bertuteak dituenez, eta dagoeneko, ordena establezituan irakurtzen joan bazara behintzat, azala eta mamia irakurri dituzunez, baliburuaren izenburu aukeratzerakoan sortu den gogoeta honi tarte bat eman nahi izan diot. Hasi aurretik, sekretu bat. Gehienetan, estrategiak bilatzen ditut tituluak beste norbaitek jar ditan. Zein izen jarriko zeniokezuk liburu honi?
1: Errenaren promesak? Entzuten ari garen kanta CBC taldearen Happy da. Erresistentzia arazo fisiko bat antzeslanetik atera duguna. Beraz, Ernaren promesak du izena gaur gurera gomidatu dugun Maite Aizburua eta infinitu drama egile dituen antzerki liburuak. Ia zeman zen arritara Susa Arritaletxearen Ganbila saila. Saioa hasteko, Maiteri berari eskatu diot berak idatzitako promesa baten anatomia izeneko itzostean, itzoste horren hasiera irakurtzea. Kaixo, Maite.
0: Aupa, arratsaldeon.
1: Bueno, atzeko zaurrera hasi gara.
0: Bai.
1: Normalean azaletik hasi beharko genuke. Galtzu duzu marrazia batik. Azaleko marrazia.
0: Bai. Maiderrek indako azala da. Bueno, ikusten dezuen bezala nik kontatu nion antzeslan hauetan sortutako unibertsuai buruz. Eta, bueno, beak horrelako pertsonaia guztiak edo mamu horiek guztiak sartu zituen irudi honetan. Niretzat, bueno, bere estiloak badaka zerbait iuna eta aldi berian zerbait haurtzaroren amate zaituna eta oso ondo islatzen ditu hor mamutxo hoie guztiak.
1: Las Maider Leturia.
0: Hori da.
1: Marrazkilaria. Berriro bueltatuko gara oantxe entzun berri dugun kanta Happy hortara eta erresistentzia arazo fisiko bat da antzeslan horretako interpreteak debekatutako mugimendu guztiak esekutatzen ditu kanta horren airean.
0: Bai.
1: Salto, kristoren salto, errotazio estremiz, twist, bixi-bixi twist spin.
0: Bai. Bueno, horren antzeslan horretan nolabait pertsonaia edo performerra da erdizkako lisiatu bat eta jokatzen du horrekin, no? Lisiatu baten, errenak beti daude hor, mugan. Egia, gezurra, literaturan ere uste tolako pertsonaia bat diala askotan ekartzen duena egia eta gezurren arteko muga hori. Eta bueno, nolabait antzeslanean aurretikan fikzionatuta, baina pertsonaia horren iragan edo kontatzen da, iragan medikua, debekuak ere bai, eta momentu batean, erabakitzen du txou bat itea debeku guztiekin alaitasun momentu bat, eta baita ere espektakularizazio bat. Hor gero momentu batean, publikoa daunean atope, txalotzen eta hori, esatez aio publikoai ze polita nola txalotzen dezuen ezin du bat salto egiteagatik, ezta? Eta bueno, hor
1: jolasten du. Bueno, itzostetik hasi gara, orain lehenengora, agian azala eta gero bueno, zuen liburuan edo zure liburuan hiru antzeslan daudela aipatuko dugu. Gero sartuko da banan-bana edo ikutuko ditugu, ez? Erresistentzia arazo fisikoa da, aipatu dugun hau, promesa berdina egin diegu lagun guztiei, eta promesari txikiena. Irakurtzerakoan, laguntasunari buruzko hausnarketa asko agertzen direla, ematen du arreta, ez? Itzostean ere badiozu urte luzez laguntasuna heteroarauaren gaiz guztien aurkako irtenbidea zelakoan egon naiz, denetik eskatu diot laguntasunari. Eta gero gaztaroaren amaierakin gertatzen den bezala, antidotoa bilatu ez, ostia jaso eta abandonuak jotako tirano bat bihurtu nintzen.
0: Gogorra ez da, hau. Honi nik idatzi dut. Bai. Bueno, gusten dut egia, ala. Bai, bai. Bueno, nik uste dut laguntasuna gure bizitzetan, baina baita ere feminismotik eta beste leku batzutatik teorizatu da, no? Nola bait, edo garai batean teorizatu zen nola bait, etero araua, biko zentrismoa, familia nuklearretik aratago, ba, beste harreman mota egonkor, edo beste bizitatzuk eraikitzeko harreman bezala. Eta, bueno, zoiak era guztie da kartzate bere argiunak, eta horra argi esaten dut zer gertatu zen.
1: Bai, horre ere badago beste aurnarketa bat, nik harrapatu izkidu eta aurnarketa asko. Hamarkada bat geroago eta hiru urteko sormen prozesuaren ondoren konklusio modura, besteak lagun txarrak direla dioten kontakizunak bakarri kontuan hartuta, ez litzateke lagun on bakar bat ere existituko. Ergo, matematikoki ezinezkoa da norbera izatea munduko lagun on bakarra.
0: Usten dut hitzetan behitu batzutan kostatzen zaite ondo jasotzia, baina uste ideia hau oso ondo jasota daula, ez da, mintzen gaituztenean, eta are gehiago mintzen gaituztenean ez bakarrik gatazka pertsonaletan, baizik eta olako grina politiko edo helburu bizi helburu luzeago batzuk daudenean, no? Pak oso bat danean harreman bat edo harreman talde bat eta ez danean ondo ateatzen, hor sortzen dian minak oso ondiak dira. Eta bueno, behitu antzarki bat iten bukatu dugu.
1: Bai, perfekzioa eta hori koskatun daudenez. Eazek egiten dizue zerritza eta bertan esaten du iruna lan hauekin egungo euskal antzarkiaren norabideak ulertzeko ahots propio bat ekarri nahi izan dugu. Oholtzan bezala paperean ere, eta hori importantea da, oholtzean gauza bat ikusten da, baina paperean irakurtzea ere, horregatik gaude hemen, balizko ezerosotasunaren bidezko gozamena ekar dezakeena. Ezerostasuna eta gozamena.
0: Bai, bueno, esango nuke horiek presente daudela. Lehenengo antes lanean erresistentzian asko jokatzen da ezerosotasun horrekin, no? Gorputz sasilizatu baten gainean dauden aurreikuspenak edo sortzen dian espektatiben gainean, no? Eta bigarrenean ba lagun harremanetan zein zaila dan asko teorizatu, asko itzein, asko konpondu arren, ba ze dezer osoa dan, triste nago ez gea ondo konpontzen, hau ez doa aurrera, oinarrizko harremanak, ez da, edo harremanen apurketak edo ulertu ezinak, horiek oso deserosoak dira, eta gainean askotan norbeak eraman berditu bere etxea. Ez dago antzeslan ikuri salbatuko duenik.
1: Laz, infinitu drama.
0: Bai?
1: Drama. Bai, Danele Sarriugarte egin dio itzaurreaz. Eta berak dio, amodio romantikoaren kritikari tiraka laguntasuna goratzen hasi ginenetik, hori lehen aipatu duzun bezala. Ez bada aurretik ohartuta gaude jeloskortasunak eta leialtasun eskaera bidegabeak beti egon direla presente maitaletzan bezain beste adiskedetasunean. Eta promesaren ideiak, promesa berdina izan zein promesa txikiena, laguntasunaren egiturari eta haren argi itzalei erreparatzeko aukera ematen digu orain. Bai, eskerrik asko. Disney maitasunaren idealetik iesi saiatzen ditugun bestelako harreman moduetan ere badira, nola ez, utxuneak eta kontraesanak. Ez du horrek esan nahi, bila segitu behar ez dugunik, edo gure bilak eta zalantzakorrak normatibitate egonkor usteak baino gutxiago balio duenik. Monodramaren aldean, niri behintzat mila bider interesgarriagoa iruditzen zait infinitu drama.
0: Zondo, jarri duen, eh? Bai, bai.
1: Hor, eltzen dio zuen kompainiaren izenari?
0: Bai, bai, eta beira, azigea izen buruakin ratzaioa, eta batzutan, bueno, gero ja bi urteko ibilbidea eta gero batzutan arrepentitu naiz izen hori jartziaz infinitu drama. Ze, ostras, holako antzerki ekoizpen handi batian sartzia, eta lagun harremana eraman nahian, eta aldiberian inguru justu bat edekin nahian, eta aldiberian lan ere muan, baina ez enpleguan, enplegutik kanpo, no? Enpleguko oiko arauetatik kanpo, nahiko dramatikoa izan da, aitortu behar dizut. Nahiko erronka dramatikoa izan da, eta batzutan galdetu diot nere buruai, ostra, esan naiz konbokatzen nahi drama ni titulu hau jarrita. Akaso antzes lan hau bukatzeakoan izen aldaketa bat tingo dut. Horrekin hain naiz fantasiatzen eta pentsatu dut, ba, seguramente pentsatzen due umekeria bat izango dela, zertan doa izen aldatzen. Baina batzutan, etorri zait gogo hori, esateko, ai ama, drama konbokatzen egin naiz, benetan, eh? Eta hau hitz egin dugu beste antzerkilari batekin hitz egiten nun ere bai, nola batzutan sormen prozesuetan sartzen ganean buru belarri, edo taldea bera danean, sormen prozesu oso zintzua danean, nola batzutan fikzioa eta taldeari gertatzen ari zaiona bideoiek nastutzen dian asko. Asko, eta ez dut uste kasualidadea denik, ez da? Eta, bai, ez da askotan bideik errexena.
1: Eta erbaina errepikatu in behar da. Errepikatu in behar da, antzes lan bat ez da behin bakarri gertatzen, beti sortzen da, ez?
0: Bai, klaro.
1: Probesatzen dizut bion artean irakurtzea
0: bai.
1: Promesak, Atala, erresistentzia duzu fizikoa da horretako atala. Nik ingo ditutako tazioak.
0: Perfekto.
1: Interpreteak korrika makina muntatuko du. Hortzartean, labezo morro ezin dala ibilia bestia kantatu zadeitzu. Makina antxufatzean, lehenengo pi hotsa entzungo da.
0: Makina hau, perfekzioaren promesa da. Informe hori, debekuz betetako promesa tentagarria da. Zapatila horiek abiaduraren promesa dira. Eta gorputzaren hau, edozein momentutan normal ibiltzen hasteko promesa bat da.
1: Start botoi berdeari ematerakoan, zinta martxan jarriko da. Argi kolpea, Mozarten biolinerako hirugarren kontzertua entzungo da.

0: bihotzean sartuko da errebelazio batek jota bezala. Dantza geldo baten bitartez, zapatilak eskuan hartuko ditu objektu preziatu bat bailiran.
1: Kuriosoak dira, promesak. Egon ezina sortzen dute, promesak, beldurgarriak dira. Kafkaren metamorfosia bezala, edo zertan transformatu materializatu daitezke. Apustu bat, begirada konprometitu bat, ganbaran izarazpian astutako trepeta zar bat. Errehabilitazio makina bat.
0: Lurrean dagoen artxiboa hartuko du, eskuartean, eta adi begiratuko dio.
1: Zein momentutan hasten da promesa bat materia bihurtzen? Zenbateraino da normaltasuna promesa hutsa? Noiz bihurtzen da arazo fisiko batean? Zenbat entrenatu behar da gezur bat egia bihurtzeko?
0: Korrika makinaren interfazetik soka bat aterako du, kako batekin eta artxiboari lotuko dio. Artxiboa martxan dabilen zintaren gainean jarriko du, korrika egiten den leku berean. Karpeta eta zintaren arteko marruskadurak soinu desatsegina sortzen du. Heldulekuan dagoen izara hartu eta lurrean etzango da. Pikardiaz begiratuko dio korrikalariaren lekuan dagoen artxiboari.

0: liburu bat zuretzat.
1: Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen digu opari entzulentzat, eta saio amaitzerakoan Maiteri eskatuko digu eskaintza idatzi eta sina diezaigula. Liburu eskatzeko 6444-9954 telefonoko WhatsAppean utzi behar duzu mezua. Repikatuko dut, 6444-9954, eta eskatzen duzuenean artean zozketa egin dezagun. Mezuaren hasieran liburuen mintzoa idatzi, eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oraingoan, Ernaren promesak. Maite, erresistentzia arazo fisiko bada liburuko lehen antzerlan horretan aurkezpen orrialdean honakoa jartzen du. Korrika makina bat, interpreterren bat eta bien artean sortzen zen promesaren gaineko bideari eutxitzen iola. Matxalen de Pedroren bide laguntzarekin.
2: Bai, ala esan da. Bai, ni hasi ditzen honekin dantzartin gradu bukerako lan bezala, hor hasi ditzen horako harrika filosofiko batekin, abiadura eta barbakizu, teorizatzen daunean eta tal. Eta gero ia behin eskolatik ateata, zorkuntzan jarraitu nuen, eta horren askotan niri behintzat gertatzei zukiten dezula, baina gakoa ingurukoek ematen dizutela, ez da? Eta niri Maitxalen bide laguntzea egiten aiziteiten, behar niri irakaslea eta laguna izan zen, ja eskolatik, eta beak esan zidan, Maite, errenbazia korrika makina batekin, eta hor hasi zean dana puzlea eraikitzen. Askotan ikusten dut hau oso ohikoa dela, ez da? Sozialki kasu honetan aniztasun funtzionalan ikuspegitik edo baina desberdintasun bat oso umetatik dakasunean zuretzat naturala da, nahiz eta gero momentu batzutan bazterkeria strukturala jaso edo dana dalakoa. Eta oso berandu edo igual pilo bat gauza problematizatu edo politizatu dituzu eta norbere horretaz ez badago erreferenteikan inguruan edo horri buruz hitz egiten duen ataz, bai gero ja kripteoria eta da beste lizatuen inguruko gauza politiko asko irakurren ditu, baina ez badago erreferenteik hori problematizatzen duena oso alde batetik da oso naturala eta oso individuala eta derrepende klank norbaitek izpilu bat jartzen laguntzen dizu eta hor nik uste jartu zula sorkuntzak peren norabidea eta juntzala promesa horren baitan eraikitzen, no? Ja harreman zintzuago batean interpretea eta korrika makinan artean.
1: Gazteleraz daude pasarte batzuk,
2: bai,
1: garrantzitsuak,
2: ezta? Bai. Bai, hor nolabait informe, nik medikutan pasai izan dut bizitza guztia. De hecho, behin galdetu ziaten taier batean zein da zure lehenengo esperientzia berbala edo ez dakit edo irakurria, osa hitzakin, eta nik esan nuen, ostras, usten dut ospitaleko kartelak. Ja. Zein dia gogoratzen dituzun lehenengo hitzak. Eta, bueno, hor usten dut hola violentzia medikoko kasi bizipera handi bat eta horren parte dira informiak. Eta ni hasi nintzen informiak edo hizkuntza mediko hori dana. Eta hasi nintzen horrekin lanean, niretzako hizkuntza gero horiek hiru estena daude, informe medikoei buruz hitz egiten danak, hirurako oso modu desberdinean fikzionatuak, fikzionatuak dira, baina beti dago nolabaiteko hizkuntza korapilatxu horren trataera bat. Lehenengoan informatiboa, bigarrengoan ja katxondeoa egiten astea, no? Kodigoa da hizkuntza medikoana, baina ja katxondera di joa, eta hirugarrengoan ja guztiz hizkuntza modu plastikoago batean, poetikoago batean erabiltzea, beste zerbait iteko. Eta niretzako gaztelera, gero ja, problematizatu dut, gazteleran realitateak hainbat diala eta osoan hitzak, baina nik hor jaso nun gaztelera haurtzarotan, da uste esaten dutela, niretzako zan kuleroak estrenatu eta gaztelera ziteko lekua eta zentzu horretan horlako informe banekan, grueso jartzezuna, gara jartan etzegoela informatizatuta. Eta informe hori hartzia handitan eta horrekin lanitea izan da nola bait ba, bueno, ba, osatze bide bat, politika iteko bide bat, arte iteko ere bai, baina baita ere pertsonalki osatzeko bide bat ere, ba, burokrazia, hezkuntza medikoan violentzia horre guztian aurrean. Eta, da, bueno, zeu beto, ba, horrekin zerbait divertigarria imaino, eta usten dut jendeak hori oso ondo hartze zula, ba, ez dakit, usten, bai.
1: Bai, bai. Baduka gazenari arabiltzea umorea egitetik baino haragoko esangura bat.
2: Bai, nik hauen niretzako usten dut hizkuntzekin ere malguak eta zintzoak izan bergala eta aldiro erabaki berdeula hizkuntzan autuak zein dian eta hemen hizkuntzan autua, osea, ez dala da gaztelera oso konkretu bat, dia testu fikzionalizatuak hizkuntza medikoa da gazteleraz, ez da gaztelera hutsa bakarrik, ez da pertsona bat gazteleraz hitz egiten. Eta bai, horrela, uste den norbaitek behin gaina kontu hartu ziala gazteleraz hitzatik, ez zain, a ber, bai.
1: Bueno, banituen horri buruzko aipamen batzu bereño jadanik gehienak zehatu dituzte.
2: Luzen abilerantzuten.
1: Amabigarren atalean, herrinaren privilegioa izenekoan, interpretean makinatik eroriko da, eta ikuslei zerrentatuko dizkie bere privilegioak.
2: Claro.
1: Irakurriko zen egoke pasartea.
2: Bai, momentua neri asko gustatzen zitzaidan. Errena izatea ez da inbesterako. Errena izatea privilegioa da. Dana bentajak. Bi pedoa zera. Bianka dituzu, ez dela gutxi, eta beren pedora doaz. Dana bentajak. Lisiatua zera, baina bakarrik erdizka. Berezitxua, baina neurrian. Pena ematen dezu, baina embolia bate jo gabe. Balantzak azabiltza, baina zutik. Potola eta itzakiarekin, anormala baina integratua, amorfoa baina sexia, disidentea baina ambigua, ortopedikoa baina malgua. Normala, baina bi pauso atzetik dabilena. Ez biktima, ez borreroa. Kolektibo, talde, identitate propiorik ez duen sasi elbarritua. Dana bentajak, autobusen eserita joan nahi dezula, mainak egin talisto. Astelenetan, baja por koja. Lehenengo pixure igotzeko igo gaioa, oh yes, ligatu eta gero galbanak ematen dizula, goizetan eskerreko hankarekin jaikitzen zerala, koartada perfektua. Ez dizu behobia korritzen bihotzeko batek emango, gizarte segurantzari gutxiago ordaintzen diozu, koreografia tonto bat egin eta txalotu egiten zaituzte, eh? Eta hemen publikoari eskatzen nion txalotzeko, eta hor poema arpegiak. Bai, hori da, bai, txalotu, errukia oso merke dago. Eta ez zaituzten ezartzen, inongo lanetan, balan bagutxio. Lanik ez egitea, loteria. Eta abantaiek handiena. Errena baldin bazera, lehenago harrapatuko dute beste gezurti bat, zu zeu baino.

mamu batek geroz eta azkarrago egiten du saltaka, lehenik lekuan bertan, ondoren inguru osoan zehar, argi gorrien mugimendu azkarrek efekto bisualak sortzen dituzte, publikoaren zentzumenekin jolastuz formek sortutako irudiak osatzeko. Argi gorrizko uinak eta infinituak, korpuzik gabeko abiaduraren ilusioa, ibiltakoa azken aldiz eta patxadaz begiratzen du. Erresistentziaren korpuza agurtu eta ilunpetan alde egiten du.

0: I can remember being actively
1: parce que le gars commence par les petits
2: après se
3: Euskarari ekarriak.
4: Euskara sortutako literaturarekin batera, euskarari ekarritako literaturari ere arreta ematen diogu saio honetan. Horretarako estudiotik atera eta handik eta hemendik aholkuak jasotzen ibiltzen gara. Literatura sistema osatzen duten partaideen gana jotzen dugu, izan irakurle, idazle, liburutegiko arduradun, liburudendetako saltzaile edota irakurre talde baten dinamizatzaile. Eta geure saio honetara ekartzen ditugu euskarari ekarriteko haiek hautatutako liburuen gomendioak.
5: Gaurkoa Lekeitiora etorri gara, bertan gaude eta Eusebio Erkiaga kulturetxera hurbildu gara, bertan baitaukagu hitzordua Peru Aranburu literatur zaleagaz. Bera gomendatuko duzku gaurkoan euskarari ekarritako liburua, kaso Peru zer moduz?
6: Ondo, ezkerrik asko.
5: Zein da ekarri duzun liburua, edo zer daukazu esateko liburuari ingurua?
6: Bueno, ba, aukeratu duan liburua da, egia esan da espaldi irakurrenan, da neukan imagena, oza, sensazion bat bakar neukan, enintzen oso ondo bat, eta banekien emakume nagusi baten historia zala, eta, bueno, gomendionen aitzakiarekin pizkat errepasatu dut, izenburua dauka erabili goldea hilen ezurren gainetik, eta Olga Tokarczuk idatzita dago, itzultzailea Amaia Palauza da, eta Sonia Kolatzek, bueno, bien artean egingo zutela imaginatzen dut. Eta, bada, liburu niretzako oso kuriosoa da, oza, titulua ja irakurrita ematen dago, ba, bueno, ba, hildakoak eta apur bat trama baltza eukiko dabeen liburua dela. Eta badauka parte hori, badauka parte hori, gainera batzuta oso esplizitoa, sarkastikoa eta oso olakoa da. Baina gero dauko, ba hori ze, ba, trama horren erdian kokatuta dago emakume oso, ba ez dakit antisistema bat, ez dakit zer esan bere aidera bizi den emakume bat, baina badauka emakumea, oza, hori, gelditu zitzaidan imagen hori, norbait, non hor entrañablea, non hor gozua, oza, oso intentzio honetakua eta oso autentikuaren ba, bizimoduaren parteare badauka. Orduan, atal bi horre daukazen edo, aurpegi bi horre daukazen novela bada.
5: Sondo, eta, bueno, ba, intrigazkoa, irakurtzeko erresa izango da.
6: Bai, nik uste dut ez da oso luzea, ez dakit edizio honeko intzat 300 bat horriukiko ditu, baina bueno, elkarrizketak eta bueno, errezera mateko liburua da, eta bai, engantzatzen du, ba, ze, hori, ba, badaude hildakoak zergaitik edo zer lotuta egon daitezkeen inguruko historiak eta abar, ordun horrek ematen dioten zinio puntu hori, eta gero dauka, ba, hori ze, emakume berezi baten bizimodua, ba, bizimodua zelan deskribatzen duen, lehenengo pertsonan dago, berak kontatzen du historia emakume jubilatu honek, eta gero dauko beste bai, beste detalia bebai, nun kokatzen dan da landa eremu bat, ba, bai, nahiko abandonatu bat hori, eta mugan dagoena landaremu Polonian kokatzen da, eta ondoan Txekia dauka, eta badago atzean hori, ba, igual atzean gelditzen den mundu bat eta beste mundu berri bat, ba, pizua, modernoagoa representatzen duen beste estatu bat, eta bueno, ba, mugako izate hori eta baterako eta besterako bai joan etorriak eta bai ikuspegiak eta biltzen dituela, eta engantzatzen duen liburua da.
5: Oso ondo, agian itzulpenari buruz hitz egin beharren, irakurriko zeniguke pasartetxo bat, eula, entzuleek, bueno, belarrira egiteko doinua.
6: Bai, bueno, honla dio erdiparteko paragrafo batek. Beinola biziki maitatu genituen tokiak eta haiekiko lotura oro desagertu egiten dira nire adineko jendearentzat. Haurtzaroko eta gaztaroko tokiaiek ez dira engoitik existitzen. Oporretan joaten ginen herriak, gure lehen amodioen lekuko izan ziren parketako banku deserosoak, aspaldiko hiriak, kafetegiak, etxeak. Eta batzuetan, kanpoko itxurari eusten dioten arren, are mingarriagoak gertatzen dira. Barnean, deus ere ez daukaten oskolen gizakoak diren enean. Nik ez daukat nora itzuli. Espetxeratuta banengo bezala da. Nire ziagako hormak dira ikus dezakedan zeremuga guztia. Handi kanporako mundua arrotza zait guztiz, ez da neure baitekoa. Alegia, ni bezalako entzat, oraingoa eta hemengoa da aukera bakarra. Geroko edozer gauza zalantzazkoa da. Etorkizun oro zirriborro lauso bat besterik ez da. Gauza ziurgabe bat, aize zirumola txikienak ere desegiteko moduko amezkeria bat. Horixe etorri zitzaidan burura han isil-isilik eserita egon ginen bitartean. Edo zein sola zaldi baino hobea izan zen. Ez daukat ideiarik ere, zerrotez erabilten buruan beste biek. Menturaz, gauza bera.
5: Osondo, Peru, mila esker. Horritaretziko zeniguke berriro ere izenburua, egilea eta itzutzaileak?
6: Liburuaren izenburua da, erabili goldea hilen ezurren gainetik. Idazlea Olga Tokarzuk eta itzultzaileak bidira. Amaia Palauza Ollo eta Sonia Kolatzek.
5: Ba, eskerrik asko eta horrengo bat arte.
6: Eskerrik asko zeuei.
3: Euskarari ekarriak.
4: Maite, saiora gonbidatzen ditugunei, beraiek euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen diegu. Alegia, zein liburu ikusten duten beraiek, beste hizkuntza batean irakurrita, euskaraz?
2: Bai, orain dela hiru hilabete irakurri nuen gaztelerara itzulia Brillo. Eta ez dakit izena, bueno, da idazle gazte iparamerikar bat, Ramen Leinani apuntatu dut, esaten dan bezala ez da hola esango izena. Eta barkatu dana gaizki, ez dut itzultzaian izena apuntatu, eta ez dut izen originala apuntatu, baina bilatuko zuezuek, interesadakanak. Eta, bueno, ba, bertanen eskagazte bada protagonista, hogeita hiru urte aska, eta harreman bat hasten du gizon helduago batekin. Eta, bueno, ba, bere bizitza, nola baite, bueno, pertsonai horren bizitza deskribatzen du, eta, bueno, egoera oso surrealistak, oso violentzia, baina oso surrealistak ere gertatzen zaizkio, ba, nola baita neskagazte beltz eta pobre bat izateatik, eta, bueno, ba, asko flipatu nindun idazliak nola... egoera bortitzenak bat batean bihurtze zituen komiko edo zeuden pilo bat igual hori ere bai dala oso disoziazio, no? Egoera disoziatibo de repente izugarrizko egoera absurdo, tragiko sortzen dira eta de repente pum ba, pertsonaiak nola disoziatzen duen da eramate zaitun beste leku bat zaino eta gaztelera zirakurri nun eta iruditu zitzaiten itzultzaian lana izugarria bueno, oso asko engantzatu nindula eta niretzako euskerak nik lasaiago irakurtzen dut informazio asko esan denbora guztian da nahi, bueno, desio izan dut irakurtzea originala, baina oso ingeles ez oso gutxi dakit eta ez nintzen izan gai, saiatu nintzen eta nahiko nuke liburu hori euskeraz irakurri.
4: Eta izenburua orduan da?
2: Gazteleraz da Brillo.
4: Brillo? Eta egila?
2: Ramen Leinani.
4: Ramen Leinani.
2: Ramen Leinani.
4: Osondo.

promesa berdina egin diegu lagun guztiei, antzeslanaren hasierako Gabriel Fauré-ren Dolly Sweet entzuten ari gara, opus 56. Mi A U izeneko bigarren mugimendua.

0: Maite, antzeslanaren aurkezpen idatzian irakur daiteke Intza Alkainekin eta Mejillón Tigerreko Ane Garziarekin eta Eider Perezekin batera Garaionen egindako egonaldi baten ondoren sortutakoa dela antzeslan hau. Emaitza baten beharri gabe, elkarrekin bizi eta sortuko zuten lehen aldia pijama festa oparoa izan zen. Eta maieran, elkarren artera ekarritako hitz eta irudi guztiekin sortutako fantasia ariketa batekin agurtu zuten elkar.
1: Mm-hmm. Bai, akordatzen naiz nola lehen egon aldi hartan, 2023an, inolako pretensioi gabe, antzeslan batiteko pretensioi gabe elkartu ginean, biosan ikerketa iriki bat, elkar ezagutzeko, eta bai, bukaeran ingenu nolako irudikapen ariketa bat, nahiko ariketa tipikoa dela, no? Etzan, eta fantasiara jotzen duzu, eta irudikatzen duzu, pues, etorkizunean antzeslan bat, edo beste nolabaiteko obra artistiko bat egongo balitz, zer izango litzateken hori. Luze. Eta gero, nolabait, kurioso izaten da, elementu askok, agian transformatuta, irauten dutela denboran. Hori hor geratzen da, hori ez da, zane, da informazio bat, ba, intuitiboa, sutila, eta gero, guai dago hartzia, asko zere berandu, ja, sorkuntza prozesua martxan da honean, eta esan, ostras, iba, bai.
0: Orduan sortutako elementuak
1: Bai, eta hau gertatzen da, nadiez, diru laguntzen roioa hone guztiak eramat zaitu dosier gintzara, eta dosier gintzak da karrisku bat, ba, nola bait, sormen prozesua hasi baino lehenotio, irudikatu berdezula asko, eta hori batzutan erortzen da pertsona konkretu batzun gainean. Eta gero aiatzen da momentu bat, nun urte dut esan zen finantziazioa lortzen, esan berri izan dezun, hau ingo deu, eta gero aiatzen da momentua sartu bertela sorkuntzan eta esan. Bueno, hori izan da gauza bat, eta baina azten da beste bat.
0: Ja.
1: Baina, badaude gauza oso intuitibo batzuk edo elementu batzuk, denboran irauten dutenak, eta astu itezea, eta, ostias, ja, antzeslan estrenatu berdezunean, da sinopsia idatzi berdezunean, derrepente, hasierarako galdera sinpleta jotzen duzu, eta hortzeon, sinopsia. Bai.
0: Eta honetan, laguntasunaren sorrera, aserretzea,
1: bai.
0: Laguntasunaren balitzapenak, ez du nik aukeratzen nor sartu editeten den, dio Intza protagonistak, ez, personaia barkatu.
1: Bai. Bai, bueno, horren testu pilo bat moldatu genitun, eta gero sortu genuen hasieran antzeslan bat bien artekoa, eta nolabait elkarrizketa bat da antzeslan hori, no? Eta, bueno, ideia desberdinak sartzen doaz, bi pertsonaiak, bai.
0: Bai, horietako elkarrizketa bat apuntatu dundik hemen, ez? Laguntasuna ezin da simetrikoa izan, eta besteak erantzuten, laguntasuna ezin da demokratikoa izan.
1: Ez.
0: Adibidez, nor gonbidatzen da urte betetze festa batera, eta nor, ez?
1: Bai, hori, bueno, txiste bat da, baina, desgraziaz, harreman intimotatik aratago nola eraikitzen dian zirkuluak, ba, bizi guztian moitzen jarraituko gaitu horrek, esanet. 12 urtekin, 50 urtekin, ala, 70 urtekin, oraindik moitze gaitu barru ala kanpo gauden, zein zeinekin dabilen, eta hori aitortu berda, zanuen aitortzia da.
0: Bai, eta gero, zuzen ere, elkarrizketa horretan umorea ere badago, eta hola amaitzen da, ez orduan zure eta nirea ez da betirako.
1: Ja.
0: Poeta ezagun bate dioen bezala, bizitza lagunak galtzen joango zarela onartzea da.
1: Bai.
0: Orduan, biatako bat, ez da bestearen hiletara joango.
1: Bai, eta adibidez, gero hasi genuenean ja promesari txikiena, ja antzeslan, aretoko antzeslan sormen prozesu horren ginen, bueno, leitza eta beraztegin, nola baiteko, bueno, furgoneta bat antolatu genuen, da laguntasunaren konfesategia, ola, beka bat jaso genuen, sormen prozesu egiteko, eta horren bitartez, eta, ostras, jende heldu askongan ikuste genun ba inoiz itzen gabeko minak eta batzutan hori ba ez da betirako hori oraindik ere ba min horrekin no laguntasun asko ez dela ez dela izan betirako eta behar hondia ikusi genuen ba jende helduan gan horrei buruz hitzaiteko ez da egon espazioik honei buruz hitzaiteko hori da laguntasuna ere igual agur esan gabeko apurketen zakua bai.
2: Konstelazio literarioa.
0: Maite, irratsaiora gonbidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko 5. konstelazio literarioa osatzen gabiltza. Konstelazioa Jose Luis Otamendik proposatuta Iñigo Aranbarriren munduko lekurik edarrena liburuan agertzen den The Moon tabernan hasi genuen. Ta ondoren Katixa Agirrek Faisaien irlara joatea proposatu zigun. Arrazoi bikoitz bategatik. Batetik izen bereko filmagatik eta bestetik Eider Rodriguezen Dena zulo bera zen ipun liburuan agertzen delako. Eta zu Maite, nora agarra matzazu?
1: Ba behira, hemen ezkan apuntauta batzuk, baina orain okurritu zait beste bat eta nik itxasargi bat aukeratuko dut. Umetan irakurtzen un pilo bat eta hor bazion bostak edo deitzen, no? Hainbat liburu zian, bostak eta itxasargia. Eta, claro, ni Zumaiarra naiz eta hor noako basulua daude labarretan eta bar eta itxasargi hori izan da danon fantasia eta claro, nik uste bostaketikan imaginatzen itula ba gero horre bai nik uste parrokia azpian Zumaian badaudelako basuluak eta dan inguru karstiko bat izan da ba hor azpian tunelak zeduela eta asko itxasargian albuan bizi nintzen ni gurasoak eta hor ba begiratzen nun eta bueno ba ezin du esan baina bada leku bat ba bueno klandestinoa asko jun izan geanak debekatuak dia itxasargiak askotan eta hori, itxasargi bat.

0: entzuten ari garena infinitu tatuak izeneko kanta da, promesarik txikiena antzenalerako beren beregi sortutakoa.
1: Bai, bai, horre prozesuan hasieran galdera bat ingenion gure burua, idala, ze dezio dezu estenan, ezta? Ze gelditz zaizu iteke. Eta, bueno, ba, horretea zan, nolabait pop izarra izateko desira hori, edo, bueno, ba, nolabait abesti gintza edo musikakin lotutako desira hori. Eta sormen prozesuak, ba, gai korapilatxoak kontatu da usnartzeko lekuak dira, baina baita ere desirak betetzeko. Eta hortzen temazo hau.
0: Jendeak oraindik aukera dukena zuzenean gozatzeko, oraindik antzeslanarekin bai. Baitza bitlate.
1: Bai, bai.
0: Saio amaitu beharrean gaude, eta eskatuko nitzuke azken testu bat irakurtzea, zure itzosteren amaierakoa.
1: Azken urteetan, asko nabil harriei eta urari begira. Eta protagonista bezala bizi ez ditudan egoerei nola begiratu ezin jakinda. Izan gizakiei edota gizaki ez direnei gertatutakoak. Badago hor zerbait ahots bat dioena. Dagoena badago. Ez asmatu beste historia edo iragarpen bat, gero sistemaren utxuneak non dauden publiko egingo dituena. Asmatu gabe ere, historia ugari badago. Ulertzen nabil promesa ez dela ilusio bat edo ideal bat estenaratzea. Gero erraietatik leherrarazteko. Promesa da zer egiten duzun edo zer egiteari uzten diozun dagoenarekin. Promesa ez da sistemaren zirrikitu batetik sartzen den esperantzarako argi zuri bat bidea erakutsiko diguna. Promesa, zirrikitu horretatik begiratzea da.

0: Eskerrik asko Maite, zure iritziak eta hausnarketa gurekin partekatzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko, zure gonbidatzeagatik.
0: Liburuen mintzoa, literatur irratsaioa, irrati zuzenean, Bilbo Hiria irratian, Antxeta irratian eta Naiz irratian entzuteko aukera daukazue. Eta bestela, nahiaren ere, hiru irrati hoien webgunean, edota Euskal Idazleen elkartearen webgunean sartuta. Gaurkoan, Ibon Burgoa aritu zaigu teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Maite Aizpuruarekin egin dugu berba, Errenaren promesak, bere eta infinitu dramaren antzerki liburuaren gainean. Saioan entzun ditugun kantak liburuan aipatzen dira. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 6-4-4-9-5-5-4 zenbakiko WhatsAppean, zeuen mezua liburuen mintzoa aipamenarekin hasiz. Gaurko saioan euskarara ekarritako Olga Tokarczuken Erabili Goldea hilen ezurren gainetik liburua gomendatu digu Peru Aranburu literatur zaleak. Datorren astera arte.

0: behar duguna da gizartearentzat edo jendartearentzat egindako zientzia bat, ez? Ez boterearentzat egindakoa.
1: Olatz Arbelaitz, puntuz fundazioko lehendakaria.
0: Gaur zortzik ematen du plaza bat, teknologia alorrean aritzen garenak mota askotakoak izan daitezkela erakusteko, ez? Emakumeak ere hortan aritzen gerala erakusteko eta gure ekarpenak egiten ditugula erakusteko. Eta noski, ba, gizarteak ere ba, teknologiari buruz zerbait jasotzeko bidea ematen digu. 2014an jasoen un gonbidapena, nik ez dakit iraila hortan edo hasiko ginean idazten, eta urtebete ospatzeko 8 pertsona batu ginela, ez? Garai hartan osatu genuen taldetxoa 8 pertsonakoa zen, eta gaur egun baude sarean 38. Orduan, gaur 8 plaza gisa baliotzeaz gain, gure artean saretzeko eta taldetxoa sortzeko ere balio izan digu.
1: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-3-9-999 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6-9-999 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ahoan sentitu dut. Santi Leone.
3: Ahoan sentitu dut, begiok istean. Ahoan sentitu dut, itzau. Ahoan sentitu dut, malko eutxiak begiotatik behera oroimeneraino labaintzean. Engoikoa beltza da, begiak ez beste. Begiak jainko balira, geroaren eske. Nork emango dio.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon, entzule, goizeko 9 ditugu, urriak 12 dituen astelen honetan, eta naiz irratiko informazioaren aria entzuten zaude. Politika kontuekin ekingo diogu astelen honi, atzo aurreratu genizuen bezala, Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29 egingo diren hauteskundetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea, politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen, EH Bilduko ordezkari eta lider gisa.
1: Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait, ba, jazta bete dut, eta pau eta pospozi gainera.
0: 9 egindako ibilbideaz arro agertu da Aizpurua.
2: Beste modu batez ikusten gaituztela orain, noain dela 7 baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik. Eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaletan ere bai nabaritzen dugu.
0: Kargu publikoari utzi dio, baina ez dio politikari agur esango.
2: Euskal Herria Bildutik ez naiz inoiz erretiratuko.
0: Ildo horretatik, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldean parte hartu du kongresuko bozeramaileak, eta azaroaren 29 hauteskunde garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabaztea posible delako.
3: Azaroaren 29 partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan hain zuzen ere talde subiranistak Gipuzkoako Foru Aldundirako eta Donostiako alkatetzarako hautagaiak aurkeztu ditu Maialen Iriarte eta Nerea Kortajarena.
4: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu batetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi. Herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizi baldintzak hobetze aldera. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
5: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea, eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako

0: Kokutre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzarea sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut, bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
1: Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzen dabil EH Bildu hiru lurralde historikoetan. Gainontzeko zerrendaburuen izenak aste bukaeran ezagutuko dira.

0: Eta EH Bilduk eta Eskerra Republikanak osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi dute larun batean, eta azken orduetako berria da Eskerra Republikanaren zerrendaburua Gabriel Rufián izango dela berriz ere. Bi alderdiekontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana, bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu dutelako. 2023ko batasuna bere horretan mantentzea erabaki dute, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean elkarrekin indartsuagoak direla defendatzen dutelako. Elizenda Alamani, Eskerra Republikanako idazkari nagusiak, Nazional Kat edabideari eskainitako elkarrezketa batean, ziurtatu du Kataluniako txoko bakoitzarekin konektatuko duen zerrenda berri bat aurkesteko prestatzen ari direla.
1: Nosaltres ens presentem amb una papereta que vol defensar Catalunya, el nostre poble, les singularitats de la nostra nació i alhora els interessos de la classe mitjana i treballadora.
2: M'ha espantat, m'ha esmentat la paraula papereta, li hauria de fer la pregunta òbvia. Qui encapçalarà aquesta papereta?
1: Gabriel Rufián.
0: Nazioaren berezitasunak eta klase langilearen interesak defendatu nahi dituztela aldarrikatu du Alamanik, eta horretarako zerrendaburuak Gabriel Rufián behar duela izan. Eta kontu honi dagokionez, gaur bertan egingo dute ofizial Gabriel Rufianen Eskerra Republikanako hautagaitza, eta datozen egunetan emango dituzte hautagaitza honen inguruko xehetasun gehiago, taldeak ohar batean jakinarazi duenez. Azken hilabeteotan Eskerreko indarren hautagai izateko presta saldu da Rufián, eta zalantza zegoen Fronte Zabalaren hautagaitzan txertatuko ote zen, Ada Colau Bartzelonako alkate hoiak egindako gonbita tarteko. Azkenean, baina, aukera hori baztertuta geratu dela dirudi. Izan ere, Rufianek zenbaitetan azaldu izan du azken urtean zehar, hauteskundetan zerrendaburu izatea onartuko lukeela horrek Eskerra batzen lagunduko balu.
3: Yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Dena dela, Eskerra Republikanako iturriek zabaldu dutenez, hauteskundei begira Podemosekin lankidetzarako akordioa lortzeko zorian omen daude. Rufianen gertukoen arabera, Podemosek ez du Katalunian zerrendarik aurkeztuko eta Eskerra Republikana izango litzateke eskuinari aurre egiteko erreferentea. Gainera, Rufianek Espainiako kanpainan parte hartuko luke, beti ere adostear duten itunaren arabera.

0: Eta azken kontu bat, boletin honekin bukatzeko, Bizkaiko buru batzarreko erreleboak agerian utzi baititu EAJ-ko barneko desadostasunak. Aitor Estebanen iritziaren aurka Iñigo Ansolak Ibone Bengoetxea lehendakari ordea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin zuen. Elisabet Etxanobe egungo Bizkaiko aldun nagusia harrituta azaldu zen joan den ostiralean Bizkai buru batzarrak bere hautagaitza baztertu eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordea proposatu zuelako.
1: Esan behar dutena da, ba bueno, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban eta ordutik gure taldeak Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
0: Iñigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidenteak ez die erantzun nahi izan Etxanobek egindako kritikei eta hartutako erabakia defendatu du larun batean.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkai buru batzarrak bere eskumena dau aldun nagusi izateko pertsonie proposatzea eta eguen honetan hartu dau erabakia ikusi izan gainen aldi politiko barri baten aurrien gau ezela, hautagairik onena aldun nagusi izateko Ibone Bengoetxea dala.
0: Bizkaiko jeltzaleek ostegunean bertan jakinarazi zien bai Etxanoberi bai Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidenteari Ibone Bengoetxearen aldeko apustua. Informazio falta horrek agerian utzi zuen Esteban Ansolak zerrendaburu berria arratzaldean aurkeztu orduko goizean Estebanek Elisabet Etxanoberen hautagaitza berrargitaratu zuela esan baitzuen Euskadi Irratian. El Diario Basko egunkariari igande honetan eskainitako elkarrizketa batean Estebanek ziurtatu du erabakia onartu baino une batzuk lehenago jakinarazi zitzaiola autu berriaz berak behin eta berriz eskatu bazuen ere hitz egiteko. Historikoki erabaki bateratua izan ohi dela azaldu du, baina ziurtatu du ez dela desbaimendua sentitzen. Iñigo Ansola bere aldetik ez da ikamika horretan sartu.
2: Hemendik aurrera beste ezer ez dut esango. Barne prozesuekin oso respetu osue izango naz, eta ni alderdi politiko oso demokratiko bateko kide naz, eta prozedura horrek erabat errespetatuko doitxuaz.
0: Hildo beretik mintzatu da Maribel Bakero EAJ kongresuan duen bozeramailea barne prozesua errespetatuko duela esanez.
3: Respetuz osoz jokatzen dut eta momentu honetan barne prozesua dago hautagaiak aukeratzeko eta ni egin behar detena da errespetatu prozesuari eta hori egingo dut.
0: Bakero bera berriz izango da Euskadi buru batzarrak Espainiako kongresurako aurkeztutako zerrendako hautagaien artean Gorka Urtaran Gasteizko alkate izandakoarekin eta Eneko Goia Donostiako alkate ohiarekin batera. 9:11 ditugu, horiek dira momentuz jakin beharreko guztiak, ordu bete barru bueltan gara informazio gehiagorekin, ondo izan.
4: Naiz Irratia.
5: Filosofia ez da zientzia, ez da iritsi kontu soia, baina ez da gorantzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Ez da dibagatzea ere ez.
6: Baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri interesgarri bat, eta da filosofiak ez duela inungo mugarik. Naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin filosofia ez dela fikzioa. Plantatzen diren auziak benetan lurrean daude. Dakite, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia, askatasunaren nauzia. Agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitea no izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Ematen du horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia, pixkat zinikoa iruditzen zait kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntxuago bat lortuko dugu. Kantatu, maitatu eta zalantza. Pentsatzeko txokoa naiz irratian. Agora Filosofia elkartearen eskutik.
4: Kaixo, entzuleok, eta ongi etorriak bigarrenez pentsatzeko txoko honetara. Agora Filosofia elkarteak naiz irratiarekin elkarlanean sortu duen espazio honetara. Badakizue hilero izango gaitu ezuela naiz irratiko txokoan, eta aldi berean nahi duzuen toki horretan, ez? Gaur egungo irratiak ematen duen aukera horretan. Guk hemen hasiko dugu, gu hemen bagaude, baina auskalo irratsaioa nora heldu daiteken, zuen solasaldi batera, zuen kotxeko bidai batera, igerilekuera, hori da hain zuzen ere irratsaio honen helburua. Ilean behin zabaltzea leiotxo bat filosofiari, filosofia herrira eramatera, plazara eramatera, ulertu dezagun filosofia askotan uste dugun baino asko hurbilago dagoela. Eta aitzakitzat, lehenengo saioan azaldu genuen bezala, erabiliko ditugu Euskal Herrian zehar egiten Agora Filosofia elkartetik, zein beste herrietan sortu diren beste egune batzuetatik, antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak. Hain zuzen ere erakusten dutelako, filosofia gai askotara, leku askotara, herri handi zein txikietara eraman dezakegula, baina beti bi premisatzat hartuta, edo behintzat hemen biltzen garenok bi modu horretan ulertzen dugu, filosofia ariketa komunitario bezala, komunitatean egiten duguna, eta baita ere herritarra bezala. Apurtu nahi ditugu pizka bat akademiaren horma hoiek, eta ulertarazi filosofia leku askotan egon daitekela, eta denok garela kapaz jarrera filosofiko horretatik abiatuta, solasaldi batean parte hartzeko adibidez. Gaurkoan trampa txiki bat egingo dugu, aitortza txiki bat hasieratik. Kafe filosofiko fiktizio edo, bueno, aspaldiko kafe filosofiko batez hitz egingo dugu. Lehenengo saioan Berastegiko kafeaz hitz egin genuen, pornoaz eta filosofiaz. Baina oraingoan aipatuko dugu aspaldi, Bizkaian behintzat aspaldi egindako kafe filosofiko bat. Zabaldu zituena bi galdera nagusi, bat da zer da filosofia bera, eta zertarako balio duen, ez? Edo gaur egungo mundu zoro honetan zertarako balio duen. Trapa egingo dugu kafe hori ez dugulako denboran eta kokatuko, ez da izango horrela hurrengo hilabetetan, baina baino oraingoan, baina beharrezkoa ikusi dugu hau egitea entzuleak kokatzeko, hemen aritzen garen batzuk asko filosofiaren inguruan lan egiten dugu, hemen edoan, baina agian entzuten gaitu zuenak ez, eta bueno, horri ere, galdera hoiei ere lekua egin nahi izan diegu. Beraz, ondo etorri solasaldira, eta ondo etorri solasaldi filosofikoen plazerrera.
7: Filosofi aldaketak tabernetako komunetan.

0: Esan dugun bezala, gaur trampa batekin hasiko gara, pote filosofikorako gaia guk jarri dugulako, zer da filosofia eta zertarako filosofia, eta horretarako hemen nirekin batera baditut bi, bueno, irakasle bat izandakoa eta asko eskertzen dio talde horretatik, eta bueno, lankide eta laguna dena be bai. Ongi etorriak Agustin eta Imanol. Eta zergatik zuek, ba, galdera honi buelta batzuk eman dizkio zuelako, bai zuen esperientziatan eskolatan, baina baita ere horren inguruko lan idatzietan ere. Agian berriena Agustin zurea da, bueno, nahiko garaikideak dira biak, baina berriena zurea da, manifestu filosofikoa, eta Imanol zure kasuan nerabeekin hau pentsatzeko ariketa bat egin zenuen, eleberri filosofiko bat, Oio Arrautza, bueno, nerabeekin eta nerabeekin lan egiten dugun profesionalekin edo personekin bebai. Eta bertan galdera asko zabaldu daitezke eta erantzun asko planteatzen dira, baina baita ere filosofiaren zereginarena eta filosofiaren bueno, esentziarena edo zer da filosofia galdera hori. Ezta? Horregatik hortik abiatuko gara, baina nik ba, komplikatuago egiteko hasi nahiko nuke zer ez da galdera hori, ez? Nahiko pedante jartzen gara batzutan filosofoak esaten filosofia zer da, zeintzuk diren bere doaiak eta hori guztia, baina agian ariketa zailagoa da esatea zer ez dan, ez? Filosofia edo zertarako balio ez duen.
1: Nahiko, bai, hori ere, bueno, lehenengo eskerrik asko, gonbidapenagatik. Egia esan nahiko filosofikoa da hori, bai, ez? Absurdorako reduzio hori astea zer ez dan galdera horretatik. Ba, nik esango nuke, muturretatik ies egiten duen zerbait da la filosofia. Ose, azkenean, filosofia ez da zientzia. Erantzun bakar bat ez duten hausietan edo galderen inguruan mugitzen dan zerbait dalako. Argudiatu daitezke, hausioien inguruan, argudiak eta posible da, ez da iritsi kontu soia, baina ez da erantzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Baina ez da dibagatzea ere ez. Zeren uste dut, badagoela batzutan gizartean filosofiaren ulermen edo gaizki ulertze bat, eta da lotzea filosofatzea dibagatzearekin, ez? Uste dut filosofatzeak ere eskatzen duela zorroztasun argumentatibo bat.
2: Bat nato, bueno, nik eta behin eskerrik asko gonbidatzea gati, plazera da, zue biokin egotea, eta bueno, bat nato Imanolek dioenarekin. Nik erantziko nuke akaso, bueno, filosofia hitzak adierazten duela olako ezagutza gozea, jakiteko gozea, ulertzeko gozea, eta uste dut goze hori disiplina askok partekatzen dutela. Segurazki literatura idazleek ere halako goze badute, segurazki erlijioetan dabiltzanek ere halako gozea badute, baino orduan sartu behar dira bereizgarriak bereizteko filosofia hoietatik, ez nazteko. Eta esate baterako, Imanolek esan duen bezala, filosofia ez da zientzia, baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri, interesgarri bat, eta da filosofiak ez duela inungo mugarek. Bueno, bat izatekotan agian da pentsamenduaren muga bera edo hizkuntzaren muga bera, gaien aldetikan ez dago mugarik, eta zientzien kasuan hori ez da ezin da esan. Zientzia bakoitzak dauka bere bidea, dauzka bere arresiak, ezker eta eskuin. Esango nuke filosofia, naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin, filosofia ez dela fikzioa. Literaturan fikzioak eraikitzen dira, filosofian ez dituzte hori egiten denik, argumentatu behar da, Imanolek esan duen bezala, justifikatu behar dira iritziak, alik eta sendoen, Eta erlijioekin ere agian goze hori partekatzen badu ere, uste dut oso diferentea dela filosofiaren bidea eta erlijioarena. Erlijioaren bidea oso dogmatikoa da, oso mugi ezina da, kritikarako joera ez dago, apenas. Filosofiaren kasuan egoera oso bestelakoa da. Orduan, bueno, bide lagun asko dauzka, eta niri asko gustatzen zait beti azpimarratzea, filosofiak hitz egin behar duela bide lagun hoiekin guztiekin, oso transbertsala dela, baina beti egin behar duela modu kritiko batean.
0: Baina, nengoen pentsatzen hitz egiten zeunden bitartean, zer ez da eta non ez dago, ez? Irratian gaude momentu honetan, eta seguruenik askorentzat edo momentu batzutan, edo nik sentsazio hori izan dut, personalki bi sektoreetan lan egin dut, komunikabideetan lan egin izan dut, eta bueno, filosofian edo filosofiaren pedagogian, transmisioan, hezkuntzan, ez? Eta askok leporatu diotena adibidez komunikazioari, kasetaritzari, da filosofiak ez duen hori ez izatea, ez? Ba, oso azaleko lanketa, hausnarketak basesatuak, argumentazioen naulesia, edo bueno, pues, beti editorialen kokatze hori leku baten ariketa, sakontze ariketa egin barik, edo eta pentsatzen nengoen ere gaur egun non ez dago, ez? Filosofia galdetu, ze irrati batean gaude, komunikabide batean gaude, eta guk pentsatzen dugu behintzat filosofiari leio bat zabaldu diogula. Baina, ez? Adibidez, gaur egun gozare sozialen edo leporatzen dugu askotan hor ez dagoela zuk aipatu dituzun gauza asko, ez? Ba, jakin nahia edo azalekotasuna jartzen diogu, baina liberean guk gure klasetan askotan erramienta bezala erabiltzen ditugu, ere?
1: Bai, niri kostatzen zait imaginatzea filosofia egon ezin daitekeen leku bat. Beste gauza bada leku askotan ez egotea. Baina errealitate bat dagoen lekuan eta pertsona dauden lekuan filosofia posible da. Azken finean, uste dut, filosofia errealitateari buruzko galderak egitetik abiatzen dela edo hor sortzen dela, eta galdera hoien aurrean erantzun argudiatuak eraikitzearekin dagoela lotuta. Orduan leku guztietan dagoela. Egia da, segun eta gaia, segun eta usia presenteago gongo da, edo ez, hain presente, ez, azkenian, baino esango nuke posible dala filosofia leku guztietan egotea.
2: Bai, bai. Bandator, filosofian jorratzen diren ausiak, egia da, maila akademikoan iritsi gaitezkela oso modu sofistikatu edo maila sofistikatu etara, baino plantatzen diren ausiak benetan lurrean daude. Zagite, egiaren ausia, berdintasunaren ausia, justiziaren ausia, askatasunaren ausia, ausi horiek oso presente daude eguneroko bizitzan, eta horiek dira ausi zentralak filosofian. Orduan, egia dago eta eraman daitekela maila altura, maila jaso batera, baina Imanolek dioen bezala bizitzen garen neurrian galderak egingo ditugu inguruaren inguruan, gure buruaren inguruan, eta berehala salto egingo dute kontzeptu hauek, eta gogoeta bat egin beharko dugu kontzeptu hauei buruz, zentralak direlako pentsatzen duenaren zat, zentralak dira gizartearen funtzionamenduaren zat, bizikidetzari begira oso garrantzitsuak dira, eta nik pixkat sarbidori aukeratuko nuke agian filosofiaren premia justifikatzeko, ez. Uste dut egun balio hauek, kontzeptu hauek, filosofian ohikoak diren kontzeptu hauek eta eguneroko bizitzan ohikoak diren kontzeptu hauek merkealdian daudela, gainberan daudela, eta motiboa daude, oidan ere impresioa ez naiz oso baikorra egia esateko, motiboa daude kezkatuta egoteko, Eta filosofiatik egin daiteke ekarpen bat, eta da, kontzeptu hauek azaldu behar dira, haien garrantzia plazaratu behar da, aldarrikatu behar dira.
0: Eta aipatu duzu, eta gainera zuen lanetan, abiez bi lanetan, bueno, zuk esplizituki atal baten hitz egiten duzu horren inguruan, ez? Eta zu ere, zure liburuan nolabait egiten duzu ariketa bat, historia erreal bat, baina amaieran historia horretan zabaldu daitezken galderen bateriak ere jartzen dituzu. Ze hori da gauza bat ere, bueno, leku komun bat filosofian, ez? Filosofian politena galderak zabaltzea, ez zuek aipatu zue galderak, baina eta erantzunak, eta zuek ze zer zarete galderen ekipokoa, erantzunen ekipokoa, ze oso erresa da esatea ez galderak dira garrantzitsuena, galderak dira bideak zabaltzen dituztenak, baina guk klase baten aurrean adibidez 16 urteko ikasen aurrean jartzen zarenean, oso eta morru handia sortzen diena da erantzunak ez ematea.
1: Bai, nik uste dut biak direla ezinbestekoak, biak osatzen dutela filosofia edo filosofatzea, eta garrantzi bera dutela. Egia da filosofoen gaitzetako bat dala, asko gustatzen zaigula dikotomia eta disjuntiva, eta askotan planteatzen dugu galdera horrela, zu zara galdera zalea, ala erantzun zalea. Ez dago bata besterik gabe, eta oza, erdizka utziko genuke lana galderetan geldituko bagina, eta ez dago erantzunik galderari gabe. Orduan, uste dut, gainera, hori, pentsamendu kritikoarekin daudela lotuta galderak, eta argudiak eta arekin erantzunak. Agian, batzutan bai jausten gara galderen gehiegizko aldarrikapen batetan. Esango nuke, kritikotasunaren erromantizazio puntu bat badagoela hor, eta gainera uste dut komatxo tartean errezagoa dela galderak sortzea, beti da errezagoa zerbait apurtzea, zerbait eraikitzea, baino ez errezagoa da galdera filosofikoak sortzea, naiz eta agian ez da nahi erreza, baino benetan sendoak diren eta argudiatua dauden erantzun alternatiboak ematea, baino
0: hori izan duzu tendentzia, baina nik sentsazioa jotzen badut atzera eta adibidez unibertsitate garaira eta hor erantzun asko ematen zizkiguten. Galdera, sentsazioa bai, galderen espazioa ez ala ingarrantzitsua agian, eskola askotan, gehienetan, erantzunena baino, ez? Igual zabaltzen zenuen filosofiaren adar bat, eta ja hasten ginen erantzunekin, ez?
1: Bai,
0: ze erantzun eman diren horren inguruan, eta nik esneki ez nuen oso ondo ulertzen, baina hemen zein da ausia, ez?
1: Gainera guk egiten ez genituen galderei emandako erantzuna, bai, horretan ados. Agian pentsatzen erintzen gehiago gizartean dagoen filosofiaren ideia horrekin lotuta.
2: Nik esango nuke hortan filosofia ez dela inberesia alderatzen balin badugu beste disiplinekin, inkluso gure jarrerarekin eguneroko bizitzan. Guk galderak egiten ditugunean, edozein esparrutan, baita filosofian ere, erantzun nahi ditugu galdera horiek, argitu nahi dugu auzia, eta momentu batean agian asebeterik edatuko gara erantzunarekin, baino garrantzitsuena da hor berriro galderaren gogoa edo hasia berriro piztea, galdera berriak etortzea, eta galderen eskutikan etorriko dira aldaketa berriak, ikuspegi berriak, kontzeptzio berriak, eta holako prozesu batean uste dut murgiltzen garela eguneroko bizitzan, zientzian eta filosofian. Orduan, galdera erantzun prozesua da eteni gabekoa. Esango nuke ondo dagoela azpimarratzea galderaren garrantzia, nik gustatzen zait galderarik ez dagoen tokian gaizki goaz. Susmoa daukat toki batean izan den daiteke kuadrilla, eskola, lantokia, berdin da, etxea. Galderarik ez dagoenean zo zer gaizki doa. Ordan ondo dago azpimarratzea alderdi positibo hori, ez? Galderek duten alderdi positibo hori, baino ez dituzte filosofia berezia denik galdera erantzun dikotomia edo prozesuari dagokionez.
0: Eta berriro ere hori, ez? Balioaren galdera, osea irratzaioa bera prestatzean, pentsatzen nuen zertarako balio du filosofiak berriro jartzen gara horretan, eta tortzen zitzaidan. Zertarako galdetu zertarako, ez? Berriro gai hau zabaltzea beharrezkoa da. Claro, agian ez dakit, irratzaioa ulen aldiz entzuten duen inork, ez duena filosofia fakultatu dat, edo incluso institutoan ere ez duena ezagutu, ze hori oso fluktuatea izan da, eta batzuk derrigorrez izan dute, beste batzuk ez. Ez du inoiz planteatu, baina niri batzutan galdera honek nekatzen hau, lantzen dudanean eskola barruan, urtero, lehenengo batxilergoko ikasleekin lantzen duzunean ez, zertarako eta bilatu behar dituzu hor erramientak. Zertarako galdetzea.
2: Bai, nik ere lehenengo mailan unibertsitatean ematen ditut klaseak eta urteroko galdera da. Eta motibatzailea da, eh? Ni urtero egiten dut galdera hori eta motibatuta nago erantzuteko eta nire erantzuna juten da aldatzen urtetik urtera zertxo bait. Orduan, uste dut ona dela hori galdetzea. Eta agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Eta egin behar dena da, pixkat ikuskera orokorrago bat eduki. Eta disiplinen artekotasun horretan sinestu. Eta hori uste dut oso onuragarria dela. Disiplinentzat, beraientzat eta gizartearentzat. Uste dut, ni faltan botatzen dudala zertarako galdera beste toki askotan. Onartutzat jotzen ditugu, ematen du horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia... Piskat zinikoa iruditzen zaite kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntxuago bat lortuko du. Hoi da nidokaren impresioa.
0: Eta zer erantzun zenuen, azkenen gurtean, zesan duzu urtez urte aldatzen da nire erantzuna?
2: Bueno, aldatu neurri batean, baina bueno, orain piskat jotzen dut manifestuan azaldu ditudan ideien aritik, ez? Balioetan sartzen naiz, uste dut balio batzuk lehenesten direla gizarte honetan eta gaizki goaz. Gutxiesten diren balioak jarri behar dira aurrerago, lehenago, besteekin batera, orekak behar dira balioen artean eta egoera oso desorekatua da. Orduan gaur egun balioesten da gezurra, balioesten da, gaur ikusi dut nire telebistan, jendea aldarrikatzen injustizia. Aldarrikatzen. Gadi batean lintxamenduak aldarrikatzen ziren estatu batuetan, Luisianan. Eta jendeak txalotzen zituen. Milaka lagun juten ziren. Ni iruditzen zait egoera benetan. Eta orduan, filosofian, ez dakigu oso ondo zer den justizia, zer den berdintasuna, zer den askatasuna, baino badakigu bidea hortik handoala. Eta horiek plazara ekarri behar dira behin eta berriro. Eta, bueno, ni hori hortik anjotzen dut. Egiarekin ere oso temosoa naiz, nire klasetan, batzutan apaisa konplexua sartzen zait, baina...
0: Apaiz asko izan dituzu inguruan, seguruenik, ez? Hor filosofiaren munduan.
2: Eta askotan esan behar duzu, ba, egia, zer ez den, zer den, bueno, holako ni bide hori aukeratzen dut. Uste dut, oso garrantzitsua dela, gizartearen zat, eta gure bizikidetzaren zat, egoera beldurgarria da, alde horretatik.
1: Bai, ni Agustinekin ados, azteko, bueno, esango nuke, urtero galdetzen diogu, eta zenbat aldiz erantzen dugu erantzen, baina eske galdera hau ez egitea antifilosofikoa litzateke. Gure buruari ez badiogu filosofia zertarako galdetzen, ez gara filosofia egiten ari. Baiz, ariko ginateke zerbait onartutzat ematen erantzun gabe. Bai. Hori alde batetik, eta gero nola Nora erantzungo nukenik, ba, ba esango nuke errealitatetik sortzen den zerbait dela, eta errealitate hori hobetzeko helburuarekin ematen den prozesu kontzeptual bat, edo kontzeptu, bai, prozesu kontzeptual bat dela. Orduan, bai, Agustinio fokoa jarri du asko gustut gizartean, eta guztiz ados nago, bai, uste dut gizartean hobeto elkar bizitzen lagundu diezaguken zerbait dela filosofia, hausnarketa sustatzen duen zerbait den enean, eta ez dakit bizitza, bueno, gizartean hobeto bizitzen laguntzen digun enean, hobeto bizitzen laguntzen dugun zerbait da, puntu horretatik abiatuta. Gero gure bizitza pertsonalean zoriontsuagoak izaten laguntzen digun edo ez, hor zalantza gehiago ditut. Bai uste dut, eta Sokratesek esaten zuenen harira, bueno, berak esaten zuen hausnarketari gabeko bizitza batek ez duela pena merezi, ez dakit hori esatera hausartuko nintzateken, baino bai hausnartzeko gaitasunak bizitza interesgarriagoa bilakatzen duela.
0: Bai, ni horretan baietz esango nuke, sorion txuagoa, zenik gaituko nioke plazerra, niretzat eta hau naiz pizkat marketingekoa, filosofiaren marketing zailekoa. Ze, baina benetan ikusi dut hori beste batzuengan azken urteetan, bueno, ba igual pizkat filosofiaren nolabait militantzian edo gauden hoien artean egiten ditugun solasaldietan, tailerretan, ikusi dut jendea etortzen eta txapandia emandu nire lagun, nire kuadrilakoen artean, aizpen artean, eta ikusi dut nire aizpa bat etortzen eta aurkitzen toki bat don gozamenagatik bakarrik ez dauka inolako interes profesionalik, interes baina gozatzen duela esaten du, ikusi dut kafe filosofikotan jendea etortzen badibidez garai emozional oso komplikatuetatik eta esaten, ostras, eske hilero honek ohetik ateratzen hau, etortzen naiz ona, egia da filosofia ulertzeko modu bat da, agian persona horrek ez du gozatuko liburu bat bere bakardadean irakurtzen, baina bai komunitatean, bai solasaldi batean, bai partekatzen bueno, beste pertsona batzuekin, batzutan galderak bere bizitzan uste zuenak ez daukatenak hainbesteko loturarik, ez? Ze, bueno, batzutan agian galdera filosofiko batek hurbil ukitzen gaitu, pentsatzen dugulako ez dakit, presenteago daukagulako galdera hori, baina batzutan oso urruneko galdera bat da, ez? Lehenengo irratsaioan hemen landu genuen pornoa eta filosofiaren gai hori, eta baina, ez, kafe horretan jende asko bere azetuta sentitu zan, eta plazerraren ideia hori, ez? Eta beste bat esango nuke ere pazientziaren lanketa, ez? Igual dela gaur egun esaten duzun balore sistema horretan gauza bat ez dana balore txatartzen ere, baina nik balore bezala jartzen dut, ez dut esan nahi, ez dut nahi filosofiaren irudi idiliko bat egin, ez? Denak hemen entzule onak gara, filosofian aritzen garenok ez da horrela. Ze igual etxekoek esaten digute farsante hutsak garela, hori esan da. Baina bai niretzat da espazio bat, non, edo nire aizialdian bilatzen ditu filosofiarekin lotutako espazioak, non gelditzen naizen, eta bizka denbora gelditzen dan apurtxo bat. Eta nire ustez gainera gaur egun hori da, bueno, inposatutako sistemen kontrako balio bat, ze, biztat, inertzia bultzatzen gaitu kontrakora, ba, interes ezberdinen gatik, ez nahi zemen jarriko diskurso hori azaltzen, eta, bueno, filosofiak bai sentitzen dut, noski, egin alduzu ere begirada kontsumista eta filosofia ere egin daiteke hortik, eta ba, dibiz, asko esango digute zenbat liburu saldu diren filosofiaren izenean, liburuak inkluso ez direnak filosofia, eta bai, egin da. Baina niretzat duintzat bai da ariketa bat, gelditzen zaituena apurtxo bat, edo, bueno, ariketa bat, edo disziplina bat, edo jarrera bat eskatzen dizuna, eta hori zoriontasunarekin lotzen dut. Bai,
2: bai,
0: Nire
2: zoriotasun. Bat nator, baina zaituko naiz alde negatiboa. Ni batzutan gustatuko litzaidake galdera filosofikoak nire gana ez etortzea. Gustatuko litzaidake egonkorrago sentitzea. Seguruago sentitzea. Uste dut filosofiak baduela joera hori, desegonkortzeko, ziurtasunetik urruntzeko, eta hori batzutan pertsonalki, psikologikoki, Imanolek ere aipatu du, gogorra egiten da. Ez zaude eroso iaia inun. Eta, fin, Sokratesi deitzen zioten eulitzarra, Grezian, fin, mandaulia edo antzeko zozer deitzen zioten, antzebilelako beti fin, molestatzen, beti galderak egiten, jendeak lortzen zuenean, fin, egoera atsegin bat, ba ez. Ez beti zegoen aukera puntu ilunak agerian jartzeko, eta, bueno, uste du filosofiak ere hori baduela.
0: Horrekin ere adosago. Ez gara munduko personarik erosuenak zure kuadrillan izateko, zure etxean izateko.
1: Bai,
0: ez gara ezagunak egonkorrak izateagatik.
1: Bai, erla da. Eta ez dakit, borain burura tortzen zaita, Agustinek komentatzen duen horrekin lotuta, bueno, guk jakimin elkartean, ez? Aspalditi daramagu, ba, aur filosofia deitzen den metodologia baten inguruan lanean, elkarrizketa filosofikoarekin lotuta dagoena, ez da bakarrik aurrentzat, bai, eta metodologia horren sortzailea izan dako Matthew Lipmanek komentatzen zuen edo baseukan esaldi bat oso interesgarria dana da, eta da hori, filosofos beteriko mundu bat desastre bat izango litzatekela. Bai, metodologian helburua ez dala filosofos beteriko mundu bat lortzea, baizik eta mundu bat non jende guztiak gehiago apurba gehiago filosofatzeko gaitasuna bere ganatzen duen. Bai, eta orduan ere, Agustinek esan duenarekin lotuta, beti filosofoa den pertsonaren zate batzutan sufrimendua da. Bai. Mm-hmm.
2: Baina pan dator esaten duzunarekin, orain ni disfrutatzen.
1: Bai. plazerra hor dago, hori argi dago. Gustatzen zaigun hori, nintzat filosofia plazerra eta behar izana da. Gauza biak.
0: Mm-hmm.
1: Bai, ez dakit beste modu batean hausnartzen, ez bada ikuspuntu edo modu edo filosofiko horretan.
0: Mm-hmm. Piskat, esan dudan honetan ere, beste provokazio txiki bat, ez? Askotan, filosofia lan egiten dugun askok, ematen dugu gure edo leporatu aldigute saltzen dugula filosofia pizkat leku edo disiplina edo espazio pizkat antisistema bezala, ez? Labur bilduz, como se laguntzen du, ba, esaten zenuen, ez? Orain momentu honetan ditugun dogma iltzaiez, horrela dituko ditugu, edo jarrera dogmatiko iltzaie asko apur, bai. Baina, aldi berean, filosofia erabili izan da, edo nik horrela ere ikusten dutez, aurrekoan esaten genuen, sexuaz ikasi dezakegu pornoa ikusten, naiz da porno hori porno eta matxisten aden, eta ba, nik erantzunen banik, unibertsitatean, liburu txarra asko irakurri nituen. Osea, bat ere gustatzen ez hitzaizkidan liburu asko eta filosofo asko iruditzen zaidanak ba, inkluso ez direla guztiz filosofo, ba, dogmatan gehiegi sartzen direlako edo. Azakitxu ekzelan ikusten duzuen hori, ez? Horain hitz egiten ari ginela galderak, balioak, zalantzak, plazerra, inkluso, eta ni saltzen dut hemen, bai, eta pazientzia, ematen digu filosofiak, eta hori sistemaren kontra doa, baina...
1: A ber, nik esango nuke filosofia funtzean, edo esentzian, ez dala dogmatikoa, dogmatismoaren kontrako zerbait dala, pentsamendu kritikoarekin lotuta dagoen enean, ezin du dogmatikoa izan. Baina bai, baukat susmoa batzutan, espazio hoietan, zuk aipatutako espazio hoietan, eta pentsamendu kritikoaren gaizki ulertze batetik datorren filosofiaren gaizki ulertze bat ere ematen dala. Kritikotasuna ez da onartutako, sozialki onartutako edo gehiengoaren ideien kontra joatea. Azkenean, kritikotasuna da zerbait zalantzan jartzea. Eta hortik, berrestu dezakezu, ala horren kontra jo dezakezu. Ez da establishmentaren kontra joatea, ez da alde joatea ere ez. Kritikotasuna da ideia buruz pentsatzea, eta gero bestalde batetik autoritate argudioak ere, bueno, uste dut arriskutsuak direla. Bai pertsona batek egiten dituenean, baita kolektiboek ere egiten dituztenean, bai, eta batzutan, bueno, uste dut, ezin dugula pentsatu zerbait egia edo gezurra dela, ez dakit nork esan duelako, edo ez dakit zer kolektibo defendatzen duelako, ez dakit. Guzti hori esango nuke antifilosofikoa dela, baina filosofia antidogmatikoa dela esango nuke.
2: Bai, ez dakit ni adibide batzuk, igual, ekarriko nituzke gogora, ez... Iraultza frantsesa gertatu zenean pentsalari filosofo asko zeuden oinarrian, Rousseau zan horietako bat, ez? Filosofo handi bat. Eta iraultza frantsesa oso kritikoa izan zen aurreko sistemarekin. Gu gaur egun kritikatu dezakegu iraultza frantsesa, baina iraultza frantsesa izan zen kolpe ikaragarri bat. Eta hor, pertsona bat, Mary Wollstonecraft esate baterako, kapaz izan zen bera iraultzaile izanik edo gustoko izanik iraultza frantsesa eta Rousseau bera kritikatzeko Rousseau oso gogor, kritikatzeko iraultza frantsesa oso gogor, dogmatikoa zelako emakumeen egoerari dagokion, ez esate baterako, ez? Hoi da niretzat adibide zoragarri bat, ez? Ordan, bai, egia da filosofian, bueno, sortzen direla mugimendu berritzaileak oso kritikoak, baina askotan barruan daude dogmak, daude alde ilunak, eta badaude hor, momentu berean pertsona bat gauza izatea iluntasun hori salatzeko iruditzen zait, ba, zoragarria, eta Wollstonecraft filosofo bada. Ordan, bueno, eta hor, sartzen gara lehen aipatu duan gurpil horretan, ez? Bueno, aldaketa berria, horaz izan pizkat feminismoaren. Eta beste adibide bat, burura etorri zaidan da nik oso gustoko dudan filosofo baten aspaldian nik ez diot bizita egin, baina bueno, garai batean asko, eta da Quain, estatu batu harra, ez? Quain da filosofo empirista bat, empirista gogor bat, ez dakit zer, baina bere artikulurik ospetsuena da empirismoaren bi dogma. Edo horren zer egiten du? Bueno, empirismoa kritikatu. Empirismoa kritikatzen du, korronte bezala, arakatzen du empirismoan, agerian uzten ditu empirismoak dituen dogmak, askotan oharkabean hor gelditu direnak, onartutzat jo direnak, eta salatzen du hori, eta bueno, eta sortzen da, nire animo duzu, empirismo berri bat, ez, edoran, bueno, olako adibideak oso nagira, egia da, jarrera dogmatikoak, filosofian ere sortzen direla, baina filosofiak berak salatzeko gaitasuna dauka, edo izan beharko luke.
1: Bai, nik hor gaur egunean buelta asko ematen dizkiogu, ez, zuzentasun politikoaren kontzeptuari, eta uste dut hor ere puntu honetan, ez, kokatzen dela. Lehen esan dudan bezala filosofiarekin, zuzentasun politikoa beharrezkoa da, tolerantzia beharrezkoa da, bai, baino neurri baten zuzentasun politikoak gehiegizkoa baldin bada baita ere, ez, horrekitu egin dezakelako, kritika ito egin dezakelako, gauzak zalantzan jartzeko askatasuna eta ahalbidea, bai.
0: Zuk oso, bueno, zuzenean espazio luzea eskaintzen diozu horri, ez, litzatekela ere, zein elementu dan ezinbesteko filosofian, ez? Filosofiak tresna ezberdinak izan ditzake, edo, bueno, tresnak, edo bideak, edo ez dakit. Ez, argudiak eta izan daitekela, kontzeptualizazioa izan daitekela, ez, batzutan, ez, sartzen garenean hor klase batera eta esaten dugu hemen aipatu zuen empirismoa, edo, ez dakit, epistemologia, eta horrekin batzutan, ja, 10 ikasle galdu dituzu, zuzenean, edo askatasuna kontzeptua bera, ez, denok uste duguna definitzeko kapaz izango ginakela, baina ariketa hori egiten duzu behinen eta berriz espazio formal edo informal batean, definitu zer dan askatasuna, ez? Eta askotan hor blokeatu egiten gara. Orduan, ez dakit, ikuspegi kritikoa aipatu da, galdera aipatu da, erantzuna, aipatu da dibagazio, aipatu da hori ez litzakela izan beharko, zuek zeintzuk esango zenukete adibidez direla ezinbesteko elementuak filosofian?
1: Nik aipatu dituzun guztiak sartuko nituzke, galdera, kritikotasuna, argudiak eta arrazoizkotasuna, arrazionalismoa edo arrazoia baino haratago doana, zabalagoa dena, baina baita elkarrizketa, lehen aipatu duzu, bueno, filosofia zerbait komunitarioa bezala ulertzen dugula hemen gaudenok, eta uste dut importantea dela ere hori azpimarratzea. Zergatik, azken finean ideien elkartruke batetan, benetan elkartruke hori argudiaketan oinarrituta baldin badago, bai, aberastu egiten garelako danok. Eta norbere ideiak sustraitzeko ere balio dutelako besteen errealitateek. Azken finean, nik nire mundua, nire kontestutik, pentsatzen du, nire errealitatetik, baino benetan bide kontzeptualetik ondorio batzuetara heldu nahi baldin badut, mundua ni baino askoz zabalagoa da, eta besteen errealitatea. Horregatik esaten dut oso aberasgarria dela nire ustez filosofiaren ulertze komunitario hori edo elkarrizketa filosofiarekin, elkarrizketa filosofiko zorrotza, filosofiarekin lotzea.
2: Ez daukatola gauza ondirik erantzeko agian, bakarrik aipatuko nuke, eta hau, bintzen ere ibilbidean berandu etorri izan, erantziko nuke beste alderdi bat eta da, lantzea sentiberatasun egoki bat. Eta esaten dut, berandu iritsi zara, ni garai batean etika eta lantzen duenean oso razionalista nintzen, eta gero, bueno, irakurri nituen egile batzuk, eta hor sortu ziren kontzeptu berri batzuk, empatia, sentiberatasunaren jorrapena, eta uste dut, etikarako eta bizikidetzarako, eta oso kontzeptu importanteak eta zentralak direla, eta nire gana berandu etorri ziren, baina, bueno, gogoroan dut, eta nire liburuan aipatzen dut, esperantzak izanen pasarte bat, asko gustatu zitzaidana, esaten duena, boterea dutenek badakite edo sumatzen dute festa edo fartxa bukalitekela gizakiek adimenaren begiak zabalduko balituzte eta sentiberatasuna zorroztuko balute. Ordan, bi alderdi horiek aipatzen ditu, eta esaten du, kontuz, bi alderdi horietan lan egokia egingo bagenu, agian, en fin, boterean daudenak kezkatuta geratuko lirateke, Gero deskubritu nun, Esperanza Gizanek itzuli zuela gazteleraniara Stuart Mill, itzuli zuela George Moore, eta, bueno, etikaren munduan, garrantzitsuak diren egileak landu zituela, eta bueno, zeus ere eranztearen, baina bai. Ator zorroztasuna, pazientzia, moteltasuna, argudiak eta hori dena
1: bai.
2: Faltan botatzen da egungo mundu bai. Azkar honetan
0: bai, niretzat ere gauza bat ezinbestekoa da preste egotea edo jarrera bat deserosotzeko. Ez? Zure burua deserosotzeko, ez? Batzutan filosofia espazio deserosoa izan daiteke eta uste dut izan behar duela ere. Eta ustakit niri hori ekarri dit. Eta gero argi ikusten dut zein ez dan nire argudioa, zein ez dan nire sentipena, ere, esan duzunean sentiberatasuna zorroztu, eskertu dizut, hori galdetu nahi nizuen ere, ez? Aipatzen dugu argudiak eta kontzeptualizazioa, baina, eta, ez dakit, sentimendua, sentipena, non dagoen, ere, filosofian, nik faltan bota izan dut, momentu askotan, eta gero igual heldutasunak eman ditu ulertzea hor, o sea, hori ere badagoela, ez? Filosofian edo nik behintzat hortik bizi izan dudala eta bueno, askotan modu intentzionatu batean atera dela sentiberatasuna filosofiatik, baztertzeko gai batzuk adibidez eta zailkatzeko ze gai bai dan filosofia eta edo ze gai bai dan filosofiarako gaia eta zein ez, ez? Eta hori eskertu dut, eta erosoago egin zaitokia, baina aldi berean deserosoago, ez? Osa, deserosotu behar zaitu, prestegon behar zara, purtsuan tarte baten deserosotzeko, ez? Hori, asko gertatzen da.
2: Zutan, nizdu, jarrera filosofikoa da oso autokritikoa. Eta hori da pixkat erdigunean jarriko nuken ideia, ez? Autokritikotasun hori, ez? Oso zaila dena. Psikologikoki normalean jokatzen dugu bestera batera, arresiak jartzen ditugu gure inguruan eta saiatzen gara zoru irmo batean ibiltzen eta claro, autokritika beti da hori zalantzan jartzea eta horregatik aipatu dugu leno, ez pizkat badu puntu deseroso hori, baino da filosofiaren ezaugarri bat. Filosofiak izan behar du kritiko sistema kapitalistarekin, baina izan daiteke izan beharko luke kritikoa sistema sozialistarekin edo etorkizuneko sistemarekin edo mendebaldeko gizartearekin edo ekialdeko gizartearekin edo etxean gertatzen denarekin edo etxetik kanpo gertatzen denarekin, ez? Orduan, eta hori askotan gogorra da. Jarrera hori edukitzea gogorra da.
1: Bai, eta
2: egonkortasuna estimatzen dugu.
1: Bai, bai, ados. Guztiz ados, aipatu duzuenaren inguruan, sentiberatasunaren inguruan, niri alderdi emozionala tortzen zitzaidan bururare, bai. Eta bai, filosofia kritikoa da eta autokritikoa da izen behar du. Eta gainera uste dut, autokritikarako zailtasun hori askotan ez dagoela lotuta gaitasun arrazionalekin, baizik eta emozionalekin.

0: nahi, ez, alderdi emozionalaren ola aldarrikapen utxal batetan, baina bai uste dut, bueno, pertsonok hausnartzen dugunean biak jartzen direla martxan, ez? Bai gure alderdi arrazionala, bai gure alderdi emozionala. Eta bestekin erlazionatzen garenean, eta ari gara filosofiaren ikuspegi komunitarioa defendatzen, ba, berdina gertatzen da, ez? Biak jartzen direla. Eta uste dut, filosofiatik hortaz kontziente izan behar garela.
1: Bueno, ez dakit gehiago gehitu nahi duzuen entzuleari esango nioke hasieran aipatu dudana. Gaur Agustin Arrieta eta Imanol Alvarez gonbidatu ditugula, ba, idatziz ere lan hori egin dutelako, manifestu filosofikoarekin zu Agustin eta Oio Arrautzarekin zu Imanol, beraz gonbidatuko nituzkere material hoiek eskuartean hartzera. Ze, bueno, hemen aipatu ditugun gai asko landu dira, beste batzuk ere bai. Eskerrik asko, emateagatik. Eta jarraituko dugu abestitxo batekin, ze aipamena egin nahi dugu, irratzai honetan tarteka musika egongo dela, ba, iruditzen zaidugulako ere filosofiarako tresna bat ere badela, ea zuek lotura aurkitzen duzuen, guk aurkitu dugu, baina bakoitza bere buruan egiten dituen loturak batzutan besteentzat ez dira lotura gehiegi. Ea, filosofiaren balioa zertarako eta zer da horretan, ba, aurkitzen duzue kanta hauetan ere. Eta honekin, ba, amaituko dugu gaurkoz. Gogoratu pentsatzeko txoko hau hilero zabalduko dugula. Asmoa dala hemen zabaltzea, baina gero zuen besaulkietara, zuen tabernetara, zuen, ez dakit tabernetan entzuteko irratzaio bat da, baina tabernatik ateratzen zarenean, edo da ateratzeko.
0: Askoran da igual bai.
1: Agian bai. Gutaz barre egiteko bada ere. Eta orduan txoko hau zabalduko dugula. Eta txoko honekin batera ere gaur sortzin espazio txiki bat zabalduko dala. Eta gonbidatzen zaituztegu, ba, bi eta biekin plazerra lortzera. Esan dugu zertarako horretan plazerra ere badagoela. Beraz, hurrengo hilera arte.

Egunon, entzule, goizeko 10:03 ditugu, naiz irratia entzuten ari zara informazioaren arian, eta pare bat kontu ditugu zuretzako. Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatu ditu astelen honetan hispanitatearen eguna identitate espainol kolonialista eta zapaltzailea erreproduzituteko jaiegun arrotza dela salatzeko eta ospakizun hori gaitzesteko. Urriaren 12 nazio proiektu espainolari ekarpena egiten dionez, ikasleek horri kontrajarria zaion ariketa egin eta euskal nazio proiektuari ekarpena egiteko asmoa dut. Aimar Loiti Arza, Ikamako bozeramailea, naiz irratian izango da goiz honetan, eta guerdiko ordu batetako albistegian entzungo dugu elkarrizketa.

0: horren berri. Beste kontutxo bat, pilotako euskal selekzioa Argentinara abiatu da historian lehen aldiz munduko txapelketan ofizialki lehiatzeko. Euskal selekzioko modalitate ezberdinetako pilotariak igande honetan abiatu dira Argentinan eta Uruguain jokatuko den pilotako 20. Munduko txapelketara. Zita historikoa izango da euskal selekzioarentzat, lehen aldiz lehiatuko baita ofizialki munduko txapelketa batean.
1: Gaurko egun handia da. Gaurkoan modu ofizialean euskal pilota selekzioa Ameriketara doa bertan lehiatzera. Eta horretara etorri gara. Eta bi gauza esango diegu. Arro gaudela euretaz eta onena opa diegula. Eta bide batez aipatuko duguna da edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Lortu behar duguna da aitortza. Gure selekzioen aitortza eta horretarako jauzi bat behar dugu. Elkarrekin egingo dugu jauzi bat selekzioen ofizialtasunaren bila eta hori lortze bidean.
0: Hainbat lagunen agurra jaso zuten atzo Loiuko aireportuan gure esku herri mugimenduak eta Zazpi Baietz elkarteak deituta. Josu Etxaburu bozeramaleak gogoraratu du urriaren 25ean Zazpi Jauziz herri bat ekimena ospatuko dela Zazpi hiriburuetan komunitatea eginez herria egiteko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez errepideak lasai daude astelen honetan eta eguraldiaren nondik norakoak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
3: Eguraldi egonkorrarekin emango diogu hasiera asteari, baina nabarduratxo batzuk izango ditu eguraldiak. Goizean zerua estali xamarrik agertuko zaigu lurralde osoan, hodeiak trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, baina bereziki ekialdean, Gipuzkoa ipar-ekialdean, Nafarroa ipar partean, ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera euriz zaparradatxo bat edo beste emango da goizean, hala ere ezer askorik ez eta eguerdirako atertu egingo du. Aldiz ego isurialdean hodeitsu hasiagatik, goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira, eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsuak barka jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar aldetik finkatuko da, baino ez du indar handirik izango, temperatura minimoek zein maksimoek ala ere goraka jarraituko dute, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, 10:07 ditugu, ordubete barru informazio gehiagorekin bueltan gara.

0: Badakizue uraren ostean munduko edari kontsumituena dela kafea? Zehazki egunero, ematen dunez, mundu osoan, 2,250,000,000 katilu kontsumitzen dira. Zuek inimo goiuri mai, zenbat kafe hartzen duzu egunean? Bi bakarrik?
1: Nik urtean 1,500. Ola, boro bilduta.
2: Normalean pare bat.
1: Ni 4,500 mugan ibiltzen naiz. Oraintzi 3. Hartu berri dut.
0: Ondo.
3: Nik ez dut kaferik hartzen.
1: Da zukaizea?
0: Nik gaur egun 3 daka topea, baina unibertsitate garaian asko gehiegi hartzen dituela aitortu behar de.
3: Eta gero lo?
0: Ba, egia esan arazorik ez unibertsitate garaian gaur egun ez.
3: Ados, beste jende asko esaten du, bueno, nik hau nahikoa, gero bestela ez dut lorik egingo eta zure gorputzak kafeina xurgatzen du ondo eta ez dizu arazorik sortzen.
0: Ematen duen ez ura bezala ja da.
3: Ondo, ondo.
2: I batzutan gauen bai, baino prezioagatik. Kafea dago ja...
1: Hola, gauen bai prezioagatik ez zara batu?
2: Ba, jo, garesti delako, esan nahi detartzen duzu bi kafe egunean, eta zentzu zeba gaztatu dut kafetan gaur, ez? Oso garesti, ez dakit, irutazai garesti egide, hola.
0: Segun non, gehiago.
1: Bai, eta esango nuke, segun non, hartzen duzun kafe kalitateerako gehiagitxo, bai.
0: Era bat. Kafea egia da oso errotuta dago gure kontsumo ohituretan, baina klima baldintza beroek dituzten herrialdetan soilik ekoizten da. Egun Brasil da kafe ekoizpen handiena duen lurraldea. Munduko kafearen 35% bertan ekoizten da. Eta haren atzetik Vietnam eta Kolombia. Espainiar eta Frantziar estatuan beraz ez da ekoizten eta horrek ekoizpen lurraldetatikan merkaturatze zirkuitu luzeak eskatzen ditu hemen kontsumitu ahal izan dezagun. Winter quarter till Hala, Gasteizen bada, bidezko merkataritza oinarri, kafe berdea landatzen den finkatik bertatikan zuzenean erosten duenik. Eta behin haien lokalean, kafea lote txikitan txigortzen dute, modu artisauean gainera. Hala, produktu freskoa lortzen dute, jatorri eta hartzidura prozesu bakoitzean tueste optimoa duena eta katiluan bere potentzial handiena eskuratzeko. Triki Coffee du izena proiektuak Gasteizen dago kokatuta eta gehiago ezagutzeko Ainhoa Oianguren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ainhoa?
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, nila, bueno, oindala asko jasina seguna, nere kafetxoakin, oza, que prestemen.
1: Edo zin kaferekin ez toasiko egun, Ainhoa, ke?
0: Ziur, ez? Ez,
4: edo zinekin ez. Berezi batekin gainera.
0: Ze ondo. Triki Coffee kideak egia da sektorean ibilbide luzea dakazuela eta esperientzia handia. Hala, zuek zuzenean kafea ale berdeetan erosten duzue eta nik edo edozeinek erosiko lukeen etxeko italianan sartzeko kafe paketerainoko prozesua egiten duzue gainera, ez? Hasteko zuen webgunean irakurri dut, katiluratzen dituzuen kafearen atzerako bidea bermatzen duzuela, hau da, finkatikan bertatikan katilura arteko bidea zeuen esku dagoela. Garrantzi handia ematen diozue horri, ez?
4: Bai, guretako kafea ez da zapure bat, baizik eta pertsonak diez, pertsonak nune finka badaukaten, beraien kafe produkzioa eta guretako beraien historiak kontsumitzaile ekartzea eta ulertzea zer nahi izan duten sortzea kafe horrekin oso importantea da, guretako identitatea kafeetan lantzea da gure baloretako handienetakoa. Eta horrek itzen gai txube bai ezberdinak, ez, kafeetan bakoitza dauka bere izen bat, finkako izena, produktorearen izena, eta enonde datorren, eta horrela be bai kontsumitzaia daki dauka transparentzia bat, jende asko, bueno, tostadora asko ez dutena eman.
0: Jo, bidaia horietan imaginatzen dut pertsonekin zuzenean mila historio, mila errealitate ezagutuko dituzuela. Kontatuko zeniguke baten bat horrela aipagarria edo azkeneko bidaia batean ezagututakoa?
4: Bai, ba, ni 2023an Kolombiara joateko aukera izan nuen, gure tratu zuzena ezagutzera, Diva Emile Sánchez, eta, berak dauka situazio konkretu bat, nun, jakitzen baldin badugu, ba, Kolombia daukala hainbat grupoa armatuak, ba, bera horretako batean zegoen sartuta, eta gobernuak ematen dizu grupo armatu hortatik irtetzeko aukera, eta kafea da bide bat, ez? Beraiendako sozializatzeko eta bide bat, beraien ogibidea lortzeko, ez? Eta nire sozioa Honorio berakin harremana oindala 2018-tik mantendu zauen, eta orain jarraitzen dugu, eta berari bizitatera joan ginen, eta bere realitatea hemen kontatzen duzu, zelan dan tratu zuzen bat, eta nola lagundu izan duzun pertsona honi, finkan inbertiruten, eta formazioan, eta bere bizitza kalitatea hobetzen, baina gero bertan ikusten duzu nola, eta indikan bere grupo armatua nola beraren atzeti da bilen oraindik, eskoltak ofreziru dut biela, eta ez duela nahi, orduan zuk ikusten duzu bere realitatea berez ez dala erraza, eta gero, amenaza horrengatik ikusten duzu ebaik, zelan kafea produzitzeko ere arazo horrek sozialmente arazo horrek existitzen direla, eta batzutan ez dakizula tratu zuzen hau zenbat durako dauen, edo zelan zuk zehalegin gehiago egin behar dituzun bera den situazioa hobetzeko, ez? Eta ja ez da hainbat zelan doan produktua eta kalitatea, baizik eta situazio hori hobetzea da zure helburua, baizik, ez? Eta gero prozesu garbi bat egitea baita da importantea, baina batez be beraren ongizatea eta lasaitasuna da gure helburu, ez?
0: Gordina, errealitatea kontatzen diguzuna, sakontzeko eta elkarrezketa luzatzeko. Ez
3: interesgarria, kafeak bidea ematen diela beste bizi modu bat eta beste bizitzari buelta emateko.
0: Zalantzari gabe. Zeuek kafe berdea, gainera, kafe ale berde hori erosten duzue, eta jada, gainontzeko prozesu guztia Euskal Herrian hemen egiten duzue, ez? Tostatu gabeko alea erosi, eta lotxe txikitan zuek tostatzen duzue. Zergatik erabaki hori?
4: Proiektua nik ez nuen sortu, baina nire sozioa Honorio izan zen, hirugarren generazioko hosteleritzako pertsona eta familia jendea beti hosteleritzan zentratu da, eta beti kuriosidadea izan da produktua ezagutzea, eta kafean ikusi zuen berandako espazio bat zegoela, eta oraindik 2011an beren kafeteria sortu zuenean eta bertan tostatzen hasi zenean, ikusi zuen produktua zuk hasiera batetik egiten baldin baduzu, beste balore batzuk sortzen dituzula zure produktu finalean, ez? Eta azkenean ematen dizun posa da jatorrira bidaiatzen dozula eta ezagutzera errealitate horrek, bertara joaten zara eta katatzen dozu kafe ezberdinak eta selekzionatzeko aukera daukazu. Gure azkeneko bidaia Brasilen izan da, eta han aurkitu ditugun kafe batzuk erosita ditugu eta orain etortzea datoz, baina bertara goaz relazioak eta jakituria gehiago lukitzeko eta ezagutzeko zelan egiten dituzten prozesuak, eta gero guk elegiruteko horre kafeak gure ditugunak traiko firroster zendako, ez? Eta horrek guretako balore kristona dauko, ez? Eta gero jendia hemen kafetegi ondoan daukagula tostadora etorten da eta ikusten da zelan tostatzen dugun, eta usaina azkenean da emozio bat oso sensoriala, ez? Eta zeinek ez dauk normalian kafe bat hartzen, ez? Eta kafearen usaina ezagutzen, ez? Eta guretako da pixkat hori jarraitzea kate horrekin, ez? Eta produktorea nahi izan duena transmititu kafe berdearekin gut ostatzen saiatzea mantentzen identitate hori, ez?
0: Ze ona, eta gaina aipatu duzu, kafe guztiak ez dira berdinak, azken finean, kafea hitz egiten dugu, baina badaude ezberdinak euren artean. Horrela, ez ezagutza handia dakan pertsona atentzat, nola deskribatuko zenigu, zein kafe mota daude, eta zeintzu dira eure jatorriak?
4: Bale, guk mundu osoan ez dugu aurkitzen kafea. Bale, dau zona bat konkretuki, esaten jako, el cinturón del café, deitzen dana. Dala, ekuatoretik, tropiko de cáncer eta Capricornio artean dagoen franja hori da produzitzen den zona kafetalera esaten dana. Eta esango hauke, ba, kontinente ezberdinetan perfil ezberdina sortzen direla. Holan, esan da, ba, Latinoamerikako kafea normalean kafe dulzeagoak, atxokolatadoagoak izaten dier. Afrikanoa, por ejemplo, komplexuagoak, azidotasuna eta tearen nota gehiago aurkitzen ditugu. Eta gero Asiako zonan ba, normalean espeziatuagoak izaten dira kafeak eta intentsuagoak. Orduan hori izaleike pixkat desberdintasuna perfilen gantik, baina gero be espezialitateko kafetan ez gara bakarri zentratzen jatorri baten, baizik eta fermentatzeko prozesuak ematen dion identitatea kafeei, eta hori da zaporea. Ez, eta normalean hor identifikatzen dugu prozesu garbi baten non kafe suabeagoak eta azidotasuna gehiago igotzen lan, prozesu natural baten frutaren presentzia gehiago izaten da kafeetan, hau da frutu gorriak edo mermelada notak, frutuenak, ba, gehiago goten dira. Eta gero dago beste prozesu bat deitzen dana honi edo estidun prozesua honek dultzeagoak izaten direnak. Eta lora sensazio garbiak ematen dituenak.
1: Honi hori askotan ainoa markatan ikusten dugu marka edo, bueno, kafe bat erosterakoan, ez? Kafea bai. Honi, baina ez di hori, pentsatzen dut, perceptiboa dela, nondi dator hori, nola bilatzen da hori prozesuan edo?
4: Beitu, prozesua, estidun prozesua jatorria berez Kostarrikatik dator. Normalean Kostarrikako kafea prozesu hau gehien bat izango dute ba, gure kafeen deskripzioetan. Eta hau da kafe bat enun estie zaion erabili prozesurako, baina kafeak jakitzeko nondi datorren kafea landare batetik dator, hau da, arbol txiki batetik, eta geriza baten forma du kafe berdea lortu baino lehenago.
1: Bai.
4: Geriza bat nun barruan daukan, ba bere bi semillatxo. Da frutatxo bat, orduan fruta honek dauka, ba bere azala eta pulpa. Eta hori kendu egiten zaio. Eta kafea gelditzen da pergaminoan. Pergaminoa da aurreko atala kafe berdea lortu baino lehen. Eta dauka pergamino honek ba, beste azukre batzuk pegatuta eta horrek esortzen du zikatzerakoan eta prozesua fermentatzen doanean eguzkitan, bai, da prozesu oso natural bat, ez da artifiziala. Bere testura hartzen du estiaren bezala, pegajosoa. Orduan horregatik esaten zaio estidun prozesua dela eta baita horrelaxe ahora sartzen baldin badugu ere estiaren zaporea duen. Horregatik esaten dugu prozesuaren izena estiduna dela.
1: Orainoa joni eta joniak ere egongo dira, ze aipatzen duzun fruitu hori zuaitzetik jaso eta dastatzeko aukera izan ezkero, espeziaren arabera, ez, kafe motaren arabera, hori gozoagoa, fruta zaporetik gertuagokoa, edo pixka bat, bueno, mikatzago edo neutroago, igual zaporerik gabeare izan daiteke, ez, hemen ez dakit altuerak ere, landatze altuerak eragina duen zuzenean, baina jonia sortzerakoan fruitu hori gozoagoa izateak eragiten du ere, edo lortu daiteke jonia edo zein aletik?
4: prozesua edo seinaletara eraman aldozu. Orduan, naiz eta Kolombian egon eta zure geriz hartu, ba, prozesua egin aldozu joni erara. Etiopian zaude eta joni erarako prozesua egin aldozu bariedade, edozein bariedadekin. Uh-huh. Jakin beharra dago, ba, nola egin behar den prozesua. Eta normalean, ez didun zapore hori eta loren freskotasun hori lortzen duzu. Baina egia da, bai altuera, klima, terroara, danak kondizionauko dau, ze perfil lortuko dauen kafe batek edo beste.
1: Uh-huh.
4: Bai?
0: Jo, aluzinatzen nahi naiz, zenbat zapore, zenbat irizpide ezberdin, zenbat kafe mota ezberdin egon daitezkeen. Zue gainera, ikusi dut webunean ikastaroak ere eskaintzen dituzuela, aipatu dituzu mila dastatzeko eta usaimen eta sentsorialitate guzti hori lantzen duzue ikastaroetan?
4: Bai, gainera, oraintxe bertan barista profesionaleko kurtso batean nago, ni ematen dut, eta bertan justo ba, gabiz ikusten nola prozesuak inpaktatzen duen zaporetan, kata bat egiten dugu ikusteko zein dan dultzeago zein azidotasun gehiago daukan eta kontzienteago izaten, nola altuerak ere inpaktatzen duen zaporean, nola teknika ezberdinak erabili espreso bat ataratzeko, bueno, hainba gauza erakusten ditugu ba, gero eta profesional gehiago agoteko bueno, gure egunerokotasuneko kafeak zerbitzatzen, ez? Da, guretako hori da oso importantea jakitea eta ezagutza edukitzea batez be baristetan eta jendea ba, bueno, prestatzen debilena ba, kafe hon bat eta ezagutzea nola egin aldauen kafe hon bat.
0: Jo, ardoen katak, zerbeza katak, orain inkluso uste sagardo katak ere ezagutu izan ditudala, baina sekula ez kafe kata bat, uste hau lehenago edo beranduago nere bizitzan egin beharreko bat badala. Hemen uste kidere batek ere buruarekin baiezko egiten du. Jende askok ematen du izana, alako ikastaroetan?
4: Jo, ba, gu, hilean behin egiten du. Kata tailerra ez profesionalentzako, hau da, jendea asko gustatzen zaiona kafea eta gure dauna ba, ezagutu gehiago eta beti kompleto ize egoten gare, osea que bai, dau espazio ban, jende asko olako esperientziak oindiokan topatzen ditxunak eta jendea ba, bi hortutan ba, ikusten nondi datorren kafea, muestra ezberdinak erakusten ditugu, kafe landarea, geriza nolakoa den realitatean, bueno, kata ezberdinak egiten ditugu, eta bueno, holan ezagut alegintzen gara erakusten nola naiz eta igual, prozesu berdina izan, baina bi jatorri ezberdin izan, zaporetan ezberdintasuna dagoela, ez? Eta orduan laguntzen diogu kontsumitzaileari nola bere egunerokotasuneko kafea nola elegiru edo ze kafe izan leiken momentu espezialitarako eta bueno, holan epaten gara rekomendazioak egiten eta beraiek esperientzia sensoriala izaten.
0: Jo, ba, justo hortikan, nahi nun bota azkeneko galdera, elkarrizketa pixka bat borobiltzeko, ez? Zeta kafea hartu dezakegu korrika, lehenengoa, esnatzeko, bigarrena gozatzeko, baina egon daitezke ere bai kafea momentu berezi bat, ez? Bereziki ba, bilatzen duzuna, eta hor gaina kafea hartzeko modu ezberdinak egon daitezke, izan utxa, zukrakin, gabe, bueno, sakarina, esne munduan sartza balin bagera, uste dut kafea kaina esne bariedade topatu itzazkegula, izotzakin, hotza, epela. galdera, Ainhoa, zeuri, baina baita ere hemen, Inigo eta Mairi, zuek horrela denborakin lasai hartzeko kafe bat aukeratu beharko bazenute, nolakoa izango litzateke?
2: Asko eragiten du konpainiak, adibidez gozaltzen semearekin, izugarri guzta ez lehenengo kafe hori, tertulia gatik eta sortzen duen momentua gatik, eta leno aipatu du Inigo kontuaz dela kafe postre bezala. Nigual lagunekin daukat bazkarin bat edo, eta beraie postrezkatze dute, eta nik ez dut postrerin nahi, nina idet kafea. Eta igual kamerera gazetu, gero ekarriko izut, ez gero ez, nina idet kafea postre momentua.
1: Eta zaila da hori ulertaraztea, nahi dut kafea postreren ordezko, ze... akaso digestioa esten badut eta pasatzen bada denbora bat, ja kafea ez dut beharko, ez dut nahiko, baino justu amaitu berri nagon horretan, orduan txe kafeak itxiko du nere bazkaria, eta zaporea orduan nahi dut, eta nik postrea zut hartzen, egiten zaidalako, kafearen aurkako zapore bat. Nik zerbait gozoa dastatzen badut, gero kafe hartzerakoan, jutzeet kafe hori ez dutela berdin dastatzen, hau ja, gauza personala, eh? Baina nik mairekin hortan ados nago, eta batzutan, konfiantzazko lekutan, izaten da, nik kafea euren postrearekin, eta gero beraien kafeak, eta ja, ba, ulertzen dute, eta baina, bai, ez da erresa, eta horre, bueno, badako meri bat. Nik, kompainiaz, ziurrez, kompainiak baduel hor garrantzia bat, maika ipatu bezala, gogoan dut aitari askotan entzundako, berak Kolombian, bueno, naita garai batean kafesla brasileinan lan egin zuen, Gasteizen, eta orduan ja bazuden lehen harremanak, ba, nolabait jatorriarekin, eta bar, eta zezun, bazegoela, claim bat, publizitarioa, Kolombian garai batean zala, zerbait garrantzitsua gertatzen da kafe katilu baten inguruan. Hmm. Eta hori zela nolabait kafearen garrantzia hori sendotzeko modua. Gero azter genezake Kolombiako kafe kultura eta beste kontu batzuk, ez da git, akaso gero Ainhoarekin, ez? Nik orain dela urte asko Kolombiara joan eta hor tintoa besterik etzegoen hartzerik, nahiko kafe gainerrea, kalida etxarrekoa, beraien kafe honena esportatu egiten zuten. Eta azken urteetan, egon naizenean Kolombian hori asko aldatu da, ja, kafe baristak badaude, hartu ditzakezu dekantazioan, eta bueno, beste, beraien espezie kutxunak ere badituzte, eta poz hartu nuen, alako ekoizlea handi batek, eta kalidade maila bataz besteko txukuna duen herrialde batek, jo, nolabait, bere kulturaren parte bezala sentitzea. Baina, nora iritsi nahi nuen, hori da, konpainia zaratago, pixkat, teknikazio prozesua zari bagara, nik denbora zartzeko, etxean ola lasain agonean goizean, gustatzen zaita Aeropress sistema Ainhoa, hori orain dela urte batzuk nahiko modan egon zen, ez da jarraitzen duen modan egoten.
4: Gero eta gehiago.
1: Bai, jarraitzen du.
4: Kompetizioetan, eta justu gu orain dela diaste, bueno, kompetizioak egiten dira bai regionalki, eta gero ja finalerako txandar pasua ematen dotzue, eta finalerako kafe bat elegiru bia da, eta horretarako bat tostadore guztia bidaltzen dugu kafe bat, aber, selekzionatuak izan garen, eta justo geuria zeigarren postuan sortauzan, osea, que bai, gero eta jende gehiago animatzen da Aeropreseko kampeonatotara, eta baita herramienta kafetera mota hau erabiltzera bai viajetarako, eguneko kafetarako, eta asko pesan doztiede bai, ofizinetako kafea, ba, ez da lain hona, eta berak, ba, Aeropres batera ematen dauela bere kafetxoarekin, eta ba, momentutxo baten bere kafea horrela egiten dauela. Osa, que bai.
1: Ados.
4: Gero eta gehiago erabiltzen.
1: Duela, esango nuke, 15 bat urte izango direla, erosinuela traste hori, plastiko puska batzuk dira, ez da, hola, teknologia, bueno, teknologia bai, baina oso, ez du elektrizitaterik nolait esateko. Grosen kokatu zuten, Xabi de la Maza eta Andoni Mutilo eta hauek, Deloa fizeneko kindegi, kafe barista sistema bat, eta han ebilela babein salduzi daten. Eta itortu barra doka, eta asiran eniela puntu hartu gurasoen etxean egontzen urtetan, eta gurasoak etxe zaldatu zirenean duela urte eta erdiola, santzietik nigo, honekin zingu egutanik, ui, la letxe, ni nintzen gogoratzen Aeropreson, eta zekarri. Eta orduan erosi nuen, Tolosako beste denda ferreteria tradizionalitako batean, zera bat, molinillo, baino eskuzko bat, oso oso politia da, zeramika eta agurrez eginda, eta horren nire prozesuola goiz lasai batean, izaten da, kafe ale hartu eta antxe txikitu, eskuzkonek baditu bere mugak, orduan nik bibider txikitzen dut, alega behin xetu eta berriz ere jartzen dut pixka bat gehiago txikitzeko, eta hor ba, klaro, gertatzen zait hori, baditu dala Kolombiako azken viajetatik etorritako kafeak, hemen Tolosan ere, badugu kafe zabalan Keniatik euneko kafeak eta olako espezialitate kafeak ba, alean eros ditzakezunak eta bueno, ba, ukitzen ditut etxean, ba, gaur Kenia, gaur Etiopia edo gaur Kolombiako Bourbon Russe hau bueno, ba, badaki dala edarki geratzen dela eta uta beste. Eta prozesu hori ura berotu, kafea xeetu duzu, jarri infusionatzen utzi, hor ere Ainhoa badago mundu bat, ez zenbat infusionatzen utzi, gehiago gutxiago, uraren temperaturare...
4: O metodo tradizionala, o metodo invertidoa, behor, ja, azten zare jolazarekin, bai, azkenean, zer da kompetizioetan eta gehien ebaluatzen den gauza bat, zure metodoan konsistente izaten.
1: Ados.
4: Eta hori da prozesu zaiena, zeren hainbat gauza variable izan aldituzu zure eskuetan eta dana kanbisa, baina lortu beharreko gauza da konsistentea izaten zeure elaborazioan beti. Uh-huh. Eta horrek da eramaten zaituena normalian, ba bueno, postu altuetara.
1: Bueno, Aeropresa azaltzeko igual entzuleak ba da holako zagite, tubo moduko bat.
4: Jeringilla txobat,
1: bai, komentatzen eta, dugu. Bai, hori da, eta bultzatzen zoaz, eta kafea filtratzen bultzatzen doa, eta eta osatzen zoaz, eta gero hor, ba, bueno, kafe kantitatea, ur kantitatea, bueno, mila kontu da, filtro motak, badaude titaniozkoak, paperezkoak, itxiagoak, ideak, bueno, gero ya mundu bat amaite zine ez, baino da eskuz egiten den kafe bat, nola egite esateko.
2: Nik uste dut, garrantzian daukala, ba, memoria emozional hori, ez, nire etxean litrok eta litro kafeiten ziren, futbol zelaian, nire aita konserje, nire amak partido guztietan litrok eta litro kafeiten zitu jokalaren zako, eta, bueno, usai hori eta zapore hori, eta gero, etortzen zaite bai nire lagun bat kontalari dena, Galiziarra, eta juten nahi zenean beti, bere amaren kafe, ez dakit, igual kalitate aldetik ez dia inonak, baino, ez dakit zergatik konektatzen dute gure, bueno, gure un bentxoarekin o zeo zer, ez? Kafe de pota Galiziarra, edo ni txikian intzenen hartzen genuen etxen atxikoria pixka batekin, atxikoria etximbo pixka batekin, eta azidogo zelako, ez dakiz zerroio, baina usain hori bakarrik usaintzea ja konetatzen zaitu zure hortzaroarekin, edo zure memoriarekin, eta uste hori ezinbestekoa dela, bai, kafe batekin, ez?
3: Bueno, gazkia goza badelako baita kalitate mai altua, eta beste bat zuk horrekiko daukazun bizipena, ez? Gertatu aiteken bezala pelikula batekin, baian pelikula hobea izango da La Bola Negra, ez dakit, unibertsolariak baino zuretzat txikitan unibertsolariak ikusten zenuen egunero, eta orduan zuretzat balio emozional altuagoa dauka horrek, ba, hori kafearekin ere gertatzen da.
1: Bai, nik memoriarekin lotuta oraintxe etorri zait orain oroitzapen bat, euskera munduan dokumentala grabatzen eta urte batzu pasa dira hontaz ere Etiopian nintzan, Angel Olaranen komunitatean bertan, eta han bazen neska Sanon, gaztea, bueno, nire gaztea nintzen, nire kintako izango zen, ez dakit, 25 urte, oelta hortan, eta ingelesez pixka bat ari zen ikasten, eta farengi deitzen zidan, farengi beraiek foreigner, edo bueno, atzerritar, ez, eta olako batean, ba, nire bilen bueltaka gauza grabatzen, eta nahiko egun, bueno, lasaiak ziren, egun desente nituen dokumentaleko material hori biltzeko. Eta esan zidan, ingo genuela kafe, nola izen zion, bueno, lako rituala bai, coffee ritual egingo du. Horren, gombidatu nindun bere urasuen etxera, uste dutan, eta atarian, hasi zen ikatze oskol batzuk berotzen, sutan jarri zituen, ikatz hori sutan zegoenean kafe berde hartu zuen, ura sigortzen hasi zen, pentsa ritual honek irontzuela, bat tagit, ordu bete. Eta hartu genitun, hiru kafe. Pixat, tearekin, musulmanek egiten duten antzeko modu batera, baino, kafearekin, bada, akaso Etiopiako fruitu edo produkturik bertakoena, ez? Eta ba, kafearekin egiten zuen, eta hori, ba, prozesu guztia, eta antxe izketan gutxi, bueno, algin nuen elkar ulertuz, baino, suaren usain hori kafean nola sigortzen ari zen bertan, ba, hori, ez dakit, zenbat kafeale izango ziren, 25, 30, asko, ez? Eta poi pixkanaka nola joan zen prozesu guztia egiten, txikitzen, gero kafe hori dastatu genuen, eta kafearen urrengo bigarren kafe bat, eta hirugarren kafe bat, eta jo daukat oroitzapen bat suaren, kafearen, usainura, antxe, Etiopiako etxe txiki batean, oso zona txiroan, eta jo oroitzapen eta zizketan, ez, kafearen edo usainmenaren konexio memoristiko horreta zizketan, esango nuke hori daukadala oroitzapen, ezaba ezin modura gogoratzen dute tiparen aurpegian txe kafea egiten bai.
0: Ba, nik begira kafea oso presente nire egunerokotasunean beti pandemia garaian, COVID-a harrapatu nuenean, jabetu nintzen COVID-a harrapatu nuela besteak beste, kafea ez duelako usaitzen etxean, eta hoi bai izan zan, ostras zerbait egunerokotasuna eta agian balioan jartzen ez dezula edo besterik gabe, ez, oso normalizatu da dakazuna, derrepente kentzean eta horren falta sumatzea bai impactatu ninduela, eta gero usaimena pixkanaka berreskuratzen hasi eta kafea usaintzea bai izan zen placer txiki bat, ez? Egia da kafea urte askotan niretzat bai izan dela bueno, kafeak bigarren esari badaka, ez? Aizea, kafe bat hartuko deu? Da zan, ostra, hemen badator marroia, badator zioz, hoi ere kultura hoi geure herrian izan deu. Orduan, oraintxe bertan kafe bat hartu beharko banu, bai izango itzateke konpainian eta lasaitasun eta bigarren zentzurik gabeko kafe bat hartzea, ez? Hoi izango itzateke netzako kafe on bat edo kafe goxo bat.
1: Ainhoari galdetu beharko diogu, zein den bere rituala, zein den bere... bat aukeratu beharko alu, kafe gustokoena, kafe prozesu gustokoena.
4: Ba, bueno, ni Etiopiako prozesu natural batekin joango nintzen, eta metodo filtragoian itzen dute normalian, ja niretako nahi dutan ian itzia kafetxo bat, eta ja tranquilartzia, o egun hasi baino lehenago, eta bai konpainian edo bai bakarrik hartzeko be horrezte bat arazoi, baina behintzat filtro duna eta Etiopiako natural bat, hori izango zan erkafia.
1: Ba...
0: Zeo nahi noa.
1: Gukere gure egingo du hori.
0: Zalantzai gabe. Ba, eskerrik asko, Ainhoa. Geurekin tartetxo hau partekatzeagatik, kafearen nazioarteko egun honetan zeuen proiektuaren berri eta kafearen munduan murgiltzeagatik. Gogoz geratu garela aitortze dizut, eta ikusiko gara, han edo hemen berriz. Bestela, entzuletzan nahi duenarentzat, Trikikofi jakin, Gasteizen kokatzen dela, eta kafetegia ere badutela, erosteaz gain, ba bertan kafetxoa hartu eta mundu honetan murgildu nahi baldin baduzue.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu, gurera ekarri eta goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa abesti aski ezaguna izango da, baina aste honetan pare bat adizentzun dut eta ona ekarri nahi nuen Bob Dylanen Mr. Tambourine Man abesti puskaz ari naiz. Nahiko izenburu poetiko eta abstraktua du, baina jakin Bruce Langlord izeneko gitarrista batean oinarritu zela Bob Dylan kantu honi izena jartzeko. Esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa badela, ez? Bob Dylanek egin zuen folk rock eta egiten ari den folk rock bide luze eta oparo horretan, eta gainera ba bere garaian kantu hau kaleratu zuenean, ba jakin mundu mailako ospea lortu zuela kantuak eta aski ezaguna dela. Beraz, esanako hasteko lehen gomendio gisa, gomendioak kantu txarronekin irekiko ditugu, esango nuke ereserki generazional bat dela, letraneko surrealistak, Bob Dylanek ba, ohiko zuen poesia eta atmosfera ederroiek, eta bueno, oso gozagarria den kantu batzuekin, Bob Dylan gure lagun haundia eta Mr. Tambourine Man abesti puska. Hemen txeduzue.

Hortzen zundugu Bob Dylanen Mr. Tambourine Man kantu puska. Aurrera goaz eta aste honetako bigarren gomendioa, hau ere aski ezaguna den artista bat, Jack Johnson ekarri nahi izan dizuet, eta I Got You izeneko kantu puska. 2013 urtean kaleratu zuen From Here to Now to You izeneko diskotik atera dut, eta bueno, esan I Got You izenburu honek ba bere emazteari zuzenean idatzitako kantu bat dela argi uzten du. Bere emazte den Kim, hemen interneten arakatzen handitu nez, eta unibertsitatean ezagutu ziren elkar, eta geroztik elkarrekin daude, eta Kim emazteari eskainitako kantu bat da I Got You. Hau Jack Johnsonek ohiko duen, ez dakit nola azaldu, baina positibismo hori du oinarri, eta asko gustatzen zait kantu hau jakin. Disko honetan aurretik akustikotik zetorren, eta gitarra klasiko bat erabilizuela Jack Johnsonek ba besti sorta hau grabatzeko, nailoneko sokak zituen gitarra bat, eta moso berezia den afinazio ireki bat ere bai. Horrek ematen dio ba ohiko duen toke fresko, akustiko eta jostagarri hori, eta benetan energia faltan dagoenari jarri jozu Jack Johnson pixkat, beti funtzionatzen duen zerbait da. Pilak kargatu nahi badituzue edo irribarre bat atera norbaiti, maisua da Jack Johnson alako kantuak egiten, eta I Got You hau ere benetan berezia da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio bezala, hemen txeduzue I Got You.

Hortxe entzun dugu Jack Johnson handiaren I Got You kantu. Puska aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne-ren Trouble kantua izango da. Bere garaian Rayk kontatu zuen kantua o pixka bat ariketa edo konposaketa eri heltzeko ariketa gisa sortu zuela. Halako struktura edo egitura simple bat egin nahi zuen, zuzena, eraginkorra izango zela, 60garren hamarkadako ba, soul klasikoko kantu horiek bezala. Ez beraz, entzungo dugun kantu hau, hasiera batean, ariketa bat izan zen, eta elementu gutxirekin egin nahi zuen zerbait. Horta hori azaldu nahi nahi zuen. Pixka bat aurretik Jack Johnsonekin genuen ba ez dakite positivismo eta energiaz betetako kantu horretatik pixka bat tonuan jetxi eta Ray LaMontagne-ren ba kantatzeko era intimo eta oso barrura begirako hortaz gozatzeko aukera izango du orain. Beraz, esan dizuedan bezala, hauxe da Ray LaMontagne handiaren Trouble izeneko kantua. Hemen txeduzue.

Hortxe entzun dugu Ray LaMontagne handiaren Trouble kantu puska. Astronetako azken gomendioa gertuko lagun eta artista itzela den Xavier Badiolaren gomendio bat izango da. Lehenago ere ekarri izan du nire txokora, baina izugarri gustatzen zait. Xavierren lana bere garaian bigarren kafean izateko plazerrare izan genuen, eta ez dakien arentzat aurten bere bigarren diskoa kaleratu du, eta bertako harribitxi bat ekarri nahi izan dizuet. Ona tanta bat itxaso infinituan izena du, eta lehenago ere Xavier Badiolaz hitz egin izen dudanez, ez naiz asko luzatuko, baina ezagutzen ez duenarentzat, jakin oso gertuko artista dugula, Eibarreko gazte hau, eta oso ibilbide emankorra edukitzen ari dela, beraz ezagutu ez baduzue, oraindik ezagutu ez baduzue, emaiozue aukera bat, bi disko oso ederretako zagarri ditu, eta hauxe da bigarren diskotik ekarri nahi izan dizuedan kantua. Aste honi amaiera emateko beraz, Xavier Badiolaren tanta bat itxaso infinituan. Eta zuei, entzule, agur bat, eta urrengo ostean ikusiko dugu elkar. Aio, aio!

0: Egunon entzule, goizeko 11ak ditugu, naiz irratia entzuten ari zara, informazioaren aria urriak 12 dituen astelen honetan. Nerea Elustondo legazpiarrak irabazi du igande honetan Aguraingo Lezao kirolgunean jokatu den Euskal Herriko bertsolari txapelketako aurreneko faseko azken saioa eta dagoeneko osatua dago final aurrekoetako lehenengo itzuliko lau saioetarako sailkatuen zerrenda. Dagoeneko ireki da final aurreko atea Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Nerea Elustondo izan da lehenengo faseko azken saioan puntu gehien bildu dituen bertsolaria, guztira 685 puntu eta erdi lortu ditu. Aguraingo saioan izandako emaitzen ostean erabakita geratu da final aurrekoetako lehen itzuliko lau saioetan kantatuko duten bertsolariak. Lehenengo fase saio bakoitzeko 7 irabazleak zuzenean pasatu dira urrengo fasera eta horiekin batera puntu gehien batzea lortu duten urrengo 10 bertsolariak ere izango dira final aurrekoetan. Guztira 24 bertsolari lehiatuko dira urrengo asteetan, lau saiotan, Larraun Lekunberrin, Eibarren, Biarritzen eta Gernikan. Urriaren 24an da urrengo itzordua, Aizpea Garmendia Iartza arituko da gai jartzaile eta 7 bertsolari goko dira oltzara. Amets Arsaius, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarra, Saioa Alkaiza, Xabat Gaiete Beitia eta Xabat Illarregi.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepide sare nagusiari begira, ez dago aipatu beharreko konturik, lasai dirudite errepideek Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzaren arabera, eta eguraldiari dagokionez gaurko iragarpena Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
2: Eguraldi egonkorrarekin emango diogu hasiera asteari, baina nabarduratxo batzuk izango ditu eguraldiak. Goizean zerua estali xamarrik agertuko zaigu lurralde osoan, hodeiak trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isuria, baina bereziki ekialdean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarro ipar partean, ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera euriz zapardatxo ematedo beste emango da goizean, alare ezer askorik ez eta eguerdirako atertu egingo du, aldiz ego isuri aldean, hodeitxo hasiagatik, goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsuak barka jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango, temperatura minimoek zein maksimoek ala ere goraka jarraituko dute, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, 11ak eta 3 minutu pasatxo dira. Zan bezala badakizue ordubete barru informazio gehiagorekin izango garela hemen, naiz irratian, eta bien bitartean naiz.eu satarian duzue eguneratutako informazio guztia. Laster arte!

Eta gu kontutxo gehiago dauzkagu zuekin elkarbanatzeko, izan ere bada hitz bat gaurko albistegietan ibili dena, hemendik ara, eta hurrengo egunetan ere ziur asko entzungo duguna, eta hitz hori ez da hauteskundea, ez, hitz hori da greba.

Estatu mailan etxe bizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronkani orantzuteko pres dagoela adierazi du LABek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. ELAk bestalde ohar batean azaldu duenez greba orokorra deituko du etxe bizitzaren gaiari heltzeko. Gauzak horrela, greba Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko du eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragilekin lanean dagoela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako gobernuak arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren, urrengo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituztela esan dute.

0: Eta guzai gauden bitartean, bueno, jakiteko, ez, zehaztapen horiek, eta nolako izango den greba, bateratu izango den, ez denie izango, ze faktore hartuko diren kontuan, ba, pentsatu dugu, historiara begira jarri, eta beste greba batzuk aipatzea izea. Proposatu nahi dizkizut greba egiteko modu desberdinak.
1: Ufa!
0: Zukondo ezagutzen duzu mundu hau?
1: Piskat, bai.
0: Eta, ba, kontatu nahi dizkizut mundu mailako grebak, eh?
1: Bale.
0: Agian interesgarriak dira greba hauek.
1: Balantzari gabe.
0: Ez testu inguru honetan erabiltzeko, agian hemendik urte batzuetara erabiltzeko, agian ez greba orokor baterako, bezik eta zuk zure lanpostuan greba egiteko. Eta lehenengo izango da Australiakoa eta 2011an gertatu zena.
1: Ba, ez da hain urrun.
0: Ez da hain urrun. Kantas izeneko enpresa badagoan, aire konpainia da, gazkinak eta bueno, kontu hauek egiten dituztenak, ba, bueno, bertako mantentze lanetako ingenieriek, ba, enpresaren lan baldintzen aurka protesta egin nahi zuten. Eta orduan erabili zuten estrategia bitxi bat. Hau da, joan ziren lanera,
1: vale.
0: Joan ziren fabrikara. Baina esku nagusia erabili beharrean, kontrako eskuarekin lan egin zuten. Hau da, zuk orokorrean eskubiko eskuarekin idazten baduzu, ba, ezkerrekoa erabili beharko zenuke, greba honetan, edo ezkerrekoa erabiltzen baduzu, eskuinarekin. Zer gertatzen da horrela? Ez duzu, zure lanpostua uzten, lana egiten duzu, baina mantentze lanak askoz motelagoak izan ziren. Ze egia da, ba, nik begira, nik eskuineko eskuarekin idazten dut, jaten dut, makillatzen naiz, orrazten naiz, hasi beharko banu, hori guztia ezkerrarekin egiten, ba, lehenengo, agian, idazten dudana ziur ez dela ulertuko. Eta beste guztia ez dakit nola egingo nuken. Baina bereziki gainera ingenieria bazara eta mantentze lana balin bada zure funtzioa eta eskuekin lan egiten baduzu, ba, hor ere nabarituko da asko.
1: Zalantzari gabe. Ez dakik greba deituko duten ioken, beste lana ez baldin badu dute utzi eta ondoriozko gainera soldatak urratzen dute, baina egia da, eragina badakala, produkzioan.
0: Hori da.
1: Eta protesta modura, ba, uste dut oso irakaspen interesgarria izan daitekeela.
0: Ziur, gainera horrelako enpresa handi batentzat, eguneko irabaziak neurtzen direla horrelako enpresetan, egun horretan dirua galduko zutela. Oda, ba, hiru hegazkin konpondu beharrean, baian egazkin bakarra konpondu zuten egun horretan.
1: Esango zuten, dirua galduko zutela seguruna aurreikusitakoa, baina agian mozkin txikiagoa izango.
0: Hori da. Hori da, eta ziur naiz baita ere, langilek ondo pasa zutela hau antolatzen eta hau erabakitzen, eta ez zalantzarik egiten. Egongo zen komite, sindikatu, lantalde edo agian norbanako batek hori erabaki zuenean, pixka bat barregarri iruditu zitzaiola ideia.
1: Malizia, maltzur, irribarre hoi badakizula, gaina ez du soldata galduko, baina enpresari ondorioak sortuko dizkio.
0: Hori da.
1: Hori usteet gol bikoitza dela.
0: Hori, eta bulegoetan norbait haserretu egingo da, hori ere bada pozteko modukoa. Bale, joango naiz pixka bat atzerago, urrunago, Austriara oraingoan,
1: vale.
0: Baina 20. mendearen erdialdera.
1: Posta
0: zerbitzura.
1: Ole.
0: Gutunak asko gustatzen zaizkigu hemen bigarren kafean. Bueno, ba, posta langileek orduan bazuten arau bat. Gutunen frankeo egokia egiaztatzeko beharrezkoa zenean gutunak pixatu egin bertzituzen.
1: Ba,
0: zezuk gutun batean, gutun azal batean horri bat sartu dezakezu, baina agian sartu duzu larreta esnekiaken amonaren arroz esnea, eta orduan gehiago pixatzen du, eta orduan prezioa, gutun hori bidaltzearen prezioa, ba, altuagoa da. Bueno, ba, lan gatazka bat izan zuten, ez dakigu oso ondo zergatik, baino antzadenez esan zieten langilei arauak jarraitzea oso garrantzitsua zela. Eta orduan, ba, postariek esan zuten, abai, arauak jarraitzea garrantzitsua da, orduan arau guztiak jarraituko ditugu. Eta orduan zer egin zuten, gutun guztiak pixatzen hasi ziren, baita begibistakoa zirudianean beharrezkoa etzela.
1: Marabilloso.
0: Ikusten zenean argi eta garbi, ba, gutuntxo bat zegoela hor, eta etzela pixatu behar hori, ze, ba, hori xe, folio bat besterik etzegoela. Ba, nola, arau guztiak bete behar diren, guzti guztiak beteko ditugu, eta orduan, ba, Zer gertatu zen, posta bulegoetan izugarrizko pilaketak sortu zirela. Bigarren egunerako, ja zinezkoa omentzen kudeatzea, atzerapen hori, eta zer gertatzen da, bueno, ba ez dala greba klasiko bat, baino gehiegi betetzen dituzula arauak, eta work to rule, edo arauei zorrotz jarraitzea izena jarri omen zitzaion horri, zer iruditzen zaizu dago?
1: Zoragarria iruditzen zaitago ere bai. Esaten dana erdaraz taza, pues taza imedia.
0: Oh.
1: Hoixe, ala, hor konpon.
0: Horixe, tantzeko zerbait egin zuten baita ere, garai igualtxuan Frantzian trenbideetako langileek. Hauek beste estrategia bate erabili zuten. Segurtasun arauek zenbait egoeratan trenbideko azpiegiturak kontrolatzea eskatzen zuten. Langileek arauak alik eta zorrotzen betetzea erabaki zuten eta horren ondorioz Frantziako zubi guztiak arretaz ikuskatzen hasi ziren. Naiz eta normalean prozedura askoz azkarragoa izan eta tren bat pasatzen zen bakoitzan ez duzun begiratzen zubia ondo dagoen ala ez, ba hauek bai izan zuten. Ah, bai. Ba, postariak, austriako postariak bezala, ba guk zubi guztiak begiratu beharko ditugu eta hemen zer gertatzen da? Ba, oso zaila dela honen kontra egitea. Ze ordun zer ari zara esaten ez bet segurtasun neurri gutxiago hartzeko? Hori, batetik ez da oso zentzuduna eta bestetik ez da bat ere publikoarentzat edo iritzi publikoarentzat ulergarria, ez da? Hau da, nagusiak eskatzea langileei segurtasun kontrolak ez egiteko. Hori jendeak ez du ulertzen eta horrek auspo eman zien langileei beraiek nahi zutena lortzeko. Bitxia baitaren, antzekoak, Austriako eta Frantziakoa.
1: Bai, beste jomuga batekin, eta segurtasuna hartuta itzaki moduran, eta iruditzen zait hornetatikan ere, badagola, zerrikasi maiz, segurtasun arauak enpresetan salta uiten didelako produkzioaren mesedetan. Eta zorrotz jarriko bagina, eta arauak beteko balira balituzte, bai enpresak, eta ondorioz langileek ere bai, eta ez produkzioaren mesedetan, ba uste dut, interesgarria izan daiteke, borroka mota bat izan daitekela.
0: Ba, antzeko zerbait egin zuten duela ez hainbeste Parisen taksilariek. Trafikoak normalean, bueno, ez dakit gidatu duzen noizbait Parisen, baina ez da munduko iririk erosoena gidatzeko. Jendeak orokorrean ez ditu arauak betetzen. Eta badaude bere arau propioak agian Donostian erabiliko ez dituzorak, baina Parisen erabiltzen dituztenak, eta biribilguneetan, eta sekulako larritasunak eta estutasunak izaten dituzte bereziki turista asko, hau da, ohituta ez daudenak, bertan gidatzeko. Tordun, zer gertatzen da? Ba, han trafikoak eskatzen duela nolabaiteko malgutasuna. Ba, egoerara egokitu bertzela, maniobra batzuk azkarrago egin berdira besteak, baino naiz eta ba, gida baimenean ikasi duzunak kontrakoa esan. Ez? Ba, pixka bat, ba, beharrezkoa izaten da, horrela jokatzea. Tardun, badula urte batzuk, Pariseko taxilariek eduki zuten baita ere, bueno, bere lan baldintzen eskakizun batzuk ez zirela bete, eta orduan erabaki zuten arau guztiak zehatz mehatz beteko zituztela. Hau da, zuk ikasten duzunean bezala, autoeskolara joaten zarenean bezala, eta ni erakasten dizute dena ba, oso zurrun, nola egin behar duzun? Ba, bueno, ba, beraiek esan zuten, ba, orduan egingo dugu dena liburuetan jartzen duen bezala. Abiadura mugak zorrotz errespetatu, oinezkoen pasabideetan behar bezala gelditu, araudiak agintzen zuen guztia egin, eta orduan zer gertatu zen? Trafikoa izugarri moteldu zela. Ze trafikoa eta errepideen eta azpiegituraren antolaketan, antza denez, Parisen kontuan hartzen dute jendeak ez dituela arau guztiak betetzen, eta orduan ba, ibilbideak diseinatzerakoan eta baita autobusenak ere kontuan hartzen dute etzarela 30 km ordura joango hemen, joango zarela 50-era, eta orduan urrengo geltokira lehenago iritsiko zarela. Hau da, ja, arau usteak sartzen dituzte azpiegituraren diseinuan, eta taksilariak hasi ziranean arau guztiak zehatz mehatz betetzen, ba, trafikoa, ba, hankazo gara jarri zela.
1: Zoragarria, hore bai.
0: Zoragarria.
1: Eta gainera ze inpakto dakan, batek egiten duen autuak gainontzeko guztiengan, ez? Eta hori bai da adierazgarria. Pena ematen didana da, berez, arauak izan behar direnak, jada automatikoki ez direla betetzen. Eta araua usteetan oinarritutako sistema oso bat ezartzen dela, ez? Eta horren ondoriozko lan baldintzen okertzeak eta bestelako egoerak, ez? Ba, presaka bizitzea eta abar. Zoritxarrez gatazka batetarako erabiltzen diren borroka moldeak teorian eguneroko jarrera bizi modu ohiko izan beharko lirateke, ez, bizitzako arau edo praktika. Baina, bueno, borroka honetarako baliagarria izan baldin bazan, aupa eta esistei.
0: Aupa. Gatzen Amerikako estatu batuetara, zehazki Wisconsin, estatuko Madison irira.
1: Interesgarria mateo.
0: Eta 1967.
1: Badira urte batzuk.
0: Antza denez, Madisonen bazauden bi egunkari, ospetsu. Hiriko egunkariak, eta bueno, bi ziren horrela bereziki garrantzia zutenak. Eta ze gertatu zen aldi berean, greba egitea erabaki zutela bi egunkarietako langileek. Kazetariek, diseinatzaiek, denek. Bi egunkari handietako langileek greban zeuden. Baina ez ziren greban egotearen konformatu. Zer erabaki zuten? Bi egunkarietako langile horiek elkartu egin ziren. Eta euren egunkaria sortu zuten.
1: Oh.
0: Madison Press Connection.
1: Oh.
0: Madisoneko kazetari konexioa. Hasieran astekari bat izan zen, baina gero greban zuden bitartean egunkari bihurtu zen. Egunero editatzen zuten egunkari hau. Eta zerdarri garrena, bueno, langilek eure kudeatutako kooperatiba baten moduan funtzionatzen zutela, eta oso politia izan zela historia, ze, bueno, nolabait esan daiteke izan zela, zuen egunkarian greba egingo dugu, eta bitartean gurea sortuko dugu. Eta begira, ba, balio izan zuen, bi egunkari etxai edo kompetentzia ziren, bi egunkarietako langileak elkartzeko, eta euren egunkaria sortzeko.
1: Eta ulertzeko gainera, beste modu batera lan antolatzeko moduak ere badaudela, ez? Hirugarren baten menpeko izan beharrean, ba, langileek badakagula jakintza eta gaitasuna geure kabuz antolatu alternatiba bat sortzeko, izan egunkari bat, baina alternatiba bat ere bai, ba, bueno, geure bizitza antolatzeko, ez?
0: Guztiz.

0: Eta topatu dut beste adibide bat, ezin dudana kokatu ez hiri eta ez da data zehatz batean, baina sortu da nolabaiteko mitoa edo kondaira, eta askok Mercy Hospital deitzen diote, errukiaren ospitalea, eta antza denez, Frantzian emandako gertakari baten izena da. Hau zer gertatu zen? Antza denez, Frantziako ospitale batean, ospitaleko langileek greba egin nahi zuten, baina gaixoak hartatzeari utzi gabe. Eta orduan hori zaila da, oso. Beraien lana hori delako.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hitz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
2: Esaten dut heriotza, eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza, eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Jada hilabete pasada, demoraldiari ekin genionetik, eta aste hauetan joan gara, pixkanaka kolaboratzaile lagun zahar eta berriak agurtzen. Baina oraindik den-denak ez ditugu gurean izan demoraldi berrian, eta etxeko lanak osatzen joate aldera zientziaren leioa zabaldu behar dugu. Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktoreak jartzen du jakituria eta ezagutza tarte honetan, eta gaurkoan kasik ere mende honetako izurritetzat dugun adimen artifizialaz, biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaren beste adibide bati buruz, eta melanoma tratatzeko mRNA txertuaren arrakastaz ariko gara.
1: Orain Izortze Santine entzuten dugun, egunon Izortze?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, horrela bai, horrela bai. Bueno, hauek izaten dira ez, denboraldiko lehen kolaborazioa egitearen ajeak edo ondorioak, ba, izan ditugula gure ohiko bidetik.
0: Hau garbi dago zer dugu, Yuri.
1: Hau ze izango da.
0: Sarenan aipatu dugu adimen artifiziala mende honetako izurritea izango dela, eta adimen artifizialarekin horbaitek egin digu zerbait, ba, Izortze gaur gu ez entzuteko.
1: Bueno, ba, baliteke hori izate, edo izatea, gizonen bat haserre badakielako hitz egin behar dugula menopausiaz eta eta gai horren inguruan, izan liteke. Baina Izortze, orain bai entzuten gaituzu, ezta?
2: Bai, primera, orain txe bai.
1: Ondo da, Julen, ze gairi helduko diogu lehenago?
0: Baina, galdetu beharko diogu, zer moduz, kursu hasiera eta hori, hilabete igaro zaigu, kursu hasi genuenetik, zer moduz hasiera, Izortze?
2: Bueno, ba, ni pixka datorrena gaioa bestela, erritmo hartzen ondino. Bai, opor luzea, bueno, luzeak, abuztu oso aukidut oporrak, eta oraindik ere kostatzen ari zait kurtsoari eustea, baina bueno, poliki-poliki.
0: Tira, ba, hartu neurria, lasai, oraindik ere kurtsoa luze joango da, kurtsoa maiera gainera zuek ere, ez duzu ekainan bertan izaten, badaki gaurera gaur aritu behar izaten duzula, beraz, ba, poliki-poliki neurri hartzen joan, eta izango da, denetarako hastia. Izortze, esan dugu, adimen artifiziala, pilpilean dagoen kontua, onerako eta txarrerako, akaso txarretik gehiago ari gara entzuten, baina zuk aurtengo denboraldi honetarako proposatu diguzun lehendabiziko gaiak, ba, aipatzen ditu. Adimen artifizialarekin sortutako birusak. Ez dakit niri beldur puntu bat ematen ditonek,
2: Bai, egia zonda, izunburua pizkat izutzen du, ez? Baina, bueno, kasu honetan, positiboa azalduko dudana, bai? Kontua da, bueno, txat GPT hori danak ezagutzen dugu, ez? Zer egiten duen, ez? Hartzen ditu hitzak, testuak, aztertzen ditu, eta gero gu zer galdetzen diogunean, bat, guzti hori aztertuta, ba, erantzunak ematen dizkigu, ez? Bueno, ba, kasu honetan egin dute antzeko zerbait, eta bi hizkuntz eredu erabilita, ebo bat eta ebo bi, eta kasu honetan hizkuntz genomikoa sari gara, egin dutena izan da, hor, virus eta bakterio pilan genomak sartu, bai? Eta adimen artifiziala honek egiten duena da, ba, genoma guzti horiek aztertuta, genoma berriak eraiki. Bai? Eta kasu honetan bakteriofagoen genomak. Zer esan nahi du horrek? Sortzen ditula genomak berez existitzen ez direnak genoma ezberdinen puzle bat bezala osatuz, bai? Eta horrela sortzen du genoma bat bakteriofago batena. Eta bakteriofagoak diren zuzen ere bakterioak infektatzen dituzten virusak. Bai? Zergatik da hau interesgarria? Ba, bueno, bakteriofagoak direla modu bat, ba, antibiotikoi erresistentzia dieten bakterioi aurre egiteko. Bai? Baina azkenen urteetan ikusi da ere, ba, bakterioek aukera daukatela edo gaitasuna daukatela ere, bakteriofagoei bakteriofagoen kontrako erresistentzia garatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialan bitartez, lortzen dugunean, bakteriofago berriak sortzea, posibilitate bat irekitzen dugu hor, bakteriofago berri hoiekin, ba, resistenteak diren bakterioak akatzeko, bai? Eta pertsona hauek, bueno, lortu dituzte, 300 genoma, aukeratu dituzte, adimen artifizialak sortutako genoma hoiek, eta 300 hoietatik lortu dituzte 16 genoma funtzional. Zer esan nahi du horrek? Genoman sekuentzia hoiek hartu, eta ikusi dutu genoma horiek gaitasuna daukatela, ba, bakterioak infektatzeko gaitasuna daukaten bakteriofagoak sortzeko. Bai? Orduan DNA erreplikatzeko gaitasuna daukate, proteinen arteko interakzioak egiteko gaitasuna daukate, gaitasuna daukate infektatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialak sortutako genoma horiek bakteriofago funtzionalak sortzeko balio dezaketela.
0: Tira, beraz, esan daiteke, kasu honetan, zerbait onuragarria izan daitekena, zerbait positiva dela, ez da, Izortze?
2: Bai, kasu honetan positiboa da eta adibide bakarra, eh? Biomedikuntzan adimen artifiziala oso erabilgarria izan daiteke. Baina ben, bueno, pues, virusen kontuarekin daukagun igual beldurra izan daiteke biosegurtasunaren kontua, eh? Mm-hmm. Kasu honetan nauza konkretu baterako erabilida, eta ez dituzte sistema hauetan sartu gizakiak infektatu ditzazketen virusen genoma. Bakarri sartu dituzte bakterioak infektatu dezaketenak. Baina nork esaten digu horrelako metodologia bat ez dutela erabiliko adibidez, banik segagit, arma biologikoak sortzeko edo horrelako kontuetarako, ez? Hor dago beldurra. Adimen artifiziala oso lanabez interesgarri izan daiteke biomedikuntzaren arloan, baina nolabait egon behar dira legediak eta kontrolatzen dutenak hain zuzen ere zertarako erabiltzen. Betiko eztabaida, ez?
0: Hori da, askotan aipatu izan dugune eztabaida hori da, erabilera beti ere, ba, gauza bat ona edo txarra dela, ematen zaion, erabileraren arabera. Izortze horra aipatu duzu, ba, nola baitere, gauza, eraiki egiten dituela, ez? Izen etortzen hori, baina eraiki egiten dituela adimen artifizialak.
2: Genomak.
0: Hori da, genomak eraikitzen dituela. Ez dakit, perspektiba pixka bat jartze aldera, ez? Zer ari gara esaten, bestela ikerketaren bidez eta adimen artifizialaren erabilerari gabe denboran asko luzatuko litzateken prozesu bat iburuz ari gara eta hori adimen artifizialak laburtu egiten du edo zein dira horrela erabileran dituen abantailak?
2: Bai. Zupentazazu horrelako zerbait egiteko sartzen dituztela akaso honetan, 2024an ebo bat adimen artifizial honetan sartu zituzten 2,7 milioi sekuentzia. Imaginatu gizake batek aztertu behar ditu 2,7 milioi sekuentzia, ez da zerbait ezinezkoa. Baina ordenagailu batek aldu horrelako lana egin. Hartu dezake genoma guzti horiek eta begiratu geneak zenolako egitura daukate, sekuentzia regulatzaileak zenolako egitura daukate, konparaketak eginez. Eta modu horretan gaitasuna daukate gero hori aplikatuz, genoma berriak sortzeko. Hori esan dezait daiteke gizaki batek ezin izango lukela egin, eh?
0: Ez hori, pixka bat hori perspektiba hori jartzeko zen eta uste dut ba, ondo azalduta geratu dela.
1: Eta nik aipatu dut lehen, Julen, agian gure arazo teknikoak senyororen batek sortu dituela, ze urrengo gaiak agian azkura egingo dio bati baino gehiagori, ze entzun ondo, eh? Elikagaien segurtasun eta nutrizioaren Espainiako agentziaren txostenak menopausian dauden emakumentzako elikadura egokiari buruzko gomendioak eskaini ditu, baina datuak gizonezkoetan soilik lortutako emaitzetan oinarritzen dira, hala dio behintzat emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak. Hau, Izortze, izugarria da, eta ez dauka esanka eta ez buru?
2: Ez dauka, eta askotan hitz egin dugu medikuntza eta biomedikuntzaren ikuspegian androzentrikoaz, ez? Eta hau da adibide bat ja, esango nuke, bueno, ikaragarria, zer eta menopausia, esan nahi dut. Ez gau hitz egiten gizonak eta emakumeak duten baldintza bati buruz, bakarrik emakumeo daukagun baldintza bati buruz ari gara hitz egiten, ez? Eta bueno, zuk esan duzun bezala, teorian txosten honen helburua zan, menopausian, perimenopausian eta posmenopausian dauden emakumei gomendio batzuk eman, hartu behar duten elikaduraren inguruan, konkretuki burnia eta vitamina C kantitateen inguruan, eta claro, nola emakumeetan sortutako datuak ez dauden, egin duten nahi da, izan da gizonezkoetan dauden datuak hartu. Bai? Zein arazoa? Bueno, daukala inolako logikarik, ze emakumeak eta gizonezkoak fisiologikoki, metabolikoki oso ezberdina gara, menopausia bakarrik emakumeak daukagu, beraz, egoera horretan euki ditzazkegun behar nutrizionalak gizonek daukatena baino asko ezberdinagoa da, bai? Orduan ez dauka inolako zentzurik. Nik irakurri dudan kritiken artean, esaten zuten, ez? Bale, bueno, zuk erabili ditzazkezu datu batzuk, baina gutxienez egin behar duzuna da, txostenean, horrek dituen limitazioak aipatu, Zuk esan dezakezu, dagoen limitazio bat da gizonezkoetan ez ditugula, emakumezkoetan ez ditugula horrelako datuak, orduan estrapolazio bat egin dugu, eta esan ondorioetan, eta egin beharko genituzke horrelako ikerketak emakumeetan, benetan erabilgarria izateko, Baina ez ketostenean ez dara horrelakorik jasotzen, orduan areta larriagoa dela esango nuke,
1: Hori iruditzen zait, burura etorri zait, duela hilabete batzuk ere aipatu genuela, lehenengo aldiz hilekoari buruzko ikerketa bat hilekoaren odolarekin egin zutela eta orain arte, iruditzen zait oso adierazgarriak direla adibide hauek 2026an egonda, ba askotan sinestarazi nahi digute tontakeria hutsa direla genero arrakalazke jatzen garenean, eta hori ba iraganeko kontuak direla, eta ze tontakeriak eta ze txorakeriak ditugun ahoan, eta ezetz, honek agerian uzten duela, jarraitzen duela sekulako ba genero arrakalak bai zientzian, eta horrek duen gero eraginan gure egunerokotasunean.
2: Bai, horrela da, eta bueno, nik uste dut historikoki beti simplifikazioaren aitzakiarekin, emakumeen ziklo hormonalak eta zailtasunak eragin ditzaketela gero ondorioak ateratzeko, ja bueno, baina eske emakumeetan ematen den baldintza bat aztertzeko hori igual kontuan eduki behar duzu, Are gehiago menopausia hitz egiten ari bagara, zeta ziklo hormonalak zenolako garrantzia eduki dezaketen horretan, Baina bai, historikoki zerbait egon den zerbait da, azkenen urteetan aurrera pausoak eman dira, eta nik askotan aipatu duz, guk proiektu bat eskatzen dugunean, gaur egun generoren ikuspegia ere txertatu behar dugu, Nola aztertuko ditugu datuak emakume eta gizonezkoetan, eta horren inguruan pausoak ematen ari dira, baina agerian geratzen da, oraindik ere, lan handia daukagula horreri aurre egiteko.
1: Hemen zalantzarei gabe, eta nik aipatu nahiko nuke, hau dela fenomeno sozial bat dela, ze hau ez da ikerlari batek egin duen zerbait bere kabuz, baizik eta hemen inguruko inork ez diola esan, itxikito, hau horrela ez, eta horrek esan nahi du, ba uste baino txertatuago dagoela jokaera hau.
2: Bai, erabat asumitutan ikesango nuke, eta gehiago, gobernuak egindako txosten bat dela. Eta nahi dut, zuk esaten desun bezala, ez da ikertzaile bat ez dakin nun egin duela. Osa, gobernuak ateratako gomendioak emateko txosten bada, orduan eretzako oso larria, badirudi bortiago apirilean aterazan, badirudi orain zenbait aldaketa egin dituztela eta hor batzuk jarri dituztela eta bar jasotako salaketak eta gero, baina bueno, kezkagarria dena da hasieran hori kontuan hartu ez izana.
1: Hori, behintzat orain lotxa pixkat pasabalin badute, ez dago gaizki eta bada, nola egiteko justizia, baina beste gai bati ere heldu behar diogo Julen.
0: Bai, eta kasu honetan ba gaurko tarte hau, ez dakit, bai kortasun erako arrazoi batzukin edo amaitzeko, melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakasta zarituko gara, izortze Nature agerkarian agertu den artikulu bat iburuz.
2: Bai, bueno, ez dizut ondo entzun, baina uste dut melanomaren kontrakotzen.
0: Hori da, bai, hori da, bai.
2: Bale, bueno, bai, honetaz iztegin dugu, eta eskeneri dagai bat pia gustatzen zaidana, Eta da, nola RNA mezularien entritzako txertoak gero eta aplikazio gehiago dituzten, Hasieran entzun genuen COVID-19-aren kontrako txerto hori, eta handi geroztik zenbat RNA-an oinetiktako txertoak duia, Eta kasu honetan, ba, melanomaren kontrako txertoaz aritu behar gara, ze bueno, hirugarren fasean dagoen entzegu kliniko baten inguruko prentza oharra atera dute, egia da horrein dikartuak ez dituztela publikatu, baina prentza oharra atera dute, eta badirudi emaitzak oso onak izan diela, Hemen, esan beharra dago, txerto hauen helburua ez dela preventiboa. Hau da, ez dugu txerto hau erabiltzen minbiziaz garatzeko. Bai, baizik eta ia minbizia melanoma izan duten pertsonetan eta melanoma kirurgikoki kendu dietenean egiten dena da melanoma hori daukan sekuentzia genomikoa aztertu, ikusteko zen mutazioak dituen eta mutazio hien arabera minbizi konkretu horrek adieraziko ditu proteina konkretu batzuk. Bai? Uh-huh. Orduan egiten duguna da RNA mezularian oinarritutako txertoen bitartez proteina horiek adierazi gorputzean sistema immunean nolabait entrenatzeko, bai? Modu horretan minbizi horrek hori berriro aterako balit, bai? Sistema immunitarioa gaitasun aukiko luke minbizi horren kontra era joateko, bai? Orduan ekiditen dena da recidiva esaten dana, hau da minbizi hori berriro ez agertzea. Bai, sabia zerto personalizatuak eta pertsona bakoitzak edukiko luke bere tumorearekiko espezifikoa den txerto bat. Bai? Uh-huh. Zerbait orokorra. Eta bueno, ikusi dutena izan nahi zuzen, ba ondo funtzionatzen dutela, beragarpenik gabeko biziraupena luzatzen dela, eta biziraupuna benetan luzatzen den ikusteko, ba oraindik itxaron behar dute pixka bat, urte batzuk pasa behar dira ikusteko. Baina orain arte, esan daitekena da, melanoma funtzionatzen duela, Uda baino lehen hitz egin genuen ere pankreako minbiziari buruz eta antzeko estrategia bat erabiltzen zuten eta funtzionatzen zuen, orduan honek irikitzen du batea, ba, minbizi ezberdinetarako txertoak sortzeko, eh? Orduan oso, oso interesgarria da.
0: Izortze, aipatu duzu, hirugarren fasean edo dagoela ba, prozesu hau, hirugarren fase hori jada hartu daiteke fasea aurreratu eta emaitza aldetik janaiko oinarritutako fase bat bezala?
2: Ba, hirugarren fasea da entzegu klinikoen azkenengo fasea, bai? Daukagu lehenengoan jende gutxi bateri jartzen zaion txertoa, bigarrenan on jende gehiago ja pizkat heterogeneoagoa hartzen dezun, eta hirugarrenan askoz gehiago zabaltzen da. Kasu honetan, itzekiten ari gara minbiziaz eta 1000 parte hartzaile gutxi gora beragon dira, bai? Ez da ikaragarrizko zenbakia, baina bueno, minbizia dela kontuan izanik, ba bueno, nahiko aurreratua dago. Orduan hemen ikusten badute funtzionatzen duela, segurua dela, ja, laugarren fasera pasatuko ginateke, eta hor ja bai, martan jarriko litzateke, ba, zenbait ospitaletan, zertonen erabilpena esuzen ere, ba, hori, minbizien errezidima horiek ekiditeko.
0: Ba, ziur aski, ba, hirugarren fase horretan emaitza onak eman baldin baditu, eta hori askotan aipatu dugune gauza da, izortze, ba, aurrera pausoak ematen jarraitzeko, eta horrengo faseetara ba, pasa eta igaro alizateko behar dituen, ba, finantziazio eta baliabideak izateko ere, ba, aukera gehiago izango ditu, ez da, emaitza onak ematen duen zerbaitek, emaitza txarrak ematen dituena baino.
2: Hombre, bai, emekaz honetan, bueno, finantziazioa nahiko altua izan beharko du, zer eta zerbait merkea, baina beste limitazio bat dagona, eta hori ere kontuan euki behar da, da, pentsa behar dugu, pertsona horieri kirurgikoki melanoma kendu behar dietela, melanoma horien dagoen genoma sekuentziatu behar da, adimen artifizialan bitartez, hemen adimen artifiziala erabiltzen dute, aukeratu ze proteina diran espezifikoak tumore horienak, eta gero ja txertoa sortu. Orduan horrek, ba, hilabete batzuetako epea, behar du minbiziak entzen denetik txertoa dagoen arte, zer eta daiteke, ba, bueno, denbora horretan pertsona horiek rezigiba bat izatea eta zoritzarrez hiltzea bidean, ez? Horan hori ere, azkartu beharko litzateken prozesu bat izan beharko luke. Horan horretarako bai, dirua beharrezkoa da.
0: Hori da, gauza guztietan bezala xetira, baina mezu baikor horrekin geratuko gara, ba, aurrera pausoiek ematen ari dinaren mezuarekin, eta onaino izortze gaurko lehendabiziko tarte hau, ikasturte berriko lehendabiziko tarte hau, ea, datozen asteetan berriz ere elkarrekin aritzeko moduan garen, eta gaurko arazo tekniko bekekin da, ba, behar bezala entzun eta hitz egiteko aukera daukagun. Eskerrik asko?
2: Bai, zuei, ondo segi.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Eta gu gorantzez, gu Kataluniarantz joango gara, bertan dago eta Eire Maia Manterola, badakite gure entzule, kontatu genien aurrekoan, Bartzelonara joan zaigula bizitzera, Zumaiatik Bartzelonara, eta kontatuko dizkigu, bertako sekretutxak.

0: Egunon, Eire Maia Manterola, ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, hori da lehenengo galdera, eguneko galdera, zer moduz dago Eire Bartzelonan?
1: Uau, sobreestimulauta, gehien bat. Baina ondo, guendik anpiska da terrezatzen. Raro, eta zait formato honetan zuegin itzaitia, pituze mikrofono inigok eman zin, keston preparautan hau, bakizue. Eta bueno, ba, mendikan, gela berri ontatikan, pixu ontatikan, eta gauza kontatzeko prest, egia esan.
0: Eta, bueno, entzulei pixka bat testu inguru historikoa emango diogu, ze egian aurrekoan Eire gurean izan zenean entzuntzen entzun, baina Eire joan zaigu Bartzelonara, gauza asko egitera, baina baita ikasketak egitera, za?
1: Baita, bai, eskusa, aitzaki bezala, ba, zeta, zozerta torri bernitzen, ez da? Orduan, bueno, master batita etorri naiz, gide egintzan. Aurreko astean hasi nintzen klasiekin, bakarra naiz ez dakina katalana, net hori aldatzia, hortan gaude. Baina, bueno, pixka demo bat berkoat adaptatzeko. Baina, bai, danak flipatzen gauzian, hala, eta handikan etorri zea masterra egitea, eta ez dakit. Aina rarua dan, jende asko etortzala esango nuke, baina, bueno, pixkat altera dauzian, nire, ba, bueno, katalan ezakin, eta ikusiko dugu, nola adaptatzen aizen hortare, baina, bueno, goguakin.
0: Bueno, zure asmoa bada behintzat hizkuntza ikaste, eta izu, ziur, berehala harrapatuko diozula. Esan diguzu, mikrofono dotorea eman zizula Inigok, kontu-kontari aritzeko, ez egit, zer kontatu nahi diguzun gaur eire?
1: Ba, bueno, pixka bat iritsi eranola izan dan, Bartzelona bezalako hiri baten nola aina izan iten lekua, bueno, ikustezue, egia ez dakat beti bezala, bueno, igual kasko ekin ez da zonde ikuste, baino izan zan iritsi eta delirio baten sartu nintzen, Bartzeloka delirioan, konkretuki, eta, bueno, hasin nintzen pelukeriaz lesbikaz bilatzen, Bartzelonan, orduan, iritsi nintzen astelenean eta ostiralean jo nintzen pelukerira. Esan berra do, kriston txoke kulturala idala izaten, ze internazionala dan hiri hau. Osa, pelukera italiana zan, ondokoa brasileña, ia mostena iziana holandesa edo zan, osa, pasada bat aiziteten, erun espero remestako zan ikan, osa, bai, expaten asunto eta bolo-bolo da bilela hemen dikan, eta badakai bat itzeiteana, baino harretu indiet, ez dakit, oso internazionala da, eta bueno, nire ie mosketa honetan, ba, bueno, pixka flipatzen gaunitzen, baina, bueno, jende oso jatorra, eta hortan gabiltzen.
0: Claro, gauza bada entzuten duguna, hemen... Eta beste gauza bada geroan gauza bat dela ba entzutea, ez? Ze bueno, Bartzelona Bartzelonan beste herrialdeetako jendea bizi dela hori entzuten dugu, baina gauza bada entzutea eta beste bat ba zuk zeuk hori ba lehen pertsonan bizitzea, ezta?
1: Bai, guztiz. Pasada bada, hemen patio interior batea emateit nere gelak, orduan, hemen usai ugari akumulatzea ba, lau pareta hauen artean, ez da. Baina horietako beste gauza da entzutetela jendia izketan, lehiuak ere egitea azkailako, eta badaude pare bat famili ingelesia zitzaite guenak. Ba, zento estatu batu harrakin, eta baitare Inglaterrakoakin da, orduan, bada pixka txoke bat, ba, zure bizilagunak hangoak izatea. Eta bai, ba, pixka bat hori, horrekin harritu eta nago. Eta gero, Bartzelonan hemen, iritsi naizenetik kan, de bai, kristonekaitzak egon dia. Eta hori bai izan dela, bastanteko xoka, pasada bat da, nola iteun euria iriontan, inberdunian. Ez dakit asko iteun ez, baina ez dakit kukekarri deun, edo ze gertatzean. Baina kriston zaparrak, metruan inundazioak daude, egola, paretetikan ura ateatzea, alkantarietetikan ura ateatzea, pasada ba nola akumulatzean. Bakit hor Bilbon ikusi dut irudi batzuk Euskal Herrian izugarrizko gozeak egon dialare bai, baina hemen, bueno, pixkat aluzinatzen. Eta kontua da, hemen horrelako igualdi astean ean, alerta batek saltatzegu mugikorrea. Eta aleta protekzion zibil edo olako zerredak aizena. Eta jarriko izuet zarata zein dan, zegoizeko behatzitan, bapatean edifizio, bueno, eraikin osua, astea, zarata hau reproduzitzen, eta zoratu itezea. Zaitu, zarata, eh?
0: resulte violador, abusador o femicida. Ire zu entzuten.
1: Ez entzuten, ez da?
0: Ez entzuten.
1: Jo, macho. Dana gaxi.
0: Horrek esnatu berko bat zaitu.
1: Bai. Osea, hau,
0: orain bai.
1: Zumo bila hartu arte. Oen bai, ez da? Nire gaz basan.
2: Niri gertatu zitzaidan, eklipsearen egunean.
1: Fuente TikTok.
2: Kotxean indoan.
1: Alerta.
2: Bai, eta bidali zuten horrelako, ez alerte nola esaten zaie, horrelako bat bidali zuten, eta susto serio xamar hartu nuen, zebentsatzen nuen kotxeak aberiaren bat zeukala, ez zen alerta hori esanez, eklipsea zegoela egun horretan. Ez genekian, bai, urte bete zen makiten eklipsearen inguruko ohartarazpena bidaltzen, eta egunean bertan bidali zuten. Nik usteo proba bodura, ea funtzionatzen zuen ikusteko, eta bai, bastante desagradablea da, egia esan, soinu hori.
0: Ja, hemen txekartzen du, inigok idatzi du txatean, eh? Behin zarata hori furgonetan lo neola Katalunian ezkontza baten bezperan, alerta kimikoa. Bueno, claro, pentsatzen dut, Julenek aipatu eklipsean inigok alerta kimikoa, ez egit badirela horrela salbu espenezko egoera batzuk, egire, baina zuri zer, euria egiten duelako Bartzelonan?
1: bai, alaxe da. Baina gaina, egunean bi alista horrela. Eta, karo, dago jendia ez duela mugikorra hartzen, nahiz da zarata hogeon, eta igual, zaude zure bizilagunak, daola zarata honekin, iru minutu, eta agobio bat. Eta, karo, ez pasatu dituta, ba, pixka bat xoka da, egia esan. Bueno, pixka bat bitxikeri bezala, hau ba, aidala gertatzen, eta nik uste gaur ere bai, aktibatuko duela, ze gaurkore kristona dago eman da, demo zoan ez dakit, aurrikoan mini hurakan esate zuen sala, hola, uolde bat bezala etorriko sala, eta eta bueno, ba, mehen gaude, konfinauta, pixka bat, ala izan berdu bestela.
2: Hori da, mediterraneoa daukazuelako temperatura batean, kasik ere makarroiak egosten jartzeko moduan.
1: Bai, ala xera.
2: Ia.
1: Enez ni ardura hartuko una izango, baina ala xera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere, bai, jakin dezazuela, gaur arratsaldean, hiruetatik gauerdira arte, Euskal Meteorologia Agentziak ezarri duela abisu horia euri zaparra dengatik, beraz?
2: Tolosan hasi du euria?
0: Hasi du, ara...
2: Lau tanto, gehiestu ingo, baina.
0: Lau tanto besterik ez dira, baina gero arratsalderako kontuz bai abisatu dutela eta egia da, eirek esan duen bezala, azte buruan Bilbon uholdeak ere sortu zirela zazpi kaleta, baina tira, ez gara Bilbo zizketan ariko, Bartzelona zizketan ariko gara, handagoelako eire. Ze, beste txok kulturalen bat edo izan duzu?
1: Ba, bitu, oain bolo-bolo daun beste gai bat da, etxe bizitzan kontu hau. Eta atzo egontzan manifestazio bat, egun daugen mila pertsona bildu ziala bertan, ni bertan egon nintzen. Eta, wau, oso zaratatxua, bitu, txoke bat hartu nuna, hemen manifestazioa, bueno, zan izugarria, erraldoia zan, bueno, justu Euskal Herrian, ba, manifestazioa ez da zerbait, ez da nahiten ez da, baina bai, atzo bertan izan ginen, sindikate jogeretzen antolatutako, bueno, manifestazio hortan, eta pasada bazan, zesaratazion, eta gero, ikusi nun Mossos Eskuadrak ba, kargatzen bukatu zutela manifestazio hau, eta baitare kontenoriei zu ematen asizian manifestantiak, eta bueno, ba, horren txala pixka bat konflikto hori, ni hortan itzan iritsi, ze benetan, hanbeste generazion, zala agobiantietan abertan egotia manifestazioan. Baina bai, bueno, aidala igertzen horire bai hemen, bai Madrideko akampada, ba bueno, bai daula horrin dartxu, baina hemen Plaza Katalunian ere badaude horrelako ba, akampada horiek, eta hemen ere onera iritsi dela borroka hori. Eta bueno, ba, nahiko impactantia zan bertan egotia, eta ikustia nola jendia zesartuta zeon protesta hortan, eta bueno, ba, komentatzearen ere bai, ze izan da, ba, bueno, nola haidan hemen ere bai, ba, bueno, protesta hori sortzen.
0: Zuek ere arazoak izan dituzue etxe bizitza topatzeko, ze uste dut elkarbanatu egiten duzula etxea, ez da, jende gehiagorekin?
1: Bai, behitu nire lagun batzuk etorri dira berta ere bai, eta behaiek bai ondia irubila bete, kriston lanak bilatzeko, etorri zian egun batako bakarrika bisitain bertalako, bueno, bastante movida izan da behintzako, baina guk, nik esan sorte okiet, justo sumaiar bat eontzan pixu ontan bizitzen, eta utzin bertun, pixua ordun, bueno, bain txufe hori okiet, kreston suerte okiet, gauza dian bezala. Eta, bai, bueno, ezin kexaikan uki, baino bai, hemen movida bat ere izaten, eta klasekideak ere bai, izati jotenian Sagrada Familia inguruan nahola hemen pixu baten, danak flipauta agatzea, nola lortueten pixua zandete klaseko batzuk, behaiek Bartzelona bertan bizi ziala, eta ondoko herri txikita mutu berri zandiala, ba horietzekailako nun bizi edo zintzuelako patu alkilerra. Gauden presioen atean. Orduan, bueno, babai, bada gai garrantzitsu bat iri hontan.
0: Zalantzari gabe, urrengo hilabeteetan, uste dut bai, hauteskunden erdigunean ere egongo den gaia etxe bizitza izango dela, eta atzoko mobilizazioa ez dela bakarra izango, eta etorriko direla gehiago, eta izango dugula bai zer kontatua etxe bizitzaren auziari buruz, ze egia da, ez dagoela bat ere onargarri oraintxe bertan egoera. Eire, beste kontutxoren bat baduzu gaur kontatzeko, gaur ez dugute tarte gehiagirik eduki, beste gonbidatuekin luzatu garelako, baina azkeneko gairen bat aipatu nahi badiguzu, gu entzuteko preste?
1: Ba, aipatu nahi nun, Euskal Etxean izan nahi zela.
0: Epa!
1: Hori izango ala elkargune nagusia, seguruna. Eta egonitzan ikusten drag show bat. Ez da egit segitze zuen drag race mundu hau dala reality bat. Drag, bueno, travesti mundu honetan baitean reality show bat. Eta sumaiar bat dago bertan Maite Txumia. Eta Euskal Etxean iteitu bere showak. Eta igande honetan egontzan ezakit drag vision, eusko vision, erlako zerbait izena jarri diola Maite Txumia beak. Eta juntatu ginen, bueno, egun pertsona Euskal Etxeko bunker hortan, eta ginen drag showa ikusten. Eta, bueno, mendikan nahi pabeman nahi honin Maite Txumiai, atope zurekin. Eta oso momente guai hontan, oso guai da Euskal Etxeak sortzean giro hori, nola, bueno, Kataluniako jende asko jutare bai berta, eta ze ambiente sortu zan. Eta nahi nuna ipatu ba, Maite Txumian hori eta Euskal Etxia ere bai, ba, bueno, hemen elkargune izango ala eta seguro hemen ba, bitxikeri batzukatako diala bertatikan kontatzeko. Ze bai, badaude Pokemon berezi batzuk eta ipatu berdian gauza batzuk. Orduan, ba hola xe, bai bai.
0: Ona, ba, gustora entzuko ditugu datozen asteetan zuk kontatutako horiek, unibertso hori, bueno, Euskal Etxea, Bartzelonako Euskal Etxea urrutik geratzen zaigulako, eta gustora entzuko ditugu, ba, bertan antolatzen diren ekintzak, eta bertan zuri bizitza egokitzen zaizuna, ba, eskerrik asko, eire gustatu zaigu, zure look berria, ez dugula ezer esan, baino gustatu zaigu, eta izu, joango gara elkarren berri izaten eta animo hizkuntzarekin.
1: Bai, berko dugu, baina bueno, belarria egiten nahi gara, Orduan, ja, horrekin numetikan hasi berda eta ari hasten.
0: Oso ondo.
1: Ba, bueno, pixkanaka. Poka pok.
0: Gogoa jarri diozu, beraz, horrekin baduzu lehenengo pausa. Besarka bat hemendik eire eta horren erarte.
1: Bai, berdin, hori da, ikusiko gea eta ber, ikusiko hiri hau nola doan eta nola hartzeiten bere besotan.
0: Agur!

0: honetan eta Naiz Irratiko informazioaren aria entzuten ari zara. Gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak fasismoaren eta estatu autoritarismoaren kontrako aldarrikapenarekin zeharkatu dituzte Elizondoko kaleak igande honetan gazte topagune sozialistaren baitan egin duten mobilizazioan.
1: Fasismoa! Borrokatu! Fasismoa! Borrokatu!
0: Nazioarteko langileon estatu sozialista aldarrikatzeko manifestazioa egin dute igandean GKS-ek eta IAS-ek Elizondon gaur bukatuko den gazte topagune sozialistaren baitan. Koordenatu sozialisten borroka komunitate bat eraikitzen ari direla adierazi dute Aroa Arrizubieta eta Jon Arrondo bozeramaileek eta egun hauetan ospatzen ari den elkargunea balioan jarri dute. Egungo langileriaren pobretze etengabea, gerra imperialistak, estatuen militarizazioa, autoritarismoaren gorakada, ekosistemen suntzik eta basatia, fasismoaren hedatzea eta ideologia erreakzionarioen normalizazioa salatu dituzte eta horiei guztiei aurre egiteko proposamen politikoa mahaigaineratu dute. Nazioarteko langileon estatu sozialista beharrezkoa dela azalduz. Horretarako, Europa mailako alderdi komunista berreraiki behar dela defendatu dute. Bestalde, Espainiar estatuan etxebizitzaren eta soldata duin baten alde deitua dagoen greba orokorrean parte hartuko dutela aurreratu dute, estatuko zenbait gazte antolakunde sozialistari babesa eta elkartasuna adierazteaz gain. Etxebizitza eskubidea defendatzeko borrokan erakusten ari diren irmotasuna nabarmendu dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepiden sare nagusiari begira, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzaren arabera lasai daude errepideak astelen honetan, eta gaurko eguraldiari buruz Iker Uibarluzeak kontatuko dizkigu jakin beharreko guztiak.
2: Eguraldi egonkorrarekin emango diogu hasiera asteari, baina nabarduratxo batzuk izango ditu eguraldiak. Goizean zerua estali xamarrik agertuko zaigu lurralde osoan, hodeiak trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, baina bereziki ekialdean, Gipuzkoa ipar-ekialdean, Nafarroa ipar partean, ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera euriz zapardatxo emate edo beste emango da goizean, hala ere ezer askorik ez eta eguerdirako atertu egingo du. Aldiz ego isurialdean hodeitsu hasiagatik, goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira, eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsuak barka jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar aldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango, temperatura minimoek zein maksimoek ala ere goraka jarraituko dute, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean, eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, 12 eta 4 minutu ditugu, eta ordu bete barru informazioaren ariko albistegia izango duzue hemen naiz irratian. Bien bitartean badakizue, naiz.eu satarian duzue eguneratutako informazio guztia.
0: Naiz irratia. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7 Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre. Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kulturak antolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.

0: Mintzagai eta langai izateko gaur sortzi erramienta ederra da.
1: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
0: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur sortzi astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
2: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan izketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
1: Gaur sortzi, 1000. alearen ekitalia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
3: Eta egunon, zuri ere, Amaia Musika.
4: Egunon.
3: Azparnetik gina, bainan sortzez ezagutzen gire aspalditik. Berregian, aitortu behar da, berregian ezagutu girela, Ibarla erretipi magnifiko hortan.
4: Egia.
3: Ez nintzen garai hortan hain kalakaria bentoaz. Untxa, Amaia?
4: Bai, bai, untxa.
3: Eta yoga aipatuko dugula, hau nola heldu ziren hortarat ere, AEKan irakasle zira, rolera izan da zure pasio bat ere.
4: Bai, bai, egia.
3: Nola sartu zira hortan eta beste diakiden dugu, lehenik zure ibilbidea, ze ikasketa mota egin duzun?
4: Bai, nik egin ditut euskal ikasketak lehenik. Basotik landa, garaziko liseotik landa, Nafarroan nintzen. Eta gero baiunarat, bi urtez egin ituen euskal ikasketak baiunan, eta gero azken urtea gazte izen pasatu nuen. Bena gero ezpein nuen aski, eta ezpein nuen oinu lanean hasi nahi, bas egitu nuen Bordalen antropologia ikasi nuen, baitare FLE daitzen den gauza, frantzesa erakasteko kanpotiarrer. Eta bongio horrek ilan aski banuen, eta la, sinin zen beraz AEKan horren ondotik.
3: Eta unaren irakasle edo izan zira edo bate?
4: Bai, irakasle aurrendako, ez, beti helduen dako. Frantzesa erakaste nuen emigrazio prozesuan zirener, Toulouseen egin nuen hori, Italian ere bai egin nuen.
3: Uste dut gustuko izan duzula bidaiatzea ere, eh?
4: Bai, egia.
3: Non izan zira? Eta ze horroitzapen duzu?
4: Bidaia, hainitz bidaiatu dut, bena izan dira bidaia batzuk, besteak baino azkarragoak edo erranen dugu. India izan da bat, adibidez, 2014ean joan nintzen Indiarat, eta gero Palestina izan da ere 2016ean bidaia importante bat.
3: Egia, ze laguntzaile gisan edo nola joan ziren?
4: Joan nintzen bi lagunekin eta geroan ibili ginen egitaren etxean edo joan ginen implikatu ginen mango manifetan eta olako gauzak. Batez ere sosten guazen hango egitarekin.
3: Israelek etzien ono hain suntxitua, ono gara joartan? Naiz eta beti prisua bazen, eh?
4: Bi haste ziren, baina bi haste bizkin tenso. Gauak beti airean pasatzen ginituen, bazen prisua hainitz, bazen deia garaian bilinen egon ginen, han ostiralero bazen baziren manifak, eta deia bazen senditzen zen bortizkeria denetan, injustizia, orduan orain egia zaila dela imaginatzea nola den hori.
3: Zer zen, xedea, zure laguntza, zure harritipia ekartzea hor?
4: Bai, hori da, eta haiek erten duten bezala, gero nahi dute partekatu, nahi dute erakutsi bizi direla. Horra, bai, gerla da, bainan bizi dira ere bai. Eta, bon, gero landatu ginituen oliba ondoak ere, napluz aldean, bo olako gauzak egin ginituen.
3: Kulturalki, azkaja da ere?
4: Bai. Eta egia da, bo aspaldidanik erakarrian izala arabiak kulturarekin, unibertsitatean egin ituen entxeatu nintzen hizkuntza horren ikasten, eta beraz, bon, la beti plazera da.
3: Badazkizu izbatzu, arabiarrez?
4: Taia farestin.
3: Bo, pentsatzen dut zer gaiten alduen, egan nahi duen. Eta, bo, bentsut, markatu zaituena ere izan dela Indiakoa eta ondorioak badituela zure bizian ere, hainitzak antik pasaturik, diote, meditazio eta hainitz beste filosofia bat baita, mentoaz?
4: Bai. Bo, eta ere kulturalki hain desberdinadan, non, baitzultzean, behoinoan giren, fen behar da, horren liseritzeko denbora ere bai, uste dut, manituela hilabeteak ere horren liseritzeko. Horra eta gero bai, han ikasi nuen filosofia, ba han egon nintzen ashram batean, zonbait astez.
3: Zer da hori?
4: Ashramak dira, bo, temploak, edo nun, badiren klase desberdinak, dependitzen du ashrametaz. Izaiten aldira justu praktikatzeko tokiak, edo fen, bon, gurean bazen, fen, lagun batekin joan behin nintzen, palestinarat gero joan behin nintzen beh lagunarekin. Baginituen filosofia klaseak, yoga klaseak, horra.
3: Zer da, sinesmen desberdinak badira, Indiana?
4: Bai, sinesmen, ba, erli joainitz badira ere Indian, eta bo, guk yogaren inguruko irakaspenak segitu ginituen, orduan.
3: Errespetua bada, eien artean, edo bakotxa bere alde da laike, edo nahazten dira, erli jo desberdin horiek ahikan, eta...
4: Ez dakit egia erran gu egon gira hainitz gure ashramean. eta gero justuki astapenean enuen ulertzen, baina guk nahi ginoen atera hortik batzutan, bistatu, eta hango maixuak edo ikusten ginoen pixkat uzkur zela, eta gaiten zuen ez, bihar, edo ez dakitzer beti estakuruak pixkat ateratzen zituen. Eta egun bat ez, deliberak dutugu pixkat gaitea. Bon, begu, sarri bagoaz, Eta hor, pixkat panikatua zen Andrea, eta...
3: Abai?
4: Eta eman dauku beste bat, occidental bat, baina nor zena azken amak urte horietan, gure kilan diteko.
3: Zuen ba besteko, nun baita?
4: Bai, hori da. Gero ulertu
3: dugu. Mundu zabalari joiteko.
4: Gero ulertu dugu zertako eta eskertu dugu, baina...
3: Zenako zen?
4: Bo, bazen, sekulako jendea, fen, gu ez ginen oartzen, gure ashramean behikinen, baina, bon, bazen, pesta bat, ganga bazterrean, eta baziren, milaka jende, eta bon gu xuriak, eta denak gure gana diten ziren, eta pixkat
3: abai?
4: Kolpez opresioa bezala zen. Eta eskerrak, beste neskak bazakiela indiz, eta orduan horiek ilan mintzo zen, eta ala bainan izan zen pixkat txoke bat guretako.
3: Ados. Eta aipatzeko beraz, yoga hor hasi zira praktikatzen edo hor ikasi duzu zer zen?
4: Hor hartu nintzen, bazirela yoga mota desberdinak. Egia erran hasian nintzen leheno, bost urte leheno Bordalen, ikasle nintzenean, antropologia ikasten nuenean, hor hasi nintzen pixkat... Ez ustean, hola, banituen bizkarreko minak, bena egia Bordalen bazela eskaintza zabal bat, eta horra lagun batekin, entxeatu ginituen, uste dut, bospasei klase, desberdin, baina jakin gabe, oartu gabe, nik ikusten nuen justu yoga itza, enuen ikusten bazirela beste itz batzuk, ez benituen konprintzen. eta ordean bati lotu nintzen, eta ara, be, ondoko hiru urteetan segitu dut ber erakaslearekin, eta gero beraz joan nintzen bai Toulouse-era, bai Italiarat, eta hor ez nuen praktikatzen. Baina gero Euskal Herrirat itzulita, berriz asteko gogoa nuen, eta horra eta gero Indiatik landa sakontzeko gogoa ukan nuen.
3: Mm-hmm. Hor, Indian, emazte eta gizonak da nasiak ziren?
4: Bai, bai gure kasuan, bai, gu egon giren tokietan, bai, bena ohartzen ginen, bazela, bazirela langileak, asrametako langileak, ez zirenak nahasten, eta gorpuzkeran ere ageri zen, bizkarra konkorturik, urtuntxik, ibiltzen ziren, egia hori...
3: Ze, klase desberdinak badira?
4: Bai, bai, kastak, kasten sistema beti martxan da Indian, eta asramean berean ageri zen.
3: Eta ziek kanpotik etortzen ziztenak, nola hartuak zizte hor?
4: Abe guk pagatzen ginen asramak pagatzen dituzu gero orduan.
3: Bai, turismoa da ordean?
4: Bai. Occidentalez betea da.
3: Dirua hori egiten dute?
4: Bai.
3: Hortaz bizi dira apartez.
4: Bai.
3: Eta, gero aipatuko dugu ere, som yoga elkartea ere sortu duzula, baina, bon, pixka bat, ura pasatu da zubi azpian, gaiten bezala, pentsu dut. E, eskoaran nola ikasi duzu beti etxen entzun duzu?
4: Bai, boen aita siberotarra da, muskildikoa.
3: Eta siberotarra emeten duzu?
4: Ez.
3: Entelegatzen, bai?
4: Eta ama ibarlakoa, beraz, zu bezala.
3: Ze ripolita.
4: Eta hor dian, naiz eta nizan eskolegian sortu, gero askifite itzuli gira ibarlarat, eta hor...
3: Ez ziren eskolegian bizi?
4: Ez, ni tarben sortu nintzen.
3: Ah, bai?
4: Eta gero, hoja, aitak SNCF-an lan egiten baitzuen, treinez diten ginen gero...
3: Ez ibarla arte. Ez.
4: eta hoja gero, ala ibarlan handitu niz partez, eta gero, eta beraz, bai, hor, be eskoraz bizi ginen, bai.
3: Beti, naiz eta ez ziren ikastolatik pasa, etzen denboran, entoz?
4: Ez hori da. Do naiz txiko eskolan ginen.
3: bai, eta txiki duzu.
4: Bai.
3: Eta... Aekan, hori gero sartu zira?
4: Bai, hori da, 2013an, bo egia egan Toulouse-en nintzen lehenago, eta hor, beha salaberrik izkiatu zautan mesu bat, egan ez, zehari zira zure, baditu zua asmoak gero, nahi duzu Euskal Herrira sartu, eta hor egan akon baiet, eta ala, ipatu zautan aeka, bazela irakasle beharra, eta beraz hoja.
3: Dozena bat urte, hortan aizilela.
4: Hori bera.
3: Nun, gaur egun?
4: Hordean, aekak huai baditu sailes berdinak, bada gau eskola, bada ere sede formakuntza profesionala, eta gero bada sei atxe, da dira formakuntza trinkoak, intentsiboak. Be, 8 urte zaizan aniz formakuntza intentsibo horietan, eta huai azken bizpairu urteetan ikastaldiak emaiten ditut, beraz sede formakuntza profesionala arloan.
3: Lapordin?
4: Bai ere mu lujalde guztian mugitzeniz ikastaldiak emaiten alditut Dona Paulen edo Endaian edo...
3: Ah, bai. Eta ze eskolkidekin lan egiten duzu?
4: Hordean, aekako kasketa dutalaik... Jaitan dutan bezala iparaldeko euskalkia. Emaiten dut, bon, biztan dena aditzak eta euskara batuan erakasten ditugula. Gero batzutan batzu ez dira alfabetizatuak, edo badute etxeko, badute belagia etxekoa. Horten hor, jaiten diet, ba, zu min sozialerarik, bo, dependizan duze publikorekin ari diren ere gure ikasleak. Baina erraiten diet, niniek ilan edo laborariek ilan edo dependitzen du nor duten parean egiten aldutela euskalkian, baina norra beste batzuk dira administrazio lanetan eta horiek behar dute euskara batu adiakin.
3: Hori da. Aurrekin, Zu? Zure aurrekin nola izida?
4: Ene aurrekin euskalkian, eta egia hor ez dutala usten euskara batua etxera sartzen.
3: Ara, ez siburetak ez, ez xuka, ala bai?
4: Garbizaleak eranen lukete ez nizala untxari xuka, bena bai partez.
3: Untxa, lehen pausa bat eginen dugu berdin, ez dakitzoen nahi duzun pizzalam edo govinda kantua?
4: Govindarekin
3: hasiko gira. Kula Shaker, ustut inglesa dela, musikari hau.
4: Bai, hori da.
3: Eta indiarekin badu lotura bat maite du, berak ere.
4: Hori da, bai.
3: Hortako hautatu duzu?
4: Bai.
3: Govinda, pixka bat lasai garri diren musikak, honek ere, ez?
4: Bo, Govinda, Kula Shakerek, ez gehiago dinamikoa da, bai.
3: Ah, bai. Zuk nola entzuten duzu musika hau, adibidez?
4: Ordean, hautatu ditut espres bat dinamikoa, bestea gehiago lasaiketan ezartzen dutana da, bigarrena. Eta hau da saio dinamikoak egiten dituztelarik ezarnezaken kantu bat.
3: Ados, aipatuko ditugu saio desberdin horiek ere Kula Shaker beraz. Eta amaia musikarekin girela. Eta amaia musikarekin girela.

0: Shaker eta Amaia Musikarekin girela, bai, bon, behar nuke behiz kendu errandutana, ez biziada. Govinda deitzen zen kantu hau eta badu olako kutsua zitar eta horiekin maite ditu olako tresnak indiar inspirazioa badu musikariunek eta Maia, beste pasio bat izan duzu, ezakit segitzen duzu nez, rolerak, bera rolerak kasu ez ola denbora pasa joiteko plaza, erriko plazarat, eh?
1: Bai, egia.
0: Talde batean zinen?
1: Bai, Angelun uste dut beti badela, ez niz segur, bena, uste dut baietz Roller Euskal Herrian deitzen den elkarte batekin ari nintzen. Eta horra egiten ginintuen txapelketak Frantzian zehar, baita ere Ego Euskal Herrian ere Gasteizen, Iruñan egin izan ditugu ere bai.
0: Ah bai, abiadura da kondatzen, hor, ze kurtsak?
1: Ordean, edo errelebu lasterketak ziren, bo egin adibidez potoloena, famatuena zen Le Mans iriko ogoita lau orenak.
0: Autoekin bezala?
1: Horixe, autoen berzirkuitoan egin dugu errelebu.
0: Berzirkuitoan, hola, itzulika ari da, xoro?
1: Bai, ez dena ikusten...
0: Zer luzetasun du holako pista batek, edo zuma demora zaizizte?
1: Bate horroitzen. Ogoita lau horren ez ari gira, bena ekipaka joiten zira. Sortzi ginen go adibidez, eta gero gauean azpi ekipak egiten dira, laueko azpi ekipak, eta hola batzuk loiten aldute horren bat, edo...
0: Ba, ama, ogoita lau horren ez gelditu gabe.
1: Bai, hori zen potoloena. Gero egin bada ere beste bat ez dakit beti esitzen denez, bena, initzetan egin duguna amabi horreneko txapelketa La Faute sur Mer Vendean gauza bera, salbu amabi horrenez dela.
0: Eta sariak titulak okuan dituzue?
1: Ez dugu seko. Fen batzutan, baina, fen da, medaia bat, ola, irugarren edo olako gauzak.
0: Roller, egan nahi du, errotak lehoan direla, ola, bat beste non
1: bai,
0: dutik,
1: ja? Bai, hori da, lehoan, bai.
0: Eta fisikoa da?
1: Bai, fen, bai.
0: Entrenatu behar da, tope,
1: bai.
0: Bidean.
1: Bai, gu nola taldean ginen, bai, bidean entrenatzen ginen hainitz, eta gure, fen, baginuen puntu azkar bat, da Euskal Herrian entrenatzen zirenean, patarretan eta usatia zirela. Egiten ginen hainitz behaben taldea Angelukoa behitzen, Angelu, Miarritze, hor,
0: batira malda batzu?
1: Hori da, Eugeniko patarra, hor, eta horiak igaiten ginitzen.
0: Nola egiten zu igaiteko horrekin? Puxatu behar da tope.
1: Zangoen gainean, bai, bo ez ginoen ahastu guk. Kentzen ditugu ahastiak.
0: Ah, kentzen dituzie. Nola frenatzen da gero?
1: Edo ez da frenatzen. Eta kontrolatzen da abiadura. Edo besnaz egiten da te, bena horrek errotak hainitz handeatzen ditienez saiesten da.
0: Ah, bai, eta bidean egin izan duzu, hor zirkuitak aipatu dituzu, bena bai. Lasterketak bat dira, ere...
1: Bai, adibidez, Behobia Donostia bazen garaian, guai ez dakit, bate badenez beti, rolerez, bai. Baziren elbarrituak lehenik, gero rolerak eta gero oinezkoak, fen lasterkariak.
0: Eta desberdintasuna, beste lau erroteko patean horiekin, hor, patean ruletu duen hori zentzen?
1: Kuad uste dute erraiten dela, bo ez dakit.
0: Ah, bai?
1: Baina guk irriteko erraiten dugu horiek dantzatzeko direla eta ez aintzinatzeko.
0: Ez kirola egiteko. Ados, hemen utzi duzu hau?
1: Bo ege erran hor, duela guti berriz asiniz ustaitzeko zirgabidean egiten, bi hor behititut guai, eta azkena asida bizikleta initen, pixka distantzia egiten aldu guai, ordean horiak bizikletez eta ni rolerez. Eta egia untsa dela berriz abiadura pixka baten ukaitea.
0: Ah, soik hori, berezia da, rolera. Ez da beldur izan behar zen, eta erorikoak badirelarik minartzen alduzu, ale?
1: Bai, baina uste dut...
0: Ez da, zuen sekulan gertatu?
1: Ege erran, ez, rolerez, niz sekulan zauritu.
0: Bon, eta gero gauza lasaiagoetarat pasatu zidan, eta iugarena erranduzu, bon, bizkarriko minak eta bazinituela, mentoaz lasaitzeko mina mementu bat emurian hainiz gauzan txatu dituzkezu.
1: Bai, batez ere kinea, manitien itzorduak hastean bi edo hiru aldiz hastapenean ere, garai batez. Eta gero jogan hasi nintzelaik, be kineak jantzautan, be zinez, obekizira, ez dakitze egiten duzun, bena segi. Eta ikanakon jogan hasi nintzela, eta horra, beraz, emeki kinea gelditu dut, eta jogan segitu dut.
0: Zer zen posizio eri esker eta lantzen dituzun figure eri esker?
1: Bai, be jogaren alde hona da gorputz guzia azkartzen dela, eta muskulu sakonak azkartzen dira. Behar ba ez dela beste kirol bat bezala, nun behar ba ikusten diren muskuloak aldatzen edo forma fisikoa kirol batzuk, ez dakit, muskulazioak adibidez. Mm. Berehala ageri da gorputzean, jogarekin aldaketa sakonagoa dela iduritzen zaut, fen, muskuloak barnetik azkartzen dira, eta nahiz eta ezten behar ba ikusgarri onurak baditu.
0: Xanua da.
1: Bai, uste dut baietz.
0: Ez zu bortxatzen kirol batzutan egiten alden bezala edo muskulazioan.
1: Hori da, normalki ez da bortxatzen, gure mugak errespetatzen ditugu, gure gorputzaren mugak, eta horrek du hori egiten.
0: Horrek egiten aldu, ere adin guzietan egiten aldela kasek joga?
1: Bai, ahont, adin guzietan eta ere bizitzaren fase guzietan. Eta ere gure, fen, umore guzietan ere bai, edo zein momentutan bada postura bat guretako egokia. Nahi badugu justuki intentsoa izan dain be bada, eta nahi badugu lasai izan bada ere.
0: Mm. Ni bezalakoek biziki gaizki ezagutzen dugunek yoga pentsatzen dugu ala eskuak emaiten dituzu buru gainean gezi bat eginez zango baten gainean ibiltzen zira bada hortaik?
1: Ordean, bo badira yoga mota ainitz. Nik ezagutzen ez duten er, ordean zuretako ere eranen dut. Be eman dezagun denek badugu matematika edo historia irakaslearen itxura edo irudia, eta ordean gure ikas prozesuan ukan ditugu hainbat mat erakasle, eta batek ilan behar bezgin nuela bate maite, eta beste batek ilan bai. Uste dut jogaren dako berdin dela, nik eranen nuke badela erakasle bezain bat joga. Naiz eta ber titulu haukan, pertsonalitatearen arabera, nortasunaren arabera, gure gustuen arabera, ba, yoga motak ahuntli fentak dira.
0: Zuk irakasten duzuna, zoin da?
1: Ordean, nik egiten dutana yoga aski aktiboa da, ashtanga. Bo nik, gero ukan nuen segitu nuen ashtanga formakuntza bat, eta ashtanga da yoga zinez dinamikoa. Eta...
0: Olako musikekin orain zinen zunduguna bezala?
1: Ordoan, ashtanga naski puristak dira ez da musikarik.
0: Ah, ez da musikarik?
1: Ez.
0: Ah, zer dira?
1: Atxa.
0: Ah, bon? Ah, bon?
1: Bo, ashtanga berezia da.
0: Zuk berduzu egin moeman horren? Edo...
1: Ashtangan kondatzen da.
0: Ados?
1: Eta puristek indiraz kondatzen dute.
0: Eta zure kurso batean nola izaiten alda?
1: Ez, nik ez dut kondatzen.
0: Ez dut kondatzen?
1: Nik pixkat moldatu dut tradizioa.
0: Oh, ez zira purista?
1: Ez, bate.
0: Ioi.
1: ez, bate. Eta ordean ashtangan, ordean normalki egun guziz praktikatzen da, salbu, ilargi egunetan, ilargi bete, ilargi beltz egunetan.
0: Hala, memento hortan...
1: Ez da iten.
0: Ez da iten ala.
1: Da, pausatzen da.
0: Hoa, ilargia baita beltza?
1: Horri da. Betea.
0: Betea.
1: Eta bainan gure gaur egungo bizimoduan jendeak usu baitu klasea, ez dakitnik, ni bezala eman dezago, naste hart gauetan, seiter ditan, kanbon. Ezin dugu ekan abeaz egun ilargia da. Eta hor dian, ene formatzaileak ukan zuen bere ashtangako maisuaren onarpena sortzeko serie bat ilargiaren sekuentzia deitzen dena. Sortu zuen sekuentzia bat ilargi egunetan praktikatzeko, ez dena hain indartsua, azkarra, goxoago dena. Horra, eta ala ere praktikatzeko aukera emaiten duena.
0: Ordean, ene ustez, sinetsi behar da ilargiaren indarrean eta badu ondorio, gure bizian segur, ni segur naiz, batzuk ez dute bat ere sinesten, eta zer da lotura yogarekin hor? Bada zerbait espirituala edo?
1: Be, yoga, bo yogan badira initz irudi naturaren irudiak eta baliatzen dira, eta
0: ikuskeri agurra
1: hori da, bai. Ah, ezagutzen duzu pixka bat beraz.
0: Entzunik.
1: eta orduan bada ere ilargiaren agurra. Horra egiten alduguna atxetan eman dezagun. Gia ilargi, ba, eguzkiaren agurra dinamikoa dela, gorputza berotzen duela, eta ordean hori goizetan egitea komeni da. Eta ez atxetan.
0: Zergatik irria sortzen dugu yoga aipatzean eta olako gauzak aipatzean? Bada olako trufa bat edo zerbait?
1: Ez dakit, uste dut, diendeak behar ba baduela, bezuk erraiten duzuna, itxura, behar ba lehengo ipiena, eta ez dakit, behar ba lotzen duela hori.
0: Baba kul ziste?
1: Ez dakit, ez dut uste. Bainan behar ba bat zuen zat bai, ez dakit. Bainan egia guai yoga sartu dela, bo edo zain arlotan, eta... Eztabaidagarria izaiten alda ere, enpresetan, sartua baita, horra.
0: Ze komertsializatu da edo hola, yoga?
1: Bai, ahont, nien iz bate horren alde, bena nagusi batzuek proposatzen dute, beren langileer yoga eguerdiko pausan, adibidez, beraz, horra.
0: Behar duzu barneratu, alaike yoga saio bat egin aintzin, behar duzu alimentu batzu bazertu behar duzu, lanaren stresa adibidez, zaila da deskonexio hori egitea ez, mentuaz?
1: Bai, hortako nik ez dut bate hori gomendatzen, naiz bate horren alde, uste dut bai untxadela izaitea zure momentua ez lanean zirerarik, eta lanean gainerat uste dut behar duzula pausa ere bai, eta pausa bilakatzen bada aixialdirako lasterketa, ba ez da gehiago pausa bat.
0: Hain itzak egiten dute alta, eh? Hmm. Beraz, astanga, hau pratikatzen duzu?
1: Bai, ba, besteak beste.
0: Zure ikasleekin?
1: Bai. Parte bat kasu, zailada, ikan bezala ene molderat ekarri dut astanga ere, bai, egiten ditugu, bai, astanga uiturako oinahizko klasea da, ikanen dugu, asten niz beti astanga gisako klase batekin, eta bukatzen dut beste molde baterat. Baina gehienetan eguzki, ez girelarik ilargi fase batean, ene klasea dinamikoa da, baina ilargi fasean girenean, bo bezperan edo biharamunean, saio lasaiagoak egiten ditugu, eta hor yin moduko saioak egiten ditugu.
0: Yin?
1: Yin. Da yoga geldia, posturak atxikitzen dira luzaz, bo nola horren bat eta laurdeneko klaseak iten ditugu, iruz palau minutu atxikitzen ditugu, beraz ez dira postura... ez dira postura zailak eranen dugu, baina atxiki behar direnak, ordean gelditasuna atxikitzen dugu. Txinako medikuntzatik heldu diren posturak dira edo...
0: Ezan nola nahika utatzen, ze postura egiten duzu. Horrela,
1: egokituak dira.
0: Zu yogina zira?
1: Bai, yogini, ez dakit alan izan ez atik, bena...
0: Zuk erakasten duzu hasteko, hala, orai egiten dugu postura hau, eta ikaslek egiten dute.
1: Bai, horra, bakotxain txatzen da, bere gisara iten, horra, bere muga justuki jogan, posturak, uste dut, posturak direla parte ikusgarriena, bena badira ere beste gauza batzuk jogan, yoga, uste dut, yoga egiten aldela tapizatik kanpo ere, eta hori da jogaren filosofian horrek badu garrantzia ere tapizatik kanpo, posturak justu parte ikusgarri bat dira.
0: Tapiz horrek mugatzen du zure eremua ondarean? Aldu dira tapizekin zure
1: kurtzaterat? Bai. Mm-hmm. Bakotxak bat du bere tapiza bai. Bo, batzutan kentzen ditugu, dependitzen du zeiten dugun.
0: Eta memento horietan postura egiten duzularik, zer pentsatzen duzu edo behar da ustu justoki buruan duzuna?
1: Horda, normalki, elburua da zure atentzioa atxan atxikitzea. Horra, beraz, badira pista batzuk laguntzeko hortarat, ba eman ezagun, edo begiratzen dugu gorputz atal bat, dristi deitzen da begirada eramaiten dugun tokia, jaiten dut dristi eskupuntan, dristi esudurrean. Hola, eta zure atxari pentsatzen duzu, eta uartzen bazira gogoetek gaina hartzen dutela, babe behiz atentzio arnaserat ekartzen dugu.
0: Emaiten du denbora, behike sartzeko saio batean,
1: bai,
0: behar duzu...
1: Bai. Eta gure egunaren araberan, bai. Baina nortako gehienetan hasi baino lehen, bo edo arnasketak iten ditugu, arnasketa batzuk iten ditugu, bai, barneratzen gira, gure saioaren zankalpa adierazten dugu, zankalpa da intentzioa.
0: Intentzioa, ez atentzioa. Ados, astanga in, eta badira beste batzu praktikatzen dituzunak?
1: Bai, bo gero egiten dugu ere noiztenka, maite behitut bakantzak baino lehen, zerbait berezi egitea. Beha eman dezagun egiten dugu ere dragoiaren dantza, hori zinez dinamikoa den praktika da, eta hori heldu da ere jin heldu da txinatar medikuntzatik, txinatar filosofiatik, eta berdin dragoiaren dantza da jin parte horren alde dinamikoa.
0: Ados. Horrek laguntzen aldu osagarri ona izaiten, edo mentoaz eritasun gutiago izaiten, dela den konexio bat egiten baituzu zure gorputza eta buruaren artean?
1: Bai, gero uste dut gorputza mugitzeak beti badituela alde honak edo zein gauza egin, ez du jogak, ez dut uste joga dela gauza uberena, uste dut kirola, edo zein kirol, ondela osasunaren dako, eta beraz immunitatea azkartzeko, eta beraz horrek nola ez eritasunen saiesteko ere.
0: Joga ez da magikoa.
1: Ez nahiz.
0: Beran, onduan behar dituzu ere... behar diren egokitzapenak janariaren abentsu dut yoga ez pentsatza bakarrik benen goizeko agur hori eta zure espirituarekin ere untsa izan zure burua lasaitzeko manerak atzeman ere horren bidez eranen dugu?
1: Bai, boste dut yoga filosofia bat dela batez ere eta beraz horra, gogoetak ikustea, nolako gogoetak ditugun, behar ba entxeatu gogoeta horien aldatzen, oartzen girenean, ba ez dakit nik, usu ezkorrak girela, edo ez dakit, bai entxeatu postasuna ikusten gauzetan, jogan badira printzipio batzuk, orduan erran bezala ostion erran dizuet, jogaren oinarrian erraiten da badirela zortzi urratx eta posturak, asanak deitzen ditugunak, irugarrena baizik ez da, irugarren urratxa da eta lehen bi urratxak dira kode batzu yamak eta nyamak gizartean baliatu behar diren kodeak edo norberak baliatu behar lituzken kodeak eta hortan adibidez bada santosa, postasuna. Beraz ikustea alde ona ez dakitnik eman ezagun goizuntan kasik gertatu zaut bidea etxia izaitea ikustut panoa bidea etxia zela eta harin
0: hasten zira panikatzen bere antian izanen naiz hori guzia
1: eta gero pentsatu dut bo ez da gertatu baina gertatu balitz benok daki behar ba saiestuko nuela zerbait istripu bat, edo behar ba, irratian entzunen nuela kantu polit bat, edo olako gauzak pentsatzen alitugu.
0: Behar duzu baikorki hartu ez behar hori edo gauza eskoja.
1: Hori da, santosak hori erakasten dauku.
0: Uhum. Eta laguntzen du?
1: Abai, abe bai, bai bai hainitz.
0: Egunerokoan?
1: Egunerokoan, bai bai. Uste dut hainitz laguntzen duela bai.
0: Uhum. Musika eipatzen asigida, guai beste talde bat, nizeltzen idakorzen sobera urrundan ere pantailan. Kantarien izena, horretarazten albalimaduzu edo balimaduzu buruan.
1: Hortuan, arabiar izen bat da, ez nuke Abdulrahman Mohamed uste dut.
0: Bai, Abdulrahman Mohamed eta Moab Omer.
1: Bai, horrela.
0: Eta hauek, Peace Salam, hor beste giro batean eramaiten gaituzu kantu honekin amaia.
1: Bai hori da, kantu hori, bo baditut, bon, yoga klase bat beti beraz hasten da edo iguzki edo ilargiaren agujarekin. Eta bukatzen da lasaiketa batekin. Azken 10 minutuak, azken laurdena lasaiketa da. Eta bo beti emaiten dut musika bat lasaiketan. Beraz, momentu lasaia da, beraz musika lasaia, eta hau baliatzen dutan musika bat da.
0: Peace Salam deitzen da, amaia musika kautatua, eta gero aipatuko ditugu nola egin kurtso batzuen hartzeko, eta noiz hasiko diren, eta xetasun praktiko horiek guziak.

0: Amaia musikarekin girela, azken minutuak pasatuko ditugu, beraz olako soinuekin, olako kantuekin finitzen dituzu zure saioak, eh?
1: Bai, hori da.
0: La saiketa egiteko. Eta beste pertsona batzu ere laguntzen dituzu, aurdun diren emazten ganat ere joiten albaitzira, eta hor ere badakigu memento hori biziki zaila dela, emazte baten dako, aldaketa, amatasun denbora hori, zuk biziki untsa bizi dute, bena laguntza ongi etorria da ere, eta yoga ere praktikatzen alda.
1: Bai, hori da, bena importanta da egokitzea yoga. Beraz, yoga sale balin bagira deia aspalitik, ba ez da kontra indikaziorik eta klase kolektiboak segitzen aldira, baina ala ere usu baditugu gogo desberdinak eta batzutan ez dugu gogorik ere edo ordutegia ez da egokia klase kolektiboena. Orduan hori, proposamen hori sortu nuen, behene bigarren aurra ukan eta nik ere senditu bai nuen eskasa ene aurdun aldi denboran.
0: Zure buruari ez duzu egitenan edo bai?
1: Bai, bena ez da berdin segitzea norbaiten erakaspena edo pentsatzea, zer eginen dut.
0: Lagun garri da. Beraz, joaiten zira emazte horien etxetarat?
1: Bai, etxe ibiltzen niz sortzea intzin eta sortzea ondotik ere segitzen aldugu segipena. Horra, haiek dute hautatzen nolako formatua nahi duten, bos saio, amar saio.
0: Zer da, forfetak egiten dituzu?
1: Bai, hori da. Klase kolektiboetan bezala egiten ditut kartak amar saiokoak edo bos saiokoak. Eta horra.
0: Opariak izaiten aldira ere?
1: Bai.
0: Egu berri aldu baita.
1: Opari polita, aurdun direnen dako, edo sortze ondoko opari polita bai.
0: Mm-hmm. Badira, mutuela batzuk ere hartzen dute ez, beren gainolako saioak?
1: Ez dut ideiarik.
0: Alo, Amaia, behar duzu kaso eman hori ere. Gauza, beraz, praktikoetarat sartzeko, ordean, zu kurtsuak emaiten dituzu bai, yoga kurtsuak aste hartetan.
1: Bai, hori da. Eta, bo, zehaztu nahi nuke, eskoraz direra ene klaseak. Ordean, ala ere, behar da, ulertu. Eta, ez duta ekaren kasketa, egan nahi baitu, ez dela baita ezpada euskara batuan, ene klaseak dira, ez dira itzuliak, ez dira elebidunez, eskoraz dira, eta ene eskoran dira.
0: Hala, usoki eskoraz, aste hartetan, nun eta zeten horretan dira?
1: Kanbon, AIEC-ko gela batean, gela zinez, goxoa, polita, neguan, berotua, bero handia delaik kanpoan, goxo da barnean, eta seit erditan dira, eta horren bat eta laurden irauten dute.
0: Seit erditan, horren bat eta laurden arte, eta suma diende errezibitzen aldituzu saio batean?
1: Amar bat? Bai.
0: Jo sobera da?
1: Bai, jo gelan ez tira sartzen.
0: Simpleki teknikoa da, horrean. Bena egitera zinuke hori eta amar diendeekin, ere?
1: Bai, kanpoan, do behar nuke AIEC-ko ikusgarri gela alokatu.
0: Hori egituzu horrean, bakarrik kreno hori duzu hor, eh?
1: Bai, klase kolektiboetan, klase ahunta, eranen dugu, aste hart gauetan emaiten dut. Eta gero egiten ditut ere aurrendako tailer batzuk, noiz benka eskairaren arabera, hor ondokoa izanen da euskararen urtaroaren kari azparneko mediatekan.
0: Ados, eta ala, bali madira ere ikastola batzu, edo eskola elebidun batzu, ala prestira joiteko ere...
1: Bai, aur zaindegietan ere emaiten dut regularki. Bai, emaiten ditut klaseak niniak.
0: Niniak?
1: Bai.
0: Ze adin eta egoiti?
1: Urte bat terdi, boi, eta iru urte arte, beraz aur zaindegietan.
0: Bai,
1: eta ber proposamena da, astapenean... mugitzen gira, gorputza berotzen dugu, edo azkartzen, eta lasaiketa, eta usu kantiak egiten ditugu ere aurrekin.
0: Eta segitzen dute, sesitzen dute, reiten duzuna?
1: Bai.
0: Ez da berri daupenekoa, se horro?
1: Hori da, berroita bost minutuko saioa da, ala ere. Bena berdin da, bai.
0: Zuk, plazer hartzen duzu denekin berdin?
1: Bai. Batzuak energia gehiago hartzen dautate, bena... Niniek ilan zinez ez da lasatu behar, da etengabeko atentzioa, bainan bai maite dut publiko guziek ilan hartzea bai.
0: Segitzen zu kursoen hartzen?
1: Bai, eta bai, uste dut importanta dela bai, segitzea, formatzen eta bai, bai.
0: Bai, beti. Eta besteak formatzen edo ez?
1: Ez momentuz ez da gertatu ez.
0: Gertatzen alda hori ere?
1: Eni ustez gerta daiteke, baina bon, ez niz bide hortara joitekotan ez.
0: Finitzeko bentoaz, edo itzentzat jogan sartu diren pertsonek, justoki ez ongi izate edo gaizki izate baten ondutik hortara buruz joan direla, eta usu badela olako zerbaiten beharra, eta jogari pentsatzen dugula aski fite.
1: Bai, gerta daiteke, bai. Ba, gian behar ba erran dugunaren gatik, jogari esker gure gogoetak eta hobeki ikusten edo ezagutzen behititugu eta laguntzen behigitu gure burua ezagutzen.
0: Jo, behar da, denbora hartu, badakigu bizian nola ibiltzen giren, lana, familia, denbora pasak mentoz denbora guti gelditzen da?
1: Bai, mena uste dut, bo autuak direla, eta gero gure burua engaiatzen dugularik behar ba egeso dela. Hortako klase, nik gomendatzen dut beti klase baten hartzea, edo eta ez bait ez bada interneten segitzea zerbait, pentsatuz, bo, badut denbora etxen inen dut, uste dut engaiatzeak badola bere indaja ere. Eta disiplina, fen, laguntzen du disiplina hartzean, eta...
0: Zure kurtsuetan hasten direnek urte guzia segitzen dute hor?
1: Bai, batzuk fen gero anitzak hartzen dute karta eta ez hiru hilekoa eman dezagun. Ba, ala, bizia...
0: Artzen alda, ere, hola, ikasturtearen artean noiz nahi, ez da behartua guai hastea hor irailan.
1: Ez, hori da. Bai, bai, edo zain momentutan hasten alda, ba.
0: Ba, kantzetan egiten dituzu ere?
1: Bai, lehen hastean, iten dut, eta bigarrenean ez.
0: Pausatu behar da, pixkat ere. Untxa, be, Amaia Musika eskerzen zaitugu, nun atzemaiten alda zure kontaktua adibidez?
1: Orduan, sare sozialetan atzemanen nauzue, Soam Yoga izenarekin, baita ere badut webgune bat, soamyoga.eus.
0: Hala, puntu eus, importantea beti bai. Zurekin ikusten dugu eskolarekin ere beti badela lotura.
1: Bai. Enetzat etzen beste opziorik.
0: Eta kurtso horiek beraz, eskolaz.
1: Bai.
0: Eta horatzen manen duzue, zuen kontakt, zure kontaktua. Amaia, mil esker, bide hon, yoga hon.
1: Mil esker, zuer.
0: Eta kasu roller horiekin ez, auritu, eh? Hale, ongi segi.
1: Bai, zanuntza. Naiz irratia.

0: asko kontatzeko politikaren inguruan. Gaur bertan egin dute ofizial Gabriel Rufianen Eskerra Republikanako hautagaitza eta azken orduko erabaki honek Fronte Zabalaren esparrua birmoldatu du. Naizek jakin duenez gainera Podemos eta Eskerra Republikanak zerrendak bateratuko dituzte Katalunian. Ezker Konfederalaren esparrua nazita dago azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako aliantzak aurkesteko egun gutxi falta diren honetan. Gabriel Rufián azken hilabeteotan eskerreko indarraren hautagai izateko prest azaldu bada ere, azkenean aukera hori baztertuta gelatu da.
1: Yo puedo ayudar a que haya una confluencia de o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Hori esan da ere, Ada Colau Bartzelonako alkate ohiak egindako gonbita bertan bera utzi du Rufianek Fronte Zabala alboratuz, baina Podemosekin akordio bat hitzartu du Eskerra Republikanako hautagaiak. Zenbait iturrik naizi baiestatu diotenez, Rufianek Oriol Junqueras presidentearekin hitzartu du Alderdi Moreko buruzagiak haien zerrendan kokatzea, Irene Monterorekin hileetan ehundutako aliantzak gauzatuz horrela. Akordioak biltzen duenez, Podemosek ez du boto paper propiorik aurkeztuko Katalunian eta Eskerra Republikanaren aldeko botoa eskatuko du. Rufián berriz Kataluniatik kanpo ere mitinak egiteko gaituta egongo da Irene Monterori babesa emanez. Bat egin nahi duenarentzat fronte irekia dela azpimarratu diote naizi, Izquierda Unida, Comuns eta Movimiento Suma alderdiek bat egingo duten esperantzarekin. Alternativa bat eskaini nahi diote Madrilgo barrutian, Mas Madrietik planteatutako irteerarik gabeko laberintoari, zerrendako lehen bostokietatik lau nahi bai dituzte beraientzat. Asteburu honetan naizek jakin duenez Rufianek Emilio Delgadorekin ere hitz egin du, Monika Garziaren gidaritzan Mas Madrilek negoziazioetan exekutibatik baztertu du Delgado hauteskunde aktiborik indartzuena izan albada ere. Hori ez ezik, Eskerra Republikanak Izquierda Unidako buruzagiekin ere jarri dira harremanetan telefonoz. Aipatu izan dugu, asteburu honetan ere, EH Bilduk eta Eskerra Republikanak osatutako senaturako koalizioa berritu egin dutela, larun batean jakinarazi zuten honen berri, eta bi alderdiek ontzat jo dutelako egin dute, azken urteetan egindakoa ontzat jo dute, elkarlan baliagarria izan dela uste dute, bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu delako. Modu honetara, 2023ko batasuna bere horretan mantentzea erabaki dute, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean elkarrekin indartsuagoak direla defendatzen dutelako. Lizenda Lamani, Eskerra Republikanako idazkari nagusiak, Nazional Kat edabideari eskainitako elkarrezketa batean ziurtatu du Kataluniako txoko bakoitzarekin konektatuko duen zerrenda handi bat aurkesteko prestatzen ari direla.
2: Nosaltres ens presentem amb una papereta que vol defensar Catalunya, el nostre poble, les singularitats de la nostra nació i alhora els interessos de la classe mitjana i treballadora.
3: Okay. M'ha esmentat la paraula papereta, li hauria de fer la pregunta òbvia. Qui encapçalarà aquesta papereta?
2: Gabriel Rufián.
0: Beste kontu gehiago, Arkaitz Rodriguez Bilboko kaleak Bilboko kaleak lehertzeko deia egin du azaroaren 14ko manifestazioan bloke atzerakoiari mezu oso argia bidaltzeko eta ziur agertu da Euskal Herrian borroka irabaziko dela. EH Bilduko ordezkariak Bilboko Eliptika plazan bildu dira astelen honetan Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren egoitza izan zenaren parean belaunaldiaren konpromisoari omenaldia egiteko eta berresteko bai eta euskal gizarte osoari dei egiteko ere datorren azaroaren 14an Bizkaiko hiriburuan deitutako manifestazioan parte har dezan. Bilboko kaleak lehertzera eta bloke erreak

0: eta atzo aurreratu genizuen Mertxe Aizpurua ez dela EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundeetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen, EH Bilduko ordezkari eta lider gisa.
1: Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait, ba, jazta bete dut, eta pau eta pospozi gainera.
0: 9 urte egindako ibilbideaz arro agertu da.
2: Beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik. Eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai nabaritzen dugu.
0: Kargu publikoari utziko dio, baina ez dio politikari agur esango.
2: Euskal Herria Bildutik ez naiz inoiz erretiratuko.
0: Hildo horretatik, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldean parte hartu zuen kongresuko bozeramaileak eta azaroaren 29ko hauteskundeen garrantzia nabarmendu zuen eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan hain zuzen ere talde subiranistak Gipuzkoako Foru Aldundirako eta Donostiako alkatetzarako hautagaiak aurkeztu zituen. Maialen Iriarte eta Nerea Kortajarena. Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu zituen herritarren bizi baldintzak hobetu aldera eta Kortajarenak ildo beretik Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri zuen bere hitzaldiaren erdigunean. Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk 3 lurralde historikoetan. Gainontzeko zerrendaburuen izenak datorren astearen amaieran ezagutuko dira.

0: Eta polarizazionen erdian Maribel Bakero EAJ-ko bozeramaileak aldarrikatu du jeltzaleak ez daudela inongo bloketan, baina popularrak kritikatu ditu ultraeskuinera gehiegi hurbiltzearren. Kongresuko legealdiaren balantzea egin du Bakerok, transferentzia nagusik batzuk falta direla onartu duen arren, Sánchezekin hitzartutako investidura akordioa 65%-tik gora bete izana gora aipatu du Bakerok. Azaroaren 29-ko hauteskundei dagokienez, EAJ-ko bozeramaileak ohartarazi du Espainiako estatuko giro politiko jasanezinak demokrazia galtzeko arriskua ekar dezakela eta eskuin muturraren aurkako horma aldarrikatu du. Ezin dugu audio entzun, baina beno, Sánchezen investidura baten alde egingo ote luketen galdetu diote Radio Nazionalen eta Bakerok ziurtatu du EAJ-ak beti funtzionatuko duela euskal klabean. Bloke batean ez bestean egongo ez direla azaldu du, baina azpimarratuz ez diotela inolako babesik emango involuzio demokratikoa adierazten duen zerbaiti. Horregaitik kritikatu du Feijo Boxen politikaren erabateko jarraipena egiten ari dela eta horbeintzat ez dutelako EAJ-a aurkituko. Bakero bera berriz dago Euskadi buru batzarrak Espainiako Kongresurako aurkeztutako zerrendako hautagaien artean, Gorka Urtaran Gasteizko alkate izandakoarekin eta Eneko Goia Donostiako alkate ohiarekin batera. Bide batez, aipatu asteburu osoan zehar esan dugun bezala, Bizkaiko buru batzarreko erreleboak agerian utzi dituela alderdi barneko desadostasunak. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Iñigo Ansolak Ibone Bengoetxea lehendakari ordea hautatu du Bizkaiko aldun nagusigai, eta Bizkaiko jeltzalek proposamena egin zuten egun berdinean, Elisabet Etxanoberen alde egin zuen Estebanek. Kontu gehiago, gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak fasismoaren eta estatu autoritarismoaren kontrako aldarrikapenarekin zeharkatu dituzte Elizondoko kaleak igande honetan gazte topagune sozialistaren baitan egin duten mobilizazioan.
1: Fasismoa! Borrokatu! Fasismoa!
0: Nazioarteko langileon estatu sozialista aldarrikatzeko manifestazioa egin dute igandean GKS-ek eta IAS-ek Elizondon gaur bukatu den gazte topagune sozialistaren baitan. Koordenatu sozialisten borroka komunitate bat eraikitzen ari direla adierazi dute Aroa Arrizubieta eta Jon Arrondo bozeramaileek eta egun hauetan ospatu duten elkargunea balioan jarri dute. Egungo langileriaren pobretze etengabea, gerra imperialistak, estatuen militarizazioa, autoritarismoaren gorakada, ekosistemen suntziketa basatia, fasismoaren hedatzea eta ideologia erreakzionarioen normalizazioa salatu dituzte eta horiei guztiei aurre egiteko proposamen politikoa mahai gaineratu dute. Nazioarteko langileon estatu sozialista beharrezkoa dela azalduz. Horretarako Europa mailako alderdi komunistak berreraiki behar dira dela defendatu dute. Bestalde, Espainiar estatuan etxe bizitzaren eta soldata duin baten alde deituta dagoen greba orokorrean parte hartuko dutela aurreratu dute eta estatuko zenbait gazte antolakunde sozialistari babesa eta elkartasuna adierazi diete etxe bizitza eskubidea defendatzeko borrokan erakusten ari diren irmotasuna nabarmenduz.

0: Eta IKAMA ikasle antolakundeak herri eskolak antolatu ditu astelen honetan hispanitatearen egunean, egun honek identitate espainol kolonialista eta zapaltzailea erreproduzitzeko jaiegun arrotza definitzen duela salatu nahi izan dutelako. Ospakizun hori gaitzetzi nahi izan dute eta Aimar Loiti Arza IKAMAko bozeramailea gaur bertan hurbildu da naiz irratiko estudioetara ekimen honen berri ematera. Egunon, Aimar.
1: Egunon.
0: Fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lemapean irailetik zabiltzate gaurko egunera begirako dinamikak antolatzen. Nolako ekimenak egin dituzue hilabete honetan zehar?
2: Bai, hala da, ez. Kursoa hasi genuenetik mugarri bezala markatu genuen, nolabait, jaiegun arrotz gisa bizi dugun, guretzako jaiegun arrotza den urriaren 12 hau, eta argi genuen gaurko egunari ikasleok desobedientziaz erantzun behar geniola. Zentzu horretan, oraintxe bertan 20 eskualde baino gehiagotan herri eskolak antolatzen ari gara eta ikastetxez ikastetxe ari gara desobedientzia ariketa bat eguten, ariketa egiten. Hain zuzen ere, uste dugulako egun hau badela Espainiar Estatuarentzat Euskal Herritarrok eta Euskal Ikasleok asimilatzeko baliatzen duen egun bat eta honen aurrean guk argi utzi nahi izan dugu gaurko egunean ez dugula ezer ospatzeko eta egun honi planto ingo diogula.
0: Esan duzun bezala, Euskal Herriko hainbat institututan herri eskolak egingo dituzue gaur, Bizkaian, Nafarroan, Araban, zein Gipuzkoan. Zer aurkituko du eskola horietara hurbilduko denak?
2: Bai, guk egun honen aurrean, bai esaten duguna da, alde batetik askatzaia garela, eta hain zuzen ere, nolabait espainolismoak bere iragan kolonialistan oinarritutako identitate zapaltzaia erreproduzitzeko eguna dela hau. Eta beraz, are gehiago, bizi dugun garaia hauetan, nun fasismoaren gorakada bizi dugun, eta euskararen aurkako aldarraldi betean kokatzen garen, euskal ikasleok argi izan behar dugu gure egitekoa zein den. Hain zuzen ere, testu inguru honen baitan, gure neurrira eraikita egongo den euskal herritarren eta euskal ikasleon interesetara egokituta egongo den hezkuntza sistema propioa eraikitzea. Eta bestalde, guk egun honetan argi utzi nahi dugu ez garela ez espainolak, ez frantsesak, euskalduna garela, ez? Eta zentzu horretan, egungo hezkuntza sistemak bezala egun honek ez dituela gure hizkuntza, kultura, historia eta egutegia ere ordezkatzen. Eta beraz, gaur egin nahi izan dugun ariketa bada, ikastetxeak ireki, ikastetxeak hartu eta ikasleok saretu eta nolabait eziketa politikoarako baliagarri izango den espazioak eskaintzea.
0: Esan duzu, ikasleak saretu eta alduntzeko eta eziketa politikoa bermatzeko eskualdeka batuko saretela. Egitarau bateratu egongo da ikastetxe guztietan edo zer nolako egitarau aurre ikusten duzue?
2: Bai, eskualdez eskualde, esan bezala, ikastetxe bana ireki dugu eta eskualdeko ikasleria ikastetxe horretan batu da. Eta hor eskualdez eskualde egitarau propioak burutu dituzte, besteak beste bertan ikusi al izango dugu, hain zuzen ere, pasaren ekainaren 6an ikasle jaialdian nolabait plazaratu genuen askapenerako jaio ginen ikasle antolakundaren borrokoak darrai dokumentalaren emanaldia eta horren inguruko nolabait ariketa bat izango dugu, eta gero lekuan leku ekimen propioak ingo dituzte izan jolasak, bestelako tailerrak, bazkaltzeko tokia eta bar.
0: Espainolismoaren normalizazio gero eta handiagoa salatzen duzue. Nabarikoa da hori gazteen artean?
2: Bai, nik uste dut esan bezala, ez? Nahiko testu inguru ez egonkorrak bizitzen ari garela, Euskal Herriaren osotasunean, kapitalismoaren krisiaren baitan, kapitalaren oldarraldi betean gaude, eta hain justu ere, bi estatuen aldetik badago bloke edo indar erreakzionarioak, zeinak gure herriaren zat, mehatxu, eta arriskuak arrisku handia suposatzen duten, beraz nik uste dut estatuetan bertan indartzen ari diren bloke horiek eragin zuzena izaten ari direla Euskal Herrian bertan eta ikasleoi eta gazteoi era zuzenean eragiten digula, beraz bai uste dut Euskal Herritik ikasleok eta gazteok egin behar dugura dela, hain zuzen ere Euskal Herria eraikitzeko logika horretan jardutea, ez? Indar erreakzionario horien aurrean bestelako gizartea, zapalkuntzari gabeko gizarteat eraikitzeko ilusio eta esperantza horrekin jardutea. Eta nik uste dut Euskal Herrian badagoela Euskal ikasleria bat eta gaztedi bat zeina konpromiso horreri eusten dion eta gero eta gehiago garen bestelako Euskal Herria bat irudikatu eta bestelako Euskal Herria baten alde lan egiten dugunok.
0: Azken asteetan, estatu frantsesean milaka ikasle mobilizatu dira haien eskubideak aldarrikatzeko, eta gizartearen hainbat esmarru haien borrokara batu dira. Zuek sentitzen duzue ikasleen aldarrikapenek babes soziala dutela?
2: Frantziar estatuan, jada urte asko dira, ikasleak nolabait ikasbaldintzatu ginen alde borrokatzen ari direla, izan eskola ordutegi jasan ezinak dituztelako, irakasle eskasiagatik edo azpiegitura kaltetuak dituztelako, eta Frantziar estatuko gobernuak datozen urteetarako egingo 13an bertan, bihar bertan onartuko dituen aurrekontuak esartzen dit hezkuntzarako esartzen dituen partidak dela eta nolabait estatu Frantziar estatu mailan egondan nolabaiteko pizkunde sozial bat ikasle mugimendua eta ikasleria lehen lerroan kokatu den, hain zuzen ere eta nik uste dut akatsa bat izango litzatekeela bizitzen ari garen edo ikusten ari garen mugimendu hauek modu sektorialean edo isolatuan ulertzea, hain zuzen ere testu inguruaren irakurketa bat egiten badugu mendebaldeko herrialde guztietan ari gara ikusten nola ongizate estatuaren gainbera bat dagoen eta horreri lotuta badagoen nolabait estatuen autoritarismoa eta militarismoan sakontzeko jarrera eta neurri zehatzak badauden oroar eskuinaren fastistizazio prozesu batean murgilduta eta beraz Frantziar estatuan eta Frantziar estatuan bertan hartzen ari diren neurriek eta neurri horiek dituzten ondorioak Euskal ikasleoi ere, Euskal herritarroi modu zuzenean eragiten digute. Eta beraz, alde batetik bai baliatu nahi dugula espazio hau elkartasun eta babes osoa adierazteko mugimendu eta borroka horrien aurrean errepresioa jasotzen ari diren ikasle guztioi eta salatu galdi berean Euskal ikasleon kasuan zapalkuntza hori bikoitza dela, ez? Ikasle izate utxagatik bizi dugun zapalkuntza hori eta aldi berean euskaldunak eta euskal herritarrek izateagatik azterketak euskaraz egiteko ezintasuna bizi dugu, irakasle euskaldunak izateko zailtasunak ere bai, beraz, eta are gehiago aurrera eramaten ari diren borroka honen aurrean Etxepareko ikasleak adibidez indar polizialaren errepresio bortitzagoa jasotzea bada zapalkuntza bikoitz horren adierazle. Beraz, zamezala ikamatik babes eta elkartasun osoa adierazi nahi diogu eta eta aldi berean kontziente izatea hain zuzen ere bizi dugun garai historikoak Euskal Herriaren osotasunari eragiten diola eta estatuetatik datorren oldar kapitalaren oldarraldi eta oldarraldi zentralista honen aurrean ba euskal ikasleok borrokara batu eta mobilizatzen jarraitu behar dugula.
0: Desesperantzaren aurrean eraldaketa sozial eta politikoaren alde borrokatzeko deia egin duzue. Gazteen artean etxipen sentsazioa dagoela esango zenuke ala mobilizatzeko grina piztuta dago.
2: Nik uste dut esan bezala, azken urteetan nolabait nagusitu dela eta ja azken hamarkadetan, nagusitu dela etxipenaren inguruko errelatu bat eta nolabait dena galduta dagoenaren sentsazio bat. Ikusten ari gara hala ere Euskal Herri mailan bereziki esango nuke badagoela proiektu bat, badaudela proiektu politiko integralak zapalkuntzari gabeko Euskal Herria bat eraikitzeko eta zentzu horretan esan dudan bezala, Euskal Ikasleriaren gehiengo bat ari da artikulatzen eta mobilizatzen zapalkuntzari gabeko Euskal Herri horren eraikuntzan hezkuntzatik eta ikasle perspektibatik borrokatzeko eta gizarte hori erdiesteko hain zuzen.
0: Urriaren 12ak nazio proiektu espainolari ekarpena egiten dionez, zuek horri kontrajarria saion ariketa egin eta Euskal Nazio proiektuari ekarpena egiteko asmoa duzue gaur. Nolako aurreikuspenak dituzue gaurko herri eskoletarako?
2: Bai, nik espero dudana da, eta hala izango da, ehundaka ikasle batuko garela eskualdez eskualde antolatu ditugun herri eskoletan, eta argi utziko dugula, gaurko gunean ez dugula ezer ospatzeko, euskalduna garela, ez garela ez espainol, ez frantsesak, eta beraz, hezkuntza, egungo hezkuntza sistemaren aurrean, euskal ikasleria prest dagoela, nolabait heziketa propio baterako eta ikasketa garapen propio bat gauzatzeko. Eta beraz, gaurko egun horretarako baliatu nahi dugu eta aurrera begira, nola ez, beti esan dugun bezala, ezin dugu nolabait ikasle mugimendua isolaturik ulertu eta mendik aurrera euskal kurrikulumaren aldeko eta hezkuntza propioaren aldeko borroketan bestelako hezkuntza komunitateko eragileekin elkarlanean jarduteko jardungo dugu.
0: Eskerrik asko Aimar eta ondo doazen gaurko herri eskolak.
2: Eskerrik asko zuei.

0: horiek izan dira guztiak, albistegi honi dagokionez, orain gramofonoarekin utziko zaituztegu eta ordu bietan informazio gehiago naiz irratiko informazioaren arian. Informazioaren aria.
1: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitzarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
2: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Egunon denoi, zer modu zaudete. Estitxu Pinatxo naiz, bai, gramofonoan gaude, naiz irratian. Eta gu, pres gaude, gaurko bidaiarekin hasteko, badakizu hemen kantuak aditzeaz gain. Haien gibelean dauden historioetan ere murgiltzea gustatzen zaigula. Beraz, goazen gaurkoarekin. Bagaur gramofonoan lanera joanen gara. Lana eta musika bi mundu ezberdin balira bezala pentsatzen dugu haunitzetan, eta normala da. Minu pertsonak lanean ere kantatu izan dudu, itxasuan, soroan, eunak lantzen, trenbideak eraikitzen, batzutan kantak lanaren ritmoa markatzeko balio izan dudu, bertze batzutan nekea arintzeko, eta badiren lan baldintzak salatzeko, soldata eskatzeko edo langileak elkartzeko sortutako kantuak ere. Beraz, ba, gaur hori aztertuko dugu eta horretarako munduko toki eta garai desberdinetan barna bidaiatuko dugu. Lanetik sortutako kantuak eta lanaz hitz egiten duten kantuak izanen ditugu gaur gramofonoan. Ongi etorri!
2: From Tortuga's port we put to sea and sailed for 16 days. In the biggest storm I'd ever seen, we almost lost our way. When a call came from a deckhand, boys, I think she's going down. But don't you fear, there's enough from here to drink until we drown.

0: So his deckhand grabbed a barrel, broke the seal and took a swig.
1: Itxasuan hasiko dugu gaurko bidaia. Pentsatu dezagun momentu batez, belaontzi handi batean gaudela, 19. mendean, motor elektrikorik gabe jakina, era sokak tiratzen, belak mugitzen edota ingurak altxatzen ari garela. Plan horietako haunitz eskuz, eta taldean egin behar ziren, eta horretarako etzen indarra bakarri behar. Denek batera egin behar zuten indarra. Hor sartzen ziren Si Shanti deituriko kantuak. Marinel batek kantatzen zun, gainerakoek erantzun, eta erritmo horrek taldearen mugimendua koordinatzen laguntzen zun. Eta hoietako bat, ba, gaur egun ere agitze zaguna zaigun kantu hau da, Drunken Sailor. 19. mendean laneko kantu gisa erabiltzen zen, nahiz eta zehazki zelanetan kantatzen zen ez dagoen erabat argi, eh? Guk gainera ez dugu garaiko Marinelen ahotsa adituko, hau The Longest Jones talde britainarrak egindako bertsio modernoa da. Beraz, ba, lehendabiziko kantu honetan hitzei bino gehiago erritmoari erreparatzea proposatzen dizuet. Ja irudikatzen aldugun Marinel talde bat, mugimendu bera denek batera egiten.

Itxasontzitatik lehorrera, etorri gara orain bino erritmoak lanian laguntzen du hemen ere, eh? Oraingoan mailu handi bat dugu esku artean. Trenbideak eraikitzeko, harria lantzeko edo bertzelan gogorretan kolpea behin eta berriz eman behar izan du da. Eta hor ere kantua erabili izan da, erritmoa markatzeko. Bino kantu honek Take This Hammer izeneko kantu honek edo kantu honen historia ulertzeko Estatu Batuetako espetxetara ere begiratu beharko dugu. 20. mendearen lehendabiziko erdian presoek gehienak afroamerikarrak bortxazko lanak egiten zituzten hegoaldeko estatuetan eta lan horretan ere kantatzen zuten. 1929an adibidez John eta Ruby Lomax ikertzaileek Take This Hammer kantu hauxe, oraintxe aditu dugun hauxe, grabatu zuten Floridako Raid for espetxean preso talde batek kantatua. Eta hemen bada aldaketa interesgarri bat, kantuak lanaren erritmoa markatzen duelako, bai, bino hitzek bertze zerbait ere egiten dute kantuan, langileak lankide bati eskatzen dio mailua kapitainari eramateko eta mezu bat emateko. Bera, badoala. Beraz, ba, lanerako balio duen kantua bera, lan horren kontrako ahots ere bihurtzen da hemen. Liz Bellyk egintzun ezagun bere bertsioarekin Take This Hammer izeneko hauxea.

bailua utzi dugu Eskoziako Hebridetara etorri garelako. Hemen ere lan eta kantua eskutik joan izan dire bino, ba, bertze lan mota batean. Artilezko euna egin ondotik oiala sendotu eta lehuntzeko prozesu bat egiten zen walking deiturikoa. Mai baten inguruan eserita emakume talde batek oiala eskuekin kolpatu eta mugitzen zuen behin eta berriz. Eta lan errepikakor horretan, ba, kantua ezin bertzeko lagun bihurtu zen. Batek bertsoa kantatu eta gainerakoek erantzun egiten zuten, denek erritmo berean lan egiten zuten bitartean. Tradizio horretatik heldu da Koxix Arruin duela 400 urte inguruko kantu gaelikoa. Minu guk ez dugu duela 400 urteko emakume haien ahotsa aditu jakina, Capper Cayley talde eskoziarrak 1981an egintzun moldaketa aditu dugulako. Eta badu bitxikeria bat gainera, laneko kantu zarrau erresuma batuko top 40ra ailetu zen lendabiziko kantu gaelikoa bihurtu zelako. Lanerako sortutako erritmo batek mende batzuk geroago pop zerrendetan bukatuzun.

0: Eskoziatik Italiako iparraldera joan gara orain, arroz soroetara. Han aritzen zirelako mondin deituriko emakumeak ordu luzez, uretan sartuak eta makurtuta arrozari kalte egiten zioten belarrak, belartxarrak eskuzkenduz. Eta haiek ere ba kantatzen zuten lanean, bino oraingo honetan ba kantak badu bertze funtzio bat ere. Kantuaren izen ez dut ahoskatuko, ez dudalako seguro ongi erranen eta bueno ba hobeki horrela. Baino hemen nagusiari zuzentzen zaizkio zuzenean, izenburuak berak galtza xuri ederrak dituen nagusia erran nahi dio. Eta leloan ba eskaera agitzargia egiten diote. Dirua ateri dezala, kobratu eta etxera joan nahi dutelako. Beraz, kantua nekea arintzeko edo lanaren erritmua markatzeko tresna izatetik aldarrikapenerako tresna ere bihurtzen da hemen. Guk Giovanna da Finiren ahotsean aditzen ari garago, berak ongi ezagutzen zuelako mundura gaztetan, mondina izan baitzen bera ere.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude bai, historia duten kantuak aditzen ari gara eta gaur lana eta musika lotzen ari gara. Itxasuan ibili gara marinelekin, kartzela bateko lanetan ere aritu gara mailuarekin, Eskozian euna landu dugu eta Italiako arroz soroetan ere izan du gara. Toki eta lan desberdin hoietan guzietan kantua izan dugu bide lagun, erritmoa markatzeko, nekea arintzeko edo aldarrikatzeko. Minu oraindik badugu zer aditua, segi dezagun.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong.

0: To the company store.
1: Orain arte lanean bertan sortutako eta kantatutako abestiak aditu ditugu, bine mendik aintzinera galdera pixko bat aldatuko dugu. Zegertatzen da lana bera kantuaren gaia bihurtzen denean. Eta horretarako ikatz meategi batera joanen gara. 16 Tones, Merle Travisek idatzizun 1940ko hamarkadan. Kentakiko meatzarien mundua hurbiletik ezagutzen zuelako bere atxa ere meatzaria izan baitzen. Bakantuak egunero 16 tona ikatz kargatzen ditun langile bat erakusten digu. Lan eta lan ibiliarren gero eta zarragoa dena eta gero eta zor handiagoa duena. Hor dago kantuaren gakoa. Meatzari batzuk enpresako dendetan erosten zutelako janaria eta behar zituzten gauzak konpainiak berak aurreratutako diruarekin. Eta horrek ba, langilea enpresarekiko zorretan mantentzen zun. Horregatik erraten du kantuak, umore beltz pixko batekin gainera, hiltzen denean San Pedrok ez deitzeko, ezingo delako joan, bere arima ere enpresaren dendari zordiolako. Merle Travisek idatzizun bino Tennessee Ermi Fordek egintzun mundu osoan ezagun 1945an 16 Tones izeneko kantu ederrago. Meategitik fabrika batera joanen gara orain, maitasun istorio bat ezagutzeko.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar

Victor Jararen Amanda karrika bustietan korrika duaie Manuel lanean ari den fabrikara. Ez dute denbora unitz elkarrekin egoteko bortz minuto bertzerik ez. Bortz minuto hoietan elkartzen dire sirenak berriz jotzen duen arte orduan Manuel lanera bueltatzen da. Irudi agitz simple horrekin Victor Jarak lanaren bertze alde bat erakutsi zigun. Fabrikak ez duela bakarrik langilearen lana antolatzen. Bere denbora ere edo norberaren denbora ere antolatzen duela. Baita maite dugun pertsonarekin egoteko dugun denbora ere. Bino kantoren historia ez da hor bukatzen. Manuel mendira joaten delako eta bueltatu ez. Kantuaren bukaeran fabrikako sirenak berriz jotzen du, langileak lanera bueltatzen dire, bino Manuel ez dago, haien artean. 1976an argitaratu zuen Victor Jarak, Te recuerdo, Amanda.

Partonen bulegoko lanak lan mota erabat desberdina ematen duen arren arazo batzuk ez dire hain desberdinak, eh? Ordutegiak, soldata, nagusiak, eta egiten duzun lanak merezi duen aitortza jasotzen duen edo ez. Horixe kontatzen du Dolly Partonek 9 to 5 kantuan, 1980an izen bereko pelikularako idatzi zun. Dolly bera zen protagonistetako bat, Jane Fonda eta Lily Tomlinekin batera, eta filmak bulego batean lan egiten zuten emakumeek jasaten zituzten diskriminazioa eta desberdintasunak eraman zituen pantailara komediaren bidez. Kantuan goizeko 9:00-tik arratsaldeko 8:00-etara lanean ari den pertsona bat dugu. Gogor lan egiten du, bino bertzen norbaitek eramaten ditu merituak eta etekinak. Eta promozioa ailetzear dagola ematen duenean, berriz ere bertzen norbaitek egiten du aintzinera. Doinua alaia eta itxaskorra da, bai, bino kontatzen duena ezain bertze, eh? Lan egin eta alere toki berean segitzea. Eta izue, ba, Dolly Parton aipatu dugunez, ezin aipatu gabe utzi, joan den abuztuaren 28 zenduzela 80 urte zitula. Gaur beraz, kantu haue aditzea izan dadila, gure omenaldi txikia.

Azken kantuarekin meategitara bueltatuko gara binora ingoan ezkara ikatza ateratzera joanen. Kentakira joanen gara, Harlan konderrira, 1930ko hamarkadaren hasieran gatazka gogorra piztu zelako meatzarien eta meategitako jabeen artean. Langileak sindikatuetan antolatzen saiatzen ari ziren eta enpresen kontrako errepresioa bortitza izan duzen. Testu inguru hartan sortu zen Which Side Are You On? Etzun pitxik errekidatzi guaren bertsioa ditzen ari garen arren Florence Rhys izeneko emakume batek idatzi zun. Bere senarra Sam Rhys sindikalista zen eta sherifaren gizonek haien etxea miatu zuten haren bila. Sam ordurako eskapo joana zen. Ba, gizonak joan zirenean Florencek etxean zuen egutegi zar baten gibelean idatzi zitun kantuaren hitz hauek. Eta galdera agitze simple bat egintzun, which side are you on, zein aldetan zaude. Hemen kantua ez da lana egiteko tresna, ez da nekea arintzeko ere, langilei zuzenean kantetzen die, antolatzeko eta alderdi bat aukeratzeko. Which side are you on? Which side are you on? Don't... Eta honekin aileto gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Heldu den larun batean hementxe izan gara, berriz ere, 9:30 buelta hortan. Ordura arte, gozatu asteburua eta izan jator.

Eguerdion entzule, eguerdiko ordubiak ditugu, naiz irratiko informazioaren aria entzuten ari zara, eguerdiko ordubietan, urriak 12 dituen honetan. Euskal Herrian Euskaraz erakundeak urriaren 12 baliatu du Espainiar kolonialismoa eta imperialismoa salatzeko eta horren aurrean Euskara lehenestea galdegin du. Espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herri guztiei elkartasuna helarazi die Euskal Herrian Euskarak ohar baten bidez

0: resistentziarako tresnak direla eta euskarak ezin duela diskurtso fasistak elikatzeko balio, baizik eta fasismoaren aurkako arresi eta herrien arteko elkartasunerako zubi izan behar duela. Horrez gain, Euskal Herrian euskaraz erakundeak Euskal Herri osoan euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna eskatzeko mobilizazio nazionala iragarri du 2026ko abenduaren 15erako Baskuentzaren legearen 40. Urteurrenaren harira. Egun horretan, arratsaldeko 7etan, Euskal Herrian euskaraz abestuko dute eta euskaltzaleak mobilizazioak antolatzera gonbidatu dituzte. Aurretik, eskualde ezberdinetan batzar irekiak egingo dituzte, euskararen aurkako politikez eta horiei aurre egiteko borrokaz eztabaidatzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio...
2: Eguraldi egonkorrarekin emango diogu hasiera asteari, baina nabarduratxo batzuk izango ditu eguraldiak. Goizean zerua estali xamarrik agertuko zaigu lurralde osoan, hodeiak trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, baina bereziki ekialdean, Gipuzkoa ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean, ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera euriz zapardatxo ematedo beste emango da goizean, hala ere ezer askorik ez eta eguerdirako atertu egingo du. Aldiz ego isurialdean hodeitsu hasiagatik, goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira, eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko, ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsuak barka jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar aldetik finkatuko da, baino ez du indar handirik izango, temperatura minimoek zein maksimoek ala ere goraka jarraituko dute, minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, horiek dira gaurko eguraldiaren iragarpenaren xehetasunak eta trafikoari dagokionez autopilaketak daude AP-68an, 18. Kilometroan Orozko partean, bi errei itxita daude Zaragozako norantzan bide lanak direla eta beraz arreta puntu horretan eta gure partetik horiek dira gaurko eskontatu beharreko guztiak, bihar goizeko 6etan ekingo diogu informazioaren ariari berriz eren naiz irratian eta bien bitartean naiz.eu satarian duzue eguneratutako informazio guztia. Astelehen ona izan.
1: Naiz irratia. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
4: Peio Bilbao, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai.
4: Zer moduz zara?
5: Ondo, oso ondo.
4: Bueno, ja maiera gerturatzen doa, oraindik lasterketarik geratuko zaizu noski, baina ez dakiz zein gorputzaldirekin zabiltzan, kontziente zaren jau amaitzen doa, edo oraindik ere, bueno, errutinan sartuta eta piloto automatikoarekin ba, jabetzea kostatzen den.
5: Ez, bueno, kontziente eta ja azken momentua gozatzen beba, ez da, eta euneko eunean bizitzen, eta kontziente izan da, bai, ja azkenengo bidaiak, azkenengo entramenduak taldearekin, eta eta kompetizioan bebai azken pedalkadak izango diela, eta bueno, ba, bereziak, eta euneko unean bizitzen, ba, horre betirako gordetzeko memorian.

0: Elkarrezketarako idatzi nizunen aipatu zenidan topera zenbiltzala, pentsatzen dut, bueno, nahikoa eskakizun izaten ariko zarela, ez? Edabideen aldetik, bestelakoen aldetik, alde horretatik ere nabarituko da bizka mugimendu gehiago, ez da?
1: Bai, bai, hori da, azkenean nire karreraren bukaera heltzen nabil, eta bai, normalean baino eskakizun gehiago, eta bueno, gero etxean bebai, ba, bueltan lau astetxetik kanpo egon da gero, ba, pixka familiarekin eta umeekin be disfrutatzeko arekin eta lan asko goten da beti etxan be bai, eta bai, horregaitik karreran beti lasaiago zeuekin hitz egiteko, eta bueno, batez be aste honetan, ez, hiru klasika korritzen dugu, baina bueno, gainontzekoan ba nahiko lasai.
0: Aipatu duzu ari zarela, ez, modu berezi batean edo bueno, modu ezberdin batean gozatzen azken lasterketa hauetaz.
1: Bai, ba, bueno, azkenean karreraren bukara heltzen garenean ez duzu hainbeste pentsatzen ze esfortzu egin behar dan edo zeneke daukagun gainean, ez, azkenean hori gutxienekoa da, azken kilometroak izango dira, amasi urte profesionaletan lehiatzen ibilita gero, ba, bi karrera zer da azkenean, ez, ja sentitzen aizia helmugan nahoela, eta bueno, azken esfortzu horiek beti gutxiago kostatzen da, nik usteako.
0: Eta bueno, pentsatzen dut entrenatzen ari zarela, ez, edo bueno, txirrindulari profesional batek berarekin dakartzan beste eginkizunetan ere pixka buruari bueltak emango dizkiozula, ezta?
1: Bai, bueno, oinarte oso zentratuta honaz, ez, azken eraino nire asmoa beti izan da bukararaino ba zentratuta egotea eta alik eta lasterketarik onenak egitea. Bueltan bertan bebai oso gustora geratu nintzen, neure rendimentuagaz, eta bueno, azkenean asko posten nau bebai, ez, modu honetan agur esan alizateak, eta gogotsu, kompetitibo, eta taldeari, ba bueno, alik eta gehien aportatzen.
0: Horixe galdetu nahi nizunen justu, ze aipatu zenuen erretiratu arte, bueno, maila honean egon nahi zenuela, bai lehiakor behintzat, zein puntutaraino zen hau garrantzitsua zuretzat? Ez zuk zer horrek momentu honean erabaki hartzea eta ez gorputzak edo rendimenduak behartuta hartzea?
1: Bueno, ba hori betidanik buruan izan dut ez zer izan da, ez, momentu hon batean erretiratzea eta ez ja gainbera sentitzen nahi zen momentu batean, ez, gainera, ba bueno, gaur egungo ziklismoa gero eta exigenteagoa da, eta ezin da hemen erdipurdika ibili, ez, azkenean apostua euneko unean egin beharra dago, ondo egoteko, eta bueno, ez da beste modurik lasterketan disfrutatzen, ez, batez be maila gorengoan egon ostean, ba bueno, ez tot beste modurik ulerten ziklismoan egoteko, eta bueno, naiz eta ba bueno, personalki emaitza askorik ez duten lortu aspaldi hontan, ba bueno, beti lasterketan protagonista sentitu izan naz, eta bueno, taldearentzako lan on bat egiten eta bueno, hola hori zera nik uste garrantzitsuena azken, ba bueno, lasterketa hauetarako bai.
0: Bai, noski ez da, dena ez da etapa garaipenak, eta gainera badituzu batzuk, baina, bueno, bai, beste, bueno, esfortzu mota batzu bere, badira goraipatzekoak. Ezagit, erabaki hartu zenuen momentutik guztia espero bezala joan den, esan nahi dut, sentsazio aldetik, asimilazio prozesu horretan, ezagit, zerbaitek harritu zaituen, espero ez zenuen zerbait sentitu ote duzun, edo kontrakoa?
1: Ez, esan honek azkenean, ba, bueno, gauzak denboraz erabaki alizatea, denboraz azaldu alizatea, ba, bueno, prozesu guzti hori erraztu indoztela, eta, bueno, modu natural batean egin, asimilatzen joateko denboraz, eta, bueno, ez, niretzako, ez dute, holan, eserre arrarorik sentitu, ez, bueno, denborazko izan dut ja momentu horretarako mentalizatzeko bai, eta, bueno, baina ulertzen dute horretarako momentua heldu dala eta bestalde beste motivazio batzuk badekotez eta modu ezberdin baten atleta baten bizitza utzi eta beste modu ezberdin baten bizitzeko gogoak be bai.
0: Zure hitzak entzunda, pentsatzen dut erabakia ez dela egun batetik besterako izan, esan dut ez dela egun bat konkretuki egon, esan, ba, 2026a ja azken urte izango da, baizik eta ez pixka bat, bueno, demoraren poderioz hartutako erabakia izan dela, ezta?
1: Bai, hori da, denboraren poderioz, eta bueno, bai, duela pare bat urte ja ideia hori buruan neukan bueltaka, eta bueno, indarra hartzen joan da, Eta horregaitik, bai, aurretiaz ja publiko inaben Euskal Herriko itzulian duela hilabete asko ja, ba, bueno, ideia garbi neukalako, eta bueno, ulertzen dut, jente asko kesaten dozena, bai, ez jarraitu balizango zen duen, sekulako maian zauz, edo zein talderentzako zeure lana, ba, bueno, oso garrantzitsua izango zen, eta ongietorri izango zinak edo zein ekipotan, baina, bueno, nik uste, ba, bueno, 16 urte be asko diela, korputa asko estutu dugu, eta bueno, bai, momentu ona bukatzeko.
0: Kanpotik erraz ikusten da, eh?
1: Bai, kanpotik erraz ikusten da, bai, eta bueno, saia da, bai, ez? Nik uste bakoitzak sentitzen da bela, bai, noiz dan momentua bukatzeko, eta bueno, bai, nik modu honetan bukatu nahi izan dut, eta bueno, azkenan, ba, bai, jenteak ulertzen dago, ez? Eta jentea bai oso konsciente da gaur egungo ciclismoan ze martxatango hasen eta ze exigentzia maila dagoen eta bai. Hola da.
0: Hori aipatu duzula, gehiago nekatzen du bat hainbeste urtez lasterketetan lehiatze hutsak edo txirindularitza profesionalak berarekin dakarren gainontzeko guztiak, ez? Presio mediatikoak, exigentzia mailak.
1: Nik uste gainontzeko guztia dala. Niri behintzat personalki pixu gehi suposatu izan doztena, ez? Ze berez, ba, bueno, lau, bost, zei orduko entrenamentu lan saioak egitea, ba, bueno, gogorra da, baina bizikleta ni bezala disfrutatzen daren jentearen tako, ba, gutxienekoa da, ez? Korputza estutzea be, ba, bueno, sentazioak onak diren bitartean, osasuntzu zaudenean, ondo elikatuta eta ondo zainduta, ba, bueno, niretako esfortzu handirik suposatzen. Lasterketak, ba, bueno, hori bai, lasterketak nik uste, ba, bueno, nahiko pisatzen da bela, batez ere, umeak etxean deko zuzenean, ba, bidai asko, urte erdia, etxetik kanpo, ba, bueno, horrek asko pisatzen deu, baina batez ere gehien pisatzen da bela esango nuke, ba, hori, kirolari rutina bate mantentzea, 24 ordu, 365 egun urtean, ziklista bizimodua egin behar izatea, eta horrek, ba, suposatzen deu beste hainbat, gauza albo batera ustea eta hainbat momentutan ba bueno, lehentasuna horri eman behar izatea, ez? Eta bueno, ba hori askotan nietako saia izan da, ze bueno, beste hainbat interes badekotez bizitzan beba eta bueno, kozientenaz ba bueno, hain esklusibo ziklismorako bizitzeak, ba zenbat gauzatan limitatu nagoen beba, ez? Orduan ba bueno, horrek asko lagundu nahi berabaki hartzeko orduan.
0: Noski izango dituzu, falta botako dituzun gauzak, baina bat ere botako ez dituzunak ere bai, ezta?
1: Bai, azkenean seguru gauza asko faltan botako dezela, konstientenaz, ba bueno, segurazki ba jende askok esteko beran lanarekiko pasio hori, edo behar izanagatik egiten deu lan, eta bueno, guk behar izanagatik egitetik aparte, ba, atzetik pasio handi badeko ube bai, eta lan bat izango ez balitz beste maila batean, baina berdin egingo genuke bai, eta bueno, azkenean, ba bueno, suerte handi bat da, ez, nik uste hainbeste urtean zehar honetan lan egin alizana, eta bueno, beti oso eskertuta gona ze ziklismoari, ba, olako bizi modu bat egin alizan dutelako.
0: Aipatu duzu, itzulian egin zuen zure erabakia publiko, etxeko lasterketan, noski, bueno, turrean lehiatu duzu, giroan, bueltan, bestein bat lasterketan zutetxuetan, baina bereziena ez bada, uen artean izango da itzulia, ez da?
1: Bai, niretzako beti gehien emozionatu nauen lasterketa da, urdurien jarri nahi izan da zena, nahiz eta... amabost, amasei urte profesional munduan pasata be, oraindik ba, itzuliko etapa bat heltzen danean, nervio puntu hori sentitzen dut, ez? Etxean korritzearena,
0: erantzukizan bakaso, ez?
1: Atentzio gehiago norbere gaine zatea, eta bueno, ondo iteko hori, responsabilitatea taldearen lider izateko, eta bai, beti niretzako, ba, naiz eta karrera handiagoak egon mailaz, ba, itzulia beti izan da bereziena.
0: bueno, 2010ean Euskaltelen eskutik debutatu zenuenetik, bueno, Orbearekin hasteko, gero Euskaltelera jauzi eginda, esan duzu 16 urte pasa dira dagoeneko, badira batzuk, ez dakit zer datorkizun burura horrela bote prontoan 16 urte entzunda.
1: Ba, bueno, oso azkar pase dira, esango neke, ez? Oindala gutxira arte, oraindik ba, bueno, gazte sentitzen nintzen ziklismoko panoramaren barruan, eta oraindik progresioan, oraindik sentitzen ba, nire zenbakirik onenak hobetzeko gain nintzela, helburu handiak lortzeko gain nintzela, eta, bueno, ba, denbora gutxian, baina, erretiroan pentsatzen, ez? Puntu horretatik, ba, punturik gorenetik erretirora, ba, ez da denbora askorik pasatu, ez? Eta, bueno, ba, alde batetik oso gauza positiboa, esen ikuste karrera, ba, bueno, psikologiko behintzat oso eramangarria izan da lan eure kasuan. Ze, beti urtero, ba, itxaro pentsu hasi izan dute urtea, gauzako beto iteko aukerarekin, beti aurreko urteko emaitzak hobetuz eta beti ba niregan zeuden itxaropen hoiek ba hobetuz, ez? Eta bueno, horrela karrera oso batia egin alizatea ba gauza ederra da.
0: Da, bai, zalantzari gabe. Bueno, eta injustu, proposamen bat bai izan dela tartean, ez da peio, planteatzera iritsi zinen aukerrezpan hau, eta hori da injustu. Ba, bueno, Euskaltel Euskadiren itzulera hori, bueno, ez du itzultzean oski, Mikel Andare bertan izango delarik, ez dakit nola jaso zenuen gonbidapena, eta zein puntutaraino jarri zuen espaian zure erretiratzeko erabakia?
1: Ba, bueno, momentua Donostiko klasikaren aurretik izan zen, eta bueno, Mikelekin izketan egon nintzen, eta bueno, bai, momentu hortan, ba dudan jarri naben, ez, erretiro aia hortan egingo naben, edo luzatuko eten naben, eta bueno, eskaintza oso tentagarri izan zen, azkenean batez be, ba, ikuspuntu emozionaletik eta bueno, ba bai, puntu-puntuan egon nintzen be bai, erabakia aldatzeko, baina azkenean nik uste batzutan be bai, ba bueno, zerbait hain argi dekozunean ideiak aldatzea ez da komeni, ni nahiko buru gorra naiz be bai, eta zerbait buruan dekotenean eta plan bat buruan dekotenean ba horrela burutu nahi izaten dut. Eta bueno, bai, azkenean pentsatu naben, no? ba justo erabaki oso personal bat zala, nire karrera non bukatu nahi naben, eta naiz eta, ba bueno, tentazio handia izan Euskaltelekin bukatzea, ba nire momentua iritsi zela, eta hola sentitzen naben, eta bueno, ba horrela geratu da azkenean.
0: Bai, noski, bueno, kanpotik ez, beti, bueno, ba, Jon Izagirrerekin ere hor uste dut saiakeraren bat izan zela, bueno, ederra izango zen, ez, Jon, Mikel, zu berriz ere hor, Marea Larainarekin ikustea, baina lehen aipatu duguna, ez, kanpotik guztia oso erraz ikusten da, erabakian horberak hartu beharra du, ez?
1: Bai, hori da, eskenean, ba, bueno, azterketa batean bezala, ez, elmuga puntua non den badakizunean, ba, 10 kilometro atzerago
0: iltzear
1: zauden puntuen 10 kilometro atzeratzen badabe, ba, nola ingo dozuz azken 10 kilometro horiek, ez?
0: Berriz ere pixka bat zure ibilbidera itzulita, peio, hasi zinenean, edo, bueno, profesionaletan lehiatutako lehen urteetan, ez dakit espero ote zenuen, hainbeste urtez ariko zinenik goi mailan eta lortu dituzun garaipen guztiak konton hartuta gainera?
1: Sinundik ere, azkenean, ba, bueno, kosiente nintzen amater mailan nahiko errestasunekin emaitza onak lortzen lortzeko kapaz nintzela eta bueno, erregulartasun handian neukan, denboraldi osoan zehar emaitza onak ateratzeko gain nintzen, eta bueno, aldi berean ikasketak alde batera utzi gabe, eta bueno, bai, baina bueno, oso kosiente nintzen be bai, profesional mailara saltoa, ba, bueno, oso handia izango zala, eta bueno, ala izan zen, profesional mailara pasatu nintzenean, ba bueno, World Tourreko maila ezagutu nabenean batez be, ba, ikusi naben txirrindulari hoiek beste maila baten zeudela, eta duda handiak neuzkan, ez? Inoiz maila horretara heldu al izango nintzenik, edo bueno, edo kategoria hortara moldatu al izango nintzenik, eta bueno, ez neukan itxaropen gehiagirik, ba, helduna zen momenturaino edo tokiraino heltzeko, ez? Eta, baina, bueno, egia dabe, bai, ba, bueno, beti nahiko konstantea izan da zela, eta urteak joan eta esperientzia eta bueno, pizkat gehiago profesionalizatzen joan hasen enean, ikasketak bukatu eta dedikazio uneko dedikazioa eskaini izan diona ziklismoari, ba bueno, hor ja pausu handi bat egin aben aurrera eta ja hasi nintzen ulertzen ba bueno, gauzak ondo eginda nire gorputzaren mugak oraindik urruti zeudela, ez? Eta gauza handiak lortzeko kapaz izango nintzela.
0: Ez dakit zerbaitek, bueno, beldurra edo beldurra baino gehiago akaso errespetua eman zizun, bueno, jauzi hori etorri zen orduan.
1: Bai, bueno, beldur puntu batekin, bai, nire lagunek beti adarra jo izan didate, ba, Euskaltelekin sinatu nuen momentu hortan, ba, Argazki badau, Igor González de Galdeano, Madariaga, eta neu irurok, horre Euskalteleko maiota eusten, eta nire aurpegiak beldurra edo ardura puntu hori islatzen da dela, eta barre iten ziaten nire lagunek. Eta bai, nik uste holan zala, ez? Oso azkar etorri izan zozer izan zan, Voltur mailara, ez nuen espero Voltur mailara holan, hogei urterekin salto ematea, gainera ikasketak onda oraindik alde batera utzi gabe, eta ba, bueno, bai, bertigo pixka bat sentitu nahen momentu hartan, bai, mundu ez ezagun bat, zan, claro. Bai, ziklismo profesionala, ez neukan nolan oso gertuko inor profesional munduan zegoena, eta bueno, bai, hasieran, esan ez erreza izan, ez, kategoriara moldatzea, eta ia, ba, niretzako aproposagoa izango zan orbean pizkate gehiago irautea, eta maila basuago batean lehiatzen ibiltzea igual urte pare batez, baina, bueno, aukera etorri izan, eta aukera horri esetzatea, ba, ezin eskoa izan, eta, bueno, azkenean, pixkata pelotoiaren atzetik jarraika ebi ostean, ba, bueno, esperientzia arten joan nintzen eta konfiantza pixkat irabazten.
0: bueno, eta horkero esango nuke ez, Astanara iristen zarenean badela ez, nola baiteko inflexio puntu bat, bueno, Kajarruraletik zatoz, giroa dator, seigarren postu hori, bi etapa garaipenekin, izen handiko txirindulariak dituen talde batean, beste baliabide batzuk ere bai, ez dakit zer ikasi zenuen ordu hartatik gero baliagarri egin zaizuna?
1: Ba, bueno, Astana taldean azkenean, ba, guztiz beste era batera ulertu naden nire kapazitateak edo beste modu batera ulertzen hasi nintzen, modu ezberdin baten entrenatzen bebai, baliabide gehiagorekin, ba, osteopata, nutrizionistak, eta ikusten naden nire rendimentua batez belazterketetan askoz ere konstantea basala, eta bueno, hasi nintzen, ba hori, hiru asteko itzulietan ba 10ren barruan sartzen eta bueno, beste muga batzuk zabaltzen, ez, neure karreran eta bueno, bai, garrantzitsua izan zen bai Kajarruraleko pausu hori, ba bueno, neure aukerak talde baten liderta hartzeko responsabilitate hori hartzerako orduan be bai, ba bueno, pixkat beldur hori galtzeko, lehen garaipenak profesional munduan horrepe konfiantza handia ematen da dela, baina bueno, Astanan ba bueno, ja baliabide gehiagorekin beste maila batean jarri nintzen eta bueno, bai, hortik aurrera ba beste ziklista ezberdin bat izan naz.
0: Giro aipatu dugula izan da ere, giroa nolabait ere, bueno, zure lasterketetako bat, zure bertsiorik onenak kasik ezagutu ditugu bertan. Zergatik uste duzu izan dela horrela? Bueno, lasterketak bera dituen ezaugarriengatik edo bazuen beste zerbait berezitik zuretzat?
1: Bueno, azkenean ni nahiko ohituta nengoen Espainian lasterketa egutegi handi bat egitera, Espainia, Frantzia, hori izan Euskaltelekin eta Kajarruralekin ba beti ia beti egiten nuen egutegia, Espainiako itzulian Kajarruralekin, ba bueno, asko sufritu beharra egoten zan, ba bueno, baliabide gutxiago talde batekin Volturren aurka lehiatzen, klima egoera gogorretan, gaixori bebai askotan, beraz, ba bueno, bueltako esperientziak eziren onenak hiru asteko itzuli baten, eta bueno, girora joan alizatea, Astana bezalako talde batekin, ba, claro, nietzako lehen esperientzia ja asko hobea izan zen, ez? Eta beste modu batera askoz kompetitiboago, eta lasterketaren parte sentitu nintzen jarraian, eta bueno, behar bada, ba, lehen impresio horregatik, ba, ja beste karrerari beste gustoa darrapatu nion, eta ordutik aurrera ba, beti bertara bueltatu nahi izan dut, ez? Ostean, ba, bueno, turra probatzeko OAP baneuzkan, ba, turra suposatzen daren guztiagatik, baina esango nuke beti erosoago ba, giroan sentitu izan bazela.
0: Ados. Bueno, turra ipatu duzula, giroan bai bi etapa garaipen, turrean ere bai baduzu bat, 2023an lortutakoa, garaipen oso berezia hainbat faktoren gatik, eta horietako bat, bueno, turra Euskal Herritik abiatu izana, esango zenuke ezberdina dela erabat, naiz eta zuk aipatu duzun, ez? Giroa, akaso, bueno, kutxunagoa duzula, ezberdina da erabat turreko etapa garaipen bat girokoarekin edo beste dozenekin alderatuta?
1: Bai, argi dago, bai. Azkenan turrean irabaztea nire mailako ziklista batentzako bat gorengo helburua dela, ez? Eta bueno, eta eskok lortzen ez dutena,
0: bai. Bai.
1: Gaur egun ikusten dugu, ez? Turreko etapak lortzen da esen edozein ziklista, ze mailatoko ziklista dan, ez? Beraz, ba bueno, nietako hori lortzea zozer oso handia izan zen, eta naiz eta sekula ez naiz emaitekin askorik obsesionatu edo palmaresean gehiegi zentratu, baina bai sentitu nahen ba, bueno, turrean etapa bat irabaztea bai edo bai lortu behar nuen zerbait zela eta lortu nabenean, ba, bueno, pixu handi bat kendu nabenean, gainera ba, bueno, egoera taldeak biziban egoera berezi hortan ginoren eriotzaren ostean eta bueno, bai, guretzako oso garantizio izan zen eta niretzako personalki ba, nire karrera guztian izan duten garaipenik handiena.
0: Bai, horretik nioen, berezien bat faktoren gatik, bueno, txirindularitzak gauza asko on asko emango zizkizulako peio, baina kendu ere baita malez, ginomadaren eriotza ipatu duzu, etzen urruti, ordu hartan, ez dakit amorrua, tristura edo indar berezi bat izan zenuen garaipen horretan lagundu zuena?
1: Bai, indar berezi bat euki gendun talde osoak, nik uste, bueno, sekulako turra ingendun.
0: Bai.
1: Nire garaipena gainera nik uste presio puntu bat kendu zigula eta hortik aurrera oraindik eta errazagoa ziren gauzak ateratzen, beste bi garaipen lortu izan gendu zen ondino turro horretan, eta bai argi dau, ba bueno, gorputza limitera estutzerako momentuan, ba, motivazio berezi bat dekozunean barruan eta sentitzen dozunean beste, baino behar gehiago dekozula garaipena lortzeko, ba, modu ezberdin baten jokatzen dozu eta modu ezberdin baten estutzen dozu zure gorputza, ez? Eta etapa hori hoietako egun bat izan zen dudarik gabe eta bueno, talde guztiak horrela sentitu gendun.
0: Bereziena, ez da? Etapa garaipenik bereziena, esango zenuke?
1: Bai, dudarik, bai.
0: Bueno, epatu duguna, etapa garaipenak alde batean eta bestean, hainbat lasterketetan, bi giroan, bat turrean, bueltan falta izan zaizu etapa garaipena, ez? Hiru handietan lortu alizateko, bueno, izen horietan sartzeko, esan duzu palmaresarekin etzarela asko, bueno, asko begiratzeko eta, baina ez dakit arantzatxo hori geratzen zaizun ala ez?
1: Ez ziatu, arantza hori geratzen, ez? Bestela aurretik be buelta helburu gisa jarriko nuke nire egutegian eta ez da horrela izan. Aurton, ba bueno, turrerako plana zapustu zanean, ba bueltarako aukera zabaldu zan. Eta gerora, egia esan, ba bueno, ez naiz inondik damutu, ez? Egia nik uste bueltan gehiago disfrutatu alizan dutela turrean egingo nukena baino. Eta benetan, ba, lasterketa ederra izan da, gure taldeak bereziki lan bikaina egin gendun, eta asko disfrutatu dut bueltan. Baina, bueno, benetan ez naz obsesionatuta egon etapa baten garaipenagaz, berez gainera karreran sentitu naben ja hasieratik nire aukera bakarrenetako bat azken etapa izango zala. Eta, bueno, hortxe saiatu nintzen, eta bueno, saia zan lortzea eta bueno, aleginarekin be posik elditu nintzen eta bueno, azkenan nik uste ziklismo saleek ba, beste hainbat gauza batik gehiago gogoratuko nautela hiru handietan garaipenak izateatik baino.
0: Hori da, eta horta lan hijoa pixkat ez, lan anitzak egindako azarelako tropelean, Gregario Ikaragarria eta paisaria, lider izan behartzenean ere bertan izan zara, anistasun horretan eroso modatu zara, ez da?
1: Bai, nik uste egoeretara moldatzeko gaitasun hori, ba bueno, beti izan dela nire zaugarri bat, egoak alde batera ustearena, eta eta edozein lanetan ibiltzeko preste azaltzea, eta bueno, ni beti gustora ona horretan, taldeak asko baloratu da nire izaera hori, eta bueno, nik uste ikusle geure be bai, ezta? Azkenean, ba, bueno, beti denetarako prest, eta arriskatzeko prest, eta besten mesedetan lan egiteko prest be bai, ezta? Eta bueno, hori izan da pizka bat, nik eman nahi izan dudan eredua be bai, bukaera daño, norbere helburuak edo norbere egoismo hori ba, danaren gainetik ez jartzea, eta bueno, nik uste kirola ez dara bakarrik irabaztea, ez? Mm-hmm. Kirola bitartez gauz asko erakutsi aldoguz, eta bueno, horretan pentsatzea garrantzitsua da.
0: Bai noski. Peio, 20 urterekin debutatu zenuen, ordutik ona txirindularitza ikaragarri aldatu da, teknologia berriak, estatistikak, nutrizioa, entrenamendua, bizikletak. Zure ustez, non egon aldaketarik handiena, eta ze txirindularitzak esango zenuke erakartzen zaituela gehien? Hasi zinenekoa edo gaur egungoa?
1: Bueno, nik esango nuke aldaketarik handiena, hasi nintzenetik ona, bai nutrizioan eta mm-hmm. eta materialaren bilakaeran egon direla, ez? Bai, bi faktore horiek argi eta garbi erabakigarriak dira, ba 40 kilometro orduko bataz bestekoetatik, ba 43, 44koetara salto egiteko, ez? Ba bueno, iaia kirol desberdin bat dela esango genuke eta bueno, askoz ere erasokorrago eta intensoago konpetitzen dana. Eta bueno, duela más 6 urteko ziklismoak badekoz bere alderdi positiboak. Mm-hmm. Baina esango neuke, ba gaur egungo ziklismoa ikusgarriagoa dela, ez? Mm-hmm. Batez ere leia parekatu bat ikusi aldugunean, ez? Azken mundialean bezala edo Espainiako itzulian bezala. Leia hori parekatuta dagoenean, benetan nik uste gaur egungo ziklismoak ikuskizunaren aldetik asko irabazi da dela.
0: Epo gatxar eta horrelako astroak ez daudenean gehiago, ez?
1: Bai, hori da. Azkenean berak ez deko errurik, beste engainetik hainbesteko diferentziara egotearekin, baina, bai egia da, ba. Nire ikuspuntutik behintzat, bai ikuskizunak asko galtzena dela.
0: Ia da, bueno, faltan botatzen dira, garaiko txakalaldiak eta geroz eta gutxiago ikusten dira, aipatu gunagatik, ez, nutrizioa eta askoz ere zainduago dago, eta, bueno, olako gauzak ere, pixka faltan botatzen dira. Dena den, aipatu dugu, bueno, egungo Pogatxar, Binego, Ebenepul, baina zuk hauek ezagutu dituzu, baita garaiko Frum, Kontador, Eslek eta hauetaraino, ez dakit nor karritu zaituen gehien, zuri pertsonalki?
1: Bueno, harritu nik uste Tadei bera dela gehien harritu gaituena, ba bere maila oso urrut ikusten dugula do, ez? Inok ez du sinesten bere mailan egon alda benik, bera eguneko unean dagoena behintzat, eta nik inoiz ez dut hori sentitu beste ziklista batekin bez, ez?
0: Eta orain Peio, demoraldia amaitzean, azken lasterketa egin ostean, ez dakit txirindularitzarekin lotuta jarraitzeko asmorik duzun, atxeden txobat hartu nahi duzun, geroxiagoa kaso?
1: Momentuz atxeden bat hartzeko intentzioareko, eta ez dut, datorren urterako behintzat ez dut inongo proposamenik baloratzen, baina etorkizunean, ez dute aterik zarratzen beze ziklismoa jarraitzeko, eta bueno, esango nuke hasiera batean behintzat, oinarriko ziklismoan, eta ez elitean gehiago ikusten dutela neure burua momentuz.
0: Ados. Aipatu duzu, beste motivazio batzuk era badituzula, ez? Txirindularitza zaratago, pentsatzen dut noski, tartean familia eta izango dela, ez dakit gainontzeko afiziorik edo badagoen, hor tartean?
1: Bai, afizioak milaka, ez? Azkenean nik, beti oso kirolari izan naz, eta gaur egun ziklismoak behartzen gaitu esklusibitate horretara, eta bakarrik bizikletan ibiltzera, eta nik beste hainbet kirol, mendia, eskia, surfa, frontoia, denetarikoak faltan asko bota dotez, eta guzti hori inongo beldurrik gabe inalizatea, gauza ederra izango da.
0: Mm-hmm. Lehiatzeko asmori bai? Sane dute mendi lasterketetan, eta ez?
1: Prestaketa serio batekin, akaso inoiz holan parte hartzearen igual bai, baina baina ez dago asmorik beste inongo kirol batean euneko unean aritzeko.
0: Ados. Peio, Giro del Emilian izan zara aste buruan, Tres Valles Baresino zen okerrezpanago izango zara aste arte honetan, ez dakit zer gehiago geratuko zaizun demoraldia urtzeko?
1: Ba, Lombardian,
0: Lombardian
1: bukatuko te denboraldia, eta bai, listo, hortxe bukatzen da.
0: Ederki. Ba, Peio Bilbao, mi esker tartetxo negatik, gure aldetik ere, kazetari zein zaletu aldetik ere eskerrak eman zuri, ikaragarri gozatu dugulako, eman dizkiguzu momentu on eta ez hain honekin, eta ez txirinduare ditzasoik, ez? Bestelako jarrera batzuk ere txalotzuak izan direlako zure aldetik, eta bueno hori, eskerrak eman, eta goza dezazula, etapa berri honetan.
1: Mi esker zeberi dana gaitik. Agur, agur.
2: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Bueno, aste azkena dugu, horrek esan nahi du tertulia eguna dugula eta fisioterapia kontuak ekarri behar ditugu gurera. Horretarako, Mikel Mendioro zugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Mikel.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaurkoan ze gairekin zatoz?
3: Ba, gaurkoan esgintze edo bihurritzei buruz hitz egingo dugu. Ezagunena agian edo kirolarien artean ohikoena orkatilekoa, baina bueno, orokorrean antzekoak direnez gehienak, bihurritzei buruz hitz egingo dugu.
0: Ados, ba, bihurrituak, esango nuke behintzat, ia denok izan dugu, la bihurrituren bat noizpait, oso okerazpanago. Zergatik dira hain tipikoak, hain normalak?
3: Ba, orokorrean, eta batez ere, ba, esan dagoa, ez, orkatilekoak edo belaunean ere ematen dira nahikotxo, inestabilidadeagatik sortzen dira. Zenean gure artikulazioak behar dute mugikortasuna, ordan mugikortasun izan alitzateko, ez dugu, ez da bloke bat, ez, ba, dira ez urde ezberdinak, horiek elkarrekin mantentzeko badaude lotaioak, eta lotaioekin batera giharrak, baina, ba, hori, normalean gertatzen da mugikortasun nahikotxo duten artikulazioetan, eta ba, mugimendu zusteko baten ondoren edota nekezia dagoenean, pues gerta daiteke artikulazio horrek eustea behar duen moduan eta bihurritua sortatzen da.
0: Bihurritua zer da zehazki, zer gertatzen da gorputzean hau sortzeko?
3: Ba, artikulazioa iristen da puntu bateraino non ez den bere limitea guztiz, ze hortik pixka bat gehiago mugitu daiteke, baina giharrek eta lotaiuek ezin dute eutxi.
0: Vale.
3: Orduan, limite horretan sortzen da mugimendu handiago bat guk kontrolatu ezin dezakeguna, eta hor pues, lotaiuak askotan esaten da distensioan edo luzatu daitezkela, inkluso hautsi, eta giharrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina giharrek malgutasun handiagoa dutenez, ba, aguantatzen dute hori, eta ez dira normalean hausten.
0: Aipatu duzu ohikoenak, eta nik ere, bueno, ala esango nuke, ohikoenak horre izaten direla, ez, orkatilean, belaunean ere aipatu duzu, zergatik orkatila dira inzaurgarriak bihurritutara?
3: Ba, batez ere, ba, gure zama gehiena mantentzen dutelako, ez, biltzen dugunean, korrika egiten dugunean, ezin momentutan, gure zama osoa orkatilean mantentzen da, eta orkatila belaunak baino estabilidade txikiagoa dauka.
0: Vale.
3: Orduan, finagoa da, giharrak ez dira horren potenteak, orduan, bihurritu bat suertatzeko aukera gehiago daude, hori, bada daukan mugikortasuna eta estabilidade gutxiagoagatik.
0: Hor, gero, bihurrituetan ere beti aipatzen da, ez? Lehen gradukoa, bigarren gradukoa, hirugarren gradukoa, hau zer da? Noiz da lehen graduko bihurritu bat, noiz da bigarrenekoa, noiz da hirugarrenekoa?
3: Ba, sailkapen desberdin daude, hitz egiten duzun jendearen arabera edo egin diren ikerketen arabera, baina batez ere orkatilean dela nik gehien ikusi dudana eta gehien landu dudana. Nik ikusi dudan sailkapenik zehatzena edo niri gehien gustatzen zaidana, bada, lehendabiziko gradukoa, hausten denean orkatilean dugun ligamentu baten zati bat. Orkatilean
0: vale.
3: Lotailu desberdinak ditugu, batez ere ematen da bihurritu ematen da gehien bat kanpoko partean, ez? Eta hor badaukagu peroneoastragalino lotailua, aurreko peroneoastragalino lotailua eta peroneokalkaneo lotailua. Mm-hmm. Ba, aurreko peroneo astragalino honek baditu bi parte. Orduan, lehendabiziko graduan apurtzen da goiko partea. Mm-hmm. Bigarren graduan apurtuko lirateke goikoa eta behekoa eta haien artean dagoen konexioa hor dagoen zuntza. Eta hirugarrenean apurtuko lirateke bai peroneo astragalino eta bai peroneo kalkaneo.
0: Ados, hiru daude ezta, okeraz banago.
3: Ba, badira gradu diozu zertapenean.
0: Bai,
3: hori da. Hiru gradu daude, bai.
0: Ados. Eta kanpotik begira, ez, jakin gabe noski zara utxu dugun, kanpotik begira nola jakin dezakegu gutxi gora bera, lehenengoa, bigarna, hirugarna izan daiteke, pentsatzen, bueno, puztuta ikusteak seinale ona zuela esan nahi, ez? Baina...
3: Bai, normalean lehendabiziko graduko ketute horren, esan ez dira horren beste puzten, zeo zer min ematen dute eta bizkat puztuko da eta soma, egun batzuk egon mango dituzu pues, ibiltzerakoan oina lurrean apoiatzerakoan mina, baina ez min jasangarri bat da normalean.
0: Mm-hmm.
3: Bigarren graduan asko puzten da eta mina nabariagoa da, baina ez da horren beste inestabilidade sortzen, oza, mm-hmm. batzuk ibiltzerakoan somatzen duzu oina zeo zer erantzuten duela eta, bueno, ibili dezakezula.
0: Mm-hmm.
3: Eta hirugarrenean bai, mina handia da, asko puzten da, baina batez ere, gero eguneetan zehar somatzen dena, minaz gain, da inestabilidade hori. Ibilterakoan, somatzen duzula oina orkatila desberdin, ezin duzula ongi biliz, edo zin pausutan, uste duzu berriro bihurritu bar zaizula, eta sentsazioa hori da, berriro bihurritu bar zaizuna dena, ze lotailu, zan, parte hori eutsi behar duten lotailu guztiak hautsi dira. Orduan, mm-hmm. batez ere desberdintasuna horretan datza. Minaren intentsitatean eta inestabilidadean.
0: Ados.
4: Bai, nik galdetu nizun Mikel behin diagnostikoa egin dugula, nola tratatzen da orkatiloko esgintze bihurritze bat? Zeintzuk diren faseak, zein teknikak erabiltzen dituzugun zuk, errekuperazio epeak ere zintzuk diren, ea konte guzu.
3: Ba, graduaren arabera, noski, egin beharko dugu gauza bat edo beste,
0: uh-huh.
3: Lehendabiziko graduan, ba, pare bat egun atxeden hartu, saiatu oina apoiatzen baina alduzun gutxien, ba, uh-huh. berez, lotailuak baduelako bere behar duelako bere denbora berriro sendatzeko, ez? Mm-hmm. Ba hori orbana sortzeko eta gero horren arabera ba beste modu batez landu alizateko. Orduan lehendabiziko graduan pare bat egun atxeden. Bigarren eta hirugarren gradukoek behar dute atxeden gehiago eta hor bai beharko genukela behin orbana sortu denean lotailuaren barnean karga progresiboa. Ba, gutxinaka hasi, ba, makuluak behar badira erabili, saiatu lehendabizi biltzen lurzoru planotik eta inolako esfortzurik egin gabe, ez? Ba, hori, esan bezala makuluekin, alba duzu, ez kargatzeko pixu ozama osoa oinorren gainean.
0: Mm-hmm.
3: Eta, ba, pixka bat, inflamazioa, ez, kontrolatu. Inflamazioa beharrezkoa da sendatzeko, ba, azken finean, eta sendatzearen prozesuaren hasiera, horri ditxu behar direlako produktuak, ba, bai lotailua sendatzeko, inflamazio prozesuan baita ere garbitzen dira, sortzen diren produktu, oza, metabolismoaren produktu batzuk, eta garbitzen da ere, hautsitako zelulak eta garbitzen dira, beste batzuk etortzeko eta hori konpontzeko. Orduan, inflamazioa bai kontrolatu, baina ez guztizkendu. Eta horren ondoren ja hasiko ginateke ba mina tratatzen edo zein teknikaria dela eta ba masajea, mugikortasuna landu, batzutan gerta daiteke ba giharren bat batez ere peroneoak espasmatu egiten direla eta kasu hoietan ba tratamendu zehatzagoa haientzat ez da funtzion seka komentatu genola pasaren elkarrizketan eta holakoak. Eta behin mina murriztu dela ikusten dugula oin horrek erantzuten duela, ba hasiko ginateke ariketekin, hasiratik mugikortasun ariketak egingo genituzke eta pixka bat indartu, baina orain ja behin lortuta aurrekoa, ba hasiko ginateke indarrarik eta zehatzekin, karga gero eta gehiago eman, propiozepzio ariketak deitzen direna, horrek alantzeko eta hobetzeko berriro orkati horrek duen, ematen duen sentsazioa ez, esan dizuen bezala, grado, irugarren gradu batean, ba, oinak ez du berdin erantzuten, edozein momentutan sentsazioa duzu bihurritu hartzaizula, ba, hori landu daiteke propiozepzio ariketa hauekin.
0: Aurrekoan ere aipatu genuen pixka bat bihurritua, Mikel, eta bueno, nire adibidea komentatu nizunez, badela, akaso gauza guztietan ala da, lesio guztietan gauza bere izango da, baina bada bihurritua gauza bat, non, bueno, behin gertatzen zaizula, zuk esan duzuna, oso ahul sentitzen duzun lesio bat, eta ez dakit, hau berezkoa duen bihurrituak, edo bueno, lesio guztietan orokorrean ala izaten den.
3: Lesio askotan gertatzen da, baina bihurrituak bereziki sentsazio hori ematen du guk artikulazioetan propioceptore deitzen diren sentsore batzuk ditugulako, hauek adierazten digute artikulazio hori ze posiziotan dagoen edozein momentutan. Orain egin genezake proba ez, begiak itxi eta galdetu alko nizueke nola dituzuen eskuetako atzak. Luzatuta, tolestuta, zerbait eusten edo, eta zuek ikusi gabe esan alko zenuketu ba hori propiozepzio ni esker ematen da.
0: Ados.
3: Ba, orkatilean baditugu baitare propiozeptore horiek, eta horregatik alde batetik ez, pixka bat bihurritzen zaigunean orkatilean jarraian bere tokira eramaten dugu, ez dugu uzten orkatila bihurritzen jarraitzea. Orduan, propioceptore horiek lesionatzen dira ere, prozesu honetan. Bai lesioagatik, bai inflamazioagatik eta propioceptore hauek bere gaitasuna galtzen dute. Orduan, gero hori ez bada ongi lantzen, ba kostata lortuko zu orkatila normal sentitzea eta normala da. Sentsazio hori izatea, bihurritzearena berriz edo aulagoa izatearena.
0: Hori da, beraz, aipatzen genuen ez, bueno, pentsatzen dut lesio guztietan, esan duzu modua, baina oso garrantzitsua dela guztiz errekuperatu arte gauzak ondo egitea, bestela pixka kroniko ere geratu daitekelako.
3: Bai, eta oso ohikoa da gainera orkatilean izan baduzu noizbait olako bihurritu handia ez baduzu ongi landu, ba, gero ia konturatu gabe bihurritze gehiago suertatzen dira, baina suabeagoak, agian zure lehendabiziko bihurritua hirugarren graduko bat izan da eta hortik aurrera izan ditzakezu lehendabiziko graduko pila bihurritu. Ba, hori ez baduzu lantzen, azkenean sortzen dena da inestabilitate kroniko hori eta batzutan eskailera batzuk jeisten edo eta taletik ibiltzen ba, zerbait zapaldu baita ere, hori da dozein gauza zapaldu eta somatu orkatila bihurritu zaizura hori gertatzen da ongi landu ez izanagatik.
0: Eta hau ondo lantzeko, bueno, aipatu dugu pixka fisioterapia, baina ez dakit esaterako, ba, bueno, gimnasioan edo bestelako ariketa batzuekin landu genezaken pixka bat bihurritu saiesteko, ba, ez dakit orkatilan indar hori edo estabilitate ariketa batzuk edo.
3: Bai, hori komentatu izan bezala ez, propiozepzio ariketa hauek, ez dira ariketa zehatz bat, oza, badaude ariketa zehatzak horretarako, baina adibidez, gimnasioan, edozein direkzio aldaketa egin, ez, korrikan landuko genituzkenak, edota bosuarekin, ezagutzen duzuen zer den, erdi baloi hauek hori alde bat laua den eta bestea baloi erdia, ba hoiekin ere ba igual mindutako hankarekin gainean jarri ororeka mantendu edota gainetik pasa trotean edo saltoka ba pizkat lantzeko ez momentu guzti horiek non orkatila bihurritu dezakezun beti ere progresio batekin ez ginateke hasiko bozorren gainean salto egiten baina ariketa desberdin hauek ba norabide aldaketak saltoak ba hori ibili edo korrikagin eremu desberdinetatik ba kontuan izanik pues, izan daiteke lur zorua inestable edo estableagoa duan olako ariketak oso aproposak dira eta batez ere hori hasiera batean kontrolpean izanik nola egiten duzun pues incluso hankabakarrean jarri eta lagun batekin pilota bat pasa, ba, zure burua zentratzeko beste estorretan pilotarenean, ez? Eta ba, gorputzak automatizatzeko orkatila bere horretan egon behar dela.
0: Bai,
4: justo hain zuten ere irakurri izatuta horro izan, orekak ezinbesteko garrantzia duela rekuperazio fase horretan, ezta?
3: Bai, ze komentatzen ari ginen bezala, behin orkatila bihurritu dela, orkatila ahulduko da. Ahultze prozesu horretan gehien galtzen dena oreka da. Orduan, nahi badugu berriro gure bizitza normala egin edo gure kirola edena delakoa, pues beharko dugu oreka hori berreskuratu eta bada baita ere giharrak indartzeko modu nahiko ona.
4: Eta
0: bota.
4: Ez, bestere gabe, aipatu behar izun, Mikel, akaso lehenengo fase horretan, rekuperazioko lehenengo fase horretan, gimnasioko areketak egin baino lehen, Raiz protokolo ere oso garrantzitsua dela diote, atxedena, izotza, orkatila bera konprimitza eta oina altuan ipintza eta kitetzerre derituzunan enboltan.
3: Bai, lehendabiziko momentuetan, batez ere lehen hiru egun horietan non inflamazioak bere pikoa lortzen duen, eta hor esan dizudan bezala lehen inflamazio hori kontrolatzea ongi dago. Batez ere mina murrizteko eta ba bueno, ez izateko ez da ere hanka guztiz geldirik hiru egunez. Orduan, bai, atxeden hori hartzea, lotaioari usteko gutxinaka sendatzen joatea, izotza, ba, inflamazioa pixka kontrolatzeko, eta batez ere, kasu honetan, mina murrizteko, ze ez du inork minarekin egon nahi, konpresioak egiten du izotzaren antzekoa, baina ni horretan batzutan nahiago dut esatea pazientei edo eskatzen dianari laguntza egiteko bere sentsazioen arabe. Berak min handia badu eta daukan inflamazioak eragiten badio egunerokotasunean, ba bai, erabilitzazu bai izotza bai konpresioa. Bestela, nik uste dut orianka gora jartzearekin laguntzeko odolaren odole marian edota ba uste dut ongi dagoelaren eta nahikoa dela.
0: Bueno, aipatzen ari gara, ez, oso ohikoa direla bihurrikoak, nik esango nuke kirola egiten duen pertsonen arte, baina baita, bueno, bere horretan edozein gerta dakioken zerbait dela. Ez dakit ze kiroletan esango zenuken gehien gertatzen dela, kaso, ez dakit, bueno, aipatu duguna, ez, desplazamendu lateralak eta horrelako movimentu bruskoa dituztenak kaso gehiago.
3: Bai, oso ohikoa da saskibaloian adibidez. Saskibaloian ere faktore desberdin bat sartzen da, dela salto egiten duzunean, erortzerakoan zapaldu ezaketula bai taldekide, bai aurkari baten oina, eta hor bihurritua sortu. Futbolean ere oso ohikoa da, baita ere energia askoko momentuak sortzen delako ez, aurkari baten kontra talka egin, futbol baloiaren leian egon, hokeian ere gertatzen da, baina batez ere hokei yerba, belarrean jolasten denean, eta hola, pues, Batez ere hori, leia dakartzaten kiroletan, edo eta mendilasterketetan, edo...
0: Hori esan barren zu, mendilasterketan ez, pixkat, ja, nekatuta zuazenean, eta harriekin, eta ez, pixkat, lurra badela...
3: Hori da, bai, hori da faktore garrantzitsuenetariko bat, fatiga, edo nekezinek ezia. Normalean, lotaiuek parte hartzen dute estabilidadean, iristen garenean momentu horretara, ez? Eta gu egun horrekotasunean ez dugu nekezi hori somatzen, orduan gure lotaioak ongi daude, ongi funtzionatzen dute, eta ez da ezer gertatzen. Baina behin iristen garela momentu horretara, non nekeziak gainditzen gaituen, gure giharrek ez duten berdin funtzionatzen, karga edo zama guzti hori lotaioen gainera iristen da, eta hor errezagoa da bihurritu bat izatea.
0: Lehen aipatu dugula, ez, bihurritu izaten dugunean izaten dugun ahultasun hori, ez, askotan beldurra ematen duela ere, bueno, akaso medikoak esaten zu behar, ibili pixka bat, eta zu oraindik ere, akaso etzala guztiz eroso sentitzen, ez dakit kasu honetan alor psikologikoa burua, ostra, baden, akaso esan dudana, ez, fisioterapeutak edo medikoak esan, bazaude pixka bat hiltzeko moduan, baina zuk zure buruari ez diozu ikusten, eta pixka bat, bueno, zure buruari nolabait oztopo jartzeko jobera izaten duen lesio baden.
3: Bai, baita ere aurreko karrezketan esan zen idaten, nire tratamenduaren parte garrantzitsua hezkuntza dela, eta kasu hontan berdin esango dizuet, bakoitzak jaso duen hezkuntzaren arabera eta bakoitzak dituen esperientzia eta espero duenaren arabera, ez, berak uste badu mina duenean ezin duela ezer egin, pues zailagoa da izango da, eta normala da beldur hori izatea, eta nik oraindik mina dukat, nola esan aldi dazu oina, ez, apoiatzeko, berriro zama kargatzeko, nik mina somatzen badut hori egiten duan bakoitzean. Horban, bai, alor psikologikoak garrantzi handia dauka bakoitzak duen esperientziaren arabera, batez ere, eta gero, hori, jakin behar dugu transmititzen gure pazientei, bez, normala dela mina somatzea, baina min hori joango dela eta orain garrantzitsuago dela lotaioa ongi sendatzea eta berriro aktibitate normalera gutxinaka gueltatzea min hori baino.
4: Nik horrekin lotuta, Jon eta Mikel, zuk diozu akaso gure burua pixkat galga dela rekuperazio garaio horretan, baina niri behintzat, niri kasuan pasa zait justo kontrakoa. Esgintze txiki bat izatea, lehenengo graduko esgintze txiki bat izatea, eta alik eta azkarren bueltatu nahi izate horrek azkenean kalte izan da, aipatu dugun berriz ere lesionatu nahi zelako. Beraz, lesio oso kuriosa, eta nik ez nekien lotaioekin zer ikusia zuela, beraz, beste kontutxo bat ikasi dut gaurkoan ere bai.
3: Bai, kasu hortan gerta daiteke lehenengo graduko bihurritu hauetan esan dizuetan bezala hausten da lotailu baten zati txiki bat, baina hautsi da dena den. Orduan hor ja propiozepzio gaitasun hori pixka bat galdu dugu. Orduan ez badugu hori sendatzen uzten, ez duela denbora luze behar, ze gainera lotailu hauek badute

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: abenduaren nolakotasunak eta xeatuko ditugu segidan. Oian Rodriguez Akaleia, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker. Ondo, pentsatzen duna baino beto, ze bueno, aspaldinua olako elkarrizketa edo ze bat etorri gabe, eta bueno, ba, pixkat, hola, gorputzak nola reakzen hau berditen bildurra, baina ondo, ondo, guztua.
0: Bueno, esaten noan ez, doñoret denbora bat baduela, izenaren baldintza, nik uste dut horrekin jolaste duzula, baina gehiagotan, esan izan duzulako ez, ja, izen batek ez du zertan baldintzatu berzure proiektua. Eta kasu honetan, pixkat, ez dakit, horrekin disoziazio hori egiten ibili otezaren azkeneko demoratan, ze, bueno, proiektuaren forma aldatuz joan da, ez?
1: Bai.
0: Denborarekin, eta proiektu hau bere ere, EP hau bere ere, hasieratan ez zen EP bat.
1: Bai, jo, ja, egia, adiez nik kantu hau ja ikuste beste bizitza batekoa izango bazan bezala. A ber, egia da, bai proiektua aldau da formaz, batez ere barnera begira laniteko moduan, ze jondiak horatzen da, lehenengo diskoa bukautakoan, eta hori da pixkate bai lan berri honi izena ematei ona, hasi nintzen pixkat zalantzan jartzen banderen inguruan moitzezan dana musikan inguruan. Osea, egia da, ba, kanpoa behira ikusteana, bai da oso kuestionabilia gauza askotan, ba, izendatuki gainean pasatzean gauzak, nola egiten da un promoa, bai, ze personaje bihurtzean pixkat kanpoa behira, no? Eske, industriak bihurtzea ditu pertsonaje hutsak, tio, eske da, kristona. Orduan, aldeotatik, bai, pixka zalantzan jarri zer den egia eta zer den ez. Baina, nahi zartu zitzaiten benetako preokupazioa sinitzen dian, barnea behira nire sormenian eta bar, pixka zalantzan jartzen, da ber zertzan egia benetan nire sormen prozesuan. Ze, adibidez, jo, tortza eskit galdera asko, ba, adibidez, ekoizpenan arira eta bar, ba, gaur egun daude igual gauza nahiko ez dakit originalak, eta nik esatet, jo, ze guai, baina batzutan duda sartze zait, eta nerekin ebai, ea produkzio bat edo bai kanta bat dazkanean kriston, hola, zuk esatezula, bere izitezu hori original bezala, aber itezun benetan behar artistiko bat asetzeko edo marka bat sortzeko.
0: Oh.
1: Ezke, egia da.
0: Oso galdera ona da hori,
1: Bai, baina nik ustet ez dakigula ez dakuk, askotan hori. Porque egia da marka artistiko bat bilatzea musikalki izan daitekela behar artistiko bat asetzea.
0: Noski.
1: Baina jakinin berda identifikatzen noiz eta ez do bestek zure burua ezautzia baino zentzu hortan. Baina ni bai hasin izan, uf, pixkat nire buruakin hori gatazka hori zehatzen, eta erabakin duen, bale, behar dut, bilatu nire bidia sortzeko, bai, edo bide berriak bilatu, edo bai, pixkat hori, eta hortik anatea da, digamos, lan honen titulua.
0: Ados, ze, egia da, esan duzun horretan, ez, askotan, artistek, ez, bueno, behar hori izaten dutela, hori badago argi, baina sentsazioa izaten duzuela, zerbait egiten ari naiz, beste batek egin duen edo, ez? Bat gehiago, ez?
1: Bai.
0: Baina batzuetan bat gehiago hori akaso da behar duzuna benetan, ez?
1: Claro, eske
0: ez da zerbait txarra batzuetan.
1: Bai, bai.
0: Eta zerbait txar bezala hartzen du artistak autoexigentziatik.
1: Bai. Jo, eske nik ikustetenean artista bat iten nahi dela, ez dakit, betiko estilua, osea, ez dakit nola azaldu, baina eske bado zerbait zuk ikusitezuna hori nundikan da on sortua. Eta nahi horrek ja esaten dit zerbait. Eta nahi esan, geho, ez gaitezen izan gure buruakin. Osa, no baiamos a ir de que dana aitzen ditugu gauza irautzaileak. Irautzaileak hain izaten, son, osa, musikalki,
0: bai, bai, esnobak bihurtu gabe.
1: Bai, joder, zi, ni les lehena aitzeitunak etxian, ez dakit nire betiko Pink Floyden kantak eta gauza, bueno, bere momentuan igual bai irautzaileak izan zianak, baina ba, gaur egun ja sonoritate aldetikan, ba.
0: Bai. Denak antzin de potran entzuten ari dira esaten.
1: Bai, oain de repente, nik haitu nuen, dije, bueno, pues, osea, bai, que divertido, osea, como dice que konzertu batean, igual, baina, bueno.
0: Bai, mundu guztia hortaz hitz egiten ari denean da, zerbait deskurritu izan balditz bezala.
1: Bai, bai, ez que indute ez dakizeta, digo, bueno, pues, vale, egia da, ez da tela konturatu, bai, igual, musika kontemporaneoan ta hola, oen dela urtetatik, bai, aideala esku soinu mikrotonalak sortzen, eta, baina, bueno, oia da beste zirkuito bat, jendeak etzain ona hain interesantea iruitzen.
0: Bai, baina, papatea mainstreamera salto egiten dolako proiektu batek, eta, bez, bai, bai, bai, hemen, ez, bai, sekulako deskubrimentu ondela.
1: Bai, Berdina Rosaliakin adibidez.
0: Baita, ne?
1: Nik ez jotela balore artistikoak entzen, musikalki.

0: Da, geho ya igual beste gauzatzu gehiago kustinatzen ditut, baina bueno, ez hartuko bai hortan. Baina hor berdina, osea, eske bai aiza egiten kriston gauza, baina igual hori inda beste zirkuito batzutan zuretzako etzeana aiau.
1: Hori da, hori da. Bai, bai, bai, interesgarria, interesgarria azteko gogoeta hori, eta, bai. Eta nola sortzen den. Ze, esan dugu moduan, ez? Hasiera batean, disko bat zenuen planteatuta,
0: bai.
1: Ez? Album bat, bai, bidean aldatu da. Zein puntutan aldatu da, ze, uda hasieran, esango nuke, uda hasieran. Uda bai. Sartu aurretik, oraindik disko bat zen.
0: Bai. Bueno, a ver, hainbat gauza, bueno, azteko, gutxi gora bera abuztu bukaeran edo, erabakin duen nitula kontzertua joko, ze, bueno, hainbat arrazoi, bat da, ba, leheno esan dizuten mobida guzti hau de, ez dakit oso ondo zer dan egia zer ez dituta aurkitu moduak abiteko, eta egia zen uantxertan enaiz eroso sentitzen proiektu bat aurra eramaten, jakin gabe hori dela innai, oza, modua, nik naetena behintzat. Eta gero bestale batetikan, ba, banoa urte bete nahiko gaizki, ze guain dela... Osa, aurreko urteko azaron, eukinun paniko atake bat, ba, ez dakin antzako, dala ansietate atake bat bezala, baina pixkat areagotuago, osea, nik sentitzen duen hain itzela hiltzen. Osea, ba, azkenean, ba, bueno, bakoitzak sentitzen modu ezberdin batean, baina, bai, igual, bihotza fuerte-fuerte, edo, bai, sentitzen zua izela hiltzen fizikoki, osea, ez mentalki. Bai. Eta bukatu nun, osea, ospitalian, urgentzitan, osea, eta esan ziaten arte proba piloa egin pasa urgentzitan demo piloa, eta esan ziaten, tia, en plan, ondo zaude, eta miratelo, ze, bueno, hau da, ba, beste osasun, osa, osasun mentalakin zer ikusia izan dezaken arazo bat. Eta ordutikan, hobeto nao, baina egia da, hainbat, situaziotan jartzia bildurra emateit, ba, bereziki ansietate atake bat bizitzeko dudan bildurragatik. Azkenean da bildurraren beldur izatea.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta baina bueno, ni bakit gutxinaka jarri berdetela, ze hasiera batean ezin duen ez da kale atea, ez ezer, ez planteatu igual gaurronea etortzea. Baina, bueno, gazte zea pentsatzen, ba, zer da pasa daiteken okerrena, ja ikasita dakatez daitela zer pasako, baina, bueno, rato txarrori hor dago. Eta pasa daiteken okerrena da, ba, ni hemen gaizki jartzea eta elkarrizketa bertan bera jarri berizatea, baina, jazta, hori da pasa daiteken eta hor dun. Ba, ari naiz aurkitzen nunez eta nun baita, oa engoz, esenatoki baten gainean kantatzen, ez.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Esenatoki batean bigarren lerroan?
0: Hor bai.
1: Hor bai.
0: Hor bai.
1: Hori galdetzen nahi zez, hor bai. Asko aldatzen da, ez? Presio, autopresio asko aldatuko delako pentsatzen dut.
0: Bai.
1: Naiz eta lana, bietan lana asko egin behar den.
0: Bai, bai, guztiz, baina, oza, ezberdina da nik hitz egiten edo kantatzen nola erreakzionatu dezaken nere gorputzak, pianoa jotzen baino edo, ola, oza, atean aiteke aurrera, beste modu batean.
1: Ados.
0: Da gehiago horretik, eh?
1: Hau, hortaz, karo, ez da erreza izan behar, zure proiektua bazterrera ustea, bueno, betza musikarekin lotuta segitzeko kera baten dizu, ez? Bazterrera holtza gainean, kontuz?
0: Bai, nei egia esan, paki eman dit, eh? Osa, aizait jendia esaten, jo, ze pena, eta ez dakizetan, eske nei eman dit pakia, erabakia.
1: Fondo sentitza galdu mazala.
0: Bai, bai, eske konturan ez, igual, sikiera ez nituela nahi kontzertuak eman duain goz.
1: Begira.
0: Ez, como, igual gauza batek eraman du beste batia, eta ez que daude bideak ainera ikita, ez, oza, da, zirkulo vizioso bat.
1: Bai, badiru di horrela izan behar duela, eta horrela izan behar duela, eta zergatik ez da beste datera izango, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Begira. Bai, ze, esan behar dut, ez? Lehen da biziko galdera disko aterata esan izun, etorri nahi duzu? Ze,
0: bai, bai, bai.
1: Ze, ikusi, bai, ez? Bueno, bai. Ikusi, ez, no, asko, ikusi, ikusi, bideo hori, eta...
0: Nahi dut, etorri, nahi dut.
1: Zer, nahi dut, nahi dut, nahi dut. Eta gogatzen dute erreakzio esatzela, bai, bai, bai, nahi dut, nahi dut.
0: Dakat olako gogo bat, bai, itzeiteko. Ez que ondo, ondo, bai, bai, gogo anekan.
1: Bueno, Patrikak kantua, diskoari hasiera ematen duena, irekira ematen duena, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, Patrikak, Patrikak bihotz txiki batekin.
1: Bai.
0: Bueno, maitasun historio bat, bai. Hasieran ez ezkotan zena eta bukaeran bai ezkotan. Evoluzionatu egiten du honek ere.
1: Ja,
0: Nik horrela ulertu dut behintzat, eh?
1: Bai. Egia, emateu, oza, da gehiago maitasun historio bat baino da maitasunari buruzko abesti bat.
0: Ah, dos?
1: Oza, eta ni pixkat nahi nun hitzein, pertsona bat ezagutzezunean, eta pixkat kanpotik ikustezuna, ez, aizira ezagutzen kanpotik ikustezuna, gero nola zoazen deskubritzen, ba, beste gauza batzuk, eta nola emate izun gogoa pixkat hori zaintzeko ezagutzen zuazen einean. Osa, ez dakit oso nola azaldu, zen askotan azten naiz kantuak egiten, eta como juten naiz fluitzen, eta batzutan bukatzen du hitz egiten gauza batetaz, dala guztiz desberdina. Baina, bai, da pixkat maitasunari buruzko, abesti bat.
0: Ados. Esango dugu, akorde segida, zuk esan duzu ez? Marka bat sortzea artista batek askotan bilatzen duen zerbait dela, batzuetan nahi gabe etortzen dena. Eta nik uste dut, lehendabiziko akorde segida hori, jaba dela pixka bat zure estiloa, esan nahi dut. Progresio batzuk badituzula oso zureak direnak, eta kantuetan uzten dituzunak. Ez dakit horrekin ados zaldu.
1: Bai, guzti, zados nago, eh? Gainak, gustatzen zait hori identifikatu izana, eh? Nik, oza, konturatzen naiz, hortaz kantuetan bat jo gore, indet berri zehau, digo, baina ezke dauda, indetena, ingo nuke, kanta guztitan, demo guztian, sartukoet, ba, bemol 6 eta sartukoet bemol 6 eta ulertu nahi dunak ulertu ezala eta ezin igual du baina bai bai eta bai
0: baitu zen bat gauza ez sartzen direnak gero arranbi ukitu bat hartzen dion dik kantu honi
1: nola?
0: Arranbi musika beltzaren ukitu bat eta hartzen diot kantu honi bai. Epiko xamarra bada ez dakitzuk non kokatzen duzun ze klaro estilistikoki oso zaila iruditzen zait kantuak gaur egun kokatzea eta zuriak batez ere badira estilo asko pilatzen dituztenak zuk ze mood edo zer zenuen buruan sortzerakoan
1: estilo aldetikan osea nik nire buruan imaginatzen ditut arregluak eta sonoridadeak, baina ez dut pentsatzen hau da estilo, hau. Osa, ez dakit, ni banekin hau azibertzala pianua bakarrik, banekin geho bateria. Adibidez, bai ondia gauza batzuk bidian etorri dianak nikan ditunak imaginatzen, adibidez, bajo hori kontran sartzea la, unpa, unpa, hori justo bateria sartzean dian. Claro, igual horrek eman dio, bai, pixkat arranbi zea hori. Goia estribilloan sartzean ba,
0: gero distorra sartzen da, epika asko bai. Zera handia bat sartzen da, kaso bai. Pop balada batera gehiago goaz, igual.
1: Bai, estrofa izan da, hasierako estrofa hori pixkat, abai, estilo aldetikan aparte duan zerbait. Baina ez da, eske, irutzen zitzaiten divertigarria hola itia.
0: Gainera badago piano nota konstante bat.
1: Bai, la.
0: La, la, la. Ira hor dago konstante. Hor dago. Baina egia da, hor ingelesez esaten duzunean esaldi hori, hor ze partea datorrenean, ze aldaketa bat badago ze parte bat.
1: Bai.
0: Ze parte hortatik transizio bat egiten du azken zatira.
1: Bai.
0: Uste dut, azken aldiz ingelesez esaldi esaten duzunean. Bai. Eta horre egiten duzu, ostras, hemen kantuz aldatu naiz edo kasik-kasik aldaketa bortitza da, baina,
1: bai, bai.
0: Baina transizioa hori nola eraikitzen da? Zan dut, ze hori eraiketa prozesu bastante potentea da.
1: Da dana bizterala, osea, benetan, osea, tanik hori da nekan puntu konkretunetako bat diskonen sorkuntzan da, ez dira gauzak pentsatu behar zentzu konkreto bat euki behar dutelako, baizik eta osea, nola sortzen den taola, ez dakit, pase bat parte batetik bestera taola, da dana nikitet benetan beti buruan imaginatzen hori pasatzen realidadea, musikariekin eta bar, baina ez dago konstrukzio bat komo talde pentsau berreta unola iten dan, ezke dator, bai, ezke dator naturalki, bai.
0: Bai, bai, eta begira, bitxia da, ze askotan ez, parteak egiten dituzue
1: bai.
0: Musikariok
1: bai.
0: Eta parteak lotze izaten oso zaila
1: bai.
0: Eta ez dukesa duzu
1: ja, pixka, kortapega batzutan igual kortapega gehatzen dat baina eski gelitzen da ondore bai eski zaki bai, bai
0: bueno, entzuko dugu, esan dudan zati hori hortik aurrera nola egiten du

0: Neska, hemen dator berriz ere itzultzen ari gara, baina...
1: Claro, es que, oain, haituta, igual kontura unaiz, nundika nahi zinean, claro, porque azkenean dago, ba, tono aldaketa bat, eta movidak. Vale, egia da, claro, nik hemen, beti esate eta adibidez, harmonia ezagutza eta musika ezagutzak, izan berdiala, konsekuentzi bat, zuk nahi dezun hori inalizateko. Orduan, honekin esan etena da, claro, nik parte hau eta tono aldaketa hau innai izatea ez dala, ezke nik dakit harmonia kontrolatzen eta bar, eta inberdet zerbait. Ez, da, okuritu zait hau eta dazkat baliabideak errexateatzeko. Osa, esplikatzen da izan etena esan.
0: Bidea eraikitzeko, ez dela nik badakit bidea gisa honetara eraikitzen eta bide hori egingo dut, baizik eta bidea nahi dut egin eta nola egin dezaket modukinik errezenean eta zertu ditut eta balio ditut
1: horretan. Alegian ditu nuonta jute baldima naiz, badakit bueltatzeko eta epikotasun sentazio bat emateko ze hainberdeten badakit, ze akordeoian nere burua imaginatzen nahi dana. Ez, baina ez dut ezer enrebesatua bilauko porque sí. Es que jendeak iten ditu olako gauzak, Bai, ni lehen hori bai, pixkat, ez dakit, autoazeptazio bat diteko edo, eta jaina ez, gero ez da gehiago.
0: Ikasketak ez, egin dituzuna, eta ikasketa horiek zerbaitetarako balio dizutela erakutsi nahi zure buruari, ez?
1: Claro, es que igual urte askotan txikian itzanean, bai, irakasle batzuk nere baloria hortan fijatze baldin bazuen, bai, igual ume txiki horrek ikasi du bere baloria hortan bilatzen, eta hori da zerbait landu berrekoare, bai. Eta nila diskontan hori lan duet, boa, vamos, desde que, bueno, eske urrengo kantutan, urrengo epetan ikusiko zu, baina, bai, bai.
0: Egun polita dator segidan, zortziko bat,
1: bai.
0: Norka besten du hasieran?
1: Hau da, ez dakit nola definitu, da biloba txiki bat bezala da, nere bikotian, lenguzu txikian, alaba.
0: Ados,
1: bai.
0: Ados,
1: bai.
0: Ados.
1: Eta, bai, imaginatzen nun, bai, nahi nun zortziko batin, esan nun, nahi dut, eta punto. Eta imaginatzen nun, ume baten ahotsa hasieran, eta okurritu zaiten, ba, Maiiri esatia, gaina, banekin ilusioa ingo ziola, beak ere, ba, bain, behatzi hamar urte ditu inguru, pianoa ikasten nahi da, pixkat musikan munduan sartzen, ta hola, eta, bai, izan zan politxa, bai, bai.
0: Zer da, sinte bada edo teremin bada?
1: Da zinte bat, baina zeremina soinua.
0: Ados. Da gero gitarrak ere efektu berezi bat hartzen du. Eta badu aldaketa bat, hortaz, bueno, entzungo dugu.
1: Bai.
0: Ze niri pertsona konkretu bat etorrez ez burura, eta...

0: Bueno, esan dezu pertsona bat, eta bai. Eta gainera esan dezu, Luis Mariano etortze ditzea laburura. Egia da, zortzikoetan aldaketa hau egiten dela, eh?
1: Bai, bai.
0: Euskal musikan egiten den zerbait badela, bueno, zuk ikasiko zenituen ni baino gehiago ziur asko.
1: Ba, ez pentsa, eh? Baina, bai, bai, bai, bai, ez que esatea zuna, osea, komentatu, Isakek komentatu zian, osea, kanta hau, hau da, eta ezken ni enitzen ez da konturatu hainbesteko antzekotasunik zekanikan. Baina, bai, bai.
0: Ezin amaitu kantua, bueno, ba, esan dut, esan dut, eta, bueno, hipokresia stop. Kantuan Neugorriak ekerera bilizuan kanta hori,
1: bai.
0: Hortaz Euskal Memoria Kolektiboan ere, bueno, beste erabatera ere bai. Ditzi zaigun kantua da.
1: Bai, ni gaina erdi irundarra izan da.
0: Bai, hori hori beta, apunte egiten nuen esaten nuen. Gainera zentzu hartzen du di.
1: Bai, baina, ez que hartzen du zentzua guztiz konturatu gabe,
0: Bueno, gitarrak efektua ematen dio piskat zahar itxurakoa.
1: Bai.
0: Hor distor berezio atxartzen dira Isakek, ez?
1: Bai, hor hor ustez grabatu genitula gitarrakola distor askokin ere ez nik ustez gitarran soinua baino geho igual postprodukzioan eta mezklan hartutako erabakiek bai hartu duela pixkat soinu ez dakit vintage edo zarra batzen nik nahi nun hola sonatzia eta gero da hori bai, hor instrumentu bat dela melotroia. Bueno, dela plugina zendik, oentxertan ez dakat dirua melotroa bai, materozteko.
0: Hala merke-merkeak diran, eh?
1: Bai, baina, bai, oentxertan nago obsesionatuta instrumentu horrekin.
0: Oh,
1: eta bai, bai, gustatzen zait pila bat nola sonatzen, eta azkenean dira zintak, eh? Osea, gratutako zintak instrumentuenak, baina gustatzen zait asko nola sonatzen. Eta nik ustet horrek ematen diola vintage soinu gehiago, nahiz eta hainbeste esan entzuten.
0: Claro. Begira,
1: bai, bai, bai.
0: Begira. Bai, malatroia, ba, ba, del gallo bat, bueno.
1: Bai, bai.
0: Ba, gauza bereziak ematen dituena, eta lortzeko, ba, ez dakit lortzeko errazak diren.
1: Hombre, guain bai haidea saltzen olako modelo txikiagoak, eta nik ustet, claro, igual, zar bat de los años 60 hori ez. Baina modelo berriak badaude nahiko eskuragarri, bai.
0: Bueno, gero gainera hartzen du, ez? Baduzu, eta horregatik hartu dut izenaren baldintzaren amego. Metalukitutxo bat ere hartzen duz hortziko negune batean.
1: Ah, bukaeran, bai, bai. Hemen metele palmute, bukaeran, bai, bai, bai.
0: Hori, zuk ekoizpen aldetik esan zen nion zerbait da edo berak egintzu, eh?
1: Ez, nik. Bueno, uste, ene sakoratzen, oza, erabaki genan nik hartze ditut, baina egia da Isak egia askotan, oza, bere gusto musikalataz asko fiatzen naiz, eta depende ze momentutan esateot behitu hemen, holako zerbait nahet, eta listo, nik utzen hemen nik esan diola palmutia sartzeko, eta horre ontzian un pixkat zalantzak, eman, ondo gelituko babes, baina...
0: Zuk hori nahi zenuen da, jazta.
1: Bai, eta ja, hortaz aparte, eski hain aizikazten gauzak itea ez ondo gelitzatikan, sino por la anekdota y la diversión, eski
0: horrek... Musika espada divertitzeko ez da.
1: Eski horrek eba dut, asko itzeitea, bai, prozesotaz disfrutatu, berda, baina eski ez tegu aplikatzen inorrek gero. Ia inorrek, eta bai, bai.
0: Begira, hemen beste lana, eta ari gara gitarra, eta efektuak, eta baina oso neketxu eruditzen zait, basu eta baterarentzako kantu hau,
1: uf, bai.
0: Pulsua mantentzea.
1: Bai, ez dizut kontatuko ze traumagarria izan zan grabaketa hau, eh? Baina, bai, bai, bai, izan zan. Gainera, justo, bajista Andres, karo, hemengo pertsona batentzat izan daiteke igual intuitiboagoa ritmikoki eramatea, baina, klar, nire bajista da argentinua. Eta, ez que ikusitea benetan, ez da kapazitate kontu bat da, barruan eramaten den gauza bat txikitatik igual entzun dezuna eta uf, kostatzen zan, eramatia. Bai, bai, baina, bueno, ondo, geho, a ber, baina bai, bai, bai, bai,
0: beti... Bai, berak akaso kumbia bilera bat, perfecto ojo dezake, eta Euskaldun bat jasko kostatu, ez?
1: Hoxe bea, edo, jo que se, bai, bai, jende andaluzak eta bai, dazka, jende andaluzak aia ma.
0: Bai,
1: andaluzak.
0: Andaluzak.
1: Osa, dazkaen erritmo batzuk eta bar, ezke dazkae, hain barnean sartuta, guk ez dakigu hori iten, nahizta...
0: Saiatu?
1: Bai, bai.
0: Bai, ikasi dezakezu baina.
1: Eta igual ulert zea iritsi gaitezke, baina bai. Osea...
0: Bueno, egun polit bat izena du kantuak.
1: Bai.
0: Goizako zazpia, goizako zortziak, eguna pasatzen da, eta goizako seiak esna. Ez?
1: Bai.
0: Hori da diozuna. Egun polit bat, bueno, ez dakit oso polit bukatzen den, ze goizako seietan esna izan daiteke zerbait oso polita eta oso emozionala bizi izan duzulako,
1: bai.
0: Edo beste gau pasa bat.
1: Bai, bueno, da, kantu bat hitz egiteguna, basikamente, antxietate egun bat eta insomioan bukatzeala, bueno, hori uste nahiko argi daola. Eta gero titulo azkenean da, bueno, egia da, hau dala bertso sorta bat azkenean.
0: Bai, hori da, sortiko txiki sorta bat.
1: Hori da, eta, claro, bueno, berez, hemen lehengo bertsoa da Magik kantatzen duna, baina normalian, zuk doinua atitezunean, lehengo aldiz, eta lehengo bertsoa kantatzean jartzea, lehengo lerruan izena.
0: Bai.
1: Tanik hartu eta referentzi bezala, nire lehengo bertsoan, zera, egun polit bat enzain, eta jarriot, egun polit bat. Eta jazta pixka torri referentzia, eta gaina, irutu zitzaiten ebai.
0: Hori ere, bertsoa eta erako jakinduria pixka bat da, jende asko gori ez daki, eh?
1: Bueno, a ber, ni azkenian, nik, ez pentsa, oen dela lau bostur, tian, azkonekin koni buruz, baina azkenen urtetan bat okauzait bertso munduan pixkat inguruko jendea aukitzia, igual bertso musikatetuan ebai jotzia batzutan, eta azkenean, ba, bai, gauza hobek ikasi teia. Bai.
0: Eta hortik bururotu zitzaizun sortziko arena, edo nondik bururotu zitzaizun sortziko arena?
1: Ez, nahi nun, ba, ez dakit, nahi nun sortziko bat inet, eta punto iker, ez dakit. Bai, beste gabe.
0: Ba, ez, bada batzutan, ez, bo, etorri zaizu, eta, ba, ira, ez, sortziko bat bada askotan, musika ikasketak izan dituen euskal bai. Musikari batek, askotan bada, alako, erritmo fetitxe batzuk existitzen dira.
1: Igual balitxeke hortikan etorri izan dare, bai, eh? Baina, bai.
0: Neko harrelako bat badu beti, bai, bat bi, hori bai. Oso gurea hori beste inork ez du, eta esaten
1: bai.
0: Duela, eta.
1: Geo daue, bai, disputa asko, haber dan, batzuk esatu be dela 5x8, beste batzuk esatu ez da, 8x8 dela 3x3x2, oza, hor dao, eukitut, diskusioak jendiakin, goizeko amaiket, oza, gaueko amaiketan, ba, igual ez, tianak momentua korta hitzaiteko
0: ez horren inguruan benetan.
1: Bai.
0: Maravilla bat iritzen zain.
1: Bai.
0: Aia ba. Bueno, atrás Apocalypse, hau titulo hau ingelesez eman diozu.
1: Bai, ahora, es que beste behin, por la anécdota y la diversión, irutzen zitzaiten, gehatazela, bueno, da holako historio bat, ni normalian, enaiz asko, hola, gauzak inventatzekoa esango deu letretan, baina hemen bai hain naiz hitz egiten gutxi gora bera, naiz da, igual ez dun dirudi, baina munduan bukaera izango bazan, oza, el apokalipsis, ba, igual aurkituko nukela leku bat, hobeto sentiarazten naizena, edo igual gehiago enkajatzetena, edo pixkat, en plan, que divertido, en plan, mundu bukatze baldin bada, ba, igual aurkitzen dut leku bat, enkajatzetena hobeto. Eta, claro, euskeraz, ez zita egiten bate, ez dakit nola esan, apoteosikoa iruitzen jartzia munduan bukaera, edo ez dakita, At Last Apocalypse, iruitzen zita egiten, buah, brutal. Osea, eta listo.
0: Bo, horrezaten da ez, zuen Espainiak eta ezpatak gauza bera dira, eta gero lagura egiten diezu aipamena. Eta nik ez egitena da, kasu horretan, ezpata defentsa moduan edo eraso moduan ulertu behar den.
1: Bai, hor, nahi nuen bai itz joku bat bezala, ze hor justo komentatzen dut, bueno, igual erantzun goizuta desberdin, baina hor estribiluan komentatzet bukaeran, zuen espaziontzian.
0: Bai, hori bai.
1: Eta lehenengo estribilua itetenean bukatzet zuen espa.
0: Eta geho, ba, hori bai, zuen espa.
1: Bai, eta geho, zuen espainak, zuen espatak. Bai, jo ba, hau nahi zozundu akordatzen, ze behitu askotan nik dakatela, eta behitu, hau da ebai gauzat itzein berdana, ze nik normalian asko preokupatzen naiz, nire letretan danak eukitzia zentzu konkretu bat, eta egia da nik letra bat iteiten momentuan daka zentzu bat, eta derrepente batzutan urrengo egunean eukieten hausnerketa hori astu ite zait, ze da, igual, da hain random eta hain zea, baina edo igual, klaro, itet letra bat usten dut hor, igual zeia betez eta bueltatzen nahi zenian ba igual kanta bat bukatzeko guakien, esatet, ostras, hau idatzen nun eta nahiz osondak horatzen zerbait, baina badakit momentu hontan zentzua zuela niretzako eta utzingoet.
0: Eta
1: du, noentxertan, enaiz akordatzen oso ondo, zuen espatak eta zuen espainak, ze...
0: Zer egiten zuen erreferentzia, baina bai. Bai, gustatu ditzen zentzua zuen eta hor mantentzen.
1: Bai.
0: Begira, hori ere sanoa da.
1: Bai, guztiz.
0: Zuretzako bazuen zentzurik ez, eta...
1: Bai, bai.
0: Okerrik ez paioz ikusten behintzat, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Batzuetan gertatu daitekena, orain, hau, akaso orain ez, hori ulertu daitekela batzuetan.
1: Bai, nik hasieran nolako gauzak igual kentzen ditun, segeo ematezian bildurra, bat-emate galdetza, eta nik ez jakin izatea erantzuten, zekela da nire kanta, da nire ezea, baina ezke, hau, hau da erantzuna.
0: Claro, bai, bai, bai. Ez dakit, baina momentu hartan zentzua zuen. Eta horrek zentzua du. Eta horrek benetako tasuna ematen dugu guztiari.
1: Bai, eta gaina, ezke lasaitzen dago asko, nik dago hitzein dut jende askokin, nola, bueno, hemen daude hainbat, ez dakit, iritzi, baina, bai. Nola zu kanta bat iten aiztean ian, iriztean ian letra egiteko modua, osea, momentua, ematen dizula Kriston Pereza, eta ez dakizula zer egintan, iklaro, ezke ez gaude preparatuta abesti instrumentalak egiteko. Eta zuk balimazea pertsona bat ez diona interesa erreparatu nahi letrai, osea, guztiz lizitua erutze zait, ezin letra bat, baina bakit hori zaila dela.
0: Claro.
1: Orduan, claro, ikusita, osea, niretzako, zentzu goio daka, olako zerbaitek, itea baino, zakit, de repente idaztia zerbait, idazteagatik, por relleno.
0: Orain horrekin lotuta, eta
1: bai.
0: No, nahi oso erantzuta nahi bezu bat zuez, eh?
1: Vale.
0: Akaso atakestuan garriko zaitu dalako.
1: Ah, vale.
0: Hori esan duzunean, zukeren nik nabari dudalako. Geroz eta letra kalitatea jaisten ari ote den nabaritzen duzu. Akaso horregatik da, eh? Hau da, ez dakit zer kontatu, baina letra bat jarri nahi diot kantu bati, eta letrista bati enkargatzeko oiturarik galtzen ari da, nik uste du?
1: Bai, ala da, bai, bai.
0: Oiturarik galtzen ari da, hau da, artistak berak badirudi, derrigorrez berak idatzi behar duela, berak abestu behar duen hori bere sentitzeko.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta, ja. Eta batzuetan, ba, letrak, ba, esate oso jo.
1: Bai, ba, ezagitzen zen, ezke, igual da, azken urtetan, baina hain ezelako gehiago fijatzen letretan, eta igual hain ez fijatzen, benetan, interesatzen daizkiten letra egietan.
0: Ados.
1: Ba, ez dakit erantzuten.
0: Ados.
1: Ez dakit erantzuten.
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Hori zen, zilek eta horretik
1: asiatik esan. Balitxeke, seguruna, bai ikust, baina, bai ikustet geroz eta gauza gehiago egiteiala azalekuak.
0: Bai.
1: Baina, ikusta igual danan astuta, bai letran, bai gauzak egiten egiteko moduan, incluso música, baina hori
0: izan zait,
1: me parece terreno más...
0: Bai, niri ere, bai.
1: Bai.
0: Nire, komplikatu bada hor sartzea. Bai. Letrona, bai, nik ben baina gehiagota, jo esaten duela, ez? Ideia hori plasmatu nahi baldin baduzu, eta ez pazara gai hori egiteko,
1: bai.
0: Gastatzen dugu dirua ekoizle batean, edo gastatzen dugu estudio batean,
1: bai.
0: Edo gastatzen dugu diseinu batean, bueno, ba, igual, letra gile bati buelta bat emateko eskatzea ere, ez da oso beran, ez?
1: Bai.
0: Barik eta, zu, ba, besta osa, zu zure burarekin oso konforme gotea.
1: Bai, jo, ez que hor, ez que horre bai daude, claro, nik ez dakit zer da nobeto, itzeitea pertsona batekin, edo pertsona batzukin lagunduko izuenak zure kanta hori hobeto zehatzen, edo onartzia zukin dezakezun hori...
0: Horrera nio dena,
1: ez? Ez dakit.
0: Ega, hori ere olertzen dut. Hau
1: bai.
0: Da, nio naino iristen jaz, eta baina nik nirea nahi dut izateaz. Bueno.
1: Bai, baina, klaro, ezki igual nik nirea nahi dut izateaz, baita de ego lanketa bat inberdana. Ezki, dadana oso zaia, nik
0: claro.
1: Uste da ondo jakitia... Ba, zer den egia eta zer ez, pixka tortik handua, eh?
0: Bai, bai.
1: Noraino nahi duzun benetan nahi duzulako eta noiz ez. Ez que danian dago zerbait ikutzeko. Bai, bai.
0: Bueno, nota konstantearen hemen ere errepikatzen da, hemen zen nota da?
1: Hemen da, zi. Hemen da, zi, bai.
0: Pianoa...
1: Zid, egon. Bai, zida. Bai, bai, bai.
0: Ados. Hor, kontraste bat dago, batean ahotsa robotizatu egiten duzula.
1: Bai.
0: Pianoak eta ahotsa robotizatzean kontraste handia egiten du.
1: Bai, asko, artistikoki asko gustatzen zait, gauz, oza, soinu oso organikoak oso elektronikoekin nastia. Beste gabe, oza, bai, gustatzen zait. Eta ez dakit, gaina erutzen zait, badula kohesio bat edo, bai, bai.
0: Iru minutu ia, bueno, pasatzen dira, bi minutu tamburina agertzen den arte.
1: Bai.
0: Ez dago perkurik ordura arte.
1: Ez.
0: Eta gero, bateria bera, iru minutu arte, ez da agertzen.
1: Bai.
0: Eta lertu egiten da.
1: Bai, bajoak. Gaina, sartzen da bateria lertu baino pixkat.
0: Hori.
1: Adibidez, hori da, lehenago galdetu da zunara bera, nola hartzen da erabaki hau? Ez que ez da hartzen, hau, nuen klaro, sartu bertzula, bateria timbalekin pixkat lehenuo, eta punto. Igual, oiko nahi izango zen, bateria sartzea direktamente.
0: Bai.
1: Baina, bai.
0: Entzun dezagun. Bai.

0: hemen.
1: Hor bat zegoen, ez? 2012 zen pelikula.
0: 2012, bai, mundua bukatzean, ez da? Bai, bai.
1: 2012
0: ikusitak, ez que, olako movida apokaliptikoak asko gustatzen zaizkit, bai? Bai, pelikulak, ciencia ficción, universo. Zombiak
1: edo gabe.
0: Ez zombiak ez ezki gustatzen bat ere. O sea, baina gustatzen zait, hola, bai, universua, viajes en el tiempo, da, ez dakit.
1: Egira. Bai, ez ez baino. Bai, ez, bai, galdera. Zombiak ino da zerbaitetik galdetizun, nik ere zombiak ez ditu maite. Bai. Gauza distopiko horiek zer pentsatu ematen dutela.
0: Bai.
1: Bai, ez. Bai, horretik, 2012, bai, nik ere kustanen bakutzen esatea.
0: Bai.
1: Hau gerta liteke.
0: Bai, bai, total.
1: Eta batzuk preste gongo dira.
0: Bai. Bai, bai, nik uste adimen artifizialak lehenu bukauko gurekin katastrofe natural batek baino, eh?
1: Ba, begira, hori ere etorri eteke.
0: Bai, bai.
1: Adimen artifiziala sorkuntzarako bai edo, ez?
0: Ez. Ez, baina ezke gaina aina ez ikusten jendiak ditula argumentu batzuk gaina justifikatzeko, eze, jendeak justifikatzen du ez kanta itia, baizik eta nik nere arregloak iteko eta laguntza, osea, hor bai ikusten da ez, benetan nahi baizu laguntza ontako itzeineko izle batekin edo bestiakin, baina ezke ez ibili eskusa bezala, zu aizeala zura bestiak iten, baina aizeala adimen artifizialan laguntza ibiltzen zu dakasun ideia hori aurre eramateko. Osea, ez. Bai, bai.
1: Jolaztu duzu adimen artifizialarekin?
0: Ez. Ez. Ez. Ezke ez dit benetan ez dit tentatzen. Gaina...
1: No, gaitasuna baduzu, eta zertarako ez.
0: Ez, baina ez que gaina, haitu ditut, kantuak adimen artifizialakin inda daudenak, eta ez que gelitzen ez hain lasai ze, ez que nahi benetan artistikoki interesatzen zaiten hori, ez que badakit adimen artifizialak ez du lain goinioiz. Me ez que dakata inklaru, eta jendeak esateu, bai, ez que bukatuko da, bukatuko zaigu lana, eta bar, ez que nahi irutze zait, ez... Ezetz, osea, ezetz.
1: Eta zu bezalako musikarik ez badute entrenatzen, horrek eta zailago egingo zaio.
0: Bai, bai.
1: Ze da, ze musikarik entrenatzen duen, edo ze sortzailek entrenatzen duen arabera.
0: Jo, baina ezke, ikusitut, miretzi izan ditudan musikariak argumentoa ibiltzen eta eraman dut, ba...
1: Dezeptzioa.
0: Bai, benetan.
1: Bai, normala da,
0: Bai.
1: Normala da. Bueno, esaten dudan dena, gezurra da. Hemen... Hemen bai egiten dela nasketa, ze da, nik bi euskal erreferentzia hartu ditutu une batean, eh?
0: Ah, baitu, jo,
1: Ez, bai, ze mundutik ze mundutara mugitzen den. Ze akustikoa sartzen da, jamona sartzen da,
0: bai.
1: Hor amerikanarekin pixkat izaki gardenak eta horlako taldeak etortzen
0: bai,
1: zizu burura.
0: Bai, balitik.
1: Teklatu ez egin zer. Bai, gero, bat batean, bukaerako txastonak, zure kantatzeko timbreak eta kolokazioak, eta guztiak zea maizen unni hor txorera baten hau.
0: Ostra, bai, esaten, bai,
1: esaten
0: bai.
1: Dut, izaki gardenateketik zea maizen hainoko bidaia egindu, oza, sea, berriz ere, ez zinta estilo bat definitu kantu honetan, ez dago aukerarik, ze gauza pila ditu hor, anuak timbalak, tamburinak, perkusio berezi dago horrekorrean, sinteak, jarrokaren unibertsoa, Amerikana.
0: Bai. Jarroka esango zenduke. Bueno, egia da, bukarana baliteke, Bai, bai. Jendian erekin azeratzen da, Esateiten nian, baina hau, ze estilo da nien. Jo, ez da ki, baina ez azerra hon erekin. Osea, bai, azeratzen. Ez azerratu, baina...
1: Bai, dezer oso sentitzen dela.
0: Bai, behar du nunbaiten kokatu. Bai.
1: Egira.
0: Bai.
1: Nola eraikin zen kantu hau? Nondik abiatu zen?
0: Jo, ba, hau izan zen, ustet lehengotako kantua induna, justo lehengo diskoa bukauta geho, ba, behitu, nik kanta bat iteeten dian, beti lotzen aiz ideia batea a muerte. Izan daiteke melodia bat, izan daiteke letra bat, izan daiteke hitz bat, izan daiteke, ez dakit, onomatopeia bat, izan daiteke arreglo bat okurritu zaitena. Eta kasu hontan, dena juntza lotuta hor dago melodia katxu bat daula, pixka semitono jaitxira daudela, na na na na na na na na. Eta, bua, horrek, oza, esan dun, bua, ze guai honekin zerbait inberdet. Eta hortikan, abiatu zen abestia pixkat. Egia da, kantu hontan etorri zen, azken aldian, nahi naiz, ariketa gehiago egiten letra eta melodia egiteko batea. Aizaitelako naturalki ateatzen.
1: Begira.
0: Baina kantu hontan etorri zen melodia lehengo. Bai. Begira. Eta gehiago letra. Bai.
1: Entzuko dugu zati bat. Bai.

0: Hemen zean baiz zati esaten.
1: Bai, bai.
0: Ega da, akaso takatan takatan baino gehiago, egingo zuela, zean baiz zean jauzen hau egiten duelako txastor.
1: Bai, bai, itegu oso.
0: Baina, bai, justu, orain azkeneko demoratan gainera, ez? Nik uste dut, atzera diskotik, sintea ere sartzen dela, sinte berezi hori. Nobeitxon txiki bat sartzen dela zango nuke, nobeitxoneko dela.
1: Bai, azkenengo diskoan batez ere, no? Soinu aldetikan. Bai, egia, eh? Nik uste dut, alare parte honek bai dakala, igual... organikotikan edo igual gitarran arregloi dagokienez ba ez dela hainbeste igual disto rola da
0: bai.
1: Pixkat, ez dakit ligero, más ligero esatean.
0: Bueno, esaten dudan denak ez zurra da, nori zuzendua dago?
1: Buf, ba, jende asko hi hau da, basicamente ba, sentitzia zuk sentitzen duzun horrek ez dula ulertzen inork, edo geodala gezurra, baina bai, pixkat, hortik handua ordun, horretik da, esaten dudan dena gezurra da, ba, ez dulako inorek sinisten, edo ez dulako inorek serio egi hartuko, edo bai, pixkat, hortik handua.
0: Eta eraberean horren ondorioz gehi egian zezten dugu?
1: Ba, bai, batez ere, ja, nahi zu pixka loturain, azkenengo, bai.
0: Ez, baina pixka bat arrapatzen dira dalako, eh?
1: Bai, osea, da azkenian, hor nahi duna izan da, igual daudela min konkretu batzuk, izan da gitaki adibidez, eta honekin ena, ojo, ena esaten, min horrek, horiek ez dianak baliogarriak, osea, bai, parela adibidez, itzein berizut, ba, eriotz baten aurrean dolua, edo...
0: Hau askotan da, min bakoitza norberarena da.
1: Bai, bai.
0: Da, norberak modu desberdinan sentitzen zake eta hor, zuk zuretik hitz egingo duzu eta hori.
1: Claro, baina adibidez, daude min batzuk bai daudela esango deu onartuak sozialki. Hau da, ba, zuri hau pasa zaizu eta nik onartzen dut zuk behar dezula espazio bat, ba, hau konpontzeko, ulertzen dut eta bar. Baina min konkretu batek ez dakanean esango deu plaza hori edo hor bai, inberdezunean, ba, antzestu, horretik esatez, ze batzuk dakarela plaza, oza, ez dakit, oitxertan.
0: Bai, min batzuk onarpen bat dukotela publikoki, jendeak, bueno, ba, komunagoak direlako nola baitere,
1: hori da,
0: unibertsalagoak,
1: hori da, hori da,
0: unibertsalizatu direnak.
1: Hori da, ezke behitu, zuk azaldu ezunik baino beto.
0: Ez baino.
1: Baina hori da.
0: Eta beste batzuk, ba, bazterrekoagoak dira, edo ez dira inoikoak kontatzea.
1: Bai.
0: Edo, ba, igual bizitzea bai.
1: Bai, eske hori da gaina okerrena, lotxa gehien emate iguna. Nik uste dut bain geho ez da gutxio, ez? Aidalako gehiago itzeiten gauz askotaz generalian. Eta, bai, baina, bai, pixkat horri buruz.
0: Begira, eta ja, bukatzeko dator Ego Maite. Bueno, balada bat, letrak eta kantaerak niretzako bat egiten dute hemen.
1: Bai.
0: Se kontatzen duzunak eta kantatzen duzunak bat egiten dute era.
1: Bai, guau, wow, bai. Ba, nik pentsatzen duen guztiz kontrako, eh?
0: Niretzako bai.
1: Ala, ke guai.
0: Eta, eta grazia egin dit, Davidek sartu duela la esplaz txiki bat. Hau da, ta, hasieran, sartu nahi nuen. Piskat, ba, ostari.
1: Hor ginen, akoratzen da Islantzen ginenian, eta tipo hor nahi nuen hori. Salida, osea, jo, beti salida esatet. Bai, hor, salida. Intro bat, bateriana. Eta hor gehuden eraikitzen, eta akurda esitzen genuela, jota hor, sartzen badeu, de repente. Eta izan zan hain divertigarria, osea, beak esatzen zuen, buah, eske, disko guztitik hankeien gustatzaitena da, momentu, hau.
0: Ese, ba, batean, punk, disko guztitzen zaitzun.
1: Bai, bai,
0: hor dago, punk, eta esatzen zuen, jode.
1: Ya está.
0: Hori, jostaria da, eta hori, bueno, ba, belarria jartzen duen anentzat, da, gauza divertigarriak.
1: Bai, bai.
0: Baina, ez, jostariak ikusten diren antizkoan. Grabatu Jurkirekin egin duzu, eh?
1: Bai.
0: Non grabatu duzu ordea?
1: Bere estudioan.
0: Estudioan, ozenen.
1: Pianoak grabatu ditut Mekan.
0: Ados, pianoak
1: bai.
0: Mekan.
1: Bai, zen nahi nuen benetako piano bat, bai. Hori bakarrik eta, bueno, bai, zindet piano bat zartu Jurgin estudioan oa ingoz, baina...
0: Jurgi, benbezu gota izu.
1: Bai, ez, klaro da bezetz. Baina, bai, bai, bai, biletan.
0: Bueno, esan duzu, zuzenekorik ez dago orain behintzat, aurre ikusita. Zenbat epe dituzu aurre ikusita?
1: Lau.
0: Lau epea.
1: Bai, bueno, nik hartu betera bakia diskua esateatzeko, eniolako nahi eman, ez dakit, magnitude hori edo garrantzi hori ez, bai, bueno, bai, olako zerbait. Eta hori nera bakiet, lau epe ateatzea bakoitzea hilabete bakoitzean, eta gainera, banatu ditut gutxi gora bera estilistikoki.
0: Ado.
1: Osa, berez ez zuen, adibidez, Patrikak ez zuen izan ber diskoko lehengo kanta, baina bai bere multzoko lehengoa esango deu. Eta pixkat estilistikoki, osa, urrengo epia izango da gehiago metaleroa agua.
0: Ado.
1: Irugarrena oso elektronikoa.
0: Ado.
1: Eta azkenengoa izango da oso, ja gehiago, ba, pianua, lasaia, pixkat, ez dakit, alternatiboa gua, igual elektronika lasaia gua.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta gero guztiak edizio fisikotan ateratzeko intentziotan, ez, ze, karo, lau EP, lau edizio fisiko, hori erokeria handi xamar ezaten da.
1: Ez tetu,
0: hori ere ez duzu pentsatu.
1: Ez, nik usteet, honik bueltak eman izkion, haber erabaki hona zan, claro, igual zan oso ambiziosua, hogei eta piko kantuko disko bat itea, irurte izan, izan da denbo nahiko, baina igual behartzun urte bat gehiota dana. Baina nik usteet hartuetela erabakia, eta batez ere onartu nere buruai, gauzak ez bukatzia nahi bezala zure gorputzak ezin badu.
0: Aha.
1: Eta ordu nera bakiet, kanta batzuk kentzia, eta hau horrela teatzia, eta hola xeustia, eta horrek ez du esan nahi urrengo disko batian, igual, oza, niko haintxe bertan bai sentitzen dut, urrengo disko batietan dian, igual eukikoetela energia gauzak beste modu batian iteko, eta pixkat, bai, igual, ez dakit, baina, bai, oraingoz, nik uste testala teako fisikoan, ustet.
0: Uste duzu, bai, hori ere aldatu behitakelako. Bueno, ba, hiru disko gehiago falta dira.
1: Bai.
0: Azkena ateratzean berez ere dituko zaitugu.
1: Perfecto.
0: Zola bide bat ikusiko dugu, nolakoa den, eta lehen da biziko bentsat egin da. Ego maitea ere, azken galdera egin behar dizut, zure egoari buruz idatzita du, ego?
1: Nere egoari buruz, bai, baina generalian. Hemen da nahi nunitzen pixkat, pixkat arrotasunai buruz zentu txarrian. Ze, klaro, denok ja arruak. Eta daude emozio batzuk, adibidez, geosta gutxi jo kostatzeu igual tristurai buruz hitzeitia, amorrua baliteke, baitare, baina zu igual jeloskortasuna gehiago kostatzen da, edo arroputzkeria, denok pentsatu dugu noizbait, eta ezke hau egia da, osea, ni ba, iten dut hau, beste hau, baino hobeto, edo olako zerbait.
0: Ah, bai, bai, bai.
1: Baina, eske kontrako esatea da, gezurra esatea. Beste gauza bat da, zuk hori nola eramaten dezun, bai.
0: Eta nola proiektatzen duzun.
1: Nola proiektatzen duzun, eta nola kestendatzen duzun.
0: Hori, nola kudatzen duzun hori, ez?
1: Eta pixkat horri buruz. Egin. Bai, bai.
0: Bai, bai, zenbatzotan, norberaz arrogotea gauza sanoa da.
1: Noski, noski.
0: Eta sentitu behar da, zer bestela beti, bai, miserian, ez?
1: Baina jendian gainetik jarri gabe inoiz, eta batez ere inoiz sentitu baduzu hori, jakinda dela zure erazua, eta que te lo tienes que hacer mirar un poco. Bai, bai, bai.
0: Bueno, babegira, gitizkoa, gizena honetara izten da,
1: bai.
0: Ea datu zen eta zer kontatzen dugu zen oianak. Eskerrek asko gurekin izatearen.
1: Zuri, Iker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta orain honetan enatzaizue zuzenean hitz egiten ari. Baina lasai, gaurkoan Zebrabideko denboraldi honetako edukirik interesgarriena prestatu dugu zuek Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, badakizue, datozen bi ordu hauetan gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria, Euskal Herriko plazetan barrena aritu

0: Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubieda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita, zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marko.
0: Ongi.
1: Ongi, bai. Zuke bai.
0: Bai, bai, ongi gabiltza, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, hasteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez guria. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitzixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trikitzilariari buruzkoa eta bar eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta hola xe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Hori da. Hori da. Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ber, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu,
0: Ez ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzun bizitza osoa lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, batzuzkan ezaugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzuara izango zan, bere etxekoekin, baino eraberian aiurri edo pronto handikoa zan, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Badaka pinta,
1: Badu, ezagin. Neri oso polita irutu zitzaian, hori ze, Maurizia dauzkagun irudik eta beti da irrifartzu kantari eta bar, ez da? Baina, imaginatzen aldeudenok, bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da? Azkenean, ez talako edozein olako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu. Nahi izan zenutela, gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enon horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauza hondirik ez, niretzat politeinua izan zen haren idiobek, haiek izan ditun nik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azken dian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta zezerrez, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benantzio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, segura eski Maurizia ez da ulertzerik Benantzioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badirudin aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Na,

0: Ados nagorrekin. Emakume asko galdetu zaizkigu atzean, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso oso garrantzitsua izan zen Venancioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezintzun, zegoa sekulako trikitilaria zan, eh? Mm-hmm. Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen Arek. Eta bultzatu zuen Maurizia beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen egin egiten.
1: Mm-hmm.
0: Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zer pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu inbertzan. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
1: Hor, oraintxe aipatu duzun hori apur bat bada historiaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
0: Bai, bitu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik aziziate kontari, bai, eta zergatik, ez? Euretan bere senarra bakarrik, uratzen, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzen ez genek igunean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, ze haren minik handina hoxe izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura galtzeaz, eta hortik dator pixka eta izen buruarez, biziminaren hotxa, ba, pixka horti zetorren, ez? Ba, jarri nahi gendun, toki auskor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
1: Mm-hmm. Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
0: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, eh? Iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zituen hain bagauza, lehendik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrintzizkiguten ez, liburun bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta orduntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izanean, barkatu, gaitzitu zanean, arek etxeko kontsoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu eta oidana guain ulertu zazuen nere filtrotik pasata daula eta behar bada ez tokatela razoiek, eh? Baina nik esango nuke eta hilobek ere ala esaten zuten gauza batzuk argi zitunean aurrea, baina kostala kosta.
1: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
0: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta hor, gauza hondik etzeon kontatzeko, ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen du lako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako. Ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta ulta beste. Hori literaturan egiten duzu edo novela batean edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da.
1: Mm-hmm. Bueno, dakigun moduan, Maurizio musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
0: Bueno, nik ustete musika bera gaintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Mm-hmm. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderua jotzen bakoitzean. Eta oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso matxea izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan. Eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina inbesteko gurra maten zion, ba, beti galtzen zula baten bat. Eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxinio hori, ez? Eta mm-hmm. Azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
1: Bai, bai.
0: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate kasegia zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta ezin tokitan, eh? Mm-hmm. Musika, oza, irratiak ere berandu heldu zian hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegoela, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zen, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dela. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala esango nuke. Mm-hmm. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasin belarrik, ez da, nola esan, gortuta bezala dozkaula, eta haientzat beste izan. Orduan musikan izango zuen sekulako balioa haien bizitzan hortaz daukan dudaik.
1: Mm-hmm. Bera ere 12 urterekin da hasia zen plazetan ibiltzen, ezta?
0: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, ez dakit buruz esaten, baina osaban bat zeukan, bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpan nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Mm-hmm. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zan, pandero bat eukitzea, eta musika beti ukiko zuten haiek, etxian eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
1: Hori agian beste kontu bat.
0: Hori beste da, bai, baina musika etxian eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
1: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke, Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
0: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hain banatua, ez nintzat gure kasuan, kontua ez da, nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zerrez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean konbiki bat bik egiten dute elkarrekin, eh? Mm-hmm. Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jodien gauzak, gure konbikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nu, marraztu behar izan zen Maurizia txikitan.
1: Mm-hmm.
0: Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, ba erabaki gendula komikiak horti jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar gendiola aize gehiago. Eta holatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira.
1: Mm-hmm.
0: Hori da, elkarlana azken zinean,
1: eh? Mm-hmm. Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
0: Bueno, ba, ez dakit justu zertan, baina nik esango nuke haiek ez ziotela buelta hundik ematen horri. Ibilin zian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltze zian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan egin gauz harrigarria. Benetar harrigarria izango zan emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor, etzegon. Emakumea beti bigarren planoan, eta nei. Panderoa hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak, eta inbesteko indarra kantuan, eta bat eta beste, bangero hori pixkat idealiza, ikono bihurtzen joan gara, eta momentu jakin batean, ja, pixka bate trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Barruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak intzituzten, bereziki Fermin Muguruzak eta Kortatun abesti puxka bat sartu zuten ian, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala. Nik uste dor, beste aizela demantziotela jende honi eta bereziki Mauriziari. Baina esate izute, hor benetan deskubrimentua izango zan emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte,
1: Nei, bai.
0: Bingen eta miren, zient, ez nahiz ondo gogoratzen, baina, bueno, horietako bat izan zan lehenbizigoa atera zana trikitia jotzen. Eta hori ja bat zan laroita marreko marka da.
1: Hor aipatzekoa, bueno, Maurizio hitz egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere, ez dakit, emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
0: Bai, noski. Entzun lehenbizi hori esaten, eh?
1: Aupa León ere.
0: Lehenbizi esaten zuen, aupa León, aupa dano dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
1: Nei.
0: Zergatik, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek etzion esaten.
1: Claro.
0: Azkeniako, beak bere buruai, esan, eta egarkitezun.
1: Bai, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bai. Zuri, bueno, historio... Bueno, historia edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizuetenetatik baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
0: Bueno, ez dakit, anekdota da, edo grazia handia intzian nahi asarretu zan batian, ba, bere hilo bat uste gitarra jotzen naizela ganbaran, eta arek behitu itentzion bazkaltzea etortzeko, eta arek aso egitenez, eta hilo mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta baretzen kontra bota eta puzkatu intzion. Eta nahi oso grazioso egite zait, pentsatzen bere hilo bai etziola bate grazik ingo, baina nik olako xea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olako xea zala, eta horrek poza hundia eman zian.
1: Beraz uste zenuen modukoa zen.
0: Bai, neurri batian, bai, bintzat. Mauriziak ematen didan pena, da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismo. Bera zuen jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazo den beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beriazun, baina horiek desagertzen jundia. Eta honek hartu du denen tokia, ez da? Eta seguraski, Maurizia bizizan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzu den beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia itortu beharko litzaioke.
1: Bai, orain azken aldian, bai trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan primi erostarberi, bueno, erostarberen historia kontatzen dutena, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ez da?
0: Bai, hori bihurtu deu nolabait gure denen ordezkari ez da, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarrikatu beharko liak, adibidez, primi aipatu dezu, primi eroz parbe sekulako makumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina ere kabotz oso finazokan, eta horregatik ote, ez dala galien du, bastakit, baina nik pena daukat horrekin.
1: Bai, nik entzunuen behin primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
0: Bai, ala da, joe, pena da, baina benetako artistak izan ditugu, eta
1: horiek
0: erreskatzen berdi.
1: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
0: Oso ondo.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzen nahiko zenuke?
0: Ba, niretzat, Maurizi azkenian katebegi bada.
1: Mm-hmm.
0: Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik heldutzien rokero jedanak lehen esan dako hiek, hoiek heldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitzat daukagu, eta hori oso importantea da. Hoxe.
1: Mm-hmm. Osongi. Ba, Garbine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Bale, mi esker zuei. Bale, ondo izan.
1: Agur.
0: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: Fiori, Abba Maurizia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inesa Dekon, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inesa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori, jamehak dizu Xibioko Botza ikatzia obretan dela, eta obra sosbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori dina, guai, obretan betin, hori dina, ala, egititzea mini bat gaizen eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine behian, bera, ala, hori dina egititzea.
2: Martxa hartzen beraz.
3: Guen hori dira, Inesa, guda, usteot irrati guztitan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak ikeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inesazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitzen batea ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, bai. Ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan erran irratin ikendugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta saiatzen ga Argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen eta esanen nuke ez dakit duela bizpairu urte bat Mauriziari ere eskaini giniola. Orduan, bueno, honezki aztuta dauket pixkoa, baina bai, bai, ezagune bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi, agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen dabiziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, hoxe, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat bado Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzia, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola bat aurre horrei, eta esanen nuke irratsaio berezia hau inginunen Maurizian ingurun hemen esan erranen elkarrizketa zatitxon bat edentzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez? Orduan, bueno, netzat bada alako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonai badai.
2: Inesa, zuk gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Ah, oso alagia izizizile. Ikusi ditetan bideoetan, bera. Ba, emisun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen. Horren ez dit bate referentziaik hortan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan, ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean zer etortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenein joan da, oixez, plazan aitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkat lehen Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori, ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez, nik hola ulertzen dut behintzat, eta hor, ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, uste dut gaina hori ez, herritan plazak badola publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez, eta pixkator, bai, Plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina uste dut pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen nahi gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, uste otan dik bide luzea ere badaula, txeko.
2: Inesa?
4: Ba, inik berre eza, ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik, eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heben Sibiruan, baditzu ikerketaran bat, gure ondarea deitzen dena, hoi, Itzirriart, Joana Etxart, eta Santiana Etxebestek jonazten dena, eta, ek, justoki kontatzen itzi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen dugula, ez dakit, heben pu Sibiruan, usu reiten itzugu, lehen emaztek etzela dantzatzen, eta hoi, maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela, eta, ek, reiten zizien, justoki dela, ebe urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istoian gaintz edo gue memoian bazterritzi ditugula, eta, ala hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binintzila aitzatzen guai arte.
2: Justo, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal bat eta meitzia, simpleki,
3: eh? Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh? Duat
3: ekin da saldo itekena. Bai, nahi, burga etortzen zaitere oso, eta usteot gaur egun ere asko gertatzen dela adibidez sukalda itzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez, eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez, errezeta liburutan eta sukaldaritzak ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba, kasik beti gizonezkoak die, ez, zentroa, orduan, bueno, ba, nola batek loture hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina ba, etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzi hori, ez?
4: Bertxuan berga iza, oinitzu, Bizaz, gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usi emaztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit. Nizio hit, ze finaletan, bera, idizita ze txilabako finala batetan, maniaren arzaiusek erantzera justoki omenez beha maniai erantzitzen ala bertsua ebai emazten ganik transmititzela eta agertzen zela azkenin.
3: Bai, hemen justo San Erranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Lucia Goñi da, eta ba haue, bueno, ba 20. Mendean zehar, ba bertsoak bere bizitza osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune behintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zituen bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori ba etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta bueno, orain arte guretzat eta pentsa baiara hontako irratira komunikabidetan lan egiten dut, nahiko ez ezagunetzen pertsona hau, eta azken urtetan bai nolabait horri buelta emateko asmoz edo ba india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dia, Lucia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, zit, ziste, azkenin, emaztik ez zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitzia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko, mentzitu ez zien denbo gitziko ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duzu, ba, azken urteotan, ba, dirudiela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez dakit nork hasi nahi duen.
3: Txandakatzeko.
4: Ez dakit. Ez dakit, ez dut aski ikertu egiteko. Uste du publikoan percepzionia kambiatzen aidela, eta justoki generuai mentzit zumaitetan ez dela haimeste kasuik emaiten, adibidez eben Sibeuan pu dansai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasu emaiten dela, zumaitek bai, sigure, beda, uste dit horretan bai, geho egiten den likia, uste dit ale, beti gizarte patriarkal batetan gira, eta ene ustez gizonek ez zi haina iza nekia izten leki desberdinetan.
3: Bai, nik usteoz bai nola bat aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen egon du dien emakumezko sortzaile edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai, ega. Nik ezakitena da, gero, askotan herri mugimendutik iten dien lanketa, askotan herri mugimendutik iten dielako, ez bakarra, baino. Zagit esparru formalagoatan, adibidez, aurratzen zait, ezkuntzan eta alakoatan, aldaketa egiten ematen nahi dute, nik ezakite, ez nahi zirakasle, eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da, ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien ba, historia liburutan emakumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan ez dakit, egitan alako eremu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi dute den, edo ez eta berrin bururatzen zaitu entxere kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezkoz beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horrere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden. Bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan ba indik asko falta dela.
2: Mm-hmm. Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
3: Hori ez puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere, ez? Sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, orduan, bueno, ez dakit. Batzutan arrisko hori daula, ez? Gauz puntualatan gelditzekoa edo lanketa puntualatan gelditzekoa edo
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
3: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzuntzait oso hitz handia bezala, baina, bai, bada alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, burura du zait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen negin gurun, eta nahiko punk zalek gaine, eta, bueno, nola bat jeko erreferente izan ziren gure, eta Las Bulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin gaur egun ere pentsatzen dut Euskal Herrin musikari Mise Bal, Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Rentería, Inez Osinaga, izen asko bururatzen zaizkit, baina esango nuke oso ok denak nahiko aktualak edo oso gaur egun diela.
2: Inesa?
4: Ni referente zagit sobehatze kanahitzen denez izen la famatziara ez iberakit inibizien referente ikan ditudanak prefosta emazte sumaitzen dira sustut amderenioak izena amderenio bat heben tibitan unsue deitzen zena eta zinez mi esten ginizen eta ikasten ginizen Geisa Franco haikin amesten ginizen be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle gizientako, izan bai alkartarzuna ikastia, desberdintarzuna, bakotxan izatia, eta bai, horako pertsonak bai referent izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortzaz uste ditu gaztetan entzinten intila stut be gizonak behitxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ez da gitzean bai, ez talder eta anari eta bester bena, bai, ez dakit ez dit hola e-referente bat pentsatzen hola kulturalki ez eta gizonetan ez dakit.
3: Ba, nahi ere kostatzen zait, egi eda askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori bueno, ezakitez jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan ba, zuka aipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure hurbilen eta etxen, edo ja, norden ba, amak edo amonak edo baina referente handiagoak ez daki bat ditugu askotan.
2: Bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik erreferenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan, bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
3: Ba, azkenen edabidek baga bozgora iuk, ez? Irutzen zaite karpen handia dela horre indezakeuna, gu ba, san erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaile sare hortan, ba, emakumezkoan presentzia bermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatik inen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori ikendunak, ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feministak, orduan, bai saiatzen da presentzi hori bermatzen eta horrei pixu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Mm-hmm. Uste, txikatzen, hale, agertzen dena, gizartzen agertzen dena, ebai, gizonek aizago hitz hartzen dira, felin berakit, heben egiten ditugilaik hola mikro trotuar ditzen ditugilaik hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizan bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak gaiten bat ditue hausartuko dizu. Eta emaztik ez dakitik kaxe gizitza, habo kaxe maitia, untxapen txatzia, edo habo nahi ditugu, voilà, kaxe mane gaiten dugu nahi untxapen txatu, seguri izan jakintxugiela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten guelanin, bena ara, guelana duzu bai kasu maitia eta untxa denak argi erraztia ikatzean ikuspentsu guziak, bena ebai genero guziak.
3: Ba, gaur kultur gintzan urteotez gizon mediokre asko gizion bolirazu emakumezkoa guaino hor badau bai.
2: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
3: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez, nahikoa eta asko litzekela. Mm-hmm. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Zakit, horrekin uste dut, ja, desente ineango litzekela.
4: Bai, ametsarik ez, bai, zabu hori kaxe eman behar. Gaitzak simpliago.
2: Oso, ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerbikote gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
4: Ongi, zelan.
2: Aio.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tarte.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, ba gaur 8ren tartea berrartzeko ordua ere ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako, ba astero astero gaur 8ren berri ematen. Gaurkoan Amagoiari tokatu zaio. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ja laizter aldapa bera astea.
0: Ea, ala dena. Bueno, ba, aste honetan, bueno, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur 8ren, gaurkoan zer ekarri diguzu?
1: Ba, gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Christian Etxaluzi buruz, ba, Naiz Irratiak eta Gaur 8ren elkarlanean josi dugun podcasta, bideo podcasta da. Hemen estudio hontan grabatua izan dana bere parterik handienean, eta ba Christian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun, eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu, ez dakit, artistikoan esango dugu, eta, eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Christian eta Iraitz, ikustea, bueno, mai honen inguruan, eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, ba, oso ederra izan da. Eta, bueno, podcast hau, ja, larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar, ba, pixkat podcast honen arian, elgarrizketa luze bat argitaratuko dugu Christianekin. Eta, bueno, ba, Christian Etxaluz Domintxainen jaiozan 1941, Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Christianek. Eta orduan, ba, bueno, iruditu zaigu, bueno, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da, eta orduan, bueno, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez? Entzun. Eta entzun hortan, ba, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Christianekin, eta orduan, ba, errepaso oso bat izan da, oso errepaso sakona. Ba, bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Bueno, etako militante izatearen bueno, pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarri izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Christianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Orduan guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, Naiz Irratiaren eta Gaur 8ren eskutik, eta ba hori, titularra irakurriko dizuete elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori da, esaten ditu oso gauza interesanteak orokorrean, ez? Ordu, bueno, esalditxo batzuetako ditutola zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko, baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzailea izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori, ez? Neska bat militantea izatea, ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso gauza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen. Ze konturatu zian, bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola.
0: Mm-hmm.
1: Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan kogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, humore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan la patxada zentzuteko podcast bat izango da, eta patxadas irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Mm-hmm. Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arro. Hori da, bere borrokaren merezit ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrezketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideopodcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ez
1: da? Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai, eta entzun gai, ze, bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari aurpegia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrikin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, ze esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideo podcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak, nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk gaur 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan, eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat, eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut, bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Ta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza ba hoxe. Asteburu hontan jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo etzegolako oso konformez. Eta gero, nik ustez momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu ez zeukan zerbait ere. Eta izan dela oso polita, gero Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barri asko indeguina. Anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dela, eta ba hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak, eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larumat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen utzeko dugu gaurkoan, mila esker Amagoia, gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez gotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ezakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen,

0: saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera, Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre, eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen, puntuazioei dagokionean, batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan, esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Ba, esango nuke, bueno, gradu batuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 673,5, eta hor, jeisten doa, pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela, egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo dena lakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan Gora Señora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen ikuste dut egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan arraro egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan badukalako ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen, ba, bazegoela hor plaza bat denak gizonezkoak izan zirenak, eta etzuen asko deitzen, eta kasuenetan Enekok ere aipatu zuen, berari esan ziotela agian zure puntu, zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean, espero zuela ezetz, eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan, eta lasizmen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita, gauza politak utzi zituela jokoan, eta egia da kasu honetan 6-4 emakumezkoak zirela, eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenean sortzeko txikiek ematen dute beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Eneko Lazkoz aritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan sae tartea edo izan da Iñaki Binaspre eta saio Alkaiza aritu ziren 8 handian hartzaien batzuen paperean. Kasu honetan Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzaien moduan, eta saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzekoa da, saioak erabili zuelako oso hiztegi aberatsa, dagokionean hartzai mundu honi, ba, Urritz Makila zuela txabolan, eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan, oso polita egin zutena saioa bera. Bai, nahi baduzu entzun dezakegu.
0: Ba, hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioa

0: Eta hortxe, bi hauen arteko sola saldia do.
1: Bai, hor entzun da ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 hondiko puntuak begiratuz gero Iñaki Binasprok dituela 125 puntu, baina saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 hondian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren, eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago, bestea ez, eta Sarai Roblesi kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5 eta Maiderrek 128.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen. Gaia luzea zen, aipatu behar da, eta beraz...
0: Arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi aste burutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita da izan zen egia esan eri gustatu ditzea dan ikustea, ba, hor Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala, ba, Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak, gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan, egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, Baieneko Lazkozek eta jarraian Oihana Igoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oihana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak ere bakizuela, ba, bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola, ba, bere bikotea bazi joala, eta ez zuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroitaraziko dugu Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oihana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez, Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz, Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Oianari barkatu Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egotea etzuela espero noski, Eta bukaeran mantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere etzuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esan nuke jende askorentzat Oihan Abartraren gainetik gelditu baitzen.
0: Puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai, lehen aipatu dut, puntutan diferentzian diagontzela lehenengotik bigarrenera, aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazizuela 183 punturekin, eta horrengo izena esan baino lehen puntuak esan zituzten noski, eta esan zutenen 141.5 punturekin, egon zen han Tolosako kirolegian, hola, denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero haulako diferentzia egotea, eta aurrengo Amaia Iturriotz izan zen. Gero eraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, 629 Elipagolak, Aitor Zerbierak 618, Unai Mendiruk 633.5, eta Oihan Abartrak 632.5. Hor eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia ateraztula.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8 haundietan, baina 8 txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuenez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurari dei egin dio eta ohera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekeela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegun nahi baduzu.
0: Entzongo dago.
2: Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
3: Berotu baitzaizkigu haragita garun, lehenengo aldia haudela demagun, izara altxa diot etor zaite lagun.

Do ies, dena broma bat dela ezazu mesedez. Naizta tipo ausarta naizen Julio berez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon. Ai, hau probatzekotan ni gogotxunengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du Leon. Beste

dut guau. Zure fantasia eta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz. Bizitzak sorpresak izaten ditu maiz. Hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz. Txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adibidez Unai Mendiburuk egun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakin zuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ez dakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edota hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikien, baina nago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzue.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan Ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak Ganbararako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz Ganbaretan, ze Ganbaretan gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri bintzat momentuan entzun nuena irutzitzen joko asko maten zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz. Eta bai, joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dira zen ezake, eta bueno, gaia doinuanena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola. Niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egontzen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintza ziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaien momenturen batean, Urkulluren paperean jarritzelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esango nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta ez zuela ezer utzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa hitz egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkien badago hartzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zirela, batez ere Ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, enuk esango dezepzionatuta, baina harrituta gelditu zela puntuekin, ez zuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditzea erabaki zuela ere. Hartu zituelako ardatz azkenaldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin. eta gustora gustora gelditu zen. Bai.
3: Osongi. Ba, bueno, Janaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker Jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoa zelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz.
2: Bi aste edo hiru ez dakit, deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke,
3: bai.
2: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik, eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

0: saio hau errepikatua da. Eta gaurkoan asteazkena den honetan pasaden ikasturtean izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hemen irrati urteari martxa hartzen ere, ez, gure irratian.
0: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dau da?
1: Ongi, beroa, ez? Nondako ez dala, beroa, baina bai, azkar pasatu zaite, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dituzte.
0: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar baldin jantziko dugu.
1: Zongi. Karo, 22 gradu, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
0: Karo, hor aldatzen da kontua.
1: Bai, lehenengo aldiz atorra atera dut, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larrea hoz berriz berdetzen diren.
0: Hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan film luze bat ez diguzu ekarri, ez da?
1: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzatez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dutzen, gaba, tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala, ze egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
0: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik. Agian unibertsitatean ikusi behar genituelako, klaserako edo dena delakorako, baina orokorren ez dut ohiturarik nik ere gehasan.
1: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, obeintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen zait askotan, bueno, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuedan laburmetraietan, zinema hizkuntzari dagokionez, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, bai, esan dut, benga, gaur laburmetraiak.
0: Osongi, laburmetrai bat ez, laburmetraiak.
1: Bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, orduan bat baino gehiago aitzuko dutola tartetxo luzeago bat, ez, hartzeko ikusleak, oiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaurre ekarri ditudanak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizu zergatik, baina alako, bai, udako autontoiotako batean, hola zapina egiten, ikusi nuen, Espainiako telebista publikoan, bigarren katean, saio ospetsu batean, ezaguna den saio batean, ba sariketa bat edo haiek saritutako laburmetrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako ba zuzendariak ekarri zituzten eta laburmetraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ba ikusi nituen guztiak hola segidan hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko laburmetraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak laburmetraia. Eta jo, ba oso, ezagik, oso gustora ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko. Eta orduan ba bai banamana joango naiz pixate zerbait esaten. Esan dudan ez aipatu dizuet hiru sari izan zirela, hala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da Variazioak laburmetraiarekin, ondoren Dicen que tu padre eta hirugarrena ja I Walked Through the Wall. Zergatik, ba alde batetik orden horretan ikusi nituelako, ez? Saio honetan joaten zirelako, ba lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, bai, ezakit, neri nik sariak ere aldrebes emanen lituzke, epaia izango balitz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan ba orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen laburmetrai hauen inguruan.
0: Oso ongi, nik hala ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luzemetrai bat eta zer den laburmetrai bat, non dago limitea?
1: Claro, nik gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik ba laburmetraiak esango nuke gutxi gora bera ba 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, ez, eta luzemetraiak edo ohitura hoy ikusten hoy ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit akaso bai, ezaugarriren bat gehiago eskatzen zaien, edo zerk zehazten duen hori.
0: Bai, zortartan adibidez, almadago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere ez da, baina esta, luze esta. Metrai bat ere ez.
1: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
0: Urrengo baterako galdera.
1: Hori da. Eta hori xe, ba, nahi baduzu, Variazioak laburmetraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan aipatuko dizkitzen, baina Variazioak oso interesgarria iruditzaidan, eta horregatik nahi izan dut horri buruz gehiago hitz egin. Gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den laburmetrai honen sinopsia, ba Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Liziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan ba lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko ba modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait ba erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatuko dizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, ez, motxa den honetan asko esaten duela, ez, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ez, protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isiune asko ere badaudela, ez, baina bai, iruditzen zait, indar berezia dutela, ba, pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isiune hoiek ere. Aipatu dut hola zeharka, baina laburmetrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako ba maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke ba ez dakit, bikote batekin harremana apurtzea edo bueno, ez? Badira dolu asko.
0: Zuk lehen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
1: Hori da, horre ere egokitzen, igual dolua motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gain nagusia, ez, labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan, pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago, ba, doluan dagoelako, ez, dolu ezberdinetan, baina, bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat, esan dezakegu, ez, eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez, haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, oda, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez? Ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zait, oso azpimarragarria dela, ba, erabiltzen dituen tresna teknikoak ere, dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta horre, ez dizut gehiago esango ze bestela, nola baita aurreratuko dizuet, ez? Edukiaren gehiegi.
0: Spoilerra.
1: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek, batentzioa eman zidaten nola baita, eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Olaizola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, ba, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta oso, ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilitate berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez, baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, ba, esan nuen, jo, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek, ba, jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroko programadorea da. Eta bueno, aipatu dizuet variazioak lan hau, 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blue 2020koa eta Julia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egibitu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
0: Eta baduzu zerbait bereziki bezakit hau gomendatzera ekarri zaituena?
1: Bai lana bera esan dizuedan bezala, ba, asko gustatu zitzaidalako, ez dakit, atentzia eman zidalako, ez? Karo, egia da, estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere, gustatzen zaidan, ez, estiloa ere bada, bai, esan dizuedan bezala, jo, zuzendaria ere ezagutzea, eta bere hausnarketak nola egiten zituen, bai oso gustora ikusi nuen labur metraia izan zen, eta horrela gogoekin utzi ninduena. Horregatik esan nuen, tira, ba gomendatuko dut, eta gero, haizu, ba, entzuleren batek nahi badin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eh? Eta izan dezakegu ez da bai datxo bat.
0: Baten batek iritziri baldin badu, bai idatzi lasai, eta hurrengoan agean ez da bai daren bat edo izan dezakegu tertulian. Osongi, ba, hurrengora egingo dugu salto ongiro ditzen bazaizu?
1: Dicen que tu padre da urrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, eta hau da kontatzen diguna, aita aipatu nahi zuen eskandalu batean murgildu da, eta orduan Izaro alaba, ba, aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motz hori. Baina bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizten euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitor Abio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu eta ba, nahiko, bueno, pues lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut gehiagik kontatu, baina, jo, laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta eta bai, usteut merezi duela. Iruditzen zait badela, ba, pentsatzen uzten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
0: Gehiagoren faltan uzten zaitu?
1: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, ez? Ez dakit, gero bakoitza, bai, ez dakit, gelditzen zara, ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intzia eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
0: Hau ikusi astean gainera segurazki pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
1: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du bere
0: pelikula.
1: Bai, interpretazioa.
0: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
1: Bai, euskara gaztelera eta oraingoa gazteleraz izanen da, I Walk Through the Wall. Pablo Larcuen da zuzendaria, ez du begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta laburmetraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta orduan nekoitzitako ez, lana da.
0: Bilatu eta Bartzelonakoa da bai asmatu duzu.
1: Mira. Igual nun baiten ikusia nuen, eta hor galdua, baina bai. Bai, ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat, ez, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba familia zaintzeko edo kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra ta semei eskiniko die guztia egon behar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nolabait eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez? Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
0: Ara.
1: Eta bueno, hor utziko dute zuzenduko, baina bueno, nahiko berezia da laburmetrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, bosa, original samarra da, batez ere horregatik, ez? Baduelako batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean, ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nolabait pues tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei, ba, irri farre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurduak ematen direlako, eta bueno, nahiko egoera komikoak emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba oso ongi egina dagoen labur metraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonak oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai, ikustea eta bai, aukera bat ematea.
0: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
1: Bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit uda baino lehen ikusi nuen beste bat. Hau gehien bat ikusi nuen ba, zuzendaria irrati honetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da eta hemen Imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen. Egia esan, orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean labur metraia aurkeztekotan dagoela, baina kaleratu duen azkena da Larraiz eta egia esan da, jo, oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo Cinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten, eta orain berehala Loteria Donostiako Zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba Zinemetan, lauterdietan, beraz, bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera, eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren 4. edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 31 jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da, zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik, eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak aprobetxatuko ditu irudi horiek jolasteko, eta bere amonarekin ba, asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba, batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez? Saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez? Bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau queer memoria sinvergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campoan saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta ez, labur metraietaz hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
0: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat beraz deialdia labur metraiak ikusteko.
1: Horixe, eta nere buruari ere,
0: Osongi, ba, orduan hementxutzeko dugu gaurkoan, mila esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan. Naiz Irratia.

0: Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
3: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira, iraia.
4: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
5: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
6: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
7: Arratxaldeko 5ak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
8: Arratxaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
9: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6etatik gaueko 10etara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
10: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantean nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
11: Nor da Kristian?
10: Etxeruzeneko alaba.
11: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Naiz irratia eta gaur 8. Domintxinen mokoka. Kristian Etxaluz, 1941, Domintxine. Ardo saltzaileen etxean, siminokeriak egiten pasa zuen haurtzaroa. Bere esanetan, kapitalismoa oraindik heldu etzen garaia. Euskaldun izate eta frantses izate elkarrekin mokoka bizi zirela sumatzen zuen txikitatik, guztiz ulertu ezarren. Amak gustuko ez zuen maisu gorriak txakur jakintsu bat bihurtu omen zuen Etxaluzeneko alaba.

0: Nuen itzaldi bat, Iruñean okarre ez banago, eta bertan kontatzen duzue aurreiritzi asko izan direla zuen inguruan, aurreiritzi asko egon direla herri honen inguruan, eta propagandatik aratagoko transmisioa dela zuei interesatzen zaizuena, eta horregatik galdetu nahi nizuke iazuk nola bizi duzun transmisioaren gaia, ea kezkatzen zaituen, ea zer egin beharko genuken, zergatik kontatu behar dugun.
1: Bai, etortzen zira nire gaiarat, da nire momentu honetan landu nahi dutana. Beraz, badira bi transmisio mota, bat materiala, ontasunak, erraiten dena, eta beste bat espirituala, ideologia eta holako gauzak. Eta nola materialean porrote egin dut punta batetik bestera, eta gelditzen zait beste transmisio, beste oinordetza. Emaiteko. Momentu batez pentsatu dut, saltzeko zela. Nire oin ordeza. Bakizu, badira batzuk egiten dituzte beren liburuak eta hola. Bueno, hobekiago ikertuz ikusi dut liburuak biziki gaizki saltzen direla. Ez bazira ezaguna amerikar bezala. Edo, ulertzen duzu. Eta sarri honendiako haidela gutxi entzundut ere erraiten, memento honetan badiela liburu idazle gehiago ez eta irakurleak. Ordean, nola diruarekin ez dut harreman ona, eta falta zaitan gauzak salia izaitea, unkurritzea, korpuzaikin mila gauza egitea, ez dut uste diruarekin erosiko dituzala. Hori posible bazen. Bai, aberazan nahi nuke izan, baina ez da saltzekoa. Adinarekin joaiten da, bere jin bezala. eta ordean ez kusi utetzela balio. Nola erran dut, espreatu dut, entxaiatu naiz, baina ezin, eta deliberatu dut podcast baten egitea, nire oinordetza izango dena. Ordean hemen ari ziste notario bezala.
0: Notario lanak hartuko ditu gorduan guk.
1: Eta nire bizi juntan zer izan nahi nuen, zer bilakatu nahi nizan, eta nolako harremana ukandut bestekin, eta bereziki nire aberriarekin. Hori da.
0: Gainera podcast hautatu duzu, eta horrek ahozkotasunarekin eta komunikazioarekin zuzen egiten du bat, garrantzia ematen diozuzuk ere ahozkotasun horri, komunikazioari, horrela kontatzeari, esan dugu, irakurle gutxi daude, entzungo gaituztenak, ea...
1: Bai, garrantzia emaiten, benen, ikusia duzula nire izaiteko manera bat, beti ideia onak, usteutanak onak diela, agertzen dira porrot baten ondotik. Eta hasi naiz idazten, bai, dela bizpahiru urte edo gehiago, ari nizala hortan. Zendako egiten dut hori, ordean idatzi nahi nuen. Eta ikusi dut enintzala nor idazteko, ezin nuela nahi nuena untxa artikulatu. Nere oinordeza horren pasazteko. Eta erresago izanen zela niretako

0: eskoraz, zenera eskoraz egin nahi nuen. Eta egiteko dakitan euskara piskat maingu horrekin erran. Eta lagunduko nuzi, untza erraiten.
1: Noski baiet.
0: Eta orduan parada hori fitiagoena da, eta behar ba, ahozko tasun horren hildoan ibiltzen diren guzieri ere gehiago laketuko zaie.
1: Aipatu duzu, zure oinordetza kontatu nahi diguzula, eman nahi diguzula, eta izan nahi zenuena bilakatu zarena aberriarekin izandako harremana, eta bide bat egingo dugu guk ere, baina bidea ulertzeko askotan abia puntura jo behar izaten dugu, eta nik ere orain abia puntura lehendabiziko geltokira jo nahi nuke zurekin. Esango nuke zure bizitzako lehendabiziko geltokia badela Domintxine,
0: bai.
1: Eta bertan jaioa zara, orain kontatuko diguzu, baina zu artean jaio gabe zinela 1914an gerla bat izan zen, eta horren ondorioak edo zamak behi geratu ziren Domintxineko eta inguruko testu inguruan.
0: Mm-hmm.
1: Nola zu jaio zenean, nola bizi izan zenuen hori, horren zamarik zure aitona amonen gandik hasita,
0: bai.
1: Belaunaldi garotzen den hori, nola pairatu zenuen, nola bizi zenuen zuk?
0: Abai, galdera hori interesanta da, eta haber gai izan esplikatzeko. Pasatu duguna lehenago zen, eta orduan hor nire hastapenean ere, batzuek egiten dute historioa hasten dela, beren jaiotze munduan, momentuan. Bon, ordean, ez du, enuke kondatuko gauzak uai dela hogoi urte bezala, eta memoria uste dut gauza bat dela lantzen dena behar baten arabera, gero eta geroago zure buruari barkatzen dituzu gauzak, zen eta ikusten duzu ez dela errex dena hustea. Eta hori behar dela, oinordetza lortzeko. Behar da, bizi batez, harin partitu, harin Ipar Euskal Herrian erren nahi du, ez da laister, erren nahi du lebe, nola, lege, pizu ez duena.
1: Bai, harina esaten da baita ere.
0: Ez da ibiltzen hitzori egiteko laster egin behar dela?
1: Bietarako erabiltzen da, bai.
0: Egun batez, bai honan zegoen manifestali batean, hemen goiendean iz ziren, eta nahi nuen etxe batean sartu, eta ari ziren prepatzen, eta batek eran, erne amona, erne, harin! Ordean ortako txarin harin.
1: Ez, azkartasunarekin lotzen zuen berak.
0: Bai, ez, nahi zitun kaleak libro izan daitezen, ez daitezen, bani bezalako saharrak erdizkan preparatzen zuen. Bueno, orduan, bai, harinago izan behar dira, oinortze bat, harinago eta hobea. Eta orduan norabide bat eman behar zaio, uste dut ikusten duzu zure norabidea, badakizulean xuxen nola hasi zira, nola hasi ziren konzeptzio momentutik behar ba, eta ze inguru menean sortu nintzalarik zegoen beti bezala aldaketa handiko momentua, zen eta herri ikipi horietan bizitzeko modua aldatzen zen. Horra nintzalaik, bizpairu urtekin elektrizitatea sartu zen herrian. Gure etxen bazen lehenagotik ere, baina etzen gure etzen ere bazen mainu gela, baina uste ut etxe bakarra zela herri guzian mainu gela bazuena. Erreiteko gauzak aldatzen ziela benetan bizian. Mm-hmm. Eta hori alde batetik, eta beste aldetik nire eskualduntasuna ere harriskoan zegoen frantses tasunarekin. Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena, astapenetik, hau zen, biak elgarrekin mokokan ari ziela. Frantses izatea eta euskalduna izatea. Etzen hola presentatzen, baina nik senditzen nun gure etxeko, familiako harremanetatik. Amani, aitaren ama, etxaluzeneko etxekanderea, frantsesera tiatzen zuen. Bere ama biarnesa zelakotz. Baina biarnesa herri aldamenekoa, ozainekoa. Dominxine eta ozaine artean airez aire 3 kilometro dira. Eta bazuen kultura frantses gehiago. Amaren partetik aldiz eskualdunak ziren errotik. Aitikik etzakien frantsesez idazten. Baina, aitikik etzakien euskeraz idazten, eskolan frantsesez idazten jakin zuelakotz. Amamak ere idazten zuen, baina bakarrik euskeraz. Ezakien frantsesez idazten. Eta haien artean beti eskolaz ari ziren, etzen beste hizkuntzarik amamain eta atikin etzen. Eta nola erraiten den sekatzen dutan hitza, belmer. Belmer da hitza sekatzen dutana lagunduko nauzu, bikote batean, gizonaren ama zer da bere emaztearen dako?
1: Ama ginarreba?
0: Hori bera, ama ginarreba. Ezin zait buruan sartu. Idatziko dute ama ginarreba. Eta etxen, bazen ama ginarreba eta emaztearen arteko sekulako tirabira, sokatira, aitaren amultsua okaiteko, nik uste hola irakurtzen dut denborarekin. Eta ikusi dut hor, eskuaraz egitea eta frantsesez egitea, zirela bata bestearen kontra. Ulertzen duzu?
1: Nei.
0: Kontradikzio bat bazela. Eta nire biziak eraman nau euskara hautatzea. Baina ez aski untxa mintzatzeko, nahi dutan bezala mintzatzeko. Zen eta diglosia eritasuna bat dut azaletatik hileraino. Eta sobera ikasi dut frantsesez, eta ez aski eskoraz. Hori. eta orduan zer zen zure galdera, Susen?
1: Bai, galdetzen ari izun, ea mokoka aipatu dituzu, ikuspegi frantsesa eta euskalduna mokoka zebiltzala, zuk hori sumatzen zenuela, oso argi jakingabe zertzen etxean bertan, sumatzen zenuela, eta zuen etxea ardo saltzaileen etxea
0: bai,
1: zen?
0: Bai.
1: Nolako etxea zen hori?
0: Handia animalea, uste dut lau egun metroko arrakoa lurrean, memento untan erortzen ari dena, etxe horren historioa kontatu beharko nuke, baina ez dut oraindik behar den indarra horren egiteko. Penean nago. Ari da hiltzen, erortzen, eta kondenatua da erortzerat. Baina bizi izan dutena da haur gehienak bezala biziki uruz, kontent. Zen uste dut herriko puntu elgartatzeko puntu gehiena. Zen eta etzen ostatua, baina baziren jendean itz, gizonak, kasik beti, etortzen zirenak elgarrekin mintzatzeko, baso bat ardo eskoan, eta bazen momendua eta kabalak, zen eta lobirua da etxe aintzineko lurra, boaturak badakizu zer den, ziren behorraikin ibiltzen ziren jendea etortzen zen behorraikin. Behorraikin eta hor bazen ez behorraren gainean, baina boaturan.
1: Bai, atzean gurdian edo.
0: Ba, gurdian. Ordean hori gurdiz betea zen, txentzina, bai eta tapoiez, lurrean. Hasian behin garbitzen zuten batzuek, aitak bazituen bi kamioi eta kotxe bat, eta hori ere berriak ziren. Iruritzen zautuait nire burua entzunez edo nire imaginarioari jarraikiz, kondatzen ari nizala etnografiako puska bat, zen eta bizia biziki desberdina zen oraingoan. Eta ukandut santza handi bat, amak asko gauza kondatu dizkitala. Bere ume denborakoak. Nola ikusten zuen bere mundua. Eta bada, eta gero horiri lotuz, bada nola egan gauza jarraiki bat, marra bat bezala, erakusten duena nola aldatzen diren gauzak eta nola aldatzen diren ere jendeak. Zer da lehenik aldatzen, nik uste dela gauza teknikoa, kotxea, heltzea, ura heltzea, etxetat, eta hori eguziak. Eta gero horren arabera aldatzen dituzu zure buruko gauzak. Baina nieni pasatu zidaten, oso azkarra, nik ere, ni gastatua izanan nintzen bezala. Gastatua frantsesetik dator da mimada. Egan nahi du mimada baino opariak ukaiteak, jugeteak ukaiteak, eta hortaz aprobetsatzen ginuela, baina etzela beti hola izan gure arrazan, arraza egaitzen zen, orduan familia, tribua pixkat, arraza. Ben, altzuen oraingo sentido peyoratibo hori. Eta hori ere gero behar nuela nunbeitik helarazi datorren eri. Hori izan da nire lehen manamendua egaiteko bezala. Eta horren egiteran etorri naiz zurekin.
1: Aipatu duzu, bizia biziki ezberdina zela zure ume garaian eta oraingo aur batek izango lukena. Nolako gogoratzen duzu zure haurtzaroan, ekazal eremu batean bizi zinazten, baina aldi berean esan duzu ere, zuen etxera jende asko hurbiltzen zela eta bazela herriko elkargune ere,
0: bai, bai.
1: Pentsatzen dut Kristian aurre ere hor bueltak abiliko zela batera eta bestera.
0: Bai. Beti siminokeriak egiten eta interesanta eta entien zuten, aski, hailikustera tarata angin giren ez edo. Hori egiten zuten asko, egiten zidaten asko. Baina atxikitzen dutan impresioa, memorioa da askatasuna. Desegartzen ahal nizan etxetik, ordubietatik, zazpiak hartio, askizen etxen izaitea bazkari momentuetan. Eta atxikirekin, amaren aita, beraz, harrek... Amalauko gerlaz asko mintzatu didatena. Arekin promenatzen dara, joite ginen eguneroz, berak bazuen behi bat bakarra. Txakur bat bezala, eta behiarekin joaiten zen, bide bazterren garbitzeko, edo behez garbitzeko, lagetan zuen trufatzeko, baina behiari emaiteko jandezan, eta behiarekin opromenatzera joaiten ginen, bideak garbitzen berden bat. eta arratzetan ama hasten zen oihuka, Kristian! Eta itanik egiten ziren, usan, esan gara egeposto imaiten nahi nuen ere, beste hainbeste horroaz ari. Eta usan, kalmatuko duen, ikusarekin. Eta etorten ginen gure urratz tranquilaikin. Hola, hori da nere gazte haur denborako eskolarat joan aintzin, gauza hobena.
1: Pentsatzen dut harreman berezia zenuela aitonarekin ere, behiarekin bidea garbitzen ibili bitartean.
0: Bai.
1: Horitzen duzu ze, solas egiten zenuten, zertaz mintzo zinaten askatasun hori eta amarik kasurik ez egiteaz gain.
0: Ez. Enaiz bat ere gogoratzen. Pentsatzen dut komentarioak, isiltza, eta hola. Enaiz bat ere gogoratzen, gauza bat bakarrik. Arboletaz askia aditua zen eta bazekien sertatzen. Eta hori ez zuen amari erakutsi. Erakutsi zuen beste berak bazituen bi alaba, ez zuen pentsatzen emazte batek behar zuela hori jakin. Gizonek behar zutela jakin eta erakutsi zuen beste auzo bateri. Eta orduan, bai, erakusten zidan, zezan hemen sertatu dinat madari bat, eta orduan bazen madari bat, nola eten da, beste landare salbaien artean, beraz hartatu zuena, hola, denboa pasa, bere ganitarekin, Untsa sorrostia, eta olako gauzak ikusten dut besterik ez.
1: Eta hori bere alabei etzien erakutsi, baina zuri edo anai bat ere baduzu,
0: bai.
1: Eta anaiari bai irakatsi zion?
0: Ez, eta uste dut hori akusten zela hama bost urtetik landa, eta hil zaukun nik banitun hamaika urte, eta anaiak beraz beratzi urte. Eta sobera txipiak ginen ikasteko.
1: Eta entzun izan izu, Kristian, zuen etxeko giroan, bazela oso informatuak zinaztela,
0: bai.
1: Zure gurasoak ere garrantzia ematen ziotela horri?
0: Mm-hmm. Bai. Bai, eta ama ez zuten berri deia, eta ama eta amanik bai, kurioski. Aman eta emanik petenistak ziren. Petenistak ziren, bai, zen eta petenien gatik, petenien favorez, gizonak etorri ziren gerlatik etxerat. Eta aita aldiz golista zen, berak ezagutu zuen eta pentsatzen dut parte hartu zuela ere, baina umilki eta gauza txikietan, dogolen erresistentzia Frantzia libra dadin alemanetaz. Alemanetaz mintzatzen ginelarik ez zen aipatzen beren naziak ziela, ziren alemanak. Eta orduan irratia bazen, eta egun batzuetan behartzen bazkari denboan isil-isila egon, zen eta aitak bazituen gauzak entzuteko. Eta igortzen zituzten mezuak eginen denboran, bergauza egeposatu zuten eginekuer, baliatzea periodikoa, baliatzea mezuak igortzeko eta kuer. Eta ordean irratiaz mezu horiek agruzo modu erraiten zuten kontu zibili Nantes lekarot noreten lekarot ezautu egiten izena juntuak dira eta olako gauzak edo erreak dira kontu zibili horiek erreak dira. Hori ziren mezuak eta aitak batzuetan behar zituen hori entzun. Baina etzuen behine aipatu. Bakarrik pentsatzen nuen bazutela jabe zirela auzo batean holako kabalendako egindako etxola bat, kabaina bat. Eta pentsatzen dut hor ibiltzen ziela beren bidean Frantziatik kanpo joaiten zirenak. Eta hor egun haietan behar zela hortaz arduratu. Baina besterik ez dakit.
1: Eta era berean, zuen herrian ere, etxe edo familia politiko ezberdinetako jendea bazen.
0: Bai.
1: Xuriak eta gorriak ziurrenek.
0: Xuriak eta gorriak, hori pixkat berantago etorri zen, Xuri eta gorriak historioa, nidia eskola nintzen, eta bai, normalian gorriak ziren etxetiarrak, etxaldearen jabe ez direnak, etxetiarrak normalian haiek ziren gorriak, eta jabeak zen eta herriaren erdia baino gehiago zen etxetiarren historioa hortaz. Ez zuten pagatzen beren alokairua naturaz pagatzen zuten. Hainbest eman dezagun ustaren erdia, baino gutxiago ustaren hiruetaitik bat garian nola egiten duzu hogia garia eta gari hori etxerate emaiten zuen zinuen eta gero ehirari eta egiten zen harina eta harina hori emaiten zinuen ogitegiarat eta etzinuen ogirik ordaintzen, baina beti emaiten zinuen pixkat gehiago. Ulertzen duzu? Zure bazinuen karneta bat, etnologia hori persegitzen nau. eta eman dezagun jan zinuen hamar kilo erosi zinuen hamar kilo ogi. Eta eman behar zinuen hamabost kilo harina. Baina, etzen pagatzen. Kapitalismoa etzen oraindik heldu. eta kapitalismoa heldu izan zen etxetiarren askatzearekin. Zen eta etxetiarren askatzea egan nahi zuen ordaindu behar zela alokairua, ez zela susenean edo materiaz pagatzen. Eta eta gaurko eguneko etxalde handiak, handi gehienak, dira orduko esetiarrenak. Bilakatu dira, diferentzia dagoena orain gure herrialdetan da laborantza edo nekazaritza industriala egiten dutena, 200 zaldiko trakturrekin eta 3-4 traktoritzen, eta zerealak egiten edo kabaleak, hiru egun buru eta baina hetxiak ez pentsetan, eta bada beste nekazaritza mota bat garatzen ari dena orain da nekazaritza normala deitzen duguna, helburua duena egitea herriak behar duena jateko. Hori da diferentzia. Beraz, zen zure lehengo...
1: Bai, azaldu diguzu, nortzuk ziren gorriak edo, eta xuriak nortzuk ziren?
0: Xuriak ziren jabeak. Orain ere, badira, orduan zirenak jabeak laborantza handiak dituzenak, egin nahi du, egun hektare lantzen dutela zerealetan, egin nahi dut hartua, batez ere gure gunean. Baina hori memento hontan oso fragila bezala da, eta funtzionatzen du Europako laguntzarekin, eta badakigu hori guztiak eroriko dela.
1: Momentu bere batean.
0: Baina ez zen hori zuk nahi zinuena jakin, benetan, ez dakit nola erren duzun hori, enezazula utzola eskapatzea etnologia eginez, edo antropologia eginez, da eskapatzen naiz hor, ez benuen bezala ikusi nahi, zenta, bai, xurite gaurriak, eskola gorria zen, publikoa gorria, erakasleak ikasi zuten eskora bazakiten, baina ez zuten erakusten, eta eskuararen kontra, baina ez zahun kontra, gure herrian ez da izan inoiz zigorrak eskoraz mintzatzen zelarik. Baina bai, frantzesa untza emaiten zelarik, baziren astori emaiten den pastanaria. Frantzesez egiten zen eskola guztia. Eta errinta zen ere herriko etxeko sekretarioa, normalean, eta gure egin behar bat zen etxetarat igortzea sozialista propaganda. Baina guk egiten ginen hori eskritura ariketa bat bezala. Ez zen propaganda emaiteko. Egiten ginen untza idazteko maneran. Eskritura,
1: grafia hobetzeko, aitzaki horretan, propaganda sozialista sartzen zitzaizuen etxe guztietara banatzeko. Eta entzuna dut, zure etxean ez zutela maisu hori oso gustuko, ez da?
0: Batere. Alta, biziki hartu emana bazuten, baina komerziantea izaitea, da pixkat hipokrita izaitea, eakustea arpegi bat batzueri, eta etxean mintzatuz, eta beste arpegia. Ez zuten konfiantzarik beran, baina urbil bizi ziren, eta ze punturaino, larrun batetan etortzen ziren etxerat, peko, gure peko egan nahi dut gainean ez zena, bainugela ez zena, baina pean bazen beste bat, langileak garbitzen ziren tokian eta hola, eta dutxa bat bazen, eta horiek etortzen ziren larrun batetan garbitzeko.
1: Zuen etxera.
0: Bai. baino gela bazakiten zer zen. eta zer orduan
1: maixua zari ginen
0: bai eta usu etortzen ziren etxerat eta amak etzuen bat ere maite bat ere maixuak zituen hartu emanak nerekin eta hortiatzen dut harri batiri eta egin zuen nitaz egin zuen txakur jakintzu bat eta kalkul mentalan biziki honan nintzen eta etortzen zen bueno ama bi zortzitik multiplikazioan zenbat egiten duen ez esan eta bizpairu operazione hori eta gero behar nuen eman
1: emaitza.
0: Baina hor bat nuen deia berazio urte bat nintuen hor deia. Eta berak beste paper bat nun idatzirik nun emaiten zituen hamabi zortzik egitek bere lau operazione eta emaitza. Eta hor den behar nuen etorri emaitzarat. Eta hori harik eta hori egiten ginuen etxen eskolatik landa hor paseatuz saian edo arnotegi departamentuan eta amak etzuen bat ere maite egiten zion utzazua hori eskolatik landa maite zuena berek etzuten haurrik eta berek egan nahi egintza eta errinta. Zuten aurrik eta biziki maite ninduten. Eta adulto bat, eskolan ez inoiz enute hunkitu, baina hunkitzen ninduten da, izan musu bat emaiteko, eta hola. Eta amak ez zuen hori soportatzen ahal. Baina gero ulertu dut, askoz geroago.
2: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate jotela.
3: Ez da posible.
4: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
2: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion edo. A ber,
4: esa
2: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
4: Oh!
2: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herridik alde.
4: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
2: Bueno.
4: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no.
5: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
6: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentiaren zat, izugarrezko esforztu izango dela, ezta? Astero olako zerbait ataratzea. Baina, ni sentitzen dut, baina atara behar da.
5: Ana Mezo, erregilea.
6: Batez ere, eta beti itxaroten egoten da, gaur sortzi irakurtzeko. Hore niri zarritan tokatzen zaidana da, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zai, nahiztain pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozo batzuk, nahiago dute, pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur sortzik laguntzen duela, ezta? Ideologikoki te, ez dut ez daten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ez dait, maila internazionalen, ez da, nazioartean gertatzen diren gauza asko behar bada gaur sortzi espalego, ez ginateke enteratuko. Gaur sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta sarriten, pentsatze duana da, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Ez da, zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
5: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.

0: I love you, bitch.
1: Oh my God.
0: I ain't gonna never stop loving you.
2: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
3: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
4: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia. Periodo especial, baino
5: gerrago. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
6: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
4: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
7: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Umetan banuen nik, Arantzazu Azpilaga.
8: Umetan banuen nik, iraunaren ustez, betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen, ilusio ispi bat barrunbea uargitzen, jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkanera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia.

De Capricho bikoteak Irungo Azia Kultura Elkartean eskainitako kontzertu baten soinua da entzuten ari garen alagunok. Zehazki, Gotzon Barandiaranen Hitz Besatuak, olerkia da musikatua.

0: Aquí hay una poesía muy bonita, la de Mireya Gurmiabe, John Gerediaga, Joseba San Ronan Díaz. Pero bueno, yo le digo a mi hermana que siempre, y siempre que me hacen esas preguntas, le digo que cada poeta tiene su estilo. Toda la música no puede ser de la misma forma. Yo la veo de esa forma. Este poeta dice esto en esta forma y esta poetisa dice esto, aunque no sea mi idioma. Mi hermana me ayuda mucho con la traducción, ahora que sabe más euskera.
1: Dani Moya orkestu nahi dizuet, de Capricho taldeko kidetako bat. Abeslaria baino, artista oso bat. Etxeko doinuak beti oinarrian ditu salsa, boleroa edota sona, baina hortik haratago doan unibertso musikal oso batean murgildu da de Capricho, bereziki olerkiak musikatuz, Kubako poetan dienak, edo entzundu zuen bezala, baita gureak ere. Aspaldi ezaguna du Euskal Herria danik, aspaldi du lagun dani Euskal Herriak. Musika karrera baten emaitzak eta aukerak laiketan eta viralizateko ezaugarrietan neurtzen den garaiotan, Euskara bezalako hizkuntza gutxituek aukera eskasak dituzte handiekin lehiatzeko. Euskarazko egoizpena gero eta handiago izan arren, handitzen ari delako eraberean handiekiko arrakala. Ikusgarritasuna eta monetizazioaren menpe beti. Bada ordea, gure gandik milaka kilometro dagoen uarte der horretan, Euskaran bere lekua topatu duen abeslaririk. Manzanillon jaioa, Granmako provintzian eta Habanan errotuta, Euskaraz abesteari zentzu osoa topatu diolako Dani Moyak. Eta ez dugu inor seinalatzeko asmorik, baina badira gurean jaio eta hazi diren abeslari ugari, horietako asko euskaldunak, euren hizkuntzan abesteari aukerarik ematen ez diotenak, edo tasieran abesti batzuk euskaraz ekoitzi ostean, ibilbidea nagusiki erdaraz jarraitzen dutenak betiko argudioaren pean. Euskarak irteerak gilegirik ez dituela eskaintzen. Baina irteerak zertarako. Euskal olerkiak musikatzen hasitzenean, ez zeuden helburu nagusien artean ziur asko Moyarentzat, milioika jarraitzaile edukitzea, bere aurrekontua izugarri handitzea, ez da nazioartean bira garestiak antolatzea ere, gertuko sentitzen duen herriarekin bat egitea baizik. Eta horrek, Kuban kultura eta hezkuntzari ematen zaion esanaiarekin lotura du ziur asko.
0: Bueno, los artistas están prácticamente, yo no veo tanta crisis en el sentido de como tal de seguir difundiendo el arte en Cuba. Yo veo los artistas bastante emprendedores, veo que es verdad que ha habido problemas, hay problemas con la electricidad, es lo que nos está afectando mucho, pero creo que hay un

0: Dana Moya, Daniren aizpa da taldeko bestekidea.
1: Ni jaio nintzenetik eta aurrean bebai. Baldintza osoa gure alde egon dira, naiz eta beltza izan eta pobre izan. Ni jaio nintzen familia batean, nire amona adibidez hasi zen lanean 6 urtekin sastre moduan ikasten nola moztu telak egiteko guaiaberak eta hori. Izan zen modista oso preziatua, jende aberatsentzat egiteko lana, baina 6 urtekin gaztea lanean oso gorra da. Ni 6 urtekin hasi nintzen ikasten musika eskolan, izaten dute dela privilegiatuentzat beste leku batzuetan, eta duan itena. Eta hasi nintzen nire aptitudan gatik, ez? Aptitude horiek zu presau dela ikusteko, entzuteko, erritmoa jarraitzeko, eta horregatik nire aptitude musikal normala, naturala bakarrik behar nituen azteko ikasten. Eta hori, privilegiatua izan naiz. Claro, iraultzeta gero dena izan da duainik guretzat.
0: 70. hamarkadaren hasieran Granma provintziako sendibeltz eta umil baten bi alabek goi mailako musika ikasketak garatu izan zituzten, doain eta inolako trabari gabe. Zergatik, bi aurroriek behar zutelako, familia horrek behar zuelako, Kubak behar zuelako, eta iraultzak familia horren eta beste askoren garapena bermatu behar zuelako. Aurreko atalaren amaieran azaldu genizuen bezala lagunok, Kubako iraultza ez delako zerbait mitikoa. Politika eta antolaketa eredu herrikoi baten bitartez hamarkadez inposatutako paradigma aldatu zuelako. Ahaztuaz gogoratu zelako, bazertuari presentzia eman ziolako eta zapalduari lehen aldiz altxatzen lagundu.
2: Kuba, bizi iraultza.
3: Cuando la tarde languidece, renace en las sombras.
2: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: Promestu genizuen bezala adiskideok, Kuba Bizi Iraultza podcastaren bigarren atal honetan, hainbeste belaunaldi borrokalari inspiratu dituen Kubako iraultzara helduko gara, eta zehatzago bere fase armatura eta lehen urteetan ekarri zituen aldaketan dietara. Baina guzti hori behar bezala ulertzeko, 1930-ko hamarkadan egin behar dugu lehen geldialdia.
1: Por la marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia.
2: ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva, ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la junta de gobierno!
0: Entzun duguna Fulgencio Batista da, bide batez jaiotzez bere benetako izena Ruben Zaldibar zen. Eta bai, sinetxela ez, gore iraultza eta gore errepublika esaten entzun dugu. Batista ez baitzen Europan ugaritzen ari ziren gisa fasistako pertsona. Populistatzat jo dezakegu, oportunista bat, eta hein handi batean herrialdeak behar zituen aldaketak bultzatzeko apropos ikusten zuten asko kasieran, mulatua zen, aitak errekonozitu ez zuen, eta familia oso pobre batetik zetorren Fulgencio Batista. Batistak ospea lortu zuen sargentuen matxinada bultzatu ostean, Carlos Manuel de Céspedes, Ikesadaren behinbeineko gobernua boteretik kenduz, autoritarioegia bilakatzen ari zelakoan. Batistak bere burua indar armatuen buru izendatu zuen, koronel mailarekin, eta eraginkortasunez kontrolatu zuen bost kidez osaturiko pentarkia lehenik eta ostera etorriko ziren gobernu buruak ere.
3: Koronel Batista, joskizez, thank you. Moi by the army and the navy and the police than Colonel Batista and for the Cuban people, which in this moment makes sure splendid proof of him.
0: Batistak adierazpenok egin zituen unean parean zuen Ramon Grau Kubako presidenteak ingelesez helarazi zuen bere lehen mezua ongi asko zekielako erregimen berriari berme eman barziona, etzela ez Kubako herria. Estatu Batuetako gobernua baizik, al guztiduna Kuban, plat emendakinari esker. Kuban eratzen ari ziren langile eta ikasle mugimenduak gogor erreprimitu ostean, Batista 1940-an aukeratu

0: zuten Kubako presidente koalizio sozialista demokratikoaren buru. Kutsu sozialeko hainbat neurri bultzatu zituen, baina batez ere Estatu Batuen interesak bermatu zituen eta denborak aurrera eginela bere autoritarismoa gero eta publikoagoa egin zen. 1944ko hauteskundetan bere hautagaiak galdu ostean Estatu Batuetan erbesteratu zen, bertatik herrialdean eragiten jarraitzeko hainbat kargu edo alderditatik. 1948an bueltatu zen Kubara Carlos Prio Socarrás presidentearen baimenarekin. 1952ko hauteskundetara aurkeztu zen Ekintza Unitarioaren alderdiarekin, baina inkestek iragartzen zizkioten datu txarrak ikusita, Demara heldu aurretik eman zuen estatu kolpea Batistak, eta Kuba lertzear zegoen heltze batean bilakatu.
1: Kuba, bizi irautza.

1900 eta 50. Hamarkadaren lehen erdia, mambo, txatxatxa eta son lasai eta atseginen garaia izan zen Kuban. Tropikana bezalako aretoetan hori zuten erritmo karibinotzat bertara joateko aukera zuten klase altuko pertsonek edota estatu batuar turistek askotan turista itxura hartzen zuten mafiako kideek.

0: Doinu dantzagarri eta atsegin horiek ordea, talka egiten zuten Kuban handitzen ari zen Batistaren aurkako haserrearekin. Nekazariak, industriako langileak, artistak eta ikasleak gero eta gehiago ari ziren mobilizatzen eta gero eta handiagoa zen euren aurkako errepresioa. Holguín probintzian jaiotako abokatu gazte batek sinetsi zuen orduan, Kubako baldintzetan borroka armatuak soilik aska zezakela bere herria. Eta helburu horri segika, talde txiki batek lehen ekintza armatu egitea erabaki zuen. Fidel Castroren gidaritzapean iraultzaileak Moncada kaserna okupatzen saiatuko ziren, Santiagon, Kubako ekialdean. Porrot militarra, baina garaipen politiko ukaezina, mugarri bat ezarri zen. Ezinbesteko data baita, Kubako iraultza 1953ko uztailaren 26koa EHUko Luismi Uarteren arabera.
1: Hori da, uztailaren 26an, 1953garren urtean, Moncada kuartelaren aurkako ekintza militar iraultzaia, Fidel Castro gidatuta. Militarki gaizki atera zitzaien, batzuk hildakoak beste batzuk hartzelara, baina politikoki garaipen bat izan zen, bai. Horra zizen neurri batean, prozesu iraultzailea Kuban.
0: Kale egindako ekintza militar horretan egon zen beraz, iraultzaren lehen urratsa. Eta bertan ikasikotik eratuko zuten Movimiento 26 de Julio Fidel Castrok eta Kubatik kanpo historiak gehiagitan aztu duen Frank Pais gazteak.
1: M26, aipatzen dugunean eta nolabait ezaugarritu nahi dugunean, nik uste dute, geure burua kokatu behar dugula Kubako historian eta baita ere, munduaren historian garai hartan. Kubako historian, alde batetik, Kuba zelako neokolonia bat. Orduan, helburu nagusia zen neokolonia egoera horretatik ies egitea burujabetza nazionala lortzeko, bai? Eta estatu nazional arrunt bat gutxienez bihurtzeko, bai? Kontua da, horren atzean zegoen jende gehienak bazela jende aurrerakoia, ezkertiarra, eta bar, za. Eta bestetik, mundu mailan zegoen, justu berrogeita hamargarren hamarkada horretan, mundu mailan zegoen giro politikoa, ez bakarrik Amerikan, Afrikan, Asian eta bar, zera, oso lotuta zegoen deskolonizazio prozesuekin, eta garai hartan, mugimendu politiko asko sortu ziren kolonietan askapen nazionala eta soziala lortzeko orduan. Garai hartan askapen nazionala eta soziala lotuta zeuden proiektu politikoetan eta Movimiento 26 de Julio delakoak nolabait uztartu zituen bi elementu horiek.
0: Esaten ari gara podcast honen hasieratik ez dela mito bat Kubako iraultza. Baina onartu behar dizuegu kondairatik asko duela espetxetik pasa ostean iraultzaile gutxi horiek abiatutako borrokak hasieratik oker eta baliabide eskasekin burutu zena, baina erabakigarritasun politiko ukezinarekin Castro anaiek aitortu izan duten bezala.
2: Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires.
3: Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez. Que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya di pie, se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos, el personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco. Y no le habíamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma.
1: Bigarren fase batean, behin jagartzelatik aterata, Mexikora erbesteratu ziren, eta gero, Mexikotik itzuli ziren, Granma itxasontzi famatu hortan, eta 1956tik aurrera, urte horietan, gerria iraultzaile bat sortu zuten, garatu zuten diktaduraren aurka, Eta, bueno, gizuten apostua borroka armatuaren bidearen alde, eta, bueno, mila behatzen eta berrogeita emeretzigarren urtean, urtarriaren batean, Kubak erakutsi zion munduari, eta bereziki Amerika Latinari posiblia zela iraultza bat egitea kontinentean. Bai, nire ustez hori azpimarratxo oso garrantzitsua da.
0: Sierra Maestratik Kubako hegoekialdean dagoen mendikatetik joan zen hedatzen borroka armatua eta honekin batera zetozen eskubideak hezkuntzatik osasunera informazioa jasotzeko eskubidetik pasatuz. Sierra Maestran sortu zen esaterako Radio Rebelde eta bertatik aurkeztu zion bere burua Kubako herriari Ernesto Che Guevarak.
4: Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
0: Baina puntu honetara helduta, Kubako iraultzatik nagusitu diren komandantea niretik haratago begiratzea dagokigu. Alde batetik, Kubako historiografiak batzuetan eta nazioartekoak gehiegitan bazertu dituen emakumei zor zaiena emateko. Granma ontzian akaso ez, baina hasieratik egon zirelako emakumeak iraultzaren lehen lerroan. Unibertsitateetan, lantegietan, hirietako kaleetan, nekazalguneetan, edo Sierra Maestran bertan.
5: Alguno plantean de iniciar otro frente en la zona del centro para desviar un poco la fuerza que viene. Me pregunta a cada uno. Yo no estaba en la dirección nacional, pero me pregunta a mí también. Me dice, oye, quiero que tú opines. Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, ¿no? La verdad que ustedes son muy poco todavía, somos muy poco aquí arriba.
0: Moncadako erasoan jada parte hartu zuten Jaide Santa Maria eta Melba Hernández. 1946-tik Fidelen aliatu nagusetakoa izan zen Celia Sánchez. Edota entzun berri dugun Vilma Espín beste askoren artean, ezinbesteko izan ziren iraultzaren fase armatuan eta oster ere, kargu garrantzitsuekin iraultzaren baitan. Era berean, gainontzeko mugimendu sozial eta politikoei ere zor zaiena aitortzea komeni da. Castroren figurarik eta M26-rik gabe etzelako ez garaipenik egongo, aurretik erregimena igatzeko beste amaik eragile egindako sakrifiziorik gabe garaipenik egongo etzen moduan. 1946-1949 egondako greba, protesta eta ekintza armatu guztien artean, 1947 izandako une jakin bat berreskuratuko dugu.
6: Radio Rol informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando tendrá a continuación con una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Chavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia medida del Palacio Presidencial.
0: 1947 martxoaren 13an Directorio Revolucionariok batez ere unibertsitate ikasle osaturiko talde iraultzaileak Batistaren jauregi presidentziala erasotu zuen Habanan, besteak beste 24 urteko Jose Antonio Etxeberriaren gidaritzapean. Ez zuten hil Batista egia esan, gerra psikologikoaren keinu izan zen hori. Azkenean erasoan parte hartu zuten iraultzaile guztiak hil zituzten, baina zinez gertu izan zuten helburua. Eta beste ehunka ekintza beharko ziren diktadoreak amoreman, hegazkin baterego eta Dominikara Errepublikara ies egin zuen arte 1949-ko urte berriagunean.

0: Iraultza estatu politika eraldatzaileetan gauzatzeko tenorea zen. Kuba aldatzen hastekoa, mundua eraldatzeko esperantzaz.
1: Ba, lehenengo urteetan emandako aldaketak, ezta? Hor dago, zera, dokumental serie bat oso interesgarria, eta dokumentaletako bat da los 4 años que estremecieron al mundo gazteleraz, ezta? Eta, ba, nola bai, lehenengo la urteetan emandako aldaketak izan ziren asko eta oso sakonak, bai? Ze azpimarratu, bueno, pues, alde batetik, ba, esparru sozialean zegoen zorri historikoa herriarekiko, pues, ordaintzen azizela, ezta, hor dago, alfabetizazio kampainak, medikuak, eta bar. Gero esparru ekonomikoan, helburua zen egitura ekonomiko neokolonialari buelta ematea, bai, eta hortan, azpimarratu behar da, enpresa haundien eta estrategikoen estatizazioa, eta nekazale reforma lurren banaketan nekazariei, bai. Eta nazioarteko politikan ba jakina burujabetza nazionala erdigunean jartzea.
0: Habanan sartu osteko lehen urte horietan eta gobernuak bere burujabetasuna berretsi ostean eman ziren Kubaren aurkako lehen eskuartzen imperialistak. Blokeoaren ezarpena edota Bahia de Cochinoseko inbasio saiakera mertzenarioa. Testuinguru horretan helduko zen ere 1962ko misilen krisia. Eta eraso artean Kuba gai izan zen hezkuntza eta osasun unibertsala bermatzeko, nekazal erreforma bultzatzeko, etxe bizitza eskuragarriak banatzeko, eta elkartasun internazionalista estatu politika bilakatzeko. Baina un historiko horietara datorren atalean helduko gara lagunok.

0: Susana Moya abeslaria da, Kuban jaioa, Euskal Herrian bizi da eta euskalduna dugu. Hortaz, ausartuko nintzateke esatera, adiskide euskokubatarra ere badugula, arratsalde ondana, eta ongi etorri Kuba, bizi iraultza podcastera.
1: Eskerrik asko.
0: Dana, hasteko, zure burua pixka eta orkeste askatuko dizut, aurrekoan ipatu zenidan Manzanillokoa zarela, Granmako provintzian okerez banago, gero baita Habanan bizitakoa. Kontaidazu, pixkat, noiz jaio zinen, nolakoa izan zen zure urtzaroa Manzanillon, nola oroitzen duzun garai hori, zer ikasi zenuen, eta nolako izan zen bizitza, zure bizitza Euskal Herria etorri arte.
1: Bueno, pues ni jaio nintzen Manzanillo 1971, sekula ez dut ezate horregatik gozatzen zaidara. Kuban etxean daukagu patu bat ez ezateko jaiotze data, baina bueno. Jaio nintzen herri txiki batean, oso polita, kostaldean dagoena. Eta gure etxean, bueno, bizitza izan zen ederra, etxe handi bat zen, lau aizpa gara, ama, amona eta tia batekin egin genuen gure haurtzaroa gutxi gora berozoa, nire aita mugitu zen etxetik txikita izan ginenean, baina gure bizitza izan zen nahiko ederra, hori trauma baldin badaude, daude oraindik ezkutatuta, baina oso polita zen eta 7 urtekin hasi ginen ikasten. Bueno, nire hasi nintzen 6 urtekin, musika eskolan, nire amak eraman ninduen, gizon batek ikusi ninduen dantza atera egun batean dantza egiten genuen txikitan, 5 urtekin edo, eta gizon batek ikusi ninduen jotzen piano bat, oso piano ederra, ondoko txeko kultura, kulture txeko ondoan bazegoen logia bat handia, eta zegoen piano gran kola hor, eta egon nintzen jotzen, eta bukatu nuenean, esan zidan, zergatik zuko ez diozu esaten amari eramatea musika eskolara? Egin azterketa eta zartu. Ikusten zaitut hola, pues, atitude batekin eta joan. Eta esan dio nire amari eta 6 urte eta pasatuta gero joan nintzen eta hasi nintzen musika eskolan ikasten pianoa. Hortik aurrera egin nuen dena ikasketa, gero joan nintzen nivel medio superior ikastera, eta ja, musika piano irakaslea naiz, musikaria. Abesten du ni aespa bururatu zizaio lako aizpari egitea musika berarekin, talde bat moduan, eta hasi nintzen abesten berarekin, eta horregatik abesten dut. Enaz, abeslari profesionala.
0: Zer da iraultza baten pean bizitza? Nola bizi da iraultza bat? Edo nolakoa da bizitzea Kubako iraultzaren baitan?
1: Bueno, ni ja jaio eta gero ja 20 urte edo gehiago pasatu ziren ja jaio nintzenea, edo 20 eta piko ezagin. Eta baina beti izan da iraultza. Gauza guztiak egunero izan dira gauzak, pentsatzeko, aldatzeko, hobetzeko, eh? Naiz eta arazoekin dena aurrera eramaten genuen, iraultza izan da. Pentsatzea bakarrik, nola eman jende pobreari lurra haiek landatzeko dena, haiek eramateko haien historia guztia, pues ez dakit, hori iraultza izan da, literatura munduan, mediko, adibidez eskolak, zenbat eskola, zenbat ospitale zabaldu zituzten, hori dena izan zen iraultza, eh? Adibidez arrantzalenen bizitza nola aldatu zuten, nola aldatu zuen iraultzak. Ez dakit, da mugimendu bat denborarekin aldatzen dena, dena aldatzen duena dena, baina aurrera joan behar dela, eh? Naiz eta arazoak euki. Dena da borroka. Iraultza da borroka. Borroka eta...
0: Herri bat zutik igual, ez? Herri bat martxan.
1: Herri bat martxan. Eta naiz eta arazoa auki, pues, jendeari laguntzea. Ez que da fundamenta... Ez dakit nola esan euskeraz, baina da kompromiso. Kompromiso handia jendearekin, jende pororekin. Beitu, sartu zen hori, kanpo sozialista jaizi zenean, ja zutenean, kendu zutenean mundu honetatik. Pobreak Kuban periodo espezial sartu ginen, eta pobreak, pobreak izan zirenak Habanan, nahi egon nintzen ja Habanan bizitzen, eta ezagutu nituen gizon batzuk, eta bazegoen bat ni egon nintzen auzo batean, jende ba, pobrena, Ez que Kuban dena dago naztuta. Eta da, deno pobreak gara, baina batzuk daukate, batzuek daukate adibidez, familia kanpoan, eta ja, jasotzen baduzu dirua, pues zure egoera bizitza aldatzen da. Baina gizon hori izan zen pobrea, bere semea egiten zuen ez dakit nun lana, beraia jubilatuta zegoen, ez dakit non egin zuen lan, baina bera kontatzen zidan, Fidelek lagundu zigun, Fidelek egin zigun, mesede handia, Fidel izan da guretzat ederra eta badakit, pedido espezial honetatik aterako garela, berak kompromiso handia daukalako, behitu nire hilea, kompromiso handia daukalako jende porerekin, eta berak esaten duena, berak... Berak kompromiso handiarekin hartzen duena dena eta kumple. Fidel cumplió esa tensión. Nos dio refrigerador, televisor, nos dio una vida, nos dio, dijo que todos los pobres tenían derecho. Orduan da, jendeak jakin zuen hori, jendeak entzutea, inor, nien nintzen kazetari bat galetzeko, jendeak behar zuen aipatu eta kontatu zer jaso zuten iraultzagatik eta Fidelengatik. Orduan izan da kausa bat konprobatzeko gertatu zela eta egia dela. Eta orduan ez dakit. Kua, me puede.
0: Dana, aro berezia, periodo espeziala aipatu didazu, Sobietar Batasuna erortzen denean, Kuba bakarrik gelditzen da, aurrera egitea erabakitzen du bere iraultzarekin, sozialismoarekiko proiektuarekin. Asko hitz egin da eta idatzi da aro bereziaz, sobre el periodo especial. Galetu nahi dizut, noiztik antzauden zu Euskal Herria, baina esan diazu garai hori bizi izan zenuela, garai oso zailak, ziur asko gaur egun gauk bezain zailak, konta idazu, bueno, lehenik eta behin noiz eldu zinean Euskal Herriera zergatik, baina urte horiek, ja helduago zinenean eta Kuban zenden urte horiek nola hori itzen dituzun?
1: Bai, ni egon nintzen... Kampo sozialista haitxeta gero, nigo nizo orain dik nivel medio musika Kamagüen ikasten. Eta aldaketa izan zen, bere ala, Fidelek abizatu zuen, berak egin zuen diskurso bat esan zuen. Mesedez aurreztu, gauzak aldatuko dira, egoera oso gogorra izango dela, baina guk ez genuen pentsatzen hainbeste aldatuko zela gure egoera. Ni egon nintzen... eskola batean, musika eskola batean, privilegiatua moduan, gure janaria izan zen ederra, ikusten genuenean arrautza frijitu bat, menuan egiten genuen eskandola, gukaten genuen denetarik. Oso ondo eta bapatean den aldatu zen, eta... Hori hasi nintzen ikusten hori, eta bukatu nuenean jalanean ez egoen ezer, baina gu beti aurrera joaten gara, jendea egon ziren beste neurri batzuk hori gainditzeko, eta egon ginen gaizki, baina zegoen adibidez garraio publikoa aldaketa egin zuten, asmatu zuten egitea kamello esaten genuen, izan zen autobus oso handia jende gehiago eramateko leku batetik bestera, baina zegoen petrolio orduan. Ez que zuk informatzen badiozu jendeari, pueblori, herritarrei, zuk esaten badiozu, baitu, gertatuko zaigu hau eta hau, baina beitu zer egiten dugun dena konpentsatzeko eta jendea jakiteko, ez da gauza bera. Eta neurri guztiak egin zutena jendeari abizatu genio zioten, eta gu bakenekien zer gertatzen ari zenet, eta ikusi nuen nik, eta bizi izan nuen nik orduan. Ezagutu genuen euskaldun bat Kuban, egenekien euskalduna zela, baina hortik hasi ginen ezagutzen hemengo jendea Kuban. Joaten zen gizon hori, joaten zen etxera eta eramaten zituen euskaldun batzuk etxera, eta abesten genuen, hasi ginen abesten bakarrik etxean, piano irakaslea gara, baina nahi genuen talde hori osatu, eta hasi ginen, eta mutil horrek eramaten zituen euskaldun batzuk etxera, guk jakin barik, baina hori da izan zen iturria, eta orduan ezagutzen nuen 2010ean nire mutila euskalduna, eta esan zidan nahi zuela pertsona bat nirekin adibidez bizi, baina euskera zen bere hizkuntza, ez dakiz ere, eta hasi zen erakusten hitz batzuk eta hori, eta orduan 2013an lortu zuen ekartzea Dana eta Dani nola da Bikote moduan, egiteko lana, duo moduan profesionala, eta egin genuen 2013an bira bat osozoa, 43 konzertoa eman genituen hemen, eta...
2: 43?
1: 43, gutxi gora bera 3 hilabetetan. Izan zen, buf, lelokeri bat, baina lortu genuen egin genituen konzertu horiek, eta oso pozik, ikusten publikoa zen, bereziki euskalduna, eta hemen existitzen den herri txiki bat, baina oso euskalduna, eta oso zabala, naiz eta esan pizka ditxia direta hori, eta errealitate hori ezagutu genuen hemen. Eta pues magia izan zen guretzat. Guretzat oparia egotea hemen bizitzen ni, nire aizpa bizitakoan, baina ni etorri naiz bizitzera. Barkatu bizitzera ona, eta hori izan da gure oparia.
0: Dena den, dana, 1949ko urtarrilean, 1926 gerrila banan sartzen ikusi zenetik, iraultzari hasiera emanez, ziur asko unerik zaiena bizi du, zaienetarikoa bai, eta akaso zaiena bizi du uharteak, 6 hamarkadez mantendu den blokeoak, setio energetiko, asedio energetiko bihurtu du Donald Trumpen administrazioak. Nolakoa da bizitza uneotan, Habanan, baita ere zakitu oraindik Granma inguruan familia dukazuen, jakineko nuke baita ere, nola Habanatik kanpo bizitzen ari diren hilabete hauek, zer moduz daude zuen senide eta lagunak?
1: Ba, nik daukat harreman bat neska batekin, Manzanillo bizi dena. Eta bera kontatzen din, baina gu oitota gaude jasotzeko prekarietate hori eta balditza txar horiek, eta orduan pues kontatzen dit, ia ber laguntza ematen didazu bidaltzen kargatzeko telefonoa, txartela, ez dakiz zer, baina ez da kejatzen, jendeak badaki egoera txarra dagoela, baina jarraitzen dugu gure bizitzarekin. Adibidez, berak ukidu orain biloba, eta dago hain pozik argazkia bidaltzen, haize polita den nire, jendeak jarraitzen du bere bizitzarekin. Naiz eta egoera txarra, guk, pentsatzen dugu guk herritarrok moduan, ez badigute ordaintzen edo txantaje horiek egiteko, eta hori guk badaukagu kontzientzia zer getatzen ari den gure herria eta zergatik gaude blokeatuta. Batzuetan, ez natzen zara ja toperaino, ja nekatuta, eta esaten dituzu gauzak, bueno, baina badakigu kontzientziaz errealitatea da gobernu, Trumpen gobernuagatik, estatu batuetako gobernuagatik. Ez da... Guri egiten digure kalte gure gobernukoek, hori ez dut zinezte. Gu arrisku handian gaude, Trumpek egiten du nahi duena, baimena dauka egiteko nahi duena, edo ez baldin badauka baimena. Bera, aberatsa da, eta nahi du egin nahi duena, eta bere inguruan dauden batzuk, kubatarre direnak, eta esaten dutena kubatarrak direla, ba, haien nahi dute sartu Kuban eta euki gure realitatea, euki aldatu eta egin nahi dutena. Aberatsak gehiago izan nahi dute, hori garbi daukat. Baina gure herria dago hori resistentzia egiten, eta badago ja mugimendu bat aldatzeko gauzak. Adibidez, ekonomia pues, sustatzeko edo, ja badaude neurri batzuk, ja gure lehendakaria, gure presidenteak esan du, eta badaude ja kongresoak, langile eta kongresua orain dela gitxi bukatu zen, eta hor eraman zituen neurri guztiak eztabaidatzeko langileekin, jakiteko, konpromiso handia dago herrian, neurri guztiak hartu dituzten aldatzeko edo aurrera eramateko ekonomia, eta hori ba, lotuta daude gure sozietatearekin, gure ez dakit nola esaten denoren euskera, gizartearekin, da konpromiso handia, bai, aurreratu nahi dugu ekonomia, baina ez dugu hartu nahi gure herritarrak. Eta orduan hori konpromiso handia da guretzat, eta jendeak badaki, eta prez gaude defendatzeko gure herria, eta hori da. Ez gara kobardeak, ez gara traidoreak. Gehiena badakigu defendatu egin behar dugula herria.
0: Puntu honetara heltuta galetu nahi duzu, zer itzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar jatorriko pertsonoien inguruan esango dugu, orain oso prest daudenak, ba, adibidez, sektore hoteleroan inbertitzeko.
1: Bai, hori da asmoa. Eta ja badaukagu, eredu bat palestinakoekin, orduan hori da nahi duna. Nahi dutena da, frustrazio uki dutela, pentsatzen guk, Fidele gobernukoek, lapurtu zioten bere egoera Kuba, haie joan ziren, egiezan, zuk egiten baduzu iraultza, pues iraultza horrek ekartzen du aldaketa. Aldaketa eta aldaketa. Haie joan ziren, haie nahi zuten dena bertan bera utzi, dena pues berriro euki gauza guztiak eta Fidelek esan zuenez, pobrentzat da, eta beti egon dira erreformak, beste iraultza egon dira eta jendeak egiten du hori aldaketa. Baina haiek empeñaute daude bueltatzeko eta lortu dugun guztiak Kuban bertan bera utzi eta hori aberatsak gehiago izatea, hori bar da nahi dutena.
0: Batzuek diote, bueno, pixka desote hauen neurri berriak direla, baina okerazman nago lehenengo neurriak 2011an hasi ziren, gero kongresuaren alderdiaren 8 eta 9. kongresuetan konzeptualizatu zen, orain bai. Aurrera eramaten dira. Iraultza argita garbi, iraultzak behar du ideologikoa izan, behar du eduki helburu bat iaia amets bat bezala daukaguna,
1: bai.
0: Baina iraultza ere praktikoa behar du izan,
1: bai.
0: Eta oraintxe bertan Kuba bakarrik dago. Orduan agian hori ere da pentsatu behar duguna. Miguel Díaz-Canel presidenteak aipatu izan du Kubak behar duela sozialismorako bidea topatu kubatar karakteristikekin.
1: Bai.
0: Ze Venezuela galdu ostean aliatu bezala Kuba bakarrik dago. Orduan zertarako balio du iraultza mantentzea purua ideologikoki, gero herria praktikan sufretzen ari denean blokeo baten menpe dagoelako.
1: Bai, eske itota gaude. Pentsatuta zeuden dena neurriak horiek ez dira orain mehatxu menpean gaudela hartzen ari garela. Naiz eta behartuta egon dira ja pentsatuta idei batzuk ikusi genuen nola zorbiar batasuna bertan bera utzi zuten dena eta bakarrik gelditu ginela eta hori Chávezek ez badu erabaki zen beitu petrolera emango egingo dugu ez dakiz zer zenbat laguntza eta elkarrekin lan egiteko eta hori ohituta egon ginen eta gutxi gehiago txarto, txarrako egongo ginen. Ai, ze gaizki! Baina, bueno, nik uste du neurriak izango direla gogorrak, hasieran jendeak ikasi behar du eta aurrera joan, bestela, hor daude gazteak, gazte batzuek nahi dute, pues aurrera joan, badakite, kontzientzia badaukate, herri moduan jarraitu nahi badugu, naiz eta aldaketa batzuk egin, pues egin behar dugu eta ikasi eta aurrera joan. Ezke dago esterik,
0: Dagoeneko hitz egin dugu desente oraintxe bertan, Kuban dagoen egoera zailaz, baina begiratu nahi diot baitere, noski, iraultzaren balioari. Ze aipatu ditugu oraintxe bertan dauden oraintxe bertan, eta bueno, 60 urtez egon diren zeltasun guztiak, oztopo guztiak, Kubari jarri zizkion zankadile eta traba guztiak, bere ekonomia aurrera ez egiteko, bere tejido soziala erabat suntxitzeko,
1: bai.
0: Baina ez dugu ikusi momentuz, zeltasunak zeltasun, Kubaren kolapsorik. Eta, kasu batzuetan, iraultzaren lorpenak, ba, mantendu dira, edo zeltasunekin, baina hortxe ditugu. Osasun, unibertsala, hezkuntza, unibertsala, justizia, soziala, oporrak, bueno, bestelakoak. Azken finean, bueno, deno ditugan lorpen bezala. Alegia, disfuntzionala izatetik urrun, funtzionatzen duela iraultzak ziur asko, Estatu Batuen helburu nagusia hori da azken finean, ez? Orain txe bertan asfixiatzea erabat Kuba, bere ekonomia, bere herria, Kubatar iraultza alternatiba bat ez dela forzatzeko erakusteko.
1: Hori da. Helburua da, eta betu deskalifikatuta dauden paperetan agertzen da. Suntzitu egin behar dugu hau, hori ez dugu nahi eredu hori munduaren txat, hori da helburua, ulertzen, ezke egiezan nahi duenak ikusi aldu, zer lortu denuen herri moduan, eta orduan oso polita da jakitea, adibidez ni pobrea, belza, eukitzea musika eskola bat duainik, baina medikoak, eta bakizu zenbat jende, orain dela egitxe, negarregin nuenik ikusten dituenean horrelako bideoak, badago, elkarrizketatu zuten argentinar bati, emakumea, eta galdetu zioten, zer iduritzen zaizu Kuba, ezakizen, nire alaba medikoa da Kuba darrengatik. Eta arduan, eskerrik asko Kuba, eta deno Kubaren alde, hori da, mezu polita, egia ederra, arro egoteko, eta arduan, haien nahi dute zuntzitu, baina nik uste du gure herria.
0: Akaso guziaren gakoa delako horixe, Kuba herrialde enpobrezitua da, enpobrezitu duten herrialdea da,
1: bai.
0: Kuba txikia da,
1: bai.
0: Kubak arazo asko ditu, baina Kuba estatu burujabe eta independente bada Floridatik 60 kilometrora.
1: Bai.
0: Igual hori da arrisku nagusia, ez?
1: Hori da. Ezke, ez da ki, ni arrotazun pixka bat zartzen da.
0: Bada, arroteko.
1: Ezke oso bolita da, eta baditu lagun batzuk agian ez dute hori kejatzen diren eta hori, kubatarra bebai, baina ez dute, zuk esan nahi duzuna, baina zuk gure herrian ez hartu, gure kupadak iguzer ez behar dugun. Naiz eta zer egon, gauza txarra baldin bado egiten baditugu, hori arazo asko daude Kuban, eta da, kubatarren kontzientziagatik edo konpromisi gitxi daukadulako, baina ezin duzu aipatu zer den iraultza eta zer lortu dugun herri moduan, zu etortzea kanpotik kritika egiteko edo ulertzen, eta horregatik nik uste dut, badagoela ez daki kontzientzia bat herritarren artean jakiteko, orokorrean, naiz eta batzuek nahi dute alkataza izan eta beste partido aldortu eta hori diruengatik, paraki diruengatik dela. Egia esan lortu dugun guztia banaketa egongo baliz ez du ez genuen lortuko. Ulertzen.
0: Hortaz, Dana Moya, placer utxa, zu gaur Kuba biziraultza podcastan edukitzea,
1: bueno.
0: Nahi duzun arte, eta oso osun gizan.
1: Bi esker, sentitzen du, nire eskeregatik.
0: Ikaina izan da.
1: Eskerik asko.

0: Estatuak erakutsi digu iraultza modu askotara egiten dela, edo iraultzak erreala izateko gizarte bateko alor guztiak bildu behar dituela. Herritar bakoitzak jokatu behar duela bere papera alegia.
1: Pero bueno, no vamos a desistir, vamos a pensar que va a mejorar, que va a haber cambios, como dice el presidente, y creo que va a haber algo bueno, creo que va a haber una apertura, creo que se van a dar soluciones. El arte nunca va a faltar en Cuba, ese es el sello del cubano. Somos un país muy musical y los cubanos tienden a eso, como a olvidar las penas con la música. Creo que eso es una de las cosas que no se puede perder.
0: Eta segi dezatela kubatarrek euren musikari eusten. Dantzatu eta kantatu ezin bada, ezin delako iraultze izan. Eta argindarrik ez dagoenean, erregai falta dela eta lanera bertaratu ezin duzunean, oiasko erosteko hiru orduko ilara egin behar duzunean, iparraldeko potentziak dena ukatzen dizunean, testu inguru ilun horretan, oraindik abesteko dantzatzeko eta ongi pasatzeko gaizarenean, ez ote dori errebeldia keinurik handiena. Agian hori sebera da kubatarrek eman aldiguten lezioetako bat.
1: Con respecto a esto, creo que me inspira, me gusta y bueno, no tenemos con qué pagarle al País Vasco tantas cosas bonitas que nos dicen en las actuaciones y es que nos inviten también, ¿eh? Y a mí me da mucha locha, como dicen ustedes, de venir aquí, porque ya hemos venido muchos años.
2: Bueno, será que lo haces bien.
1: Ay, no sé.
0: Eta nahi duten guztietan ongitorriak izango dira gurean De Capricho taldeko moia aizpak. Ziur bira gehiago helduko direla, eta egin kasu, kontzerturen bat baldin baduzu zuen inguruan ez galdu bertaratzeko aukera. Hori ere badelako Kubarekiko elkartasuna agertzeko beste modu bat. Bada, Euskal Herriaren eta Kubaren arteko elkartasun harremana, are gehiago sendotzeko beste modu bat. Eta inzuzen ere, Atlantikoaren bi aldetara indartsu mantentzen den elkartasun internazionalistan egingo dugu azpimarra datorren atalean. Kubako iraultzaren hasiratik babesleku bat eskaini dietelako euskal militanteei. Eta bestelako mundu baten alde borroka egiteko prest zeuden milaka eta milaka gazteri modelo erreal bat. 1960garren hamarkadatik aurrera, baikortasun itsasargi bat ezarriko zuelako Kubako herriak zapalduen ari ere, iraultza bultzatzea posible zela sinestarazteko. Baina horren berri emateko, Kuba Biz Iraultza podcastaren 3. atalera arte itxaron beharko dugu lagunok. Laster arte.
3: Kuba Bizi Iraultza podcasta Naiz Irratian. Kubarentzat, Kubarekin.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Ilunadar geldian. Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunadar geldian. Iturrira bidean. Zoriontsu naizela kontatuko duten eskatxa gazteak. Nintzaira du gozo. Alegera oso. Pozaren gehiegia nuraitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko, nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat eratan, zoriontsu naizela zine egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak baldetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Noak zizu, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Sorsortzik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinean operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
1: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
0: Bada patxada ze hartzeko eduki bat, eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatuz eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
1: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
2: Egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
2: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da.
2: Ni ematen dit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
3: Usan onge hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
2: Egunero sorpresa bat.
3: Da hona izerratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
2: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretago bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
2: Baitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
6: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
2: Wow! Zena egori edo podcasta.
6: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
4: Iuzetuen, vale. Denak letretakoa garela,
6: Ez diren gela berean egongo, ez?
2: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari, indarrez ekiteko plaza da, erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
2: Ezakit, entzun zuen. Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: Hola, hola, hola, Mirari Marti, Arena. Bueno,
1: hola, Mirari.
0: Egunon.
2: Kaixo, egunon. Zerbados.
0: Bueno, egunon arratsaldean arratsaldean emititzen da. Ai, ba.
2: Bai.
0: Zapandela ega el jukea bain.
2: Claro, bai, merda jun, eta eman, edo bestela hola utzi, beltzean. Baina, bueno, behin hola elegante xamarrein dezutela, aprobetxatu, ez?
1: Oixe.
2: Era kutxi.
0: Bai, bueno, izan liteke historiako, irratiaren historiako hasierarik onena.
1: Segureski, bai.
2: Bai.
0: Dana junintzaigu, bueno, bain.
2: Baina, bueno, gube hemen gaude. Gube guain dik ez gara jungo, ez? Edo, ontako bakarrik etorri gara.
0: Ez, gaizki azteko? Ez, ez, ez. Ah. Ondo bukatzeko etorri gara, prinsipioz. Presentazio bat genuen, baina nuain olako hasiera kaskarrarekin ez dakite...
1: Samarko dugu ez? Bitapiku gera?
0: Bai.
1: Zu bat?
0: Txen, aber, ondo modatuko dugu. Testua zan. Hau, bitapiku da, gubiok bi eta pikua zu. Mirari Martiarena ongi etorri.
1: Datorrela pikuetara.
0: Bai. Eta zer, presentazio gisa, ondo?
2: Ongi,
1: formula
2: gisa.
1: Formula gustatzen zaizu, datorrela pikuetara.
2: Pikutara izango da, ez? Pikuetara bai. Baino, pikutara.
0: Bai. Pixapeante jartzen zenean, derrotik.
2: Zagite, ez
0: bai. Ni datorrela pikutara, baina. Bai.
1: Oraingoz, ezta?
2: Oraingoz, bai.
0: Orain.
2: Ez dut uste izango nahi zenik, baina nik Zebila euskitzekin atera nun, eh? No. Alegia, deialdi berdinean, gain ditu genuen, Xabier Euskitze eta biok Zebiko esamina, orduan. Horrek ematen dit, katxe pixka bat, uste, Euskal Herrian.
1: Diotenez. Xabierrek, ez zuen lehenengoan gain ditu.
2: Hoi, ja.
0: Oh.
2: Ez dakit.
0: Zeinek esan dizu hori?
1: Harri ezin da esan.
0: Aiturriak ez dira ipatzen, ez
1: da? Hori da.
0: Vale.
1: Baina kontua da, bigarrenean ez ote zuen atera edo. Diote?
2: Nik badakit deialdi berean atera genula. Mm-hmm. Orduan?
0: Ba, ez dakit bere lehenengoa edo...
2: Nik lehenengoan atera nuen. Hori badakit.
0: Zure lehenengoan?
2: Nire lehenengoan.
0: Xabier bai. Euskitzek ere atera zuen.
2: Bai.
0: Hori da daukagun datua.
2: Orduan?
0: Beste guztia spekulazioa da eta gu ezkea buloen aldeko... Zertan jarriko, ez?
1: Bullen aldekoak, bai, DJ Bull.
0: DJ Bull beti. Beti alde, bueno, alde.
2: Bai. Bai.
0: Hemen Bullen oso fanakea eta bai, eta horrek ematen digu aukera ere Bullekin sartzeko. Orduan,
2: gero galdera da norrezen Bullen fana.
0: Bai, hori ere egia. Bueno.
2: Ez dut ezagutzen hola inor esaten duna DJ Bullen kontra ezer.
0: Ez, DJ Bull akatuko nuke entzunda. Noizbait, batez ere, zeakaitatzen duenean, jotzen
2: duen hori. Edo,
0: dultzaina
2: bai, ordu bai.
0: Ze gaizki dagoen jarrita izen hori, dultzaina.
2: Bai, a ber, dultzaineroek entrenatzen dute, edo ensaiatzen dute.
0: Mendian, pentsatzen dut, indor.
2: Hoi hartzen frontoia, meintzat. Eta ensaiatzen dute tapoia jantzita. Ja, instrumentu bat, tapoia jantzita bai. Ikasi behar badezu.
0: Bai, zuk jo eta entzun nahi ez dezu
2: nian. Da, ba, horrek... Pixka zerpentsatu eman merko lieke.
1: Bai, eta dultzaina izena jarritzenak ere.
0: Bai, dultze gutxi. Osea, bueno, urrutitik, igual, akaso. Bueno, Bull, aparte, ezka gaur Bullekin gehiegi sartuko.
1: Printzipioz ez.
0: Ez da intentzioa.
2: Bale.
0: Suertatu daiteke? Suertatu daiteke.
2: Bai, claro.
0: Bai, beti.
1: programa hau ez dakik egun nondik ankungo da. Bak egun nola azten dan, gaizki?
2: Gidoirik bakazute?
0: Dago, bai. Pirak, hemen... Folio bat, apuntatu da hauzkat
1: lau gautza. Bana, folio
0: eta,
1: bana.
0: Eta dokumentazioa ekarri dugu, Mirari Martiaren airaolaren Wikipedia imprimatuta, ez dut irakurri ere egin, horrendik, baina...
2: Bueno, baina uste osatzeko daula gaina, edo eguneratzeko bintzat gontzatxe batzeko daude.
0: Bai, guk ere, entzulei eskatzen diegu, eta uh-huh. Eskatuko diego mesedez, Wikipedia aldatu egin, berdala, moitu egin, berdala, datuak sartu egin behar dira.
2: Bai.
0: Moitu Wikipedia. Guatzezea, aznarri iltzutenian Twitterren, derrepente...
2: Zakiz.
0: Ez? Wow.

0: Orain dela ama bost bat urte, akaso? Bai, holako zer.
1: Mirari jaio gabe zeon
0: artean. Bai, guk ez dugu jendea horta animatuko, aznarriltzea, osea, bueno, zea horta ez dugu jendea animatuko, baina...
2: Alegia, egiazko gauzak jartzera animatzen.
0: Da, bai, komeni da, bai. De repente, Mirari Martearen nahi da, hola, Euskal Zirko trapezista da, ez horrelako.
2: Ez, orain goz.
0: Bueno, ez dakit egin dezun, ez bait?
2: Ez.
0: Zirkoarekiko harremanik edo?
2: Gure zirkoa ikustera joan izan naiz, Euskaldun hon bezala. Umetan, gogoratzet, oi hartu nola zirko etorri izana, eta eraman egin dutela, baina hola ez dutela berezeki...
0: Eta tela zintuzteten, zintuzten bai zirkotik, hori ez dago, bai. Bai. Zintuzten bertan utzi, hori ere ondo dago.
2: Bai, baina bueno, kontuan hartuta bizitza zirku bat dela.
0: Ze polita. Hemen
3: hau efektorik?
0: Ez, baina efektuak sartu inbarko. Bai. Bai. Hemen jarri barko genuko bibolintxo bat, edo.
2: Bai, bueno. Zera, los payasos de la tele, baitare, zirku. Ba, zirkuan erreferentzi bat, oida baitare, los payasos de la tele.
0: Baina hori da zirku ez dakitzen guzti. Ez nahi, ez tezu inoiz ekilibritzmorik egin.
2: Ez da nire fuertea. Ez da... Payaso keri batzuk esatea bai, baino...
3: Ez teo aipatu, baino badegu gai bat gaur.
2: Bai.
0: Gai bat,
3: bai. Atako deu, hemen dikan pixka batea, aurreko gonbidatuak utzi zigun, ez dakik zer den, ez dugu irakurri, eta gero zuk bukaeran
2: ere... Zuek ez dakik zute zer den, gonbidatuak bazekin zein zetorren?
0: Ez. Ah. Ez, berez, orain dela gutxi enteratu da.
3: Eta zan du, vale. Aproposa, zan du.
2: Beldur pixi bat ematen dit.
0: Neri, baino... bai.
3: Jasko.
0: Baina, bueno, orta etorri da. Dinamika hori da, oza, irikitzen dugu aurreko konbidatuak utzitako gaia, irakurtzen dugu...
2: Bueno, ez dut ez errasmatu ez dara, hoi...
0: Ez berria, ez da, ez
2: irrekia,
0: ez da guasmatu, eta...
2: Baina zirkuan partea.
0: Bai, noski. Eta gire irikabiek etortearen...
2: Imaginatu gaia zirkua dela.
0: Irikiko dugu?
3: Bai.
2: Bai.
0: Bueno, benetan ez dagula irakurri. Iker Gurrutxagak utzi zuen gaia, entzuten, hori komeni da mikroaren ondoan egitea.
3: Ah, bai, vale.
0: Entzulek, bai, plastikoak mikroaren ondoan, bai, oso ondo funtzionatzen.
2: Asko gustatzen, gustagarria.
3: Bueno, ba.
2: Bai,
0: irakurri dugu, mirari
3: gutziko dugu.
2: Egin dezaket irakurri, nik nahi etena esan ez.
3: Bueno, gain behin.
0: Inventatu.
3: Ara,
0: eta baina esango du zirkoa.
2: Hori zergatik da ezaguna munduan. Bueno, ez un espero gai hau, baina zer esana badakat hori buruz.
0: Inork ez zuen espero Iker Gurrutxagaren txobinismo hori.
2: Ba honen gatik. Hori zergatik da munduan, ba hori otar batek esango dugulako hori buruz itzengo dugu.
0: Hori buruz.
2: Ez? Hori jo.
0: Bai,
2: orduan, da, ez dakite beste zer esaten da, haupa hori jo.
0: Bai.
2: Ni egon nintzen goatzeet gaina zen saribanak eta bat, eta irabazizun Orioko aldizkariak, eta aterazien ordezkariak, eta esan zuzen, jo, ez dakigu ze esan, bueno, haupa Orio. Saribat jaso ez duta, haupa Orio.
0: Bixagello, ez? O sakondu, o Orioren...
2: Vale, Orio zerratik da ezagun, ba, Jose Luis Kortagatik, baitare.
0: Baitare,
3: ez? Referentzia.
0: Ez zaizu, Orion referentzia beti izaten dela arrauna eta panderak eta zeban
2: panderak. Eta Goenkalean grabatzen zela.
0: Ah, baitare.
3: Mobidak.
2: Kanpokuak, gero Tolosara jontzela, baina Goenkalean grabatzen. Osea, Arralde.
0: Arralde.
2: Orio Arralde zen.
0: Bai. Izango zen, bai, baina niri beti atzaka pixkate banden dit, beti arrauna ateatzen dutela eta beti oit, banderak eta atzaizzer, eta igual hori bazkaltzea zuaz, eta bebitxua pixkat lehorra zehon, ja, baina atzema bandera ozkazutea zuek, ez?
2: Ja, bai.
0: Ego zer gauzatako erabiltzen dutela.
2: Zuek, badakizue horioko aurrek hori koloreai, haupa horio kolorea esate jotela.
3: Ez da posible.
0: Ez da
2: posible. Hombre, bai, dela posible.
0: Benetan ez.
2: Bai, bai, haupa horio koloria. Nei luitz ez daidoi.
0: Ordina, gorria, berdea eta haupa horio.
2: Haupa horio.
3: Ja, nola lortzen da kolore laranja, ez da? Ba, gorria
0: eta haupa horio.
2: Haupa horio. Bai. Eta, iruitz ez daid, oi? Osa, eskezak, ez dakat itzik.
0: Bai, ni mutututa gelik joanaiz.
2: Haupa horio koloria. Ja. Bueno, oso interesgarri, ja. Baina ez. Ez zate munduan zentrua. Ez zate kolorimetriako zentrua.
3: Baina behar bada, horregatik da horio ezaguna mundu mailan, ez? Pantone ze hortan, badaukatek lako kolore bat.
2: Bai, baina, bueno, kontua, arraunan historian, asizienean, kompetitzen herriak behen artian, astero, zozketa egiten zutela koloreena.
3: Ara.
2: Aleia, Orio ez da beti

0: horia izan. Baina gero, esan zuten, oazen ja pixka jartzea, estandarizatzea, bakoitzak ze kolore, zagize, eta hori egin zantzun. Bueno, bagu hori egin ez, horia, hola ez dugu asko pentsatu behar.
1: Oso original.
0: Koloria den.
2: Ondo bideratu zan, hola
0: pentsatu barri gabe. Hori ok, jokatu izan dugu arroxe, ze bai. Wow. Bueno, ez zuten izango, igual jantzi ditegi, zea, oi ez?
2: Arroxa,
0: eta berdez, eta zea. Baina, gero, zantzuten egin, ezin dugu, aste ururo edo, kompetitzen dugu bakoitzean, hola ibili, eta bakoazen ja... hartzea.
1: Eta batez ere, arraunean asko izartizten dalako, eta, klaro, jantzizazu bestiana, ez, hartuta.
2: Aurreko azteko kamizeta, garbitu aztutena.
0: Gero, baketeikoak berandu iritsiko ziren, eta zauzen, bazuen txamarroia. Txamarroia, ez, kolore bezala, herri unifikazio edo bateratze bezala kolore marroia, bezaz, aukeratzen.
2: Bueno, koloretan, berez, marroia, laranja oso iluna izango litzake. Hau da, gorria, aupa horio, ilun dita.
1: Beltz pixikatekin.
2: Beltz pixikatekin, akaso. Bai, ostras, marroia zeitzusia. Mikel, muitxuko ez dugu, mesedez?
1: Berriz.
0: Atenzion.
2: Atenzion.
0: Horio, guain horio tik azalduko, ja.
2: Bai, pentsatu dut, esan dugu, ez dago, oza, ez daka salbapatazileazik, ez du saltatu.
0: Leno, zirkua ipatu dugu, eta bai. Gure zirkuak, beti egiten du, egon alde bat, onion.
2: Bai, baina luzia, gaina.
0: Bai, ula hiru aste edo, lau aste edo, udara neoten dia, orduan, horregatik ere bada, gozategi gatik ere.
2: Hori eta rakaldia.
0: Bai.
2: Bai,
0: hombre.
2: Enek, ez dut baina planteatu, euskaldunak ziala, eta jazta, oza, zian, euskal herriko talde bat, oza, ja. Taldea. Esango nuke, Euskal Herriko taldea, bakarra, gozategi. Nungo atzian ere, oza, ez dut planteatu
0: nahi. Ez otarrak.
1: Ta ez dezagun naztu Benito Lertxundi.
0: Benito ere bai.
2: Benito bai.
0: Benito, ez zela jun, bere omenaldira, horiok bandera irabazizulako. Zatzen, kontzertu omenaldi bat prestatuta...
2: Benito rentzat.
0: Bai,
2: Benito ere omenaldia.
0: Bai.
2: Eta ez zan jun.
0: Getxo, ne, bezakit non... Eta justo ba, horiok irabazizun kontxako bandera... Eta esan zu, mani naiz jungo. Eta hori hon gehatu zen.
2: Balantzan jarrita, getxoa jun, edo orion parranda egin, etxean...
0: Baina zagitza, daude zagitzen bat euskal kantari, mugitxu dienak zuri omenaldi bat itxeko.
2: Zure aurpegi dago kartel baten, getxon,
1: Nik bueno. Noi de getxo esango nuke.
2: Beste efektua sartu hartu da nuke. O un mama edo relako horren bat, bai. Este eta apuntatu. Bueno, mirariri helduko diogu. Heldu ez fisikoki. Bueno, dokumentazioa programa honetan egiten da.
0: Wikipedia imprimatzen zue.
2: Imprimatu.
0: Eta gero sobre la marcha.
2: Eta...
0: Koloretan,
2: Koloretan. Koloretan.
0: Koloretan,
2: Bueno, eta urrengo gonbidatuarena atzeko partetik egingo dut.
0: Aprobetxatu.
2: Baina, prinsipio, sorrela, oihartzun 1986ko abenduaren 8an, zubilan, jaio zinean.
0: Bai, ama erginan egunean.
2: Osondo.
0: Nere urte betetzia beti da, jai.
2: Osondo.
0: Oain jendiak, ai, nere urte betetzia eguna jai hartuko ez, egun berezia da.
1: Oso modan jarri da hori.
0: Ez duk gizajoa zea.
2: Bai.
0: Osa, jaioa zea, aste egun buruzure batean, jai hartzen...
2: Azaruan erdikaldean edo,
0: zakit, ba,
2: triste, azterte baten.
0: Nik abenduak zortzi alare lan inizan dut beti, eta bernan eta bar. Baina, ai, jai hartuko etzen ere urte dut,
1: baina, ze espero du jende horrek, besteek ere jai hartzea?
0: Claro, bai, hoi da, lanea, ez da amateko pastak, eta ez da amateko ezer. Eta eskakeatzeko beste modu bat irutzen.
1: Aurrezteko modua, da?
2: Bai, baina zeitezu, imaginatu, aste arte baten zure urte betetzea da, eta azaroko aste arte triste baten, euritxu baten, zure urte betetzea, eta jaio honda.
0: Bai, zeitezu lo.
1: Bueno, sare sozialetan inbidia eman, la perlajun argazki bat eta zure oinai.
0: La
2: perlajun bakarrik.
1: Bakarrik.
2: Bakarrik aspertuta, eta ezin argazirik atera urteetan zaudelako.
0: Ja, eske...
2: Ze... Zakat bat esan.
0: Gero gaina, abenduak zortzia jende esan, hoi da, konstituzioan eona. Ez. Konstituzioan espainolan eona da abenduak sei.
2: Ojo, mirari, ama virginan alde, espainolan kontra jartzea gatikan, ama virginan alde.
0: Bueno, ojo. A ber, azteko, mirari izena dut, orduan,
2: esan
0: nahi, nere etxean komunioko argazkiek, oaindik leku handia hartzen dute.
2: Ez zintutzen espero, akaso, o...
0: Zer, ez, zu? Bai, baina hor dago nere aman, ama erginan favoritua, mirari, milagrosa zela. Gero ikizun eraitak istripu bat, eta hor du nere ama juten zen milagrosa kapilara errezatzea Hernanira, eta itzemantzun bere lehenengo alabai, aita ongi ateratzen bazen, Mirari jarriko ziola izena. Horregatik dut.
2: Spoiler? Aterazen?
0: Bai, ongi
2: eta
0: aterazen.
2: Eta hemen Mirari.
0: Eta nere gurasoak, Milagrosa kapilan ezkonduzien baitare, oza...
2: Oso.
0: Zenet, Milagrosa ama berginak gure etxian edo nere aman bizitzan, ba... Zer izan dut, nik Mirari dut izena.
2: Gure gurasoak Iratxeko zean ezkonduzien, eskerrak ez zean hortigan jun. Bueno, bestela, Iratxe zu edo... Bueno, ni izango nintzake, Iratxe...
1: Gizon jaiaz dinan.
2: Ja, Iratxe, zean, mutilen...
0: Iratxo.
1: Iratxo.
2: Ostras, Iratxo. Wow, oi, Iratxo iriarte.
1: Argitxo, ez dela? Oh,
0: bai, hola konbat.
2: Iratxo eta Argitxo.
0: Ikastolen elkarteko maskotak, venga.
2: Wow, amatxo maitia. Guk esan izan, deu, gure gurasoek izena jarriz dituztenean esan zuten. Zeintzuk dira tipikoenak?
1: Tendrin tropik.
2: Venga, Iñaki, eta bigarrena Mikel. Mm. Eta hirugarren bat izango balitz, ba...
0: Mirari, Arantzazu, digarrena, eta Nerea, gaztena.
2: Ui, Guadalupe, espero non?
0: Ez, beste izen batzon aukeran, eta Nereak esaten du, eskerrak etziaten izen noin jarri.
2: Ja, ama virgin gutxi gelitza zian hortikan, dignida pixka dematzen.
1: Esan dezunean zure amaren ama virgina zea gustoko nazala Mirari, top Milagrosa. Bat dauka, top iru daka.
2: Ranking bat.
0: Hombre, pues, Milagrosa eta Arantzazukoa, bai.
2: Podioa.
1: Eta zerren arabera da?
0: Hoi ja ezakit. Hoi,
1: nahi bat zute beha
0: elkarrizketatzea etortzea.
2: Mira, bat zuzen nian dauk, ez. Baina, oza, ranking bat, izango luke?
0: Bueno, nik uste, eta gero bakoitzak ez, bere herrian arabera, ero bere zean arabera, ba, eukiko itxula, ez? Hemen, zera Donostia, ma, Carmenak, zera aldezarrean da egongoia, pila bat, pentsatzet, eta Carmen, Carmele, oiek?
2: Carmena,
1: kolore, bai. Ba, ez dakitan ubikazioan arabera, ja, o zerren bai, arabera, Eliza gustatzen daizu, no, ez?
0: Ba, pintxat, gero, ba, kosta maitare, Madalena kospatzen dien, herritan, zema, maialen, malen daude, ez? Bueno, oiek, hor daude.
2: Ba, gure gurasoen aitzakirik ez dago. Hor da.
0: Ez, baina, bueno, Iñaki Azpeitin, pila bat, ongo, ia, pentsat esan inazio bat, eta...
2: Antigotarra, ja, ez dauka, oza, ja, bezaka bat ja, esaturik.
0: Antiguan zein dago, ze Eliza dago, Sebastian.
2: Mikel Lagoa.
0: Mikel Lagoa.
2: Ez, Sebastian. Politia, elegante, eta bat ezin, Madrila jutetzeanean, oso ondo.
0: Bai.
2: Idatz ez, Isha X, senyor.
1: Ja, Starbucksen,
2: Ostras, Starbucksen.
1: Starbucksen, zuan,
0: Ja, nahi zinioiz Starbucksen, Orden?
1: Gu estare.
0: Ez dakit nola idatziko luketen, nire izena.
1: Balak igu Starbucks idazten.
0: Pentsatzet jakingo nukela, bai.
2: Bai, Starbucksek badaldaki nire izena idazten. Ah, hori da, galdera.
0: Hori da, kontua.
2: Spoiler, ez. Ni bai, egon naiz, Madrilen bizi nintzala, eta noizian behin juten nintzen, eta zaten un... Oain lujo bat, emangoet. Eta gastatuko ditu 6 euro, kafe puta baten. Eta, baina, bueno... Ba,
0: eta nire izena gaizki idazten.
2: Bai. Eta hor kamarero bat zeon, bizitzeko batego gori gabe, eta nombre Iñaki, eh? Iñaki, eh? Iñaki. Eta hola egiten zu, oza, ikusieti idatzita, kurekin, bueno, karekin bate bat, bueno, behin argazkiatean nion, batek ondo idatzi zidanean izena, eta, oza, negar malkuak pentsatzen zu.
0: Emozioa, eh?
2: Bai, baina jarri date danateik, oza, danateik.
1: Baina, bakizu zein dena gatsa?
2: Zein.
1: Zena nola izan, esan, zen da zure izena, Aupa Orio. Aupa Orio.
0: Aupa Orio jakingo dute, eh?
2: Bai, eta sako, zukadian bat emat. Aupa Orio! Orio eta remat beti da, hortikan, ez? Beti horretzen zu bat emat.
0: Bai, seguro bai, ez?
2: Lizarrako jendeak ingartan zaigo, ama Lizarrakoa da.
0: Aupa Orio, bai. Lizarra neongo da, Orioko norbait.
2: Orio, bai. Eta bandera, bat, balkoen baten. Bai, enaiz fijatu, baina seguro bai ez.
1: Este ba, tuste.
2: Ez, bilatuko da.
0: Hori hon daude baitare, arri jasotzaileak. Arri jasotzaile eskola bat, hori hon da, ostolazata arrena.
2: Ostras, konzeptu hori.
0: Hor, zera, udane ostolaza, hori otarra da. Ume-umetatik arria jasotzen ibili dena, eta bueno, bai.
2: Hori edo arrauna zen, orduan, ba, bueno, bai. Igual medillan bizi baldin mazan.
0: Bueno,
2: bai. Portua urruti gelitzen zaitan.
0: Ez, kalekoa da, bea, baina... Bai. baina aita ere arrekasotzaile. Ah. Ordon horrek ere pentsatetera egingo zula, baina Orion dago, Orion ta Zarautzen daude. Arrekasotzaile eskolak gaur egun.
2: Arrekasotzaile eskola. Ojo,
0: Hombre, ba, teknika ikasi berko ezu.
2: Bai, baina kontzeptua neukan buruan, ba, da, o sea, gozategin jaioterria bezala, ez zait okurritu, ez dut hortan pentsatu, eta arrekasotzaile eskolan teoria ere emango da, esan ez, klaseak izango dira, eseri danak fajakin, zera danak eseri eta horro, zera hautsa...
0: Magnesioakin.
2: Hoxe, eta magnesioakin... Osea, arkatza ondo heltzeko eta bueno, ez dakit arrijasotzaileek nola helduko duten.
0: Hombre, zenbakiak ikasi beharko dituzte. Jakiteko zenbat pixuko harria.
2: Ja, zenbatatzu. Claro, porque bulto da ikustezu, baina zenbat izango da.
0: Zenbat pixatzen du, pues horregatik idazi
1: eta. Jota, iritsi klasea ta, azterketa sorpresa, holako harri puxka erdian da mi.
2: Eta jaso ondorengo, osea, oihuak eta ensaiatu eta ta kaguen diosak eta holako zeak, ez? Igual. Ostras, batze polita iruditza zeten. Irudi hori ez dakit buruan dakazuten?
0: Bai, bai.
2: Arri jasotzaile txiki pila bat. Eta dena txiki, Iñaki Perunena txiki txikila, hola, eta gitego, baina bizarrak inetan. Bai. Bizarra eta guzti, hortanak, hola, txiki txiki, eta...
1: Salto gana.
2: Ba, marabili. Dios, bueno, hori jo, hori jo. Baduka gutzezer, baina dana oso folklorikoa, ez? Oin hartatea da nabintzat.
0: Gero, gozategin bideoklip batean, Orioko, zera, nadet patroia zena,
2: bai?
0: Eta salsamendi uste eta saldu ziela, ba, Oriok gozategin zera batean, bideoklip batean.
2: Bai,
0: bainola etorri zait.
2: Bueno, bideoklip.
0: Folkloriko.
2: Bai, oso folkloriko dana.
0: Pentsatzet, ez?
2: Bai.
1: Bueno, da
2: ere... Traperon bat, ere espero, no? Edo relako bat.
1: Edo, jentxerore bat, dendari den bat, erizen
0: bat. Badao, egazkin pilotu bat, baita, ere?
2: Txen, a ver.
0: Horre nola dakizaz. Bai, atera zelako, da... Claro, Xavier Sukia, Bibazuekeko aurkezlea, hori otarra da, eta hori kontatu zuen, Manola gombidatu zuten, Orioko bat, egazkin pilotua aterazula karneta edo denalakoa, eta nola avionetakin, juntzen, Orio gainea, eta ama zeola behiratzen, eta ikusten zunean, avionetakin baserrira hurbiltzen nahi zela, ama korrika sukaldea sartzen zela, eta oso historio politia kontatu zuten.
2: Oso, bai. Baina pilotua da, baina esanet gero...
0: ze galdi motetien ditun, ja ez dakit, ja, avioneta badakala bai.
2: Orion, baten bat, egazkin ez muitzen dala, badakigu. Bai.
1: Honekin ulertzen dut, pilota eskolak daudela ere bai ez.
0: Bai.
2: Behin... Arrijasotzaile eskolan gaineko pisua.
0: Gero, bakit, horiotarrek baita ere parretzen zidetela zarauzarrei, turista jute zaizkizue, eta etxe bizita gara estea itxuzue, eta zakize, eta iritsi zaiela, behai ere bai.
2: Orduan... Eta aiakoak guain, itxilik, bazpare.
0: Bai, oi da, inez, aia.
2: Bai, bueno, horietarrek parrasko indizote inguruko herri askori, batez ere, oi, banderak direla eta zaitzen, eta inguruko herriek ere Oriorekin daukaten erlazioa ez da oso garbia bezala, ez? Nik laun, zauzko launak bauzkat.
0: Ja.
2: Eta, ze hori joko gara...
0: Ni hori joko festetak jun izan, haiz, ustet? Kustodia, San Nikolasak, abenduan hasieran, bostean edo ustet dira. Nik santua kontrolatze jut, ze nik atekizizia segi garre maliarte jun nintzen, orduan, fana naiz baitare, jakitea santuak noizien, eta San Nikolasetan...
1: Zukete zure arrankina dakaz, orduan.
2: Festekin,
0: ez dakar. Bueno, netzat, oain azken urtetan top down festa da, bastan darri miltzarra.
2: Bai. Bai, neri lanean
0: tokatu. Hortopatu izan gehabet, gainea.
2: Bai, bildu ginen.
0: Azkeneko urtetan behintzat, bai.
2: Bai, lanean tokatu zait beti, baina, bai. Egon izan duna ez, eta ze giro daukaten, eta ze basateak dian janariako batez ere, eta edariako.
0: Bai.
2: Artzeik uste, iru behi, hola, erdi digan moztu, eta suta botatzeik uste. Eta, ala, torri jendia, ze basakeria da, bai. Eta, baina, maila hortan, basakeri maila hortan, dago, bai jatea, bai edatea, bai dantzaitea, bai parranda, bai dana. Ez dakate neurririk.
0: Bueno, denetik egongo da horre, baina bai. Osea, ni gustatzen, azkeneko urtetan
2: joan izan naiz
0: da
2: neurtu hoiek eskutatu ingo zian.
1: Ba, standar lehenengoa etortzen zaitena burua, bakizu
2: zein da.
0: Zein xegone.
1: Ez, baitu, Mikel Goñi. Ez que neurri jazai zinaten.
0: Mikel Goñi baina erran imizea.
1: Aito?
2: Ah, bai.
0: Hoi izan diate.
2: Horintzen baita ere, bai, ez? Esango nuke?
1: Ba, ez dakit.
2: Ojo. Ego
1: elkarkin, mitzik.
2: Bai, bizilagunako.
1: Bai, bai. Zainan horintzen baita? Zautuzu?
0: Bai, bai, bai. Nere nagusia.
1: Ah, baitu. Ba, jolas bat, dakau prest zuretzako. Eta hau deitzen da, zeinek ematen dizun, nazka gehien. Kika Monarriz, edo horintzen baitak?
0: Ezin ez aukeratu. Justo bi hauen artean.
2: Horregatik da bolita, horregatik da zaila, joko zaila.
0: Nazka gehien, baina eske justo kiken
2: ere... Eskarte zinbarreko da baina.
1: Ez da hori otarrik eta horietako bat aukeratu hori zu.
0: Ez, eske oso zaila da.
2: Horregatik da joku bat.
0: Bueno, bera llevak eta gezurra dela.
1: Bai.
2: Bueno, gezurra edo.
0: Claro, bueno,
2: gezurra ez joku bat.
0: Bazpare, kontuan hartu da, onintzen beita, nire jefa dela. Eta Bertsozale Elkarteko lehendakaria, eta ni naiz Bertsozale Elkarteko zea, langilea. Jarriko etola. Ez emate nazkagatik, baizik eta, bueno.
1: Zure lanpostua mantentzagatik.
0: Bai.
2: Orduan, esango zenuke, Kika Monarretzek nazka gehiago ematen dizula, onintzen beitak baino.
0: Bai.
1: Horretxe bueno, dago titularra.
2: Bai, Wikipedian sartzeko jarri, moduko, beste berrak, bai, hor modifikatu ingo dugu.
0: Kike guak egizetz, baino.
2: Baina,
0: bueno.
2: Bueno,
0: bueno, baina rankin hortan. Hain da, guain izan. Hain Kike, eta zuk esan zeno nazka ematen izola bat izan mango.
1: Segurazki, hau Kike ikusiko du.
2: Kaixo Kike. Bai, eskoina Kike besarka bat. Beste proposamenden badaukat, eta...
0: Ordo nahuekola.
2: Bai, bastartu ingo ditugu, momentuz. Bai, oso urruti zeraman, bazpare, igual urpolostu ingo dugu. Guk badukagu arazo bat, bueno, arazo pila bat dauzkagu, baina...
0: Oixe, esan behar nizuen.
2: Tara konkretu bat daukagu, neria, akaso, Elorrieta Urdangarin efektua deitzen diot nik, eta da, batzutan adibidez, hitz batzu konfunditzen dituzunean, eta pentsatu egin behar dezunean, zein dan zein, esan aurretik an, ez? Mikelek lehen esaten zuena LR,
1: Ezterra, right
2: left, pentsatu behar dezula, neri inglesez gertatzen zait, before eta afterrekin.
0: Bai, oire bai.
1: Before, nei afterrekin ez, after bakizu da taberna ja bukatzen zuena. Ba,
2: nei aldean zin,
0: bai, iriste mazea, nire sekule iritsi, orduan.
2: Oida, edo...
1: Dan.
0: Nik? Naiz, parrandeteko egunez, bueno, baina gio ja, bengo izeko ordu biterdik aldea, ja, begia txikitzen aste zizkit, eta nik, ze hostia inaiz hemen, ni etxan ejoa.
2: Eta zeite dut, jende honekin.
0: Nik nire bizitzan, esateizuet, egitan, bost kaupa zengo, nitxula.
2: Bost, eta dara jarraian.
0: Ez dut. Baina, eta tokatu zaizkiten azken gaupasak dira, lanagatik. Baina,
2: ez
0: du kontatzen. Baina, hola, parrandan atera eta gozaltzea jungo geha, tezakiz, ni nahiz izten.
2: Eta gozaldu ondoren, kalimotxo bat.
0: Ez. Ni jabe, nola, ordu biter ditan, ez nahiz, begiakola, txiki-txiki jartze zaizkit, eta...
1: Baina hori da, berrogei urte inberditu zulako,
0: bestela. Ez, bizi guztian izan da hori hola.
2: Baina, afterrekin, kontrako gertatzen zait, afterrekin pentsatu inberdet. After ez aizzer, eta before argi daukat lehenua dela. Orduan, efektu hori deitu diogu Elorri eta Urdangarin efektua. Zuk badakitzu desberdintzen.
0: Bai, mute.
2: Bai, baina pentsatu indetzu pixat, ez?
0: Ez.
2: Argi daukatzu...
0: Bai.
2: Bai, zein dan after eta zein dan before.
1: Zango zen iguke zein dan Mikel Urdangarin eta zein dan Eñaute. Elorri eta?
0: Hau da Mikel Urdangarin, eta hau da Eñaute Elorrieta.
1: Oso seguru da, ez dakinik, eh?
0: Bai.
1: Nien naiz fiatzen, Mikel Urdangarin eta Eñaute Elorrieta desu.
0: Hau da, izkinontatik idazten dizut, eta hau da, ilargia.
1: Gainena bestia.
2: Ez da, abesti berdin. Hau
0: da, abendua.
2: Eta hau da, izea.
0: Eta hau da, izea.
1: Honek dakizki lau akorde, eta honek sei.
0: Honek dakizki neska izenak. Oiana eta gaur ikusi dutan eta olakuak.
2: Bai.
0: Eta gero ba ilargia ja esan dut, ja ez zaizkit kanta gehi buruatzen, kentzazpenak edo urdan elorretanak.
1: Aizea ere bai.
0: Aizea, bai. Bai,
2: aizea gauza bat izan daiteke ere.
0: Bai, Malen baitare honek baka, Malen.
2: Malen pertsona bada bai.
1: Norberak bere tarra daka,
2: Bai. Ba, niretzako pertsona berdina da.
0: Bai.
2: Bai.
0: Ikusituzu noizbait batea?
2: Ez.
0: Ez dira publikoki...
2: Ez, dueto, Mikel Urdangarin, Ainaute Lorrita.
0: Bueno, konbidatu bilek. Ea posible utet, ea kuadratzen.
3: Ea zein agertzen dana. Ez que zintzun etorri.
0: Eta
2: buelta eman eta
0: nola akizu. Oida, bai.
2: Eta ui, guatxapara. Eta
0: Mikelek esan dit, edo zea.
2: Bai, komunea noa, eta orduan Mikel dator.
0: Oida, hanek idatzi dizutaz.
2: Bai, nire komunea noa, eta eniau txartu, eta hola. Niretzako pertsona berdina da, Barakaldo eta Portugalete
0: herri berdina da. Eta
2: osa, bai.
1: Borro, beste txiste bada hor, eh? Has estado?
0: Bueno.
2: Era el programa que nunca digo, la normal, es que normal. No la estoy gustando que tan joven.
1: ¿Hau zer da bigarrena?
0: Orayo.
2: Bai.
0: Joder, bigarrena, ungi.
2: Mira, ya
1: pertsona ya... Pertsona ya campando eskagula,
2: joko badaukagu, ordenean jarri. Eta gaiari helduta, izango litzake Orioko gaiari helduta,
0: bai.
2: Orokorrian, Oriorekiko afinitatea edo markatuko genuke?
0: Oriorekiko afinitatea?
2: Edo Orion gaupasa bat egiteko posibilitatea gehiago dauzkan pertsona jai?
1: Ba, beste laguntxo bat atako deu, ez?
2: Ah, baila.
1: Honek ere aukeraren bat eukiko, du?
0: Bai, Mikel Goñik beti irazteko aukera ditu.
1: Eta honek ere gaupasa politak eta ditu.
0: Bai, Orion, gaupasa gehien egin dituna seguruna. Orion,
2: bai.
0: Bull. Bai.
2: Bull gaupasero. Bueno, bai. Onintza eta kike nahi baldin batzu bai. Kendu, porque... Bueno,
0: ez dituzute gaupasa egiten ikusten
2: bueno,
0: Orion?
2: Bueno, ez dakit, eh?
0: Nik bai, Benito ekin fijo?
2: Oh.
0: Orduan, hau...
2: Baina, mai baten eserita, hola, ardo botila bat eta gitarra batekin, horrek gaupasatzen kontatzen du?
0: Bai, bai, claro, bai. Gaua pasatzen bada, bai. Gaupasa da, bai. Berdin du zertan, bai.
1: Gaua lo ere
0: pasatik, Lotan ere pasatik,
2: bai. Gaurko pasa indau, lo.
0: Bai.
1: Gaurra gaupasa.
0: Gaupasa egunero. Baino...
2: Afinitate gina, orduan, bull number one. Jarri
0: bai, bull lehenengo, kike bigarren. Gero...
2: Kike bigarren, Ojo, gaupasero, kike Ze... bigarren.
0: Kike gasko itzei jo, Orduan, itzei jen...
1: Baina jendea eliminatzen dihua.
0: Bai,
1: baina, bueno,
0: gero, bueno, bentsatu jarriko etela kike, Mikel Goñin aurretik.
2: Mikel Goñik herri barde.
1: Baina, hau da, eberiste aigotzea bezala, oksigenoarekin, oksigeno gabe, bau berdina, ez?
2: Kike, bai,
1: oksigeno gabe.
0: Gero, onintza?
1: Eta hauek bate,
0: eta hauek, claro, hauek batea dihuazte, zuen arabera, pertsona berdina bale madia, ba, hola.
2: Bai, orduan, mirariren rankina Orion gaupasa egiteko aukera gehien daukatenak, bai. Goitik bera, Bull, number one, bigarrena, ojo, Kike Amonarriz,
0: bai.
2: Mikel Goñi, irugarren, bronze, hola, osea, podioan bai, baina, bai. Justu, onintza enbita, eta gero, Mikel Urdangarin
0: nuna
2: horreta, bai. Pertsona gara.
0: Horri zen bateratu bat, igual asmatu behar dezute,
2: Bai,
1: Urdaneta hartua dao,
2: Larrarin. Urdangarin, ez da esateko horretxa.
0: Bentsatu, burren guai inber behar dute galdera hoi, ba.
2: Bai, berez, bi argazio horiek fusionatu inberko genituzke, agian, eta jendeak erabaki ez
0: da. Hemen alari ikusten da, produkzioan da dirua da, hola, hau material hau ez dela
2: hauntzaren
0: gaurdik ez dula.
1: Hau ez da oi hartzun, baino dirua da.
2: Bai. Oi hartzun izan gabe, eta hori izan gabe. Ojo.
0: Hori hone diruen, goa. Hombre, hor, bueno, aginan daude gehiago anguleroak, orduan, anguletan ibiltzen dira, baina hori hone ongo, ja, pentsatzet.
2: Bueno, daude, edo zeuden, edo...
0: Ba,
2: nahi, kontatu diate, nik janun azkeneko angula, igual, oita mar urte, izango zen.
0: Ja, ezagit. Ni lan egin un taberna batian, pezera batian, zu, mostradorian angulak.
2: Baina, hola, maskota gisa, edo?
0: Bai. Karri zituen beste kamareroak ba, anguletan ibiltzen zen, eta ba, karri zituen da pezera batean hortxe ez zuen.
1: Eta jaten ebaten zen eta, o?
0: Ezagin nik ez nien kaso egiten. Baina mundu guztia, ala angulak. Komunean egon gozen baten bate, baino.
2: Por cierto, maskoten inguruen, maskatorik bai, edo animaliarik bai, etxean?
0: Etxean ez.
2: Etxean ez.
0: Alega, ni bizina izan, etxean ez.
2: Etxean, animalirik ez.
0: Ez. Ni baserriko naiz.
2: Vale.
0: Ordon, gurasoen etxean, badaude. Baina daude, pabelloian.
2: Vale, etxetik kanpo.
0: Kanpo. Ditugu txakurrak, zaldiak, behorrak, oliuak. Baina, gero, maskota bezala, alegia, egunero zaudelatzea, dea txakurrak. Guain, olentzero, kekarri dugu, San Bernardo berri bat.
2: San Bernardo berri bat.
0: Bai.
2: Ola, etiketa eta guzti.
0: Bai.
2: Blisterrakin.
0: Bai. Izena du nahi.
1: Santu zalea dia, eh? Beitu, San Bernardo, eh?
2: Bai. San Bernardo.
0: San Bernardo bat, bai. Bai, aurretik bakagu beste bat, orduan,
2: San Bernardo, bai. Tokilla bat okazute, bai. Serrian.
0: Bai, orduan,
2: San Bernardo bat,
0: bai, orduan.
2: Nahi.
0: Bai, etxean bizi den animalik ez dakagu.
2: Katuak ez dira sartzen?
0: Ez.
2: Ze azkar eta ze serio esan.
0: Ez generetzako da gai bat, azken urtetan eta jende aserretu jezait, eta nik dakat bakarrizketa bat txakurrei buruz bereziki, eta bakarrizketa hoi inunean, jendea altxa eta junintzen. Ba, gaur egun...
2: Txakurrak atei markatzeko, no?
0: Gaur egun da hon joera hoi txakurrak semea labak eta katuak semea labak bezala tratatzekoa. Eta nere umia da... Jende hoi oso gaizki dao.
2: Bai.
0: Oso gaizki goaz gizarte bezela.
2: Bai. Jende horrek bozkatzeko aukera dauka eta bozkatu ingo luke, seguruna.
1: Pak Mari, segurazki.
0: Baina horrekin asko aserretzen da, itzura, da gai bat, eta badao, jendea, eske, beraiek veganoak dielako, obligatze justela, behaien txakurrak eta katuak veganoak izatea. Eta jende hoi, ez da hola burutik ongi, animaliak gaizki, osea, tratu txarrak ematen nahi da, animaliek, justo txakurrak eta katuek, aragila jaten dute.
2: Bai, proteina asko.
0: Eta pentsu veganua ez da txakurrantzat.
2: Ez.
0: Guztiz, asko aserrezen egon kontu
2: bai,
0: dela.
2: Bai, bai, neire bai, eh?
0: Nik ezagit hori joan, txakurrak eta katuek ze jaten duten.
2: Arraia zuna, bixio
0: baino, ez dela, osea, juten nahi zaigula hau eskutatik.
1: Nik ez dut ulertzen, nola sarte dituzte nuen, Jesu Kristo almada dago, txakurrak sarteko dendetan, edo zein denda motatan, eta gaina utzi denda, eta aurreko baten denda baten neon, arropa denda baten,
0: bai.
1: Eta bi txakur, karo, ez dago bakarra egon gabalitz, baino bi txakur zeuden, eta burrukan zitzean.
0: Karo.
1: Eta...
2: Horregatik ez ditut nik neriak eramaten.
1: Hori da.
2: Igual,
0: eta gero...
1: Txakurrak mendian hobeto dabe, eta gero... Claro, beste zea da, txakurra zabiatzen dala, beste...
0: Claro, engantzatzen,
1: ez da lekua igual.
0: Eta gero, zuzaude terraza batian, eta teatzei zute kalamare razio bat, o kroketa razio bat, eta urriltzea zaizu txakur bat, usaitzea, janari hoi, nagusek, ez du ezer itzen, babai, itzen du, molestatu, ez da gino abiratu erten, itzen du, molestatu.
1: Zein dara kamara, zein dara
0: kamara. Oida. Eta gero, guri gertatzen zaigu, emakume gertatzen zaigu, hilekoakin gaudenean, etortzen dira usaintzea, eta zu hor, zaude hor txakurrakin, eta nagusiak izatu, ai, gustatu injozu, ez, gustatu zaio nere pototako odolan usaia.
2: Bai.
0: Vale.
2: Bai, guztitza hori, bai.
0: Lekuzkanpo, txakur bat hola etortzea.
2: Bai, ez, utzilozu, ez, oza, lotu, txakurra lotu,
0: oida.
2: Kalian
0: bon, lotu. Bai, eta gero eskatzen nahi da nik ulertzen dut, albaitariak eta garestiak diela, baina seguridade sozialean sartzeko. Ez, gizarte segurantzan, da nik izaten, oso ongi, osakidetza desmantelatzen nahi dia,
2: eta
0: baini pagatu berkoet zure zakurran konsulta baitare.
1: Bueno, txakurra kotizatu garko du.
0: Karo, pues, takit, ta jendea da oso beldurtuta robotek aginduko dutela, baina aginduko dute txakurrek. Ja, agintzen dute batzutan, askotan.
2: Bai, agintzen dutan katuek.
0: Bai, berditzait. Baina, eta gero, autobusian jutia, eraman daitekeela txakurra zurekin, besotan, eraman bertzu. Claro, nik imaginatzen, nire San Bernardoak laroi kilo hartzen junean, Donostiko lineako zera, autobusian zakurra besotan hartuta.
2: Bai, claro,
1: igual hortarako harri jasotzai eskolara jomarko ez da.
2: Baina legea gaina aldatu egiten da, adibidez, Renfen uste dela, txakurra eraman behar duzu, zera, pozalakin, lotuta, eta ez da izan, pertsonako bat, Euskotrenen bi eraman ditzazkezu bai,
0: ja, eta orduan poliziak nola justifikatzen du hoi, txakur batekin jomar bat duzit, ja, bidia.
2: Claro, nik moitu ditut, eh? Osa, trenian sartu ditut, baina jartzen aiz bizikletan txokoan, eta hola, osa, ba, ez dakit, mendira bat dira, sartu, eta bueno, txakurra pixkatola raro, baina, eta ni sina baten, da normalian lotuta eramate ditut, eta pototaren bat usaindu barro aldi badute, tireiteiet.
0: Vale, eta guain esagoet, beste egia handi bat, etxian, txakurrak dituzten buruz, edo katuak berdintzen, baina,
2: bueno, berezik. Ojo, aserretu eta juningo naiz.
0: Txakurrak, zuen etxiak, txakur usaila du.
1: Hori egia da.
0: Eta esaten duna ez ez, eta gastatuko du ambientadoretan ez da izemat, eta inzienzoan ez da izemat diru, alperrik, txakur, usaila, eongo da.
2: Baina bat emateko horri kontraiten dio?
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Benetan, ez dut nire txen, ez nire txakurrak ez du usaiten.
0: Nire txen, nire txen, nire txen, nire txen,
1: nire sofan ez dago hilerik.
2: Bai, bai, bai, nire puzkarrek ez dute gaixi usaintzen. Osea, planteamendu berdina da, ez? Zu ohituta zauden usain horretara,
0: bai.
2: Ez? Usain horrek ez du usain txarri, ez da txarra. Ez, zure txakurrak ez dute usaitzen, eta euria egiten dunean, ez dare. San Bernardoak nola usaitzen du euria egiten dunean?
0: Fuerte.
2: Fuerte.
0: Ja, eta gaina, San Bernardo da, etorri zenean, claro, txikiena, txukaldean euki genuen, da indun kakapila, zaldileanako kakapila,
2: oh,
0: usai bat zedun, jendean nola daka, hau, etxe barruan. Eta erakutsi beharra, eta ezagize, bai, guk erakuste dugu, baina, bueno, azkenean libre daude, eta ez du lan hoi, ez? Baina, iruditzen zait, eta kero zu lanea jutezea, eta batzuk ez dutela, ez dituztela animaliak ongi tratatzen. Alegia, ni guzti, esamin bat inberko litzatekela, guraso izateko bezala, txakur bat eukitzeko, eh?
2: Bai, guraso karneta nik proposatu nuen aspaldi, baina puntukako karneta... Bueno, hori ja existitzen da, zerbitzu sozialak dira, eta baina aurretiko karneta bat. Guraso izateko, animalik izateko, evidentemente ere, bai, baina pertsona karnet bat beharko genuke, hor?
1: Ba, eskola berriak zabaldu behar ditugu, harri jasotzai eskola bat dago, piloto eskola ere bai, baina...
0: Bai, baina etxea, pertsona eskola, txakurre eskola badago, orduan, bueno, hoi...
2: Baina behartuko zenuke.
0: Ez dakit, baina iruditzen zait batzui, eskutatik juntzai gula orokorrean, gizarte bezala, eta orduan hor badakat nik nire ez da guda, nik badakit etxe batean edo pisu txiki batean ez nukela. Eta kale atea, eta ikuste txut umian baino txakur gehiago, eta errealitatea hoi da baitar, ez?
2: Bai.
0: Eta esaten, jende hoi esaten da, ai, eskenei nire txakurra bakarri gulertzen dit. Ba, zure txakurra bakarri gulertzen baizu, problema hundi badakat zure. Bai,
2: eta zuk uste baldin badezu, zure txakurra gulertzen zaitula, problema bai, bai. Oso hundi badakat
0: zure. Eta txakurro horrek ez du zurekin bizi nahi. Behartuta bizi da.
2: Bai.
0: Zurekin, ze aukere eukiko balu, aspaldi alde ingo luke.
2: Eta bere familia galdu indu, zuregatik, baitu intzen ulako, lagunik ez dauka, eta lagunak ikusten dituenean, da patioan bueltaka da biltzan kartzelako presoak bezala, hombre, beba, kointzitu indeu,
0: bai.
2: Osminetu ekin egon, eta txea berriz.
0: Orduan, ez ateute ala de, txakurra duen jendiak eta txakurra paseatea ateatzen duenak asko ligatzen dula. Ez zait, barian tokatu ez dara, baino...
2: Nire kasuan, ez...
0: Ja.
2: Ez, gaina ez, nire, nik txakurranakan, bueno, daukat ratonero bat, 14 urte ingo dituna, Raider, 14 urte, katara eta gazta.
0: Bai, beti esaten da, zenbat urte ditut, 14, gaizte rilko da, pertsonekin, basiko, hasi beharko guneka, oie, esaten, baitare.
1: Zenbat urte, laroita bost,
0: gaizte rilko da.
2: Bai. Bueno, iruita maos bete joa, enda, gutxi, falta zaio.
0: Bai, zarra da, ja laizte rilko da. Ja, txakurrekin hoi oso, eta iruitzez dait gusto txarreko komentario bat.
2: Bai, oso.
0: Orduan, edo, ez dugu esaten, edo pertsonekin esaten aztegea.
1: Eta nik otu zibiliko nintzak, zeren txakurrak ulertzen bazaitu, ez ba, hori ere.
2: Ula, be aukera, nik esango nuke, beti, ez? Gaina, txakurren adinaren gauza hori oso lotuta dago, edo jendeak lotzen dut tamainarekin. Ratoneroak, hauek asko bizi dira, eta zaiterta, ez dakit, pastor aleman bat dakatzu, edo boxer bat, edo horrako bat, hauek, ja, behatzi urtekin ja asten dira zehatzen, ez? Horren, tamainan arabera, ba, Iker Gurrutxaga baldin bat dator, ez? Bueno, zuri tamainarako, ja, nahiko bizizea, ez? Nahiko bizizantzia.
1: Gero, matematika ere jakin behar da, bider zazpi, jakin behar da, hori, imaginazen txakur eskolan erakutxiko izuela.
2: Bider zazpi, baina ponderatuta, ze txihuahua baldima da, igual da, bider, ez da ditzen bat.
1: Zazpi koma zero bi.
2: Edo 6.0 bat, edo horrelako bat, ze txihuahua kasko bizizea, eta txihuahua zarrak.
0: Gukeuki genuen, arratu izakur bat, beltxa, oparitu ziguten, ja zarra zelako. Zan ziguten, bueno, ja zarra da, eta ja mantzatzue, ba, mastin bat erosi genuen, eta, ba, hau ja hemen traba itxendu, eta ja mantzatzue. Eta zarra zelako zen. Ba, gurekin beste, 14 urte intzitxun. Zeseo, ostia, hau? Ez dakigu.
2: Ez dakigu.
0: Eta hiltzen, eta kriston pena, eman zigun, ze... Bea zeunean gure etxean, beltsa zeunean gure etxean katu iketzeon, gure inguruan, denak eusiatzen zion. Guain da, guain ditugu deize makatu.
1: Gaina, ezin da, zehaztu, txakur baten adina, zeren ezakigu noiz jaio dian zehazki, eta jendeak inventatu egiten ditu behin urte betetzegunak, la hostia, da, ne txakurrak ditu abenduan ogeita iruan urteak da.
0: Nora? Bueno, eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber.
2: Aurrentzako tortura bat.
0: Ez da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
1: Jo, baina denbora bider zazpi pasatzen zaioa aurrea, ez? O nola?
2: Ba, eta ansiedadea bider zazpi, de bai.
0: Ez aki. Orduan, ba, oi, osea... Txakurrekin nago, pixkat.
2: Bai, baina ez txakurrekin, baizik, eta txakurrak horrela tratatzen dituztenekin. Hau da, dendetan sartzen dituztenekin. Arropa dendetan, claro, pentsa, txakur bat sartzen dela, nire,
1: bustita.
2: Bideozka, ratonel bat eta border collie bat. Border collie, borderra da, collie baino, baina jatorra, oso jatorra, oso simpatikoa, eta odolestatutako pototak izugarri gustatzen zaizkio, por lo visto, porque juten da, de, ay, que cariñoso, cariñoso, ez utzi igotzen. Eta pentsa, horrek botatzen duen hileakin?
0: Arropa denda batean.
2: Batematek txandal txuri bat erosin nahi baldin badu, eta dana hilez beteta baldin badago.
1: Bueno, negurako ondo.
0: Bai, bueno. Hoi ero estema ez du, ba...
1: Honek berotze altzaituta, bai, txakurran hileak.
0: Bai, txakurran hileak ininda da, o.
1: O sintetiko da, bueno. Azpitiko, egetik nazein bestu.
0: Claro, alde erantziz jantzi bergazen, oke, o goxatzeko, ez?
2: Reversiblea da, ez, orain bai.
1: Kozat esako izuet, gaia etzian txakurrak, eh?
0: Horio tarrak. Bai, baina, bueno, horioko txakurrak izan litzezke, baitare. Ezagit.
1: Horioko txakurrak beleziak izan, baina, eh?
0: Hombre, osea, txapela hori jagin ibiliko ya, eta...
2: Horio kolorekoa.
0: Horio kolorekoa.
2: Opa,
0: horio.
2: Bai, bueno, bukatu horretik an, 10 minututxo galdetzen zaizkio.
1: Asko galdetu nahi dizkio.
2: Bai, nik listan badauzkat gauza batzuk galdetzeko. Abilezia, baliogabeak, adibidez, oso, esateko erosoa esten esaldi bat, esamalde bat.
0: Abilezia,
2: baliogabeak, badaukazu baten bat.
0: Zait iruitzen hola...
2: Ba, hori paso ingo dugu. Bueno, okurritza baldin bat zaizu. Bueno, jendeak asko galdetu digu, hori esaten dezunean, ez dutzu inoan galdetu. Jendeak asko galdetu dugu.
1: Sare sozialetan galdetzen dezu.
0: Lagumateka esan dit.
2: Bai, asko galdetzen zute, zein esate dut. Ez, gure mobida da. Nola jazten dituzu galtzerdiak eta zapatak? Esan edo, ze ordenetan?
0: Lemitzi galtzerdiak eta keo zapatak.
2: Bai, ez dago gaixi.
0: Ez?
1: Baina jantzi behar dezunean, zein da orden zehatza zurea? Beti orden zehatz batakazu?
0: Bitu gaur, hasi naiz galtzer. Lemizik, bai, galtzerdia jantzituz, gero jantzen naiz goitik bera.
2: Oh, goitik bera, eh? Ez que badago esan malde bat erderaz, un hombre que se viste por los pies, oinetatik jazten den gizona.
0: Gaur leheneko galtzerdia jantzituz, bai. Eta, gero ja, bukaren.
2: Barkatu, imaginazio eskau da, eta irudi hori ikusiet, mireri galtzerditan, biluztik, pixeitan ikot. Lehen da bizik galtzerdik. Galtzerdik. Eta gero ja beste guztia.
0: Bai, edo, bueno, kulerok eta galtzerdik, baitare.
1: Eta zaitezu, galtzerdi bat eta zapata hori, edo galtzerdia, beste galtzerdia, zapata.
0: Ez, galtzerdiak, gero, bai.
2: Lehen da bizik aseguratu.
0: Bai, zapatak ez ditute jantzen, etxetik atea arte.
2: Oh, hippie oitako atzea.
0: Hippie ez, ni ez. Nina ez pertsona txukuna, eta orduan kaleko zapatakin ezin da nere etxean ibili. Aztego, oi.
2: Ezki aian bere etxean, jungo. Ezin da zapatakin ibili, txakurra kanpon gelditzen dira, katurik ere ezin da sartu.
1: Ez gaitu gombiratuko.
2: Beste galdera, ze ordutan afaltzen dezu zuk etxean?
0: Nik, zazpiterritan.
2: Hau atxe maetia, zertzea, frantxesa, oza, etxe.
0: Bai.
2: Mira, beste rafaga bat sartu darko genuke frantzeka himnakin.
0: Zer ordu da? Nik ordu bat eta mazkaltzet.
2: Behan duguaz, ja.
0: Bai.
2: Kriston gozi, oain ulertzen dut, sartzen aritzaion mala hosti. Ez da programa gatik,
0: ez
2: da
0: txakurrik
2: gatik, gozia gatik da.
0: Ez da, gozeik ez dakat, baina gure etxian, gurasuekin, tazera, ordu batetan mazkaltzen da, beti. Eta berdin du ze egun den. Ordu batetan da gure txeko bazkaria.
1: Mirari zure txeko gure bazkaltea guna.
0: Eta gero, ba, neguan ez, baina, bueno, oza, neguan bai, baina udan ja ez, baina neguan ja behin pabelloiko lanak inda daudenean, eta ezagize atxaila bat hor pabelloitik, eta ja, zazpiterdi zortzik, Afaldu. Dai.
2: Sortzik eta, ja, berandunez.
0: Eta, bai. Eta behatzitako sukaldia jasota, eh?
2: Oso, no.
0: Gure amunakin bizi nintzenian, baserrian, bueno, guaine baserrian bizinaz, baino, amunak, amunan etxian, bostetan zen ikuluko lanakiteko ordua, orduan bostetan, bella ijaten ematen nien, azpiak atea, ez da gize, seitan iristen nintzen sukaldea, eta amunak, bueno, guaine afaldu eta lota jungo, eh? Claro, neguan ilundu du.
2: Baina udaran, eta oi, ze bat urte zenekun, ordun?
0: Amunakin bizi nintzenean, hogeita irula urte.
2: Hogeita irula urteko neska batek bizitzari eskatzen diona da, hori, atxaldeko seitan afaldu eta oera.
0: Bai, hor eukitzen genetun gure liskarrak. Baina, bueno, pues, esan genetun, joen pixkat eta seiterdi zazpiak afaltzen genuen, hor luzatzen genuen, baina... Zazpitati sortzita diario de Patrizia ikusi. bai, edo estas mi gente, ero ezakit, bai, bizien, baina, bueno, estilo berdinekoak, oiek ikusi, eta...
2: Eta bai, oera.
0: Bai, ni betiz, amona utzi telebizta ikusten, ez dakiz, baina, ja ikusten mazun, berandu zela, eta, ja, gelatik, oi utxentzea. Klaro, geho goizetan, goizian baitare seitan jaiki behar nun ikuluko lanak itxeko eskolara bai. Jumeño lehen. Orduan, bueno, edo lanean juna horretik, eta...
1: Bai, baina esan dezakegu amonai esker ez dezula gau pasarik egin. Edo ez da imezte.
0: Bueno, ez. Ez da, baina neguan, ba, bai, ta,
2: bai. Bai, neguan egia da, bitzitzeko koko pixka kentzez da izula ja, iluntzen hasten dela eta kanpa behitu, eta ostras, ze gau itxia, eta horlojoa behitu, eta atxaldeko bostak dira.
0: Eta kero, baitare da, nire ustez, non bizizean. Aleia, kalian bizi bat zea, eta ikustez juzu, bueno, argileak, ezak izan, anmendian ezak ez
2: zuzera, eh? Taberna da, kasu azpin, edo,
0: eta zutan
2: bat inbarraldi batzu.
0: Eta jendeak esaten du, ez bani hemen bazeongi bizizeaten, eta... Bai, ni oitutan hor bizitzea, baina asko gertatzen zaie, juten diela iritikan herri txiki batea, edo baserri batea, eta neguan, ez dakitela zein, eta oso luzea da negua.
2: Eta ximildu iten dira,
0: claro,
2: ez?
0: Bai, eta bueltatzen dira, irira, ez? Olako jende asko da, orduan, bueno, nahi gustatzen zaite, bizimodu hori.
2: Osa, zure bizimodu hori... Atxaldeko seitan ikuluko lanak egin, afaldu, el diario de Patrizia ikusi, eta bera.
0: Iritzen plan, ona.
2: Ez da plan txarra,
0: eh? Claro, ya estago diario de Patrizia. Baina, vale. Bueno.
2: Bueno, bukatu horretikan, urrengo gonbidatuari, zuk...
0: gai bat, utzi behar diot.
2: Gai bat, sentsazio bat, edo gomendio bat... zagit...
0: Sobrean
2: sartuko dugu, bai...
1: Sofistikatu gera asko, bai, lehen...
2: Sistema mejoratik.
0: Ah, vale.
1: Kuaderno horri bat zan, plastiko baten sartua, oain jo sobrea dazka.
0: Jo, hemen dirua dago, eh?
2: Hemen dirua asko dago.
0: Hemen, nahi zirratean. Poligrafo bat edo.
2: Poligrafo, bera,
1: okuratu...
2: Indezaketzu gaia idatzi
0: pentsamen
2: duren bat gomendioa datorren nahi, ez jarri, korri ez begiratu atzera bueno, nahi baldin batzu
0: bai. Baina gai bat jarri behar diot, ez?
2: Bai, gai bat, edo bai
1: nahi duzun doinuta neurrian
0: eta ez ziazut esango norden?
2: Ez,
1: gero
0: ez, gero
1: idatzita gero
0: idatzita gero
1: off the record esango
0: bale
2: bai, momentuz, idatzi, eta...
0: Bale, baino,
2: zanet... Marazitxoren batekin nahi baldin badia zuere?
0: Zanet, ni idatzen nahi zela, zuek jarraitu hitz egiten. Zebestela oso itxusi gehiatuko abaitare, vale. Ez? Ezakit?
2: Zer, hitz egitea?
0: Isintasun, no? Baten bat entzuten bakarrik gai baldin badan, ez?
1: Idatzi lasaita, gu
2: komentatuko. Irratikau jendearen zako, bueno, edo komentatuko dugu, ez dela?
1: Nik hau zaten
2: monuk. Da, boligrafo urdin bat aukeratu du?
0: Ez da gintzen, no?
1: Eskuinezkuz.
2: Bai, eskuinezkuz.
1: Hau zaten gonuk egin, jakin, ebaloak eta txiki bat. Zein ez zaizu gaurko programa?
2: Demoraldiko onena, posiblemente. Ez?
1: Bai, esango nuke baietz.
2: Bueno, a ber, egia esan barra baldin badago, egiari zor, Iker Gurrutxagarekin egin genuen, aurrekoa.
1: Bai.
2: Eta...
1: Obera bakarri juntzitekena.
2: Bai. Hau asko zebe, bueno, a ber, Iker, bai, jatorra da, baina, bueno, oza, muin gehiagi ere... zin izan genion atera, ez dun gehiagitzekin.
1: Ez, isilik, geldetu zan.
0: Normala, Ikerrei askotan gertatu zaio,
2: Bai, isilik gertzen dala, eta...
0: Bai, txurin, eta... Karo, hori otarra da, eta ez da upa horio...
1: Txurin, baino, upa horio kolorian geldu.
2: Bai, hori otarra da, baina zautzen entrenatzen du. Bola, saskibala ikaldea, eta...
0: Saskibala,
2: igual, hain hori otarra ere ez da izango,
0: Ja.
2: Akaso, eta azkeneko galdera,
0: bai.
2: Honi heldu nahi nione, bai. flipautasunari buruz hitz egiten degunean, flipatu inbar da, pixkat, ez? Noizian behin, gauzak egiteko flipatu inbar da. Ez,
0: bai.
2: Inork ez du ezer berririk asmatu, esan ez, ba, ez bazpare, ez flipatu inbar da, izango, egan ingo dut, eta egazkina sortu, ez? Horrako,
0: bai, bai.
2: Lendabizi flipatu inbar da, gauzak egiteko, orduan, flipautasuna beharrezkoa da, baina flipatu bat izatea, beste gauza da, ja, eta linea oso oso fina da. Eta guk hori neurtzen dugu, kotxearen arabera. Zuk, mirari?
0: Zer? Ah, ze kotxea gaten?
2: Kotxea dukazu?
0: Bai.
2: Eta ze kotxea, da, pixan nabari, zera, baremo bat egiteko, eh?
0: Ze kotxea gaten? Bai. Berlingo bat.
2: Berlingo da, flipautasunaren negatiboa, igual, ez? Flipautasuna, bai, zor dezu.
0: Ah, zor dez, bai.
2: Bueno, esate espaldin badia, bueno, alero ya dokala.
1: Kotxea aleman bada. Berlingoa data.
2: Ez, frantzesa.
0: Bai, boi da.
1: Berlingoa.
0: Berlingoa adima da.
1: Berlingoa da, inaki.
0: Berlingoa, a ver.
2: O sea, ni maka, motel nabil.
0: Bueno, bueno, bueno, hau da maia.
2: Tremendo.
0: Bitapiku, osongi.
2: Bueno, bukatzeko, era ezin jo, batez ere, hasierako ze horri helduta.
0: Orduan, flipautasun maian, ez,
2: Kolorea?
0: Grisa.
2: Pene, Berlingo gris bat.
0: Bai.
2: Berlingo gris bat.
1: Nik txuria imaginatu, oso neska apala zela.
2: Nik horia.
0: Bai, Aupaurio.
1: Aupaurio
0: kolorea. Aupaurio kolorea, bai.
1: Bueno, korreosen lan eiteko, no?
2: Bai, ez dakit, burura etorretzet. Bale, esan dezakogu, mirari ez dala bate flipaba.
0: Yes.
2: Flipautasuna bai, badukala, ze momentu baten esan zon, bueno, mikroan aurren jarriko naiz, jendan aurren jarriko naiz, eta parren golte.
0: Bueno, bai, baino, igual lagun bate behartut, ez behartuta, baino, denbora pasazulako ni komentzitzen, baino, lehenengo aldiz, igo berrunean estenatokira, behan neon erdine garrez, nera izpai esaten, etxea jo nahi dut. Eta esan zian, bagoain ezin dezu, eta
2: izorrai. Apetxuga.
0: Oida.
2: Ta gora, ta...
0: Oida.
2: Ta ondo, lehenengo aldia ondo?
0: Bai, osongi. Zortzi urte, aurten, bai.
2: Kamara, zemat?
0: Zortzi.
2: Zortzi urte?
0: Bai.
2: Bueno...
1: Txakurren urte bat.
0: Txakurren urte bat. Urte bat
2: eta...
0: Bai, ongi.
2: Bueno, orduan esan dezakegu, mirari ez dela flipatua, flipautasun maila nahiko altua daukala gauzak egiteko, hori ere eskertzeko da, eta besteria,
1: Bueno, bukatzeko paritxo bat, eman dugu,
2: bueno, ez egit promozio horik egin nahi duen, edo zerbait daukazun, orain, boloren bat, edo...
0: Bueno, bolo batzuk baitugu, eta Idoia Torregara eta biok, ba, laizterra aurkeztuko dugu, ba, gure laugarren bakarrizketa eman aldea.
2: Wow, eta izen burua, badaukagu, edo...
1: San daiteke?
0: Bita
1: piku da?
0: Noiz zeatuko da? Publiko noiz zeingo da?
2: Ba,
1: egunen batean.
0: Egunen batean.
1: Ez azu, zan, ez da. Jaip pixka zaitu. Jaip
2: pixka. Mendekan gutxira, ez dakit.
0: Datorren astean? Edo, guk...
2: Agian datorren astean, agian.
0: Agian, edo ez.
1: Behar bada.
2: Igual ez.
0: Bueno, bestela behiratu zareak, eta jazta, jasua zute.
2: Mirari, bueno, ojo, mirariren... zea izena Instagramen eta nola da?
0: Mirari piko.
1: Ui,
2: mirari piko, hortxe.
0: Mirari piko. Baina da pikoketakoa, nahi zelako. Ordo, da.
1: Pikoketa gustatzen zaizkizu, pikoak?
0: Ez zaizki gustatzen, ez?
1: Babitu, guk...
0: Opari joi da, ez?
1: Hau da, gure oparia. Pikupak deitzen diogu. Eta...
2: Tiro
0: dago,
2: eh?
0: Bai,
2: bai. Fruta, era... Fruta saskiba da, azkia.
0: Bai.
1: Oixa, fruta saskiba, txikia, baino... Eta pentsate deu, ba, piku batzuk opari ez asko. Eta behar bada, iru zeuden, baino... Bita piku, emango izkizu.
0: Ah, bale. Hola, koskatu da, ez moztu...
2: Eskuarekin moztea de posilezan.
1: Konfiantza.
0: Hoi da. Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hartzen da dena. Por cierto, guen Idoiarena esan dezuna, zure Wikipedian bi akatzea zezate, argazian.
0: Bai. Abet,
2: bi argazki daude.
0: Pakeangoa zelago.
2: Eta bietan, baina Mirari Martiarena iraola jartzen du hemen, eta argazkian biak atatzen zate, hemen
0: claro, biak atatzen zate. Claro, horretikan, zein da, egunean behinen askotan da galderaz. Bietako zein da Mirari Martiarena? Ba?
2: Pantxoa eta Pello, edo Mikel Urdangarin, eta pertsona garen jala. Vale, karnetian ere biak atatzen zate?
0: Ez, bakoitza behi edo.
2: Politietzango litzake, baten belarria atatzen.
0: Ja.
2: Zure argazkiaren onduan.
0: Bai, izan litzake, aukera bat. Horrengoan juten izenean renovatza... Deneian, esango betu.
2: Bueno, ba, beste daten igual idoiari ditu beharko diagu. Mirarita zitzeiteko.
3: Oxe.
2: Kiesaka, goize polita.
1: Este, asko aipatu. Ez bea, ez peio reparaz, ez euskal...
0: Igual idoiak hartzen baizue, galdetu kotxean zer iburuz hitz egiten dugun. Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zer iburuz hitz egiten du jendeak. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia...
2: Gartzelara.
0: Euskal Herritik alde egin behar.
2: Bueno, ba, alde guk alde ingo den bezala, ze ondo, hor lotuta, tak, bertxolari amatet, baina prosa txarrean. Eskerrik asko mirari hemen egotea datik.
1: Bazera izan da.
2: Bai, jokuen sartzea datik, eta jolasten ustea datik.
0: Eskerrik asko zuei, eta nahi zuen arte.
1: Ba, zoazpiko egin.
4: Gaur sortzik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinan operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
5: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
4: Bada patxada hartzeko eduki bat, eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatuz eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
5: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-6999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
7: Garazi Kastaño.

Maialen Lujanbiok Zumalakarregi Museoko Artxiboa murgildu zondutako soinuak, zeinuak, soinu erakusketarako sortutako alfabetu propioaren bidez ezagutu genuen Marmol Estudio. Marmolatzean, San Pedroko bajera batean lan eta lan daude Itziar Muñiz eta Sebastian Gomez. Etxeko ateak zabaldu dizkiote kulturariari diseinuaren kurruak eta ertzak deskubritu asmoz.

0: irratiari eta kulturariari zuen estudioko bateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako, Sebastian Gomez, Itziar Muñez, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñez eta Gomezen bide horiek?
2: bueno, gu beti danik, esan dezakegu beti danik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai Jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki familia bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakutza bere aldetik anibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo iten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz,

0: Egean nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen itziar bakarrik eta 20an ja biok ofizialki.
1: Baina egia da aurretik beti kolaboratzen aitu gehala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta ba, bai bat eta bai bestia.
0: Bai, sare berdineko parte ginen ez, eta ba. Azkenean, bueno, ba.
1: Eta oso horrexa da elkarrekin lanitean, naiz eta gero etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez da tor. Ez da tor. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
0: Gero, azkenean gure gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nunbaiten lan egin. Baina egoera izan da izan dena eta esperientzia bat lortu genuen ez nolabait lan eginez, ba, horrek horrek bideratu digu gure kabuz jartzea. Bestela aurreko esperientziari gabe oso oso oso zaila da. Gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
2: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
0: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar eta kasu behar bat eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nahi. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
1: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero besteen laguntza zure ezjakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu honetan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba, noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan lantaldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte ba, negarriteko, danak elkarrekin negarriten baldin badeu, ba, hobeto.
2: Hobeto sentitzen da, bai, bai. Hori esango nuke, disziplina askotan gertatzen dela, eta dena askotan. Diseinua zitzegitan ari gara, eta, bueno, entzuleak ere kurisitatez, zuen webguneak uskusiatzen baldin badu, ikusiko du, oso proiektu ezberdinetan, ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan, baizik, eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela, izan daiteke Garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen, edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira, neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu, apur bat gaian ez jakinak garenok, zer den diseinua?
0: Galdera ona. Galdera ona, diseinua, azkenan, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, besterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta gu soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan sortea uki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuguna. Inoiz ez liburu bat egin, baina bapatean Lurgardenek esaten dit egin libur nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ba, ere gertutasun bat nahi zuten,

0: Eta horri esker, baina gugan konfiatu dute pixkat itxu-itxuan eta zu ere batean lortzen dezunean egin ez ezun zerbait edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit dakagu, ez dakit noa esaten da, kamikaze punto hori, eta, bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakizu urduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu, eta pixkat hobeto joa, eta horri esker, ba, beste, osea, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
1: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
0: Bai, bai, baina nahi gabe hori esan nahi da eta aukera hori eman digutelako, bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera, eta adibidez, ba, azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa hori egitera, ez? Eta nol, orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute, guk ez egu iniz lanpararik diseinatu, ez? Baina esaten digute diseinatu lanpara bat, bueno, ba, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat ditzen diogu industriala dena, eta esaten baizu, egingo dugu elkarrekin zerbait edo...
1: Bai, baina gehiago esan ez gehiago inoiz kikindu, eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrian, bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, zegoen hasiko naiz, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago barkatu, eta asko egiten dakien, eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza, eta guk ez daukagu ego punto hori, ez? Guk, jolana ondo ateratzea nahi dugu, ordu, zuk hori dakizu, jola, guazen kolaborazioa itea.
0: Bai, talde lan bat sortu.
1: Bai.
0: Eta
1: ez dira beti berdinak.
0: Ez.
1: Eta hori da polita, ez? Adibidez, buruan daukat beti berdina, ustet askotan komentatu izan dudala, baino eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea, eta ni eta Fernando geunden, eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, ba, guazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, buztinarekin, edo hori bururatu zitzaegun, eta ja, baino zen ekingo du, eta hemen badago, Zigor Garzia zigu, ezagun bat, ba, buztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismori, Santelmon, bueno, orduan, astezea ezagunei...
0: Horzen bat urteko zenitun,
1: hori ba, zenunean. Oso azte eta ba, piztinara gota ginean,
0: bai, bai, batzutan...
1: Gero etzan lehortzen eta inaugurazioa zetorren da, esaten...
0: Pues, eskakintasun horrek, agian... Osea, eskakintasun horrek eta...
1: Ausardia horrek,
0: bai, ausardia horrek, eraman zuen, hor, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bat zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatz hori hortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzu lehenago oraindik ezen pitzatu.
1: Eta zegoen egun batzuk eta
0: osea, nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor, hori?
1: Niko hain gaur egun ez dakit ingo...
0: Gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko, edo ja ez, bagian hori ondo batera zen
1: momentu. Baina konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten dezu hortan, eta orduan, ba, adibidez, zigarroa nabezela, ez? Baietz, guazen ditea, zigarroak ingoitugu ez dakizik, eta nola, eta orduan katxalin, banoako katxalinekin egin genuen, ez? Venga, katxalin, baietz ingoitugu eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, inin behar dugu, baina hau inin behar dugu. Eta azkenean atezian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jori da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
0: bueno, hori alampetuta gau dago.
1: Azokan adibidez, arazoa ondia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete inbiar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai.
2: Buru usteekin.
1: Jode.
2: Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez? Esperientzia bada, pilatzen den jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago da. Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, ez? Beste zentzu bat du.
1: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
0: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, ez, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, eh? Mm-hmm. Bai, zeren horri da zenba denbora ateratze, beharrezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ja, atetik sartzerakoan badaki ez du lagatik zer bakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegira ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hot zortzi ordu beharko ditu jakiteko motorran ze gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun. Eta, bueno, udabe puntu batean, sormenarekiko ba bote prontoan atera itzazkegula gauzak.
2: Hori egia da, bueno, aipatu ditugu, ez? Bezeroak, enkargoak, funtzionalitatea, ez? Arazo bat irtenbide bat bilatzea, baina gaur kulturariatik etorri gara eta ez beste, ez? Beste irratsaio batetik. Hor, bueno, askotan zuen bezeroak ere badirelako sorkuntzarekin zer ikusia duten, ba, proiektuak, pertsonak edo dena delakoa. Hala, diseinua eta sorkuntzaren, artearen arteko harreman hori, batzutan, ez, horri izaten da korapiloa, diseinua bada, ez da, zuek nola bizi duzue hori?
0: Osa, adibide, barkatu, izango zen artistekin lan egitea adibidez?
2: Iaz, diseinua kontsideratzen duzuen zuek ere baduela artetik, baduela sorkuntzatik.
0: Bai, kultura, osea, diseinua da gizakiak, osea, dinzitia sinonioa dira, osea, kultura berez da gizakiak zer egiten duen bere ingurumenarekin bizirauteko, ez? Hori da definizioa. Ba, diseinua definizio hortan sartzen da. Osea, berdina da, zer nola moldatu gauzak zuk, bueno, ba, elburu bat lortzeko. Eta beste sortzaileekin lan egitea edo artistekin, ba, musikariekin diskoak egiten edo posterrak egiten edo eta liburu bat egiten, ez? Edo Maialen Lujanbiorekin lan egitea gehienetan guretzako izan da oso positiboa. Oso positiboa eta ikasi egu pilo bat, eta pare bat kasu izan ezik egoak direla estratosferikoak eta beraiek egite dutena bakarrik da balio duna, eta hartzen dizute diseinuaren volantea, eramaten dute pikutara eta gero ematen dizute volantea, eta kasu bat goratzen dut bakarrik. Beste guztiak izan dira oso aberasgarriak, eta oso gertu gaude. Normalean dago sensibilitate estetiko bat, ez? Bezeroan kasuntan artean eta gu teknikari bezala. Osea, gu betik sartuko geako azuan teknikari bezala, gure arloan, baina beti esaten dute baina kriterio estetiko batekin, ez? Eta orduan, bueno, oso naturalki, oso gertu daude. Baina guk ez ditugu galderak botatzen, hori arteak egiten du. Ez?
1: Bai.
2: Ez zergatik, nik galderekin jarraituko duzte, hori bai da.
0: Eta eskerra bestela.
2: Zergatik Marmole Estudioa? Nondi datorri zena?
1: Egia esan jarri genitun hitz pila bat mahai gainean eta ba auskeragatik marmol
0: Zer ikusia daukazu, bakarrik hasi zinela hasieran eta bai zegoela
1: oso material noblea da, artean ere pisu handia dauka, aspaldiko material erabilgarri bada,
0: materiala
1: da. Ba, oso materialagatik eta harria dalako, eh? Harria bere hortan ba
0: baina ere gusa goratzen gusten zitzaigula berez de kontzertu bezala gehiago terrazoa. Eta baina
2: fonetikoki ez zuen bai, beste funtzionatzen,
1: baina terrazo, ¿ves?
0: Terrazo, bai. Ba,
1: baina marmol estudioa, ba beti esaten dutela, baina marmola, ez? Hori
0: da mito estudioan lanean egoela oso branding egi, osea oso ona dira nuste Euskal Herri mailan oberenetarikoak branding egiten eta horrik hasi nun ezagola izen honik.
2: Izena egine egiten dela, ez?
0: Bai, kendu diozu pixua izenari. Gero gauza horrek bere nortasuna ez dio izenak emango baizik eta dena.
1: Beste hitz bat ere gustatzen zitzaidanan izan horma. Baina gehatzen zan hortan, ez?
0: Ez, ba, daude enpresa...
1: Bai, baina beratzen zan hortan, ez? Horma batean, eta etzan dinamikoa edo etzan besteria bai.
2: Hala eritzen zitzen eta, bueno, izenak euki ezake bere pixu erlatiboa, baina egin nahi nizuen urrengo galderain justu zen zerk egiten duen berezi marmol edo zer, zein den marmol estudioaren bere izarri hori, ez? Edo zerk definitzen bai. Zaituen.
0: Galdera, ona.
1: Lantaldea, ez? Edo sarea. Bai.
0: Nik pentsatu izan de, eta hueltak eman dizkiot orain adimen artifiziala dagoela, iritsi dela, irautza bat dela eta guzti hori, eta guk etorkizunean zer ea lekuibakiko degun merkatuan, zen horrela da. Eta ni ustez gure gizartasuna ez aginola esan hori, urruntzen, osea, badauk, ez dakit, humanidadea edo makinatik urruntzea. Ez dakit nola, osea, keinu txikietan edo gure sortzeko moduan ez da berezia. Edo norri goki ezake, baina, esan dezagun, azkenean naiz eta zu egina izan oso razionala eta oso funtzionala, osea, zure hotxa da. Ez, zu gabesten dezunean zure hotxa okazu. Eta guk daukagu ba ahots bat eta hori da bereizten gaituena. Lan batzuentzako oso egokiak gea eta beste batzuentzako ez gera egokienak edo txarrenak gea. Orduan gehiola topatzea lan horiek egokia izanak.

0: Bezak eta dibidez zintzatuta gelitu zaizuen beste proiekturen bat.
1: Ba.
0: Asko markatzen duena, edo asko markatu zuena bere momentuan Marmol Estudioa.
2: Eriotzaren erakusketa izan daiteke bat, ez? Izan zelako erakusketa bat, nun, bueno, ba, beste lantalde bat sortu genuen Mikel Ramirez de Alarekin, Komodo Estudioa, Kasei, eta bueno, ba, horrek pixkat ja ikusi genuen posible zela eta egin genezakela. Eta hortik aurrera asko etorria. Hori nik esango nuke bat, zuk?
1: Ez dakit egia esan, eri erakusketak dian guztia gustatu zaizkit. Oso gustora sentitu izan ez guztitan, asko gozatu dut bai diseinuan eta batez ere muntaian, asko gozatzen dut muntaian, ba, Sebasekin burrukan ez, nola hau nola ikusten dugun, bestia, oso lantalde aberasgarria sortzen dalako, ba, bai komisariotza egiten duten aldetik, ba, adibidez ez, joe, Maialen Lujanbio batekin elkartza edo atxonekin edo sortzen dialako oso gai potenteak eta elkarrizketa oso potenteak. Orduan, gai guzti horiek guai dago, lan iteko guai dago. Ta nik uste erakusketak izan diala, niri gehien markatzen diatenak horiek.
2: Nik komentatuko nuke meta edabeak, zede, bueno, gu izan geha meta edabeak dira Igor eta Sergio, eta lagunak geha, ba, ezakitzen bat urtetatik, eta ere geneukan musika talde bat elkarrekin. Eta, bueno, ba, ni grafika egiten dunez, taldekoa, eta gero marka sortzerako garaian hausnarketa oso luzeak egin genitun, hitz egiten, lagun artean, eta hemen izan, osea, inoiz ez dugu eukien beste konfiantza bezeroaren atletik orduan, hori izan da emaitzaren gako bat. Nun, ikidegun, osea, edozein eromen, beraintzat eromena iruditzen zaiena, eta esaten digute, ez dugu ikusten, baina, bueno, zuk badiozu, bale, eta onartzen dizkigute, eta orduan, bueno, ja zure, denago zure gain, erantzukizuna ja zurea, eta orduan, bueno, ba, zu konbentzitu da zabez, da, venga, aurrera, horrela, honekin goaz, poster honekin, ezak izer, eta hori meta edabeak, bai, utziko nuke ere, mugarri bezala.
1: Ba, gaina behaiek intzuten, interiorismo aldetikan behaiek intzuten, Sergio, soldadoria da, orduan
0: egitura horiek.
1: Bai, egitura horiek behaiek intzituzten, bai.
0: Bai, barra, bueno, entzuleak ere imaginatzeko, ez, soldatutako, bai, soldatutako egitura bat da, eta argiteriarekin jolasten du, ez?
1: Jarena oso gordina, ez?
2: Adibidez, hori hau da fabrika bat, ez? Lantegi bat, bere hormigoia eta bere plastikoa eta bere altzairuarekin, eta ez genuen nahi adibidez hemen ideia zen ez egitea, eta bueno, barkatu, eta hemen dago guk diseinatu genuen zatia zen tapruma, dela koizleak saldu dezaken sortzen duena, ez, taberna modukoa, baina bueno, zure produktuekin. Eta ez genuen nahi izatea, ba hori, track bar, edo, no esaten da, kamionero, pinball, zagit, klitxe hori, ez? Eta orduan hemen izan zen gordintasun hori, fabrikaren gordintasun hori mantendu, materialak eraman, hormigoia, burnia eta argiak, eta listo. Bueno, egurra badago, ba, pixkat goziotasun bat emateko.
1: Egurra kalien un, Zubietako zerrategitik Errekondo, oin ez dakit uste ditxita daula, baino, ba, zion zerrategi bat hor, eta junginan, eta bueno, behaiek ere kamioiakin ekarriko deu, lagun bate badaka kamioia, eta, bueno, eta ikusi zuten behaiek ere gaiziala oiteko, ez? Orduan parte izan zian. Bai.
0: Diseinuan elementu zentral bakarra ez, baina egia da irudiak pixu handia duela, eta gaur egungo gizarteaz edo garaiaz ere esaten da irudiaren aroan bizi garela. Horrek bere gauza on eta txarrekin, ezakit zuek irudia lana bestu zuela, kontrara ere, bueno, gizarteko parte zareten enean, horre uste duzue bueno, zer zerri da egitzen dizue horrek, bai. Ze, irudiaren gaur egungo pisua.
2: Bai, bai, barkatu hor, justo goratzen naiz, bueno, gugea oso zagite, erreserbatuak, edo ez, osa ergo erakustagei gustatzen, eta behin batean ja kontuak, osea, ulertu nuen garrantzitsua zela erakustea zer garen, ez izan bakarrik. Erakutsi bak genula zer ginen. Eta hor pixkat hortik doa, ez, irudiaren pixua, zer, ez badegu erakusten, ez gera. Naiz eta izan, zeren lanean gabiltza, ez, gauzak egiten ditugun, baina orduan hasi ginen argazkilariak ekartzen erakusketetara, lanetara, eta gero guk erakutsi alizateko bai, bueno, formato fizikoan gero mangizu dana webunean eta sareetan. Azken aldian sareak utzita ditugu, ba, jarri hortu direlako algoritmoaren munstro arraro bat. Nun kentzen digun, bueno, nien naiz kapaza menderatzeko.
0: Bai,
2: bueno, menderatzen nau, eta orduan, bueno, ba, eske, ez dakagu inolako presentziarik. Dakagu, ba, hori, ez dakagu presentziarik aktiborik.
1: Bai, noiz zian behin igotzeitu gauzak, edo...
2: Bi urte dara mazik guagian igo gabe, osea...
1: Bai, eta gero ere zer akusten dezun, ez? Ba, dibidez, gu hau geha. Osa, nahiko zarrapastrosua geha gero, oso praktikoa geha, ez dugu beste zer behar, osea, ez dugu... edo ez dugu nahi, estudio zoragarri bat, nahi dugu, eh?
2: Bai. Eto
1: iten dalako lan, eh? Baino, honekin ere nahikoa dakagu, ez? Horun, bueno, ba, irudiarekin berdina gertatzen da.
2: A ber, azkenan,
1: argazkilari
2: bat gustatzen zaigu taldean sartzea. Zeren horrek ematen dio irudiari, osea, irudiaren ez garrantzi horri, ba, asetzen du bete behar hori, eta orduan dena hobeto geratzen da, eta seguraski argazkilariarekin osea, argazkilariak egindako argazkiak erakusteagatik, irudiak erakusteagatik lortu dugu lan gehiago.
1: Bai.
2: Osea, bai oso oso garrantzitsua da, baina bai aurkitu nahi diogun neurria horren kontra eta gauza askoren kontra bizirauteko, osea, ofiziontan.
0: Ze, ez dakite, askotan ere agian zuen ofizioaren kontrara, ez, baina esan hori da gaur egun, ez, akaso etiketa polit batek balio dula gehiago produktu on bat,
2: bai,
0: ez dakitzuek korapillo hori bizitza tokatu izan zaizuen inoiz,
2: askotan, baina lerantziz. Brandina esaten dena, brandina ez marketinga eta brandina diote da zer esaten duten zutaz zuez zaudenean, ez? Hori da marke lortu nahi dutena. Eta mito nahi ez egiten zutena da etiketa ez produktua lando, osea zu zatoz etiketaren bila, baina zure arazoa baldin bada, zure produktua txarra dela, ez dago zer egiteri. Marketingako egin izan duna beti da, bueno, ba, salduko dugu nola edo ala. Guk zorionez kontrakoa izan da. Beti etorri zaizkigu produktu oso onak eta gu bakarrik etiketatxoa jarri bat izan diogu. Eta orduan oso erresa da horrela, ba, ezakit. Soinua zeinu bezalako erakusketa batean hain landua edo metako produktuak hain benetazkoak direnean oso erresa da azkenen osagure lana egitea. Eta normalagoa da hori gure tamainaren gatik eta bezoren tamainaren gatik kontrakoa baino.
0: Aipatu izan duzu ere bai, bueno, harremanak, elkarlamak, sareak asko laguntzen duela, baina zein da apur bat zuen egunerokotasuna esan, eta nola atera aurrera eta nola bizira un estudio bat, bueno, bere txikitasunean ere bai, ez? Zuk esan berri duzu, ez arete ere ez estudio erraldoi bat, zei zailtasun topatzen dituzu ez, zerreztasun?
2: Ba, egun dolaro gita marra dia ezauten aurretik lanen dezun bezeroak dira, eguneko laro gita marra, eguneko amarra izango dira berriak, eta haude bolada batzuk lanez gainezka zaudena, eta beste batzuk asko jisten dena.
1: Baina beti dago zerbait, beti
2: orain dago arte,
1: bai.
2: Nik ere adibidez jotzen dut bestentzako lan egitera. Eta ba, jornada erdian edo... Eta batzutan justu, eta beste batzutan, baina ez, hori bai ezakigula. Ezakigu seilabete barru lanik egongo den.
0: Eta errekonozimenduari dagokionez, beti dagoelako, bueno, bezeroaren errekonozimendua ez, emaitza gustatu zaion edo ez, baina kalean gaudenean, pote bat hartzen, kontziente gara, diseinuak euki dezakela horrez, zuk eskuan duzuna, ba, egon dela hausnarketa bat, egon dela prozesu bat,
2: jendia oso, bai.
1: Eta gaur egun gehiago, leheno, sare sozialekin, oin gaur egun jendearen bista eta jendearen zea oso landuta dago. Eta batez ere diseinuan, ez? Dena dago eskura, denak daki gorri buruz, ez?
2: Ni uste lehenengo aldiz, baina gai zalatzea, baina diseinua dagola gure kontra eta ez gure alde. Osa, lehen gauzak ziren, egiten ziren gauzak hobetzeko, baina ja iritsi gara puntu batean un mobilaren kasua suntxitzen ari den guztia, osa, ni uste gizartea suntxitzen ari dela, eta diseinu pieza bat da. Eta dago diseinatua baintitu edo ezateko, edo zagit.
0: Somatzen dut beraz, bueno, galdetu dizuedanean, ez? Zein zen marmolen nolabait bere izgarriak igual. Horrela planteatuta galdera ez, baina somatzen dut, bai zuek argi duzutela ze diseinu mota egin nahi duzuen eta zer ez? Edo praktikei begira, badaudela praktika egokiago batzuk eta praktika agian ezain egokiak.
2: Bai ez, haber, hor dago etika, dago politika, dago gauza asko daude. Edozein pertsonak, edozein lanetan eukiditzazken, igeltxero batek, gidari batek, dene, osea, besteak. Baina bai, nik uste diseinu grafiko bezaetan, nik tokatu zait agentzietan eta lan egiten nuenean, berriro egingo ez zituen lanak egitea. Orduan pixka eta hasieran ez hartzen dituzula, nik lan egiten nuen agentzi baten eta ezagik jokoa enpresak, euskal joko enpresentzako diseinuak egin ditut eta hori da ezagik oso latza da, hori da kristona da, hori eta zorionen aspaldi ez ditugulako horrelako dilemarik. Gehio da, materialak erabiltzerakoan, zerbait, ze ondakin sortzen ari gean, eta... Baina, etika eta hori guztiok bezala.
0: Zerri, amaitu baino lehen, ze bestela aztu egingo zait, eta gero gelditu naiz kuriositatearekin, zigarroak aipatu ditugulako, zer ziren zigarroiek, zer zen proiektu hori bitxia delako?
1: Bai, hori da, badago diseinatzaile oso potenteak ditun talde bat, bai, Primo,
2: moduz kolektiboak antolatutako egitasmo bat mugak arkitektura bienalean. Eta, Bloom egitasmo hau zen Cristina Enea parkean barkatu itzi da.
1: Ez, aurra.
2: Cristina Enea parkean altzari bat egitea. Guk ez ditugu altzariak egiten. Baina, interesgarri egitu zitzaien guk ariketa hori egitea. Eta lehenengo aldia...
1: Zue bai, ez ez?
2: Eta lehenengo aldia guretzako hau zen nola baiteko esan dezun errekonozimendu hori. Ba, diseinatzaile talde batek guri deitzea hau egiteko. Itziarrek segituan aterazun hau, ezagik barrutik aterazitzaion, eta gero pixkanaka esanaia edo aurkitu genion. Eta zen, kontatzea nahi badezu, Kristina parkea asko gustatzen zaigu, eta gure ikuspuntutik...
1: Izan ere, egin genuen Kristina Brunetiren erakusketa egin genuen Kristina Henean, eta egon zan garai bat Kristina Heneatik asko ibili ginala, ez? Bai montajean edo bai bileretara, eta orduan, bueno, ikusi genuen beste modu batera, ba, pasiatzen, telefonoz, lanean, ez? Eta, bueno, besteri gabe hori, ez? Kristina Henea asko gustatzen zaigu, gustatzen zitzaigun, eta...
2: Edo zein hiriri ematen dion, osea, horrelako berdegune batek ematen diona da, hiri batean ez kristona, ez? Biztanegoari, eta, bueno, guk pixkat, ba, ariketa, humiltasun ariketa edo artifizial bat eginez, egin un, ba, guak guk ezin dugu hau betu, zikinduko dugu.
0: Ados.
2: Pixkat, ze mueble ingo dugu gau hobetzeko, belarra da bota, ja, etzan zaitezke, egon horrela irakurtzen, ja, hori borobila zegoen orduan, hainbeste gure inguruan ikusten ditugun zigarro puntak hartu eta eserleku bihurtu. Hori izan zen ariketa.
1: Eta gero kontua izan zen nolain?
2: Bai, horra hor sartu zen, Banoa Hormigoi Galeria eta Itziarren lankidetza, eta bueno, bera bi egin zuten, nik hemen ez zunez erregin.
0: Ez, hormigoiarekin egindakoa...
2: Bai,
1: bai zementuzko telakin. Baina ez genuen behin ere erabili hori, ez genekin nola zetorren ere, rollo batian etorri izan, da nola gogortu, eta nola, bueno, oso egun gogorrak izan genitun, berriz ere negarrez, eta negarrez esaten dut, askotan iten dalako, ez, agobio hortan sartzen zea, eta bintzat aldamenekoakin konponbideak errexo bilatzeitu zu, eta hemen, ba, batxarenekin ez, bere estudioan,
0: pentsa.
1: Bai.
0: Bueno,
1: Oren bintazkagu.
0: Bai, fijatu naiz, bai, gero horregatik esan du galdetu.
2: Inorkezitu nahi.
0: Bueno, ba, nik uste hausnarketa berdina toki askotan egin daiteke. Kristina, nean. Bai, Itziar eta Sebas, nire partetik eskerrak, zuen estudioko bateak zabaltzeagatik, eta bide batez, ba, izan da dira hau ere denontzako eta entzularentzako ere, niretzako ere, ariketa bat, ba, produktu bat, erakusketa bat, edo alako zerbait ikustean, ba, letra txikian ere fijatzea eta ikustea ere zeburu eta esku dauden lan horien atzean, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, tortzen gatik.

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitxiren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Agustin Alkate eta Camila Zubeldia elkarrekin diskoa eginaz, Oroitiltzia izeneko diskoa eginaz. Gainera, bueno, grafiak eta, bueno, hitzetan eta behituzten bat jolas, horiek aletzen joango gara, Oroitiltzia bera ere, ba, gisa berezi batean idatzi dutelako, baina lehen da bizi, agurtu hitzagun, Camila, Agustin, Camila, zer moduz arratsaldeon?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi zarete?
2: Ba, ongi.
0: Egita. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Oroitiltzia bera titulutik, lehendabiziko kantua, eta grafia ere erabili duzue, ba, grafia zahar bat, ez? Ez dakit, niri pixka bat, ilarri bat etortzen zait burura, eh? Baina, baina ez dakit nondik hartu duzuen, gisa honetara idazteko autua.
1: Ez, bo, dena egiteko, kantonen izen burua hartu dugu, ba, ortsa izen dagoen etxe batean idatzia baita Oroitiltzia formatu honetan, eta eguzki ordulari bat bada etxearen gainean, ba, zu, eguzkiari ordua erakusteko, eta azpian jarria da Oroitiltzia idatzia modu horretan. Aspaldiko etxe bat da, bada begion edo irueun urte dituen etxe bat da, eta beraz hori izan da pixkata biapundua, eta Oroitiltziak ba, egiten du demora pasatzen dela azkenean, eta uste baino fiteago, eta beraz azkenean gozatu behar dela bizitza bakagontako une bakoitzaz.
0: Bada bitxia, Euskal Herrian horrelako zerak, mezuak topatzen ditugula hainbat etxetako hormetan, ez? Eta hau bat gehiago, begira, hau hortza izan esan duzu, eh? Eta bitxia bada, zuek esan duzuena, ez? Bizi behar dela, ez? Nola baitere gogorarazten diguna, baina modu bitxi bat bada hori gogorarazteko.
1: Eta bai, beti pentsatu behar da, gozatzeko biziaz, ba, bizi bakarra dugula, eta azkenean, bai, ba, bukaera bat izango duela, ona, guzionek.
0: Noski baiatz, gainera beti esaten da, gauza bakarra da, jakina gertatuko dela, jaiotzen garen unean ez, hil egingo garela. Beste guztia, ez dakigu.
2: Eta artean, arazo lagirik ez den artean, ebe gozatu.
0: Bueno, azten duzue modu indartxu batean, disko azkenean ez, biok batera, unisonoan, biok tabetan, instrumentazio guztia batera, kolpe batez. Kantua bera horrela zegoen hasieratik edo moldatu duzue diskoari hasiera horrela emateko?
2: Egia ezan, iritsi ginelaik estudiora, kantua etzen sobera bukatua, egia ezan, eta ez genion sobera atxematen bere kolorea edo makizu. Eta ba, Agustinek sortu zituen hitzak eta melodia berak, eta bo, bigarren bozak sartzen izkion, eta baina bo, ez zuen alako nortasuna azken finean. Eta ez genekien sobera nora eraman. Estudioetan sartuta, ba, Biktorekin debora hartu ginuen, eta pista bat baino gehiago sartu genituen, eta sartu araola, ebe bestitu da. Eta azken finean hartu du biziki doinu azken alegera hori, eta ongi jartzen zaio, zera azkenean hitzeke hori kontatzen dute, behaz. Eta ba, erringarri da zen, eta kantu hau, zitinez estudioko lanetik sortu da hola. Eta hor hartu du, azken finean, diskoko kantu guztien artean, hor hartu du bere tokia eta toki garrantzitsua, eta hortik pentsatu du.

0: Gainerakoan, instrumentazioa, nork hartu du parte diskoan?
1: Beraz, izan da, ba, onirekin horra jartea izan diren musikari batzu, Julien Labat gitarran, Pierre Sangla bateria eta perkusioan, Mathieu Arambur gitarra apalan, Unai Zubeldia buzukian, Amaia Iriart txeloan, eta Xabi Etxeberri arrabitan.
0: Begira. Begira, hau da, batzuk hartu dutela parte disko honetan, eh? Hori zen, nola bitere kontatu nahi duena, ze dagoeneko bigarren kantuan, ez, Ane Alaban, ez tekit horrela esan behar den, edo ez, hori zen modu idaz, eh? Ze modu bitxu baten idatzi dago, eta zerbait esan nahiko duen.
2: Ba, azte fila.
0: Bai?
2: Bai, kantu hau gaelikoz da, berez? Eta hau da bere funtsezko izena, azken fina. Hau da lehen gerla mundialean, Irlandes bat igurria izan zen lehen gerla egiterat, Verdunera. Eta hortik idatzi zion maiteari gutun bat, errateko naiz eta bazekien zertako hor zen, eta ba, azken finean gerlaren ikarantzarelaik ba, jasan izkina den, eta zen torpeden. Eta biziki unkitu ninduen kantu horrek, eta galditu nion Agustini ea egiten altzuen euskarazko bertsio bat, ez da itzulpen bat, da gehiago Euskal Herriko historiarekin egindako bertsio bat.
0: Bai, ze hori ez, askotan, ez, hemen hogeita maseko gerra, ze goaldean asko hitz egiten da, baina aztu egiten dugu maiz, ez, bai paraldean, bi gerrandiek, ez, zer nolako triskantza sortu zuten familietan, batez ere lehen da biziko gerrak, ez, emeretziko gerrak, zer nolako triskantzak sortu zuten familietan, eta oraindik ere gainera oroitarriak ikusi behar direla.
2: Ba, eta hor, nik egia egaren dautzut, enekian ere Irland, datik jendea igorria izan zela gerela hortat. Eta bon, azken finean Agustinek egin dituen hitzetan hor, lehena, la bigarrena, la edozein gerela uste utikara berdina dela barne angielaik.
0: Bai, ze gaur egun ez, horreindik ere gerrak eguneroko hogia
2: dira,
0: ez mundu mala partutu honetan. Zuk bakarrik abesten duzu hemen, okarazpa naiz, hau txan zuk bakarrik zaude?
2: Bai, nada.
0: Eta gero, bai esan dugu bezala ez, arrabita sartzen da, biolina sartzen da, lehen planoan zaude, lehen da biziko planoan, nasketan ere hori nik uste dut nabaritzen dela, hau txal lehen da biziko planoan ekarri dela. Eta gero, unere matetik aurrera, arrabita eta bion artean alako elkarrizketa moduko bat sumatzen da. Ez dakit konponketa hauek eta nola egin dituzuen, nola sortu diren?
2: Bo, egia egana, ikaragajiko santza ukan dugu, Amaia eta Xabi animatu baitira diteko, ze bitiki hartuak dira biak, eta, bon, galdegin ginen, egia gutzatu ze, pentsatuz, bon, ea ze ganen duten, azken finean animatu zien biak, eta bu bitiki konten. Eta, bon, Agustin eta biok ematen dugulaik kantu hau bien artean, bat arte hori hor, zazpigarren kopla hori ez da, baina no, jabita eta txeloa eskupean genituela, ba, aprobetsatu behin nuela, piskat, albez hainbat.
0: Egida. Noizik hasi zarinaten hauek, kantu hauek elkarrekin sortzen?
1: Ez da, kizet horrei, bizpairu urte? Bizpairu urte, bo, gero, ja, jara, aspadiko lagunak dira, badugeta urte ezan ditzen girela, eta betidanik ere urbil geratu gira, eta maiz frangotan ikusten gira, eta ba, COVID-a eta gero atera noen nik azken diskoa, eta pixkat etxitua, kontzertuen munduan, apaltze horretaz edo, eta talde giroa ere pixkata paldu zen, eta bon, erabak ginen pausa bat egitera, baina egia egan kantu gintzen maite dut, eta hori ezin dut utzi luzaz, eta egia egan biharamunean berean, eletako plazara iristean, gurutzatu nuen Kamila, ene aspaldiko laguna, eta hor berean, biharamunean berean egan dion, bon, Kamila, bak denuka egin talde bat elkak egiten, eta zer batik, eta hasi ginen, errepikak egiten, eta uste dut, bi labete berantago, inginola horako kontzertu bat, elkartasun kontzertu bat, elkarte bat entzat, eta lehengo kantuekin, Kamilaren kantuekin, unamakoak, nireak, beste bertxo bat,

0: Atzo, eta beraz, jarran diskontako kantu gehienak ere eman ditugu kontzertuetan, ba, diskoan jarri hain zin, beraz, jarran gu nahiko prest ginela ba, estudiora sartzerakoan.
1: Bueno, esan duzu, etxitu xamar zinela garai hartan kontzertuen kontuarekin, eta hori guztia, bueno, entzungo dugu orain datorren kantua, kasualitatea segidan tokotzen den kantuak, pixka bat hortik baduelako, mendela orden, entzungo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu.

0: etxipen orduan bazen, baina hemen pixka bat ere, bai.
1: Bai.
0: Baina hemen etxipena nik uste dut beste toki batean jarri duzula fokua, ezta?
1: Bai, uste dut, maleruski, ba, euskal musika talde askok hartu dutela, ba, pixka bat, Amerikar sistema eredua, eta pixka bat, ba, diru asko galde egiten dute, eta lehen jende berbera horiek, ba, pixka bat, berdintasun soziala eta aldarrikatzen zuten, guk egiten dugun bezala, eta uste dut nolabait ba, domaia dela, ba, musika eredu hortan sartzea gaur egun, baitut uste euskararen dako gauza ona denik amak taldek amak mila euro hartzea eta beste mila talde ez egoitea azkenean, zenta ez dira gomitatuak eta ez zaie plazarik eta eszenarik eskaintzen talde txiki horiek lehen egiten zen bezala, eta uste dut trompatzen girela ba, musika ereduz azkenean, eta egan soinu teknikari batek zidan hori egan behin, nik biziki famatua hemen Ipa Euskal Herrian, eta egan zautan, nik Euskal Herri mugimenduarekin ba, diru egin dut, baina beste batzuek ere, eta pixkat hori zen abia puntua, eta horaxe, justu, ba, oaktarazteko pixkat kontra esanetan girela, ba, lehen ginituen dispurtsuekin, eta orai, ba, sartu giren sistemarekin azkenean.
0: Gainera, ez, oraindik ere, diskurtsoiek abesten dira, beste sistema besarkatzen den bitartean, ez da? Ba. Zer, kasu kontrasenik handiena hor dago.
1: Horita bera, bai.
0: Bueno, kara, baina, ontaz, hitz egin behar da, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela, eskok esaten dute, kexatiak, ez? Beti kexatiaren forman pertsona berak agertzen gara. Bai, beno, baina zer da bera, ez kexatzea?
1: Nik uste gauzat erran behar dira, nik ez dut inor mindu nahi kantu honekin, bakotxak ezagutuko du bere burua, baina behar dira ere konturatu gure herriaren oparotasun ekonomikoa, Europaren oparotasun ekonomikoa ere egiten dela, ba beste herri askoren miseriaren gainetik, eta azkenean holako makro kontzertuak egiten ditugularik edo saltzen ditugularik hori eta hori ba, kontzertuak eta gero nolabait horrek ere partea jarazten duela sistema kapitalistan, eta beraz horrek ere ba, nolabait ba, miseria ekartzen duela herri hainitz etan biodibertsitatearen apaltzea eta horaxe, ez da bakarrik kantuak egiteko zera, bai, baditu ondorioak, gure bizi moduak baditu ondorioak mundu guztian. Eta autokritika bat egin behar da, zein eredu nahi dugun, eta nolabait, gure oparotasuna behar nuke doi bat apaldu besteena goratzeko, nik uste.
2: Edo beden kontziente izan, bakotsak baduela bere ardura beti hor da gure ardura eta beti behar dugu galdezkatu gure burua.
0: Bai, noski. Bueno, kantuari tiraka, popro kantu bat da, ez? Gitarra jolas desente duena eta gainera esango dut, solorik ez duela bere horretan, baina ia-ia gitarra solista, gitarra bakarlariak, solo desente egiten dituela kantuan zehar.
1: Bai, bazen tarte batzu hola, eta astapenetik nik hola ikusten nuen errepika etorri haintzin holako gauza bat, eta apusatu nahi izan dut Julian holako riff batzu egitera errepika hasi haintzin, eta indarra emaiteko errepika
0: Eskubutatzen zizai dalako. Goxo eta hortxe. Atzetik, jolasak entzuteko aukera ematen duena. Bueno, Mendela ordenetik ametxeta helburura goaz. Hemen galdetu nahi dudana da, ea zer perkusio mota dagoen erabilita.
1: Berak erabili ditu olako danbor handi batzu. Danbor handi batzu, makila handi batzuekin, bum-bum, eta horrekin jolastu da, hainitzu dut, persanga. Danbor amor berezi batzu.
0: Larruzkoak ziren?
1: Zen diren, zenta elkar estudion ziren ikuste horiek.
2: Bai, angoa elstudiokoak ziren.
0: Ados. Gero, bueno, ez da git, gitarra etzana edo pedal estil delakorik erabili duzuen hemen?
2: Ez da lapstil bat da... Ados.
1: Botelnek bat erabili du Joana batek, botelnek bakizu, eian ezartzen da metalezko zilindro bat,
0: bai.
1: Eta horrik ino lastu da. Eta emaiten du efektu hori noski, edan stile, estilo.
0: Ados. Hemen bai, esan duzu lehen ez du, Kamila, haotxen zalea zerela, hemen harmonian lan de xente egin da dago haotxetan.
2: Egia ezan, kantu batzuetan egia, bakarrik ari naiz, edo hortan Agustin sartzen da batzuetan, baina ez anitz. Hau da manera bat ere, azentua emateko pixkat, edo egia emateko pixkat itzen gainan. Ze Agustinek ikaragarri ongi idazten du, badizu itzak lehen aipatu duzu Mendela ordenekin, biziki zuzenak, frontalak pixkat, baina hala ere poetikoak, eta kantuak anitz, bestitzen badira, kasik itzek ez dugu gehiago kasurik ematen. Eta hau da manera bat, ez anzteko eta obeira, kanturekin badugu zerbait ejateko, eta entzun mezuri. Ara, eta beraz, saiatu gira, ala ere, plaze jartu dugu musikariak deituz, eta baina saiatu gira, ez sobera estaltzen, itzek bere toki handia ukan dezaten.
0: Bueno, kantu hau, maitasun kantu bat bezala ulertzen da, baina euskarari idatzitako maitasun kantu bat da.
1: Bai, hori eta bera, ni kantu hau egiterako orduan, pentsatu nuen, gaia biratzeko orduan, euskara handere xar hori urbitzen bazizaigan eganez bertan behera ustea, eta gazteago bat hartzea, frantzisa, espainola dongere xar, nire kantuak egiteko zer erantzungo nioken, emazte handere xar hori, eta beraz, egan diot bihotzean nuena.
0: Begira ze ikuspuntu polita hartu duzu, na? Inoz etorri zaizu burura alakorik?
1: Ze frantzisez kantatzea edo espainola zeo?
0: Edo ingelesez, bai.
1: Egia egan jolastu izan nahi zola, bai, maite ditut frantzisez kantari batzu, edo espainol, edo ego amerikako kantari batzu, edo ingelesez ari diren kantari batzu, baina nire plaze garen zat, ahatik sortzeko orduan, nire egin beharra eta nire militantzia forma betirako izango da euskaraz sortzea, hori dudarik gabe.
0: Begira, eta gizonetara, etorri da kantu hau.

0: Hortxe ametsa da helburu, ez da? Ametsa da helburu izatea. Euskara oraindik ere amets izatea bada zerbait gogorra finean, eh?
1: Bai, buski bai ikusi zegoeratan garen, bakit batzuk bai dutela diskurtsun biziki positiboa, baina nio hartzen naiz egunez egun erdadunez inguratu girela, eta ez girela sut konturatzen gizartearen masaz, bizi gira batzu, bizi gira gure mikro munduan, eta iduritzen zaigu dena ongi doala eta erri hau aintzinatzen dela, baina ni konturatzen naiz egunero erjuntan ibiliz. Agian ez gira denak erri berean bizi, baina konturatzen naiz, erderak likuta gehiago hartzen duela bai, goldean bai Ipar Euskal Herrian, eta portzentaietan galtzen dugula iztun kopurua azkenean, eta kezkatzekoa dela, baina ez du egan nahi itxitu behar dela, nik uste borondate politiko handi batzuekin, salba daiteke hizkuntza bat, Ipar Euskal Herrian ez dugu ofizialtasunik, egoadean baduzue, nahiko ere ez da izango, baina posible da hizkuntza hori salbatzea, erakargarri egina gaztea ere, urrengo belaunaldientzat, eta hori denen kontua da, eta horretarako behar dira, bada borondate politikoa, eta nola baita egan egiuntako agor guziak behar duketela euskara ikasi urtetik goiti, eta ez hartu hori inposaketa bat bezala, maizik eta aberastasun bat bezala, gero bestik zikuntzak ere menperatzeko, eta maleruziki horiek hola eginute frantzian, inposatute frantzisa, eta beste zikuntzak guziak galarazteko azkenean. Eta nola baita, bai, uste posible dela, baina badugula lan, bai.
0: Egida, bai, garantzitsa mezu hori, eta ez duguna ahaztu behar, ez duguna ahaztu behar bezala xe, urrengo kantuaren mezua ez, Palestinako genozidioaz ari zaretelako, armaren puntan kantuan, kantu, gitarra eta hotxa, luzaz, gero sokak eragertzen dira, eta sokak tentsio desente ematen diote kantuari, gaiak ala eskatu eta pentsatzen dut, ezta?
2: Bai, egia ezan, Tini, zera, urriaren zazpian, eta gero hor izan zen Israel lengandik erantzun gogoja izan zelaik, bere ala, uste dut, zenbat, bi horren bahene edo, testu eta musika dena ateratzu zitzaizion. Eta ala, batzuetan luze da eta lana da kantu bat sortzen, eta batzuetan iduridu kantua bera ateratzen dela gure bahenetik egina presta bezala. Eta hori hau hola gertatu zitzaion. Eta bai, kantatzeko momentuan, hasiera hori bien artean eramaten dugu, eta nahi genuen profitatu, aprobetsatu, zera, sokak bagenituela bukaera bat sortzeko, eta egia ezan, ari ginen bukaera bat biziki polita sortzen, eta gauzak entxeatu arau, probatu arau, hartu ginen, hafet berginuela sortu kaos bezalako zera bat. Eta hori ezan eta Xabik eta Amaiak bere ala atxeman zuten nola egin eta biziki ongi islatu zuten hori ideia hori. Eta ara, haula aterazen hori ere bat bateko zera da eta olola txiki ginen.
0: Begira, esan duzu ez, batzuetan kantu bat sortzeko ez dela gehiegi behar, esaten daskoetan ez, estuasun handienetatik atatzen direla bertuterik gorenak, ez tekit, Agustien, zuk une hura nola gogoratzen duzun?
1: Bai, begiraren, uste dut, Israel da Ahmada sartu zenetik hiru aste pasazirela baizik, beraz pentsaz egueretan den Gaza, eta jadanik argitua nintzen, eta ez dut hitzik erraiteko, ze eragiten didan horrelako sarraski batek. Eta logela nintzen, eta jautsi nintzen azpira, gitarra hartu, zenbaitako ode xume, eta paper bat hartu du eta banan horiak maren puntan zegoen augarri tiro egin zuten eta horako horako zerbaitekin eta sinitzen idazten eta horren erdi batez benetan egin nuen kantua eta batzutan ba ezakit froga bat da ba, kantu honek ez, ba, ezakit hola sinpleki egiten delarik ba, ez duela bisterik behar azkenean eta burutua dela gehiegi bilatzen delarik ba, batzutan egin nahi du bat dela bazte geratutzi eta hor nahiko nahiko sinpea zen eta emozioz betetzen nau kamilarekin gatatzen dutan aldi oro seiatzen naiz markorik ez eta ez ateratzea seiatzen ez kontrolatzen nire buruaz eta ba, biek ere bihotzarekin gatatzen dugu eta senditzen ditugu kantatzen ditugu nitz guziak eta gogoja da baina hango egoera gogoja goa harainik
0: eta horrela, izlatu zuek kantuan.

0: tentsiotik argitasunera pasatzen gara berez ere pixka bat, alako country rock, americana estiloko kantu batetara pasatzen gara, ametza jantzi goxo ez. Bueno, hemen ere, ala ere, nez eta kantu argitxu bat baden, ez, gaia berez oso gorra da, naiz eta, bueno, ba, elkartasuna eta horrelako mezuak badiren, ametza, ez, ikastolak, nola baitere bizi izan zuena kontatzen duzu, ikastolen elkartasun sarea nola baitere goraipatuz, baina historio gogor bat da, esaten ari nezen moduan.
1: Bai, hori da, azken finean asistelaik Ukrainako gerla, Rusiak Ukrainari egin gerla, elektrikaren prezioa biziki gora joan zen, eta ametza ikastolan zailtasunak ukan zituzten elektrika pagatzeko, eta beraz atera bide bakarra atseman zuten berogailuak itzaltzea. Eta beraz aujak klaseetan ibiltzen ziren ba, berokiarekin gainean. Eta hori ezin da hola lan egin, eta beraz hori ikusirik elkartasun mugimendu bat martxan izan jarri zen. Eta funtzionatu zen, laguntza gantzuten, eta pentsatzen inoen, nitz gauza lahi ikondatzen dugu gure kantuetan, zen eta berdira aipatu, baina gozo da ere, badirela ikolako gertakari edo aterabide politak, ba, horiek ere berdirela kantatu, eta be, nahi ala ez, zerbait alegera edo aterabide baten aipatzen duzulaik aterabide alai bat, ba, kantuak alaia izan behar du ere bai,
0: Bai, eta gero nik uste dut bai dela garrantzitsua, ez? Erakustea hori, elkartasuna eta borondatea baldin badago lortu daitekeela, ez? Bueno, elkarrekin indartsuago garela, ez? Hori individualismoa geroz eta gehiago dagoen gizarte batean, ez? Eta bakoitza bere zilborrera geroz eta gehiago bilatzen, begiratzen duen gizarte batean, bueno, borrelako gauzek erakusten dute, bueno, bai, zue, euskaldunok bai, izan bagara zerbait komunitate izan gara, eta komunitatek garenean bagara, ez?
1: Zeu, hori berda absolutuki mantendu naiz eta erraten duzun bezala hemen ere zera hori da horrek ere hartzen du toki behaz berda ojoita hazi berdela zaindu elkartasun hori eta
0: zu Agustin tarteka eskoletara joaten zarela badakit kantatzera eta horrelako gauzak. Zuk eskoletara joaten zarenean kantatzera eta horrelako mezuak jaurtitzen dituzu?
2: Bai, argi eta garbi. Eta batzutan berbada, erakasle batzuek edo hala zute baitez bada nire iritzi politikoa edo, baina ni beti aipatzen dut zergatik hasi nintzen kantuz, erri mugimenduaren baitan hasi naiz kantuz, nire militantzia formala, aipatzen dut lehengo egoera, Ipar Euskal Herrian, errefuxiatuak, erbesterazteak, ezagutu baititugu gauza guzi horiek hemen, ieslariak gure etxetan, gordetzen, eta hemen ere atentatuak baziren, han ere, egoaldean tabu bilakatu da, belaunaldi horrek ez du ezagutu, eta gian ez du ezagutuko horako egoradik, baina nik aipatzen dut beti hori, lotxari gabe, ba, espikatzeko zergatik hasi nintzen ba, kantuz, zergatik euskaraz, eta hainitzik hasi dut, zenta male ruski horrek ere, ma, pixkat negatibo bilakatuko naiz begiro, baina ba, konturatu ginen, ba, musikariak kastetxeetan proiektu horrekin, ba, amabost urtetako gazteek, bai egoaldean, bai iparaldean, ez dutela kasik euskaraz deus entzuten, badira salbuespen batzu, baina argia da zenbatek euskarazko kantuak entzuten dituzten, erregetoiak hartu du leku alimalea mundu guzian, eta argituko zinateke zenbatek begitxarak ez zuten ezagutzen. Irunen ere egon nintzen, Fermin Muguruza ez zuten ezagutzen. Egaiteko
1: Agustin
2: denbora fite doa, eta denbora fite doa, eta ez gira konturatzen, ba, urrengo belaunaldiak ba, handitzen direla, eta ez diguela transmititzen ze pasaten egiontan, eta beraz, ba, euskal kultura ere, eta, euskal kulturatik eta herri mugimendutik aldentzen direla. Eta beraz, bai, nik nire diskurtsoa argita garbi azaltzen dira.
0: Gustatzen dira, esan duzunan. Irakasle batzu etxai gustatzen, baina dagoena dago, ez? Eta bat batek egin behar du. Irakasleak ez padu egingo, ba, bueno, bazkenean, ez? Musikak, transmisio iturri bezala, ba, balio dezala, ez? Eta musika, beti esaten du, artista, bueno, ba, batzuetan privilegio bat bada, ez? Itz hartzeko eskubide hori, ez? Itz amaten zaizuen hori, eta itz hori ere, ba, erabiltzen jakin egin behar da, ez? Hori askotan esaten da,
2: ba, bizan dena, eta beti galegiten, aste naiz beti, esan ez, ba, ni Baxena Farta ganaiz, ezagutzen duzu Baxena Farako hiriburua, eta jakizazu, bederatzi, amagetatik, bederatzik edo, gehietatik, emeretzik ez dakitela, Doni Bane Garazi dela. Eta iduritzen zait, Madrile, Baiona edo Doni Bane Garazi, baino urbilago dela. Ba, gizartean eta horren gan bereziki, eta hori penagarria atxemaiten dut, eta ikastola batzuetan ere. Ekusten du, Basque Country, mediateka intzinean ikastola batean, eta da EAE, eta ez da The Basque Country, da The Little Basque Country, eta horrek pixka bat, bai, ezagut.
0: Bai, horregatik, ez, horrelako kantuak sortzean, eta, bueno, bau ere, aipatu behar dela, ez, zer dagoen eta horregatik, pixka eskolekin edo, balekin, pentsatzen nuen, jakin gabe, zer nolako diskursoak izan ziren itzak entzuk, eta egina, ba, poste naiz, oraindik ere, ba, zu bezalako artistak hor zirkuitontza duetela, eta bentsat, ikasleen gana iristen direla mezu hau, ez da?
2: Ba. Eta ni hori naizeno iritsiko dira horrein.
0: Nor bizitzen hemen, urrengo kantua, oso trostan doan kantu bat iruditzen zait, hor, ibiltzen doan kantu bat, entzengo doan zati bat.

0: Bueno, nik hau irukotan ikusten dut, ez dakit zuek horrela ikusten duzuen kantua. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Nik horrela ikusten dut, zuek ez dakit.
1: Bai, hala da, hala da.
2: Edo xei sortzi.
0: Hori da, ados, ados.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik pixka bat ez, trostan duala, baina era berean, erdik kale jira, erdik biribilketa bat ere bada ez, Euskal Herrian ritmo honetan asko egiten direlako baita ere horrelako ez, biribilketa batzuk eta, baina, bueno, hori alde batera utzita, nor bizitzen hemen, gentrifikazio, turistifikazio horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina zuek jazu zenean, ez, tak, espekulaziora, zuazte.
1: Bai,
3: bai, eta autokritika moduan, ze Agustinek beti erraten duen bezala, gure etxeak saltzen dira, baina astapenean euskaldunok ditugu saltzen, behaz?
1: Hori da, ez dugu antzi behar, hori da, beti kritikatzen dugu espekulazioa, beti kritikatzen dugu hori edo hori, baina nok saldu du egia, ba, guk saldu, denek ez, bakutsak badu bere kontzientzia egiten du kantu honek, baina astapenetik, ba, lehen barxe egiak saldu dituztenak ba, euskaldunak izan dira, eta diruaren ejabia, diruaren abegia bilakatu da azkenean, eta hori nahi pixkat gaitzetxi, zenta, ba, unkin hau personalki ere egia egan, nik etxe bat egin dut, eta utzi, saldua ez izaiteko, eta azkenean, saldua izan da, nik ez duen dirurik eskatu ere, egin nuen hori nire arabentzat, eta saldua izan zen, eta unkin hau pertsonalki, eta jendean asko unkitzen ditu ba, espekulazioak, eta nik argi atxumetun dut ez batera materialista, ez gira hilen gure diruarekin, eta horaxe, nik
2: zenbait libururekin bat nahiko, zenbait kantu, eta
1: jasta.
3: Eta, zera, ordurikak izen zaharrak kantuan erraten duen bezala, ba, dira gure etxeak eta gure arbasuan ezurrak dira ere, behaz, ez da materialista izatea edo ez, berditugu etxe horiek, ez dira guretzat atxiki, berditugu euskal etxe bezala iraunazi.
0: Begira, hor... Bueno, ni galdetu nahi dut, ez? Karo, garaian, zerak, ja Michel Bereok esaten zidan, ez? Nola, ja senperen erabat, ba, ez? Ari ziren euskaldunak lurrak saltzen, eta kanpotarrentzako eraikitzen. Ja, baxen Nafarrora ere asko iritsi da fenomeno hau?
3: Ha, bai.
1: Bai. Argi-garria,
3: hemen denetan behar denu.
1: Leku guzitara iristen da, edo zingisaz, bai, kostaldea saturatua da. Paristarek saltzen dute apartamendu bat Parisen, eta erosten dute kristein baserria hemen. Eta beraz, saturatua denez kostaldea, ba, eldu dira barnek aldera, gero eta gehiago, eda gure aurrek, ba, ezingo dute etxe bizitzarik egin edo erosi, ba, ez badiegu guk usten zerbait, eta bai, eta gentrifikazioa ez erreten duzun bezala, ba, gertatzen ari da, eta bereziki toki turistikoetan, eta Euskal Herria dakigun bezala, toki turistiko handia da. Eta bai, hemen ere baserriak saltzen dira, beharrik badirela lukzaindia bezalako ba, egitura edo elkarte bat zupiska bat saiatzeko hauek saiesten, eta baina...
3: Beden begia txikitzeko.
1: Ja, txikitzeko, baina ba, martxa hori hain zinera doa beti bai.
0: Bueno, urrengo kantua bada oso desberdina, izatez... bueno, Imanolek, Carlos Jimenezek sortutako kantua da, baina Imanolek abestua bere garaian, eta Joserra Gartziaren hitzak dituena. Zue, bo, entzun dut, ura ere, zuenarekin alderatzeko, zuena, ikusi dut, ez dakit, pixka bat, folk mundura gehiago eraman duzuela bezala, edo ez dakit ez, nik zeltiar munduarekin gehiago lotu dute, iparraldearekin mentzat ez, Atlantik iparralde horrekin, eta zergatik ez, Benito Kaltabizkarra atera zuenean, ez, ba, doinu klase hori ere ikusten diot honi. Ez dakit zuek, moldaketa egiterako garaian, zerri begire edo ze bidetara eramana izan duzuen?
3: Ba, egia ezan, nik bon, biziki gustatzen zitzaidan, Astapeneko berezko bertsioa, baina beti atseman dut itza horiek biziki sakonak zirela, eta egia da usua itzen den maneran, pixkat harina iduritzen zitzaidan, eta nik nahi nion sortu zerbait adaptazione bat gehiago sakon edo pizu, ze iduritzen zait aipatzen duela, ala, pixkat sakon sartzen zauzun zerbait bezala dela, hemen aipatzen den sensazioa edo, eta uste dut lortu dugula ongi adierazten hori, hasteko. Gero, ba, gero nik baditut nire inguruan familian eta musikariak biziki maite dutena gainera musika irlandesa, eta beraz hori ba, oarkabean, ea olako zerbaiten gana tira badugun edo ez dakit, baina hasteko ara, nik nahi nion zerbait sakon eman.
0: Ados. Bueno, nik hemen ikusten dut bata bestearen tokian jartzearen mezu bat. Ez dakit hori den berez esan nahi duena, edo zuek zen interpretazio egiten diozuen itzen mezuari.
2: Bai, zakit hori aipatzen du, bai, ustezuta amodiozko kanta bat dela azkenean, eh? Eta hori biziki ederki egiten du, kimuarena, hotelorea eta fruitu alorearen elkar urtuz jakin nahi du. Zuna izen, zuna izaren, eta biziki izen sakonak dira, biziki poetikoak, eta hori, bai, da amodiozko kantu ikaragarri bat, ni ez naiz bizikit jebe amodiozko kantuak egiteko, baina, hor, Carlos Jimenezek duen, kantua Carlos Jimenezek, talendu gehiago zuken, eta Kamilak zinez ederki modatu du kantu hori, eta gerran, bertxo hau gustatzen zait gehiago.
0: Baina zengo dugu zati bat.

0: Bueno, horrentzuten dena pentsatzen dut izango dela buzuki, azta?
1: Bai, hori da, hori lehen guzua dut unaien. Aritu izan ginen elgarrekin unama taldean.
0: Ados.
1: Eta bo, ara, boi, ama, edo, zakit, ama bost urte, berba, bukatu zen proiektu hori. Eta hor, aukera polita izan da behitz proposatzeko unairi guri juntatzea eta kontent, eta gainera bo, nik atxematen dut beti gauzak proposatzen dituelaik bikaina dira. Eta egia hor, proposatu zuen ritmo justuki biziki presente hori, ba, onu gehiago joaten zen nik nahi nuen zentzura, beraz, ba.
0: Bikain. Bueno, hemen esperantzan egon ginen kantura egiten dugu salto, eta gauza bitxiba gertatu zait, eta da, oroit hilzia, eta esperantzan egon ginen, pixkat bertso doinuak balira bezala sartu zaizkidala belarrira, bi kantu hauek, ez dakit, metrikaz eta errepikak eta horlako gauzako nola badituen, ez dakit bertxotarako ere balio dezakeen zure burutarako, Agustin.
2: Ba, lirgan, nire ba, bertsolaritza gustatzen zait asko, nire aita bertsolaria zen, eta txipidanik, idazten ikasi bezain orduko, ba, bertsoak idazten hasi nintzen, eta errima lan zen, eta beraz, hor, geran, nire aitaren kantu bat da, idatzi zuen kantu hori, bertso sorta hori, eta asko gustatzen zitzaidan, zenta, mila bedatzen talara hori eta lauean idatziriko kantu, bertso sorta bat da, eta ba, Felipe González gobernu guru zen Espainian eta François Mitterrand Frantzian, eta bakit ba, iparaldeko, ba, igualdean ere siguraski, ba, esperantza initz izan zela, bai transizio demokratikoa horrekin, kakotxean artean, eta hemen François Mitterrand iritsi zelarik, Euskal Departamendua ere ba, itzeman baitzuen, eta ba, hiru urte berantago, ba, ikusiz aita nola etxitua zen, ba, biziki polita atxumaiten nuen, hori ba, begit plazaratzea geran, zenta nintzat kantuak argazki batzu dira, garai batzuen argazkiak, eta argazki horrek ere badu bere garrantzia gure historioan.
0: Ba, eta kasik-kasik batzurentzat erapikatzen ari den argazkia da.
2: Horita bera badakigu badirela historioak Pedro Sánchezen gobernuan ere, eta alaxe, betikoa.
1: Hortako onda, hojoita aztea, Usaina
2: azten
1: daupu zer
2: denedur. Bai, eta poderian iristen direnak ba, beti diruak jaten ditu, eta milioiak pasatzen direlarik sudor puntan, denek ere bat edo bigetea hartzikotan dira denak.
0: Bueno, esan dagoa, ona esperantzan egon ginen da. Eta azken kantu bat faltatzen da, azken kantu hori aurkeztu aurretik, bueno, aipatu behar, zuzenekoak ere egin dituzuela, askiz dituzuela, aurkeztu duzuela, gehiago ere izango dira, jakin nahi dundek.
3: Bai, beraz, pasaden ostiralean inginuen lehena Lartzabalen, lehena aipatu dugun bezala, biziki, gela, biziki polit batean zen, nahiko kopuru jende kopuru txikia, baina denak adi eta ohargarri zen jendeak hitzak entzuten zituela eta biziki goxo zen. Eta bihar eletan arituko gira, bada kaleko artean eguna edo, badira antzerki batzuk, uste dut zirko bezalako zerbait, eta bi musika tarte badira, eta gu barne, beraz hori plazan izanen da, eguerdit erditan ari gara. Eta ara, beste motako gauzen artean. Eta hori gero urriaren 11an emanen dugu Ezkia ikastola gomitaturik kantaldi bat Aiejako gelan, hor musikari guztiak izanen dira. Eta aldi bakarra izanen da, beraz diskoan bezala emanen ditugula. Hori, eta gero azaroaren 8an Lujama badamia hitzen, eta hori gande eguerdiz aituko gara ere, eta azaroaren 22an itxasuko elizan, hori itxasuko ikastolak gomitaturik kantali.
2: Iruñan ere zambiko maldiko nariko gira seguraski, data hori finkatzeak dago, baina azaroan Iruñan ere eginen dugu kantaldi bat, normalean. Bai.
0: Eta horrekorrera deitu, hori ere garantitxoa da eta. Hori ere garantitxoa da eta. Edizio fisikoa, nork egin ditu irudia argazkia hori guztia?
2: Ordan, argazkia, ba...
1: Ibai
2: Arrietak, Ibai Arrietak argazkilari famatua da, Zut Korka Ubizuren bira ere segitu duela, biziki famatua da, eta benetan ezagutu dugu gularik biziki tipo xume eta humila atxeman dugu, eta beraz...
1: Eta bazituen ideia frango...
2: Ideia frango, eta proposatu dizkigu ba, era desbrazineko argazki batzu, ba, eta bazkenan hori zitzaigun gehien gustatzen, eta horiek ere atxeman dugu kompromisu bat, eta diseinuaren aldetik... Una jaranak du egin, ba, elkarren ari dena diseinatzailea, eta beraz berak vinilo barnean, jazaki viniloa badaukazun, baina eman du, ba, justu kior, zaizena gertzen den, ba, eguzki ordulari horren irudia, eta orzaizeko pareta horretan idatzia den bezala egin du, ba, disko barneko grafismoa edo.
0: Begira, ze polit. Ostir algoiz bat ezkantuarekin bukatzen da, esango dugu nolabait ere estiloan segitzen dugula aurrera. Galdera bakarra eta azkena, nori eskainetako kantua da?
1: Eben neri. Azken finean, zera, animatu ginelaik diska horren egiteko. Ba, nahi baduzu, astapenean, Agustin jintzelaik eneseka biak elgarrekin ibiltzeko edo kantuak sortzeko eta zendako ez kantaldi batzun emateko. Ba, berak erraten zidan, anintzi bilizela taldearekin eta bon, behartzuela zerbait simpleago, zerbait, eta beraz, nahi zuen, ibil gaitezen, gu biak, eta bi gitarra, bi hautsa, hola. Eta ni hortan nintzen animatu. Eta diska grabatu behar genuelaik, pentsatuz, ba, hola, behin betiko finkatzen dira, azken finean kantuak diska bat egitean, Agustinek erratzen zuen, ba, untsa izanen zela, berba, profitatzea, sartzeko beste tresna batzuk, kantuak pixkat osatzeko, eta, ara, gauza osoa aurkezteko. Eta, bon, bai, hola abiatu ginen, eta egin ginen errepika bat, ostiralgoiz batez. Nun musikari guzi horiek bat batean dintziren, eta egia egan, nia jabatua senditu nintzen, ze azke finean denak ari ziren, etokirik etzen gehiago, eta behaz, hortik atera eta, ba, ukan ginen pixka debat. Tea, ze itzulgunea ari garen hartzen, hor, eta hola, eta ni egia egan pixka txesitua nintzen, eta... Zakitnik, bi edo hiru egun berantago, ez gehiago, ba, telefonoko erantzun gailuan, banuen kantu hori Agustinek idatzik, behaz, enetako.
0: Zepolita.
1: Gero, berdira, itzak seki irakurri, kantuak adieraz, nahi bauzku, dedikatua da, kantu sumeri dedikatua da, baina neri bat,
2: Kamengisa edo olako zerbait. Ez ulertzen baitut, ba, Kamilaren ba, iritzia eta nola maite dituen kantu biluzioiek, eta pixkat kantu horrek, kantu hori biluzia da, gitarra eta hotxa utxean, eta espikatzen du, ba, zergatik kantu horiek duten bere oien charma azkenean, zute gezurrik eraiten biluziak dira, emaiten dira gure barren eminak, eta batzutan garrasi gehiagi da munduntan, beldur gehiagi, olako ba, volumen gehiagi, eta kantu horiek ere ba, badutela oien indarra, sinpletasunak badu bere indarra, eta horaxe bukatzen, bertso bat hamar mila ditzen ordez, barkamen hauek eskaini behar. Eta hola Kamilari egin dudan kantua da, eta ez dut uste besterik egin dutanik beste norbaiti, beraz ez da gutxi, Kamilak badu bat, eta hola zen.
0: Eira, Kamilak badu kantu bat, eta zuk berarekin disko bat partekatu, eta hori ere ez dela gutxi. Bai. Beretan, bikote, mil esker, gurekin egotearen, zorionak egin duzuen lanagatik, eta segiz azuela bizkor.
2: Ba, mil esker. Mil esker zurik,
0: Aio.

0: Bueno, gisa horretara, azten da, Garazi Esnaularen debuteko diskoa izen bera da eramana. Ez gaude hemen, horregatik utzi dugu hasierako tarte zabalori hasieran. Beste gauza bat ere, iruditu zegoen arra, baina hori guztia berarekin xeatuko dugu. Kaixo, Garazi, zer moduz?
1: Haupa, ondo.
0: Bueno, Garazi Esnaula balerdi, hori ere esan behar dela. Markatzen duzu, eta nik ere hori markatu nahi nioen. Aztu egin zelen da bizikoan, bueno, zuzendu dugu hori ere. Bueno, esaten ari nintzena, hasieran, soinu hoiek, zara, perkutibo elektroniko hoiek, pixka bat, niri gerra hotxetara eraman haute. Ez dakit hori esan dizu inork.
1: Bai, baliteke, oza, eta, bueno, baita ere badia, ez dakit, bai itzeiten dut ez egote hortaz, eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka, barne gatazka hoietaz, eta, bueno, bai, izan daiteke.
0: Bueno, hor, entzuten dira bat elementu, ez, bueno, pianoa, ez, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka horiek sintetizadoreak dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk jota guztiak.
1: Nik jotako adi horiek, bai, bai.
0: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik eginda bat zenuen.
1: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, horiek bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baina gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinua bilatzen, edo zaki zerriten baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu eta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu denon hori iteko, midi baten, baina hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
0: Hau da, organikoa.
1: Ritmikoki guztiz organikoa, bai.
0: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
1: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen daizkit. Hemen gozatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
0: Ados. Eta gero, entzuten diren gauz, beste bi gauzak dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura horrekin zer iradoki nahi zen egon?
1: Nik uste dut, nolabait hitz egiten nahi zela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitzak badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen, badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean. Orduan, uste hori ulertzeko, batzutan, ba, alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, ba, sartu genitun elementu horiek. Eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat, ba, hor dagoena eta hor mantendu arazten gaituena, eta orduan, gustatzen zitzean hori sartzea.
0: Gero, ahotsak dute protagonismo nabarmenak antunetan, erabilera ere nola dagoen eginda, ze testurak sortu dituzu. Ez? Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori, esan edot. Nola irudikatzen da hori, ahotsarekin testurak sortzearena?
1: Ba, nik uste jolasean. Osa, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utzeko disko bat, nire kantua normaleanik pianoan soil egiten ditu, eta gero, bai banitun, naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan dizuten bezala, nola, kokatu iten ditudan leku baten, edo historio bat baduten, naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez, gauzak ulertzeko, baina, bueno, nahi gabe banitun hor kokatuak, eta orduan gero hortzeuden hitzatiak esaten edo, hasieran bakarrik, ba, igual bokal batzukin edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat, jarraitu beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da, ordu nik uste, hortik sortzen diala, eta gero bai, ba, xuxurlatzen batzuk, beste batzuk, ba, alde batea gota, bestetik, zaki, piskator, ja, esperimentaziako gauza guzti horiek. Eta horre ondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere ekoiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, eta ardun, hor oso ondo pasa genuen gozai egiten.
0: Eta gero hirugarren elementu ez, Eñaut, Gaztañaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta, edo irekita joan ziren gauza batzuk?
1: Itxita, itxita. Nahiko argi izate ditut, eta zaila izate hor gauza moitzen. Baina bai.
0: Ez ez alantzegin ezkero ez?
1: Bai. Egia da gero berak soinu aldetik ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik ba, teatzeko, eta benetan entzutezu eta esatzu, ba, honek bai sonatzen ondo, baina ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak eta gero abestiz abesti aldatzen da, baina gehienak maketako antzera daude zentzurta.
0: Bueno, testuari erreparatu zitu izan lautelatu.
1: Hmm.
0: Zerratik ite izan lautelatu.
1: Ba, hasiera batean, hori baino lehen zegoen, ez daude hemen, eta horrekin hasi nintzen, eta hemen gaude, eta talako batean etorri zitzean, ez? Uste, gure iruditeria hortan esaldi hori, ba, nik uste deno baukegula. Orduan, hori lotu nunean, ba, testu, hasierako testu hori idatzi nunean, ba, sartu nun, eta horrekin itxen nun jolasa, eta gero egia esan estribilloa edo, deitu badaiteke. Estribilloa edo osatu nunean, ba, keinu politia iruditu

0: konektatuko dut pixkat, eta hartzen zu mugikora. Eta esaten un, justo konektatzen zea, orduan. Ta, bueno, horre grazia egiten dit, eta hasiera baten, ba, hori apuntatu nun, eta goatzen ez gerora bueltak ematen, pentsatzen, bo, nik ere gauza berdina egiten dut, eta nik, eta inguruko gehienok ez, eta gero damutzen geha, eta pentsatzen hartu behar dugu denbora guretzat, gu egoteko, gu sentitzeko, badago diskurso hori ere oso edatua, o badaukagu oso, bai. Ez? Eta hartu, hoxe, eta gero, bueno, nik irakaskuntzan egiten dut lan, eta gurean zerbitzarean mila aldiz erortzen da. Eta horregatik ere horri ere badakin.
1: Zerbitzari egon gorroiek ez da.
0: Bai.
1: Bueno, ezin da itzulira pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Karo, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
0: Bai. Pianoa berdina da, bai. Agian erabilita dauden mikroak ez da igualak.
1: Ados.
0: Denetan. Baina pianoa bai, denetan berdina da. Nire txeko pianoa da, eraman genula zestoara.
1: Paretakoa da edo?
0: Paretako pianoa da. Baina egia da, ba, mikro eta kompresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehi ematen, da beste batzutan momentik planoago, eta piskatibile geha horrekin ere, bueltaka eta borrokan.
1: Ba, ez da, ze naizen oso nio hori lortu arteko pakerik ez da izaten, hor?
0: Ba, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual, egun oso bat pasaren un mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inauten zatera, bera, mila proiektu grabatu ditu, baina, esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igual etzan bere lehenengo, claro. Lehenengo tako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoitzi bertzula eta grabatzea. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibile ginen, hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta soinua gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean, ja, ez dakizemagarren proban, bost mikroak, egun den jokin eniaut eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaiela, eta zen, bueno, jazta, hau da, seguro, atean nintzen, eta bai, hain bai, iritsi gara.
1: Nari. Begira, hemen, karo, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin, nahiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den, eta azken zatian, gainera, irutuze, tratera desberdin eman diozuela koroari. Horre ere, berez, ez egit mikroen jolasa den, edo dean gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola eginda dauen.
0: Hor, azkenean, pianoa dau hasierako zati guztian, amaierara iritsi bitarte, hasieran esan duten mikroak jarrita bezala pianoa, osa oso zuzena bezala, eta badaude nire ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, osa mikro bakarrarekin grabatuta daude. Eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan, bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita, eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala, eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen, ni pianoa jotzen zuzenean, eta hori kapa hoia gero hortik sortu zian, baina bai, lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einautetan igaude, eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpamets, eta bai, hor gero gehitu genitun. Baina bai, horri bile ginen, hor ere jolasean.
1: Bueno, entzongo dugu, gero egin duzu aldera, ez aztu behar, entzongo dugu zati hori.
0: Eta.

0: horra nabaritzen zen. Karo, soinu txiki hoiek utzi dituzue bai. Nabaritzeko zuzeneko efektuari, ez da?
1: Bai, eta nire gaina gustatzen zaizkit soinu hoiek, eta ni horren zalea naiz momentu dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil daude denen, eta mikro hoiekin estereoan jarrita ondioietako batekin, bak,

0: batzen du dena, osea, iarna sartzen dago makoitzan ere entzuten zan. Baina, bueno, irutzen zitean behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatu zitzean.
1: Orokorrean abestu eta piano jo bat ere egin duzu? Ez. Edo, bados, piano alde batetik eta gero...
0: Kantuenetan bai, eta gero badago beste baten ebai, eta baina bestela normalean pianoa grabatu ditut eta horren gainean. Sortu non bezala.
1: Ados. Hemen sortzean galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
0: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea. Argi galitzutzean ezin zela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten duten zea da aurretako ilusio zea hori. Naiz eta bain mantendetzen duten uste neurri berdinean ez, eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia.
1: Edera da, eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzanduko dira zu, baina bikantuak segidan entzun beharra daudela bai edo bai, zen nota bat bestearekin lotzen da.
0: Lotzen dira, bai, bai.
1: Hori pentsatua zegoen, edo gero etorri da.
0: Hori etzogon pentsatu, ordena etzogon pentsatu, ez, gero pentsatu nitun, baina bai.
1: Bai, ze azken notari segidea baten dio,
0: bai.
1: Dere sarrera egiten du, hemen ja sartzen dira, gitarra bat, hemen okerazpare zein haute jo du, gitarra?
0: Ez, hemen uste jokine grabatu zula hori.
1: Jokine grabatu?
0: Bai, binatxo grabatu zun hori, bai. Bai, bai.
1: Begira.
0: Beste batzutan badaude.
1: Horregatik, horregatik.
0: Ados,
1: akustikoa,
0: jokinek.
1: Ados, basua sotil-sotil entzuten da.
0: Hori txiki grabatu zun.
1: Eta bai, perkusio torrizen. Leuna.
0: Perkusia da pianoaren tapa, jota dau, bueno, pianoan atzekaldea eta bai, zup? Pianoa da. Ez hori jokinek grabatu
1: hori ere jokinak.
0: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, jokin utzinean grabatzen, baina.
1: Eta gero, haotxaren trataera berriz ere, batzutan bikoiztuta dago, bestatzutan ez.
0: Bai.
1: Noiz ero bakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
0: Neko argi okitza ditut normalean, baina bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela haotxaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nahi sartu irten horiek asko guztiz daizkit, egia esan. Osa, era bat baino, gehiago guztiz daizkit sartu eta irten horiek. Eta hemen koruak izarokite ditu, goikoak, bai, hori da. Da. Bio gaude, baina...
1: Hori da,
0: bai,
1: da, hori da. Biko ezten da, gero korua dago.
0: Bai, hori da.
1: Badago, lako...
0: Jolas hori, bai,
1: bai. Bai,
0: nahi gustatzen zait, hoi bexente elementu guztiekin, usa uste dut, geruzaz osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruzaz osatutako zea bat dela, eta batzutan ustuta betetze hori horren zalean naiz, bai.
1: Ba, geruzak gehiegi ez daudela ere.
0: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osea, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai hitzen aldetik, eta bai instrumentalki edo melodi aldetik, eta ordun erabaki nun, ba, oi, gustoko nitun elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
1: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera,
0: ba,
1: olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena gero bandara pasatzea,
0: bai.
1: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti existitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da eder, ez da beste zerbait ere, sutiltasun horretatik.
0: Nik uste badala, bai, eta nolabait edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuta, ikasle batek, galdetu inzian behin, abertzertzen ederra, bueno, ba, gebiltzan hori ikasten... Nik ezkuntza berezian iten den lan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezaken, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzatan oikoa dian gauzak, ba, azaldu edo ulertu behar dia, ez. Ba, nola bat ulertzeko gure gizarteko kodigo horiek, eta kode horiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzean, zala baino ez alda, ba, musu bat ematea ederra. Ta, bai, baina segun nork ematen dizun, eta bai, meni bali mauzu edo ez tezu, ez, eta hortaz eginen. Eta ni, bueno, galderaren zati batekin bakarri galditu nintzen. Ega zertzen ederra, ez. Eta horri bueltaka ibili nintzen, eta kantua bidatzen nion gero. Bai.
1: Entzun du?
0: Ez dut uste, hau hendik ez. Entzungo du.

0: Lehen nahita utzi dut bukera ere entzuteko zati hau. Ze azken notak askoz perkusioa hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, oza, nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Oza, niko emoziotio jotzen dut eta orduan batzutan, bai, forti xamarta dena, baina, baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nuna zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izudan ikaslea oso.
0: Ari, begira.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow, begira, begira. Nun baitetik etorri behartzen, horrekete. Bueno, bela inotan, kantu desberdinen, ha? Tentsio maten dio, na? Zegit, kasik ez beldurozko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pentsatzen dute elektronika eta soinu edizioarekin tentsio hori eman diozela eta izen buruarekin lotu nahi izan dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, hau nahiko argi nun izango zara ba, besti elektronikoenetako bat, ze aldi berean igual bada pianoan soilik jota igual klasikoenetakoa izan daiteke. Bai, arpegioien gatik eta bestea gatik. Ta pixkat horrekin puskatzeko beharra eskatzen zian testuak eta pixkat hor lotzen zan edo kontatzen zan horrek. Osa, niretzako bai zan hola kontestu ilun bat edo zuk zatezuna, ez? Filme batean kokatuko baginake bat, tensiozko momentu batean edo. Eiko iluntze aldean eta horako gauza kokatuta.
0: Bueno, esan duzu, arpegioena entzongo dugu.

0: Bueno, ez jakin bat entzako hori virtuosismoa da. Horen galdera da, ea jotzen duen bat entzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko horreza da jotzen.
0: Biazen abiadura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago jota, ez da.
0: Ze hor da, komplikatzen dena berez, ez da? Ba. Abiadura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan bueno. Almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, bat ez ere hori da. Eta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gauzak hori ja egiten dira. Bai, nola baitz pasata ordenagailutik eta horri biliga notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hiruaren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizun ondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau ez bada piano batekin nire ustez ezin da lortu. Akaso lortu dezakezu, ez dakit,
1: baina... Bai, hemen, ez disko osoan zehar daude.
0: Ez hemen, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egiten duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin atorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen nahi naizena da, bueno, ideia ere hemen ere nolabait nik kokatzen dut irudi batekin taola eta behelaino asko sartzen denen Donostin eta ematen dula ja beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da udazken aldean da desientetan, egun desientetan nola iluntzea mardaonean eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen naiz normalen gauza saiotatik eta hola, eta oso saturatutan nagoen egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta pasio hortan bai ikusten dira horra aipatzen dituan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belainoa daunen erdi difuminatuta, zuhaitzak aipatzen ditu, bueno, azkenen dira bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola esaiten dut ni nola nagon, ez? Ni naizen azkenean lainotuta dagoena gu geugean ez degunak ikusten edo nolabait ez gauden etengabeko berri jasotze ditugun berri guzti hauekin, ba ez dut uste gauden ikuso guzkitzu, ordun ba pixkat horrekin lotuta eta ordun azken momentura arte ba eusten dio uste arpegi horrek tensio horri eta denbora guztian berdina jotzen dut amaiera arte. Eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, ba, bueno, izan daiteke desesperaziotik edo askatzetik ere, ba, zer da laino dagoena, osea, kanpoan edo ni naiz edo ozein da hemen lainoa, ez?
0: Existentzialismoa, ez? Azkenean, eta egia da, horlako, bada udazken eta paseoan airitzea, horlako tokietan, ez, ba, deskonektatzen badu emaduzu, zure bai. Buruarekin konektatzen baduzu, gauza horiek etortzen diren garai bat, ezta?
1: Hori da, bai, pixka tortik dihoa.
0: Bueno, ilunpetan, hemen niri kantu nahiko dramatiko iruditu zen.
1: Bada, bai.
0: Bada, ezta? Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niri bentzat irakitzen dit, olako egoera desberdinak.

0: pixua dator. Hemen bai, zaratea pixka etentzuten da, grano pixka etentzuten da, esan duzu mikroben kolokazioa batik. Pentsatzen dut, garantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, senyori, da hortaz. Claro, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere ba naiz izela. Nasieran bai nintzen edo zen akats ezakit disimulatu edo gordetzean zalea, baina uste dut, bueno, nik nire burua ez dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen. Inoiz. Uste dut gehiago dagola sentimendutik eta ez dakit hitz egitea bezala uste dala, eta ardun horrere batzutan hanka sartzen dugu eta uste Buske. Bastante ez dela, eta badaude gauzak nik entzute ditutenak eta
0: zukentzuko ditutu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo dana da, askotan ez
1: pianoak berak iten ditutak ere, osea hor hasieran egon ginenean eta uste eta bestiontan badaudela daude pare bat tekla, gero, mugitzen zunean zuk piano aleko batetik bestera, vibrazioak eta aldatu jendea. Eta bazdauden pare bat, no, eta segun zeinen ondoren ematen ditun, ite zutena, eta ni jo, jotzeko. Eta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen, honen parte da, osea, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Eta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak edo rozadura txekiak.
0: Hori, hori.
1: Horre gelditu, ja.
0: Hori da polita, horrek ematen dio organikotasuna, eh?
1: Bai.
0: Eta horrek ematen dio benetakotasuna, lan bati askotan.
1: Bai.
0: Bueno, hemen koro horro ez tekin duen esan behar den. Epizidadea ematen dio zuen honekin.
1: Bai. Hor, ba, egia da, ba, Jokin ondoan izan detela, eta esan egon hemen behintzeta bestu gara okezu. Eta egia esan, bai, oi juntzan geruzaz geruza, mira, hau bai da, geruzaz geruza, beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai ibili ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, olako sartu irten hori ere lortzeko efektuekin, eta bai.
0: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
1: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino, diagolen inguruan esango nuke, bai. Nolabait, norbait galtzen degunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baina baita ere ustutzekoak eta ia puskatzerainokoak, gero uste badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen baduzu melodian lirika hori, batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera jokatzen du gauza horiekin, eta izan ziteken ere bai garai bateko kantu bat bezala, ez? Esan nahi dut, kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauke.
0: Bukaera era bat.
1: Eta bukaeran, bai. Bueno, hori badakein
0: bat. Argitzen da?
1: Bai. Oso gaztetan guk lagun bat galdua nun, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean ibiltzen ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago lako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzala niretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Yeah. Eta ardun hori horrutzina izan dut behintza lehenengo diskontan.

0: Hor, momentu batean, pedala zapaltzen duzu, taskatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira, hiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten duela.
1: Bai, hori nahi eta dago inda, baina esan edet, entzun ere egiten duela. Hor, normalen sumatzen da, pianoa regaladan, ez da.
0: Ariketa sartu dugu, zuar. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak, beste batzuk baino, edo interpretatzea tokatu zaizunean, edo ikastea tokatu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Eskeni klasikoan ez de gauza ondirik jo, ni txikitatik aitarekin ikasi pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guztioietan, ordun aspaldian txikitan bai egin izan etxun obra batzu jo, baino egia esan enez dago horatzen. Ez da nere eremua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula igual, hortik ze nik uste...
0: Ba, non ikasi duzunaren arabera, etxetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso orokortuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zori txarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak.
1: Baina, bueno, oinarri sendo bat emate izute baita ere, eta nik ere... Ikasi ditut, ikasi izan ditut obrak eta, baina oantxe bertan, uste bat jotzeko gai izan gaitzen.
0: Ez galdetzen izan, ze batzuetan ez egoten da igual, ez jo ba, begira, niri ez egizenek tiratzen zidan eta eragin du nire sortzeko moduan edo.
1: Ez da nire kasua izan.
0: Ez da kasua izan. Azalean, diskoko kanturik laburrena, soinua hemen bero.
1: Hemen bai dago, hemen Amaia Mirandak sartu du gitarra.
0: Hori kredituak irakurri dut, hemen gitarra klasiko bat bapatean, eta ezagun egite zitzaia soinua, eta esaten hon.
1: Bai, Amaia oso laguna da, eta konbidatu nunean ilusentzean, bai etza amantzianean. Eta hau bai, elkarrekin grabatu genuen, kabinan sartuta, eta ordun soinua horregatik ere da asko zire gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu onomera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso, hori, axaleku aiten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
0: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
1: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso oso soila izatea, eta hori, Amaiari bialinion nire maketa agian, nik ordun gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen, eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, ordun barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: zauriak hor dauden arren, batzutan indartxu sentitzen laguntzen digut, eh? Ez, ni bentsatu horrela ikusten dut. Segunda ze zauri den, min ematen du ikusteak, baina segunda ze zauri den, indartxuago sentiarazen zaitu, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zenuen
1: zure bai, zaurien. Ziretan, batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez, askotan hitz egiten, da batzutan, nola bat, ataskatuta dauzkagun zauri zahar roietara begira bezala, eta askotan, ba hori, ba esaten eruna, zauri horiek ja, bueno, pasatu dira eta azalean balima daude, ba, utzitzazu azalean eta goazen hain momentu, ba, pasatzea ibili beharrean berriro garai bateko minaiei begira bezala, eta hortik dau idatzita nola bait senda kantu bat edo nola bait goxo mantentzeko abesti bat edo hori lortu nahi nomentza.
0: Eta hori pasatzen gara, altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zau zenuke berreskuratu txikita nuen inozentzia hori edo, eta kantu honetan pixkat hori bilatua da ez, horregatik zure euskaran, horregatik idazten duzu zure euskara propioan.
1: Hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona, ez dago gero letrantz ez nun sartu. Hori, baina bai, hori idatzinun Lizartzan itzaiten dugun bezala. Eta ze pixka kontatzea ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak ba herrikoak eta hola. Eta altzak gero erabili ditut nolabait denboraren, denbora igaroaren ba hor dauden elementu finjo bat bezala. Ze justo gurasoen etxetik, eta nik askotan, ba igandetan gurasoen etxea juten ez bazkaltzea, eta leiotik ikusten dira altzak eta igande arratsalde asko udazkenean eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan leiotik ikusten dira altza horiek egiten duten mugimendua edo logelatik ere entzuten dan haizea jotze dituren alako soinu bat iteute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues bueno, arpegi horiekin edo hori ez dakit inguratu edo hori imaginatu behintzat eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Erreberberazio de xente du hemen, bai. Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia, baina
0: paretakoa. Baina,
1: ondia, kimen.
0: Baina, entzun, ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen, nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora de xente dela, denbora de xente ez, etxean idatzi zenituela zirri borroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen? Yeah. Ozen bat ideia dituzu kasean mordetaz, gero nire zegoza, da?
1: Bai, asko kostatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea. Ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta, baina askotan dira, ba igual urraltzakin dauden arpegiatu hori, edo urrengo zatia eta gero nola baiti biltzen naiz lotzen. Baina normalean egiten detena da, behin eta berri ez errepikatzen hasten zaidanean ideia bat, esan den, ba, igual, hau nerekin gelditzeko torri da, osea, zerbait, hemen zerbait badago, ze bestela nere joera da beti, ba, eseri piano aurrean da, zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen izteko. Eta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu ingenun, baina horren aurreko uda baino lehen ja banitun maketa hoe grabatzeko plan hori baneukan. Nik usteet bai 24-25ean ja bazeuden kantu hoien zirriborro batzuk egongo zian, baina itxi azkenan estudioan itxi ditu. Ze beti vuelta careaka hemendik hau sartuko eta aldatuko eta hau berritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba urtarrilean grabatu balima genon, ba udazkenean idatzitako itzakola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak, ba, igual badituzte hiru urte batzuk, segun, bai, denetik dago.
0: Gero, komposatzera sartu edo, beti dizartzara komposatzera?
1: Ez, nire, hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baino egia da, hasieran bai, ez, kostait ez daileku berrietan, eta urtea da, bera matzaten bizitzen, baina nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Egin behar dut etxean edo bakardadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena bai, hori nahiago ja lokalean eta konpartitu jendeak inta hori unia lehenengoa, edo gurasoen etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
0: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen otazaren, batean, piano baten aurren edo bestean, edo toki batean edo bestean.
1: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean junaiz gurasoen etxea da, anjarraiz. Gauzaietan nahiko gaina obsesibo xamarra ere banaiz, orduan pasaetzak, gero asteburuan eta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte. Orduan.
0: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
1: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta oain entzun dugun azalean, bai. Mamearekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, bueno, gero pianoan pasan hon, ze nire gitarrako gaitasunak
0: ez piarteak,
1: baina hasi gitarran hasi zen, eta horregatik gero esan hon ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze esango zian, baina animatu zen.
0: Hemen, itxaso ikusetan banatu horrela pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin bat ere topatu dugu.

0: Olatua garbituko balu bezala zerbait, ez? Ez da egit, azpian gauden, urazpian kokatu behar garen, onon kokatu behar garen?
1: Ni berez, hemen kokatzen nahi zenean da lehen aipatu izudan paseo hortan. Amaran bizinez, ba, Amaratik Zurriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltaka ibili ginenean, bai, sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala dana, eta aldi berean, nere baitan, ba, etengabe bueltaka ditudan ideia, edo ezin gelditu ibiltzen ditugun, ez, ideia bukle horiek, ba, nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan esan nahi dut, hoiek ere nahi nitun identifikatu, nolabait adierazi. Eta orduan, seiatu ginen azan perkusio boago sonatzea pianoak, pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor, eta gero nolabait askatzea tarteka, ez? Ba, nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean hori adierazteko ere bai, taldi berean, ba, bueno, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori bete.
0: Zabaltzea, ez. Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzu eta aparte, badago zerbait txeloa dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina soka batzu, digitalia.
0: Eta bat batean, break bat egiten dute. Pa, egiten dut, zai, ba. Break horrek zer esan egin dugu.
1: Bai, ba, hori dira etenak, ez, batzutan gabiltzanean horre ataskatutan ikusetan
0: idara. Egira. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Jula Suarezen aizeekin.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkuzun barruak?
1: Bai, bai, bai. Nahinun horre argi neukan sartuko nitula, eta zati hori, kenia lanak eman zizkigun gero dena bere lekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nitun azkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten da inbeste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile ginen, baina, bueno, azkenean denak abitu ginen.
0: Eta bakitan hola geratu den gainera.

0: hemen bai gitarra bat zegoen. Hemen bai gitarraren bat zegoen elektrikoren bat dola luz, bai. Zelota, baina hor bat zegoen soinu, ez epizidade hori ematen bai. Zion guztia. Bueno, hor egin duzu olako testu bat, poesia puru bat. Itzekin asko jo lastuta. Nik galdetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizinek, bai. Egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztin hori egiteko auketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zaik, Donosti azken hiri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nire inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen geha, eta laguna handia ditut hiri hontan, eta ardon, gustora bizinez.
0: Bai, ze, azkenean, ez, esatzenak, gertu dagoelako, ez, baina aldaketa hasieran, ez, beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzu mazela, altzei begira egotetik, lehiotik, eta parean ezerrez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten delako.
1: Horretik zen bila. Baino.
0: Ez, bada herritako jendeak, ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai, ez, bueno, sozialki edo, kulturalki edo, nola aldatzen den, baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehi, bai. Baina, bueno, bestetik herri mizin nintzen ere asko mugitzen naizena izan naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matzuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazkidez eta portodan zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan?
1: Bai, egia esan, bira, Maitane Kanposi eskatu nion pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bera ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibil izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen eta bere begirada. Eta irutzen zitzean diskontan norbaitek bisualki hori jazteko, ba, ni gustatu bertzeteala pixkat bere estetika, eta zea, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egingo zula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bialin izkion kantuak, eta zanen, bueno, animatzen bazea, jakin nagoin behar detela, eta berak segituan esantzian baietz, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko bat zan, eta piskatorrekin jolastu anune bai, espazio utxekin, baina pianoa solik eta badirudi ez leku baten bezera nagola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor dagoena zintzilik abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat. Batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertzuta nago.
0: Gero, zuzenekoetarako, bueno, ja baten bat eman duzu, aurkezpena ofiziala, 18 okerrezpaldi manez.
1: Bai.
0: Gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan bai, harrituta, baina bai.
0: Claro, ez errentzun gabe, jendeak erosizuelako.
1: Bai, nik beti zatenean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza hori.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, beha, xerita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurri handi batean, badaramatzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditun horregatik. Kanpoan jotzeko ez dakit hain barnerantz idatzitako disko bat, errepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nere pianoa zina etxetik hainbestuan atera, baina, bueno, pianoa bat egongo da. Osei, atuko gaurta. Batzutan teklatu ezan marka, baino gehienetan ideia da, sí, pianoa, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai, bai, bai, eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zorri ere garrantzitsu izango delako zuretzako?
1: Bai, niretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ba, bio jungo geha kontzertu gehienetara, eta oso eskertutan, no, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementuren bat sartu duaz.
1: Bai, bai, utzi nion. Bera beti izaten duen bezala nahizun kolaborazio bat egin, eta hor da, gobere kolaborazioa, txori iten ditu olako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta torri zan egun baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik egon zela.
1: Asi eran erdi brometan bezala claro. Izan zen asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu ziala, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkari da egindako bideak zerbaitetarako bali izan diote berari ere.
1: Eri.
0: Bola, azkeneko pieza, horrela se titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena, baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti, eta lokartzea ez omen zan, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara jun aurretik beti nesate omen zean atxak. Bueno, bi kantu, dantzatuko itxeu bi pieza, eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Ordun azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan zitekena, baina baitalako baitare aitari eskainitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritut beti bera alboan izan da, eta uste disko hontan babazula leku baten beharra, eta horretik deitu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula, horregatik.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta bereziki gehiago ematen zituenik?
1: Usted normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, holako gauzak ere buelta asko, baino bat zegoen Flaco Jimenezen diskoa, eta horko atotonilko eta horiek ustet asko gustatzen zitzaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz nik hau kontatu detenean eta aitari kontatu nionean bea kontatu izkian gauza dira, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duz izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun izango zara bakarrik instrumental, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan... Seguru jungo zen, ze gero bat zeuden kantu batzuk ez dianak sartu diskoan ere, hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano
1: eta
0: zu?
1: Bai, pixkan nundi natorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bokatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, grazias nola, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, bidaiatxo txiki bat egingo dugu iraganera, 2000-garren urte hoietan, ba bueno, 2000-garren hasiera hoietan, 2004-garren urtera joango gara, eta bueno, hemen Smith Amaitirekin hasten dugu, Dawin Rwanda, abesti famatua, oso, bueno, jungle ikutu mantxo hoiekin, eta bueno, dap oso soinu dotoreekin entzuteko aukera izango dugu Smith & Mighty.

Baina noizko dugun bezala, hasi baino lehenago, ba bueno, saio honekin, ba aipamentxo batzuk. Ba bueno, irratia.naiz.usera sartu zaitezkete, gure tracklistak eta audioak kontsultatzeko, arrosasarea.usera sartu zaitezkete ere bai, gure podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, hortzen kontsulta ditzazkezu ere bai tracklistak eta horrelako gauzak. Gero astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera hementzen egoten gara beti matraka musikala eskaintzen, eta nola ez gaurko honetan breakbeat, reggae doinu ikutsu handiekin, dub eta bueno, sampler lan asko egiten da hemen, samplerrarekin, eta bueno, estudio lanak dira guztiak, deskatalogatuak, nahi balin badituzue aurkitu, bueno, YouTubeen aurki ditzazkezue agian, baina hortzen ez balin badukazue aukerarik aurkitzeko, ba, artxibe interneten adibidez, izan dezakezue aukera handia, hortzen bai daude album asko digitalizatuak eta ba bueno, beti repositorio modura, ezta? Beraz, hor aurki ditzazkezue album interesgarri hauek eta entzuteko aukera izan edo ba, zuen festetan jartzeko edo DJak barin bazarete. Beraz, ba bueno, orgonetan hemen geto diskaken erosten genitun diskak jarriko ditugu eta gaurko honetan Esmiedan Maiti entzuten ari gara. Ero tracklistaren aipamentxoa egingo dugu pixka bat aurrerago.

Eta, bueno, tracklistarekin aipamentxoak egingo ditugu, pixka bat zer nolako artistak ditugun gaurko honetan. Ba, bueno, Smith and Mighty, lehen aipatu dugu, Dauen Ruanda, abesti famatua, mitikoa, klasiko bat. Gero, Michael Rose, No Burial, entzuten ari gara hemen. Rob Smithen remix bat dugu. Batzuk remixak dira, beste batzuk abesti originalak, bueno, nahiko interesgarriak ere bai. Gero Tayo Meets, Precision, Kutz Downtown, eta, bueno, romantika ere bai entzungo dugu, aurrera xeago, Care in the Community, gero ere bai Tayo Meets, Acid Rockers Uptownekin, gero ere bai Breaknet, Freak Nasty eta Rodney P entzungo ditugu, baita ere akapela interesgarri bat izango dugu Uplinkekin, gero Aqua Sky, Master Blaster eta Daddy Freddyrekin batera War abestia eskaintzen gaitu, gero Backdraft, Ed 209, Mutant Wolf Project, eta azkenengo

Dizuegu gaurko honetan musika hau, behintzat, pixka bat gogorarazteko, 2004 urtean, zenolako doinuak entzuten genituen, eta zerekin dantzatzen genuen, breakbeata eta horrelako gauzak, tarteka direnean, ba, breakdance musika ere bai, etortzen zaigu gogorara, ez da? Bueno, Arizon sistemekin onelako doinuak izaten ziren ere bai, beraz, 2004 urte horietan, onelako doinuekin ibiltzen ginen. Eta gaurko honetan, alaxen izango gara. Gure aletikan hause da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago, nahiko potentea eta dotorea, eta espero dugu disfrutatzea gaurko honetan. Mila esker, belarria jartzea.

a romantic corner, corner. I'm on a romantic corner, corner.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Badakizue, uraren ostean munduko edari kontsumituena dala kafea? Zehazki egunero, ematen dunez, mundu osoan, 2,250,000,000 katilu kontsumitzen dira. Zuek inimo goiuri mai, zenbat kafe hartzen duzu egunean? Bi bakarrik?
1: Nik urtean 1,500. Ola, boro bilduta.
2: Normalean pare bat.
1: Ni 4,500 mugan ibiltzen naiz. Oraintxe 3. hartu berri dut.
0: Ondo.
3: Nik ez dut kaferik hartzen.
1: Da zuka izea?
0: Nik gaur egun 3 daka topea, baina unibertsitate garaian asko gehiegi hartzen dituela aitortu behar de.
3: Eta gero lo?
0: Ba, egia esan arazorik ez unibertsitate garaian gaur egun ez.
3: Ados, beste jende asko esaten du, bueno, nik hau nahikoak gero bestela ez dut lorik egingo eta zure gorputzak kafeina xurgatzen du ondo eta ez dizu arazorik sortzen.
0: Ematen duen ez ura bezala ja da.
3: Ondo.
2: Ni batzutan gauen bai, baino preziogatik. Kafea dago ja.
1: Hola, gauen bai preziogatik ez zerrapatu?
2: Ba, jo, garesti delako, esan nahi detartzen duzu bi kafe egunean, eta esan zuzten bagastatu dut kafetan gaur, ez? Oso garesti, ustakit, irutazai garesti egide, hola.
0: Segun nun, gehiago.
1: Bai, eta esango nuke, segun nun, hartzen duzun kafe kalitateerako gehiagitxo, bai.
0: Erabat. Kafea egia da oso errotuta dago gure kontsumo ohituretan, baina klima baldintza beroek dituzten herrialdetan soilik ekoizten da. Egun Brasil da kafe ekoizpen handiena duen lurraldea. Munduko kafearen 35% bertan ekoizten da. Eta haren atzetik Vietnam eta Kolombia. Espainiar eta Frantziar estatuan beraz ez da ekoizten eta horrek ekoizpen lurraldetatikan merkaturatze zirkuitu luzeak eskatzen ditu hemen kontsumitu ahal izan dezagun. Winds are quarter till three. We're sitting here talking. Ala, Gasteizen bada, bidezko merkataritza oinarri, kafe berdea landatzen den finkatik bertatikan zuzenean erosten duenik. Eta behin haien lokalean, kafea lote txikitan txigortzen dute, modu artisauean gainera. Ala, produktu freskoa lortzen dute, jatorri eta hartzidura prozesu bakoitzean tueste optimoa duena eta katiluan bere potentzial handiena eskuratzeko. Triki Coffee du izena, proiektuak Gasteizen dago kokatuta eta gehiago ezagutzeko Ainhoa Oianguren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ainhoa?
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, nila, bueno, oindala asko jasinaz eguna, nere kafetxoakin, oza, que prestemen.
1: Edo zin kaferekin ez toasiko egun, Ainhoa, ke?
0: Ziur, ez? Ez,
4: edo zinekin ez. Berezi batekin gainera.
0: Ze ondo. Triki Coffee kokideak egia da sektorean ibilbide luzea dakazuela eta esperientzia handia. Hala, zuek zuzenean kafea ale berdeetan erosten duzue eta nik edo zeinek erosiko lukeen etxeko italianan sartzeko kafe paketerainoko prozesua egiten duzue gainera, ez? Hasteko zuen webgunean irakurri dut, katiluratzen dituzuen kafearen atzerako bidea bermatzen duzuela, hau da, finkatikan bertatikan katilurarteko bidea zeuen esku dagoela. Garrantzi handia ematen diozue horri, ez?
4: Bai, guretako kafea ez da zapure bat, baizik eta pertsonak diez, pertsonak nune finka badaukaten, beraien kafe produkzioa eta guretako beraien historiak kontsumitzaile ekartzea eta ulertzea zer nahi izan duten sortzea kafe horrekin oso importantea da, guretako identitatea kafeetan lantzea da gure baloretako handienetakoa. Eta horrek itzen gai txube bai ezberdinak, ez, kafeetan bakoitza dauka bere izen bat, finkako izena, produktorearen izena, eta enonde datorren, eta horrela be bai kontsumitzaia daki dauka transparentzia bat, jende asko, tostadora asko, ez dutena eman.
0: Jo, bidaia horietan imaginatzen dut pertsonekin zuzenean mila historio, mila errealitate ezagutuko dituzuela. Kontatuko zeniguke baten bat horrela aipagarria edo azkeneko bidaia batean ezagututakoa?
4: Bai, ni 2023an Kolombiara joateko aukera izan nuen, gure tratu zuzena ezagutzera, Diva Emile Sánchez, eta berak dauka situazio konkretu bat, nun jakitzen baldin badugu, Kolombia daukala hainbat grupoa armatuak, bera horretako batean zegoen sartuta, eta gobernuak ematen dizu grupo armau hortatik irtetzeko aukera, eta kafea da bide bat, ez? Beraiendako bizi sozializatzeko eta bide bat, beraien ogibidea lortzeko, ez? Eta nire sozioa Honorio berakin harremana oindala 2018-tik mantendu zauen, eta orain jarraitzen dugu, eta berari bizitatzera joan ginen, eta bere realitatea hemen kontatzen duzu zelan dan tratu zuzen bat, eta nola lagundu izan duzun pertsona honi finkan inbertiruten eta formazioan eta bere bizitza kalitatea hobetzen, baina gero bertan ikusten duzu nola oraindik bere grupo armatua nola beraren atzetik dabilen oraindik, eskoltak ofrezitu dutela eta ez duela nahi, orduan zu ikusten duzu bere realitatea berez ez dala erraza, eta gero amenaza horrengatik ikusten duzu ebaik zelan kafea produzitzeko ere arazo horrek sozialmente arazo horrek existitzen direla, eta batzutan ez dakizula tratu zuzen hau zenbat durako dauen edo zealegin gehiago egin behar dituzun bera den situazioa hobetzeko, ez? Eta ez da hainbat zelan doan produktua eta kalitate

0: Hor, zeuek kafe berdea, gainera, kafe ale berde hori erosten duzue, eta jada, gainontzeko prozesu guztia Euskal Herrian hemen egiten duzu ez, tostatu, kafe, tostatu gabeko alea erosi, eta lotxe txikitan zuek tostatzen duzue. Zergatik erabaki hori?
1: Ba, behitu, proiektua nik ez nuen sortu, baina nire baiz sozioa Honorio izan zen, ba, bueno, bera, irugarren generazioko hosteleritzako, bueno, pertsona eta familia jendea, ba, beti hosteleritzan zentratu da, eta bera, ba, bueno, beti kuriosidadea izan da, ba, produktua, bueno, esagutzea, eta, bueno, ba, kafean ikusi zuen, ba, bera handako espazio bat zegoela, eta oraindik 2011an beren kafeteria sortu zuenean eta bertan tostatzen hasi zenean, ba, ikusi zuen ba, produktua zuk hasiera batetik egiten baldin baduzu, ba, beste balore batzuk sortzen dituzula zure produktu finalean, ez? Eta azkenean, ba, bueno, ematen dizun ba, posa da, ba, jatorrira bidaiatzen dozula eta ezagutzera errealitate horrek, bertara joaten zara eta katatzen dozu kafe ezberdinak eta selekzionatzeko aukera daukazu. Gure azkeneko bidaia Brasilen izan da, eta han aurkitu ditugun kafe batzuk, baina erosita ditugu eta orain etortzea datoz, baina bertaragoaz barrelazioak eta fakituria gehiago lukitzeko eta ezagutzeko zelan egiten dituzten prozesuak, eta gero guk elegiruteko ja horrek kafeak gure ditugunak traiko firroster zendako. Ez? Eta horrek guretako ba, balore kristona dauko, ez? Eta gero ja, ba, ba, jendia hemen kafetegi ondoan daukagula tostadora etorten da, eta ikusten da zelan tostatzen dugun, eta usaina ba, azkenean da emozio bat oso sensoriala, ez? Eta zinek ez dauk normalian kafe bat hartzen, ez? Eta kafearen usaina ezagutzen, ez? Eta guretako da pixkat, ba, hori jarraitzea ba, kate horrekin, ez? Eta produktorea nahi izan duena transmititu kafe berdearekin, ba, gut ostatzen, saiatzea bere mantentzen identitate hori, ez?
0: Zeona, eta gaina aipatu duzu, kafe guztiak ez dira berdinak, azken finean kafea hitz egiten dugu, baina badaude ezberdinak euren artean. Horrela, ez ezagutza handia dakan pertsona atentzat, nola deskribatuko zeniguke, zein kafe mota daude eta zeintzu dira eure jatorriak?
1: Bale, guk mundu osoan ez dugu aurkitzen kafea. Bale, dau zona bat konkretuki, esaten jako, el cinturón del café, deitzen dana, dala, ekuatoretik tropiko de kanzer eta Capricornio artean dagoen franja hori da produzitzen den zona kafetalera esaten dana, eta esango gauke, ba, kontinente ezberdinetan perfil ezberdina sortzen direla. Holan, esan da, ba, Latinoamerikako kafea normalean kafe dulzeagoak, atxokolatadoagoak izaten dier. Afrikanoa, por ejemplo, komplexuagoak, azidotasuna eta tearen nota gehiago aurkitzen ditugu. Eta gero Asiako zonan, ba, normalean espeziatuagoak izaten dira kafeak, eta intentsuagoak. Orduan, hori izaleike pixkat desberdintasuna perfilen gantik, baina gero be espezialitateko kafetan ez gara bakarri zentratzen jatorri baten, baizik eta fermentatzeko prozesuak ematen dion identitatea kafei, eta hori da zaporea, ez, eta normalean hor identifikatzen dugu prozesu garbi baten non kafe suabeagoak eta azidotasuna gehiago igotzen lan, prozesu natural baten frutaren presentzia gehiago izaten da kafeetan, hau da frutu gorriak edo mermelada notak, frutuenak, ba, gehiago goten dira. Eta gero dago beste prozesu bat deitzen dana honi edo estidun prozesua, honek dultzeagoak izaten direnak. Eta lora sensazio garbiak ematen dituenak.
2: Honi hori askotan ainoa markatan ikusten dugu, marka edo, bueno, kafe bat erosterakoan, ez? Kafe hau honi.

0: ez di hori, pentsatzen dut, perceptiboa dela, nondi datorre hori, nola bilatzen da hori prozesuan edo?
1: Beitu, prozesua, ez di un prozesua jatorria berez Kostarrikatik dator, normalean Kostarrikako kafea prozesu hau gehien bat izango dute ba, gure kafeen deskripzioetan, eta hau da kafe bat enun estie zaion erabili prozesurako, baina kafeak jakitzeko nondi datorren kafea landare batetik dator, hau da, arbol txiki batetik, eta geriza baten forma du kafe berdea lortu baino lehenago. Geriza bat non barruan daukan babire bi semillatxo. Da frutatxo bat, orduan fruta hone dauka babire azala eta pulpa, eta hori kendu egiten zaio. Eta kafea gelditzen da pergaminoan. Pergaminoa da aurreko atala kafe berdea lortu baino lehen. Eta dauka pergamino honek ba, beste azukre batzuk pegatuta, eta horrek esortzen du zikatzerakoan eta prozesua fermentatzen doanean eguzkitan, bai, da prozesu oso natural bat, ez da artifiziala. Bere testura hartzen du estiaren bezala, pegajosoa. Orduan horregatik esaten zaio estidun prozesua dela, eta baita horrelaxe ahora sartzen baldin badugu ere estiaren zaporea duk. Horregatik esaten dugu prozesuaren izena estiduna dela.
0: Orainoa joni eta joniak ere egongo dira, ze aipatzen duzun fruitu hori zuaitzetik jaso eta dastatzeko aukere izan ezkero, espeziaren arabera, ez kafe motaren arabera, hori gozoagoa, fruta zaporetik gertuagokoa, edo pixka bat, bueno, mikatzago edo neutroago, igual zaporerik gabeare izan daiteke, ez, hemen ez dakit altuerak ere, landatze altuerak eragina duen zuzenean, baina jonia sortzerakoan fruitu hori gozoagoa izateak eragiten du ere, edo lortu daiteke jonia edozein aletik?
1: Prozesua edo seinaletara eraman aldozu. Orduan, naiz eta Kolombian egon eta zure geriza hartu, ba, prozesua egin aldozu joni erara. Etiopian zaude eta joni erarako prozesua egin aldozu bariedade, edo zein bariedadekin. Jakin beharra dago, ba, nola egin behar den prozesua. Eta normalean ez didun zapore hori eta loren freskotasun hori lortzen duzu. Baina egia da, bai altuera, klima, terroara, danak kondizionauko dau, ze perfil lortuko dauen kafe batek edo beste. Bai?
2: Aluzinatzen nahi naiz, zenbat zapore, zenbat irizpide ezberdin, zenbat kafe mota ezberdin egon daitezkeen. Zue gainera, ikusi dut webunean ikastaroak ere eskaintzen dituzuela, aipatu dituzu mila dastatzeko eta usaimen eta sentsorialitate, guzti hori lantzen duzue ikastaroetan?
1: Bai, gainera, oraintxe bertan barista profesionaleko kurtso batean nago, ni ematen dut, eta bertan justo ba, gabiz ikusten nola prozesuak inpaktatzen duen zaporetan, kata bat egiten dugu ikusteko zindan dultzeago zein azidotasun gehiago daukan eta kontzienteago izaten, nola altuerak ere inpaktatzen duen zaporean, nola teknika ezberdinak erabili espreso bat ataratzeko, bueno, hainba gauza erakusten ditugu ba, gero eta profesional gehiago agoteko bueno, gure egunerokotasuneko kafeak zerbitzatzen, ez? Eta guretako hori da oso importantia batez de jakitea eta ezagutza edukitzea batez de baristetan eta jendea ba, bueno, prestatzen debilena ba, kafe hon bat eta ezagutzea nola egin aldauen kafe hon bat.
2: Jo, ardoen katak, zerbeza katak, orain inkluso usteet sagardo katak ere ezagutu izan ditudala, baina sekula ez kafe kata bat, usteet hau lehenago edo beranduago nere bizitzan egin beharreko bat badala. Hemen usteet kidere batek ere buruarekin baiezko egiten du. Jende askok ematen du izana, alako ikastaroetan?
1: Jo, ba, gu, ilean behin egiten du. Kata tailerra ez profesionalentzako, hau da jendea asko gustatu zaiona kafea eta gure dauna ba, ezagutu gehiago eta beti kompleto ize egoten gare, osea que bai dau espazio ban jende asko olako esperientziak oindioka topatzen ditxunak eta jendea ba bi ordutan ba ikusten nondi datorren kafea, muestra ezberdinak erakusten ditugu, kafe landarea, geriza nolakoa den realitatean, bueno, kata ezberdinak egiten ditugu, eta bueno, holan ezagut alegintzen gara erakusten nola naiz eta igual, prozesu berdina izan, baina bi jatorri ezberdin izan, zaporetan ezberdintasuna dagoela, ez? Eta orduan laguntzen diogu kontsumitzaileari nola bere egunerokotasuneko kafea nola elegiru edo ze kafe izan leiken momentu espezialitarako eta bueno, holan epaten gara rekomendazioak egiten eta beraiek esperientzia sensoriala izaten.
2: Jo, ba, justo hortikan, nahi nun bota azkeneko galdera, elkarrizketa pixka bat borobiltzeko, ez? Zeta kafea hartu dezakegu korrika, lehenengoa, esnatzeko, bigarrena gozatzeko, baina egon daitezke ere bai kafea momentu berezi bat, ez? Bereziki ba, bilatzen duzuna. Eta hor gainera kafea hartzeko modu ezberdinak egon daitezke, izan utxa, zukreakin, gabe, bueno, sakarina, esne munduan sartza bali magera, uste dut kafea kaina esne variedade topatu itzazkegula, izotzakin, hotza, epela. Galdera, Ainhoa, zeuri, baina baita ere hemen, Inigo eta Mairi, zuek horrela denborakin lasai hartzeko kafe bat aukeratu beharko bazenute, nolakoa izango litzateke?
3: Asko eragiten du konpainiak, adibidez gozaltzen semearekin, izugarri guzta ez zetelenko kafe hori, tertulia gatik eta sortzen duen momentua gatik. Eta leno, aipatu du Inigo kontu bat dela, kafe postre bezala. Nigoan lagunekin daukat bazkarin bat edo, eta beraie postrezkatze dute, eta nik ez dut postrerin nahi, nina idet kafea. Eta igual kamarera bezatu, gero ekarriko izut, ez gero ez, nina idet kafea postre momentua.
0: Eta zaila da hori ulertaraztea, nahi dut kafea postreren ordezko, ze... akaso digestioa esten badut eta pasatzen bada denbora bat, ja kafea ez dut beharko, ez dut nahiko, baino justu amaitu berri nagon horretan, orduan txe kafeak itxiko du nere bazkaria, eta zaporea orduan nahi dut, eta nik postrea ez dut hartzen, egiten zaidalako kafearen aurkako zapore bat. Nik zerbait gozoa dastatzen badut gero kafea hartzerakoan, jutzeet kafe hori ez dutela berdin dastatzen, hau ja, gauza personala, eh? Baina ni Mairekin hortan ados nago, eta batzutan, konfiantzazko lekutan, izaten da, nik kafea euren postrearekin eta gero beraien kafeak, eta ja, ba, ulertzen dute, eta baina bai, ez da erresa, eta horre bueno, badako meri bat. Nik kompainiaz ziurrez, kompainiak baduel hor garrantzia bat maika ipatu bezala, gogoan dut aitari askotan entzundako, berak Kolombian bueno, naita garai batean kafesla brasileinan lan egin zuen, Gasteizen eta orduan ja bazuden lehen harremanak, ba, nolabait jatorriarekin eta bar, eta zezun bazegoela claim bat publizitarioa Kolombian garai batean zala zerbait garrantzitsua gertatzen da kafe katilu baten inguruan. Eta hori zela nolabait kafearen garrantzia hori sendotzeko modua. Gero azter genezake Kolombiako kafe kultura eta beste kontu batzuk, ez da git, akaso gero Ainhoarekin, ez? Nik oin dela urte asko Kolombiara joan eta hor tintoa besterik etzegoen hartzerik, nahiko kafe gainerrea, kalida etxarrekoa, beraien kafe honena esportatu egiten zuten, eta azken urteetan egon naizenean Kolombian hori asko aldatu da, ja kafe baristak badaude, hartu ditzakezu dekantazioan, eta bueno, beste beraien espezie kutxunak ere badituzte, eta poz hartu nuen alako ekoizlea handi batek, eta kalidade maila bataz besteko txukuna duen herrialde batek, jo, nolabait bere kulturaren parte bezala sentitzea. Baina, nora iritsi nahi nuen, hori da, konpainia zaratago, pixkat teknikazio prozesua zari bagara, nik denbora zartzeko, etxean hola lasain agonean goizean, gustatzen zaita Aeropress sistema Ainhoa, hori dela urte batzuk, nahiko modan egon zen, ez da jarraitzen duen modan egoten.
1: Gero eta gehiago.
0: Bai, jarraitzen du.
1: Kompetizioetan, eta justu gu orain dela diaste, bueno, kompetizioak egiten dira bai regionalki, eta gero ja finalerako txandar pasua ematen dotzue, eta finalerako kafe bat elegiru bea da, eta horretarako bat tostadore guztia bidaltzen dugu kafe bat aber selekzionatuak izan garen, eta justu geuria 6. postuan sortauzan, Osa, que bai, oin, gero eta jende gehiago animatzen da Aeropreseko kampeonatotara, eta baita herramienta kafetera mota hau erabiltzera bai viajetarako, eguneko kafetarako, eta asko pesan doztiebe bai, ofizinetako kafea, ba, ez da lain hona, eta berak ba, Aeropres batera maten dauela bere kafetxoarekin, eta ba, momentutxo baten bere kafea horrela egiten dala, egiten dauela. Osa, que bai, bai.
0: Ados, ados.
1: Gero eta gehiago, gero eta gehiago erabiltzen.
0: Duela, esango nuke, 15 bat urte izango direla, erosinuela traste hori, plastiko puska batzuk dira, ez da, hola, teknologia, bueno, teknologia bai, baina oso, ez du elektrizia erik nolait esateko. Grosen kokatu zuten, Xabi de la Maza eta Andoni Mutilo eta hauek, Deloa fizeneko kindegi, kafe barista sistema bat, eta han ebiela babein salduzi daten. Eta itortu barra doka, eta ziren eniela puntu hartu gurasoen etxean egontzen urtetan, eta gurasoak etxe zaldatu zirenean duela urte eta erdiola, santzietik nio honekin zingu degutanik, ui, la letxe, ni nintzen gogoratzen Aeropreson, eta zekarri. Eta orduan erosi nuen Tolosako beste denda ferreteria tradizionalitako batean zera bat, molinillo baino eskuzko bat. Oso oso polita da, ceramika eta agurrez eginda. Eta orduan nire prozesuola goiz lasai batean, izaten da, kafe ale hartu eta antxe txikitu. Eskuzkonek baditu bere mugak, orduan nik bi bider txikitzen dut. Alega, behin xetu eta berriz ere jartzen dut pixka bat gehiago txikitzeko. Eta hor ba, klaro, gertatzen zait hori, baditu dala Kolombiako azken viajetatik etorritako kafeak, hemen Tolosan ere badugu kafe zabalan Keniatik euneko euneko kafeak eta olako espezialitate kafeak, ba, alean eros ditzakezunak eta, bueno, ba, ukitzen ditut etxean, ba, gaur Kenia, gaur Etiopia edo gaur Kolombiako Bourbon Russe hau, bueno, ba, badaki dala edarki geratzen dela eta uta beste. Eta prozesu hori, ura berotu, kafea xeetu duzu, jarri infusionatzen utzi, hor ere, Ainhoa badago mundu bat, ez zenbat infusionatzen utzi, gehiago gutxiago, uraren temperaturare...
1: O metodo tradizionala, o metodo invertidoa, behor, ja, azten zare jolazarekin, bai, azkenean, zer da kompetizioetan eta gehien ebaluatzen den gauza bat, zure metodoan konsistente izaten.
0: Ados.
1: Eta hori da prozesu zaiena, zeren hainbat gauza variable izan alditzuzu zure eskuetan eta dana kanbisa, baina lortu beharreko gauza da konsistentea izaten zeure elaborazioan beti. Eta horrek da eramaten zaituena normalian, ba bueno, postu altuetara.
0: Bueno, Aeropresa azaltzeko igual entzuleak ba da holako zagite, tubo moduko bat.
1: Jeringilla txobat,
0: bai, komentatzen dugu. Bai, hori da, eta bultzatzen zoaz, eta kafea filtratzen bultzatzen doa, eta osatzen zoaz, eta gero hor, ba, bueno, kafe kantitatea, ur kantitatea, bueno, mila kontu da, filtro motak, badaude titaniozkoak, paperezkoak, itxiagoak, ideak, bueno, gero ja mundu bat amaite zine ez, baino da eskuz egiten den kafe bat, nola dite esateko.
3: Nik uste dut, garrantzian daukala, ba, memoria emozional hori, ez, nire etxean litrok eta litro kafeiten ziren, futbol zelaian, nire aita konserje, nire amak partido guztietan litrok eta litro kafeiten zitu jokalaren zako, eta, bueno, usai hori eta zapore hori, eta gero, etortzen zaite bai nire lagun bat kontalari dena, Galiziarra, eta juten nahi zenean beti, bere amaren kafe, ez dakit, igual kalitate aldetik ez dia inonak, baino, ez dakit zergatik konektatzen dute gure, bueno, gure un bentxoarekin o zeo zer, ez? Kafe de pota Galiziarra, edo ni txikian intzenen hartzen genuen etxen atxikoria pixka batekin, atxikoria txinbo pixka batekin, eta azidogo zelako, ez dakiz zerroio, baina usain hori bakarrik usaintzea ja konektatzen zaitu zure hortzaroarekin, edo zure memoriarekin, eta uste hori ezinbestekoa dela, bai, kafe batekin, ez?
4: Bai. Bueno, gazka gauza badelako baita kalitate mai altua, eta beste bat zuk horrekiko daukazun bizipena, ez? Gertatu daiteken bezala pelikula batekin, baian pelikula hobea izango da La Bola Negra, ez dakit, unibertsolariak baino zuretzat txikitan unibertsolariak ikusten zenuen egunero, eta orduan zuretzat balio emozional altuagoa da, dauka horrek, ba, hori kafearekin ere gertatzen da.
0: Bai, nik memoriarekin lotuta oraintxe etorri zait orain oroitzapen bat, euskera munduan dokumentala grabatzen eta urte batzu pasa dira hontaz ere Etiopian nintzen, Angel Olaranen komunitatean, bertan, eta han bazen neska Sanon gaztea, bueno, nire gaztea nintzen. Nire kintako izango zen, ez dakit, 25 urte, o vuelta hortan. Eta ingelesez pixka bat ari zen ikasten, eta farengi deitzen zidan. Farengi beraiek foreigner edo, bueno, atzerritar, ez? Eta olako batean, ba, nire bilen bueltaka gauzak grabatzen, eta nahiko egun, bueno, lasaiak ziren, egun desente nituen dokumentaleko material hori biltzeko. Eta esan zidan, ingo genuela kafe, nola izen zion? Bueno, lako rituala bai. Coffee ritual egingo du. Horren, gonbidatu nindun bere gurasoen etxera uste dutan, eta atarian hasi zen ikatze oskol batzuk berotzen, sutan jarri zituen, ikatz hori sutan zegoenean kafe berde hartu zuen, ura sigortzen hasi zen, pentsa ritual honek irontzuela, bat tagit, ordu bete. Eta hartu genitun, hiru kafe. Piskat, tearekin musulmanek egiten duten antzeko modu batera, baino, kafearekin, bada, akaso Etiopiako fruitu edo produkturik bertakoena, ez? Eta ba, kafearekin egiten zuen, eta hori, ba, prozesu guztia eta antxe izketan gutxi, bueno, algin nuen elkar ulertuz, baino suaren usain hori kafean nola sigortzen ari zen bertan, ba hori, ez dakit, zenbat kafeale izango ziren, 25, 30 asko, ez? Eta poi pixkanaka nola joan zen prozesu guztia egiten, txikitzen, gero kafe hori dastatu genuen, eta kafearen urrengo bigarren kafe bat, eta hirugarren kafe bat, eta jo daukat oroitzapen bat suaren, kafearen usainura antxe Etiopiako etxe txiki batean, oso zona txiroan, eta jo oroitzapen eta zizketan, ez, kafearen edo usaimenaren konexio memoristiko horreta zizketan, esango nuke hori daukadala oroitzapen ezaba ezin modura. Gogoratzen dute, tiparen aurpegian txe kafea egiten, bai.
2: Ba, nik begira, kafea oso presente, nire egunerokotasunean beti, pandemia garaian, COVID-a harrapatu nuenean, jabetu nintzen COVID-a harrapatu nuela, besteak beste, kafea ez duelako usaitzen etxean, eta hoi bai izan zen, ostras, zerbait egunerokotasuna eta agian balioan jartzen ez dezula, edo besterik gabe, ez, oso normalizatu da dakazuna, derrepente kentzean, eta horren falta sumatzea, bai impactatu ninduela, eta gero usaimena pixkanaka berreskuratzen hasi eta kafea usaintzea bai izan zen placer txiki bat, ez? Egia da kafea urte askotan niretzat bai izan dela, bueno, kafeak bigarren esari badaka, ez? Aizea, kafe bat hartuko deu? Da zan, ostra, hemen badator marroia, badator zioz, hoi ere kultura hoi geure herrian izan deu. Orduan, oraintxe bertan kafe bat hartu beharko banu, bai izango itzateke konpainian eta lasaitasun eta bigarren zentzurik gabeko kafe bat hartzea, ez? Hoi izango itzateke netzako kafe on bat edo kafe goxo bat.
0: Ainoari galdetu beharko diogu, zein den bere rituala, zein den bere bat aukeratu beharko balu kafe gustokoena, kafe prozesu gustokoena.
5: Ba, bueno, ni Etiopiako prozesu natural batekin joango nintzen eta metodo filtragoian itzen dute normalian ja niretako nahi dotan ian itzia kafetxo bat eta ja tranquilartzia o egun hasi baino lehenago. Eta bai konpainian edo bai bakarrik hartzeko be horrezte bat arazoi, baina behintzat filtro duna eta Etiopiako natural bat hori izango zen el kafia.
0: Ba,
2: zeo nahi noa.
0: Gukere gure egingo du hori.
2: Zalantzai gabe. Ba, eskerrik asko, Ainhoa. Geurekin tartetxo hau partekatzeagatik, kafearen nazioarteko egun honetan zeuen proiektuaren berri eta kafearen munduan murgiltzeagatik. Gogoz geratu garela aitortze dizut eta ikusiko gara, han edo hemen berriz. Bestela, entzuletzan nahi duenarentzat, Triki Coffee jakin, Gasteizen kokatzen dela eta kafetegia ere badutela, erosteaz gain, ba bertan kafetxoa hartu eta mundu honetan murgildu nahi baldin baduzue.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu, gurera ekarri eta goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa abesti aski ezaguna izango da, baina aste honetan pare bat adizentzun dut eta ona ekarri nahi nuen Bob Dylanen Mr. Tambourine Man abesti puskaz ari naiz. Nahiko izenburu poetiko eta abstraktua du, baina jakin Bruce Langlor izeneko gitarrista batean oinarritu zela Bob Dylan kantu honi izena jartzeko. Esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa badela, ez? Bob Dylanek egin zuen folk rock eta egiten ari den folk rock bide luze eta oparo horretan, eta gainera ba bere garaian kantu hau kaleratu zuenean, ba jakin mundu mailako ospea lortu zuela kantuak eta aski ezaguna dela. Beraz, esandako hasteko lehen gomendio gisa, gomendioak kantu txarronekin irekiko ditugu, esango nuke ereserki generazional bat dela, letraneko surrealistak, Bob Dylanek ba, ohiko zuen poesia eta atmosfera ederroiek, eta bueno, oso gozagarria den kantu batzuekin, Bob Dylan gure lagun handia eta Mr. Tambourine Man abesti puska. Hemen txeduzue.

Hortzen zundugu Bob Dylanen Mr. Tambourine Man kantu puska. Aurrera goaz eta aste honetako bigarren gomendioa, hau ere aski ezaguna den artista bat, Jack Johnson ekarri nahi izan dizuet, eta I Got You izeneko kantu puska. 2013 urtean kaleratu zuen From Here to Now to You izeneko diskotik atera dut, eta, bueno, esan I Got You izenburu honek, ba, bere emazteari zuzenean idatzitako kantu bat dela argi usten du, bere emazte den Kim, hemen interneten arakatzen handitu nez, eta unibertsitatean ezagutu ziren elkar, eta geroztik elkarrekin daude, eta Kim emazteari eskenitako kantu bat da I Got You. Hau Jack Johnsonek oiko duen, ez dakit nola azaldu, baina positibismo hori du oinarri, eta asko gustatzen zait kantu hau jakin. Disko honetan aurretik akustikotik zetorren eta gitarra klasiko bat erabilizuela Jack Johnsonek, ba, besti sorta hau grabatzeko, nailoneko sokak zituen gitarra bat, eta mozo berezia den afinazio ireki bat ere bai. Horrek ematen dio, ba, oiko duen toke fresko, akustiko eta jostagarri hori, eta benetan energia faltan dagoenari jarri jozue Jack Johnson pixkat beti funtzionatzen duen zerbait da. Pilak kargatu nahi badituzue edo irribarre bat atera norbaiti, maisua da Jack Johnson alako kantuak egiten, eta I Got You hau ere benetan berezia da. Beraz, aste honetako bigarren gomendio bezala, hemen txeduzue I Got You.

Hortxe entzun dugu Jack Johnson handiaren I Got You kantu. Puska aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne-ren Trouble kantua izango da. Bere garaian Rayk kontatu zuen kantua o pixka bat ariketa edo konposaketa eri heltzeko ariketa gisa sortu zuela. Halako struktura edo egitura simple bat egin nahi zuen, zuzena, eraginkorra izango zela, 60garren hamarkadako ba, soul klasikoko kantu horiek bezala. Ez beraz, entzungo dugun kantu hau, hasiera batean, ariketa bat izan zen, eta elementu gutxirekin egin nahi zuen zerbait. Horta hori azaldu nahi nahi zuen. Pixka bat aurretik Jack Johnsonekin genuen ba ez dakite positivismo eta energiaz betetako kantu horretatik pixka bat tonuan jetxi eta Ray LaMontagne-ren ba kantatzeko era intimo eta oso barrura begirako hortaz gozatzeko aukera izango du orain. Beraz, esan dizuedan bezala, hauxe da Ray LaMontagne handiaren Trouble izeneko kantua. Hemen txeduzue.

Hortxe entzun dugu Ray LaMontagne handiaren Trouble kantu puska. Astonetako azken gomendioa gertuko lagun eta artista itzela den Xavier Badiolaren gomendio bat izango da. Lehenago ere ekarri izan dut nire txokora, baina izugarri gustatzen zait Xavierren lana, bere garaian bigarren kafean izateko plazerrare izan genuen, eta ez dakien arentzat, aurten bere bigarren diskoa kaleratu du, eta bertako harri bitxi bat ekarri nahi izan dizuet. Ona tanta bat itxaso infinituan izena du, eta lehenago ere Xavier Badiolaz itzegin izen dudanez, ez naiz asko luzatuko, baina ezagutzen ez duenaren zat, jakin oso gertuko artista dugula, Aibarreko gazte hau, eta oso ibilbide emankorra edukitzen ari dela, beraz ezagutu ez baduzue, oraindik ezagutu ez baduzue, emaiozue aukera bat, bi disko oso ederretako zagarri ditu, eta hoxe da bigarren diskotik ekarri nahi izan dizuedan kantua. Aste honi amaiera emateko beraz, Xavier Badiolaren tanta bat itxaso infinituan. Eta zuei, entzule, agur bat, eta urrengo ostean ikusiko dugu elgar. Aio, aio!

Eta gu kontutxo gehiago dauzkagu zuekin elkarbanatzeko, izan ere bada hitz bat gaurko albistegietan ibili dena, hemendik ara, eta hurrengo egunetan ere ziur asko entzungo duguna, eta hitz hori ez da hauteskundea, ez, hitz hori da greba.

Estatu mailan etxe bizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronkani orantzuteko pres dagoela adierazi du LABek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. ELAk bestalde ohar batean azaldu duenez greba orokorra deituko du etxe bizitzaren gaiari heltzeko. Gauzak horrela, greba Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko du eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragilekin lanean dagoela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako gobernuak arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren, urrengo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituztela esan dute.

0: Eta guzai gauden bitartean, bueno, jakiteko, ez, zehaztapen horiek eta nolako izango den greba, bateratu izango den, ez denie izango, ze faktore hartuko diren kontuan, ba, pentsatu dugu, historiara begira jarri eta beste greba batzuk aipatzea izea. Proposatu nahi dizkizut greba egiteko modu desberdinak.
1: Ufa!
0: Zukondo ezagutzen duzu mundu hau?
1: Piskat bai.
0: Eta, ba, kontatu nahi dizkizut mundu mailako grebak, eh?
1: Vale.
0: Agian interesgarriak dira greba hauek.
1: Balantzari gabe.
0: Ez testu inguru honetan erabiltzeko, agian hemendik urte batzuetara erabiltzeko, agian ez greba orokor baterako, bezik eta zuk zure lanpostuan greba egiteko. Eta lehenengo izango da Australiakoa eta 2011an gertatu zena.
1: Ba, ez da hain urrun.
0: Ez da hain urrun. Kantas izeneko enpresa badagoan, aire konpainia da, gazkinak, eta bueno, kontu hauek egiten dituztenak, ba, bueno, bertako mantentze lanetako ingenieriek, ba, enpresaren lan balditzen aurka protesta egin nahi zuten. Eta orduan, erabili zuten estrategia bitxi bat. Hau da, joan ziren lanera,
1: vale.
0: Joan ziren fabrikara. Baina esku nagusia erabili beharrean, kontrako eskuarekin lan egin zuten. Hau da, zuk orokorrean, eskubiko eskuarekin idazten baduzu, ba, ezkerrekoa erabili beharko zenuke, greba honetan, edo ezkerrekoa erabiltzen baduzu, eskuinarekin. Zer gertatzen da horrela? Ez duzu, zure lanpostua uzten, lana egiten duzu, baina mantentze lanak askoz motelagoak izan ziren. Ze egia da, ba, nik begira, nik eskuineko eskuarekin idazten dut, jaten dut, makillatzen naiz, orrazten naiz, hasi beharko banu, hori guztia ezkerrarekin egiten, ba, lehenengo, agian, idazten dudana ziur ez dela ulertuko. Eta beste guztia ez dakit nola egingo nuken. Baina, bereziki gainera, ingenieria bazara, eta mantentze lana balin bada, zure funtzioa, eta eskoekin lan egiten baduzu, ba, horrere nabarituko da asko.
1: Zalantzari gabe. Ez dakik greba deituko duten ioken, besteak beste lana ez baldin badu dute utzi eta ondoriozko gainera soldatak urratzen dute, baina egia da eragina badakala produkzioan.
0: Hori da.
1: Eta protesta modura, ba uste dut oso irakaspen interesgarria izan daitekeela.
0: Ziur, gainera horrelako enpresa handi batentzat eguneko irabaziak neurtzen direla horrelako enpresetan, egun horretan dirua galduko zutela. Hau da, ba hiru hegazkin konpondu beharrean, baian egazkin bakarra konpondu zuten egun horretan.
1: Esango zuten, dirua galduko zutela seguruna aurrekusitakoa, baina agian mozkin txikiagoa izango.
0: Hori da. Hori da, eta ziur naiz baita ere, langilek ondo pasa zutela hau antolatzen eta hau erabakitzen, eta zuzalantzarik egiten egongo zen komite, sindikatu, lantalde edo agian norbanako batek hori erabaki zuenean pixka bat barregarri iruditu zitzaiola ideia.
1: Malizia, maltzur, irribarreoi badakizula. Gaina ez du soldata galduko, baina enpresari ondorioak sortuko dizkio.
0: Hori da.
1: Hori uste dut gol bikoitza dela.
0: Hori da, eta bulegoetan norbait haserretu egingo da. Hori ere bada pozteko modukoa. Bale, joango naiz pixka bat atzerago, urrunago. Austriara oraingoan,
1: vale.
0: Baina 20. mendearen erdialdera. Posta zerbitzura.
1: Ole.
0: Gutunak asko gustatzen zizkigu hemen bigarren kafean. Bueno, ba, posta langileek orduan bazuten arau bat. Gutunen frankeo egokia egiaztatzeko beharrezkoa zenean gutunak pixatu egin bertzituzten.
1: Ba,
0: zezuk gutun batean, gutun azala batean, horri bat sartu dezakezu, baina agian sartu duzu. Larreta esnekiaken amonaren arroz esnea, eta orduan gehiago pixatzen du, eta orduan prezioa, gutun hori bidaltzearen prezioa, ba, altuagoa da. Bueno, ba, lan gatazka bat izan zuten, ez dakigu oso ondo zergatik, baino antzadenez esan zieten langilei arauak jarraitzea oso garrantzitsua zela. Eta orduan, ba, postariek esan zuten, abai, arauak jarraitzea garrantzitsua da, orduan arau guztiak jarraituko ditugu. Eta orduan zer egin zuten, gutun guztiak pixatzen hasi ziren, baita begibistakoa zirudienean beharrezkoa etzela.
1: Marabilloso. Hau,
0: ikusten zenean argi eta garbi, ba, gutuntxo bat zegoela hor, eta etzela pixatu behar hori, ze, ba, hori xe, folio bat besterik etzegoela. Ba, nola, arau guztiak bete behar diren, guzti guztiak beteko ditugu, eta orduan, ba, zer gertatu zen, posta bulegoetan izugarrizko pilaketak sortu zirela. Bigarren egunerako, ja, zinezkoa omentzen kudeatzea, atzerapen hori, eta zer gertatzen da, bueno, ba ez dela greba klasiko bat, baino gehiegi betetzen dituzula arauak, eta work to rule, edo arauei zorrotz jarraitzea izena jarri omen zitzaion horri, zer iruditzen zaizu dago?
1: Zora barria iruditzen zaitago ere bai. Esaten dana erdaraz taza, pues taza imedia. Horixe, ala, hor konpon.
0: Horixe, eta antzeko zerbait egin zuten baita ere, garai igualtxuan Frantzian trenbideetako langileek. Hauek beste estrategia bate erabili zuten. Segurtasun arauek zenbait egoeratan trenbideko azpiegiturak kontrolatzea eskatzen zuten. Langileek arauak alik eta zorrotzen betetzea erabaki zuten, eta horren ondorioz Frantziako zubi guztiak arretaz ikuskatzen hasi ziren. Naiz eta normalean prozedura asko azkarragoa izan, eta tren bat pasatzen zen bakoitzan ez duzun begiratzen zubia ondo dagoen ala ez, ba hauek bai izan zuten. Ah, bai! Ba, postariak, austriako postariak bezala, ba guk zubi guztiak begiratu beharko ditugu, eta hemen zer gertatzen da, ba oso zaila dela honen kontra egitea, ze orduan zer ari zara esaten, ez bet, segurtasun neurri gutxiago hartzeko, hori batetik ez da oso zentzuduna, eta bestetik ez da bat ere publikoarentzat edo iritzi publikoarentzat ulergarria, ez da? Hau da, nagusiak eskatzea langilei segurtasun kontrolak ez egiteko. Hori jendeak ez du ulertzen, eta horrek auspoa eman zien langilei beraiek nahi zutena lortzeko. Bitxia baitaren, antzekoak, Austriako eta Frantziakoa.
1: Bai, beste jomuga batekin, eta segurtasuna hartuta itzaki moduran, eta iruditzen zait hornetatikan ere badagola zer ikasi, maiz segurtasun arauak enpresetan salta uiten didelako produkzioaren mesedetan. Eta zorrotz jarriko bagina, eta arauak beteko balira balituzte, bai enpresak, eta ondorioz langileek ere bai, eta ez produkzioaren mesedetan, ba uste dut, interesgarria izan daiteke, borroka mota bat izan daitekela.
0: Ba, antzeko zerbait egin zuten duela ez hainbeste Parisen taksilariek. Trafikoak normalean, bueno, ez dakit gidatu duzen noizbait Parisen, baina ez da